0: مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها.
1: مجموعه عمومی سازمان ملل متحد رئیس 81مین نشست مجموعه عمومی را امرا با معاونینش و اعضای بیرو انتخاب کرد.
0: معاونت مجموعه عمومی ملل متحد برای افغانستان فرصت نمادین دیپلماتیک برای طرح نگرانی های کشور در صحنه جهانی میاثر شد. تأکید وزیر دفاع اسرائیل بر گسترش عملیات نظامی در لبنان. اسرائیل کاتس درباره ادامه حملات لبنان به اسرائیل هشدار داد. و حملات گسترده موشکی و پهپادی روسیه به شهرهای اوکراین، دستکم 18 تن کشته و بیش از 100 نفر دیگر زخمی شدند. کرملین از مرحله جدید جنگ گفت. سلام، وقت شما بخیر. به برنامه مدار خوش آمدید. با خبر درباره جایگاه افغانستان در سازمان ملل متحد آغاز میکنیم. افغانستان در ساختار جدید مجموعه عمومی سازمان ملل به عنوان یکی از معاونان رئیس انتخاب شده است. این سمت در کنار ریاست بنگلادش برای نشست جدید این نهاد نقش مهمی در مدیریت مذاکرات جهانی دارد. در انتخابات 2 جون مجموعه عمومی 21 کشور را به عنوان معاونان رئیس برگزید که افغانستان نیز در میان آنهاست. این کشورها در غیاب رئیس نشست‌های مجمع عمومی را اداره می‌کنند و در پیشبرد گفتگوهای مهم نقش فعال دارند. انتخاب افغانستان برای این جایگاه در حال صورت می‌گیرد که پس از حدود 5 سال تسلط طالبان، کشور هنوز با چالش‌های سیاسی و مشروعیت بین‌المللی روبروست. کارشناسان بین‌الملل بر این باورند که حضور در چنین سطحی می‌تواند فرصت برای افزایش نقش دیپلماتیک افغانستان و مطرح کردن نگرانی‌های سیاسی و اجتماعی کشور در صحنه جهانی باشد. نصیر احمد فایق، سرپرست دائمی افغانستان در سازمان ملل، این اقدام را یکی از دستاوردهای مهم نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل می‌داند.
1: امروز روز بسیار مهم بود برای نمایندگی دائمی و همچنان برای افغانستان و در مجموع برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد. مجموعه عمومی سازمان ملل متحد رئیس 81مین نشست مجموعه عمومی را امرا با معاونینش و اعضای بیرو انتخاب کرد. البته وزیر امور خارجه بنگلادش به عنوان رئیس مجموعه عمومی 81مین نشست انتخاب شد و افغانستان هم معاونیت به عنوان یکی از معاونین مجموعه 81مین در انتخابات از گروه آسیا پاسیفیک برگزیده شد و یکی از پیشرفت‌ها و یا یکی از اقدامات بسیار ملموس نمایندگی دائمی است. به خاطر اهمیت موضوع افغانستان، حضور افغانستان در بحث‌های سازمان ملل متحد و همچنان سهم و همکاری در موضوعات اساسی مرتبط به بحران‌های در جهان و موضوع افغانستان و تلاش‌های ما.
0: وزیر دفاع اسرائیل با اشاره به ضرورت ادامه عملیات نظامی این کشور در جنوب لبنان بر هدف اسرائیل برای خلع سلاح حزب الله تاکید کرد. اسرائیل کاتس اعلام کرد که در مرحله کنونی تمرکز اصلی بر جمع‌آوری و نابودی تسلیحات این گروه در مناطق واقع در جنوب رودخانه لیتانی است. به گفته اسرائیل کاتس، ارتش اسرائیل در حال بررسی گزینه‌های جدید برای گسترش عملیات در لبنان است و دامنه حملات می‌تواند متناسب با تحولات در مرزهای شمالی گسترش یابد. با وجود برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله، درگیری در جنوب لبنان همچنان ادامه دارد. حزب الله اعلام کرده است که به 3 تانک و گروهی از سربازان اسرائیل حمله کرده است. ارتش اسرائیل اما گفته است که حمله موشکی حزب الله را رهگیری کرده و تلفات در پی ندارد. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا دیروز اعلام کرد که اسرائیل و حزب الله روی توقف حملات با هم توافق کردند. شورای امنیت سازمان ملل دیروز از ادامه درگیری‌ها در لبنان ابراز نگرانی کرد. معاون دبیرکل سازمان ملل در یک نشست هشدار داد که تشدید درگیری خطرناک است. مارتا پوبی تاکید کرد که حملات اسرائیل به لبنان باید متوقف و حزب الله خلع سلاح شود.
2: این تحولات نشانه ای از تشدید خطرناک و هشدار دهنده است که به طور مستقیم توافق نامه توقف درگیری های اعلام شده توسط ایالات متحده در 16 اپریل را تضعیف می کند و تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش ها را از بین می برد. حضور اسرائیل در شمال خط آبی نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان و همچنان قطعنامه 1701 شورای امنیت است. نیروهای اسرائیلی باید به جنوب خط آبی عقب نشینی کنند. حزب الله و دیگر گروه های مسلح غیر دولتی در لبنان باید خلع سلاح شوند.
0: همزمان با تداوم درگیری‌های شدید میان اسرائیل و حزب الله، نگاه‌ها به واشنگتن دوخته شده است. قرار است پنجمین دور مذاکرات میان اسرائیل و لبنان امروز و فردا در آمریکا برگزار شود. آمریکا تلاش می‌کند که با طرح‌های برای کاهش تدریجی تنش، زمینه را برای توقف درگیری‌ها فراهم کند. با این حال، اختلافات اساسی میان طرفین همچنان پابرجا است و نتیجه این گفتگوها مسیر بحران را تغییر می‌دهد. مرتبط به همین تحولات، همکار منارف یعقوبی را از کاخ صفید در برنامه با خودم را دارم. معرف درباره برنامه امروز وزارت خارجه آمریکا بیشتر چی می‌دانیم؟ آجندای اصلی چیست؟
3: صرف از نتیجه نشست امروز چیزی هنوز منتشر نشده، یک روز دیگه هم قرار است ادامه داشته باشه. سفرای لبنان و اسرائیل در واشنگتن در این نشست حضور دارند. میزبان هم وزارت خارجه آمریکا هست و رهبری این مذاکرات یا رهبری این تیم مذاکره کننده را هم معاون مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و همینطور سفیر این کشور در اسرائیل به عهده داره. هدف اصلی این است که آتش بس برقرار شود بین حزب الله لبنان و اسرائیل. البته اینجا نماینده لبنان داره صحبت میکنه و میدانیم که نماینده دولت لبنان در واقع از حزب الله نمایندگی نمیکنه، اما درگیری و جنگ اسرائیل با حزب الله لبنان هست. انتظارات این هست حداقل بخشش که حزب الله مثلا خلع سلاح شود و آتش بس به مرور زمان به صورت تدریجی برقرار شود و این جنگ پایان پیدا کنه، اما میدانیم مسئله پیچیدگی های زیادی داره. همین امروز یکی از فرماندهان ارشد حزب الله به خبرگزاری فرانسه گفت که اونها حاضر نیست حمله به شمال اسرائیل رو متوقف کنه، صرفا به عوض مثلا متوقف کردن برخی حملات در جنوب لبنان. میدونیم که اسرائیل تصمیم داشت در بیروت هم نیرو بفرسته و حملات وسیعی داشته باشه، اما آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا اینجا در کاخ سفید یک صحبت پرتنش تلفنی داشته ظاهرا با بنیامین نتانیاهو و تلاش کاخ سفید این است که آقای نتانیاهو رو منصرف کنه از ادامه حملات و فرستادن نیرو در بیروت، به دلیل اینکه حملات یا متوقف شدن حملات در لبنان مستقیما تاثیر داره روی گفتگوها و مذاکرات تهران و واشنگتن. آقای ترامپ گفته که ادامه داره این گفتگوها و علیرغم گمان زنی ها که گفته بود قطع شده، اما ترامپ میگه نه، گفتگو بین تهران و واشنگتن ادامه داره.
0: بله عارف، اگر کوتاه به اینم بپردازیم که اشتراک کنندگان این برنامه کیها هستند؟
3: خب همونتی که اشاره شد، خب از اسرائیل سفرش هست، سفر لبنان هست، مقامات آمریکایی هست. البته این چندمین بار هست که با هم میشینن و این بار برای در واقع یک نشست حضوری است که دارن از نزدیک با هم گفتگو میکنه سفر اسرائیل و لبنان. اما قابل یادآوری است که این مسئله توسط جمهوری اسلامی یک شرط اساسی برای ادامه مذاکرات مطرح شده. جمهوری اسلامی گفته که تا زمانی که حملات در لبنان متوقف نشود ما به گفتگوها ادامه نمیدیم و به همین جهت به نظر میرسه که فعلا فشارها روی نتانیاهو افزایش یافته از طرف آقای ترامپ و به این منظور که گفتگوهای واشنگتن تهران متوقف نشه. اما این گفتگوها میدونیم که اما و اگر و الا زیاد داره، فراز و نشیب زیاد داره، معلوم نیست که در ذهن آقای ترامپ چی میگذره و آیا اساسا این مذاکره یا گفتگو با تهران شده نیست یا نه. هنوز بعد از هفته ها و روزها صحبت در موردش ما نمیدونیم.
0: خیلی تشکر عارف از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. سلام، نگاهی میندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. هند در رتبه بندی ارزش بازار جهانی به رتبه هفتم سقوط کرد و کره جنوبی را با عبور از هند به ششمین بازار بزرگ سهام جهان تبدیل شد. داده های بورس نشان می دهد که سهام کره جنوبی به دلیل تولید کنندگان تراشه هوش مصنوعی افزایش یافته است. ارزش کل شرکت های بورس کره جنوبی با یک جهش 86% از ابتدای 2026 امروز رسما مرز 5 تریلیون دلار را پشت سر گذاشت. در مقابل ارزش بازار بورس هند به محدوده 4.8 تریلیون دلار افت کرده است. فرانسه نخستین کشور اتحادیه اروپا شد که هزینه داروهای کاهش وزن ویگووی و منجارو را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد. بر اساس این طرح بیماران مبتلا به چاقی شدید می‌توانند بخش عمده هزینه این داروها را از طریق بیمه درمانی دریافت کنند. بیشتر بیمه ها در اروپا به دلیل قیمت بالای این داروها را پوشش نمی‌دادند. در یک قلعه تاریخی در جمهوری چک شراب‌های قرن 19 کشف شده. این شراب‌ها پس از بازسازی بخش از قلعه کشف شد. افسران پلیس با بدرقه این شراب‌ها را به محل دیگر منتقل کردند و به نمایش عموم قرار دادند. این شراب‌ها در سال 1892 تا 1896 تولید شدند و از آنجا که سرپوش‌های آنها پوسیده بود با روکش‌های جدید جایگزین شدند. در خبرهایی از غزه، مقام‌های سی در غزه میگن که در پی آتشباری و حملات نیروهای اسرائیلی در 3 رویداد جداگانه در نوار غزه دست کم 3 نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. و گفته این مقام‌ها این رویدادها روز سه‌شنبه در مناطق مختلف غزه رخ داده است. گزارش ببینیم از همکارمان رضا صاحب‌زاده.
4: در غزه صدای انفجارها بار دیگر سکوت شهری را می‌شکند که مدت‌ها زیر فشار جنگ و رنج زندگی می‌کند. به گفته مقام‌های صحی محلی، امروز دست کم 3 فلسطینی در رویدادهای جداگانه در سراسر نوار غزه جان باختند. بر بنیاد گزارش منابع در مرکز غزه، در شرق دیرالبلا یک حمله هوایی اسرائیل موتر یک غیر نظامی را هدف قرار داد که در نتیجه آن یک نفر کشته و 4 نفر زخمی شدند. به گفته امدادگران، موتر به طور کامل تخریب شده است. در مناطق زوایده و خان یونس نیز در رویدادهای جداگانه 2 کشته و 1 نفر دیگر زخمی بر جا گذاشتند. در پشت این خبرها زندگی های واقعی جریان دارد. خانواده هایی که در یک لحظه عزیزان خود را از دست می دهند و مردمی که با ترس و نگرانی شب و روز می گذرانند. کارکنان صحی در غزه می گویند شفاخانه ها زیر فشار شدید قرار دارند و امکانات محدود است، در حالی که روند انتقال زخمی ها به مراکز درمانی دوامدار است. دفتر اطلاع رسانی دولتی غزه پیشتر اعلام کرد که اسرائیل از 10 اکتبر سال گذشته تا اکنون بارها توافق آتش بس را نقض کرده است. بر اساس آمار این نهاد، از زمان آغاز این آتش بس نزدیک به 930 فلسطینی کشته شدند. در مقابل، ارتش اسرائیل نیز گزارش داده است که در همین دوره 4 سربازش توسط جنگجویان کشته شدند. همزمان، گفتگوهای غیر مستقیم میان اسرائیل و حماس برای مرحله دوم توافق از جمله موضوع خلع سلاح و عقب‌نشینی های بیشتر به بن‌بست رسیده است. گزارش ها همچنین نشان می دهد که کنترل میدان همچنان تقسیم شده باقی مانده و اسرائیل بیش از نیمی از نوار غزه را در اختیار دارد. در نهایت هرچند در سطح سیاسی از آتش بس یاد می شود، اما در واقعیت میدان این وضعیت همچنان شکننده و همراه با ادامه درگیری ها و تلفات است. برای مردم غزه این شرایط به معنای تداوم ناامنی و بی‌ثباتی در زندگی روزمره است، جایی که زندگی عادی همچنان زیر سایه پایدار خشونت ادامه دارد. رضا صاحب‌زاده، لندن.
0: رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرده است که دولتش برای مقابله با تغییر شکل منطقه که از طریق درگیری‌های مداوم در غزه، لبنان، یمن و سوریه جریان دارد تلاش می‌کند. او تاکید کرده که ترکیه در بخش صنعت دفاعی خود در حال تاریخ سازی است و گفته اردوغان انقره همزمان با تلاش برای تاثیرگذاری بر شرایط منطقه بر اهداف بلند مدت خود هم تمرکز می کند.
2: اردوغان در تازه ترین اظهارات خود از تغییر موازنه منطقه‌ای به شدت ابراز نگرانی کرد. او گفت در حال حاضر مرزها با خون و اشک دوباره در منطقه ترسیم میشن. منظورش جنگ‌ها و بحران‌های جاری از غزه گرفته تا لبنان، یمن، سودان و برخی کشورهای خاورمیانه است، از جمله جنگ بین جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل. او تاکید میکنه که برخی از قدرت ها در حال شکل دادن نظم جدید منطقه‌ای از طریق درگیری ها و بی‌ثباتی هستند. هرچند اشاره مستقیمی به کشور خاصی نکرده، اما بارها در گذشته رجب طیب اردوغان به سیاست های توسعه طلبانه اسرائیل اشاره کرده و از این سیاست ها انتقاد کرده. اما او تاکید میکنه که ترکیه صرفا نظاره‌گر این تحولات نیست، بلکه تلاش میکنه بر روندهای منطقه‌ای اثر بگذاره و از منافع خودش دفاع کنه. او با تلاش برای مقابله با این سیاست‌های بی‌ثبات کننده در منطقه سخن میگه و میگه که کشورش خود را در دام بازی‌های چنین قدرت‌هایی نخواهد انداخت. او تاکید بر گسترش صنایع دفاعی، تقویت اقتصاد ترکیه و به ویژه فعال بودن چنل‌های دیپلماسی تاکید میکنه و میگه که ترکیه در این راستا یک کشور مستقل خواهد بود. اما در بخشی از صحبت‌هایش به عبارتی زمان برای خشم، دعوا و جدال نداریم هم اشاره میکنه. منظور او و پیام او هم به کشورهای منطقه و جهان هست و هم به مخالفان درونی در داخل ترکیه. میگه که کشور در شرایط بسیار حساسی قرار داره و دولت باید بر مسائل راهبردی تمرکز کنه تا مسائل و منازعات سیاسی روزمره در این کشور.
0: روسیه با شلیک صدها پهپاد و ده‌ها موشک شهرهای مختلف اوکراین از جمله کیف را هدف قرار داد. این حملات که در شب سه‌شنبه انجام شد، دست کم 18 کشته و بیش از 100 زخمی بر جا گذاشته است. گزارش از همکارم نظیفه اقبال.
2: حملات سنگین روسیه با صدها پهپاد و ده‌ها موشک شهرهای مختلف اوکراین از جمله کیف و دنیپرو را هدف قرار داد. در این حملات که شب سه‌شنبه انجام شد، دست کم 18 اوکراینی کشته شدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که روسیه در حمله شبانه 73 موشک و بیش از 600 پهپاد شلیک کرده. او بار دیگر از امریکا خواست موشک های رهگیری بیشتر برای سامانه های پدافندی پاتریوت در اختیار اوکراین قرار دهد. زلنسکی یک روز پیش نیز درباره احتمال حملات گسترده هوایی هشدار داده بود.
5: هشدارهای سرویس های اطلاعاتی ما درباره حملات گسترده روسیه همچنان پا بر جا است. ممکن است یک حمله در مقیاس بزرگ رخ دهد. آنها برای آن آماده شدند. مدافعان آسمان ما به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته در حالت آماده باش هستند، تا جایی که امکانات موجود با ما اجازه می دهد. لطفاً با هشدارهای حمله هوایی توجه کنید. این موضوع بسیار مهم است و لطفاً حتماً از پناهگاه‌ها استفاده کنید.
2: همچنان در تلگرام نوشت این یک حمله گسترده و پیام کاملا روشن از سوی روسیه بود. اگر اوکراین در برابر حملات موشک های بالستیک و دیگر موشک ها محافظت نشود، این حملات ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر کرملین روز سه شنبه اعلام کرد که جنگ وارد مرحله جدیدی شده است. پس از آن آنچه مسکو آن را اقدامات تروریستی غیر انسانی از سوی ارتش اوکراین علیه غیر نظامیان توصیف کرد. روسیه هفته گذشته درباره انجام حملات گسترده و سیستماتیک هشدار داده و از اتباعی خارجی خواسته بود که کیف را ترک کنند. هزار کشته بر جا گذاشته، میلیون ها نفر را آواره کرده و شهرها و روستاهای بسیاری را ویران کرده. روسیه اکنون حدود 1/5 خاک اوکراین را در کنترل دارد. این سیومین حمله سنگین به کیف در کمتر از یک ماه بود. روسیه حملات خود به اوکراین را تشدید کرده است، در حالی که توجه واشنگتن به ایران معطوف شده و مذاکرات مربوط به جنگ اوکراین که به میانجیگری امریکا انجام می شد به بن‌بست رسیده است. نظیفه حق‌پال، لندن.
0: حالا هم نگاهی می‌اندازیم به چهار خبر از امریکا. طرح جنجالی دونالد ترامپ برای ایجاد صندوق 1.8 میلیارد دلاری به منظور پرداخت غرامت به قربانیان دولت پیشین با مخالفت شدید در کنگرس روبرو شده است و فعلا متوقف شده. بخش از نگرانی ها به این موضوع برمیگردد که ممکن است افراد مرتبط با حمله 6 جنوری 2021 به کنگرس نیز بتوانند از این صندوق غرامت دریافت کنند، موضوعی که باعث انتقاد شدید دموکرات ها و شمار از جمهوری خوان شده است. حکومت امریکا قصد دارد که تعرفه گمرکی تنبیهی جدید به میزان 25% بر بسیاری از کالاهای وارداتی از برزیل وضع کند. این تصمیم بر اساس تحقیقات است که نشان می‌دهد سیاست‌های برزیل در زمینه‌های تجارت دیجیتال، خدمات پرداخت الکترونیکی و حفاظت از مالکیت معنوی ناعادلانه است. دفتر نماینده تجاری امریکا اعلام کرده است که این تعرفه‌ها تا حد جایگزین تعرفه 50% سال گذشته می‌شود که ترامپ برای مجازات برزیل وضع کرده بود و بعداً از سوی دیوان عالی امریکا لغو شد. دادگاه عالی ایالات متحده امریکا در آستانه انتخابات ماه نوامبر ممکن است دو حکم جدید به نفع دونالد ترامپ و حزب جمهوری خواه صادر کند. این احکام به محدودیت‌های مالی کمپین‌های انتخاباتی و قوانین مربوط به شمارش آرای پستی ارتباط دارند. جمهوری خواهان تلاش می‌کنند که

0: مرلین مونرو، الهه بلوند هالیوود. صد سالگی ستاره‌ای که هنوز هم نامش با هالیوود گره خورده در لس آنجلس جشن گرفته شد. در مقابل سینمای گرامن چاینیز، جایی که نقش دست‌ها و پاهای مرلین مونرو برای همیشه در سیمان جاودانه شده، هوادارانش با گل‌های سرخ، کیک تولد و آواز تولدت مبارک یاد او را گرامی داشتند. جسیکا شوگر کایپر بدل مرلین مونرو در کنار همان نقش های ماندگار، کیک تولد او را برید و از زندگی پرفراز و نشیب این ستاره سینما گفت.
1: می دانید با وجود این که او اغلب به عنوان یک نماد جنسی به تصویر کشیده می شد، هر کسی که زندگی نامه اش را بخواند می داند که زندگی بسیار سخت داشت. این که از آن شرایط دشوار برخیزد و روز نقش دست هایش را در سیمان سینمای گرامن ثبت کند.
0: روی مرلین مونرو از همینجا آغاز شد. از تماشای نقش دست ستاره ها بر سیمان تا جاودانه شدن نقش دستان خودش در همان مکان.
2: در واقع زمانی که کودک بود و در دوران زندگی در خانواده های سرپرست به سر می برد به اینجا می آمد. دوران کودکی بسیار ناپایداری داشت و دستای کوچکش را در نقش دست ستاره ها می گذاشت و آرزو می کرد روزی خودش هم یکی از آنها باشد. شخصا نمی توانم تصور کنم تحقق آن رویا دقیقا در همین مکانی که امروز ایستاده ایم چقدر شگفت انگیز بود است. به همین دلیل اینجا بهترین مکان برای جشن گرفتن صدومین سال روز تولد اوست.
0: این مراسم اما تنها گرد همایی نسل جوان نبود. بسیاری نیز برای زنده کردن خاطرات دوران طلایی هالیوود و ستاره محبوب نسل خود به اینجا آمده بودند.
3: او یک نماد بود، نماد یک نسل. نمیدانم نسل امروز چگونه به او نگاه میکنه، اما برای ما و نسل ما قطعاً یک اسطوره و نماد بود.
0: با شنیدن نام مرلین مونرو، بسیاری هنوز تصویر او را در لباس سفید معروفش به یاد می‌آورند. تصویری که به یکی از ماندگارترین صحنه‌های تاریخ سینما تبدیل شد. مونرو که با نام نورما جین مورتنسون متولد شده بود، در دهه 50 میلادی و مشهورترین بلوند هالیوود و نماد زیبایی و زنانگی در آمریکا بدل شد. او در اوج شهرت در 36 سالگی درگذشت، مرگی که هنوز هم ابهام ها و گمان زنی هایی را به همراه دارد. اما شاید راز ماندگاری مرلین مونرو نه در فیلم ها و نه در شهرتش، بلکه در همان رویای کودکی نهفته باشد. رویایی که از مقابل یک سینما آغاز شد و یک قرن بعد هنوز مردم را از نسل های مختلف به کنار نقش دستانش می کشاند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
4: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استودیو من در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر، وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
7: یک دقیقه خبر.
8: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مراسم خداحافظی با دوید بارنعا رئیس موساد گفت که پایه‌های حکومت ایران ترک خورده و جمهوری اسلامی سرانجام سقوط خواهد کرد. دوید بارنعا نیز تاکید کرد که اسرائیل و موساد باید همچنان به هدف سرنگونی جمهوری اسلامی متحد بمانند. آقای بارنعا در سال 2021 جانشین یوسی کوهن به عنوان رئیس موساد تعیین شد و ماموریت 5 ساله او روز گذشته پایان یافت. بنیامین نتانیاهو در ماه قوس پارسال اعلام کرد که رومن گافمن دبیر نظامی او به عنوان رئیس جدید موساد منصوب می شود. با گزارش روزنامه جروزالم پست، دیوید بارنعا در مراسم بازنشستگی خود گفته است که من وعده داده بودم که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و امروز حکومت ایران در ضعیف‌ترین، چالش برانگیزترین و آسیب پذیرترین وضعیت خود قرار دارد.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انتظار.

0: اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: وزارت جنگ آمریکا ورود خبرنگاران به دفتر مطبوعاتی پنتاگون را ممنوع کرد، اقدامی که تازه‌ترین گام حکومت دونالد ترامپ برای محدود کردن دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات و نهادهای دولتی خوانده شده است. سرپرست سخنگوی پنتاگون روز دوشنبه اعلام کرد که این دفتر به دلیل استفاده نویسندگان سخنرانی‌ها که با اطلاعات طبقه‌بندی شده دسترسی دارند، به عنوان تأسیسات اطلاعات حساس طبقه‌بندی شده باز تعریف شده است. او گفت این نویسندگان به طور معمول با اطلاعات محرمانه سر و کار دارند و نیازمند دسترسی به شبکه امن اینترنتی محرمانه هستند. به گفته او، از این پس خبرنگاران اجازه ورود به این فضای اداری را نخواهند داشت. با این حال، دسترسی به دفتر دستیار وزیر جنگ در امور عمومی و دفتر سخنگوی پنتاگون همچنان تنها به هدف تعیین وقت قبلی امکان پذیر خواهد بود.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بینید افغانستان ترشان است ساعت 6 صبح کابل برابر با 2:30 بامداد لندن است. مهمترین‌ها
1: اینها افرادی هستند که خودشان یا اعضای درجه یک خانوادهشان با پذیرش خطرات بسیار در کنار سربازان آمریکایی خدمت کردند.
2: در حال حاضر نمیتونیم هیچ افغان
0: درهای بسته آمریکا برای پناهجویان افغان. مارک روبیو میگوید هیچ افغان وارد آمریکا نخواهد شد. پناهجویان به کشورهای سالس منتقل میشوند.
3: مجمع عمومی سازمان ملل متحد رئیس 81مین نشست مجمع عمومی را همراه با معاونینش و اعضای بیرو انتخاب کرد.
0: انتخاب نمادین یا پیام سیاسی به طالبان، نماینده افغانستان معاون رئیس مجمع عمومی سازمان ملل شد. و سایه تنش‌های فزاینده ایران و امریکا بر منطقه، دو طرف از هدف قرار دادن موازی یکدیگر خبر دادند. ایران به کویت، بحرین و امارات حمله کرد. در ادامه بلا تکلیفی افغان‌های منتظر انتقال به امریکا، وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که در شرایط کنونی هیچ پناهجوی افغان اجازه ورود به این کشور را ندارد. مارکو روبیو در پاسخ به پرسش درباره سرنوشت پناهجویان افغان در اردوگاه سیلیه در قطر گفت که این افراد در کشورهای امنی دیگر اسکان داده خواهند شد. او تاکید کرده که واشنگتن برای اسکان حدود 1000 پناهجو با چندین کشور در حال مذاکره است.
1: حدود 1100 متحد افغان با تایید امنیتی در کمپ سلیه در قطر نگهداری می شوند. 400 کودک و 150 عضو خانواده های نظامیان در حال خدمت ایالات متحده نیز شامل آنانند. 1.5 سال است که این افراد سرگردان و بلا تکلیف ماندند و صحبت های درباره فرستادن آنان به افغانستان با آغوش در انتظار طالبان یا به کشورهای جنگ زده و اکنون مبتلا به ایبولا مانند جمهوری دموکراتیک کنگو مطرح شده است. اینها افرادی هستند که خودشان یا اعضای درجه یک خانوادهشان با پذیرش خطرات بسیار در کنار سربازان آمریکایی خدمت کردند. آیا شما متحد به کار با من و دیگر اعضا هستید که روی اسکان مجدد این افراد در آمریکا کار میکنند؟ و ویژه آنهایی که اعضای خانوادهشان در ارتش آمریکا فعالانه خدمت میکنند.
2: ما اکنون به یک فرمان اجرایی مواجه هستیم که پس از حمله به اعضای گارد ملی صادر شد. آن رویداد سال گذشته اتفاق افتاد و بنابراین در حال حاضر نمیتونیم هیچ افغانی را وارد کشور کنیم. شما به احتمال بازگرداندن آنان به افغانستان اشاره کردید. ما با چندین کشور گفتگو کرده ایم، اما هیچ کشوری حاضر نیست یک بار 1000 نفر را بپذیرد. اما با چندین کشور در باره پذیرش چند صد نفری آنان گفتگو شده. هدف ما این است و در این زمینه با شما نیز کار میکنیم تا امکان انتقال آنان به مکان امن فراهم شود.
0: نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان، به عنوان یکی از معاونان رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتخاب شد. نصیر احمد فایق این انتخاب را نتیجه تلاش‌ها و فعالیت‌های مستمر نمایندگی افغانستان در سازمان ملل دانسته. فایق افزوده که اهمیت موضوع افغانستان برای سازمان ملل نیز در انتخاب او به عنوان یکی از معاونان رئیس مجمع عمومی نقش داشته. این در حالی است که طالبان همچنان خواهان واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل به نمایندگان خود هستند. نصیر احمد فایق این اقدام را یکی از دستاوردهای مهم نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل ارزیابی کرد.
3: امروز روز بسیار مهم بود برای نمایندگی دائمی و همچنان برای افغانستان و در مجموع برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد رئیس 81مین نشست مجمع عمومی را همراه با معاونینش و اعضای بیرو انتخاب کرد. البته وزیر امور خارجه بنگلادش به عنوان رئیس مجمع عمومی 81مین نشست انتخاب شد و افغانستان هم معاونیت به عنوان یکی از معاونین مجمع 81مین در این انتخابات از گروه آسیا پاسیفیک برگزیده شد و یکی از پیشرفت‌ها و یا یکی از اقدامات بسیار ملموس نمایندگی دائمی است. به خاطر اهمیت موضوع افغانستان، حضور افغانستان در بحث‌های سازمان ملل متحد و همچنان سهم و همکاری در موضوعات اساسی مرتبط به بحران‌های در جهان و موضوع افغانستان و تلاش‌های ما.
0: چند خبر کوتاه از افغانستان. محکمه عالی طالبان از دوم ماه ثور به این سو دسترسی عمومی و اطلاعات مربوط به تنبیه بدنی متهمان را به طور قابل توجه محدود کرده است. منابع میگن اجرای مجازات های بدنی ادامه دارد، اما جزئیات آن دیگر به صورت منظم در دسترسی عموم قرار نمی گیرد. این محدودیت پس از انتشار گزارش تحقیقی افغانستان اینترنشنال وضع شده است. سراج‌الدین حقانی وزیر داخلی طالبان در حاشیه مراسم حج با انس خطاب وزیر داخلی سوریه دیدار کرد. با گفته مشاور حقانی، عبدالحق وسیق رئیس استخبارات طالبان و رئیس دستگاه استخبارات سوریه نیز در این نشست حضور داشتند. او جزئیات درباره محورهای گفتگو و هدف این دیدار ارائه نکرد و تاریخ دقیق آن را نیز مشخص نکرد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از اتحادیه اروپا خواست که در بررسی وضعیت امنیتی منطقه و نقش سیاست‌های پاکستان در گسترش افراط‌گرایی توجه کند. با گفته او مشکلات امنیتی پاکستان نتیجه چند دهه حمایت این کشور از گروه‌های افراطی است. کرزی افزوده که اسلام‌آباد از این گروه‌ها برای پیشبرد اهداف خصمانه‌اش در افغانستان بهره برده است. فقر و بحران اقتصادی زندگی بسیاری از کودکان را در افغانستان دشوار کرده. در حال حاضر بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین نیازهای اولیه با مشکل روبرو هستند و کودکان بیش از همه بهای این وضعیت را می‌پردازند. اسما سرگند داستان شمار از این کودکان را روایت کرده است.
4: رویاهای سنگین تر از کودکی. کودکی‌هایی که زیر بار فقر خم شدند و کودکانی که فقر بر ذهن و زندگی هر کدام از آنها زخم‌های متفاوت بر جا گذاشته است. عایشه 10 ساله می‌خواهد دکتر شود. او امروز تا شام منتظر پدرش بود که قرطاسیه مورد نیاز او را برایش بیاورد. پدری که از بام تا شام با یک کراچی دستی کار می‌کند تا از همه اولتر برای خانواده 8 نفری خود غذای شب تهیه کند.
5: پلرم پیسینل چې مات پیسې راکړم پنسل په خسته و یم قلم کتابچه په خسته و دماغه که بکس و یم کلم په خکی ور.
4: هزاران کودک دیگر مانند عایشه در افغانستان زندگی می کنند که مسئولیت های سنگین تر از سن و سال خود را بر دوش می کشند. مثلا آرزوی پیدا کردن سرپناه ارزان تر برای خانواده.
5: از مکتب که صحیح درسونه نشو میلم چورت و همه چه ارزان کور با پیدا شی او یا با کیمت بایی سا درسونه دیل عمل نشو میلی سختی را تا او دیر تشویش که همه چی کور پیدا شی خودلتا.
4: این کودکان از نبود سرپناه بیماری و گرسنگی رنج میبرند. بیماری یکی از اعضای خانواده برای کودکان فقیر رنج مضاعف است.
6: مور په خاطر ډیره خپه یم. هغه مور مریضه ده، پیسې نه لرو. هغه څه د مور مې چې مریضه بیا زه ډیر ستغاته شم، بیا زه پیسې وکتم بیا ورکم.
4: این تصویرها کودکی های ربوده شده اند. کودکی هایی که در جهان دیگر حق است نه امتیاز. و هیچ کودکی نباید زیر بار فقر شانه های بزرگتر از سنش را برای زندگی هدیه کند. هیچ کودک سزاوار آن نیست که سنگینی فقر او را از دنیای کوچکش بیرون کشد. اسما سرگند، لندن.
0: افغانستان تنشان را بینید. 10 ساعت نگاه دوباره به سرخطها.
1: اینها افرادی هستند که خودشان یا اعضای درجه یک خانوادهشان با پذیرش خطرات بسیار در کنار سربازان امریکایی خدمت کردند.
0: درهای بسته امریکا برای پناهجویان افغان. مارکو روبیو میگه هیچ افغان وارد امریکا نخواهد شد. پناهجویان به کشورهای ثالث منتقل میشوند.
3: مجموعه عمومی سازمان ملل متحد رئیس 81مین نشست مجموعه عمومی را همراه با معاونینش و اعضای بیرو انتخاب کرد.
0: انتخاب نمادین یا پیام سیاسی به طالبان. نماینده افغانستان معاون رئیس مجموعه عمومی سازمان ملل شد. و در ادامه این مجموعه خبری، رد پای جنبش زن زندگی آزادی در اروپا از نماد یادبود مهسا امینی در هامبورگ رونمایی شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده یک نفتکش با پرچم بوتسوانا را که به سمت بندر خارک ایران در حرکت بود در آب‌های بین‌المللی از کار انداخت. با گفته سنکام خدمه این نفتکش هشدارهای مکرر نیروهای آمریکایی را نادیده گرفته بودند. سنکام همچنین اعلام کرد که از آغاز محاصره دریایی بنادر ایران تا کنون 6 کشتی تجاری را از کار انداخته و 122 کشتی دیگر را وادار به تغییر مسیر کرده است. سنکام همچنین اعلام کرد که بامداد امروز در پاسخ به حملات ایران اهداف را در جزیره قشم هدف قرار داده. سنکام مدعی شده که ایران چندین موشک بالستیک به سمت کشورهای منطقه شلیک کرده، اما هیچ یک به اهداف مورد نظر ثابت نکردند. فرماندهی مرکزی آمریکا افزوده که نیروهای آمریکایی همچنین سه پهپاد را که به سمت یک کشتی غیر نظامی در حرکت بودند سرنگون کرده. پیشتر خبرگزاری مهر ایران از شنیده شدن صدای چند انفجار در جزیره قشم خبر داده بود. کویت، بحرین و امارات متحده عربی بامداد چهارشنبه هدف حملات موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. ارتش کویت اعلام کرد که تمام حملات را رهگیری کرده و بحرین نیز در پی این حملات حریم هوایی خود را بست. در این حال سپاه پاسداران میگوید که در پاسخ به حملات آمریکا به جزیره قشم، پایگاه‌های آمریکا در کویت، بحرین و دبی را هدف قرار داده است. سپاه پاسداران همچنین گفته که در اقدام تلف جویانه به شناور آمریکایی اسرائیلی پانایا حمله کرده است. همکارم امیر گیتی از واشنگتن در برنامه با خود داریم. امیر، در مورد تازه ها برای ما بگو که چی جریان داره.
7: لحظاتی پیش بود که سنتکام اعلام کردش در یک بیانیه جدید که موج جدیدی از حملات پهپادی جمهوری اسلامی رو به اهدافی در کویت تونسته خونسا بکنه. اینها در ادامه حملاتی است که در طول ساعات گذشته سپاه پاسداران به اهدافی در کویت و بحرین انجام داده بودش. حملات موج اول رو سنتکام اونگونه که در بیانیه خودش به اونها اشاره کرده بود تونسته بودش که از طریق سامانه‌های دفاعی خود بحرین و قسمت رو هم خودش با استفاده از سامانه‌های دفاعی که در منطقه مستقر داشته به طور کامل از بین ببره. اما سنتکام در بیانیه دیگری که اعلام کردش به طور کامل آن چیزی رو که سپاه پاسداران اشاره کرده بود و گفته بودش که به ناوگان پنجم ارتش ایالات متحده در پاسخ به آن چیزی که هدف قرار گرفتن یک کشتی که به مقصد خارک داشته حرکت می‌کرده و اون رو سنتکام بعد از اینکه حدود 24 ساعت بهشون هشدار داده بودن و اون کشتی همچنان به حرکت خودش ادامه داده بود، با شلیک به موتورخانه‌اش از حرکت باز ایستاده بود، اعلام کردش که ما اون حمله کردیم به ناوگان پنجم ارتش ایالات متحده. اما سنتکام به طور کامل این رو رد کرد، گفت اون چیزی رو که سپاه گفته حقیقت نداره. حقیقت اینجاست که سپاه حملات رو انجام داده و به طور کامل این حملات از بین رفته و خونسا شده. آن چیزی که الان بر روی کاغذهای نظامی وجود داره و عملا در میدان نبرد هستش این هستش که سپاه پاسداران حملات رو به کویت و بحرین انجام داده و در مقابل اون سنتکام اومده و اعلام کرده که نیروهای آمریکایی در چارچوب دفاع از خودشون یک پایگاه کنترل مخابراتی رو در جزیره قشم در جنوب ایران مورد هدف قرار دادن. سنتکام گفته که هر گونه دفاع مشروط و آزادی رو برای خودش حقش رو قائل هستش، به دلیل اینکه باید به هر حال نیروها از خودشون در برابر کارهایی که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در منطقه انجام میدن محافظت بکنن. بحرین آسمان خودش رو، حریم هوایی خودش رو بسته اعلام کرده و از شهروندان خودش خواسته که گوش به زنگ اعلام‌های خطر و آژیرهای خطر باشن. همینطور کویت هم تقاضای مشابهی رو از شهروندان خودش انجام داده. اما به هر حال اون محاصره دریایی ایالات متحده و نیروهای ارتش ایالات متحده که در منطقه هستند به دقت تمام فعالیت‌های سپاه پاسداران رو رصد می‌کنند و گفتن که اجازه نخواهند داد که سپاه پاسداران بخواد با ادامه حملات موشکی یا پهپادی خودش خطری رو برای مواضع و یا پایگاه‌های ارتش ایالات متحده در منطقه به وجود بیاره.
0: تشکر میکنم از همکار ما امیر گیتی در واشنگتن. افزایش تنش‌های نظامی میان ایران و آمریکا بار دیگر بازار جهانی انرژی را تحت تأثیر قرار داده است. در پی حملات و اقدامات متقابل دو طرف، قیمت نفت خام با جهش قابل توجهی به حدود 95 دلار در هر بشکه رسید. پیامدهای این بحران اکنون در کشورهای مانند کانادا نیز دیده می‌شود. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
8: با توقف مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی و باز نشدن تنگه هرمز به صورت مسالمت‌آمیز و دور شدن امیدها از رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک، قیمت نفت جهانی دوباره بالا رفته. کانادا هم از این آسیب در امان نمانده. قیمت بنزین اینجا در کانادا هم بسیار بالا رفته. رانندگانی که حالا چند روز بود می‌دیدن قیمت بنزین داره پایین میاد، دوباره با شوک افزایش قیمت بنزین روبرو شدن. در تابلوهای پمپ بنزین ها که حالا در استانهای مختلف حتی تا بیشتر از 2 دلار برای هر لیتر رو نشون میده. این در حالیه که دولت کانادا سعی کرده بود که این تورم ناشی از نوسان قیمت جهانی نفت رو با برداشتن مالیات فدرال کمی کنترل بکنه. در اواسط ماه گذشته بود که این کار رو کردند، اما به نظر میرسه اون هم یک مسکن موقتی بود که حالا دوباره کاملا قیمت‌ها به اوج خودش برگشته و تورم ناشی از این افزایش قیمت بنزین در کانادا کاملا قابل مشاهده است. از طرف دیگه بانک مرکزی کانادا اعلام کرده که در 2 دوره متوالی رشد ناخالص ملی یا درآمد ناخالص ملی با سقوط مواجه بوده، پایین آمده و باعث شده که کانادا در واقع در حالت فنی رکود اقتصادی قرار بگیره، چیزی که البته نه مارک کارنی و نه بانک مرکزی کانادا این کلمه رو استفاده نکردن و گفتن که نمیشه تنها با در نظر گرفتن این شاخص اعلام کرد که کانادا در رکود اقتصادی قرار گرفته. اما آنچه که مسلم هست، کانادا با توجه به شرایط افزایش قیمت نفت، همچنین با رکود اقتصادی که باهاش مواجه هست و با افق ناپیدایی از ادامه مذاکرات قرارداد تجارت آزاد بین مکزیک، آمریکا و کانادا، از تمامی جهات تحت فشار اقتصادی قرار گرفته و ادامه بسته ماندن تنگه هرمز همچنان به این مشکلات دامن میزنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: مقام های صحی در غزه میگویند که در پی آتشباری و حملات نیروهای اسرائیلی دست کم 3 نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقام ها این رویدادها روز 3 شنبه در مناطق مختلف غزه رخ داده. گزارش ببینیم از رضا صاحب زاده.
9: در غزه صدای انفجارها بار دیگر سکوت شهری را می شکند که مدت‌ها زیر فشار جنگ و رنج زندگی می‌کند. به گفته مقام‌های صحی محلی، امروز دست کم 3 فلسطینی در رویدادهای جداگانه در سراسر نوار غزه جان باختند. بر بنیاد گزارش منابع در مرکز غزه، در شرق دیرالبلا یک حمله هوایی اسرائیل موتر یک غیر نظامی را هدف قرار داد که در نتیجه آن 1 نفر کشته و 4 نفر زخمی شدند. به گفته امدادگران، موتر به طور کامل تخریب شده است. در مناطق زوایده و خان یونس نیز در رویدادهای جداگانه 2 کشته و 1 نفر دیگر زخمی بر جا گذاشتند. در پشت این خبرها زندگی های واقعی جریان دارد. خانواده هایی که در 1 لحظه عزیزان خود را از دست می دهند و مردمی که با ترس و نگرانی شب و روز می گذرانند. کارکنان صحی در غزه می گویند شفاخانه ها زیر فشار شدید قرار دارند و امکانات محدود است، در حالی که روند انتقال زخمی ها به مراکز درمانی دوامدار است. دفتر اطلاع رسانی دولتی غزه پیشتر اعلام کرد که اسرائیل از 10 اکتبر سال گذشته تا اکنون بارها توافق آتش بس را نقض کرده است. بر اساس آمار این نهاد، از زمان آغاز این آتش بس نزدیک به 930 فلسطینی کشته شدند. در مقابل ارتش اسرائیل نیز گزارش داده است که در همین دوره 4 سربازش توسط جنگجویان کشته شدند. همزمان گفتگوهای غیر مستقیم میان اسرائیل و حماس برای مرحله دوم توافق از جمله موضوع خلع سلاح و عقب نشینی های بیشتر به بن‌بست رسیده است. گزارش ها همچنین نشان می دهد که کنترل میدان همچنان تقسیم شده باقی مانده و اسرائیل بیش از نیمی از نوار غزه را در اختیار دارد. در نهایت هرچند در سطح سیاسی از آتش بس یاد می شود، اما در واقعیت میدان این وضعیت همچنان شکننده و همراه با ادامه درگیری ها و تلفات است. برای مردم غزه این شرایط به معنای تداوم ناامنی و بی‌ثباتی در زندگی روزمره است، جایی که زندگی عادی همچنان زیر سایه پایدار خشونت ادامه دارد. رضا صاحبزاده، لندن.
0: می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. سازمان جهانی صحت اعلام کرده که شماره مبتلایان تایید شده به ایبولا در کنگو به 321 نفر رسیده و تاکنون 48 نفر جان باختند. همزمان اوگاندا از شناسایی 6 مورد جدید خبر داده و شماره مبتلایان تایید شده در این کشور به 15 نفر افزایش یافته است. و گفته این سازمان شماره موارد مشکوک ممکن است با ادامه آزمایش‌ها و تحقیقات تغییر کند. ارتش پاکستان اعلام کرده که نیروهای امنیتی این کشور در چندین عملیات در ایالت بلوچستان 17 جنگجوی بلوچ را کشتند. و گفته ای ارتش این عملیات در پی حمله مرگبار به قطار حامل نظامیان در شهر کویته انجام شده است. ارتش آزادی بخش بلوچ مسئولیت آن حمله را بر خود گرفته بود. وزیر امور خارجه بنگلادش با کسب 99 رأی به عنوان رئیس 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب شد. خلیل الرحمن از ماه سپتامبر ریاست این نهاد متشکل از 193 کشور عضو را بر عهده می‌گیرد. او تعهد سپرده که پیشگیری از درگیری‌ها و یافتن راه‌حل‌های سیاسی برای بحران‌ها را در اولویت قرار خواهد داد. روسیه در یکی از گسترده‌ترین حملات هوایی شب سه‌شنبه صدها پهپاد و ده‌ها موشک به اوکراین شلیک کرد. مقام‌های اوکراینی می‌گویند که این حملات دست کم 18 کشته و بیش از 100 زخمی بر جا گذاشته. نظیف حق‌پال گزارش می‌دهد.
10: حملات سنگین روسیه با صدها پهپاد و ده‌ها موشک شهرهای مختلف اوکراین از جمله کیف و دنیپرو را هدف قرار داد. در این حملات که شب سه شنبه انجام شد، دست کم 18 اوکراینی کشته شدند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که روسیه در حمله شبانه 73 موشک و بیش از 600 پهپاد شلیک کرده. او بار دیگر از امریکا خواست موشک‌های رهگیری بیشتر برای سامانه‌های پدافندی پاتریوت در اختیار اوکراین قرار دهد. زلنسکی یک روز پیش نیز درباره احتمال حملات گسترده هوایی هشدار داده بود.
11: هشدارهای سرویس های اطلاعاتی ما درباره حملات گسترده روسیه همچنان پابرجا است. ممکن است یک حمله در مقیاس بزرگ رخ دهد. آنها برای آن آماده شدند. مدافعان آسمان ما به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته در حالت آماده باش هستند تا جایی که امکانات موجود با ما اجازه می دهد. لطفاً با هشدارهای حمله هوایی توجه کنید. این موضوع بسیار مهم است و لطفاً حتماً از پناهگاه ها استفاده کنید.

0: هزار کشته به جا گذاشته، میلیون ها نفر را آواره کرده و شهرها و روستاهای بسیاری را ویران کرده. روسیه اکنون حدود 1/5 خاک اوکراین را در کنترل دارد. این 30مین حمله سنگین به کیف در کمتر از 1 ماه بود. روسیه حملات خود به اوکراین را تشدید کرده است، در حالی که توجه واشنگتن به ایران معطوف شده و مذاکرات مربوط به جنگ اوکراین که به میانجیگری امریکا انجام می شد به بن‌بست رسیده است. نظیف حق‌پال، لندن.
1: 3 سال پس از آغاز جنبش زن زندگی آزادی در ایران، از نماد یادبود ژینا مهسا امینی در شهر هامبورگ آلمان رونمایی شد. این اثر مقابل ساختمان سرکنسولگری سابق جمهوری اسلامی قرار داده شده. علی حسن پور گزارش می‌دهد.
2: هامبورگ، مقابل ساختمان سرکنسولگری سابق جمهوری اسلامی، چادری از روی یک یادمان کنار می‌رود، اثری که سازندگانش آن را باغ ژینا نامیدند. این یادمان که به ژینا مهسا امینی و قربانیان راه آزادی در ایران تقدیم شده، پس از 3 سال پیگیری و مراحل اداری، حالا به عنوان یک اثر دائمی در فضای عمومی شهر هامبورگ نصب شده. این اثر اما تنها یک مجسمه نیست، بلکه ادامه داستانی است که پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در سال 2022 آغاز شد. یادمانی برنزی متشکل از 7 دست که گویی از دل خاک رویدند، اثری که در قالب یک باغچه طراحی شده و حالا نمادی از مقاومت، امید و مبارزه برای راه آزادی است. این مراسم با حضور فعالان سیاسی، کنشگران مدنی و شماری از هنرمندان برگزار شد. دانیال ایپانیپور، نماینده پارلمان ایالتی هامبورگ، در این مراسم باغ ژینا را نمادی از همبستگی با مردم ایران دانست و از مهسا ژینا امینی به عنوان نقطه عطفی در مسیر مبارزات آزادی خواهانه ایرانیان یاد کرد.
3: وقتی که ژینا مهسا امینی رو کشتن، اون زمان جنبش زن زندگی آزادی بود، یه مجسم گچی همین شبیه اینو درست کرده بودن به علیه جمهوری اسلامی که شکسته بودن یه سری آدم ها، که اون زمان ما چند سال پیش تقاضا داده بودیم که این مجسم رو بعد رسمی بشه و برنز بشه. طبیعتاً تو آلمان پروسس ها خیلی طولانی هستش، که امروز دیگه درست شد و جشن واسه این موضوع گرفته.
2: در این مراسم پیام صوتی سازنده ناشناس این اثر نیز پخش شد. او باغ ژینا را نمادی از دهها مبارزه مردم ایران برای آزادی توصیف کرد و از پیوند میان خیزش زن زندگی آزادی و حالا انقلاب شیر و خورشید سخن گفت و تاکید کرد که این یادمان نباید به مرزبندی‌های سیاسی تبدیل شود، بلکه باید محلی برای همبستگی و گرد همایی ایرانیان باشد. یادمانی که در روزهای اعتراضات پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی متولد شد و حالا در برابر ساختمان کنسولگری سابق جمهوری اسلامی به نمادی ماندگار از مقاومت، همبستگی و امید به آینده آزاد برای ایران تبدیل شده است. علی حسن‌پور، هامبورگ.
1: پژوهشگران در چین ربات هوشمند را برای بسته‌بندی و محافظت از سپاه نورس آزمایش کردند. تصاویر را ببینیم.

0: و رسیدیم به پایان این بخش. سپاسگزار از همراهیتان. همچنان با افغانستان تنشنل بمانید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان.

0: را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: یک دقیقه خبر.
2: اعضای دادگاه مردمی برای زنان افغانستان برای دیدار با نهادهای مدنی و حقوق بشری آفریقای جنوبی به این کشور سفر کرد. هدف از این سفر تبدیل گفتگوها به مقدمات پیگیر و ایجاد همبستگی برای ائتلاف جهانی علیه سرکوب زنان در افغانستان خوانده شده است. سازمان رواداری که وضعیت حقوق بشر در افغانستان را رصد می‌کند، مسئول برنامه‌ریزی، سازماندهی و پیشبرد این نشست‌ها بوده است. قاضی‌ها، دادستان‌ها و گردانندگان دادگاه مردمی با مبارزان ضد آپارتاید، استادان دانشگاه، اعضای کمیسیون حقوق بشر آفریقای جنوبی، بنیاد حقوق بشر، شبکه عدالت انتقالی آفریقای جنوبی و نمایندگان جامعه مسلمان کیپ تاون دیدار کردند. بر اساس خبرنامه رواداری، در تمام نشست‌ها بر تداوم همکاری و تبادل تجربه برای حمایت از زنان و مردم افغانستان تأکید شده است.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترنشنال.
1: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
2: جمعه خان فاتح، معاون والی طالبان در زابل، در سخنرانیش در ولسوالی نسای بدخشان شمار نیرو و میزان محبوبیت خود را برخ رقبایش کشیده و ادعا کرده که دست کم 10,000 جنگجو در اختیار دارد. او همچنان گزارش های رسانه ها درباره وجود اختلاف میان خود و طالبان قندهاری را رد کرده است. او در حال دست به این مانور سیاسی زده که رهبر طالبان یک هیئت بلند رتبه را برای بررسی جایدادها و دارایی های فرماندهان و مقام های محلی طالبان در بدخشان تعیین کرده است. بر پایه سندی که در اختیار افغانستان انترنشنال قرار گرفته، رهبر طالبان هشدار داده که هر فرد از اجرای این دستور سرپیچی کند، باید فوراً بازداشت شود. در این گزارش از استخراج غیرقانونی معادن توسط برخی مقام‌های کنونی و پیشین طالبان، قاچاق مواد مخدر و برخوردهای ظالمانه با مردم نیز یاد شده است. منابع محلی میگویند که روند بازداشت برخی مقام‌ها و فرماندهان طالبان نیز در بدخشان آغاز شده است. درود، به این برنامه نظرگاه با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب تحولات در حوزه بدخشان گفتگوی داریم با آقای حفیظ مصداق، روزنامه‌نگار که با ما پیوستن. آقای مصداق بسیار خوش آمدین. جمعه خان فاتح به نوع اختلافات را رد کرده و به گونه‌ای وانمود کرده که گویا هیچ مشکل با طالبای کابل نشین و طالبای قندهاری نداره. میخوایم از شما بدانیم که سخنان او چقدر با واقعیت‌های بدخشان به ویژه وضعیت حاکم در ولسوالی نسای همخوانی داره.
4: درود بر شما و همکاران شما و شنونده های برنامه شما، بسیار تشکر از فرصتی که فراهم کردین. عرض کنیم که خوب اختلافات طالبان را فراتر از بدخشان هم در سطح افغانستان کسی نمیتونه چشم پوشی بکنه و نادیده بگیره و اینا برخلاف ادعایی که به اصطلاح یک گروهی ایدئولوژیک هستند و یک خط و یک مرام یک هدف دارند، بارها دیده شده که اختلافات بسیار عمیقی در میان نیروهای طالبان وجود دارد. حتی شما دسته‌بندی های مثلا شبکه افغانی و جنای قندهار و جنای خوست مثلا بارها شنیدین و این مسائلی است که نمیشه اینا را به اصطلاح طالبان انکار کنند. مشخصا در مورد بدخشان، خوب شما در جریان هستین که بدخشان ولایتی بود که از همان آغازی که به اصطلاح طالبانیزه شد تا امروز نتانسته در اون کانتکستی که طالبا دارن خود برابر بسازه و به اصطلاح تعامل کنه و سازگاری داشته باشه. مشکلات زیادی را شما شنیدین، برخوردهای زیادی را شنیدین، قتلهای زیادی را، جنگهای زیادی را از بدخشان شنیدین که تا امروز ادامه داشته و امروز این جنگها و این اختلافات در بدخشان به اوج خود رسیده که نمونهش شما بسیار خوب مثال دادین، مقدمه هم خواندین که جمعه خان فاتح است. مشخصا اینکه او به حرفهایی را که زده چقدر میتونه مبتنی بر واقعیت باشه و برابر با واقعیت های حاکم، وضعیت سیاسی حاکم در بدخشان باشه. من صادقانه خدمت عرض میکنم که جمعه خان فاتح در حال حاضر در یک وضعیت بسیار بسیار مخوف و دلهره‌آور و به اصطلاح ترسناک قرار داره و حرف هایی را که به زبان آورده اونا در حقیقت بیشتر ناشی از ترسی میشه که به زودی بازداشت میشه و مورد مؤاخذه و بازپرس قرار میگیره و اون حرف ها به اصطلاح برخواسته از واقعیت و از امکانات دست داشته جمعه خان فاتح باشه.
2: پس آقای مصداق شما موافق هستین که این نسبت به امو دلهرگی که خلق شده دست و پاچه شده و خواست یک مانور سیاسی را اجرا کنه و در واقع در کناری که پیام وحدت بته ولی هشدار هم بته که ما اینقدر نیرو امکانات هم داریم اگر دست به هر برخورد زده شود؟
4: بله قطعا ما میتونیم که به اصطلاح نمونه و مصادیق زیادی را کنیم که در حال حاضر جمعه خان فاتح و امثال جمعه خان فاتح کسایی که بسیار شعاری به اصطلاح حکومت اسلامی و نظام اسلامی و اخوت برادری سرمایه دارن امروز در یک وضعیت بسیار ترسناک قرار دارن. نمونهش فرمان اخیر ملا هیبت الله است که فرمان داده که برین دارایی ها و امکانات همه فرماندهان محلی بدخشان شما بررسی و ثبت کنین. اگر اینجا به اصطلاح صداقتی در کار باشد چرا قبل از بدخشان جاهای دیگری ثبت نشد؟ چرا فرماندهان اصلا رده بالاتری از طالبان دارایی هایشان ثبت نمیشن مثل وزرا و مثلا رئیس الوزرا و معاون رئیس الوزرا و تالا متمرکز شده مثلا به بدخشان؟ نکته دومی که هیئت هم فرستادم رهبر طالبان و گفته شده که هر کسی که مانی کار این هیئت میشه باید با توسل به قوای قهریه و با زور نظامی بازداشت شوه، زندان شوه و حتی کشته شوه. بناهن فرماندهان محلی طالبان در بدخشان در یک وضعیت به اصطلاح قرار گرفتن که حالا جز صدور هشدارهای بسیار واهی و خلاف واقعیت را دیگری هم ندارن.
2: بله آقای مصداق، نقطه مهمی است. اگر گیریم که این هیئت کار را به جای میکشانه که آقای فاتح و مثلا امثالش راضی نمیشن و خلاف اون تصمیم عمل میکنن، بعد وضعیت به کدام سمت میره؟ قرار گزارش هایی که وجود داره، حتی همین آقای فاتح امکانات نظامی زیاد داره، برخ گزارش های تایید ناشده وجود داره که حتی چرخبال در اختیار داره و گاهی اوقات از او استفاده میکنه و خودش هم میگه که من 10,000 نیرو دارم، پایگاه مردمی دارم. اینی برخورد بازی وضعیت کدام سمت میبره؟
4: حالا این هم به اصطلاح قطعا محل بحث داره. اون چیزی که شما اشاره کردین ما نمیتونیم که نیرویی که اونا دارن، امکانات تجهیزاتی که دارن انکار کنیم. مورد دست کم در این چند سالی که کار طلا در بدخشان رونق داشت، اینها به راستی که به پول و ثروت زیادی رسیدن، به امکانات زیادی رسیدن و شکی هم وجود نداره که شاید تجهیزات زیادی خریداری کرده باشن با توجه به اصطلاح اون جریان تجارت قاچاق سلاح که در می حوزه آسیای میانه و بدخشان و اینجا جریان داره. اینا قطعا که خرید فروش کردن و اسلحه و مهمات و تجهیزات زیادی هم دارن و اگر احیانا اینا به این باور برسن و به این فکر برسن که دیگر قطعا منافع اینها، موقف اینها، جایگاه اینها و جان اینها در خطر است، قطعا که دست به هر اقدام میزنن و احتمال درگیری نظامی هم بسیار بسیار بلند است در میان طالبان بدخشانی و به اصطلاح طالبان قنداری و هلمندی.
2: درست آقای مصداق، در حال حاضر تنش اصلی بین این فرمانده ناراض طالب و خود رهبرای قندهاری یا در مجموع خود ساختار به نام طالب چی است؟ آیا همون بحث معادن و نبردها روی ثروت نفته در بدخشان است یا حرف حدیثای موضوعات قومی و این جنجال ها هم دخیل است؟
4: ببینین چند نکته وجود داره در این راستا در مورد پرسش شما که پرسش بسیار خوبی مطرح کردین. اولین نکته بحثی تسلط بر منابع اقتصادی و پولی است که در حال حاضر بدخشان یکی از ولایاتی است که به اصطلاح منابع زیادی پولی داره و درآمدهای زیادی فرماندهان محلی بدخشان از کار معادن طلا و دیگر تجارت ها و احتمالاً تجارت های مواد مخدر با توجه به مرزهایی که در بدخشان به کشورهای آسیای میانه و از جمله تاجیکستان و ازبکستان و چین هست، اینا به اصطلاح امکانات زیادی از این منظر دارن. یک نکته ای است که در حقیقت نزاع بر سر پول و ثروتی است که در بدخشان وجود داره. نکته دیگر، فرماندهان محلی طالبان در بدخشان به شدت نگران هستند که موقف شورا اساس بتن اون پایگاه مردمی که به اصطلاح جور کردن، اون قدرت اقتصادی که برای خودشان ساختن، به شدت نگران هستند. کما این که شما در جریان هستین که جمعه فاتح را معاون والی زابل تعیین کردن و او آمد بعد از یک ماهی که در اونجا را به شکل سمبولیک حضور داشت، آمد در دروازه است فعلا و نرفت. و رفتن از جمع در اقتدار، نرفتن از جمع یک نوع تمرد و سرکشی است و هم به اصطلاح اون امکاناتی که در درواز دارن در هیچ جای از افغانستان هر موقفی که برای جناب دارن به اون امکانات نمیرسن. بناهن این دومین نکته است. نکته سومی است که در اقتدار جناح قندهار و رهبری طالبان به شدت نگران هستند که اگر فرماندهان محلی بدخشان به اصطلاح به استقلالیت مالی و نظامی و سیاسی برسن، هر آن تهدیدی این وجود داره که به اصطلاح بر علیه طالب ها قیام کنند و اندکترین قیام داخلی و جنگ داخلی بین طالب ها قطعاً سرآغاز فروپاشی طالب ها میشه و شما شک نداشته باشین که روزی از بدخشان حتما کلید میخوره.
2: بله، اگر به گذشته این شخص یک مقدارم بپردازیم، در طول مدت که طالبان به قدرت رسیدن، خصوصا در این نزدیک به 5 سال، نقش فاتح در بدخشان و ولایت‌های شمال شرقی چی بوده به جز همون موقف‌های رسمی گویا حکومتی که داشته؟
4: عرض کنم خدمت شما که اولا که حالا جمعه فاتح خود به اصطلاح آمیر دروازها که دروازها که میگیم 5 ولسوالی بدخشان در بر میگیره که مجموعاً به نام دروازها یاد میشن، این خود آمیر دروازها و فاتح دروازها به اصطلاح معرفی میکنه. اصلا آمیر دروازها کسی که در اونجا شناخته شده بود و میشه گفت طالبا را استگذاری کرده بود، کسی به نام مولای غلام الله احمدی است که او از قریه نوکشار ولسوالی کوف است، کوفاب است. جمعه خان فاتح سرباز مولای غلام الله احمدی بود. از آنجا که مولای غلام الله احمدی به مرکز آمد و به اصطلاح به دنبال موقف و وظایف نظامی و سیاسی گشت، بعد میدان به جمعه فاتح باشد و در اونجا آمد قد علم کرد و به اصطلاح بالا آمد. این موجی تبلیغات شبکه‌های اجتماعی و مردم و به اصطلاح امکاناتی که در اونجا داشت، ای آمد فاتح دروازه خود معرفی کرد و آرا به اصطلاح میگه که من آمیر جبهات دروازه هستم. دیگر جمعه فاتح نقش آنچنانی با توجه به این موقف و امکاناتی که در حال حاضر دارد در نبردهایی که طالبان در بدخشان و دروازها داشتن نداشته و یک سرباز معمولی بود که به اصطلاح گاه ناگاهی در صفوف طالبان جنگ میکرد و نقش رهبری نداشت. اما حالا این امکاناتی که به دست آورده، به خصوص امکانات پولی و تجهیزات نظامی، قطعا باعث نگرانی سران طالبان و هسته رهبری طالبان است که میتواند تهدید باشد برای از اینا. کما این که خودش هم به صراحت حالا آمد و شور داد که من نیروی مسلح دارم، ابزار لازم برای مقاومت به اصطلاح درگیری نظامی و سرکشی در برابر طالبان دارم و به نوعی رسما اعلام جنگ کرد به اصطلاح در برابر رهبر طالبان.
2: بله بله. آقای میساق، شما از جغرافیای بدخشان و تحولاتش واقف هستین، همه روزه قضایا را دنبال میکنین. یک پرسش را که من در صفحات مجازی برخوردم، پرسیده بود کسی که چی کسی در میان طالبای بدخشان بیشترین پول و امکانات را داره، خصوصا در همین 4-5 سال اخیر صاحب جایداد و امکانات شدن. مثلا آقای فاطمه که 10,000 نیرو داره، جنگجو داره، هر کدامش را اگر ما کم از کم ماه 10,000 افغانی معاش محاسبه کنیم، یک مقدار پول هنگفت میشه. کی سرمایه دار است در وسط در بین این فرماندهای محلی؟
4: عرض کنم خدمت شما که در کل خود اولا پول معادن بدخشان بیشترین سهم و سودی را که میبرن قاری فسیح‌الدین فطرت لوی درستی طالبان و امان‌الدین منصور هست که به اصطلاح والی طالبان در هلمند است. تا جایی که ما گزارش ها را شنیدیم و از مردم و منابع محلی میپرسیم و تعقیب میکنیم قضای بدخشان بخصوص بحث معادن و این مسائل، اینا در هر کارگاهی در هر ولسوالی که اونجا معدن طلا است و کار طلا است، اینا سم دارن و به اصطلاح باجگیری میکنن و تا بارها رفتن یک کارگاهی که اونجا به اصطلاح درآمد بیشتری داشته و طلا بیشتری داشته به زور تصاحب کردن و گرفتن. بعد از او اینمی فرماندهان محلی که مثل جمعه فاتح هست و به اصطلاح البته همه بدخشان همه ولسوالی های بدخشان طلا نداره یا داره و در اونجا کار جریان نداره، مشخصا در ولسوالی های ماورای دریای آمو و شهر بزرگ و خواهان و نسی و اینجا کار جریان داره. راغا سودی بیشتر منابع طلا بدخشان این دو نفری که من نام بردم اینا میگیرن. بعد رده دومی کسایی هستن که خب یا پیمانکار هستن یا فرماندهان محلی هستن مثل جمعه فاتح و موسای کاکا که به اصطلاح نفر اولی جمعه فاتح بود و حالا در بازداشت است در قندوز منتظر محکمه نظامی است. اینا هستن که بسیار پول و امکانات زیادی تصاحب کردن و دارن.
2: بله، پس معلوم میشه که در واقع ریشه اصلی نبردها کمتر بس هویتی ولی بیشتر روی قدرت و ثروت ولایت بدخشان است که در حال حاضر رخ داده و این سریال کماکان دوام می داشته باشد. بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت آقای حفیظ مستاق روزنامه‌نگار حوزه بدخشان که پذیرفته مهمان ما در این نظرگاه باشه.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: رویدادهای جهان.
7: وبسایت آکسیوس با نقل از دو مقام آمریکایی و یک منبع دیگر که در جریان تماس تلفنی دوشنبه 11 جوزه رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل قرار گرفتند، نوشت ترامپ در گفتگوی پرتنش و همراه با الفاظ تند از نتانیاهو به دلیل تشدید عملیات نظامی اسرائیل در لبنان به شدت انتقاد کرده. طبق گفته دو منبع آگاه، دونالد ترامپ در این تماس بنیامین نتانیاهو را دیوانه توصیف کرد و او را به ناسپاسی متهم ساخت و همچنان مانع اجرای طرح اسرائیل برای حمله به بیروت شد. یکی از مقام‌های آمریکایی به آکسیوس گفت ترامپ به نتانیاهو هشدار داد که عملی کردن تهدید حمله به پایتخت لبنان اسرائیل را بیش از پیش در سطح جهانی منزوی خواهد کرد. دو منبع آگاه که نامشان اعلام نشده همچنان گفتند ترامپ با اشاره به حمایت‌هایش از نتانیاهو در پرونده فساد مالی مدعی شد که او بوده که نخست وزیر اسرائیل را از زندان نجات داده است. یک مقام آمریکایی که آکسیوس نام او را نیز اعلام نکرده در خلاصه کردن سخنان ترامپ به نتانیاهو گفت تو دیوانه لعنتی، اگر من نبودم الان توی زندان بودی، دارم نجاتت میدهم، حالا همه از تو متنفرند، همه به خاطر این وضعیت از اسرائیل متنفر شدند. منبع دیگری که به نوشته آکسیوس از جزئیات تماس مطلع بوده گفت ترامپ به شدت عصبانی بود و در بخشی از مکالمه فریاد زد لعنتی داری چی کاری میکنی؟ سخنگوی عربی زبان ارتش اسرائیل در شبکه اکس با انتشار پیام فوری بار دیگر به ساکنان لبنان که در شهر نبتیا حضور دارند هشدار داد منطقه را تخلیه کنند. او در پی آنچه نقض آتش بس از سوی حزب الله خواند نوشت ارتش اسرائیل ناچار است با قدرت علیه این گروه اقدام کند، اما قصد آسیب رساندن به ساکنان غیر نظامی را ندارد. او از ساکنان نبتیه خواست برای حفظ امنیتشان فوراً خانه هایشان را ترک کرده و به شمال رودخانه زهرانی منتقل شوند. سخنگوی ارتش اسرائیل همچنان هشدار داد هر فردی که در نزدیکی نیروهای حزب الله، تأسیسات یا تجهیزات نظامی این گروه حضور داشته باشد، جان خود را در معرض خطر قرار می دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که از طریق واسطه ها با گروه حزب الله لبنان گفتگو کرده و تعهد گرفته که به اسرائیل حمله نکند. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در گفتگو با ترامپ موافقت کرده نیروی را که قرار بود به جنوب لبنان حمله کند عقب بکشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: تماس بسیار سازنده ای با نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشتم. او موافقت کرد که هیچ نیروی به بیروت نخواهد رفت و نیروهایی که در راه است برخواهند گشت. رئیس جمهور آمریکا افزود: از طریق نمایندگان عالی رتبه تماس بسیار خوبی با حزب الله داشتم و آنها موافقت کردند که تیراندازی ها به سمت اسرائیل را متوقف کنند. این در حالی است که هیچ رئیس جمهور آمریکایی تا اکنون با حزب الله، گروه متحد جمهوری اسلامی، به طور مستقیم یا غیر مستقیم گفتگو نکرده. این گروه توسط ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت که مذاکرات با جمهوری اسلامی با سرعت بالا ادامه دارد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده بود که پس از دستور اسرائیل مبنی بر گسترش دامنه عملیات در داخل لبنان، ایران مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا را متوقف کرده است. به گفته تسنیم، با تداوم حملات اسرائیل علیه حزب الله، توافق آتش‌بس با آمریکا به احتمال زیاد از بین خواهد رفت. در این مورد ترامپ به شبکه NBC گفت آنها چنین چیزی را به ما اطلاع ندادند. او همچنان تأکید کرد که توافق احتمالی مذاکرات و معنای آغاز بمباران ایران نیست و گفت محاصره بندرهای ایران از سوی آمریکا برقرار می‌ماند. اندکی پس از نشر این اظهارات در رسانه‌ها، ترامپ در پست تازه تأکید کرد که گفتگوها همچنان ادامه دارد. وزارت داخله بحرین اعلام کرد با توجه به تداوم وضعیت پرتنش امنیتی کنونی ناشی از پیامدهای آنچه تجاوز جمهوری اسلامی خواند در راستای حفظ امنیت کشور و سلامت همه شهروندان، سفر شهروندان بحرینی به ایران و عراق تا اطلاع ثانوی ممنوع شده. وزارت کشور بحرین همچنان تاکید کرد اقدامات قانونی لازم علیه افرادی که این ممنوعیت را نقض کنند اتخاذ خواهد شد. سایت هرنا گزارش داد مریم باباجانی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری 1404 در ایزه از سوی شعب اول دادگاه انقلاب اهواز به 32 سال و 6 ماه و 2 روز حبس محکوم شده. طبق این گزارش باباجانی بابت دو اتهام امنیتی و 20 سال و 1 روز حبس و 12 سال و 6 ماه و 1 روز زندان محکوم شده. در حکم صادر شده اتهاماتی با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی علیه او مطرح شده است. هرانا به نقل از یک منبع مطالعه نزدیک به خانواده باباجانی نوشت پس از صدور این حکم، علی حسین خاتمی، وکیل مدافع او، درخواست فرجام‌خواهی نسبت به رأی صادره را ثابت کرده است. مریم باباجانی اواخر ماه جدی 1404 در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایزه بازداشت شد و مدت بعد با تودیع وثیقه 10 میلیارد تومانی از زندان آزاد شد. خبرگزاری رویترز گزارش داد بازارهای عمده سهام کشورهای حاشیه خلیج فارس در معاملات اولیه سه‌شنبه 12 جوزا در حالی عملکرد متفاوتی داشتند که احساسات سرمایه‌گذاران در سایه ابهام درباره روند مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا محتاطانه باقی مانده. شاخص اصلی بورس عربستان سعودی 0.1% کاهش یافت که تحت تأثیر افت 0.9% سهام شرکت نفتی آرامکوی سعودی بود. بهای معاملات آتی نفت برنت نیز تا ساعت 9:19 به وقت تهران با 53 سنت معادل 0.56% کاهش یافت و به $94.45 در هر بشکه رسید. شاخص اصلی بورس دبی 0.4% افت کرد و سهام بانک امارات NBD 1.3% کاهش یافت. شاخص بورس ابوظبی در معاملات نوسانی بدون تغییر باقی ماند. در قطر نیز شاخص بورس 0.3% افزایش یافت و سهام بانک ملی قطر، بزرگترین بانک وام دهنده منطقه خلیج فارس، 0.5% رشد کرد. مقام های اوکراینی اعلام کردند که در پی حملات هوایی گسترده روسیه به چندین شهر بزرگ اوکراین از جمله کییف، دنبرو و خارکیف در بامداد سه‌شنبه دست کم 5 نفر کشته و ده تن زخمی شدند. الکساندر هانژا، فرماندار منطقه دنبرو، گفت در حمله روسیه به این شهر در شرق اوکراین 4 نفر کشته و 16 نفر زخمی شدند. تصاویر منتشر شده از دنبرو، ساختمان‌های مسکونی به شدت آسیب دیده، موتورها سوخته و یک زمین بازی کودکان را نشان می‌دهد که به طور کامل تخریب شده است. در کییف، تیمور تکاچانکو، رئیس اداره نظامی پایتخت، اعلام کرد که دست کم 1 نفر کشته و 29 نفر دیگر زخمی شدند. ویتالی کالیچکو، شهردار کییف، گفت یک حمله احتمالی موشکی به یک ساختمان مسکونی 24 طبقه باعث فرو ریختن بخشی از آن شده و احتمال می‌رود افرادی زیر آوار گرفتار باشند. وزارت جنگ آمریکا ورود خبرنگاران به دفتر مطبوعاتی پنتاگون را ممنوع کرده است، اقدامی که تازه‌ترین گام حکومت دونالد ترامپ برای محدود کردن دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات و نهادهای دولتی خوانده شده. جول والدرز، سرپرست سخنگوی پنتاگون، روز دوشنبه اعلام کرد که این دفتر به دلیل استفاده نویسندگان سخنرانی‌ها که به اطلاعات طبقه‌بندی شده دسترسی دارند، به عنوان تأسیسات اطلاعات حساس طبقه‌بندی شده باز تعریف شده است. او گفت این نویسندگان به طور معمول با اطلاعات محرمانه سر و کار دارند و نیازمند دسترسی به شبکه امن اینترنتی محرمانه هستند. با گفته والز، از این پس خبرنگاران اجازه ورود به این فضای اداری را نخواهند داشت. با این حال، دسترسی به دفتر دستیار وزیر جنگ در امور عمومی و دفتر سخنگوی پنتاگون همچنان تنها با تعیین وقت قبلی امکان پذیر خواهد بود. این اقدام در ادامه مجموعه از تصمیمات دولت ترامپ برای محدود کردن توانایی رسانه‌های آمریکایی در پوشش اخبار مربوط به ارتش و سایر بخش‌های دولت صورت گرفته است. سازمان بین المللی کار انتصاب یک مقام ارشد آمریکایی به عنوان معاون این نهاد ملل متحد را به دلیل تأخیر در پرداخت حق عضویت ایالات متحده در این نهاد لغو کرده است. شنگلی، نماینده ایالات متحده، سمت معاونت سازمان بین المللی کار را در ماه آینده میلادی به عهده نخواهد گرفت. خبرگزاری رویترز نوشت یزده جوزا بر نقل از سازمان بین المللی کار نوشته آقای شنگلی پس از ماه تأخیر در ماه آپریل از سوی آمریکا به این سمت معرفی شد و قرار بود در ماه جولای به کارش آغاز کند. با این حال، سازمان بین المللی کار از آن زمان به ایالات متحده گفته که این انتصاب تا زمانی که واشنگتن حق عضویت خود را پرداخت نکند انجام نخواهد شد. بر بنیاد گزارش‌ها، سازمان بین المللی کار نهاد تحت چتر ملل متحد با کمبود بودجه مواجه است. به همین دلیل استخدام و سفرهای غیر ضروری کارکنان را متوقف کرده و در حال بررسی اصلاحاتی برای جابجایی برخی از کارکنان به کشورهای کم هزینه تر است.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
10: حکومتی که دیگاه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
9: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
11: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
12: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
1: یک دقیقه خبر.
2: همزمان با نگرانی از بحران انسانی، تهدید تروریسم و سرکوب زنان در افغانستان، شورای امنیت سازمان ملل نشست در 17 جوزا برگزار می‌کند. در این نشست، یونما گزارش درباره افغانستان ارائه خواهد داد. از سوی دیگر، شورای امنیت در 27 جوزا درباره تمدید ماموریت یونما تصمیم خواهد گرفت. بر مبنای برنامه کاری شورا، سرپرست یونما آخرین ارزیابی این نهاد از وضعیت سیاسی، حقوق بشری و روندهای اقتصادی و بشردوستانه افغانستان را ارائه می‌کند. پس از آن اعضای شورا پشت درهای بسته درباره این گزارش بحث خواهند کرد. انتظار می‌رود شورای امنیت پیش از پایان دوره کنونی ماموریت یونما با تمدید یک ساله فعالیت این نهاد موافقت کند. چین به عنوان مسئول پرونده افغانستان در شورای امنیت رهبری مذاکرات مربوط به تمدید ماموریت یونما را بر عهده دارد.
13: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
14: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
13: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
14: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
0: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترناشنال.
15: دفنم کنید، مرده من مو گرفته است. نشی که با جنازه خود خوب گرفته است. سبز است، سبز سلوخته مثل لباس او، رنگی که زندگانیم است مو گرفته است. دشت است دختری که فیاضت کشیده و زیر حجاب از همه کس رو گرفته است. گنجشک کوچکم نکند خودکشی کنی، در کوچه گربه ایست که آبو گرفته است. در چانته چیستیم که دلم حمل می کند، یک عکس رنگ رفته که با او گرفته است. سیمرغ من عبور کن از روی خط چه باک، داری ترا برنده ترسو گرفته است.
16: صدای شما.
17: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کنید.
18: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
19: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: بینید افغانستان تانشان است ساعت 7 صبح کابل برابر با 3:30 بامداد لندن است. مهمترین ها
1: اینها افرادی هستند که خودشان یا اعضای درجه یک خانوادهشان با پذیرش خطرات بسیار در کنار سربازان آمریکایی خدمت کردند.
2: در حال حاضر نمیتونیم هیچ افغانی را وارد کشور کنیم.
0: درهای بسته آمریکا برای پناهجویان افغان. مارکو روبیو میگوید هیچ افغانی وارد آمریکا نخواهد شد. پناهجویان به کشورهای ثالث منتقل میشوند.
3: مجمع عمومی سازمان ملل متحد رئیس 81مین نشست مجمع عمومی را امرا با معاونینش و اعضای بیرو انتخاب کرد.
0: انتخاب نمادین یا پیام سیاسی به طالبان. نماینده افغانستان معاون رئیس مجمع عمومی سازمان ملل شد. و سایه تنش‌های فزاینده ایران و آمریکا بر منطقه. دو طرف از هدف قرار دادن موازی یکدیگر خبر دادند. ایران به کویت، بحرین و امارات حمله کرد. در ادامه بلا تکلیفی افغان‌های منتظر انتقال به آمریکا، وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که در شرایط کنونی هیچ پناهجوی افغان اجازه ورود به این کشور را ندارد. مارکو روبیو در پاسخ به پرسش درباره سرنوشت پناهجویان افغان در اردوگاه سیله قطر گفت که این افراد در کشورهای امن دیگر اسکان داده خواهند شد. او تایید کرده که واشنگتن برای اسکان حدود 1000 پناهجو با چندین کشور در حال مذاکره است.
1: حدود 1100 متعهد افغان با تایید امنیتی در کمپ سلیه در قطر نگهداری می شوند. 400 کودک و 150 عضو خانواده های نظامیان در حال خدمت ایالات متحده نیز شامل آنند. 1.5 سال است که این افراد سرگردان و بلا تکلیف ماندند و صحبت های درباره فرستادن آنان به افغانستان، به آغوش در انتظار طالبان یا به کشورهای جنگ زده و اکنون مبتلا به ایبولا مانند جمهوری دموکراتیک کنگو مطرح شده است. اینها افرادی هستند که خودشان یا اعضای درجه یک خانوادهشان با پذیرش خطرات بسیار در کنار سربازان آمریکایی خدمت کردند. آیا شما متحد به کار با من و دیگر اعضا هستید که روی اسکان مجدد این افراد در آمریکا کار میکنند؟ و ویژه آنهایی که اعضای خانوادهشان در ارتش آمریکا فعالانه خدمت میکنند.
2: ما اکنون به یک فرمان اجرایی مواجه هستیم که پس از حمله به اعضای گارد ملی صادر شد. آن رویداد سال گذشته اتفاق افتاد و بنابراین در حال حاضر نمیتونیم هیچ افغانی را وارد کشور کنیم. شما به احتمال بازگرداندن آنان به افغانستان اشاره کردید. ما با چندین کشور گفتگو کرده ایم، اما هیچ کشوری حاضر نیست یک بار 1000 نفر را بپذیرد. اما با چندین کشور در باره پذیرش چند صد نفر آنان گفتگو شده. هدف ما این است و در این زمینه با شما نیز کار میکنیم تا امکان انتقال آنان به مکان امن فراهم شود.
0: سازمان بین المللی بجا شدگان در واکنش به اظهارات مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده که متحدان افغان ایالات متحده مهاجران اقتصادی نیستند. به گفته این سازمان افغان هایی که با آمریکا و شرکایش همکاری کردند با خطر پیگرد آزار از سوی طالبان روبرو هستند. اشرف حیدری رئیس این سازمان از واشنگتن خواست که متحدان افغان خود را رها نکند و آنان را به افغانستان یا کشورهای ناامن باز نگرداند. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان به عنوان یکی از معاونان رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتخاب شد. نصیر احمد فایق این انتخاب را نتیجه تلاش‌ها و فعالیت‌های مستمر نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد دانسته. فایق افزوده که اهمیت موضوعی افغانستان برای سازمان ملل نیز در انتخاب او به عنوان یکی از معاونان رئیس مجمع عمومی نقش داشته است. این در حالی است که طالبان همچنان خواهان واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل به نمایندگان خود هستند. نصیر احمد فایق این اقدام را یکی از دستاوردهای مهم نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل ارزیابی کرد.
3: امروز روز بسیار مهم بود برای نمایندگی دائمی و همچنان برای افغانستان و در مجموع برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد رئیس 81مین نشست مجمع عمومی را امرا با معاونینش و اعضای بیرو انتخاب کرد. البته وزیر امور خارجه بنگلادش به عنوان رئیس مجمع عمومی 81مین نشست انتخاب شد و افغانستان هم معاونیت به عنوان یکی از معاونین مجمع 81مین در این انتخابات از گروه آسیا پاسیفیک برگزیده شد و یکی از پیشرفت‌ها و یا یکی از اقدامات بسیار ملموس نمایندگی دائمی است. به خاطر اهمیت موضوع افغانستان، حضور افغانستان در بحث‌های سازمان ملل متحد و همچنان سهم و همکاری در موضوعات اساسی مرتبط به بحران‌های در جهان و موضوع افغانستان و تلاش‌های ما.
0: می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. میزان مهاجرت افغانها به آلمان در سال 2025 نسبت به سال قبل 41% کاهش یافته است. اداره آمار آلمان گزارش داده که ورود شهروندان افغانستان به آن کشور از 33,000 نفر در سال 2024 به 19,000 نفر در سال 2025 رسیده. این کاهش همزمان با اجرای سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی و افت کلی مهاجرت به آلمان رخ داده است. سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان در حاشیه مراسم حج با انس خطاب وزیر داخلی سوریه دیدار کرد. با گفته مشاور حقانی، عبدالحق وسیق رئیس استخبارات طالبان و رئیس استخبارات سوریه نیز در این نشست حضور داشتند. جزئیات درباره محورهای گفتگو و هدف این دیدار ارائه نکرده و تاریخ دقیق آن نیز مشخص نیست. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از اتحادیه اروپا خواسته که در بررسی وضعیت امنیتی منطقه به نقش سیاست‌های پاکستان در گسترش افراط‌گرایی توجه کند. با گفته او، مشکلات امنیتی پاکستان نتیجه چند دهه حمایت این کشور از گروه‌های افراطی است. کرزی افزود که اسلام‌آباد از این گروه‌ها برای پیشبرد اهداف خصمانه خود در افغانستان بهره برده است. فقر و بحران اقتصادی زندگی بسیاری از کودکان را در افغانستان دشوار کرده. در حال حاضر بسیاری از خانواده ها برای تأمین نیازهای اولیه با مشکل روبرو هستند و کودکان بیش از همه به این وضعیت را میپردازند. از ما سرگند همکار ما به همین موضوع پرداخته.
4: رویاهای سنگین تر از کودکی. کودکی هایی که زیر بار فقر خم شدند و کودکانی که فقر بر ذهن و زندگی هر کدام از آنها زخم‌های متفاوت بر جا گذاشته است. عایشه 10 ساله می‌خواهد دکتر شود. او امروز تا شام منتظر پدرش بود که قرطاسیه مورد نیاز او را برایش بیاورد. پدری که از بام تا شام با یک کراچی دستی کار می‌کند تا از همه اولتر برای خانواده 8 نفری خود غذای شب تهیه کند.
5: پلرتنم پیسینه چی مت پیسی رکل ما پینسل پیا خسته و یمی قلم کتاب چم پیا خسته و دیمار که بکس و یم کلم ما پا خیکی ور.
4: هزاران کودک دیگر مانند عایشه در افغانستان زندگی می کنند که مسئولیت های سنگین تر از سن و سال خود را بردوش می کشند. مثلا آرزوی پیدا کردن سرپناه ارزان تر برای خانواده.
5: از مکتب که صحیح درسونه نشمیلم چورت و همه چه ارزان کور با پیدا شی او یا با کیمت بایی سا درسونه دیل عمل نشمیلی سختی را تا او دیر تشویش کهوما چی کور پیدا شی خودلتا.
4: این کودکان از نبود سرپناه بیماری و گرسنگی رنج میبرند. بیماری یکی از اعضای خانواده برای کودکان فقیر رنج مضاعف است.
6: مور پا خطر دیر خپایم اگه مور مریضه دا پیسی نلرو اگه چه دا مور میشه مریضه بیاز دیر خواستغاده شما بیاز پیسی وکتون بیوکم.
4: این تصویرها کودکی های ربوده شده هند. کودکی هایی که در جهان دیگر حق است نه امتیاز. و هیچ کودک نباید زیر بار فقر شانه های بزرگتر از سنش را برای زندگی هدیه کند. هیچ کودک سزاوار آن نیست که سنگینی فقر او را از دنیای کوچکش بیرون کشد. اسما سرگند، لندن.
0: افغانستان تنشال را میبینید. نگاه دوباره میداشته باشیم به سرخط ها.
1: اینها افرادی هستند که خودشان یا اعضای درجه یک خانوادهشان با پذیرش خطرات بسیار در کنار سربازان آمریکایی خدمت کردند.
2: در حال حاضر نمیتونیم هیچ افغانی را وارد کشور کنیم.
0: درهای بسته آمریکا برای پناهجویان افغان. مارکو روبیو میگوید هیچ افغان وارد آمریکا نخواهد شد. پناهجویان به کشورهای ثالث منتقل میشوند.
3: جمعی عمومی سازمان ملل متحد رئیس 81مین نشست مجمع عمومی را امرا با معاونینش و اعضای بیرو انتخاب کرد.
0: انتخاب نمادین یا پیام سیاسی و طالبان. نماینده افغانستان معاون رئیس مجمع عمومی سازمان ملل شد. و در ادامه این مجموعه خبری، رد پای جنبش زن زندگی آزادی در اروپا، از نماد یادبود مهسا امینی در هامبورگ رونمایی شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده یک نفتکش را با پرچم بوتسوانا که به سمت بندر خارک ایران در حرکت بود در آبهای بین المللی از کار انداخت. با گفته سنکام خدمه این نفتکش هشدارهای مکرر نیروهای آمریکایی را نادیده گرفته بودند. سنکام همچنین اعلام کرد که از آغاز محاصره دریایی بنادر ایران تا کنون 6 کشتی تجاری را از کار انداخته و 122 کشتی دیگر را وادار به تغییر مسیر کرده است. سنکام همچنین اعلام کرده که بامداد امروز در پاسخ به حملات ایران اهداف را در جزیره قشم هدف قرار داده است. سنکام مدعی شده که ایران چندین موشک بالستیک به سمت کشورهای منطقه شلیک کرده اما هیچ یک به اهداف مورد نظر ثابت نکردند. فرماندهی مرکزی آمریکا افزوده که نیروهای این کشور همچنین 3 پهپاد را که به سمت یک کشتی غیر نظامی در حرکت بودند سرنگون کرده. پیشتر خبرگزاری مهر ایران از شنیده شدن صدای چند انفجار در جزیره قشم خبر داده بود. کویت، بحرین و امارات متحده عربی بامداد چهارشنبه هدف حملات موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. ارتش کویت اعلام کرد که تمام حملات را رهگیری کرده و بحرین نیز در پی این حملات حریم هوایی خود را بست. سنکام تایید کرده که موج تازه از پهپادهای ایرانی که نیروهای آمریکایی در کویت را هدف گرفته بودند سرنگون شدند. سپاه پاسداران گفته این حملات در پاسخ به حمله آمریکا به جزیره قشم انجام شده است. تازه ها را در این انتباط از همکار ما امیر گیتی میشنویم.
7: سنکام اعلام کردش در یک بیانیه جدید که موج جدیدی از حملات پهپادی جمهوری اسلامی را به اهدافی در کویت تونسته خونسا بکنه. اینها در ادامه حملاتی است که در طول ساعات گذشته سپاه پاسداران به اهدافی در کویت و بحرین انجام داده بودش. حملات موج اول را سنکام اونگونه که در بیانیه خودش به اونها اشاره کرده بود تونسته بودش که از طریق سامانه‌های دفاعی خود بحرین و قسمتش هم خود با استفاده از سامانه‌های دفاعی که در منطقه مستقر داشته به طور کامل از بین ببره. اما سنتکام در بیانیه دیگری که اعلام کردش به طور کامل آن چیزی رو که سپاه پاسداران اشاره کرده بود و گفته بودش که ناوگان پنجم ارتش ایالات متحده در پاسخ به آن چیزی که هدف قرار گرفتن یک کشتی که به مقصد خارک داشته حرکت می‌کرده و اون رو سنتکام بعد از اینکه حدود 24 ساعت بهشون هشدار داده بودن و اون کشتی همچنان به حرکت خودش ادامه داده بود با شلیک به موتور خانه‌اش از حرکت باز ایستاده بود اعلام کردش که ما اون حمله کردیم به ناوگان پنجم ارتش ایالات متحده. اما سنتکام به طور کامل این رو رد کرد، گفت اون چیزی رو که سپاه گفته حقیقت نداره. حقیقت اینجاست که سپاه حملات رو انجام داده و به طور کامل این حملات از بین رفته و خونسا شده. آن چیزی که الان بر روی کاغذهای نظامی وجود داره و عملا در میدان نبرد هستش این هستش که سپاه پاسداران حملات رو به کویت و بحرین انجام داده و در مقابل اون سنتکام اومده و اعلام کرده که نیروهای آمریکایی در چارچوب دفاع از خودشون یک پایگاه کنترل مخابراتی رو در جزیره قشم در جنوب ایران مورد هدف قرار دادن. سنتکام گفته که هر گونه دفاع مشروط و آزادی رو برای خودش حقش رو قائل هستش به دلیل اینکه باید به حال نیروها از خودشون در برابر کارهایی که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در منطقه انجام میدن محافظت بکنن. بحرین آسمان خودش رو، حریم هوایی خودش رو بسته اعلام کرده و از شهروندان خودش خواسته که گوش به زنگ اعلام‌های خطر و آژیرهای خطر باشن. همینطور کویت هم تقاضای مشابهی رو از شهروندان خودش انجام داده. اما به حال اون محاصره دریایی ایالات متحده و نیروهای ارتش ایالات متحده در منطقه هستند به دقت تمام فعالیت سپاه پاسداران رو رصد می‌کنند و گفتند که اجازه نخواهند داد که سپاه پاسداران بخواد با ادامه حملات موشکی یا پهپادی خودش خطری رو برای مواضع و یا پایگاه‌های ارتش ایالات متحده در منطقه به وجود بیاره.
0: افزایش تنش‌های نظامی میان ایران و آمریکا بار دیگر بازار جهانی انرژی را تحت تأثیر قرار داده است. در پی حملات و اقدامات متقابل دو طرف، قیمت نفت خام با جهش قابل توجه به حدود $95 در هر بشکه رسید. پیامدهای این بحران اکنون در کشورهای مانند کانادا نیز دیده می‌شود. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
8: با توقف مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی و باز نشدن تنگه هرمز به صورت مسالمت‌آمیز و دور شدن امیدها از رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک، قیمت نفت جهانی دوباره بالا رفته. کانادا هم از این آسیب در امان نمانده. قیمت بنزین اینجا در کانادا هم بسیار بالا رفته. رانندگانی که حالا چند روز بود می‌دیدن قیمت بنزین داره پایین میاد، دوباره با شوک افزایش قیمت بنزین روبرو شدن. در تابلوهای پمپ بنزین ها که حالا در استانهای مختلف حتی تا بیشتر از 2 دلار برای هر لیتر رو نشون میده. این در حالیه که دولت کانادا سعی کرده بود که این تورم ناشی از نوسان قیمت جهانی نفت رو با برداشتن مالیات فدرال کمی کنترل بکنه. در اواسط ماه گذشته بود که این کار رو کردند، اما به نظر میرسه اون هم یک مسکن موقتی بود که حالا دوباره کاملا قیمت‌ها به اوج خودش برگشته و تورم ناشی از این افزایش قیمت بنزین در کانادا کاملا قابل مشاهده است. از طرف دیگه بانک مرکزی کانادا اعلام کرده که در 2 دوره متوالی رشد ناخالص ملی یا درآمد ناخالص ملی با سقوط مواجه بوده، پایین آمده و باعث شده که کانادا در واقع در حالت فنی رکود اقتصادی قرار بگیره، چیزی که البته نه مارک کارنی و نه بانک مرکزی کانادا این کلمه رو استفاده نکردن و گفتن که نمیشه تنها با در نظر گرفتن این شاخص اعلام کرد که کانادا در رکود اقتصادی قرار گرفته. اما آنچه که مسلم هست، کانادا با توجه به شرایط افزایش قیمت نفت، همچنین با رکود اقتصادی که باهاش مواجه هست و با افق ناپیدایی از ادامه مذاکرات قرارداد تجارت آزاد بین مکزیک، آمریکا و کانادا، از تمامی جهات تحت فشار اقتصادی قرار گرفته و ادامه بسته ماندن تنگه هرمز همچنان به این مشکلات دامن میزنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده که امریکا فشارها بر عمان را برای کاهش روابط با جمهوری اسلامی افزایش داده است. واشنگتن از مسقط خواسته که میان ایالات متحده و تهران یکی را انتخاب کند. جزئیات بیشتر در گزارش همکار مریم رحمتی.
9: به نظر میرسه که آمریکا از این نقش سنتی، محافظه‌کارانه و بی‌طرف عمان خسته شده و اون اعتماد قبلی هم بین این دو کشور دیگه وجود نداره. ایالات متحده آمریکا از عمان میخواد که بین تهران و مسقط یکی رو انتخاب بکنه. ترامپ هفته گذشته هم در واکنش به گزارش‌های درباره همکاری احتمالی میان عمان و جمهوری اسلامی در موضوع تنگه هرمز هشدار داده بود که اگر مسقط در کنار تهران قرار بگیره با پیامدهای بسیار سنگینی روبرو خواهد شد. اما گزارش تازه وال استریت جورنال نشون میده که این اظهارات دونالد ترامپ تنها بخشی از این فشار گسترده دولت ترامپ بر عمان بوده. مهمترین نکته این گزارش اینه که واشنگتن در هفته‌های اخیر فشار بی‌سابقه‌ای بر عمان وارد کرده که روابط خودش با ایران رو کاهش بده و به گفته منابع آمریکایی و عرب حتی موضوع قطع روابط دیپلماتیک با تهران هم مطرح شده. می‌دونیم که عمان در ماه‌های اخیر میزبان مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا بوده، اما برخی مقام‌های آمریکایی معتقدند که بی‌طرفی عمان در عمل بیشتر به نفع جمهوری اسلامی بوده. موضوع تنگه هرمز هم یکی از محورهای اصلی این اختلاف هستش و آمریکا نگران هر گونه همکاری احتمالی میان ایران و عمان در مدیریت عبور و مرور کشتی‌ها یا دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز و حتی آمریکا تهدید کرده که اگر این اتفاق بیفته ایالات متحده آمریکا تحریم‌هایی رو علیه عمان انجام خواهد داد. این در حالیه که تنش‌ها میان کشورهای عربی خلیج فارس و جمهوری اسلامی هم هر لحظه در حال افزایش. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: مقام‌های صحی در غزه میگن که در پی حملات نیروهای اسرائیلی دست کم 3 نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقام‌ها این رویدادها روز سه‌شنبه در مناطق مختلف غزه رخ داده. گزارش ببینیم از رضا صاحب‌زاده.
10: در غزه صدای انفجارها بار دیگر سکوت شهری را می‌شکند که مدت‌ها زیر فشار جنگ و رنج زندگی می‌کند. به گفته مقام های صحی محلی، امروز دست کم 3 فلسطینی در رویدادهای جداگانه در سراسر نوار غزه جان باختند. بر بنیاد گزارش منابع در مرکز غزه، در شرق دیرالبلا یک حمله هوایی اسرائیل موتر یک غیر نظامی را هدف قرار داد که در نتیجه آن یک نفر کشته و 4 نفر زخمی شدند. به گفته امدادگران موتر به طور کامل تخریب شده است. در مناطق زوایده و خان یونس نیز در رویدادهای جداگانه 2 کشته و 1 نفر دیگر زخمی بر جا گذاشتند. در پشت این خبرها زندگی های واقعی جریان دارد. خانواده هایی که در یک لحظه عزیزان خود را از دست می دهند و مردمی که با ترس و نگرانی شب و روز می گذرانند. کارکنان صحی در غزه می گویند شفاخانه ها زیر فشار شدید قرار دارند و امکانات محدود است، در حالی که روند انتقال زخمی ها به مراکز درمانی دوام دار است. دفتر اطلاع رسانی دولتی غزه پیشتر اعلام کرد که اسرائیل از 10 اکتبر سال گذشته تا اکنون بارها توافق آتش بس را نقض کرده است. بر اساس آمار این نهاد، از زمان آغاز این آتش بس نزدیک به 930 فلسطینی کشته شدند. در مقابل ارتش اسرائیل نیز گزارش داده است که در همین دوره 4 سربازش توسط جنگجویان کشته شدند. همزمان گفتگوهای غیر مستقیم میان اسرائیل و حماس برای مرحله دوم توافق از جمله موضوع خلع سلاح و عقب نشینی های بیشتر به بن‌بست رسیده است. گزارش ها همچنین نشان می دهد که کنترل میدان همچنان تقسیم شده باقی مانده و اسرائیل بیش از نیمی از نوار غزه را در اختیار دارد. در نهایت هرچند در سطح سیاسی از آتش بس یاد می شود، اما در واقعیت میدان این وضعیت همچنان شکننده و همراه با ادامه درگیری ها و تلفات است. برای مردم غزه این شرایط به معنای تداوم ناامنی و بی‌ثباتی در زندگی روزمره است، جایی که زندگی عادی همچنان زیر سایه پایدار خشونت ادامه دارد. رضا صاحبزاده، لندن.
0: می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. سازمان جهانی صحت اعلام کرده که شمار مبتلایان تایید شده به ایبولا در کنگو بعد 321 نفر رسیده و تاکنون 48 نفر جان باختند. همزمان اوگاندا از شناسایی 6 مورد جدید خبر داده و شمار مبتلایان تایید شده در این کشور به 15 نفر افزایش یافته. با گفته این سازمان شمار موارد مشکوک ممکن است با ادامه آزمایش‌ها و تحقیقات تغییر کند. ارتش پاکستان اعلام کرده که نیروهای امنیتی این کشور در چندین عملیات در ایالت بلوچستان 17 جنگجوی بلوچ را کشتند. و گفته ارتش این عملیات در پی حمله مرگبار به قطار حامل نظامیان در شهر کویته انجام شده است. ارتش آزادی بخش بلوچ مسئولیت آن حمله را به عهده گرفته بود. وزیر امور خارجه بنگلادش با کسب 99 رأی به عنوان رئیس 81مین نشسته مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب شد. خلیل الرحمن از ماه سپتامبر ریاست نهاد

0: یادمان کنار می رود. اثری که سازندگانش آن را باغ ژینا نامیدند. این یادمان که به ژینا، مهسا امینی و قربانیان راه آزادی در ایران تقدیم شده، پس از 3 سال پیگیری و مراحل اداری، حالا به عنوان یک اثر دائمی در فضای عمومی شهر هامبورگ نصب شده. این اثر اما تنها یک مجسمه نیست، بلکه ادامه داستانی است که پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در سال 2022 آغاز شد. یادمانی برنزی متشکل از 7 دست که گویی از دل خاک رویدند، اثری که در قالب یک باغچه طراحی شده و حالا نمادی از مقاومت، امید و مبارزه برای راه آزادی است. این مراسم با حضور فعالان سیاسی، کنشگران مدنی و شماری از هنرمندان برگزار شد. دانیال ایخانیپور، نماینده پارلمان ایالتی هامبورگ، در این مراسم باغ ژینا را نمادی از همبستگی با مردم ایران دانست و از مهسا ژینا امینی به عنوان نقطه عطفی در مسیر مبارزات آزادی خواهانه ایرانیان یاد کرد.
1: وقتی که ژینا مهسا امینی رو کشتن، اون زمان جنبش زن زندگی آزادی بود، یه مجسم گچی همین شبیه این رو درست کرده بودن به علیه جمهوری اسلامی که شکسته بودن یه سری آدم ها، که اون زمان ما چند سال پیش تقاضا داده بودیم که این مجسم رو بعد رسمی بشه و برنز بشه. طبیعتاً تو آلمان پروسس ها خیلی طولانی هستش و که امروز دیگه درست شد و جشن واسه این موضوع گرفته.
0: در این مراسم پیام صوتی سازنده ناشناس این اثر نیز پخش شد. او باغ ژینا را نمادی از دهها مبارزه مردم ایران برای آزادی توصیف کرد و از پیوند میان خیزش زن زندگی آزادی و حالا انقلاب شیر خورشید سخن گفت و تاکید کرد که این یادمان نباید به مرزبندی‌های سیاسی تبدیل شود، بلکه باید محلی برای همبستگی و گرد همایی ایرانیان باشد. یادمانی که در روزهای اعتراضات پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی متولد شد و حالا در برابر ساختمان کنسولگری سابق جمهوری اسلامی به نمادی ماندگار از مقاومت، همبستگی و امید به آینده آزاد برای ایران تبدیل شده است. علی حسن‌پور، هامبورگ.
2: پژوهشگران در چین ربات هوشمندی را برای بسته‌بندی و محافظت از سیب‌های نورس آزمایش کردند. این ربات با استفاده از فناوری و بازوهای مکانیکی روند پرزحمت بسته‌بندی سیب را خودکار می‌سازد. طراحان این ربات می‌گویند که هر بازیان می‌تواند تا 600 سیب را در هر ساعت بسته‌بندی کند.

0: برای دریافت تازه ترین خبرها و تحلیل ها به وبسایت ما fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. رسیدیم به پایین این بخش. سپاسگزارم.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: یک دقیقه خبر.
3: سازمان ملل بار دیگر از بالا بودن نرخ مرگ و میر مادران در افغانستان هشدار داد. بر اساس گزارش سازمان ملل، افغانستان یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر مادران در جهان را دارد و نزدیک به 600 زن در 100 هزار تولد جان خود را از دست می‌دهد. در مقایسه، آمار مرگ مادران هنگام ولادت و عوارض بعد از آن در ایران 16 نفر و در پاکستان 155 نفر در هر 100 هزار زایمان است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل تأکید کرد که سرمایه گذاری در آموزش و استخدام کارکنان صحی زن و تقویت خدمات اولیه صحی برای کاهش فوری مرگ و میر مادران حیاتی است. این اداره تأکید کرده است که مراقبت‌های ماهرانه هنگام بارداری و ولادت با حضور کارکنان صحی زن

0: جان مادران و نوزادان را نجات می دهد.
1: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
2: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
2: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
4: خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان گفته است که حمایت اداره طالبان افغان است شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستان همچنان پابرجاست. او تاکید کرده که با پیام‌های متناقض مقامات طالبان افغان درباره کمک به توقف حملات شبه نظامیان نمیتوان اعتماد کرد. آقای آصف گفته است که این موضوع فقط در رسانه‌ها مطرح شده و عملاً هیچ تغییر در واقعیت ایجاد نکرده و او اضافه کرده که حمایت طالبان از TTP همچنان پابرجاست. او همچنان گفته که اعتماد به پیام‌های متناقض اداره طالبان درباره مسئله شبه نظامیان بسیار خطرناک خواهد بود. این در حال است که اکسپرس تریبیون، رسانه نزدیک به ارتش پاکستان، روز دوشنبه گزارش داد که طالبان و خصوصاً هبت الله آخوندزاده به طور غیر رسمی به اسلام آباد اطلاع داده که رهبر این گروه به TTP هشدار داده که حملات خود را در خاک پاکستان متوقف کند. طبق این گزارش، پاکستان این هشدار را ناکافی و فاقد اقدام عملی دانسته است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای خیرالله آزاد، دیپلمات پیشین که با ما پیوستن. آزاد صاحب بسیار خوش آمدین. پرسشی است که چرا پاکستانی ها به این دستور غیر رسمی رهبر طالبا که به TTP بابت توقف حملاتش به پاکستان دستور داده باور ندارن؟
5: با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو. ببینید، پاکستان بیشتر از هر کسی دیگری و هر جریان گروهی دیگری واقعی طالب میشناسه و شناخت بسیار دقیق و عمیق داره. میفهمن که طالب، پیوند طالب، طالبان افغانستان و طالبان پاکستان TTP به گونه هست که طالبان افغانستان TTA نمیخواهه و ممکن حتی نتوانه اقدامی علیه TTP انجام بده و یا مانی عملیات و اجرای برنامه‌های تروریستی و نظامی در قلمرو پاکستان شود. به می اساس پاکستان می فهمه که این فرمان رهبر طالبان اگر واقعیت داشته باشه، یک چیزی نمایشی، یک تلطیف است. در نتیجه البته فشارهای خارجی، احتمالاً چین، حتی احتمال فشار ترکیه و قطر و اینا هم گفته میشه وجود داره. و میزه طالبا ممکن یک حرکت های بظاهر جست های دیپلماتیک بگیرن، یک پیام های دیپلماتیک به جانب پاکستان بتن که تا فضا را تلطیف بکنن.
4: درست. اما آقای آزاد، اگر این دستور شفاهی رهبر طالبان برای حکومت پاکستان قابل قبول نیست، به نظر شما انتظار اسلام آباد از هبت الله شخصا چی است؟ چی اقدام و ابتکار بکنه باید که پاکستان راضی شود؟
5: ما تاریخچه تشنج و تقابل طالبان افغانستان و ارتش پاکستان را یک وقتی مرور بکنیم، وقتی هر دو طرف هم ماه عسل هر دو طرف به پایان رسید و منازعه آغاز شد، پاکستان خواستار و اصلاح تحویل دهی یا برگرداندن اعضای TTP به پاکستان شد. اولین جریانی که در این بین پادرمیانی کرد شبکه حقانی بود. شبکه حقانی بود چند نوبت حیاتی علمای پاکستان آمدن افغانستان و رئیس چیز کردن. هیچ کلامی از اون وعده ها، اینا وعده دادن که تیپی از ویسلا مناطق شمال افغانستان و غرب افغانستان و مناطق مرکزی، ولی هیچ کلامی از اون برنامه ها مانی نامنسازی پاکستان توسط تی تی پی و بی ال اینا نشد، نتونه نشد که روز به روز اینا تقویت شدن. من احساس پاکستان فعلا سیاست ارتش پاکستان و دولت پاکستان مرقم میده برابر تی تی پی و بی ال و سایر گروه ها، سیاست زیرو تولرانس یا سیاست مثلا عدم مسامحه و تسامح است، سیاستی برخورد قاطی است. از طالبا یک چیز میخوام، میگه باید مشکل تی تی پی را عملا شما حل بکنید، یا کلانایشان و نیروهایشان تحویل پاکستان بدین، و یا عملا نارا در عمل نشان بدین که خونسا کردینشان، گمشان بسازین که نا زم شاهد عملیات نظامی از نا در قلمرو پاکستان نباشیم.
4: اما یکی از درخواست هایی که قبلا هم صورت گرفته بود از گویا از رهبر طالبای بود که رسما و به گونه علنی جهاد تی تی پی علیه حکومت پاکستان را حرام اعلام بکنه. فکر میکنین که اقلا اگر در این حد هم اقدام صورت بگیره پاکستان راضی میشه؟
5: خب میفهمه وان یک درخواست های بودن، ولی اصلی درخواست ها وان نیستن، درخواست نهایی اونا نیستن و پیشنهاد پاکستان و خاص پاکستان اونا نیست. خاص پاکستان حل مشکل تهدید تی تی پی و بی ال اس که در عمل اینا از بین بروند، خونسا شوند، و او نه با فتوای هیبت الله مشکل حل میشه، نه با اسلام پیام شفاهیش، نه با اقدامات دیگه. فقط و فقط پاکستان ها با مینتی رسیدن که حل این مشکل است که تی تی پی، سران تی تی پی، اعضای تی تی پی تحویل پاکستان داده شود و اسلام افغانستان طالب ها اجازه ندن که در قلمرو تحت کنترل از ما مخالف های و اسلام پاکستان زندگی بکنن، فعالیت بکنن و از قلمرو افغانستان داخل پاکستان دست نظامی مسلحانه بزنن. این واضح هست، این خواستن. در غیر از اون هیچ کار دیگه هیچ اقدام دیگه طالبا پاکستان قناعت پاکستان فراهم نمیکنه و پاکستان راضی نمیشه و این وضعیت به همین گونه باقی مونه.
4: بله آقای آزاد، اما پرسش که مهم هستی است که چقدر دستورات هبت الله در بین تی تی پی و این جریان تحریک طالبای پاکستان قابل اجرا و قابل تطبیق است؟ این تی تی پی چقدر هبت الله را جدی میگیره اگر روز واقعا بخواید که بر علیه تی تی پی اقدام کنه؟
5: یکی از مسائلی که یک بحثی است که تی تی پی، تی تی یا تحریک طالبای افغانستان یکی است که نمیکنه به خاطر پیوندی ایدئولوژیک، پیوندی سیاسی و از همه مهمتر پیوندی قومی، پیوندی قبیلوی، پیوندهای حتی خانوادگی، اینا با هم رابطه های حتی خانوادگی با سران مسئول طالب ها ایجاد کردن و به گفته خودشان دیگه یک خانواده مشترک هستن. یکی که اینا نمیخوان و در این زمان یک نگرانی هم وجود دارد که اگر هیبت الله و طالبان افغانستان واقعا دست به اقدامی بسیار جدی بزنن و بخواهن تی تی پی را در افغانستان خونسا بسازن، در اون صورت احتمالی وجود دارد که تی تی پی به داعش بپیونده و مناطق دو سوی مرز دیورند. شما می‌بینید که تی تی پی در برخی از ولسوالی های ولایت های جنوبی افغانستان و ولسوالی های شرقی افغانستان مدیریت خیلی از ولسوالی ها در مناطق مرزی در دست طالبان افغانستان نیست، در دست تی تی پی است. اینا پیوندهای خانوادگی و قبیلوی و قومی دارند. در اون صورت باز می تهدید وجود دارد که اونا به داعش می پیوندن و یک سنگر جدید ممکن باز بکنن و طالب هم می تونه به چالش بکشه. به همین اساس طالب هم نمی خواه و هم اگر عناصر یا حلقه در اون طالب بخواه که کاری انجام بده، علیه TTP در عمل با مشکل و با چالش رو برمشن. من میاساس یک مقدار بحث TTP برای طالبا پیچیده است. هم گفتم که بدلال ایدئولوژیک چون از سال 2007 هشتینا با ملا عمر بیعت کردن و جزی TTP جزی TTE بود، بخشی از یا یک شاخه یا یک جمعه از TTE محسوب میشد و پلی از اونا نزدیکت ده یک دیگر کمک کردن. حالا از رو که بعد پیوندهای قومی و قبیلوی و خانوادگی اینا دارن و به اضافه منافعی که داره طالبان افغانستان، منافعی که از حضور تی تی پی و بیلی داره، بحث حمایت هند است، تمویلی از اینا توسط هند و هزینه که طبعا هند برای تی تی پی و بیلی میپردازه، یک بخشش برای سران طالب از او استفاده میکنن و نفع میبرن. و من باور دارم که همین سفر اخیر ملا یعقوب به مسکو و امضایی و یک تفاهم نامه یا داشت تفاهمی که امضا کردن با روسیه، هندی ها در او احتمالا نقش دارن، نقش داشتن و هندی ها و اصلاح تشویق میکنن که شما نگرانی تعداد پاکستان و مثلا مشکلاتی که از اون پاکستان اینجا شده نباشین، ما با شما هستیم.
4: و حتی در آخری مورد مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم به اسلام آباد رفت و عملا گفت که پاکستان حق دفاع از مردمش را داره. پس دیده میشه که یک اجماع منطقه‌ای به نفع پاکستان خلق شده.
5: ببینید، همیست که میگیم که یک داره جبهات شکل میگیره. اون طرف هند تشویق میکنه به رابطه و نزدیک شدن با روسیه، اون طرف با نزدیک شدن طالبان با روسیه اروپایی ها حتی امریکایی ها نگران میشن، اونا باز طبعا در جبهه پاکستان قرار میگیرن و خود منطقه افغانستان بایستایی تبدیل میکنه با یک فضای رقابت های منطقه‌ای و جنگ های نیابتی. و می احساس این مشوق مهم برای حفظ تی تی پی و بیلی یک عامل دیگه هست که او نمیتونه به اصلاح اوزار موضوع متشنج بین طالبا و بین پاکستان مدیریت بکنه. به می احساس طالبا به این دلیل هم نمیخوان مشکل تی تی پی حل شد، ولی در ظاهر قضیه برای این که حداقل چینایی ها را یک مرحله خوش ساخته باشن یا فشاری ترکار فشاری قطر و فشاری دیگر کم بکنن، ممکن چیزایی را بینان مشوق میسه که در گذشته وقتی که شبکه حقانی پادرمیانی که در اول گفتم در اون زمان پیشنهاد داشتن که ما اینا را خانوادهشان از مناطق مرزی میبریم، از خوست و پکتیا و اینا میبریمشان به شمال افغانستان و به غرب افغانستان که باز نبودن، به غزنی انتقالشان دادن. در اون زمان امارات متحده عربی پروژه را یک مقدار تمویل میکرد، ولی حداقل به عنوان یک مسکن موقت طالبان از این کارا انجام میتن. خود نفس از این که وقتی میگن فرمان شفاهی صادر کرده یا دستور شفاهی صادر کرده، خودش نشان میده که طالب دنبال حل نهایی و قاطی مثلا نیست و مثلا پاکستانی ها درک میکنن و اونا راضی نمیشن.
4: پس کماکان این ماجرا با امی بازی ها از طرف پاکستانی ها و طالبا در داخل افغانستان ادامه پیدا میکنن.
5: قردن تشنج و منازعه بین طالبای افغانستان و پاکستان به ای آسانی و به ای زودی حل شدنی نیست. بر اصل عوامل خارجی و منطقه‌ای دیگر و نقشه‌های کشورهای دیگر این برداشت ما تحلیل ما است که این تشنج نه تنها حل نمیشه بلکه عمیق‌تر و عمیق‌تر شده میره و آهسته آهسته دوباره افغانستان به یک میدانی اصلا جنگ نیابتی دیگر، یک فصل جدید جنگ نیابتی هند و پاکستان بدل میکنه. طالبا مو سیاست پالیسیشون بگونیست بسید طبیعی افغانستان میدان جنگ نیابتی دیگر هند و پاکستان بدل میکنن.
4: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای خیرالله آزاد، دیپلمات پیشین، که مهمان ما در این نظرگاه بودن.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: رویدادهای جهان.
8: وبسایت آکسیوس با نقل از دو مقام آمریکایی و یک منبع دیگر که در جریان تماس تلفنی دوشنبه 11 جوزه رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل قرار گرفتند، نوشت ترامپ در گفتگوی پرتنش و همراه با الفاظ تند از نتانیاهو به دلیل تشدید عملیات نظامی اسرائیل در لبنان به شدت انتقاد کرده. طبق گفته دو منبع آگاه، دونالد ترامپ در این تماس بنیامین نتانیاهو را دیوانه توصیف کرد و او را به ناسپاسی متهم ساخت و همچنان مانع اجرای طرح اسرائیل برای حمله به بیروت شد. یکی از مقام‌های آمریکایی به آکسیوس گفت ترامپ به نتانیاهو هشدار داد که عملی کردن تهدید حمله به پایتخت لبنان اسرائیل را بیش از پیش در سطح جهانی منزوی خواهد کرد. دو منبع آگاه که نامشان اعلام نشده همچنان گفتند ترامپ با اشاره به حمایت‌هایش از نتانیاهو در پرونده فساد مالی مدعی شد که او بوده که نخست وزیر اسرائیل را از زندان نجات داده است. یک مقام آمریکایی که آکسیوس نام او را نیز اعلام نکرده، در خلاصه کردن سخنان ترامپ به نتانیاهو گفت تو دیوانه لعنتی، اگر من نبودم الان توی زندان بودی، دارم نجاتت میدهم، حالا همه از تو متنفرند، همه به خاطر این وضعیت از اسرائیل متنفر شدند. منبع دیگری که بر نوشته آکسیوس از جزئیات تماس مطلع بوده گفت ترامپ به شدت عصبانی بود و در بخشی از مکالمه فریاد زد لعنتی، داری چی کاری میکنی؟ سخنگوی عربی زبان ارتش اسرائیل در شبکه اکس با انتشار پیام فوری بار دیگر به ساکنان لبنان که در شهر نبتیا حضور دارند هشدار داد منطقه را تخلیه کنند. او در پی آنچه نقض آتش بس از سوی حزب الله خواند، نوشت ارتش اسرائیل ناچار است با قدرت علیه این گروه اقدام کند، اما قصد آسیب رساندن به ساکنان غیر نظامی را ندارد. او از ساکنان نبتیه خواست برای حفظ امنیتشان فوراً خانه‌هایشان را ترک کرده و به شمال رودخانه زهرانی منتقل شوند. سخنگوی ارتش اسرائیل همچنان هشدار داد هر فردی که در نزدیکی نیروهای حزب الله، تأسیسات یا تجهیزات نظامی این گروه حضور داشته باشد، جان خود را در معرض خطر قرار می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که از طریق واسطه ها با گروه حزب الله لبنان گفتگو کرده و تعهد گرفته که به اسرائیل حمله نکند. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در گفتگو با ترامپ موافقت کرده نیروی را که قرار بود به جنوب لبنان حمله کند عقب بکشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت تماس بسیار سازنده ای با نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشتم. او موافقت کرد که هیچ نیروی به بیروت نخواهد رفت و نیروهایی که در راه است برخواهند گشت. رئیس جمهور آمریکا افزود از طریق نمایندگان عالی رتبه تماس بسیار خوبی با حزب الله داشتم و آنها موافقت کردند که تیراندازی ها به سمت اسرائیل را متوقف کنند. این در حالی است که هیچ رئیس جمهور آمریکایی تا اکنون با حزب الله، گروه متحد جمهوری اسلامی، به طور مستقیم یا غیر مستقیم گفتگو نکرده. این گروه توسط ایالات متحده با عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت که مذاکرات با جمهوری اسلامی با سرعت بالا ادامه دارد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده بود که پس از دستور اسرائیل مبنی بر گسترش دامنه عملیات در داخل لبنان، ایران مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا را متوقف کرده است. به گفته تسنیم، با تداوم حملات اسرائیل علیه حزب الله تا توافق آتش‌بس با آمریکا به احتمال زیاد از بین خواهد رفت. در این مورد ترامپ به شبکه NBC گفت آنها چنین چیزی را به ما اطلاع ندادند. او همچنان تأکید کرد که توافق احتمالی مذاکرات و معنای آغاز بمباران ایران نیست و گفت محاصره بندرهای ایران از سوی آمریکا برقرار می ماند. اندکی پس از نشر این اظهارات در رسانه ها، ترامپ در پست تازه تأکید کرد که گفتگوها همچنان ادامه دارد. وزارت داخله بحرین اعلام کرد با توجه به تداوم وضعیت پرتنش امنیتی کنونی ناشی از پیامدهای آنچه تجاوز جمهوری اسلامی خواند در راستای حفظ امنیت کشور و سلامت همه شهروندان، سفر شهروندان بحرینی به ایران و عراق تا اطلاع ثانوی ممنوع شده. وزارت کشور بحرین همچنان تاکید کرد اقدامات قانونی لازم علیه افرادی که این ممنوعیت را نقض کنند اتخاذ خواهد شد. سایت هرنا گزارش داد مریم باباجانی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری 1404 در ایزه از سوی شعب اول دادگاه انقلاب اهواز به 32 سال و 6 ماه و 2 روز حبس محکوم شده. طبق این گزارش باباجانی بابت 2 اتهام امنیتی و 20 سال و 1 روز حبس و 12 سال و 6 ماه و 1 روز زندان محکوم شده. در حکم صادر شده اتهاماتی با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی علیه او مطرح شده است. هرانا به نقل از یک منبع مطالعه نزدیک به خانواده باباجانی نوشت پس از صدور این حکم علی حسین خاتمی وکیل مدافع او درخواست فرجام خواهی نسبت به رأی صادره را ثابت کرده است. مریم باباجانی اواخر ماه جدی 1404 در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایزه بازداشت شد و مدت بعد با تودیع وثیقه 10 میلیارد تومانی از زندان آزاد شد. خبرگزاری رویترز گزارش داد بازارهای عمده سهام کشورهای حاشیه خلیج فارس در معاملات اولیه سه‌شنبه 12 جوزا در حالی عملکرد متفاوتی داشتند که احساسات سرمایه‌گذاران در سایه ابهام درباره روند مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا محتاطانه باقی مانده. شاخص اصلی بورس عربستان سعودی 0.1% کاهش یافت که تحت تأثیر افت 0.9% سهام شرکت نفتی آرامکو سعودی بود. بهای معاملات آتی نفت برنت نیز تا ساعت 9:19 به وقت تهران با 53 سنت معادل 0.56% کاهش یافت و به $94.45 در هر بشکه رسید. شاخص اصلی بورس دبی 0.4% افت کرد و سهام بانک امارات NBD 1.3% کاهش یافت. شاخص بورس ابوظبی در معاملات نوسانی بدون تغییر باقی ماند. در قطر نیز شاخص بورس 0.3% افزایش یافت و سهام بانک ملی قطر، بزرگترین بانک وام دهنده منطقه خلیج فارس، 0.5% رشد کرد. مقام های اوکراینی اعلام کردند که در پی حملات هوایی گسترده روسیه به چندین شهر بزرگ اوکراین از جمله کییف، دنیپرو و خارکیف در بامداد سه‌شنبه دست کم 5 نفر کشته و ده تن زخمی شدند. الکساندر هانژا فرماندار منطقه دنیپرو گفت در حمله روسیه به این شهر در شرق اوکراین 4 نفر کشته و 16 نفر زخمی شدند. تصاویر منتشر شده از دنیپرو ساختمان‌های مسکونی به شدت آسیب دیده، موترها سوخته و یک زمین بازی کودکان را نشان می‌دهد که به طور کامل تخریب شده است. در کییف تیمور تکاچانکو رئیس اداره نظامی پایتخت اعلام کرد که دست کم 1 نفر کشته و 29 نفر دیگر زخمی شدند. ویتالی کالیچکو شهردار کییف گفت یک حمله احتمالی موشکی به یک ساختمان مسکونی 24 طبقه باعث فرو ریختن بخشی از آن شده و احتمال می رود افرادی زیر آوار گرفتار باشند. وزارت جنگ آمریکا ورود خبرنگاران به دفتر مطبوعاتی پنتاگون را ممنوع کرده است. اقدامی که تازه ترین گام حکومت دونالد ترامپ برای محدود کردن دسترسی رسانه ها به اطلاعات و نهادهای دولتی خوانده شده. جول والدرز سرپرست سخنگوی پنتاگون روز دوشنبه اعلام کرد که این دفتر به دلیل استفاده نویسندگان سخنرانی ها که به اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی دارند با عنوان تأسیسات اطلاعات حساس طبقه بندی شده باز تعریف شده است. او گفت این نویسندگان به طور معمول با اطلاعات محرمانه سر و کار دارند و نیازمند دسترسی به شبکه امن اینترنتی محرمانه هستند. با به گفته والز از این پس خبرنگاران اجازه ورود به این فضای اداری را نخواهند داشت. با این حال دسترسی به دفتر دستیار وزیر جنگ در امور عمومی و دفتر سخنگوی پنتاگون همچنان تنها با تعیین وقت قبلی امکان پذیر خواهد بود. این اقدام در ادامه مجموعه از تصمیمات دولت ترامپ برای محدود کردن توانایی رسانه‌های آمریکایی در پوشش اخبار مربوط به ارتش و سایر بخش‌های دولت صورت گرفته است. سازمان بین‌المللی کار انتصاب یک مقام ارشد آمریکایی به عنوان معاون این نهاد ملل متحد را به دلیل تأخیر در پرداخت حق عضویت ایالات متحده در این نهاد لغو کرده است. شنگلی نماینده ایالات متحده سمت معاونت سازمان بین‌المللی کار را در ماه آینده میلادی به عهده نخواهد گرفت. خبرگزاری رویترز نوشت یزده جوزا به نقل از سازمان بین‌المللی کار نوشته آقای شنگلی پس از ماه تأخیر در ماه آوریل از سوی آمریکا به این سمت معرفی شد و قرار بود در ماه جولای به کارش آغاز کند. با این حال سازمان بین‌المللی کار از آن زمان به ایالات متحده گفته که این انتصاب تا زمانی که واشنگتن حق عضویت خود را پرداخت نکند انجام نخواهد شد. بر بنیاد گزارش‌ها سازمان بین‌المللی کار نهاد تحت چتر ملل متحد با کمبود بودجه مواجه است. به همین دلیل استخدام و سفرهای غیر ضروری کارکنان را متوقف کرده و در حال بررسی اصلاحاتی برای جابجایی برخی از کارکنان به کشورهای کم هزینه تر است.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
4: دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که تا ماه گذشته میلادی تنها 269 میلیون دلار، یعنی 16% از 1.71 میلیارد دلار بودجه مورد نیاز کمک رسانی امسال در افغانستان تامین شده است. اوچا گفت که شکاف فزاینده در تامین بودجه حمایت های بشردوستانه نجات بخش در افغانستان را با تهدید جدی روبرو کرده است. این سازمان در پیام در شبکه اکس هشدار داد که در صورت فراهم نشدن فوری منابع مالی، میلیون ها نفر در افغانستان در معرض خطر محروم شدن از کمک های بشردوستانه قرار خواهند گرفت. این در حال است که برنامه توسعه سازمان ملل ماه گذشته هشدار داد که فقر در افغانستان همچنان در حال گسترش است و نزدیک به 28 میلیون نفر در سال 2025 قادر به تامین ابتدایی ترین نیازهای زندگی خود نبودند.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
12: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
13: اینک شکست بالم، گمنام و بی جلالم، گم کرده آشیانه، گم کرده پرتپالی، گم کرده خیش خیشم، دل ریش ریش ریشم، باور شکسته و زوار، تو باورم نداری. من سرد سرد سردم، بنشسته چرشم در را، تا تو برایم ای دوست خورشید را بیاره.
14: صدای شما
15: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: افغانستان انترنشنال رو میبینید. ساعت 8 صبح کابل برابر با 4:30 بامداد لندن است. سر خطا.
1: اینها افرادی هستند که خودشان یا اعضای درجه یک خانوادهشان با پذیرش خطرات بسیار در کنار سربازان آمریکایی خدمت کردند.
2: در حال حاضر نمیتونیم هیچ افغانی را وارد کشور کنیم.
0: درهای بسته آمریکا برای پناهجویان افغان. مارکو روبیو میگوید هیچ افغان وارد آمریکا نخواهد شد. پناهجویان به کشورهای ثالث منتقل میشوند. پنهانکاری در ارائه آمار شلاق. طالبان انتشار جزئیات مجازات‌های بدنی را متوقف کردند. تنبیه بدنی متهمان همچنان ادامه دارد. سایه تنش‌های فزاینده ایران و آمریکا بر منطقه. دو طرف از هدف قرار دادن موازی یکدیگر خبر دادند. ایران به کویت، بحرین و امارات حمله کرد. درخشش فرهنگ هزاره در جامعه چند فرهنگی فنلند. نخست وزیر فنلند از هزاره ها و حقوق زنان افغان حمایت کرد. سلام و صبح شما بخیر. من زکریا نایبی هستم. برنامه را از سرگردانی افغان هایی که با امید رفتن به امریکا در کمپ قطر گیر ماندند آغاز میکنیم. بیش از 1000 نفر منتظر انتقال به امریکا هستند. در همین حال وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که در شرایط کنونی هیچ پناهجوی افغان اجازه ورود به این کشور را ندارد. مارکو روبیو در باره سرنوشت پناهجویان افغان در اردوگاه سیلی قطر گفت که این افراد در کشورهای امن دیگر اسکان داده خواهند شد. او تاکید کرده که واشنگتن برای اسکان حدود 1000 پناهجو با چندین کشور در حال مذاکره است. همکار ما سمسامه سیرت گزارش
3: کنگرس. بازپرسی در مورد پناهجویان افغانستان که در اردوگاه قطر منتظر اسکان مجددند.
1: حدود 1100 متعهد افغان با تایید امنیتی در کمپ سلیه در قطر نگهداری می شوند. 400 کودک و 150 عضو خانواده های نظامیان در حال خدمت ایالات متحده نیز شامل آنند. 1.5 سال است که این افراد سرگردان و بلا تکلیف ماندند و صحبت های درباره فرستادن آنان به افغانستان با آغوش در انتظار طالبان یا به کشورهای جنگ زده و اکنون مبتلا به ایبولا مانند جمهوری دموکراتیک کنگو مطرح شده است.
3: وزیر خارجه ایالات متحده میگوید با کشورهای امن دیگر در حال گفتگو اند تا این مهاجرین منتقل شوند و حداقل 5 کشور آماده پذیرش بخش از مهاجرین اند.
2: ما اکنون به یک فرمان اجرایی مواجه هستیم که پس از حمله به اعضای گارد ملی صادر شد. آن رویداد سال گذشته اتفاق افتاد و بنابراین در حال حاضر نمیتونیم هیچ افغانی را وارد کشور کنیم. شما به احتمال بازگرداندن آنان به افغانستان اشاره کردید. ما با چندین کشور گفتگو کرده ایم اما هیچ کشوری حاضر نیست یک باره 1000 نفر را بپذیرد. اما با چندین کشور در باره پذیرش چند صد نفر آنان گفتگو شده.
3: برخی اعضای مجلس با انتقاد از اداره ترامپ تاکید کردند که بازگرداندن مهاجرین به افغانستان مواجهه با مرگ است.
4: با وجود آن که ما برایشان در بدل به خطر انداختن جانشان برای کشورمان وعده امنیت دادیم، هزاران تن از متحدان افغان مورد تایید امنیتی همچنان در خارج از کشور سرگردانند، از جمله بستگان برخی از موکلان من. ماه گذشته گزارش شد که این دولت تصمیم گرفته کمپ اصلیه را تعطیل کند و 1100 افغان حاضر در آنجا مجبور به انتخاب میان این دو گزینه اند: جمهوری کانگو، جایی که هیچ پیوندی به آن ندارند و با بحران ابولا مواجه است، و افغانستان که بازگشت به آنجا برایشان به منزله حکم مرگ خواهد بود.
3: در پاسخ مارکو روبیو تاکید کرد که بازگرداندن مهاجران منتظر در کمپ به افغانستان گزینه مورد بحث نیست.
2: ما نمی‌خواهیم وضعیت پیش آید که هیچ یکی از آنان مجبور به بازگشت به افغانستان شوند، زیرا برای برخی از آنان این گزینه به وضوح اصلا قابل قبول نیست. در مورد بستگان شهروندان آمریکایی فکر می‌کنم وضعیت متفاوتی دارند، از این جهت که آنان با ایالات متحده پیوند و ارتباط دارند، بنابراین روند رسیدگی به پرونده‌هایشان همچنان ادامه دارد.
3: اداره دونالد ترامپ در نخستین روزهای کاری انتقال شهروندان افغانستان به آمریکا را محدود کرد. اما در نوامبر سال گذشته بعد دنبال تیراندازی رحمان الله لکنوال پناهجوی افغانستان با نیروهای گارد ملی آمریکا در واشنگتن دی سی ورود شهروندان افغانستان به آمریکا به گونه کامل منع شد. پیشتر رسانه های آمریکایی گزارش داده بودند که حکومت ترامپ در حال بررسی طرح برای انتقال شماره از پناهجویان افغانستان از اردوگاه قطر به جمهوری کنگو است، تصمیمی که با انتقاد گسترده مواجه شد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: اشرف حیدری رئیس سازمان بجاشدگان بین المللی و سفیر پیشین افغانستان از واشنگتن با خود همراه داریم در برنامه. آقای حیدری، حالا 400 کودک در میان این 1,500 تن افغانه که در این کمپ به سرنوشت ماندن حضور داره، چی میشه بالاخره سرنوشت زینا؟
5: متاسفانه هم اکنون سرنوشتشان معلوم نیست، اما قسم که آقای روبیام اشاره کردن اداره ترامپ در تماس است با اقتدار کشورهای سیوم امن که قابل قبول البته بر افغان ها باشه و قابل قبول البته بر قوانین بین الملل، خصوصا قانون مهاجرت. چرا افغان ها نه تنها اینا متحدین امریکا بودن، بلکه اینا در حقیقت مهاجرین کنوینسیونی هستن، به این معنا که اینا از مفاد کنوینسیون 1951 سازمان ملل متحد برخوردار هستن. چرا اینا بر افغانستان بازگشت نمیتونن به شکل داوطلبانه تحت شرایطی که حکم فرماست تحت طالبا. از او جهت دادخواهی ها جریان داره، خصوصا بین اعضای کانگرس امریکا به شمول حتی یک تعداد ریپابلیکن ها از حزب جمهوری خواه در حمایت بر مهاجرین افغان، که اگر شوه در قدم اول اینا همون قسم که آقای کریستوفر کونز دادخواهی کردن که به امریکا انتقال داده شوه نسکان شوه نویایی که به یکی از کشورهای امن سیومه که به شکل دراز مدت امنیت و رفاه و حقوق انسانی از اونا افاظت شوه و تضمین شوه.
0: بله آقای دل، شما شنیدین پاسخ بسیار قاطع روبیو را وزیر خارجه امریکا را که گفت افغانهایی که در کمپ هستند در قطر اینا به امریکا منتقل نمیشن، حتی در قسمت اعضای خانواده های شهروندان امریکایی که در میان از اونا هست اونم پاسخ واضح نداد که اونا میان، صرف گفت که پرونده های از اونا زیر بررسی و کار است. اینی دیده میشه که امریکا با وجود تلاش هایی که جریان داره اداره ترامپ نمیخواد که اینا را به امریکا انتقال بده.
5: متاسفانه قسمی که شما گزارش دادین و از آقای روبیو هم شنیدیم، امو فرمان اجرایی که صادر شد بعد از حمله از جانب مهاجر افغان بالای گارد ملی امریکا در واشنگتن، باعث از این شد که متاسفانه این وضعیت با وجود بیاید. خب به یک مدت شنیده می شد که این تعداد افغان شاید به کانگو فرستاده شد، اما ما همه دادخواهی کردیم به شمول سازمان ما دیسپلیس انترنشنال که به هیچ وجه افغانایی که از شرایط جنگ و متاسفانه دهشت افغانی و فقر و بیچارگی فرار کردن تحت طالبا به کشورهای مثل کانگو که خود متاسفانه
0: در جیان کدام کشورها به نظر شما امن است و میتونه که پایدار باشه؟ قسمی که خودتان هم اشاره کردین در صحبتهایتان برای این افغانهایی که در کمپ هستن، کدام کشورها مد نظر است یا کدام کشورها شاید مد نظر باشه که اونجا اینا انتقال پیدا بکنن؟
5: خب یک تعداد کشورهای هست مثل کانادا که البته کشور بزرگ، اقتصاد بزرگ، نفوس کوچک، خود استرالیا یا نیوزیلند و کشورهای اروپایی، خصوصا حوزه جنوب مثلا اسپانیا تحت نظام کنونی یک تعداد زیاد مهاجرین نه تنها از افغانستان بلکه از سایر کشورهای افریقایی پذیرفتن و میپذیرن، به خاطر که خود نفوس اینا داره روز بر روز یعنی کهن سال میشه و اینا به نیروی جوان، خصوصا که افغان های ما شما اقتداد زیادشون فامیلای جوان هستن، میتونن کشورهای امن و مناسب بر اسکان مجدد از اینا از قطر باشه.
0: امریکا چی مسئولیت داره در قبال افغان هایی که انتقال داده به کمپ در قطر؟
5: خب نه تنها تحت البته مشارکت استراتژیک اینا با افغانستان داشتن و به اون مبنا افغانا در پلیس اینا بالای دشمنای مشترک رسمیدن، بلکه هم به اساس قوانین خود امریکا که او متکی به البته مفاد کنوینسیون 1951 قسمی که من اشاره کردم مکلفیت دارن که این تعداد افغان ها را نه تنها به خاطر متحد بودنشون با امریکا بلکه هم به خاطر وضعیت نامناسب مهاجر که از وضعیت که در تحت طالبا وجود داره، بی امنیتی، البته بی ثباتی سیاسی و شکنجه تعداد کسایی که اگر بازگشت گردانده شوند، نمو قسمی که ما در این سالهای اخیر دیدیم و تعداد کسایی که امرای دولت کار کردن یا امرای پروژه مختلف امریکا و ناتو کار کردن، اینا مورد هدف طالبا قرار گرفتن که در این مورد امریکا بعد کافی معلومات و استخبارات دار. از او جهت اینا باید افغانها را به کشور سیوم امن قابل قبول به مهاجرین افغان اسکان کنن.
0: بسیار تشکر از حضور شما در برنامه جناب اشرف حیدری، رئیس سازمان بازداشتگان بین‌المللی و سفیر پیشین افغانستان در سریلانکا. وقت شما بخیر. محکمه عالی طالبان از دوم ماه ثور به این سو دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به تنبیه بدنی متهمان را به طور قابل توجه محدود کرده است. منابع میگن که اجرای مجازات های بدنی ادامه دارد، اما جزئیات آن دیگر به صورت منظم در دسترسی عموم قرار نمیگیرد. الیاس منصور گزارش دارد.
2: ادامه مجازات های بدنی و شلاق به دور از چشم رسانه ها. بررسی های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که از روز چهارشنبه دوم ثور محکمه عالی طالبان دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به مجازات بدنی افراد را محدود کرده است. آخرین خبرنامه رسمی این نهاد به محکومیت دو نفر در ولایت بدخشان باز می گردد و پس از آن هیچ گزارش تازه درباره اجرای مجازات های بدنی منتشر نشده است. این در حال است که بر اساس یک گزارش تحقیقی افغانستان انترنشنال، از زمان تسلط طالبان بر کابل تا مارچ 2026 بیش از 107 هزار ضربه شلاق بر شهروندان افغان اجرا شده است. بررسی ها نشان می دهند که در سال 2025 مجازات های بدنی به گونه چشمگیری افزایش یافته، طوری که تنها در یک سال بیش از 11 هزار نفر مجازات شدند. این مجازات ها عمدتاً به اتهام های مانند روابط خارج از ازدواج، فرار از منزل و موارد مشابه اجرا شدند. با این حال، منابع در نهادهای قضایی طالبان و همچنین یک منبع آگاه در سازمان ملل نیز کاهش دسترسی به آمار دقیق مجازات ها در هفته های اخیر را تایید کردند، موضوعی که نگرانی ها درباره نظارت مستقل را افزایش داده است. اما پنهانسازی جزئیات اجرای شلاق و مجازات های بدنی نشانه ای از تغییر در سیاست قضایی طالبان است.
6: تلاش گروه تروریستی برای فریب جامعه جهانی است و تلاش در جهت کاهش فشارهای بین المللی است. نشانه های اصلاح شدن، توقف شلاق زدن ها، پایان محاکمات غیر شفاف، تضمین حق دفاع، دسترسی متهم به وکیل و رعایت معیارهای دادرسی عادلانه است که گروه تروریستی طالبا با هیچ کدام ای اصول سر سازگاری نداره. نه تنها سر سازگاری نداره، بلکه طور تربیت شدن که با ای اصول نمیتونن خوی بگیرن.
2: بیش از این، کارشناسان سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر در افغانستان مجازات های بدنی را نقض کرامت انسانی توصیف کرده و خواستار توقف فوری آن شده بودند. هرچند طالبان تا کنون درباره علت محدود شدن نشر اطلاعات توضیحی را نکردند، ولی این اقدام بار دیگر نگرانی ها درباره شفافیت قضایی و وضعیت حقوق بشر در افغانستان را افزایش داده است. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: موسی محمودی، رئیس اجرایی مرکز حقوق بشر افغانستان را از امریکا در برنامه با خود داریم. آقای محمودی، دادگاه عالی طالبا چرا اعلان نمی کنه حالا دیگر کسانی را که مجازات می کنن؟
7: سلام خدمت شما و بیننده محترم. خب متاسفانه بعد از روی کار آمدن دوباره طالبا، روند قضایی در افغانستان مختل شده و ما شفافیت و پرنسیپ های محاکمه عادلانه را در افغانستان نداریم. پالیسی ها و طرز العمل هایی که طالبان در این مدت مورد اجرا گذاشتن سراسر ضد امو پرنسیپ های عدالت، قانونیت جرایم جزاها و به نحو رسمی ساختن و رسمیت دادن به مجازات مثل شکنجه، مجازات غیر انسانی و ترزیلی
0: و این خاطر ادعای طالبایی است که اونا شریعت عملی میکنند، پیاده میکنند و حد جاری میسازند.
7: خب ببینین، در رابطه به مسئله افغانستان عضو کنوانسون من شکنجه هست و همچنان کنوانسون های دیگه به این دلیل امضا کرده، هر گونه درد و رنج شدیده که بدنی یا روانی را چی به قصد اعتراف یا به دست آوردن معلومات باشه، چی به قصد مجازات باشه به شخص یا شخص دیگره، این را به تعریف شکنجه، رفتارهای غیر انسانی و ترزیلی میرسه. بنان اقدامات را که طالبان انجام میتن، اینا در مخالفت با کنوانسیون من شکنجه و دیگه کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری قرار داره و به حد این مسئله غیر قابل قبول است و برای فعلا طالبان هم
0: آقای محمودی قبلا طالبان اعلام میکردن و میگفتن که به خاطر اصلاح جامعه میخواین حد را جاری بکنن، حالا اعلامی را چرا محدود کردن یا چرا اطلاعات دسترس مردم قرار نمیتن اعلان نمیکنن دیگه؟ دلیل اعلان نشدن چی میتونه باشه؟
7: خب فشارهای بین‌المللی و عکس العمل های که در محکومیت اقدامات طالبان در چند وقت که طالبان سر کار هستند نشان دهنده ازی است که طالبان با اجرای مجازات غیر انسانی ناقض کلیه کنوانسیون های بین المللی و تعهدات افغانستان در عرصه بین المللی است و از طرف دیگر این مجازات به اندازه شدید و غیر قابل دفاع است که خود طالبان متوجه شدند که نشر ازی میتونه برای سیاست های طالبان یا وضعیت بین المللی طالبان آسیب پذیری ایجاد بکنند. در این حالش
0: آقای محمودی، موضوع دسترسی نداشتن به اطلاعات یا اعلان نکردن چنین مجازات چقدر میتونه تاثیر منفی بگذاره بر نظارت حقوق بشری در افغانستان؟
7: خب طالبان دسترسی به معلومات را و جریان آزاد اطلاعات در افغانستان تا اندازه که توانستن محدود کردن، تا موارد اعلام مجازات هایی را که بر مردم افغانستان بدون در نظر گرفتن اصول محاکمه عادلانه اینا اعلان میکردن جزی از دستاوردهای خود قلم داد میکردن، حالا او را محدود کردن. بنان ما در یک خلا و تاریکی معلومات در رابطه با وضعیت حقوق بشری مردم در افغانستان قرار داریم که وضعیت به صورت پیش از پیش و گستردهش پیچیده می سازه و نشان می ده که وضعیت برای نهادهای ناظر حقوق بشر، سازمانهای بین المللی و نهادهای مستقل برای راستی آزمایی ادعایی که در افغانستان و نقض حقوق بشری که در افغانستان صورت می گیرن بسیار سخت‌تر شده و این روند
0: یافتهای شما چی نشان می ده که مجازات کم شده، مجازات بدنی یا بیشتر شده از قبل؟ کوتاه لطفاً.
7: متاسفانه که شرایط طوری است که ما در سال گذشته بیش از 1087 قضیه مجازات بدنی را ثبت کردیم و این نشان دهنده از این است که مجازات ضد کرامت انسانی و مجازات ترزیلی در افغانستان و شکنجه هر روزه رو به افزایش بوده و طالبان به عنوان یک سیاست رسمی بر اساس اصولنامه جزایی و بر اساس دیگه قوانین و سیاست‌هایی را که اعلان کردن ایرا به عنوان یک خط رسمی تعقیب میکنه. بنان مجازات نه تنها رو به کاهش نیست بلکه رو به افزایش است.
0: سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. جناب موسی محمودی، رئیس اجرایی مرکز حقوق بشر افغانستان، وقت شما بخیر. قانون تازه طالبان درباره بازگرداندن دارایی‌های مصادره شده واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. همکارم سیر کاکر این واکنش‌ها را مرور کرده.
8: قانون تازه اداره طالبان میگوید دارایی‌های مخالفان تنها با حکم هیبت الله اخوندزاده باز می‌گردد. در این قانون مخالفان اداره طالبان در جمع افراد سایه بلفساد معرفی شدند. بر اساس این قانون سپردن منافع اموال این افراد مشروط به حکم رهبر طالبان شده. وزارت عدلیه طالبان دیروز انتشار قانون زیر نام بررسی ملکیت‌های منقول و غیر منقول اشخاص غایب را منتشر کرد. انتشار این قانون واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته. نخست از شفیقه ظاهر می‌خوانیم که نشر این قانون را تصرف آشکار بر جایدادهای شخصی مردم می‌خواند. او پرسیده که پیامد همچون قوانین جز بی‌ثباتی مالی چی می‌تواند باشد؟ از نظر شفیقه این کار برای مهاجران مشکلات زیادی ایجاد خواهد کرد. سنا احمدزی اما حامیان این قانون است. او این اقدام را گام مهم برای حفظ حقوق مردم و جلوگیری از غصب اموال افراد غایب می خواند. سنا باور دارد که عملی کردن این قانون منجر به تأمین عدالت اجتماعی می شود. شارحمان که از منتقدان این قانون است خطاب به طالبان می گوید حق ندارد ملکیت کسی را به بیت المال تحمیل دهد. او این کار اداره طالبان را نادرست می داند. این کاربر با نام مستعار اما از انتشار قانون جدید استقبال کرده. او گفته سرمایه و پول بیت المال باید از زورمندان پس گرفته شود. او از کسی نام نبرده اما اشاره او احتمالاً تلویحاً به زورمندان دوران جمهوریت است. از ناصر فگارزاده می خوانیم که مدعی است اداره طالبان بالاخره تمام مردم را از خانه هایشان بیرون خواهد کرد. در این بخش نظر یک کارشناس امور حقوقی و آگاه امور دینی را با هم میشنویم.
9: این قانون بیشتر یک ابزاری هست برای توجیه عملکرد اداره حاکم در برابر غصب و تصاحب اموال و دارایی‌ها و جایدادهای خوب شاید هم مسئولینی درجه اول یا رده اول نظام جمهوری اسلامی قبل از حاکمیت طالبان و همه اونهایی که حالا به بیرون از کشور هستن شاید تعمیم پیدا بکنه به هر اون کسی که به نحوی از انها صدای مخالفت با عملکرد طالبان را بلند بکنه و یا هم عملکرد طالبان را در قسمت مدیریت اداری کشور تحت سؤال ببره یا همه اونهایی را که طالبان مخالفین سیاسی خود تلقی بکنن با استفاده از این قانون تحت عنوان سایه بالفساد در زمین ملکیت هایشان را جایداد هایشان را غصب بکنن.
8: در طرف دیگر فرید نبرد خواستار تامین شفافیت در این روند است. او گفته اگر ملکیتی از راه فساد به دست آمده باشد بازگرداندن آن به خزانه عمومی یک اقدام پسندیده است، اما باید میان دارایی های مشروع و نامشروع تفکیک شود. او مبارزه با فساد را به شرط عدالت ارزشمند دانسته. اکبر زکی اما طالبان را به غارت بیت المال متهم کرده و گفته به ارزش میلیون ها دلار ملکیت خریدند. او بلند رفتن قیمت خانه و زمین در افغانستان را به خریداری بی‌رویه جایداد از سوی طالبان ربط می دهد. اکبر زکی پرسیده چی کسی از طالبان بازخواست کند؟ عزیز الله هم که از حامیان این قانون است برای اداره طالبان آرزوی موفقیت کرده و گفته این کار باید عملی شود. حالا نظر یک کارشناس را در این مورد می شنویم.

0: مهاجرت افغان ها به آلمان در سال 2025 نسبت به سال قبل 41% کاهش یافته است. اداره آمار آلمان گزارش داده که ورود شهروندان افغانستان به آن کشور از 33000 نفر در سال 2024 به 19000 نفر در سال 2025 رسیده. این کاهش همزمان با اجرای سیاست های سختگیرانه مهاجرتی و افت کلی مهاجرت به آلمان رخ داده است. سراج دین حقانی وزیر داخلی طالبان در حاشیه مراسم حج با انس خطاب وزیر داخلی سوریه دیدار کرده است. به گفته مشاور حقانی، عبدالحق وثیق رئیس استخبارات این گروه و رئیس استخبارات سوریه نیز در این نشست حضور داشتند. او جزئیات درباره محورهای گفتگو و هدف این دیدار ارائه نکرده و تاریخ دقیق آن نیز مشخص نیست. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از اتحادیه اروپا خواست که در بررسی وضعیت امنیتی منطقه و نقش سیاست‌های پاکستان در گسترش افراط‌گرایی توجه کند. با گفته او مشکلات امنیتی پاکستان نتیجه چند دهه حمایت این کشور از گروه‌های افراطی است. کرزی افزوده که اسلام‌آباد از این گروه‌ها برای پیشبرد اهداف خصمانه خود در افغانستان بهره برده است. بررسی افغانستان تنشنل نشان می‌دهد که هزینه تأمین مواد غذایی اولیه برای یک خانواده در افغانستان بیش از دو برابر درآمد ماهانه یک کارگر است. همکار ما بژن یقین در ژرفا شکاف فزاینده میان درآمد و هزینه های زندگی در افغانستان را بررسی کرده است.
1: زینب و روین خواهر و برادر کوچک در حال خوردن برنج با کم سبزی اند. یونیسف با نشر یکس میگه پدر ای دو طفل در بعضی از ماها فقط 4000 افغانی درآمد داره، ولی مخارج خانواده خیلی خیلی بیشتر از آن است. زینب و روین در این شرایط تنها نیستند. آمار سازمان جهانی غذا افزایش شدید قیمت مواد غذایی و همچنان رشد همزمان بیکاری در افغانستان را نشان میدهد. بر اساس آمار قیمت اکثر مواد اولیه در یک سال گذشته بالا رفته. در نمودار هم می‌بینیم که قیمت آرد 13%، برنج 38%، روغن 5% و نمک 10% افزایش یافته. همزمان ولی قیمت حبوبات 11% پایین آمده. ملل متحد ای 5 ماده مواد غذایی را برای جلوگیری از جان باختن افراد در اثر گرسنگی حیاتی می‌خواند. سبد غذایی اضطراری که شامل فقط آرد، برنج، حبوبات، روغن و نمک میشه یکی از واحدهای مهم در ارائه کمک ها به افراد فقیر در افغانستان است. قیمت این سبد غذایی که فقط مصارف حیاتی یک خانواده 7 نفره را تامین میکنه پس از گذشت یک سال از 5421 افغانی و 5986 افغانی رسیده، یعنی افزایش بیش از 10%. شهروندان افغانستان با ارسال پیام‌ها به افغانستان اینترنشنال بخصوص در روزهای عید گذشته این وضعیت وخیم را تایید می‌کنند.
2: متأسفانه که ما حتی از خجالت از اینکه قربانی نکردیم، از خجالت از اینکه شیرینی حتی به خونه نداریم، روغن نیه، برنج نیه، این مهمان بیا چی رقم بکنه؟ این برای ما عید نیست، برای زورمندان، قدرتمندان، ثروتمندان که از جمله طالبان هم شامل میشه عید برای از اینا هست. حتی در روز عید هنم کار میکنم بیری شدن که بتونم حتی اقل پیله میشیدین این آماده کنم. بسیار راج و قوم و عمده دارم.
1: خب حالا آیا خانواده ها میتونن بدون کمک های جهانی هزینه های بنیادی را تامین کنن؟ یک سال پیش درآمد روزانه یک کارگر حدود 314 افغانی بود. همزمان با افزایش قیمت ها درآمد روزانه کارگران برعکس پایین آمده و در جوزهای 1405 به 307 افغانی در روز رسیده. آنچه وضعیت وخیمتر می سازه عدم موجودیت کار برای کارگران در بازار است. در حالی که یک سال پیش هر کارگر حدود 2.5 روز کار پیدا می کرد، حالا فقط 2 روز در هفته کار برایش وجود دارد. دقیقا همین دو فاکتور، یعنی پایین آمدن درآمد روزانه و همچنان کم شدن کار موجود در بازار، دست به دست هم داده و باعث شده درآمد ماهانه یک کارگر از 3275 افغانی پس از گذشت فقط یک سال امروز به 2668 افغانی برسه. سوال که حال ایجاد میشه ای است که آیا افغانستان در این شرایط با یک بحران همگیر فقر روبروست؟
3: متاسفانه با کمبود زیربناها در افغانستان و کمبود سرمایه گذاری های استراتژیک در حوزه های بزرگ اقتصادی هنوز هم با بحران فقر و بیکاری مواجه هستیم و کمک های بشر دوستانه

0: جهانی و سازمان ملل هم متاسفانه نمیتونه که از این بحران فقر بکاهد.
1: بیایید حالا دو رقم مهمی محاسبات را کنار هم قرار بدیم. مصرف یک ماه یک خانواده که فقط شامل مواد اولی هم مثل آرد و برنج و روغن و حبوبات میشه 5986 افغانی و درآمد ماهانه یک کارگر فقط 2668 افغانی. شکاف بزرگ بین این دو رقم روایتگر وضعیت بحرانی مردم در افغانستان است که برای گرسنه نماندن شدیداً نیازمند کمک‌های جهانی هستند. زینب و روین، خواهر و برادری که در این شرایط قرار دارند، بدون کمک‌های اضطراری نهادهای امدادرسان و بدون این بشقاب برنج و بدون این بشقاب برنج شب‌ها باید گرسنه بخواب برند.
2: افغانستان تان شال را بیننده هستید. نگاه دوباره می‌داشته باشیم به سرخط خبرها.
3: اینها افرادی هستند که خودشان یا اعضای درجه یک خانوادهشان با پذیرش خطرات بسیار در کنار سربازان آمریکایی خدمت کردند.
4: در حال حاضر نمیتونیم هیچ افغانی را وارد کشور کنیم.
2: درهای بسته آمریکا برای پناهجویان افغان. مارکو روبیو میگوید هیچ افغانی وارد آمریکا نخواهد شد. پناهجویان به کشورهای ثالث منتقل میشوند. پنهانکاری در ارائه آمار شلاق. طالبان انتشار جزئیات مجازات‌های بدنی را متوقف کردند. تنبیه بدنی متهمان همچنان جریان دارد. و در ادامه این مجموعه خبری، رد پای جنبش زن زندگی آزادی در اروپا از نماد یادبود مهسا امینی در هامبورگ رونمایی شد. و حال می‌پردازیم به موضوع ایران با آمریکا و اسرائیل. فرماندهی مرکزی ایالات متحده یک نفتکش با پرچم بوتسوانا را که به سمت بندر خارک ایران در حرکت بود در آب‌های بین‌المللی از کار انداخت. با گفته سنکام خدمه این نفتکش هشدارهای مکرر نیروهای آمریکایی را نادیده گرفته بودند. سنکام همچنین اعلام کرده که از آغاز محاصره دریایی بنادر ایران تا کنون 6 کشتی تجاری را از کار انداخته و 122 کشتی دیگر را وادار به تغییر مسیر کرده است. سنکام همچنین اعلام کرد که بامداد امروز در پاسخ به حملات ایران اهداف را در جزیره قشم هدف قرار داده است. سنکام مدعی شده که ایران چندین موشک بالستیک به سمت کشورهای منطقه شلیک کرده، اما هیچ یک به اهداف مورد نظر اصابت نکرده. فرماندهی مرکزی آمریکا افزوده که نیروهای آمریکایی همچنین 3 پهپاد را که به سمت یک کشتی غیر نظامی در حرکت بودند سرنگون کردند. پیشتر خبرگزاری مهر ایران هم از شنیده شدن صدای چند انفجار در جزیره قشم خبر داده بود. در همین حال کویت، بحرین و امارات متحده عربی بامداد چهارشنبه هدف حملات موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. ارتش کویت اعلام کرد که تمام حملات را رهگیری کرده و بحرین نیز در پی این حملات حریم هوایی خود را بست. سنکام تایید کرده که موج تازه‌ای از پهپادهای ایرانی که نیروهای آمریکایی در کویت را هدف گرفته بودند سرنگون شدند. سپاه پاسداران گفته که این حملات در پاسخ به حمله آمریکا به جزیره قشم انجام شده است. تازه‌ها در این ارتباط را از همکار ما امیر گیتی می‌شنویم.
5: انتکام اعلام کردش در یک بیانیه جدید که موج جدیدی از حملات پهپادی جمهوری اسلامی رو به اهدافی در کویت تونسته خونسا بکنه. اینها در ادامه حملاتی است که در طول ساعات گذشته سپاه پاسداران به اهدافی در کویت و بحرین انجام داده بودش. حملات موج اول رو سنتکام اونگونه که در بیانیه خودش به اونها اشاره کرده بود تونسته بودش که از طریق سامانه‌های دفاعی خود بحرین و قسمت هم خودش با استفاده از سامانه‌های دفاعی که در منطقه مستقر داشته به طور کامل از بین ببره. اما سنتکام در بیانیه دیگری که اعلام کردش به طور کامل آن چیزی رو که سپاه پاسداران اشاره کرده بود و گفته بودش که ناوگان پنجم ارتش ایالات متحده در پاسخ به آن چیزی که هدف قرار گرفتن یک کشتی که به مقصد خارک داشته حرکت می‌کرده و اون رو سنتکام بعد از اینکه حدود 24 ساعت بهشون هشدار داده بودن و اون کشتی همچنان به حرکت خودش ادامه داده بود با شلیک به موتور خانهش از حرکت باز ایستانده بود اعلام کردش که ما اون حمله کردیم به ناوگان پنجم ارتش ایالات متحده. اما سنتکام به طور کامل این رو رد کرد، گفت اون چیزی رو که سپاه گفته حقیقت نداره. حقیقت اینجاست که سپاه حملات رو انجام داده و به طور کامل این حملات از بین رفته و خونسا شده. آن چیزی که الان بر روی کاغذهای نظامی وجود داره و عملا در میدان نبرد هستش این هستش که سپاه پاسداران حملاتی رو به کویت و بحرین انجام داده. کرده و در مقابل اون سنتکام اومده و اعلام کرده که نیروهای آمریکایی در چارچوب دفاع از خودشون یک پایگاه کنترل مخابراتی رو در جزیره قشم در جنوب ایران مورد هدف قرار دادن. سنتکام گفته که هر گونه دفاع مشروط و آزادی رو برای خودش حقش رو قائل هستش، به دلیل اینکه باید به هر حال نیروها از خودشون در برابر کارهایی که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در منطقه انجام میدن محافظت بکنن. بحرین آسمان خودش رو، حریم هوایی خودش رو بسته اعلام کرده و از شهروندان خودش خواسته که گوش به زنگ اعلام‌های خطر و آژیرهای خطر باشن. همینطور کویت هم تقاضای مشابهی رو از شهروندان خودش انجام داده. اما به حال اون محاصره دریایی ایالات متحده و نیروهای ارتش ایالات متحده که در منطقه هستند به دقت تمام فعالیت‌های سپاه پاسداران رو رصد می‌کنند و گفتن که اجازه نخواهند داد که سپاه پاسداران بخواد با ادامه حملات موشکی یا پهپادی خودش خطری رو برای مواضع و یا پایگاه‌های ارتش ایالات متحده در منطقه به وجود بیاره.
2: با این حال وزیر خارجه آمریکا گفته که تهران با گفتگو درباره بخش‌های از برنامه هسته‌ای خود که پیشتر از مذاکره درباره آنها خودداری می‌کرد موافقت کرده است. مارکو روبیو اما تأکید کرده که این تحول به معنای نزدیک بودن توافق یا پایان جنگ میان آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی نیست. روبیو همچنین گفته که تحریم‌های ایران تنها با بازماندن تنگه هرمز لغو نخواهد شد و تهران باید تعهد روشن در این زمینه ارائه کند. Now we are in
6: talks and I say talks because talk. الان هم در حال گفتگو هستیم. میگم گفتگو چون مذاکره با ایران مثل مذاکره با سوئیس نیست و متاسفانه به میانجی نیاز داره. با این حال این احتمال وجود داره که امروز، فردا یا هفته آینده اتفاقی رخ بده که دست کم در حافظه من بی سابقه است. ایران پذیرفته درباره بخشایی از برنامه هسته‌ای خودش مذاکره کنه. موضوعاتی که فقط یک ماه یا یک سال پیش حتی حاضر نبود درباره اونها صحبت کنه. البته این تضمین نمی‌کنه که در نهایت توافقی حاصل بشه که برای سنای آمریکا یا مردم آمریکا قابل قبول باشه. اما این فرصت رو میده که واقعا ببینیم ایران تا چه اندازه حاضره در این مسیر پیش بره. مشکل اینجاست که ساختار داخلی حکومت ایران تا حدی چند دستگی داره و گرفتن پاسخ از اون چند روز طول میکشه. ما امیدواریم شرایطی فراهم بشه که تنگه هرمز باز بشه و وارد مذاکراتی مشخص درباره موضوعات معین بشیم. مذاکراتی که شاید به نتیجه‌ای برسه که هم برای ما قابل قبول باشه و هم برای اونها قابل اجرا. اگر این روند به نتیجه نرسه، همچنان با موضوع برنامه هسته‌ای ایران روبرو خواهیم بود. اما چیزی که ایران دیگه در اختیار نخواهد داشت، سپر نظامی متعارفیه که بتونه پشت اون پنهان بشه.
2: همچنان مارکو روبیو گفته که تهران برای بازگشایی تنگه هرمز باید عبور آزاد کشتی ها را تضمین کند و سپس وارد مذاکرات درباره اورانیوم غنی شده و آینده برنامه هسته ای شد. That is a predicate
6: to anything else happening. The straits have to be reopened. اولین و مهمترین شرط اینه که تنگه باز بشه. اگه ایران میخواد دوباره نفتش از تنگه عبور کنه، باید تنگه رو باز کنه. اگر این کار رو نکنه، ما گزینه‌های دیگه هم داریم. اما ترجیح میدیم این مسئله از راه مذاکره حل بشه. موضوع خیلی ساده است. ایران باید اعلام کنه که دیگه به کشتی‌های تجاری شلیک نمی‌کنه و اونها رو تهدید نمی‌کنه. در خیلی از موارد هم کشتی‌ها نه به خاطر اینکه بهشون شلیک شده، بلکه فقط از ترس اینکه هدف قرار بگیرن حرکت نمی‌کنن. بنابراین ایران باید به طور شفاف اعلام کنه که تنگه بازه، قرار نیست از کسی عوارض بگیره. برای جمع‌آوری مین‌هایی که کار گذاشته همکاری می‌کنه و دیگه به کشتی‌ها شلیک نخواهد کرد. موضوع دوم اینه که بعد از باز شدن تنگه وارد مرحله دوم می‌شی. در این مرحله ایران باید با مذاکرات مشخص درباره سرنوشت اورانیوم با غنای بالایی که هنوز جایی در دل یک کوه نگهداری میشه موافقت کنه.
2: و اما در جبهه دیگر، محمود قماتی از مقام‌های ارشد حزب الله لبنان در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرده که این گروه با هیچ آتش بس جزئی با اسرائیل موافقت نخواهد کرد. قماتی افزوده که حزب الله تنها از توافق حمایت می‌کند که به پایان کامل درگیری‌ها منجر شود. او تأکید کرده که این گروه در ازای خودداری اسرائیل از حمله به زاویه جنوبی در جنوب بیروت، البته حملات خود به شمال اسرائیل را متوقف خواهد کرد. در همین حال شبکه الحدث گزارش داده که لبنان و اسرائیل در حال بررسی طرحی برای کاهش تنش در مرزهای دو کشور هستند. این طرح شامل خروج تدریجی نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان و عقب نشینی حزب الله به شمال رود لیتانی است. آمریکا اعلام کرده که دور تازه گفتگوهای دو طرف چهارشنبه آینده برگزار خواهد شد. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که امریکا فشارها بر عمان را برای کاهش روابط با جمهوری اسلامی افزایش داده است. واشنگتن از مسقط خواسته که میان ایالات متحده و تهران یکی را انتخاب کند. جزئیات بیشتر را از همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک می‌شنویم.
7: نظر میرسه که آمریکا از این نقش سنتی محافظه‌کارانه و بی‌طرف عمان خسته شده و اون اعتماد قبلی هم بین این دو کشور دیگه وجود نداره. ایالات متحده آمریکا از عمان میخواد که بین تهران و مسقط یکی رو انتخاب بکنه. ترامپ هفته گذشته هم در واکنش به گزارش‌های درباره همکاری احتمالی میان عمان و جمهوری اسلامی در موضوع تنگه هرمز هشدار داده بود که اگر مسقط در کنار تهران قرار بگیره با پیامدهای بسیار سنگینی روبرو خواهد شد. اما گزارش تازه وال استریت ژورنال نشون میده که این اظهارات دونالد ترامپ تنها بخشی از این فشار گسترده دولت ترامپ بر عمان بوده. مهمترین نکته این گزارش اینه که واشنگتن در هفته های اخیر فشار بی سابقه ای بر عمان وارد کرده که روابط خودش با ایران رو کاهش بده و به گفته منابع آمریکایی و عرب حتی موضوع قطع روابط دیپلماتیک با تهران هم مطرح شده. میدونیم که عمان در ماه های اخیر میزبان مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا بوده، اما برخی مقام های آمریکایی معتقدند که بی‌طرفی عمان در اول بیشتر به نفع جمهوری اسلامی بوده. موضوع تنگه هرمز هم یکی از محورهای اصلی این اختلاف هستش و آمریکا نگران هر گونه همکاری احتمالی میان ایران و عمان در مدیریت عبور و مرور کشتی‌ها یا دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز و حتی آمریکا تهدید کرده که اگر این اتفاق بیفته ایالات متحده آمریکا تحریم‌هایی رو علیه عمان انجام خواهد داد. این در حالیه که تنش‌ها میان کشورهای عربی خلیج فارس و جمهوری اسلامی هم هر لحظه در حال افزایشه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
2: البته بسته ماندن تنگه هرمز جهان را متاثر ساخته. جنگ ایران و اختلال در بازار انرژی چین را به استفاده گسترده‌تر از ذخایر عظیم نفتی خود سوق داده. بر اساس گزارش‌ها واردات نفت چین به پایین‌ترین سطح در حدود یک دهه اخیر رسیده و بیجینگ فعلا با نفت انبار شده نیاز پالایشگاه‌های خود را تأمین می‌کند. کارشناسان هشدار می‌دهند که تأثیر واقعی این بحران بر بازار جهانی انرژی ممکن است در ماه‌های آینده آشکارتر شود. در همین ارتباط همکار ما علیرضا محیبی را از شهر ملبورن با خود داریم. علیرضا، تأثیراتی که جنگ گذاشته و واردات نفت در چین کم شده چی هست و چرا بیجینگ ذخایر نفتی خود استفاده میکنه؟ بیشتر در این مورد بر ما بگو.
8: زکریا، بر اساس گزارش وبسایت تخصصی قیمت نفت اول پرایس و اونطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، جنگ ایران و اون اختلالی که در بازار نفت و گاز ایجاد شده باعث کاهش چشمگیری در واردات نفت خام چین شده و داده های مؤسسه کپلر هم نشون میده که چین قبل از جنگ و در ماه فوریه روزانه بیشتر از 11 میلیون بشکه نفت وارد میکرده و خب این رقم در ماه می به حدود 6.5 میلیون بشکه رسیده که خب یک افت چشمگیری بیشتر 44% هستش و البته خب پایین‌ترین سطح واردات نفت چین در حدود 10 سال گذشته رو رقم زده. البته خب با وجود این افت شدید واردات، مصرف نفت چین به همین اندازه کاهش پیدا نکرده. پالایشگاه‌های چین در ماه می روزانه حدود 13.5 میلیون بشکه نفت خام رو فراوری کردن، رقمی که بسیار بالاتر از میزان واردات نفت خام چین در همین دوره هستش. دلیل اصلی این موضوع هم اینه که چین بیشتر از یک سال گذشته یک حجم عظیمی نفت رو ذخیره کرده، حالا هم از همون ذخیره داره استفاده میکنه و برآوردها هم نشون میدن که حجم این ذخایر بین 1 تا 1.25 میلیارد بشکه هستش. بر اساس این گزارش ها چین قبل از شروع جنگ نفت ارزونتر روسیه و ایران رو میخریده، ذخایر خودش رو به سرعت افزایش داده. اونطور که تحلیلگران برآورد میکنن چین در سال گذشته میلادی روزانه نزدیک به 1 میلیون بشکه نفت رو ذخیره کرده، همزمان هم در حال ساختن 11 مرکز جدید ذخیره سازی نفت هستش تا ظرفیت انبارهای خودش رو افزایش بده. و خب همین سیاست هم به پکن اجازه داده که در شرایطی که بازار جهانی با کمبود عرضه و افزایش ریسک های ژئوپلیتیکی روبرو شده، بدون اینکه بخواد نفت زیادی رو خریداری بکنه، از ذخایر خودش استفاده بکنه و نیاز خودش رو تامین بکنه. همزمان دولت چین هم برای مقابله با گرانی انرژی، تولید داخلی نفت و خرید نفت ارزانتر روسیه و ایران رو افزایش داده. اونطور که تحلیلگران اعلام کردن، استفاده از ذخایر نفت چین تا به اینجا جلوی افزایش بیشتر قیمت‌های جهانی نفت رو گرفته، به پکن هم کمک کرده که بدون افزایش شدید هزینه‌های واردات نیاز خودش رو تأمین بکنه. با این حال کارشناسان هشدار میدن که این ذخایر همیشگی نیستن. اگر چین دوباره برای خرید نفت وارد بازار بشه، اون وقت اثر واقعی جنگ ایران روی قیمت‌های جهانی انرژی هم بیشتر خودش رو نشون خواهد.
2: تشکر میکنم از همکارم علیرضای محبی در ملبورن. برمیگردیم به خاورمیانه. مقام‌های سیحی در غزه میگن که در پی آتشباری و حملات نیروهای اسرائیلی دست کم 3 نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقام‌ها این رویدادها روز سه‌شنبه در مناطق مختلف غزه رخ داده. جزئیات بیشتر در گزارش رضا صاحب‌زاده.
9: در غزه صدای انفجارها بار دیگر سکوت شهری را می شکند که مدتها زیر فشار جنگ و رنج زندگی می کند. به گفته مقام‌های صحی محلی، امروز دست کم 3 فلسطینی در رویدادهای جداگانه در سراسر نوار غزه جان باختند. بر بنیاد گزارش منابع در مرکز غزه، در شرق دیرالبلا یک حمله هوایی اسرائیل موتر یک غیر نظامی را هدف قرار داد که در نتیجه آن 1 نفر کشته و 4 نفر زخمی شدند. به گفته امدادگران، موتر به طور کامل تخریب شده است. در مناطق زوایده و خان یونس نیز در رویدادهای جداگانه 2 کشته و 1 نفر دیگر زخمی بر جا گذاشتند. در پشت این خبرها زندگی های واقعی جریان دارد. خانواده هایی که در یک لحظه عزیزان خود را از دست می دهند و مردمی که با ترس و نگرانی شب و روز می گذرانند. کارکنان صحی در غزه می گویند شفاخانه ها زیر فشار شدید قرار دارند و امکانات محدود است، در حالی که روند انتقال زخمی ها به مراکز درمانی دوامدار است. دفتر اطلاع رسانی دولتی غزه پیشتر اعلام کرد که اسرائیل از 10 اکتبر سال گذشته تا اکنون بارها توافق آتش بس را نقض کرده است. بر اساس آمار این نهاد، از زمان آغاز این آتش بس نزدیک به 930 فلسطینی کشته شدند. در مقابل ارتش اسرائیل نیز گزارش داده است که در همین دوره 4 سربازش توسط جنگجویان کشته شدند. همزمان گفتگوهای غیر مستقیم میان اسرائیل و حماس برای مرحله دوم توافق، از جمله موضوع خلع سلاح و عقب نشینی های بیشتر، به بن‌بست رسیده است. گزارش ها همچنین نشان می دهد که کنترل میدان همچنان تقسیم شده باقی مانده و اسرائیل بیش از نیمی از نوار غزه را در اختیار دارد. در نهایت هرچند در سطح سیاسی از آتش بس یاد می شود، اما در واقعیت میدان این وضعیت همچنان شکننده و همراه با ادامه درگیری ها و تلفات است. برای مردم غزه این شرایط به معنای تداوم ناامنی و بی‌ثباتی در زندگی روزمره است، جایی که زندگی عادی همچنان زیر سایه پایدار خشونت ادامه دارد. رضا صاحب‌زاده، لندن.
2: و حال می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. سازمان جهانی صحت اعلام کرده که شماره مبتلایان تایید شده به ایبولا در کنگو به 321 نفر رسیده و تاکنون 48 نفر جان باختند. همزمان اوگاندا از شناسایی 6 مورد جدید خبر داده و شماره مبتلایان تایید شده در این کشور به 15 نفر افزایش یافته. با گفته این سازمان، شماره موارد مشکوک ممکن است با ادامه آزمایش‌ها و تحقیقات تغییر کند. ارتش پاکستان اعلام کرده که نیروهای امنیتی این کشور در چندین عملیات در ایالت بلوچستان 17 جنگجوی بلوچ را کشتند. و گفته ارتش پاکستان این عملیات در پی حمله مرگبار به قطار حامل نظامیان در شهر کویته انجام شده. ارتش آزادی بخش بلوچ مسئولیت آن حمله را بر عهده گرفته بود. وزیر امور خارجه بنگلادش با کسب 99 رأی به عنوان رئیس 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب شد. خلیل الرحمن از ماه سپتامبر ریاست نهاد متشکل از 193 کشور عضو را بر عهده خواهد گرفت. او تعهد سپرد که پیشگیری از درگیری‌ها و یافتن راه حل‌های سیاسی برای بحران‌ها را در اولویت قرار خواهد داد. اما در خبر از اروپا، هزارهای فنلند روز فرهنگ هزاره را با موسیقی، رقص و برنامه‌های فرهنگی گرامی داشتند. نخست وزیر فنلند در این مراسم جامعه هزاره را بخش ارزشمند از جامعه چند فرهنگی فنلند توصیف کرد. او با انتقاد از محدودیت‌های طالبان بر زنان گفت که افغانستان درگیر یکی از شدیدترین بحران‌های بشری جهان است. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
10: تجلیل از روز فرهنگ هزارگی در فنلند. رقص، موسیقی و نمایش لباس‌های سنتی بخش جدایی ناپذیر این فرهنگ است. جلوه‌هایی که همه سال در چنین روزی به نمایش گذاشته می‌شوند. در این مراسم تابلویی از بودای بامیان نیز به نخست وزیر فنلند اهدا شد و او در کنار هزارهای ساکن این کشور روز فرهنگ هزارگی را گرامی داشت.
11: شما با زبان، تاریخ، باورها، موسیقی و کتاب، لباسها و هنرتان با همه عناصری که هویتتان را شکل می دهند بخشی از فنلند هستید. بخشی از فنلندی که آینده ما را می سازد. از زحمتی که می کشید سپاسگزارم.
10: روز فرهنگ هزارگی بهانه است تا هزارها از گوشه و کنار جهان گرد همایند. روزی برای زنده نگه داشتن پیوندهای فرهنگی و تجربه حس خانه، آن هم دور از وطن و در میان دشواری‌های مهاجرت.
12: فرهنگ هزاره ها سومین سال است که جشنواره بزرگ روز فرهنگ هزارگی را تجلیل میکنه. امسال حس و حال را که این برنامه برای مهاجرین افغانستانی های فنلند داده ای است که همه مردم را وقتی که امروز می دیدیم همه خوش، خندان، لباس های رنگارنگ هزارگی برتن داشتند.
10: رساندن صدای زنان افغانستان به دولت فنلند نیز بخشی از این برنامه بود. نخست وزیر این کشور از طالبان به دلیل نقص حقوق بشر و محدودیت های اعمال شده بر زنان انتقاد کرد و گفت افغانستان یکی از شدیدترین بحران های بشری را تجربه می کند. او از جامعه جهانی و اتحادیه اروپا خواست وضعیت حقوق بشر در افغانستان را فراموش نکنند.
12: صدر اعظم کشور فنلند امسال در برنامه ما آمد و از مهاجرین افغانستانی مخصوصا هزاره ها استقبال کرد، از اینکه اینجا هستند، از اینکه اینجا کار میکنند، از اینکه از وضعیت بدی که در افغانستان حاکم است مخصوصا سر هزاره های افغانستان اینجا آمدند.
10: روز فرهنگ هزاره به منظور پاسداشت میراث فرهنگی و هویت قومی هزاره ها برگزار می شود. این روز نخستین بار در سال 2017 توسط فاطمه عاطف فعال فرهنگی هزاره در پاکستان پایگذاری شد و از آن زمان تا کنون در کشورهای مختلف جهان گرامی داشته می شود. این روز تنها جشن فرهنگ و هویت نیست، بلکه فرصتی است برای روایت پایداری، حفظ میراث فرهنگی و نمایش دستاوردهای هزاره ها در سراسر جهان. دستاوردهایی که برای نسل های جوان الهام بخش است و نشان می دهد فرهنگ حتی دور از سرزمین مادری همچنان زنده و پویا باقی می ماند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
2: و در گوشه دیگر اروپا، سه سال پس از آغاز جنبش زن زندگی آزادی در ایران، از نماد یادبود ژینا مهسا امینی در شهر هامبورگ آلمان رونمایی شد. این اثر مقابل ساختمان سرکنسولگری سابق جمهوری اسلامی قرار داده شده. علی حسن پور گزارش می‌دهد.
13: هامبورگ، مقابل ساختمان سرکنسولگری سابق جمهوری اسلامی، چادری از روی یک یادمان کنار می‌رود. اثری که سازندگانش آن را باغ ژینا نامیدند. این یادمان که به ژینا مهسا امینی و قربانیان راه آزادی در ایران تقدیم شده، پس از 3 سال پیگیری و مراحل اداری، حالا به عنوان یک اثر دائمی در فضای عمومی شهر هامبورگ نصب شده. این اثر اما تنها یک مجسمه نیست، بلکه ادامه داستانی است که پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در سال 2022 آغاز شد. یادمانی برونزی متشکل از 7 دست که گویی از دل خاک رویدند، اثری که در قالب یک باغچه طراحی شده و حالا نمادی از مقاومت، امید و مبارزه برای راه آزادی است. این مراسم با حضور فعالان سیاسی، کنشگران مدنی و شماری از هنرمندان برگزار شد. دانیال ایخانیپور، نماینده پارلمان ایالتی هامبورگ، در این مراسم باغ ژینا را نمادی از همبستگی با مردم ایران دانست و از مهسا ژینا امینی به عنوان نقطه عطفی در مسیر مبارزات آزادی خواهانه ایرانیان یاد کرد.
14: وقتی که جناب مهسا امینی رو کشتن، اون زمان جنبش زن زندگی آزادی بود، یه مجسم گچی همین شبیه اینو درست کرده بودن به علیه جمهوری اسلامی که شکسته بودن یه سری آدم ها، که اون زمان ما چند سال پیش تقاضا داده بودیم که این مجسم رو بعد رسمی بشه و برنز بشه. طبیعتاً تو آلمان پروسس ها خیلی طولانی هستش و که امروز دیگه درست شد و جشن واسه این موضوع گرفته.
13: در این مراسم پیام صوتی سازنده ناشناس این اثر نیز پخش شد. او باغ ژینا را نمادی از دهها مبارزه مردم ایران برای آزادی توصیف کرد و از پیوند میان خیزش زن زندگی آزادی و حالا انقلاب شیر خورشید سخن گفت و تاکید کرد که این یادمان نباید به مرزبندی‌های سیاسی تبدیل شود، بلکه باید محلی برای همبستگی و گرد همایی ایرانیان باشد. یادمانی که در روزهای اعتراضات پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی متولد شد و حالا در برابر ساختمان کنسولگری سابق جمهوری اسلامی به نمادی ماندگار از مقاومت، همبستگی و امید به آینده آزاد برای ایران تبدیل شده است. علی حسن‌پور، هامبورگ.
2: پژوهشگران در چین ربات هوشمند را برای بسته‌بندی و محافظت از سیب‌های نورس آزمایش کردند. طراحان این ربات میگن که هر بازویان میتواند تا 600 سیب را در هر ساعت بسته‌بندی کند.

0: برای دریافت تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به وبسایت myfntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم به پایین وقت. سپاسگزار از همراهیتان. همچنان به افغانستان اینترنشنال بمانید. وقت بخیر.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما.
3: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
4: یک دقیقه خبر.
5: سازمان جهانی بهداشت با هشدار درباره بحران روبه وخامت انسانی در افغانستان اعلام کرد که در سال 2026 نزدیک به 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال در معرض سوء تغذیه هات قرار می گیرند. گزارش این سازمان می گوید که حدود 95 هزار کودک ممکن است به سوء تغذیه هات شدید همراه با عوارض صحی مبتلا شدند. این سازمان هشدار داد که سوء تغذیه میان کودکان زیر 5 سال در صورت عدم درمان به موقع میتواند جان آنها را تهدید کند. ملل متحد این بحران را ناشی از عوامل مانند فقر، ناامنی غذایی، بیماری‌های گسترده، تغییرات اقلیمی و محدودیت دسترسی به خدمات درمانی خوانده است. سازمان بهداشت جهانی میگوید که با حمایت صندوق بشردوستانه افغانستان در حال ارائه خدمات تغذیه‌ای حیاتی در مراکز درمانی در سراسر این کشور است.

سیاست بطلا در 5 سال گذشته برای رام کردن فرماندهان با نفوذ محلی طالبان، دور کردن آنان از پایگاه های سنتی قدرتشان بوده، اما به نظر می رسد جنگ بر سر مادن و منابع هر روز مراکز قدرت موضعی بیشتر در بین این گروه ایجاد می کند. از جمله شاخوشانه کشیدن جمعه خان فاتح فرمانده بدخشانی طالبان. با اینکه طالبان مدعی ساختن ارتش واحد هستند، این فرمانده تاجک تبار از داشتن 10,000 جنگجوی مسلح سخن گفته و خواستار تسلط بر معدن طلا است. اما در حالی که وضعیت بدخشان با گسترش نیروهای مقاومت، اعتراض ها و تهدید داعش متشنج است، هبت الله با شورش فرماندهان سرکش چه میکند؟ سازش یا سرکوب؟ و هر کدام چه پیامدهایی دارد؟

0: تقدیم سلام به بحث روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز فرح مصطفی فعال حقوق زن از آلمان، میرزا محمد یارمن معین پیشنه وزارت امور داخله از فرانسه و سمی سوزای خبرنگار و تحلیلگر امور سیاسی از لندن میباشند. پیش از این که بحث را آغاز کنیم سخنان این فرمانده طالبان به اسم جمعه خان فاتح را میشنویم.
1: مناجم اخوانی فاهمی در پنجمون سوالی های درماز اگر ما فکر بکنیم بیش از 3,000 مجاهد دارم در سطح بدخشان از دروازه ها تا رازه ها تا خلاصه کی یفیانه ها و بحارک ها و بردوگی ها و نمیخون خاشه ها و شهده ها و جرمه ها و مرکز اگر ما فکر بکنیم میشه گرفته تا مرکزی کابل و همچنان تا کندوز و تخار و لغمان و مزار. اگر مجاهدی ملا جمعه خانی فاتح را ما بسنجیم ما به تو محروز میدون که او دو ست نفر نیست کم از 10,000
0: تشکر. مهمانان عزیز شما را خوش آمدید میگیم. خب در نخست میخواییم که سخنان این فرمانده طالب را برای ما تحلیل کنین که او از داشتن 10,000 جنگجوی مسلح سخن گفته، از رفتن به ماموریت در زابل خودداری کرده و همزمان بر نفوذ خود در شمال تاکید داره. این سخنان را چگونه باید فهمید؟ خانم مصطفی یک نارضایتی شخصی است، یک پیام سیاسی به قندهار و یا نشانه از یک شکاف عمیق‌تر در درون طالبان؟
2: عرض ارادت و میر خدمت شما، مهمانان گرامی شما و تمام بینندگان و شنوندگان اینترنشنال. فکر میکنم تلفیقی از هر سه موضوعی که شما یاد کردین سخنرانی جمعه خان بیانگری هر سه مورد است. یکی شکاف عمیق سیاسی که میان گروه طالبان به اصطلاح طالبان بومی بدخشان و طالبانی که بیگانه هستند در داخل بدخشان مصروف چپاول منابع طبیعی بدخشان هستند میباشه، و بخش دیگر هم یک هشدار سیاسی و بخش دیگر هم یک نارضایتی موقتی میتوان قلمداد کرد. و از اینکه طالبان پشت روی ندارن به اصطلاح عام و هیچ گونه تعریفی واضح و مشخص و تفسیری از رفتار و کنش و منش از اینها در طول 5 سال و در گذشته در دهه قبل که وجود داشتن نیست، نمیتونیم به یک تحلیل مناسب و یک تحلیل یک دست پیدا کنیم. به همو مناسبت ما در گذشته سال گذشته دقیقا در همین ماها شاهد کشش میان طالبان بومی بدخشان و طالبانی که از قندهار به بدخشان رفته بودند و در خاش مردم بومی را به رگبار گرفته بودند به دلیل کشت خشخاش، و در عقبه کشت خشخاش موضوعات اصل دیگری که اگر باز وقت بود ما به او بپردازم بود. دقیق در همین یک سال میشه و به اصطلاح میشه بگویم که این تنش تقریبا سالگردی همون تنشی سال گذشته است، و دیدیم که به این که هیچ پشتیبانه و حمایت بیرونی نداشت مردم بدخشان، با وجود استادگی هایشان، با وجود این که میخواستن از منافع یا سرمایه درونی خود افغانستان و یا از ناموسشان، از خانهشان، از ملکشان دفاع بکنن، هیچ گونه حمایت وجود نداشت و در نطفه خنسا شد. و با قتل یک تعداد مردم بومی خاش این سلسله به اصطلاح قطع شد، و باز در همین فصل سال ما شاهد یک چنین تنش و کششی هستیم که این میتونه یک هشدار سیاسی هم باشه. گفته های جمعه خانی هم دارد. جمعه خان را امیدوار هستم که مردم بدخشان به این هم در داخل بدخشان و هم در بیرون از بدخشان به این حمایت بر بخیزن، به دلیلی که مناطقی که جمعه خان در او سرزمین سخن میگه مناطق محروم بدخشان هستن، از جمله دروازها شکای نزای مایمای اشکاشم و خان زیباک مناطقی هستند که هیچ گونه دسترسی به ابتدایی ترین امکانات نه در 20 سال گذشته که تمام امکانات در افغانستان وجود داشت و نه در حال حاضر به هیچ گونه امکانات دسترسی ندارند، اما سرمایهشان منابعشان چپاول میشه و در دیگر بخش های کشور ما به اصطلاح آبادانی صورت میگیره و در حالی که خود مردم مایمای شکای و دروازها ملازم مکتبشان میروند، از معاشی بسیار کم و ناچیزی و از پیداواری فروش توتشان صنف های درسی میسازنی، یک شرم و ننگ کلان است. ولی نمیتوان ای را بر پیشانه طالب برچسب بزنیم به دلیل اینکه حکومت طالب از بنیاد یک حکومت حاکمیت غیر مشروع است و نمیتوان از یک حاکمیت غیر مشروع ما به اصطلاح توقع امکانات و رسیدگی به کمک های اولیه برای مردم افغانستان و خصوصا بر مناطق محروم مثل بدخشان، درواز و مناطق جنوبی هم ما میتونیم مردم محرومی داشته باشیم که به این چیزها طالب ها رسیدگی کرده باشند. و اما در آخر بله، تلفیقی از همین سه مناسبت که شما یاد کرده میتونه باشه. امیدوار هستم که حمایت بیرونی در این دخیل باشه به دلیل از اینکه مردم افغانستان و به خصوص منطقه بدخشان در این فصل سال که باز هیچ گونه کشتی در او زمین های للمی شان کرده نمیتونن، خشخاششان یا کوکنارشان که در دیگه مناطق مشروع می باشه در دیگه مناطق زده نمیشه، تنها در منطقه شمال ای کشت در همه وقتی که به حاصل میرسه زده میشه، ای خودش یک دشمنی سیاسی با مردم شمال می باشه و دیگه پیام زیدیت دوره های بسیار تاریخی عبدالرحمن خانی را میرسانه. متاسفانه.
0: بسیار تشکر آقای یارمند. خب دیدگاه شما را بشنویم که کار این فرد شورش است، سرکشی است یا خشم و شکایت؟
3: سلام بر شما، مهمان شما، بیننده‌های محترم شما. عرض شد که جمعه خان یکی از فرماندهانی هست که در سال 2016 توسط آقای فصیح الدین در اون مناطق گماریده شده و از همون مدت ای تقویت شده، تعداد زیادی از افراد دیگه هم از پاکستان تا خود محیط و منطقه و دوری از این جمع شدن و با سقوط نظام اینا مسلط شدن به کل دروازه ها. خب قاعدتا ما شما دیدیم که طالب ها و امو پالیسی و مش خود دارن. ملا امان الدین که والی بود در بدخشان رو والی هلمند روان کردن، قماندان قول اردو روان کردن، آقای فصیح الدین رئیس ستاد ارتش ساختن، آقای شمس الدین شریعتی را به داستان کل ساختن، به می ترتیب اونا به می پالیسی کار میکنن و اخیرا اینا خواستن که جمعه خان هم بگیرن به صفت معاونی والی بفرستن به زابل که امو خواست محیط بومی یا مردم بومی منطقه ای است که اونا در یک تضاد فرهنگی با اینمی روش ها حساس هستن. اونا میخواهند که نمی کسایی که در محیط و منطقه هستن هم رای از اینا زندگی کردن و بودن یا از پیشان دور نشود. و خود جمعه خان هم کدام سرپیچی و سرکشی از پالیسی هم و به اصطلاح امارت طالبان نکرده. به این اساس یک نوع چه بگویم، یک نوع خود نشان میتا تعریف میکنه که من این قدر نفر در نسای دارم، این قدر در شکای دارم، این قدر در خواهان دارم، این قدر هم در ور و خادره و دیخا و زنگیریا و مثلا مایمه و جوه و شریان و اینجا دارم و به می ترتیب خود ارتباط میده که در جرم نفر داریم در مثلا آمی بدخشانه و کابل تمام جای میگه که ما یک پیوند داریم. معنای از این داره که اینا امو توسط آقای فصیح الدین که از ابتدا در اوج حاکم گماریده شده تا به اکنون هم این تعهد داره به فصیح الدین و فصیح الدین هم با امارت طالبا چی دارن تعهد دارن. ای در اینجا فقط اختلاف اساسی جامعه خان بالای معادن است. اخیر نکته در تینایی ها را گرفته آورده در منطقه میخواسته که استخراج داشته باشه که در اوج متاسفانه سران طالبا با همین تروریست های به حساب داخلی و خارجی که هست در مجموع به خاطر یک این استخراج بیرویه اینا میتونن که یک مجوزی از وزارت معدن بگیرن و بیاین در منطقه و بدون اینکه به محیط زیست توجه داشته باشن، بدون اینکه اینا از لحاظ قانونی امی عواید طلا را که استخراج میکنن این واقعا به بودجه ملی برود، این را هر کدام از سران طالبا با روان کردن چند تا ماشین و ماشینری و افراد مطمئن خود میخواهند که استخراج بکنن. خب بالاخره این بالای مردم بومی هم اثر بد داره که تو مثلا ما کارگر باید باشیم، مده اقل در این منطقه باید کار بکنیم. روی موضوع ای آدم که حساسیت نشان داده، حساسیتش کدام تمرد و تخطی از خواست به اصطلاح امارتشان نیست، فقط به خاطر از این است که این ما را شما بشناسین، ما را درک کنین. این کار شما کاری است که اگر ما بتو بخواییم به حساب در برابر شما بیستیم، ما اینی ظرفیت را داریم.
0: در تشکر آقای یوسفزی، دیدگاه شما هم بر ما مهم است. بشنویم که از دید شما یادم چی میخواید بگوید، چی پیام میخواید برساند.
4: تشکر و سلام به شما و بینندگان و مهمانان گرامی. خب ما فکر نمیکنیم که این شما قبلا گفتی که این یک سازش است یا سرکوبی ضرورت دارد از طرف هیبت الله. ما فکر میکنیم این سخنرانی این فرد به نام جمعه خان نه کدام یعنی انگیزه سازش دارد، نه کدام شگاف دارد و نه هم ضرورت به سرکوبی دارد. اصلا این فرد میخواید خود نمایان کند که این ما اینقدر افراد داریم و از سخنرانی از او ما کدام حرفی از اینکه ضد نظام باشه، ضد طالبان باشه ما حس نکدیم. و شاید میخواید بگوید که این ما اینقدر افراد داریم و وفاداری نظام هستیم. یعنی واقعا اگر بدخشان 10,000 طالب دارد و همه در چوکات یا نظام طالبان حساب می شود، یک تعداد بزرگی هستند. خب به هر حال در ولایات شمال بالخصوص در مناطقی که تخار است، بدخشان است، در اوجا حساسیت های بومی و حساسیت هایی که در علمی معادین ایجاد شده در این شک نیستند. در این هم شک نیست که در مابین طالبان بعضی گروپ ها بعضی افراد احساس محرومی دارد. مثلا در این شک نیست که طالبا اکثریتشان پشتون هستند و این به معنی نمی نیستند که اکثریت پشتون ها از اونا حمایت میکنه. یا در کتگوری دوم طالبای تاجک بالخصوص طالبای بدخشان و تخار در نظام طالبان هستند یا اونا نماینده تهمه تاجک و مردم بومی آن منطقه هستند و همچنان ازبک در جوزجان و بدخشان و فریاب. ما فکر میکنیم که این یک احساس هستن در مابین طالبان که یک گروه طالبان مثلا در نظام که هستن اونا فکر میکنند که حصه ما کم هستن، یا در معادینی که اونجا اخراج میشود باید به مردم بومی یا منطقه باید بیشتر جای داده شود. لیکن دوم این که باز در ولایات باز احساس محرومی میشود که اینجا افرادی که مقرر شده یا در راسی تصمیم گیری هستن اونا مردمی بومی نیستن. سوم اینه که یعنی جامعه افغانستان همه یک جامعه هستن که در علما هم طالب هستن، در روحانیون هم طالب و ببخشی از هر قوم و ملت هستن، در سیاسون هم هستن. لیکن روز به روز ما فکر میکنیم که یک احساس با وجودی که طالب ها باور به قومیت ندارد، باور به لسان ندارد، چون ایدئولوژیشان تنها ایدئولوژی برام اسلام هستند و جا طالب تعصبم ندارد. درست که شاید فارسی صحبت کرده نتواند، لگی به معنای نمی نیستن که تعصب است، یا کدام تاجک اگر پشتو صحبت کرده نتواند به معنای تعصب نیستن، لیکن احساسی کمتری و احساسی روز به روز بیشتر می شود در داخل نظام. بعضی افراد فکر می کند که این افراد ما بیشتر شده، مثل که جمعه خان امروز صحبت میکنه که ما 10,000 افراد مسلح داریم، این به معنای هستن که برای ما باید امتیازات بیشتر داده شود. و اگر همین انگیزه بیشتر می شود، دیگر روز یک طالب دیگه می آید از جنوب میگه که ما افراد بیشتر داریم، دیگه نفر از حقانی ها می آید که ما افراد بیشتر داریم، دیگه فرد از ازبک ها می آید، صلاح الدین می آید، دیگه می آید که ما 20,000 افراد داریم، برای ما باید سهم ما بیشتر شود. لیکن به هر حال این سخنرانی در حال حاضر کدام خطر یا زنگ خطر برای طالبان نیست؟
0: اگر زنگ خطر نیست، فکر نمی کنین که این اظهارات به نحو اعلام قدرت در برابر دهار است؟
4: نه، ما فکر نمی کنیم و شاید معنیش ای باشه که ما امرای 10,000 طالب در بیعت هستیم امرای ملا حیبت الله خود
0: دادا. پس دو یادم بر سر کسی آقای یوسفزای؟
4: شاید نیت سخنرانیش خداوند میداند، لیکن ظاهرا ما فکر نمیکنیم در حال حاضر، ولو که هر کس که در مابین طالبان چه بسیار فرد قوی باشد، قوی تر باشد، افراد داشته باشد، شاید در حالت حاضر ما نمیبینیم که کس نظام طالبان را به چالش بکشد یا بغاوت کند یا شگاف کند. در حال حاضر طالبان بسیار قوی هستند و این افراد هم میداند اگر این قسم یک اعلان میشود شاید در مابین طالبان هم حمایت نداشته باشد و همچنان در مابین مردم هم هنوز رای مردم منتشر هستند. درست است که مردم از طالب شکایت دارد، ولی که نه این طالب که در بدخشان
0: اما چرا در وضعیتی که بدخشان در یک حالت متشنج به سر میبره، یک فرمانده طالبان میاید به صورت علنی از شمار نیروهای خود سخن میگه که میگه 10,000 نیرو دارم چیز معادل یک قول اردو؟
4: ما فکر نمی کنیم در تمام افغانستان جای متشنج باشد. ما کدام خبر تشنج نداریم که او اصطلاح یا تعریفی اونجا متشنج اعلان شود. متشنج به یک معنی بسیار قوی است که اونجا نظام نیست، قوت نیست، لیکن در حال حاضر
0: بله مشتم.
4: اما فکر نمی کنیم که هیچ ولایت افغانستان در حال حاضر به جای رسیده باشه که ما اصطلاح متشنج اونجا
0: استفاده کنیم. در این وقت میگه که 10,000 جنگجو داره و چند نکته دیگه هم که سرش بحث شد بیان میکنه.
4: خب ما قبلا عرض کردم که شاید او نمیخواید که امکانات یا چیز بیشتر به دست بیارد یا برای ملا حیبت الله اخوندزاده پیام برسته داد که ما مستحق یک ولایت هستیم یا وزارت هستیم، لیکن سخنرانی از او هیچ یعنی حرفی از این نبود که اونا یا از نظام فرار میکند یا ضد نظام میشود.
0: شما تحولات بدخشان چگونه بررسی میکنین؟
4: کدام تحولات؟ ما کدام تحولات ای جای در اولیتان رو مشاهده نکردیم.
0: شما شاید اعتراضات بودین اعلام حضور جبهه مخالف بودین در بدخشان؟ خب اعتراضات که شما هم تعقیب کردین در چندین برنامه هم بودین؟
4: درست است اعتراضات بود، لیکن او اعتراضاتی نبود که مردم در مابین در برای تقویه همان اعتراضات در قندهار و هرات بلند شود، چون که او اعتراضات کاش که برای حقوق زن و تعلیم و زن و حقوق بشر می بود.
0: ولی در هر صورتش اعتراضات بود، اوضاع متشنج است در بدخشان، مردم ناراض است، اعتراض دارند.
4: خب ما قبلا عرض کردیم که اعتراض اگر داشته باشد یا مقاومت داشته باشد که او تداوم پیدا نکند، یک نتیجه به دست میاره بیارد، یک ولسوال یک جای چند نفر میخیزد، یک 20 نفر طالبان میاره و اونا را پس خاموش میکند یا به زور یا به رضایت. لیکن هنوز ما گفته نمیتانیم که یک اعتراض گسترده علیه طالبان در افغانستان وجود دارد یا یک مقاومت گسترده.
0: ولی در بدخشان وجود داره، از این خو منکر شده نمیتونین.
4: ما از اون منطقه هستیم، ما فکر نمی کنیم که کدام مقاومتی
0: خانم مصطفی هم از اون منطقه هستن. اجازه بدین که پاسخ خانم مصطفی را بشنویم. شما تحولات اظهارات و همچنین حرفای آقای یوسفزای در چارچوب تحولات بدخشان چگونه می بینین؟
2: ما استادگی مردم بومی بدخشان را یک چیزی، یک تفسیری فراتر از چارچوکات گفته های آقای یوسفزای میبینم. اولا این که وقتی که تمام طالبها، اکثریت طالبها به زبان پشتو صحبت میکنن، اما کلگش به اصطلاح پشتون نیستن و عقبه دینی دارن یا سیاست دینی دارن، ولی چرا اکثریت همین نخبه های پشتو زبان ما طرفداری از طالب میکنن؟ در هر لفافه‌ای که باشن باز میان از قوم یا مثلا از زبان خود دفاع میکنن که گویا در افغانستان هیچ گونه تشنج نیست. بر بنیاد تشنج، بر بنیاد بحران، بر بنیاد تمام نارسایی های حاکمیت نامشروع شکل گرفته و هدف جهان به خاطر پیدایش یک جغرافیای بدون صاحب و نامشروع در منطقه است به دلیل سیاست های کلان روسیه و چین و امریکا. از این بخش میگذریم، اما میایم در طول تاریخ در افغانستان یک چنین روی کردی نبوده که مثلا تمام تاجیک ها حاکمیت داشته باشند و او به شکل نامتوازن به قومیت های دیگری تقسیم شده باشه که نارضایت های به اصطلاح کسایی که پشتو صحبت میکنن از گذشته و در تعمیم خرابی گذشته در ترجیح امروز باشه که بیان پشتیبانی کنن. یک مسئله. مسئله دومی که بس فراتر از بحث کشت خشخاش از آنچه که باور عمومی و باور مردم از آنچه که رسانه ها میته. مثلا در گذشته یک نقد همی بود که شما طرفداری از کشت خشخاش میکنید. نه، مسئله کشت خشخاش نیست، مسئله فراتر از کشت خشخاش، یعنی اینکه چرا مردم دیگر منطقه، مردم جنوبی، مردم جنوب شرقی اجازه کشت خشخاش دارن، فروش او را دارن و از طریق فروش تریاک به تمام مثلا خواسته های معیشت زندگیشان میرسن، اما تنها مردم بدخشان، مردم تخار و سمت شمال ای حق ندارن، اگرچه که نامشروز ای حق ندارن. و چرا در وقتی که به حاصل میرسه همی کشت خشخاششان میاین و مداخله صورت میگیره؟ به دلیل اینکه هکتارها زمین در منطقه بدخشان با وجود داشتن آب فراوان، به دلیل نارسایی های حکومت های 50 سال آب به زمین هاشان نمیرسه، این منطقه للمیسته و تنها یک فصل سال اینا کشت کرده میتونن، یا گندم کشت کرده میتونن و یا یکی در سرزمین بسیار غیر مشروع فعلا تریاک. به چی دلیل؟ به دلیل از اینکه مردم گرسنه‌اند، دسترخوان مردم نان ندارند و تمام توجه به سمت دیگر است و مردم بدخشان سرمایه در زیر آبهایشان، در زیر کوههایشان و به خودشان هیچ چیز نمیرسه و هنوز از فقر کودک خود را میفروشند و از فقر دختر جوان خود را به همسری زن سوم و یا زن چهارم برای امی کلانای طالبان میتن. بالاخره مردم امی سمت آگاه هستند، به سطوح میآیند و به خاطر اینکه در یک چرخ باطل یا ای که از طریق از ای که مذهبشون را تغییر بدن یک فشار بالای مردم صورت میگیره و یا از طریق ای که در وقت حاصل خیزی کشتی از یا به صفر تقرب میکنه یا کوبیده میشه، به دلیل ای که هدفی اصلی چیز، هدفی اصلی است که مردم بالاخره به سطو بیاین و زمین خود را رفت.
0: خانم صفاوی، آقای یوسفزای میگه که طالبان هیچ تعصب ندارن.
2: پیشتر هم یادآور کردن، یادآور شدن که گفتن که تمام طالب ها پشتون نیستن و یا من معذرت میخوام قبلا از پیش آقای یوسفزای، اما برداشت همین رقم میشه از سخنانشون که طرفداری از حاکمیت طالبان میکنن. اگر تعصب نیست پس چرا طلای ارغنجخا، شهری بزرگ، شکای، مایمای، نسای، شیوه و تمام مناطق تخار، رستاق، چایاب

0: مسئله چیست؟ مسئله از خیزش مردم بدخشان، مسئله توزیع عادلانه منابع طبیعی است. اگر ما انکشاف متوازن میخواهیم، هرچند در یک حاکمیت نامشروع باید مردمی که صاحب سرمایه هستند، صاحب کلینیک باشند، صاحب یک کودکستان باشند، یک کتابخانه داشته باشند، نه اینکه هنوز هم به خاطر تاسیس مدارس دینی در مساجد صندوق بانند که شما مردم عامه همکاری کنند که یک مدرسه ساخته شوه به دلیلی که سواد سطح سواد در آنجا پایان نیاید. این خیزش مردم بدخشان از آگاهیشان به خاطر منافع خودشان، به خاطر دفاع از سرزمینشان، به خاطر دفاع از خانهشان، به خاطر دفاع از کودکشان و به خاطر استاد کردن همین چرخه باطل است که میخواین به شکل غیر مستقیم مردم بومی بدخشان کوچ کنن، به سطوح بیاین و این سرزمین هایشان خریده شما و توزیع شما مطابق همون پالیسی گذشته که ما نمیخوایم که دوباره یادآور شم. اما بله. در ادارات تعصب وجود دارد. اگر در جایی که شما پشتو صحبت کردین، کارتان از چشم دیدی خودم است و بسیار آسانی کارت حل میشه و گفته میشه که پشتو صحبت میکنه کاری حلی از این حل شوه. تعصب در بدخشان، کسی که میخواید میگه که تعصب نیسته باید به منطقه بدخشان سفر کنه ببینه، همین سوالات کنکور ببینین که در بدخشان اصلا مردم بومیش به پشتو تسلط نداشتند. سوالات کنکور در بدخشان میره، در دورترین منطقه باید سوالات به پشتو خوانده شوه و حل شوه. این تعصب نیست، پس چیست؟
1: تشکر آقای یارمند، دیدگاه شما را بشنویم. آیا مسئله اصلی اختلاف بر سر انتصاب هاست، رقابت بر سر معادن است و یا تقسیم ناعادلانه منابع اقتصادی؟
2: ببینید، من که طالب ها را میشناسم، طالب ها یک گروهی هستند که در ظاهر به نام ایبت الله کشی اسیار مدیریت میکنه، اما در باطن حمزه بن لادن در رأس ازیا هست و مولای ابراهیم از تاجیکستان است، رئیس انصار الله هست، بچه تاهیری الداش جمعید منگانی هم به حساب ماویدین اینمی حمزه بن لادن هستن، فرقان رئیس تحریک اسلامی ترکستان شرقی چین او هم به حساب یعنی افغانستان در اختیار القاعده است. این همی اکنون دادشت خمچان پایانتر از میدان هوایی است، در اونجا یک مدرسه هست است. تمام بدخشان و ولایات دیگر که در اونجا پشتون هم است، به حساب ازبیک هم است، هر طایف مردم است، فال 12 سال 13 سال هم میارن تحت نام آموزش دینی توریست تربیه میکنن به خاطر برنامه های 5 سال 10 سال بعد دیگه. ما اگر این مسئله را اینطور بگوییم که کاملا این مسئله قومی هست، درست است. در برخوردها مثلا یک کسی به حساب فارسی یاد ندارد، او چی میکنه؟ پشتو گپ میزنه، یک اساسیت تولید میکنه، یا مثلا یک مسئول میاد سوالای کنکور کاملا نادرست است که در بدخشان مثلا و پشتو شما سوالی کنکور را بیارین، چون مردم را یک بلد نیستن. این چیزها را باید در نظر بگیرن و از نظر من این گپا جنبه قصدی خود هم میتونه داشته باشه. به هر حالتش اساساً من که فکر میکنم مسئله اختلافات در بدخشان یک موج است. این موج از لحاظ فطری مردم بدخشان طالب نیستن، به طالب علاقمندی ندارن. مردم بدخشان میخوان که زن و مردان تحصیل یافته باشن. مردم بدخشان یک فرهنگ و غنای فرهنگی بسیار کلان دارن که در سطح افغانستان و دنیا شهرتی به سزای خودن داره. اساسا در بدخشان مسئله طلا هست یک، مسئله خشخاش هست دو، مسئله تبدیلی ها هست. در تبدیلی ها و این گپا هر کسی هیچ کس نمیخواه که مثلا از جای خود به جای شوه و آقای جمعه خونه که معاون والی زاول مقرر کردن یا سکر در گذشته صلاح الدین ایوبی را مقرر کرده بودن یا نجیب الله مولایزم نجیب الله راغی را، این مردم ها نمیخواستن که بروان. خب بالاخره برشان به حساب فهمانده شده و خیست اونا رفتن. اما این آقای جمعه خان این امیره راست هم میگه و دقیق هم میگه برادر. این امی آدم زمانی که در این محیط هست این بیشتری نه، مثلا این را شما روان بکنین ولسوال در راه روان کنیم، ولسوال روان کنیم، در جرم یک جای دیگه روان بکنیم، مثلا یا والی روان میکنیم.

0: بتخار بفرستن به یک جایی که مردم به حساب با ای آشنایی داره و ای خوب کار کرده میتونه. روی من رفته ای صدایی را که بیرون کشیده اختلافات با عیبت الله نیست، فقط به خاطر از این است که مرا بشناس، معنی ظرفیت دارم، تو خلاف ظرفیت من از ما چیزی میخوایی. اصلی گپی نمی است. یا مسئله خشخاش، مسئله خشخاش این موضوع برنامه سراسری هست، اما در بدخشان در دیگه جایا این مسئله را با تفاهم گرفتن به حساب چی کردن. در بدخشان و حساسیت ها زیاد تولید شد به دلیل از اینکه همین قوت هایی که آمده بودن به خاطر مهب خشخاش، اینا به زبان مردم محل نمی دانستن و روش هایی می کردن که از لحاظ فرهنگی و حیثیتی به مردم بدخشان بر می خورد. در برابر از این مسئله اینا حساس شدن. یکی مردم بدخشان مثلا اگر احیانا به حساب برزد طالب باشن، اینا در یک مشوری جمعی کار کرده که خود تانستن. مثلا وقتی که آقای فصیح الدین همی جمعه خان توسط از اون مدیریت میشه، مثلا عام بدخشان توسط از اون مدیریت میشه و رئیس ستاد ارتش است، وقتی که به حساب آقای شریعتی مثلا رئیس دادستانی کل است و به ترتیب دیما خالدین محمد وزیر اقتصاد است، اینا در مجموع باید بشینن بین خود به یک اجماع برسن و که ما با طالبا با حساب نباشیم، در حالی که کلی از اینا از تاسیس طالبا تا به اکنون به حساب قد طالبا بوده. من نظرم این است که در بدخشان مسئله استخراج بیروی معادن، عدم دادن حقوق به مردم غریب و بومی منطقه که اینا باید کار بکنن، خراب شدن محیط زیست که محیط زیست در این کسرت تراکتور و مثلا کرین و درست. کارگر و این چیزا گرفته خراب کرده.
1: آقای ارمند، اطلاعاتی که پیشتر دادن در خصوص حمزه بن لادن و رهبر انصار الله، منابع
0: چی است؟ منابع ما مردم است. مولای ابراهیم اگر میاد لازم رد دنیای آماده باشه.
1: حالا عرف مردم چقدر دقیق است آقای یارمند؟
0: از کی؟
1: حرف مردم چقدر دقیق است؟
0: حالا ما بالاخره میدانیم که در چادره قندوز خانه از او است، مثلا میدانیم که بچه تایری الله در بغلان زندگی میکنه. اگر کسی منکر شده نه، در کابل هم مجللترین خانه ها در اختیارشان است، رئیس جیش العدل در وجه است، رئیس تی تی پی در وجه است دیگه. در سلسله مراتب نظام طالبان در استخباراتشون از یهور چین هستن.
1: جدا از این که شما سوال مردم شنیدین، دیگه کدام تحقیق و کدام اطلاعات دیگه از جای دیگه جمع‌آوری نکردین؟
0: من اطلاعات دقیق دست اول دارم، در این رابطه کاملا معلومات دارم. من بالاخره از بعد به تأسیس اینمی گروه ها بالاخره ریش موقعی اجا سفید شده. ما دندانای اجا را میشناسیم، اینا دندانای ما را میشناسن.
1: آقای یوسفزایی، نظر شما چیست؟ خب این نکته قابل تعامل است، این نکته بسیار تازه بود.
2: خب بزرگترین کشور و استخبارات جهان CIA متوجه القاعده هستند و اونا خودشان اعلان کرده که حمزه بن لادن در سال 2017 یا 16 در کنر کشته شده و دیگه چفتری از او که اونو را تعقیب میکند بسته شده. من میدانیم که یارمند صاحب برشان شاید کس گفته باشه با سر گپش باور داریم، لیکن بهرحال در حال حاضر حضوری چینایی ها ازبکستانی ها اگر در افغانستان باشه، اون نسل جدیدشان هستن، 40-50 سال تیر کده. یعنی باور که ما در ترکیه یک جای رفتیم در او خانه که ما زندگی میکردیم، یک کرایه گرفته بودیم، او مالکش یک یوغور مسلمان بودن. یعنی یوغور بودن در خارج به معنای این نیست که حتما مخالف چین هستن. یا اگر در کدام ازبکستانی یا تاجیکستانی در افغانستان باشه، یک نسل شجاع باشه در ابرای بله. عمومی
1: درست. حالا برمیگردیم به بحث اصلی ما، عرفای آدم رهبری طالبان چگونه میبینن؟ یا ایرا اعلام قدرت میبینه و یا جدی نمیگیرن؟
2: ما فکر نمیکنیم که جمعه خان که حالی ما اول دفعه نامشون دیم یک شخصیتی باشد که حربهایشان به معنای ازی باشد که یک خیزش میشود.
1: حالا رهبری طالبان گفته بود که جزایر قدرت از بین میبره وقتی که یک فرمانده بدخشانی میایه ادعا میکنه که 10,000 نیرو داره و تسلیحات داره، امکانات داره. رهبری طالبان گام بعدیش چه خواهد بود؟ سرکوب خواهد کرد؟ تضعیف خواهد کرد؟
2: نه، ما فکر میکنیم اگر واقعا و 10,000 طالب داشته باشد زیر، اگرچه در حال حاضر خود در افغانستان در نظام طالبان یک عجیب چی است که یک روز یک نفر در یک ولایت رسوال می باشد، دیگر جایوالی می باشد، سوم روز دیگر مامور می باشد. دی تغییر و تبدیل به معنای از این نیست که کدام یعنی مشکل وجود داره به نظام.
1: نه، منظورم در مورد از بین بردن جزایر قدرت رهبر طالبان یا گروه طالبان بارها تاکید کردن. خب وقتی که یک فرمانده 10,000 داره، فرمانده دیگر در دیگر 10,000 داره، قدرت داره، پول داره، رهبر طالبان چی میکنه؟ تضعیفشان میکنه؟ سرکوبشان میکنه؟ البته که جزایر قدرت از بین برده هم نترسه.
2: مثال جزایر قدرت داشتیم و مثال شمرای جمعخان نمیشود. در سابق که همین جا قماندانان را بود، جنگ سالارا بود، در پنشیر، در تخار، در بدخشان، ایمه
1: ایمه فکر نمی کنیم که خود امی تضعیف است به نحو سرکوب است، به نحو که یک فرد از جایی که در اونجا مردم داره، نفوذ داره، نیرو داره، پول داره، قدرت داره، از اونجا به یک جای دیگه میبره که نه زبان مردم هم میفهمن، نه در اونجا ریشه داره و نه از او نفوذ برخوردار است، خودش به طور غیر مستقیم سرکوب و تضعیف نیست؟
2: ما فکر میکنیم در نظام افغانستان اگر یاد ما چند مدت در وقت جمهوریت در پارلمان گفته میشد که هر کس که از منطقه بومی باشد در اونجا باید ولی و لسوال نباشد، چون روابط فامیلی دارد، روابط دیگر دارد که او یعنی کارکردگیشان متاثر میکنه.
1: ولی چی از جمهوریت مانده که فقط طالبا به این نکته توسل شدن؟
2: ما باید عرض کنیم که در این شک نیست که نظام طالبان مشارکت سیاسی ندارد، مشارکت قومی هم ندارد. اگر پشتونا در نظام هستند این نمایندگی به طالبان نیستند. متاسفانه پیشتر محترم ها گفتند که در جنوب کشت خاشخاش است، هیچ چیز نیست از او که بیشتر که اونجا قیدات دارد. در شمال یک قیدات طالبا هنوز نکده مثلا مردم اونجا هم چیز نیستند، نه در تخار است، نه در ننگرهار است، نه در هلمند است. اونا قبل از اینکه کشت خاشخاش در بدخشان است بین ببره از جا بیشتر رفته، اونجا مردمش بیشتر از این صدمه دیده، لیکن اونجا مردم چون طالبا یعنی اینجا مردم بدخشان تعلیم یافته هستند، مردمشان یعنی بیشتر به مطبوعات و یا دسترس داره، اونا صدای خود از یک دیگه قسم بلند میکنه. متاسفانه در یک مناطق افغانستان اومو هم جرات نمی کند که صدای خود بلند میکنه. اونجا طالبا خیلی بیشتر متشدد هستند نسبت به شمال افغانستان که اونجا اقوام دیگری وجود دارد.
1: خانم مصطفی، خوب دیده میشه که به نوعی از آنها فرماندهان محلی بدخشانی تضعیف میشن، خب یا با فرستادنشان به مناطق دیگه و یا با گرفتن امکانات از نزدشان، اینا چگونه میتونن که خب آیا به این درک رسیدن که دیگه در حضور طالبان به این شکل شمالشان اینا رو به زوال هستن و چگونه میتونن که خود و بدخشان از وضعیت نجات بتن؟
3: دقیقا ما بیشتر یادآور شدم که سال گذشته در همه ماها به دلیل سرکوب کشت خاشخاش در بدخشان، تنها در بدخشان، مردم تظاهرات کردن و مردم یک منطقه به نام ولسوالی خاش که در اونجا خاشخاش زیادتر کاشته شده بود و در وقت حاصلخیزی سرکوب شد. مردمشان که وقتی که مظاهره کردند و گفتند که چرا منابع درست و عادلانه توزیع نمیشه در دیگر مناطق، اجازه کشت خشخاش است و تنها در بدخشان نیست، که تمام اما کسایی که تظاهرات کردند اگر در حدود 20 نفر یا 25 نفر بود به رگبار در بازار خاش به گلوله بسته شدند و تمام جسدها را من شاهدش از طریق ویدیو بودم که به شفاخانه دولتی فیض‌آباد انتقال داده شده بودن، اکثریت شهید شده بودن و 2-3 زخمی داشتیم. یعنی ای که تمام اعتراضات مردمی چی بر حق باشه چی ناحق باشه از سوی طالبان سرکوب میشه و هیچ اعتراضی به ثمر نمیرسد، چی از اعتراضات دختران.
1: بله خانم مصطفی، خب مردم در کل ناراض هستند در بدخشان و فرماندهان محلی هم از این وضعیت استفاده میکنن. حالا خب این اعتراضات خودجوش خود مردم آیا به قیام عمومی در کل بدخشان تبدیل خواهد شد؟
3: اگر بر همین منوال پیش برود و سرکوب نشود قیام مردمی شکل میگیره. اما شما دیدین که بعد از سخنرانی جمعه خان فردی نزدیک به اصطلاح کسی که بازوی راستش بود و سلسله به سلسله میرسید به فصیح الدین بازداشت شده از طرف خود گروه طالبان
1: به خاطر همین حرفایی که گفته؟
3: دقیقاً این به خاطر سرکوب اعتراضات است و در طول تاریخ
1: بودیم. تشکر، خلاص سپاس مهمانان گرامی، بس ما دارم جواب پایین رسید. خانم صفوی، آقای یارمن، آقای یوسف سعی. این عزیز، این بود بس روز که سفرمتون شد. تا بعد، خدا نگهدار، وقت خوش.
4: رادیو افغانستان انترناشنال.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: برنامه جهانی غذا در گزارش اعلام کرد که وضعیت بازار کار در افغانستان در هفته چهارم ماه می همچنان ضعیف باقی مانده و فرصت‌های کار روزمزد کاهش یافته است. بر اساس این گزارش میزان دسترسی به کار در این مدت به کمتر از 2 روز در هفته رسیده است. این گزارش که روز سه شنبه 12 جوزا منتشر شد نشان می‌دهد که میزان دسترسی به کار در هفته چهارم ماه می نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 20% کاهش یافته و در مقایسه با میانگین 3 سال نیز 16% کاهش را ثبت کرده است. طبق این گزارش قیمت یک گوسفند ماده یک ساله در افغانستان در آستانه عید قربان به دلیل افزایش تقاضا 6% افزایش یافته است.

0: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غږ
2: ز هټې د کابل ولایت نیم
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
7: رادیو افغانستان انٹرنشنل.
8: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
9: جمعه خان فاتح، معاون والی طالبان در زابل، در سخنرانیش در ولسوالی نسای بدخشان شمار نیرو و میزان محبوبیت خود را برخ رقبایش کشیده و ادعا کرده که دست کم 10,000 جنگجو در اختیار دارد. او همچنان گزارش های رسانه ها درباره وجود اختلاف میان خود و طالبان قندهاری را رد کرده است. او در حال دست به این مانور سیاسی زده که رهبر طالبان یک هیئت بلند رتبه را برای بررسی جایدادها و دارایی های فرماندهان و مقام های محلی طالبان در بدخشان تعیین کرده است. بر پایه سندی که در اختیار افغانستان انٹرنشنال قرار گرفته، رهبر طالبان هشدار داده که هر فرد از اجرای این دستور سرپیچی کند، باید فوراً بازداشت شود. در این گزارش از استخراج غیرقانونی معادن توسط برخی مقام‌های کنونی و پیشین طالبان، قاچاق مواد مخدر و برخوردهای ظالمانه با مردم نیز یاد شده است. منابع محلی میگویند که روند بازداشت برخی مقام‌ها و فرماندهان طالبان نیز در بدخشان آغاز شده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب تحولات در حوزه بدخشان گفتگوی داریم با آقای حفیظ مستاق، روزنامه‌نگار که با ما پیوستن. آقای مستاق بسیار خوش آمدین. جمعه خان فاتح به نوع اختلافات را رد کرده و به گونه‌ای وانمود کرده که گویا هیچ مشکل با طالبای کابل نشین و طالبای قندهاری نداره. میخوایم از شما بدانیم که سخنان او چقدر با واقعیت‌های بدخشان به ویژه وضعیت حاکم در ولسوالی نسای همخوانی داره.
10: درود بر شما و همکاران شما و شنونده‌های برنامه شما، بسیار تشکر از فرصتی که فراهم کردین. عرض کنیم که خوب اختلافات طالبان فراتر از بدخشان هم در سطح افغانستان کسی نمیتونه چشم پوشی بکنه و نادیده بگیره و اینا برخلاف ادعایی که به اصطلاح یک گروه ایدئولوژیک هستن و یک خط و یک مرام یک هدف دارن، بارها دیده شده که اختلافات بسیار عمیقی در میان نیروهای طالبان وجود داره. حتی شما دسته‌بندی های مثلا شبکه حقانی و جنای قندهار و جنای خوست مثلا بارها شنیدین و این مسائلی است که نمیشه اینا را به اصطلاح طالبان انکار کنن. مشخصا در مورد بدخشان، خوب شما در جریان هستین که بدخشان ولایتی بود که از همان آغازی که به اصطلاح طالبانیزه شد تا امروز نتانسته در اون کانتکستی که طالبا دارن خود برابر بسازه و به اصطلاح تعامل کنه و سازگاری داشته باشه. مشکلات زیادی را شما شنیدین، برخوردهای زیادی را شنیدین، قتلهای زیادی را، جنگهای زیادی را از بدخشان شنیدین که تا امروز ادامه داشته و امروز این جنگها و این اختلافات در بدخشان به اوج خود رسیده که نمونهش شما بسیار خوب مثال دادین، مقدمه هم خواندین که جمعه خان فاتح است. مشخصا اینکه او حرفایی را که زده چقدر میتونه مبتنی بر واقعیت باشه و برابر با واقعیت های حاکم، وضعیت سیاسی حاکم در بدخشان باشه. من صادقانه خدمت عرض میکنم که جمعه خان فاتح در حال حاضر در یک وضعیت بسیار بسیار مخوف و دلهره‌آور و به اصطلاح ترسناک قرار داره و حرف هایی را که به زبان آورده اونا در حقیقت بیشتر ناشی از ترسی میشه که به زودی بازداشت میشه و مورد مؤاخذه و بازپرس قرار میگیره تا اون حرف ها به اصطلاح برخواسته از واقعیت و از امکانات دست داشته جمعه خان فاتح باشه.
9: پس آقای مستاق، شما موافق هستین که این نسبت به امو دلهرگی که خلق شده دست و پاچه شده و خواست یک مانور سیاسی را اجرا کنه و در واقع در کناری که پیام وحدت بته ولی هشدار هم بته که ما اینقدر نیرو و امکانات هم داریم اگر دست به هر برخورد زده شود.
10: بله قطعا ما میتونیم که به اصطلاح نمونه و مصادیق زیادی را کنیم که در حال حاضر جمعه خان فاتح و امثال جمعه خان فاتح کسایی که بسیار شعاری به اصطلاح حکومت اسلامی و نظام اسلامی و اخوت برادری سرمدن امروز در یک وضعیت بسیار ترسناک قرار دارن. نمونهش فرمان اخیر ملا هیبت الله است که فرمان داده که برین دارایی ها و امکانات همه فرماندهان محلی بدخشان شما بررسی و ثبت کنین. اگر اینجا به اصطلاح صداقتی در کار باشد چرا قبل از بدخشان جاهای دیگری ثبت نشد؟ چرا فرماندهانی اصلا رده بالاتری از طالبان دارایی هایشان ثبت نمیشن مثل وزرا و مثلا رئیس الوزرا و معاون رئیس الوزرا و تالا متمرکز شده مسئله به بدخشان؟ نکته دومی که هیئت هم فرستادم رهبر طالبان و گفته شده که هر کسی که مانی کار این هیئت میشه باید با توسل به قوای قهریه و با زور نظامی بازداشت شوه، زندان شوه و حتی کشته شوه. بناهن فرماندهان محلی طالبان در بدخشان در یک وضعیت به اصطلاح قرار گرفتن که حالا جز صدور هشدارهای بسیار واهی و خلاف واقعیت رای دیگری هم ندارن.
9: بله آقای مستاق، نقطه مهمی است. اگر گیریم که این هیئت کار را به جای میکشانه که آقای فاتح و مثلا امثالش راضی نمیشن و خلاف اون تصمیم عمل میکنن، بعد وضعیت به کدام سمت میره؟ قرار گزارش هایی که وجود داره، حتی همین آقای فاتح امکانات نظامی زیاد داره، برخ گزارش های تایید ناشده وجود داره که حتی چرخبال در اختیار داره و گاهی اوقات از او استفاده میکنه و خودش هم میگه که من 10,000 نیرو دارم، پایگاه مردمی دارم. اینی برخورد بازی وضعیت کدام سمت میبره؟
10: حالا این هم به اصطلاح قطعا محل بحث داره. اونچه که شما اشاره کردین ما نمیتونیم که نیرویی که اونا دارن، امکانات تجهیزاتی که دارن انکار کنیم. مورد دست کم در این چند سالی که کار طلا در بدخشان رونق داشت، اینها براستی که به پول و ثروت زیادی رسیدن، به امکانات زیادی رسیدن و شک هم وجود نداره که شاید تجهیزات زیادی خریداری کرده باشن. با توجه به اصطلاح اون جریان تجارت قاچاق سلاح که در حوزه آسیای میانه و بدخشان و اینجا جریان داره، اینا قطعا که خرید و فروش کردن و اسلحه و مهمات و تجهیزات زیادی هم دارن و اگر احیانا اینا به این باور برسن و به این فکر برسن که دیگر قطعا منافع اینها، موقف اینها، جایگاه اینها و جان اینها در خطر است، قطعا که دست به هر اقدام میزنن و احتمال درگیری نظامی هم بسیار بسیار بلند است در میان طالبان بدخشانی و به اصطلاح طالبان قنداری و هلمندی.
9: درست. آقای مصطفی، در حال حاضر تنش اصلی بین این فرمانده ناراض طالب و خود رهبرای قندهاری یا در مجموع خود ساختار به نام طالب چی است؟ آیا همو بس معادن و نبردها روی ثروت نفته در بدخشان است یا حرف حدیث های موضوعات قومی و این جنجال ها هم دخیل است؟
10: ببینین چند نکته وجود دارد در این راستا در مورد پرسش شما که پرسش بسیار خوبی مطرح کردین. اولین نکته بحثی تسلط بر منابع اقتصادی و پولی است که در حال حاضر بدخشان یکی از ولایاتی است که به اصطلاح منابع زیادی پولی داره و درآمدهای زیادی فرماندهان محلی بدخشان از کار معادن طلا و دیگر تجارت ها و احتمالاً تجارت های مواد مخدر با توجه به مرزهایی که در بدخشان و کشورهای آسیای میانه و از جمله تاجیکستان و ازبکستان و چین هست، اینا به اصطلاح امکانات زیادی از این منظر دارن. یک نکته ای است که در حقیقت نزاع بر سر پول و ثروتی است که در بدخشان وجود داره. نکته دیگر، فرماندهان محلی طالبان در بدخشان به شدت نگران هستند که موقف شورا اساس بتن، اون پایگاه مردمی که به اصطلاح جور کردن، اون قدرت اقتصادی که برای خودشان ساختن، به شدت نگران هستند. کما این که شما در جریان هستین که جمعه فاتح را معاون والی زابل تعیین کردن و او آمد بعد از یک ماهی که در اونجا را به شکل سمبولیک حضور داشت، آمد در دروازه است فعلا و نرفت. و رفتن از جمع در اقتدار، نرفتن از جمع یک نوع تمرد و سرکشی است و هم به اصطلاح اون امکاناتی که در درواز دارن در هیچ جای از افغانستان هر موقعی که برای جناب دارن به اون امکانات نمیرسن. بنابراین این دومین نکته است. نکته سومی است که در حقیقت جناح قندهار و رهبری طالبان به شدت نگران هستند که اگر فرماندهان محلی بدخشان به اصطلاح به استقلالیت مالی و نظامی و سیاسی برسند، هر آن تهدید این وجود داره که به اصطلاح بر علیه طالب ها قیام کنند و اندکترین قیام داخلی و جنگ داخلی بین طالب ها قطعا سرآغاز فروپاشی طالب ها میشه. و شما شک نداشته باشین که روزی از بدخشان حتما کلید میخوره.
9: بله، اگر به گذشته این شخص یک مقدارم بپردازیم، در طول مدت که طالبان به قدرت رسیدن، خصوصا در این نزدیک به 5 سال، نقش فاتح در بدخشان و ولایت‌های شمال شرقی چی بوده به جز همون موقف‌های رسمی گویا حکومتی که داشته؟
10: عرض کنم خدمت شما که اولا که حالا جمعه فاتح خود به اصطلاح آمیر دروازها، که دروازها که میگیم 5 ولسوالی بدخشان را در بر میگیره که مجموعا برام دروازها یاد میشن، این خود آمیر دروازها و فاتح دروازها به اصطلاح معرفی میکنه. اصلا آمیر دروازها کسی که در اونجا شناخته شده بود و میشه گفت طالبان را استگذاری کرده بود، کسی به نام مولای غلام الله احمدی است که او از قریه نوکشار ولسوالی کوفه است، کوفاب است. جمعه خان فاتح سرباز مولای غلام الله احمدی بود. از آنجا که مولای غلام الله احمدی به مرکز آمد و به اصطلاح به دنبال موقف و وظایف نظامی و سیاسی گشت، بعد میدان به جمعه فاتح باز شد و در اونجا آمد قد علم کرد و به اصطلاح بالا آمد. این موج تبلیغات شبکه های اجتماعی و مردم و به اصطلاح امکاناتی که در اونجا داشت، ای آمد فاتح دروازه خود معرفی کرد و حالا به اصطلاح میگه که من آمیر جبهات دروازه هستم. دیگر جمعه فاتح نقش آنچنانی با توجه به این موقف و امکاناتی که در حال حاضر دارد در نبردهایی که طالبان در بدخشان و دروازها داشتن نداشته و یک سرباز معمولی بود که به اصطلاح گاه ناگاهی در صفوف طالبان جنگ میکرد و نقش رهبری نداشت. اما حالا این امکاناتی که به دست آورده، به خصوص امکانات پولی و تجهیزات نظامی، قطعا باعث نگرانی سران طالبان و هسته رهبری طالبان است که میتواند تهدید باشه برای اینا. کما این که خودش هم به صراحت حالا آمد و شور داد که من نیروی مسلح دارم، ابزار لازم برای مقاومت به اصطلاح درگیری نظامی و سرکشی در برابر طالبان دارم و به نوع رسما اعلام جنگ به اصطلاح در برابر رهبر طالبان.
9: بله بله. آقای مساق، شما از جغرافیای بدخشان و تحولاتش واقف هستین، همه روزه قضایا را دنبال میکنین. یک پرسش را که من در صفحات مجازی برخوردم، پرسیده بود کسی که چی کسی در میان طالبای بدخشان بیشترین پول و امکانات را داره، خصوصا در این 4-5 سال اخیر صاحب جایداد و امکانات شدن. مثلا آقای فاطمه که 10,000 نیرو داره، جنگجو داره، هر کدامش را اگر ما کم از کم ماه 10,000 افغانی معاش محاسبه کنیم، یک مقدار پول هنگفته میشه. کی سرمایه دار است در وسط در بین این فرمانده های محلی؟
10: عرض کنم خدمت شما که در کل خود اولا پول معادن بدخشان بیشترین سهم و سودی را که میبرن قاری فصیح الدین فطرت لوی درستجی طالبان و امان الدین منصور هست که به اصطلاح والی طالبان در هلمند است. تا جایی که ما گزارش ها را شنیدیم و از مردم و منابع محلی میپرسیم و تعقیب میکنیم قضای بدخشان، بخصوص بحث معادن و این مسائل، اینا در هر کارگاهی در هر ولسوالی که اونجا معدن طلا است و کار طلا است، اینا سهم دارن و به اصطلاح باجگیری میکنن و حتی بارها رفتن یک کارگاهی که اونجا به اصطلاح درآمد بیشتری داشته و طلای بیشتری داشته، به زور تصاحب کردن و گرفتن. بعد از اون اینمی فرماندهان محلی که مثل جمعه فاتح هست و به اصطلاح البته همه بدخشان، همه ولسوالی های بدخشان طلا نداره یا داره و در اونجا کار جریان نداره، مشخصا در ولسوالی های ماورای دریای آمو و شهر بزرگ و خواهان و نسی و اینجا کار جریان داره. راغا سودی بیشتر منابع طلای بدخشان این دو نفری که من نام بردم اینا میگیرن. بعد رده دومی کسایی هستن که خب یا پیمانکار هستن یا فرماندهان محلی هستن، مثل جمعه فاتح و موسای کاکا که به اصطلاح نفر اولی جمعه فاتح بود و حالا در بازداشت است در قندوز، منتظر محکمه نظامی است. اینا هستن که بسیار پول و امکانات زیادی تصاحب کردن و دارن.
9: بله، پس معلوم میشه که در واقع ریشه اصلی نبردها کمتر بس هویتی ولی بیشتر روی قدرت و ثروت ولایت بدخشان است که در حال حاضر رخ داده و این سریال کماکان دوام می داشته باشد. بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت آقای حفیظ مستاق، روزنامه‌نگار حوزه بدخشان، که پذیرفته مهمان ما در این نظرگاه باشه.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
11: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
12: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
13: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
14: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
15: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بیننده افوارس انترنشنال است. ساعت 10 قبل از ظهر کابل برابر با 6:30 صبح لندن است. مهمترین ها
1: اینها افرادی هستند که خودشان یا اعضای درجه یک خانوادهشان با پذیرش خطرات بسیار در کنار سربازان آمریکایی خدمت کردند.
2: در حال حاضر نمیتونیم هیچ افغانی را وارد کشور کنیم.
0: درهای بسته آمریکا برای پناهجویان افغان. مارک روبیو میگوید هیچ افغانی وارد آمریکا نخواهد شد. پناهجویان به کشورهای ثالث منتقل میشوند. پنهانکاری در ارائه آمار شلاق. طالبان انتشار جزئیات مجازات های بدنی را متوقف کردند. تنبیه بدنی متهمان اما همچنان ادامه دارد. و از سایه تنش‌های فزاینده ایران و آمریکا بر منطقه، دو طرف از هدف قرار دادن موازی یکدیگر خبر دادند. ایران به کویت، بحرین و امارات حمله کرد. سلام به شما، من زکریا نایبی هستم. بیش از 1,000 نفر در قطر منتظر انتقال به آمریکا هستند، اما وزیر خارجه ایالات متحده میگوید در شرایط کنونی هیچ پناهجوی افغان اجازه ورود به این کشور را ندارد. مارکو روبیو درباره سرنوشت پناهجویان افغان در اردوگاه سیلی قطر گفته که این افراد در کشورهای امن اسکان داده خواهند شد. او تایید کرده که واشنگتن برای اسکان حدود 1,000 پناهجو با چندین کشور در حال مذاکره است. گزارش ببینیم از همکار ما سمسام اسیرت.
3: وزیر خارجه ایالات متحده در کانگرس. بازپرسی در مورد پناهجویان افغانستان که در اردوگاه قطر منتظر اسکان مجددند.
1: حدود 1,100 متعهد افغان با تایید امنیتی در کمپ سلیه در قطر نگهداری می شوند. 400 کودک و 150 عضو خانواده های نظامیان در حال خدمت ایالات متحده نیز شامل آنانند. 1.5 سال است که این افراد سرگردان و بلا تکلیف ماندند و صحبت‌های درباره فرستادن آنان به افغانستان، به آغوش در انتظار طالبان یا به کشورهای جنگ زده و اکنون مبتلا به ایبولا مانند جمهوری دموکراتیک کنگو مطرح شده است.
3: وزیر خارجه ایالات متحده میگوید با کشورهای امن دیگر در حال گفتگواند تا این مهاجرین منتقل شوند و حداقل 5 کشور آماده پذیرش بخش از مهاجرینند.
2: ما اکنون به فرمان اجرایی مواجه هستیم که پس از حمله به اعضای گارد ملی صادر شد. آن رویداد سال گذشته اتفاق افتاد و بنابراین در حال حاضر نمیتونیم هیچ افغانی را وارد کشور کنیم. شما به احتمال بازگرداندن آنان به افغانستان اشاره کردید. ما با چندین کشور گفتگو کرده ایم اما هیچ کشوری حاضر نیست یک بار 1,000 نفر را بپذیرد. اما با چندین کشور درباره پذیرش چند صد نفر آنان گفتگو شده.
3: برخی اعضای مجلس با انتقاد از اداره ترامپ تأکید کردند که بازگرداندن مهاجرین به افغانستان مواجهه با مرگ است.
4: با وجود آن که ما برایشان در بدل به خطر انداختن جانشان برای کشورمان وعده امنیت دادیم، هزاران تن از متحدان افغان مورد تایید امنیتی همچنان در خارج از کشور سرگردانند، از جمله بستگان برخی از موکلان من. ماه گذشته گزارش شد که این دولت تصمیم گرفته کمپ اصلیه را تعطیل کند و 1,100 افغان حاضر در آنجا مجبور به انتخاب میان این دو گزینه‌اند: جمهوری کانگو، جایی که هیچ پیوندی به آن ندارند و با بحران ابولا مواجه است، و افغانستان که بازگشت به آنجا برایشان به منزله حکم مرگ خواهد بود.
3: در پاسخ مارکو روبیو تاکید کرد که بازگرداندن مهاجران منتظر در کمپ به افغانستان گزینه مورد بحث نیست.
2: ما نمی‌خواهیم وضعیت پیش آید که هیچ یک از آنان مجبور به بازگشت به افغانستان شوند، زیرا برای برخی از آنان این گزینه به وضوع اصلا قابل قبول نیست. در مورد بستگان شهروندان آمریکایی فکر می‌کنم وضعیت متفاوتی دارند، از این جهت که آنان با ایالات متحده پیوند و ارتباط دارند، بنابراین روند رسیدگی به پرونده هایشان همچنان ادامه دارد.
3: اداره دونالد ترامپ در نخستین روزهای کاری انتقال شهروندان افغانستان به آمریکا را محدود کرد. اما در نوامبر سال گذشته، بعد دنبال تیراندازی رحمان الله لکنوال، پناهجوی افغانستان به نیروهای گارد ملی آمریکا در واشنگتن دی سی، ورود شهروندان افغانستان به آمریکا به گونه کامل منع شد. پیشتر رسانه‌های آمریکایی گزارش داده بودند که حکومت ترامپ در حال بررسی طرح برای انتقال شماره از پناهجویان افغانستان از اردوگاه قطر به جمهوری کانگو است، تصمیمی که با انتقاد گسترده مواجه شد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: اشرف حیدری رئیس سازمان بجاشدگان بین‌المللی میگوید که احتمال دارد کشورهای چون کانادا، نیوزیلند و استرالیا پناهجویان منتظر انتقال به امریکا را بپذیرند.
5: وقتی داد کشورهای است مثل کانادا که البته کشور بزرگ، اقتصاد بزرگ، نفوس کوچک، خود استرالیا یا نیوزیلند و کشورهای اروپای خصوصا حوزه جنوب مثلا اسپانیا تحت نظام کنونی تعداد زیاد مهاجرین نه تنها از افغانستان بلکه از سایر کشورهای افریقایی پذیرفتن و می پذیرند به خاطر که خود نفوس اینا داره روز به روز یعنی کهن سال میشه و اینا به نیروی جوان خصوصا که افغانای ما شما تعداد زیادشون فامیلای جوان هستن میتونن کشورهای امن و مناسب بر اسکان مجدد از اینا از قطر باشه.
0: بپردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. میزان مهاجرت افغان‌ها به آلمان در سال 2025 نسبت به سال قبل 41% کاهش یافته. اداره آمار آلمان گزارش داده که ورود شهروندان افغانستان به آن کشور از 33,000 نفر در سال 2024 به 19,000 نفر در سال 2025 رسیده. این کاهش همزمان با اجرای سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی و افت کلی مهاجرت به آلمان رخ داده است. سراج‌الدین حقانی وزیر داخلی طالبان در حاشیه مراسم حج با انس خطاب وزیر داخلی سوریه دیدار کرد. با گفته مشاور حقانی، عبدالحق وسیق رئیس استخبارات طالبان و رئیس استخبارات سوریه نیز در این نشست حضور داشتند. او درباره محورهای گفتگو و هدف این دیدار جزئیات را نکرده و تاریخ دقیقی آن نیز مشخص نیست. رئیس جمهور پیشین افغانستان از اتحادیه اروپا خواسته که در بررسی وضعیت امنیتی منطقه به نقش سیاست‌های پاکستان در گسترش افراط‌گرایی توجه کند. حامد کرزی مشکلات امنیتی پاکستان نتیجه گفته که نتیجه چند دهه حمایت این کشور از گروه‌های افراطی است. کرزی افزوده که اسلام آباد از این گروه‌ها برای پیشبرد اهداف خصمانه خود در افغانستان بهره برده است. محکمه عالی طالبان از دوم ماه ثور به این سو دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به تنبیه بدنی متهمان را به طور قابل توجه محدود کرده. منابع میگویند که اجرای مجازات‌های بدنی ادامه دارد اما جزئیات آن دیگر به صورت منظم در دسترسی عموم قرار نمی‌گیرد. الیاس منصور گزارش می‌دهد.
2: ادامه مجازات‌های بدنی و شلاق به دور از چشم رسانه‌ها. بررسی های افغانستان اینترنشنال نشان می دهد که از روز چهارشنبه دوم ثور محکمه عالی طالبان دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به مجازات بدنی افراد را محدود کرده است. آخرین خبرنامه رسمی این نهاد به محکومیت دو نفر در ولایت بدخشان باز می گردد و پس از آن هیچ گزارش تازه‌ای درباره اجرای مجازات های بدنی منتشر نشده است. این در حال است که بر اساس یک گزارش تحقیقی افغانستان اینترنشنال از زمان تسلط طالبان بر کابل تا مارچ 2026 بیش از 107,000 ضربه شلاق بر شهروندان افغان اجرا شده است. بررسی ها نشان می دهند که در سال 2025 مجازات های بدنی به گونه چشمگیری افزایش یافته، طوری که تنها در یک سال بیش از 11,000 نفر مجازات شدند. این مجازات ها عمدتاً به اتهام های مانند روابط خارج از ازدواج، فرار از منزل و موارد مشابه اجرا شدند. با این حال، منابع در نهادهای قضایی طالبان و همچنین یک منبع آگاه در سازمان ملل نیز کاهش دسترسی به آمار دقیق مجازات ها در هفته های اخیر را تایید کردند، موضوعی که نگرانی ها درباره نظارت مستقل را افزایش داده است. اما پنهانسازی جزئیات اجرای شلاق و مجازات های بدنی نشانه ای از تغییر در سیاست قضایی طالبان است.
6: تلاش گروه تروریستی برای فریب جامعه جهانی است و تلاش در جهت کاهش فشارهای بین المللی است. نشانه های اصلاح شدن، توقف شلاق زدن ها، پایان محاکمات غیر شفاف، تضمین حق دفاع، دسترسی متهم به وکیل و رعایت معیارهای دادرسی عادلانه است که گروه تروریستی طالبا با هیچ کدام ای اصول سر سازگاری نداره. نه تنها سر سازگاری نداره بلکه طور تربیت شدن که با این اصول نمیتونن خوی بگیرن.
2: پیش از این کارشناسان سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر در افغانستان مجازات‌های بدنی را نقض کرامت انسانی توصیف کرده و خواستار توقف فوری آن شده بودند. هرچند طالبان تا کنون درباره علت محدود شدن نشر اطلاعات توضیحی را نکردند، ولی این اقدام بار دیگر نگرانی‌ها درباره شفافیت قضایی و وضعیت حقوق بشر در افغانستان را افزایش داده است. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: موسی محمودی رئیس اجرایی مرکز حقوق بشر افغانستان میگوید که فشارهای بین‌المللی باعث شده طالبان دسترسی به اطلاعات مربوط به مجازات‌های بدنی شهروندان را محدود کنند.
7: در رابطه به مسئله افغانستان عضو کنوانسیون منع شکنجه هست و همچنان کنوانسیون‌های دیگه بین‌المللی را امضا کرده. هر گونه درد و رنج شدید که بدنی یا روانی را چی به قصد اعتراف یا به دست آوردن معلومات باشه، چی به قصد مجازات باشه به شخص یا شخص دیگره، ای را به تعریف شکنجه، رفتارهای غیر انسانی و ترزیلی میرسه. بنان اقدامات را که طالبان انجام میتن، اینا در مخالفت با کنوانسیون منع شکنجه و دیگه کنوانسیون های بین‌المللی حقوق بشری قرار داره و به حد این مسئله غیر قابل قبول است.
0: افغانستان تاشنالا بیننده هستید. نگاه دوباره به سرخط ها.
1: اینها افرادی هستند که خودشان یا اعضای درجه یک خانوادهشان با پذیرش خطرات بسیار در کنار سربازان امریکایی خدمت کردند.
2: در حال حاضر نمیتوانیم هیچ افغانی را وارد کشور کنیم.
0: درهای بسته امریکا برای پناهجویان افغان. مارکو روبیو میگوید هیچ افغانی وارد امریکا نخواهد شد. پناهجویان به کشورهای ثالث منتقل میشوند. پنهانکاری در ارائه آمار شلاق. طالبان انتشار جزئیات مجازات‌های بدنی را متوقف کردند. تنبیه بدنی متهمان ما همچنان ادامه دارد. و در ادامه این مجموعه خبری، درخشش فرهنگ هزاره در جامعه چند فرهنگی فنلند. نخست وزیر فنلند از هزاره ها و حقوق زنان افغان حمایت کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده یک نفتکش با پرچم بوتسوانا را که به سمت بندر خارک ایران در حرکت بود در آبهای بین‌المللی از کار انداخت. به گفته سنکام، خدمه این نفتکش هشدارهای مکرر نیروهای آمریکایی را نادیده گرفته بودند. سنکام همچنین اعلام کرد که از آغاز محاصره دریایی بنادر ایران تا کنون 6 کشتی تجاری را از کار انداخته و 122 کشتی دیگر را وادار به تغییر مسیر کرده است. سنکام همچنین اعلام کرد که بامداد امروز در پاسخ به حملات ایران اهداف را در جزیره قشم هدف قرار داده است. سنکام مدعی شده که ایران چندین موشک بالستیک به سمت کشورهای منطقه شلیک کرده اما هیچ یک به اهداف مورد نظر ثابت نکرده. فرماندهی مرکزی امریکا افزوده که نیروهای امریکایی همچنین 3 پهپاد را که به سمت یک کشتی غیر نظامی در حرکت بودند سرنگون کرده. پیشتر خبرگزاری مهر ایران از شنیده شدن صدای چند انفجار در جزیره قشم خبر داده بود. کویت، بحرین و امارات متحده عربی بامداد چهارشنبه هدف حملات موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. ارتش کویت اعلام کرد که تمام حملات را رهگیری کرده و بحرین نیز در پی این حملات حریم هوایی خود را بست. سنتکام تاکید کرده که موج تازه از پهپادهای ایرانی که نیروهای آمریکایی در کویت را هدف گرفته بودند سرنگون شده. سپاه پاسداران گفته که این حملات در پاسخ به حمله آمریکا بعد جزیره قشم انجام شده است. تازه حاضر این ارتباط را از همکار ما امیر گیتی میشنویم.
8: انتکام اعلام کردش در یک بیانیه جدید که موج جدیدی از حملات پهبادی جمهوری اسلامی را به اهدافی در کویت تونسته خونسا بکنه. اینها در ادامه حملاتی است که در طول ساعات گذشته سپاه پاسداران به اهدافی در کویت و بحرین انجام داده بودش. حملات موج اول را سنتکام اونگونه که در بیانیه خودش به اونها اشاره کرده بود تونسته بودش که از طریق سامانه‌های دفاعی خود بحرین و قسمتش هم خود با استفاده از سامانه‌های دفاعی که در منطقه مستقر داشته به طور کامل از بین ببره. اما سنتکام در بیانیه دیگری که اعلام کردش به طور کامل آن چیزی رو که سپاه پاسداران اشاره کرده بود و گفته بودش که ناوگان پنجم ارتش ایالات متحده در پاسخ به آن چیزی که هدف قرار گرفتن یک کشتی که به مقصد خارک داشته حرکت می‌کرده و اون رو سنتکام بعد از اینکه حدود 24 ساعت بهشون هشدار داده بودن و اون کشتی همچنان به حرکت خودش ادامه داده بود با شلیک به موتور همش از حرکت باز ایستانده بود اعلام کردش که ما اون حمله کردیم به ناوگان پنجم ارتش ایالات متحده، اما سنتکام به طور کامل این رو رد کرد، گفت اون چیزی رو که سپاه گفته حقیقت نداره، حقیقت اینجاست که سپاه حملات رو انجام داده و به طور کامل این حملات از بین رفته و خونسا شده. آن چیزی که الان بر روی کاغذهای نظامی وجود داره و عملا در میدان نبرد هستش این هستش که سپاه پاسداران حملاتی رو به کویت و بحرین انجام داده و در مقابل اون سنتکام اومده و اعلام کرده که نیروهای آمریکایی در چارچوب دفاع از خودشون یک پایگاه کنترل مخابراتی رو در جزیره قشم در جنوب ایران مورد هدف قرار دادن. سنتکام گفته که هر گونه دفاع مشروط و آزادی رو برای خودش حقش رو قائل هستش، به دلیل اینکه باید به حال نیروها از خودشون در برابر کارهایی که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در منطقه انجام میدن محافظت بکنن. بحرین آسمان خودش رو، حریم هوایی خودش رو بسته اعلام کرده و از شهروندان خودش خواسته که گوش به زنگ اعلام‌های خطر و آژیرهای خطر باشن. همینطور کویت هم تقاضا مشابهی رو از شهروندان خودش انجام داده، اما به حال اون محاصره دریایی ایالات متحده و نیروهای ارتش ایالات متحده که در منطقه هستند به دقت تمام فعالیت‌های سپاه پاسداران رو رصد می‌کنند و گفتند که اجازه نخواهند داد که سپاه پاسداران بخواد با ادامه حملات موشکی یا پهپادی خودش خطری رو برای مواضع و یا پایگاه‌های ارتش ایالات متحده در منطقه به وجود بیاره.
0: با این حال وزیر خارجه آمریکا گفته که تهران با گفتگو درباره بخش‌های از برنامه هسته‌ای خود که پیشتر از مذاکره درباره آنها خودداری می‌کرد موافقت کرده. مارک روبیو تأکید کرده که این تحول به معنای نزدیک بودن توافق یا پایان جنگ میان آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی نیست. روبیو همچنین گفته که تحریم‌های ایران تنها با بازماندن تنگه هرمز لغو نخواهد شد و تهران باید تعهد روشن در این زمینه ارائه کند.
9: الان هم در حال گفتگو هستیم. میگم گفتگو چون مذاکره با ایران مثل مذاکره با سوئیس نیست و متاسفانه به میانجی نیاز داره. با این حال این احتمال وجود داره که امروز، فردا یا هفته آینده اتفاقی رخ بده که دست کم در حافظه من بی سابقه است. ایران پذیرفته درباره بخشهایی از برنامه هسته‌ای خودش مذاکره کنه. موضوعاتی که فقط یک ماه یا یک سال پیش حتی حاضر نبود درباره اونها صحبت کنه. البته این تضمین نمی‌کنه که در نهایت توافقی حاصل بشه که برای سنای آمریکا یا مردم آمریکا قابل قبول باشه. اما این فرصت رو میده که واقعا ببینیم ایران تا چه اندازه حاضره در این مسیر پیش بره. مشکل اینجاست که ساختار داخلی حکومت ایران تا حدی چند دستگی داره و گرفتن پاسخ از اون چند روز طول میکشه. ما امیدواریم شرایطی فراهم بشه که تنگه هرمز باز بشه و وارد مذاکراتی مشخص درباره موضوعات معین بشیم. مذاکراتی که شاید به نتیجه برسه که هم برای ما قابل قبول باشه و هم برای اونها قابل اجرا. اگر این روند به نتیجه نرسه، همچنان با موضوع برنامه هسته‌ای ایران روبرو خواهیم بود. اما چیزی که ایران دیگه در اختیار نخواهد داشت، سپر نظامی متعارفیه که بتونه پشت اون پنهان بشه.
0: در بخش دیگر مارکو روبیو گفته که تهران برای بازگشایی تنگه هرمز باید عبور آزاد کشتی‌ها را تضمین کند و سپس وارد مذاکرات درباره اورانیوم غنی شده و آینده برنامه هسته‌ای خود شود. That is a predicate to anything else happening. The straits have to be
9: reopened. اولین و مهمترین شرط اینه که تنگه باز بشه. اگه ایران میخواد دوباره نفتش از تنگه عبور کنه، باید تنگه رو باز کنه. اگه این کار رو نکنه، ما گزینه‌های دیگه هم داریم. اما ترجیح میدیم این مسئله از راه مذاکره حل بشه. موضوع خیلی ساده است. ایران باید اعلام کنه که دیگه به کشتی‌های تجاری شلیک نمی‌کنه و اونها رو تهدید نمی‌کنه. در خیلی از موارد هم کشتی‌ها نه به خاطر اینکه بهشون شلیک شده، بلکه فقط از ترس اینکه هدف قرار بگیرن حرکت نمی‌کنن. بنابراین ایران باید به طور شفاف اعلام کنه که تنگه بازه، قرار نیست از کسی عوارض بگیره. برای جمع‌آوری مین‌هایی که کار گذاشته همکاری می‌کنه و دیگه به کشتی‌ها شلیک نخواهد کرد. موضوع دوم اینه که بعد از باز شدن تنگه وارد مرحله دوم می‌شی. در این مرحله ایران باید با مذاکرات مشخص درباره سرنوشت اورانیوم با غنای بالایی که هنوز جایی در دل یک کوه نگهداری میشه موافقت کنه.
0: محمود قماتی از مقام‌های ارشد حزب الله لبنان در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرده که این گروه با هیچ آتش بس جزئی با اسرائیل موافقت نخواهد کرد. قماتی افزوده که حزب الله تنها از توافق حمایت می‌کند که به پایان کامل درگیری‌ها منجر شود. او تأکید کرده که این گروه در ایضای خودداری اسرائیل از حمله به زاویه جنوبی بیروت، حملات خود به شمال اسرائیل را متوقف نخواهد کرد. در همین حال شبکه الحدث گزارش داده که لبنان و اسرائیل در حال بررسی طرحی برای کاهش تنش در مرزهای دو کشور هستند. این طرح شامل خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و عقب نشینی حزب الله و شمال رود لیتانی است. می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش پاکستان اعلام کرده که نیروهای امنیتی این کشور در چندین عملیات در ایالت بلوچستان 17 جنگجوی بلوچ را کشتند. به گفته ارتش پاکستان این عملیات در پی حمله مرگبار به قطار حامل نظامیان در شهر کویته انجام شده است. رئیس جمهور اوکراین از امریکا خواسته تا برای تقویت دفاع هوایی این کشور سامانه‌های پاتریوت بیشتری در اختیار کیف قرار دهد. ولودیمیر زلنسکی با اشاره به حمله اخیر روسیه گفته که در این حمله از 73 موشک و بیش از 600 پهپاد استفاده شده و گفته مقام‌های اوکراین این حمله دست کم 22 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشته است. سازمان جهانی صحت اعلام کرده که شمار مبتلایان تایید شده به ایبولا در کنگو به 321 نفر رسیده و تا کنون 48 نفر جان باختند. همزمان با این اوگاندا از شناسایی 6 مورد جدید خبر داده و شمار مبتلایان تایید شده در این کشور به 15 تن افزایش یافته. هزاره های فنلند روز فرهنگ هزاره را با موسیقی، رقص و برنامه های فرهنگی گرامی داشتند. نخست وزیر فنلند در این مراسم جامعه هزاره را بخشی ارزشمندی از جامعه چند فرهنگی فنلند توصیف کرد. او با انتقاد از محدودیت های طالبان بر زنان گفت که افغانستان درگیر یکی از شدیدترین بحران های بشری جهان است. الهام کریمی گزارش دارد.
4: تجلیل از روز فرهنگ هزاره در فنلند. رقص، موسیقی و نمایش لباس‌های سنتی بخش جدایی ناپذیر این فرهنگ است. جلوه‌هایی که همه سال در چنین روزی به نمایش گذاشته می‌شوند. در این مراسم تابلویی از بودای بامیان نیز به نخست وزیر فنلند اهدا شد و او در کنار هزاره‌های ساکن این کشور روز فرهنگ هزارگی را گرامی داشت.
10: شما با زبان، تاریخ، باورها، موسیقی و کتاب، لباس‌ها و هنرتان با همه عناصری که هویتتان را شکل می‌دهند، بخشی از فنلند هستید. بخشی از فنلندی که آینده ما را می‌سازد. از زحمتی که می‌کشید سپاسگزارم.
4: روز فرهنگ هزاره که بهانه است تا هزاره‌ها از گوشه و کنار جهان گرد هم آیند. روزی برای زنده نگه داشتن پیوندهای فرهنگی و تجربه حس خانه. آن هم دور از وطن و در میان دشواری‌های مهاجرت.
11: فرهنگ هزاره‌ها سومین سال است که جشنواره بزرگ روز فرهنگ هزارگی را تجلیل میکنه. امسال حس و حال را که این برنامه برای مهاجرین افغانستانی های فنلند داده ای است که همه مردم را وقتی که امروز میدیدیم همه خوش، خندان، لباس های رنگارنگ هزارگی بر تن داشتند.
4: رساندن صدای زنان افغانستان به دولت فنلند نیز بخشی از این برنامه بود. نخست وزیر این کشور از طالبان به دلیل نقص حقوق بشر و محدودیت‌های اعمال شده بر زنان انتقاد کرد و گفت افغانستان یکی از شدیدترین بحران‌های بشری را تجربه می‌کند. او از جامعه جهانی و اتحادیه اروپا خواست وضعیت حقوق بشر در افغانستان را فراموش نکنند.
11: صدر اعظم کشور فنلند امسال در برنامه آمد و از مهاجرین افغانستانی مخصوصا هزاره ها استقبال کرد، از اینکه در اینجا هستند، از اینکه در اینجا کار میکنند، از اینکه از وضعیت بدی که در افغانستان حاکم است مخصوصا سر هزاره های افغانستان اینجا آمدند.
4: روز فرهنگ هزاره به منظور پاس داشته میراث فرهنگی و هویت قومی هزاره ها برگزار می شود. این روز نخستین بار در سال 2017 توسط فاطمه عاطف فعال فرهنگی هزاره در پاکستان پایگذاری شد و از آن زمان تا کنون در کشورهای مختلف جهان گرامی داشته می شود. این روز تنها جشن فرهنگ و هویت نیست، بلکه فرصتی است برای روایت پایداری، حفظ میراث فرهنگی و نمایش دستاوردهای هزاره ها در سراسر جهان. دستاوردهایی که برای نسل‌های جوان الهام بخش است و نشان می‌دهد فرهنگ حتی دور از سرزمین مادری همچنان زنده و پویا باقی می‌ماند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: سه سال پس از آغاز جنبش زن زندگی آزادی در ایران از نماد یادبود ژینا مهسا‌امینی در شهر هامبورگ آلمان رونمایی شد. این اثر مقابل ساختمان سرکنسولگری سابق جمهوری اسلامی قرار داده شده. علی حسن پور گزارش می‌دهد.
12: هامبورگ، مقابل ساختمان سرکنسولگری سابق جمهوری اسلامی، چادری از روی یک یادمان کنار می رود، اثری که سازندگانش آن را باغ ژینا نامیدند. این یادمان که به ژینا، مهسا امینی و قربانیان راه آزادی در ایران تقدیم شده، پس از 3 سال پیگیری و مراحل اداری، حالا به عنوان یک اثر دائمی در فضای عمومی شهر هامبورگ نصب شده. این اثر اما تنها یک مجسمه نیست، بلکه ادامه داستانی است که پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در سال 2022 آغاز شد.

0: بله جمهوری اسلامی که شکسته بودن یه سری آدم ها، که اون زمان ما چند سال پیش تقاضا داده بودیم که این مجسم رو بعد رسمی بشه و برونز بشه. طبیعتا تو آلمان پروسس ها خیلی طولانی هستش و که امروز دیگه درست شد و جشن واسه این موضوع گرفته.
1: در این مراسم پیام صوتی سازنده ناشناس این اثر نیز پخش شد. او باغ ژینا را نمادی از دهها مبارزه مردم ایران برای آزادی توصیف کرد و از پیوند میان خیزش زن زندگی آزادی و حالا انقلاب شیر خورشید سخن گفت و تأکید کرد که این یادمان نباید به مرزبندی‌های سیاسی تبدیل شود، بلکه باید محلی برای همبستگی و گرد همایی ایرانیان باشد. یادمانی که در روزهای اعتراضات پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی متولد شد و حالا در برابر ساختمان کنسولگری سابق جمهوری اسلامی به نمادی ماندگار از مقاومت، همبستگی و امید به آینده آزاد برای ایران تبدیل شده است. علی حسن‌پور، هامبورگ.
2: برای دریافت تازه ترین خبرها و تحلیل ها به afntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: اداره مبارزه با حوادث روز سه‌شنبه اعلام کرد که در پی واژگونی یک موتر در ولسوالی شنواره ولایت پروان دست کم 9 نفر کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. مقامات طالبان گفتند که یک اراده موتر نو فلانکوچ که از مسیر دره آستانه به سمت سرک عمومی غربند در حرکت بود، از جاده منحرف و واژگون شد. سخنگوی این اداره در خبرنامه نوشت که زخمی ها برای درمان به شفاخانه ولایتی پروان منتقل شدند. این حادثه مرگبار بامداد سه‌شنبه رخ داده و قربانیان باشندگان ولسوالی شنواری بودند. در روزهای اخیر و ویژه در جریان روزهای عید قربان، حوادث متعدد ترافیکی در شمار از شهرهای افغانستان رخ داده و قربانی گرفته است. در روزهای عید قربان دست کم 280 رویداد ترافیکی در ولایت هرات رخ داده. مسئولان شفاخانه حوزوی هرات میگن که در این مدت روزانه بین 60 الی 80 زخمی به این شفاخانه منتقل شدند.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.

سلام، بیننده افغانستان تانشان هستید. شما را بخش کوتاهی خبری خوش آمدید میگه. محکمه عالی طالبان از دوم ماه ثور به این سو دسترسی عمومی و اطلاعات مربوط به تنبیه بدنی متهمان را به طور قابل توجه محدود کرده است. منابع میگن اجرای مجازات های بدنی ادامه دارد، اما جزئیات آن دیگر به صورت منظم در دسترس عموم قرار نمیگیرد. این محدودیت پس از انتشار گزارش تحقیقی افغانستان تانشنل وضع شده است. رئیس جمهور پیشین افغانستان از اتحادیه اروپا خواستند که در بررسی وضعیت امنیتی منطقه و نقش سیاست‌های پاکستان در گسترش افراط‌گرایی توجه کند. حامد کرزی گفته که مشکلات امنیتی پاکستان نتیجه چند دهه حمایت این کشور از گروه‌های افراطی است. کرزی افزوده که اسلام‌آباد از این گروه‌ها برای پیشبرد اهداف خصمانه خود در افغانستان بهره برده است. میزان مهاجرت افغان‌ها به آلمان در سال 2025 نسبت به سال قبل 41% کاهش یافته است. اداره آمار آلمان گزارش داده که ورود شهروندان افغانستان به آن کشور از 33000 نفر در سال 2024 به 19000 نفر در سال 2025 رسیده. این کاهش همزمان با اجرای سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی و افت کلی مهاجرت به آلمان رخ داده است. سنکام همچنین اعلام کرده که بامداد امروز در پاسخ به حملات ایران اهداف را در جزیره قشم هدف قرار داده. سنکام مدعی شده که ایران چندین موشک بالستیک به سمت کشورهای منطقه شلیک کرده، اما هیچ یک به اهداف مورد نظر ثابت نکرده. فرماندهی مرکزی آمریکا افزوده که نیروهای آمریکایی همچنین سه پهپاد را که به سمت یک کشتی غیر نظامی در حرکت بودند سرنگون کردند. پیشتر خبرگزاری مهر ایران از شنیده شدن صدای چند انفجار در جزیره قشم خبر داده بود. سازمان جهانی صحت اعلام کرده که شمار مبتلایان تایید شده به ایبولا در کنگو به 321 نفر رسیده و تاکنون 48 نفر جان باخته. همزمان اوگاندا از شناسایی 6 مورد جدید خبر داده و شمار مبتلایان تایید شده در این کشور به 15 نفر افزایش یافته. با گفته این سازمان شمار موارد مشکوک ممکن است با ادامه آزمایش‌ها و تحقیقات تغییر کند. یادآور میشیم که شما میتونین از طریق نشانی ایمیل info@fntel.com با افغانستان ترشنل در تماس باشین. همچنان میتونین که ویدیوها و گزارش‌های خبری تان از طریق شماره تماس 00 با ما ارسال کنید. سپاسگزار از همراهیتان، وقت خوش، خدا نگهدار.

0: سلام و وقت بخیر. بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها.
1: اینها افرادی هستند که خودشان یا اعضای درجه یک خانوادهشان با پذیرش خطرات بسیار در کنار سربازان آمریکایی خدمت کردند.
2: در حال حاضر نمیتونیم هیچ افغانی را وارد کشور کنیم.
0: درهای بسته آمریکا برای پناهجویان افغان. مارکو روبیو میگوید هیچ افغان وارد آمریکا نخواهد شد. پناهجویان به کشورهای سوم منتقل میشوند. پنهانکاری آمار شلاق. طالبان انتشار جزئیات مجازات‌های بدنی را متوقف کرد. تنبیه بدنی متهمان همچنان ادامه دارد. و سایه جنگ ایران آمریکا بر منطقه. دو طرف از هدف قرار دادن موازی یک دیگر خبر دادند. ایران و کویت، بحرین و امارات حمله کرد. وزیر خارجه آمریکا میگوید در شرایط کنونی پناهجویان افغان اجازه ورود به این کشور را ندارند. مارکو روبیو درباره سرنوشت پناهجویان افغان در اردوگاه قطر گفته که این افراد در کشورهای امن دیگر اسکان داده خواهند شد. بیش از 1000 پناهجوی افغان بیش از 4 سال میشود که در کمپ در قطر منتظر انتقال به آمریکا هستند. سامسام سیرت با جزئیات بیشتر.
3: وزیر خارجه ایالات متحده در کانگرس. بازپرسی در مورد پناهجویان افغانستان که در اردوگاه قطر منتظر اسکان مجددند.
1: حدود 1100 متعهد افغان با تایید امنیتی در کمپ سلیه در قطر نگهداری می شوند. 400 کودک و 150 عضو خانواده های نظامیان در حال خدمت ایالات متحده نیز شامل آنند. 1.5 سال است که این افراد سرگردان و بلا تکلیف ماندند و صحبت‌های درباره فرستادن آنان به افغانستان با آغوش در انتظار طالبان یا به کشورهای جنگ زده و اکنون مبتلا به ایبولا مانند جمهوری دموکراتیک کنگو مطرح شده است.
3: وزیر خارجه ایالات متحده میگوید با کشورهای امن دیگر در حال گفتگو اند تا این مهاجرین منتقل شوند و حداقل 5 کشور آماده پذیرش بخش از مهاجرین اند.
2: ما اکنون به یک فرمان اجرایی مواجه هستیم که پس از حمله به اعضای گارد ملی صادر شد. آن رویداد سال گذشته اتفاق افتاد و بنابراین در حال حاضر نمیتونیم هیچ افغانی را وارد کشور کنیم. شما به احتمال بازگرداندن آنان به افغانستان اشاره کردید. ما با چندین کشور گفتگو کرده ایم، اما هیچ کشوری حاضر نیست یک بار 1000 نفر را بپذیرد. اما با چندین کشور درباره پذیرش چند صد نفر آنان گفتگو شده.
3: برخی اعضای مجلس با انتقاد از اداره ترامپ تاکید کردند که بازگرداندن مهاجرین به افغانستان مواجهه با مرگ است.
4: با وجود آن که ما برایشان در بدل به خطر انداختن جانشان برای کشورمان وعده امنیت دادیم، هزاران تن از متحدان افغان مورد تایید امنیتی همچنان در خارج از کشور سرگردانند، از جمله بستگان برخی از موکلان من. ماه گذشته گزارش شد که این دولت تصمیم گرفته کمپ اصلیه را تعطیل کند و 1100 افغان حاضر در آنجا مجبور به انتخاب میان این دو گزینه اند: جمهوری کانگو، جایی که هیچ پیوندی به آن ندارند و با بحران ابولا مواجه است، و افغانستان که بازگشت به آنجا برایشان به منزله حکم مرگ خواهد بود.
3: در پاسخ مارکو روبیو تاکید کرد که بازگرداندن مهاجران منتظر در کمپ به افغانستان گزینه مورد بحث نیست.
2: ما نمی‌خواهیم وضعیتی پیش آید که هیچ یکی از آنان مجبور به بازگشت به افغانستان شوند، زیرا برای برخی از آنان این گزینه به وضوح اصلا قابل قبول نیست. در مورد بستگان شهروندان آمریکایی فکر می‌کنم وضعیت متفاوتی دارند، از این جهت که آنان با ایالات متحده پیوند و ارتباط دارند، بنابراین روند رسیدگی به پرونده‌هایشان همچنان ادامه دارد.
3: اداره دونالد ترامپ در نخستین روزهای کاری انتقال شهروندان افغانستان به آمریکا را محدود کرد. اما در نوامبر سال گذشته، بعد دنبال تیراندازی رحمان الله لکنوال، پناهجوی افغانستان به نیروهای گارد ملی آمریکا در واشنگتن دی سی، ورود شهروندان افغانستان به آمریکا به گونه کامل منع شد. پیشتر رسانه‌های آمریکایی گزارش داده بودند که حکومت ترامپ در حال بررسی طرح برای انتقال شماره از پناهجویان افغانستان از اردوگاه قطر به جمهوری کانگو است، تصمیمی که با انتقاد گسترده مواجه شد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: 4 کارگر مهاجر از جمله 3 افغان در آتش سوزی عمدی موتر در ایتالیا جان باختند. پلیس ایتالیا اعلام کرده که 2 مرد پاکستانی را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است. بر اساس گزارش های پلیس، قربانیان شامل 3 شهروند افغانستان و 1 شهروند پاکستان بودند. این رویداد در یک پمپ استیشن در جنوب ایتالیا رخ داده است. نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. عبدالرحمن منیر معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی طالبان در دیدار با رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در کابل خواستار کمک به دهقانان افغان شد. او تاکید کرد که سازمان‌های بین‌المللی باید تعهدات خود را در زمینه فراهم‌سازی معیشت بدیل برای دهقانان عملی کنند. بر اساس خبرنامه وزارت داخلی طالبان، مقام سازمان ملل نیز تعهد کرده که همکاری این دفتر را در زمینه مبارزه با مواد مخدر و تقویت برنامه‌های معیشت بدیل گسترش دهد. این در حال است که ممنوعیت خرید و فروش مواد مخدر از سوی رهبر طالبان با نارضایتی دهقانان محلی مواجه شده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از اتحادیه اروپا خواسته که در بررسی وضعیت امنیتی منطقه و نقش سیاست‌های پاکستان در گسترش افراط‌گرایی توجه کند و گفته او مشکلات امنیتی پاکستان نتیجه چند دهه حمایت این کشور از گروه‌های افراطی است. کرزی افزوده که اسلام‌آباد از این گروه‌ها برای پیشبرد اهداف خصمانه خود در افغانستان بهره برده است. و سراج‌الدین حقانی وزیر داخلی طالبان در حاشیه مراسم حج با انس خطاب وزیر داخلی سوریه دیدار کرد. با گفته مشاور حقانی، عبدالحق وسیق رئیس استخبارات طالبان و رئیس دستگاه استخباراتی سوریه نیز در این نشست حضور داشتند. او جزئیات درباره محورهای گفتگو و هدف این دیدار ارائه نکرده و تاریخ دقیق آن نیز مشخص نیست. محکمه عالی طالبان از 2 ماه ثور به این سو دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به تنبیه بدنی متهمان را به طور قابل توجه محدود کرده. منابع میگویند اجرای مجازات های بدنی ادامه دارد، اما جزئیات آن دیگر به صورت منظم در دسترس عموم قرار نمی گیرد. الیاس منصور با جزئیات بیشتر.
2: ادامه مجازات های بدنی و شلاق به دور از چشم رسانه ها. بررسی های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که از روز چهارشنبه 2 ثور محکمه عالی طالبان دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به مجازات بدنی افراد را محدود کرده است. آخرین خبرنامه رسمی این نهاد به محکومیت 2 نفر در ولایت بدخشان باز می گردد و پس از آن هیچ گزارش تازه‌ای درباره اجرای مجازات های بدنی منتشر نشده است. این در حال است که بر اساس یک گزارش تحقیقی افغانستان انترنشنال از زمان تسلط طالبان بر کابل تا مارچ 2026 بیش از 107 هزار ضربه شلاق بر شهروندان افغان اجرا شده است. بررسی ها نشان می دهند که در سال 2025 مجازات های بدنی به گونه چشمگیری افزایش یافته، طوری که تنها در یک سال بیش از 11 هزار نفر مجازات شدند. این مجازات ها عمدتاً به اتهام های مانند روابط خارج از ازدواج، فرار از منزل و موارد مشابه اجرا شدند. با این حال، منابع در نهادهای قضایی طالبان و همچنین یک منبع آگاه در سازمان ملل نیز کاهش دسترسی به آمار دقیق مجازات ها در هفته های اخیر را تایید کردند، موضوعی که نگرانی ها درباره نظارت مستقل را افزایش داده است. اما پنهانسازی جزئیات اجرای شلاق و مجازات های بدنی نشانه ای از تغییر در سیاست قضایی طالبان است.
5: تلاش گروه تروریستی برای فریب جامعه جهانی است و تلاش در جهت کاهش فشارهای بین المللی است. نشانه های اصلاح شدن، توقف شلاق زدن ها، پایان محاکمات غیر شفاف، تضمین حق دفاع، دسترسی متهم به وکیل و رعایت معیارهای دادرسی عادلانه است که گروه تروریستی طالبا با هیچ کدام ای اصول سر سازگاری نداره. نه تنها سر سازگاری نداره، بلکه طور تربیت شدن که با این اصول نمیتونن خوی بگیرن.
2: بیش از این، کارشناسان سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر در افغانستان مجازات های بدنی را نقض کرامت انسانی توصیف کرده و خواستار توقف فوری آن شده بودند. هرچند طالبان تا کنون درباره علت محدود شدن نشر اطلاعات توضیحی را نکردند، ولی این اقدام بار دیگر نگرانی ها درباره شفافیت قضایی و و وضعیت حقوق بشر در افغانستان را افزایش داده است. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها.
1: اینها افرادی هستند که خودشان یا اعضای درجه یک خانوادهشان با پذیرش خطرات بسیار در کنار سربازان آمریکایی خدمت کردند.
2: در حال حاضر نمیتوانیم هیچ افغانی را وارد کشور کنیم.
0: درهای بسته آمریکا برای پناهجویان افغان. مارکو روبیو میگوید هیچ افغان وارد آمریکا نخواهد شد. پناهجویان به کشورهای سوم منتقل میشوند. پنهانکاری آمار شلاق. طالبان انتشار جزئیات مجازات های بدنی را متوقف کرد. تنبیه بدنی متهمان همچنان ادامه دارد. در ادامه
3: نامی جزایی مشروع.
0: درخشش جهانی فرهنگ هزاره. نخست وزیر فنلند از هزاره ها و حقوق زنان افغان حمایت کرد. سنت کام اعلام کرده که بامداد امروز در پاسخ به عملات ایران اهداف را در جزیره قشم هدف قرار داده. سنت کام مدعی شده که ایران چندین موشک بالستیک به سمت کشورهای منطقه شلیک کرده، اما هیچ یک به اهداف مورد نظر ثابت نکردند. فرماندهی مرکزی آمریکا افزوده که نیروهای آمریکایی همچنان سه پهباد را که به سمت یک کشتی غیر نظامی در حرکت بودند سرنگون کردند. پیشتر خبرگزاری مهر ایران هم از شنیده شدن صدای چند انفجار در جزیره قشم خبر داده بود. کویت، بحرین و امارات متحده عربی بامداد چهارشنبه هدف حملات موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. ارتش کویت اعلام کرده که تمام حملات را رهگیری کرده و بحرین نیز در پی این حملات حریم هوایی خود را بسته. سنتکام تایید کرده که موج تازه از پهپادهای ایرانی که نیروهای آمریکایی در کویت را هدف گرفته بودند سرنگون شدند. سپاه پاسداران گفته که این حملات در پاسخ به حمله آمریکا به جزیره قشم انجام شده است. تازه ها را امیر گیتی گزارش می داد.
6: انتکام اعلام کردش در یک بیانیه جدید که موج جدیدی از حملات پهبادی جمهوری اسلامی را به اهدافی در کویت تونسته خونسا بکنه. اینها در ادامه حملاتی است که در طول ساعات گذشته سپاه پاسداران به اهدافی در کویت و بحرین انجام داده بودش. حملات موج اول را سنتکام اونگونه که در بیانیه خودش به اونها اشاره کرده بود تونسته بودش که از طریق سامانه‌های دفاعی خود بحرین و قسمتش هم خود با استفاده از سامانه‌های دفاعی که در منطقه مستقر داشته به طور کامل از بین ببره. اما سنتکام در بیانیه دیگری که اعلام کردش به طور کامل آن چیزی رو که سپاه پاسداران اشاره کرده بود و گفته بودش که به ناوگان پنجم ارتش ایالات متحده در پاسخ به آن چیزی که هدف قرار گرفتن یک کشتی که به مقصد خارک داشته حرکت می‌کرده و اون رو سنتکام بعد از اینکه حدود 24 ساعت بهشون هشدار داده بودن و اون کشتی همچنان به حرکت خودش ادامه داده بود با شلیک به موتور خانهش از حرکت باز ایستانده بود، اعلام کردش که ما اون حمله کردیم به ناوگان پنجم ارتش ایالات متحده. اما سنتکام به طور کامل این رو رد کرد، گفت اون چیزی رو که سپاه گفته حقیقت نداره. حقیقت اینجاست که سپاه حملات رو انجام داده و به طور کامل این حملات از بین رفته و خونسا شده. آن چیزی که الان بر روی کاغذهای نظامی وجود داره و عملا در میدان نبرد هستش این هستش که سپاه پاسداران حملات رو به کویت و بحرین انجام داده و در مقابل اون سنتکام اومده و اعلام کرده که نیروهای آمریکایی در چارچوب دفاع از خودشون یک پایگاه کنترل مخابراتی رو در جزیره قشم در جنوب ایران مورد هدف قرار دادن. سنتکام گفته که هر گونه دفاع مشروط و آزادی رو برای خودش حقش رو قائل هستش به دلیل اینکه باید در حال نیروها از خودشون در برابر کارهایی که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در منطقه انجام میدن محافظت بکنن. بحرین آسمان خودش رو حریم هوایی خودش رو بسته اعلام کرده و از شهروندان خودش خواسته که گوش به زنگ اعلام‌های خطر و آژیرهای خطر باشن. همینطور کویت هم تقاضای مشابهی رو از شهروندان خودش انجام داده. اما به هر حال اون محاصره دریایی ایالات متحده و نیروهای ارتش ایالات متحده که در منطقه هستند به دقت تمام فعالیت سپاه پاسداران رو رصد می‌کنند و گفتند که اجازه نخواهند داد که سپاه پاسداران بخواد با ادامه حملات موشکی یا پهپادی خودش خطری رو برای مواضع و یا پایگاه‌های ارتش ایالات متحده در منطقه به وجود بیاره.
0: با این حال وزیر خارجه آمریکا گفته تهران با گفتگو درباره بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای خود که پیشتر از مذاکره درباره آنها خودداری می‌کرد موافقت کرده. مارکو روبیو هم تأکید کرده که این تحول به معنای نزدیک بودن توافق یا پایان جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران نیست. روبیو همچنان گفته که تحریم‌های ایران تنها با بازماندن تنگه هرمز لغو نخواهد شد و تهران باید تعهد روشن در این زمینه ارائه کند.
7: الان هم در حال گفتگو هستیم. میگم گفتگو چون مذاکره با ایران مثل مذاکره با سوئیس نیست و متاسفانه به میانجی نیاز داره. با این حال این احتمال وجود داره که امروز، فردا یا هفته آینده اتفاقی رخ بده که دست کم در حافظه من بی سابقه است. ایران پذیرفته درباره بخشهایی از برنامه هسته‌ای خودش مذاکره کنه. موضوعاتی که فقط یک ماه یا یک سال پیش حتی حاضر نبود درباره اونها صحبت کنه. البته این تضمین نمی‌کنه که در نهایت توافقی حاصل بشه که برای سنای آمریکا یا مردم آمریکا قابل قبول باشه. اما این فرصت رو میده که واقعا ببینیم ایران تا چه اندازه حاضره در این مسیر پیش بره. مشکل اینجاست که ساختار داخلی حکومت ایران تا حدی چند دستگی داره و گرفتن پاسخ از اون چند روز طول میکشه. ما امیدواریم شرایطی فراهم بشه که تنگه هرمز باز بشه و وارد مذاکراتی مشخص درباره موضوعات معین بشیم. مذاکراتی که شاید به نتیجه‌ای برسه که هم برای ما قابل قبول باشه و هم برای اونها قابل اجرا. اگر این روند به نتیجه نرسه، همچنان با موضوع برنامه هسته‌ای ایران روبرو خواهیم بود. اما چیزی که ایران دیگه در اختیار نخواهد داشت، سپر نظامی متعارفیه که بتونه پشت اون پنهان بشه.
0: مارکو روبیو گفته تهران برای بازگشایی تنگه هرمز باید عبور آزاد کشتی‌ها را تضمین کند و سپس وارد مذاکرات درباره اورانیوم غنی شده و آینده برنامه هسته‌ای خود شد.
7: اولین و مهمترین شرط اینه که تنگه باز بشه. اگه ایران میخواد دوباره نفتش از تنگه عبور کنه، باید تنگه رو باز کنه. اگه این کار رو نکنه، ما گزینه‌های دیگه‌ای هم داریم، اما ترجیح میدیم این مسئله از راه مذاکره حل بشه. موضوع خیلی ساده است. ایران باید اعلام کنه که دیگه به کشتی‌های تجاری شلیک نمی‌کنه و اونها رو تهدید نمی‌کنه. در خیلی از موارد هم کشتی‌ها نه به خاطر اینکه بهشون شلیک شده، بلکه فقط از ترس اینکه هدف قرار بگیرن حرکت نمی‌کنن. بنابراین ایران باید به طور شفاف اعلام کنه که تنگه بازه، قرار نیست از کسی عوارض بگیره، برای جمع‌آوری مین‌هایی که کار گذاشته همکاری می‌کنه و دیگه به کشتی‌ها شلیک نخواهد کرد. موضوع دوم اینه که بعد از باز شدن تنگه وارد مرحله دوم می‌شید. در این مرحله ایران باید با مذاکرات مشخص درباره سرنوشت اورانیوم با غنای بالایی که هنوز جایی در دل یک کوه نگهداری میشه موافقت کنه.
0: محمود قماطی از مقام‌های ارشد حزب‌الله لبنان در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرده که این گروه با هیچ آتش‌بس جزئی با اسرائیل موافقت نخواهد کرد. قماطی افزوده که حزب‌الله تنها از توافق حمایت می‌کند که به پایان کامل درگیری‌ها منجر شود. او تأکید کرده که این گروه در برابر خودداری اسرائیل از حمله به جنوب بیروت، حملات خود به شمال اسرائیل را متوقف نخواهد کرد. از سوی دیگر شبکه الحدث گزارش داده که لبنان و اسرائیل در حال بررسی طرح برای کاهش تنش در مرزهای دو کشور هستند. این طرح شامل خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و قبل‌نشینی حزب الله به شمال رود لیتانی است. آمریکا هم اعلام کرده که دور تازه گفتگوهای دو طرف چهارشنبه آینده برگزار می‌شود. بابک ساقی برای جزئیات بیشتر از تل آویو در برنامه با ما است. بابک، تازه‌ترین تحولات و واکنش‌ها را از خودت بشنویم.
8: در حالی که همچنان تنش‌ها بین حزب الله لبنان و اسرائیل ادامه داره، از سوی دیگر یکی دیگر از چشم‌های اسرائیل به سوی ایران هستش و تحولاتی که در اونجا رخ میده. در اخبار شنیدیم که تنش‌ها در حوزه خلیج فارس بسیار زیاد هستش. گفتگوهایی که بین دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در دو روز گذشته انجام شده، درست بر همین منوال بوده. یعنی از سوی گفتگوها در رابطه با حزب الله لبنان کاهش تنش‌ها در اونجا و از سوی دیگر مسئله جمهوری اسلامی. دونالد ترامپ بر این باور هستش که هر آنچه که بین حزب الله لبنان و اسرائیل رخ بده، در واقع میتونه به طور مستقیم بر گفتگوها و مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده تاثیرگذار باشه. ما در چند روز گذشته دیدیم که یکی از شرایط اصلی جمهوری اسلامی متحد کردن تمام جبهه‌ها هستش. یعنی اگر آتش‌بسی در خلیج فارس رخ میده، این آتش‌بس باید حزب الله لبنان را هم شامل بشه. آنچه که در حال حاضر اسرائیل به هیچ عنوان اون را قبول نمی‌کنه، حاضر نیست که به اون پایبند باشه، در صورتی که حزب الله لبنان اون را قبول می‌کنه. حزب الله لبنان تمام تلاش خودش را می‌کنه تا آتش را خاموش بکنه. حملات اسرائیل هر روز گسترده‌تر میشه. ورود نظامی اسرائیل نه تنها به جنوب لبنان، بلکه از آن سو، یعنی از سوی رودخانه لیتانی به آن سو هم همچنان ادامه داره، تا حدی که همانطور که میدونیم قلعه بوفور را نیز تصاحب کرده.
0: از طرف دیگه بابک، به نظر میرسه این آتش بس دوباره بین حزب الله و اسرائیل هم چندان پایدار نباشه. وضعیت حالا چگونه است؟
8: نه چندان، اصلا پایدار نیستش. جز اینکه اسرائیل تاکنون به بیروت حمله نکرده، همچنان حملاتش به همه جای جنوب لبنان ادامه داره. دقایقی پیش حتی در جنوب بیروت، یعنی قبل از اینکه وارد بیروت بشیم، یک اتومبیل توسط اسرائیل مورد حمله قرار گرفت. به نظر میاد حمله هدفمند بوده، هنوز معلوم نیست چه کسی در این اتومبیل بوده. پیش از اون هم ارتش اسرائیل دستور تخلیه را در بسیاری از مناطق جنوب لبنان مانند سور اعلام میکنه. حملات اسرائیل چه زمینی و چه هوایی در داخل جنوب لبنان همچنان ادامه داره. حزب الله لبنان هم در پاسخ به سوی اسرائیل و همچنین سربازان اسرائیل که در داخل جنوب لبنان هستند، پهپادها و ریزپرنده های انفجاری پرتاب میکنه. اما بر اساس منابع مطلعی که به کانال 11 اسرائیل صحبت کردند، آمریکا و دولت لبنان هم طرحی را دارن آماده می کنند که بر تقویت و آموزش ارتش لبنان متمرکز هستش، تا در آینده بتونه مسئولیت مقابله با حزب الله را به عهده بگیره. این رویکرد از حمایت اسرائیل هم برخوردار هستش، اما به نظر نمیاد که به این سادگی دولت لبنان و ارتش لبنان بتونه حزب الله لبنان را به زانو دراره، اون را خلع سلاح بکنه. همزمان هیئت‌های اسرائیلی و لبنانی در واشنگتن دیدار میکنن و در رابطه با این مسئله با هم به رایزنی میپردازند.
0: سپاسگزار هستم از خودت بابک. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش پاکستان اعلام کرده که نیروهای امنیتی این کشور در چندین عملیات در ایالت بلوچستان 17 جنگجوی بلوچ را کشته‌اند. به گفته ارتش این عملیات در پی حمله مرگبار به قطار حامل نظامیان در شهر کویته انجام شده. ارتش آزادی بخش بلوچ مسئولیت آن حمله را بر عهده گرفته. رئیس جمهور اوکراین از آمریکا خواسته تا برای تقویت دفاع هوایی این کشور سامانه‌های پاتریوت بیشتر در اختیار کیف قرار دهد. ولودیمیر زلنسکی با اشاره به حمله اخیر روسیه گفته که در این حمله از 73 موشک و بیش از 600 پهباد استفاده شده. به گفته مقام‌های اوکراین این حمله دست کم 22 کشته و بیش از 100 زخمی بر جا گذاشته است. و سازمان جهانی صحت اعلام کرده که شمار مبتلایان تایید شده به ایبولا در کانگو به 321 نفر رسیده و تاکنون 48 نفر جان باختند. همزمان اوگاندا از شناسایی 6 مورد جدید خبر داده و شمار مبتلایان تایید شده در این کشور به 15 نفر افزایش یافته. به گفته این سازمان، شمار موارد مشکوک ممکن است با ادامه آزمایش‌ها و تحقیقات تغییر کند. هزاره های فنلند روز فرهنگ هزاره را با موسیقی، رقص و برنامه های فرهنگی گرامی داشتند. نخست وزیر فنلند در این مراسم جامعه هزاره را بخش ارزشمند از جامعه چند فرهنگی این کشور توصیف کرد. او با انتقاد از محدودیت های طالبان بر زنان گفت که افغانستان درگیر یک از شدیدترین باران های بشری جهان است. الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
4: تجلیل از روز فرهنگ هزاره در فنلند. رقص، موسیقی و نمایش لباس‌های سنتی بخش جدایی ناپذیر این فرهنگ است. جلوه‌هایی که همه سال در چنین روزی به نمایش گذاشته می‌شوند. در این مراسم تابلویی از بودای بامیان نیز به نخست وزیر فنلند اهدا شد و او در کنار هزاره‌های ساکن این کشور روز فرهنگ هزارگی را گرامی داشت.
9: شما با زبان، تاریخ، باورها، موسیقی و کتاب، لباس‌ها و هنرتان، با همه عناصری که هویتتان را شکل می‌دهند، بخشی از فنلند هستید. بخشی از فنلندی که آینده ما را می‌سازد. از زحمتی که می‌کشید سپاسگزارم.
4: روز فرهنگ هزاره که بهانه است تا هزاره ها از گوشه و کنار جهان گرد همایند، روزی برای زنده نگه داشتن پیوندهای فرهنگی و تجربه حس خانه، آن هم دور از وطن و در میان دشواری های مهاجرت.
10: فرهنگ هزاره ها سومین سال است که جشنواره بزرگ روز فرهنگ هزارگی را تجلیل میکنه. امسال حس و حال را که این برنامه برای مهاجرین افغانستانی های فنلند داده ای است که همه مردم را وقتی که امروز میدیدیم همه خوش خندان لباس های رنگارنگ هزارگی بر تن داشتند.
4: رساندن صدای زنان افغانستان به دولت فنلند نیز بخشی از این برنامه بود. نخست وزیر این کشور از طالبان به دلیل نقض حقوق بشر و محدودیت‌های اعمال شده بر زنان انتقاد کرد و گفت افغانستان یکی از شدیدترین بحران‌های بشری را تجربه می‌کند. او از جامعه جهانی و اتحادیه اروپا خواست وضعیت حقوق بشر در افغانستان را فراموش نکنند.
10: صدر اعظم کشور فنلند امسال در برنامه ما آمد و از مهاجرین افغانستانی مخصوصا هزاره ها استقبال کرد، از اینکه اینجا هستند، از اینکه اینجا کار میکنند، از اینکه از وضعیت بدی که در افغانستان حاکم است مخصوصا سر هزاره های افغانستان اینجا آمدند.
4: روز فرهنگ هزاره به منظور پاسداشت میراث فرهنگی و هویت قومی هزاره ها برگزار می شود. این روز نخستین بار در سال 2017 توسط فاطمه عاطف فعال فرهنگی هزاره در پاکستان پایگذاری شد و از آن زمان تا کنون در کشورهای مختلف جهان گرامی داشته می شود. این روز تنها جشن فرهنگ و هویت نیست، بلکه فرصتی است برای روایت پایداری، حفظ میراث فرهنگی و نمایش دستاوردهای هزاره ها در سراسر جهان. دستاوردهایی که برای نسل های جوان الهام بخش است و نشان می دهد فرهنگ حتی دور از سرزمین مادری همچنان زنده و پویا باقی می ماند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: و یک خرس سیاه آسیایی با ورود به منطقه مسکونی و تجاری در شمال شرق ژاپن 4 نفر را زخمی کرده. تصاویر امنیتی نشان می‌دهد که این خرس پس از تعقیب یک کارگر در ورودی کارخانه او را به زمین انداخته و بعداً با سه نفر دیگر آسیب رسانده. این حیوان که حالا در یک کارخانه پنهان شده باعث اعلام وضعیت اضطراری، تعطیلی مکاتب اطراف و حتی

0: Afghanistan International.
1: صدای شما
2: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
4: یک دقیقه خبر.
5: بیش از 750 دانش آموز در شهر آنبر فرانسه در مسابقه دوش علیه گرسنگی در افغانستان و عراق شرکت کردند. هدف اصلی این رقابت‌ها افزایش آگاهی درباره بحران گرسنگی در جهان و تشویق نسل جوان فرانسوی و مشارکت در فعالیت‌های خیریه عنوان شده. این دانش آموزان با تلاش خود موفق به جمع‌آوری کمک‌های مالی برای مردم نیازمند در افغانستان، عراق و جمهوری آفریقای مرکزی شدند. این برنامه در ورزشگاه شهری و با حضور گسترده دانش آموزان برگزار شد. مسابقه یافت شده با کار تیمی از برگزار کنندگان محلی برگزار و دانش آموزان با هر دویدن مبالغ را که پیش توسط حامیان تعهد شده بود برای کمک به این کشورها جمع‌آوری کردند. برگزار کنندگان تاکید کردند که این اقدام نمادین از همبستگی جهانی و احساس مسئولیت اجتماعی در میان دانش آموزان می تواند محسوب شود.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: چاله بچه ما تو را خود میخرم.
1: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
2: خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان گفته است که حمایت اداره طالبان افغان است شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستان همچنان پابرجاست. او تاکید کرده که با پیام‌های متناقض مقامات طالبان افغان درباره کمک به توقف حملات شبه نظامیان نمیتوان اعتماد کرد. آقای آصف گفته است که این موضوع فقط در رسانه‌ها مطرح شده و عملاً هیچ تغییر در واقعیت ایجاد نکرده و او اضافه کرده که حمایت طالبان از TTP همچنان پابرجاست. او همچنان گفته که اعتماد به پیام‌های متناقض اداره طالبان درباره مسئله شبه نظامیان بسیار خطرناک خواهد بود. این در حال است که اکسپرس تریبیون، رسانه نزدیک به ارتش پاکستان، روز دوشنبه گزارش داد که طالبان و خصوصاً هبت الله آخوندزاده به طور غیر رسمی به اسلام آباد اطلاع داده که رهبر این گروه به TTP هشدار داده که حملات خود را در خاک پاکستان متوقف کند. طبق این گزارش پاکستان این هشدار را ناکافی و فاقد اقدام عملی دانسته است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای خیرالله آزاد، دیپلمات پیشین که با ما پیوستن. آزاد صاحب بسیار خوش آمدین. پرسشی است که چرا پاکستانی ها به این دستور غیر رسمی رهبر طالبا که به TTP بابت توقف حملاتش به پاکستان دستور داده باور ندارن؟
3: با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو. ببینید، پاکستان بیشتر از هر کسی دیگری و هر جریان گروهی دیگر واقعیت طالبه میشناسه و شناختی بسا دقیق و عمیق داره. میفهمن که طالب، پیوند طالب، طالبان افغانستان و طالبان پاکستان TTP به گونه هست که طالبان افغانستان TTA نمیخواهه و ممکن حتی نتوانه اقدامی علیه TTP انجام بده و یا مانی عملیات و اجرای برنامه‌های تروریستی و نظامی در قلمرو پاکستان شد. به می اساس پاکستان می فهمه که این فرمان رهبر طالبان اگر واقعیت داشته باشه یک چیزی نمایشی، یک تلطیف است. در نتیجه البته فشارهای خارجی، احتمالاً چین، حتی احتمال فشار ترکیه و قطر و اینا هم گفته میشه وجود داره. مثلا طالبا ممکن یک حرکت های بظاهر جست های دیپلماتیک بگیرن، یک پیام های دیپلماتیک به جانب پاکستان بتن که تا فضا را تلطیف بکنن.
2: درست. اما آقای آزاد، اگر این دستور شفاهی رهبر طالبان برای حکومت پاکستان قابل قبول نیست، به نظر شما انتظار اسلام آباد از هبت الله شخصا چی است؟ چی اقدام و ابتکار بکنه باید که پاکستان راضی شود؟
3: ما تاریخچه تشنج و تقابل طالبان افغانستان و ارتش پاکستان را یک وقتی مرور بکنیم، وقتی هر دو طرف هم ماه عسل هر دو طرف به پایان رسید و منازعه آغاز شد، پاکستان خواستار و اصلاح تحویل دهی یا برگرداندن اعضای TTP به پاکستان شد. اولین جریانی که در بین پادر میانی کرد شبکه حقانی بود. چند نوبت حیات علمای پاکستان آمدن افغانستان و رئیس چیز کردن. هیچ کلامی از او وعده ها، اینا وعده دادن که TTP را از ویسلا مناطق شمال افغانستان و غرب افغانستان و مناطق مرکزی، ولی هیچ کلامی از او برنامه ها مانی نامنسازی پاکستان توسط TTP و بیلوینا نشد. نه تنها نشد که روز بعد از اینا تقویت شدن. من می احساس پاکستان فعلا سیاست ارتش پاکستان و دولت پاکستان مرقم میده برابر TTP و PLA و سایر گروه ها سیاست زیرو تولرانس یا سیاست عدم مسامحه و تسامح هست. به سیاستی برخورد قاطی است. از طالبا یک چیز میخوام میگه باید مشکلی تی تی پی را عملا شما حل بکنید، یا کلانایشان و نیروهایشان تحویل پاکستان بدین، و یا عملا نرد در عمل نشان بدین که خونسا کردینشان، گومشان بسازین که نا زم شاهد عملیات نظامی ازنا در قلمرو پاکستان نباشیم.
2: اما یکی از درخواستایی که قبلا هم صورت گرفته بود از گویا از رهبر طالبای بود که رسما و به گونه علنی جهاد تی تی پی علیه حکومت پاکستان را حرام اعلام بکنه. فکر میکنین که اقلا اگر در این حد هم اقدام صورت بگیره پاکستان راضی میشه؟
3: خب میفهمه و هم یک درخواستای بودن، ولی اصل درخواستا و نیستن، درخواست نهایی اونا نیستن و پیشنهاد پاکستان و خاص پاکستان اونا نیست. خاص پاکستان حل مشکل تحلیل تی تی پی و بی ال اس که در عمل اینا از بین بروند، خونسا شوند، و او نه با فتوای هیبت الله مشکل حل میشه، نه با به اصلاح پیام شفاهیش، نه با اقدامات دیگه. فقط و فقط پاکستان ها با می نتیجه رسیدن که حل این مشکلی است که تی تی پی، سران تی تی پی و اعضای تی تی پی تحویل پاکستان داده شده و به اصلاح افغانستان طالب ها اجازه ندن که در قلم روی تحت کنترول از ما مخالف های و اسلام پاکستان زندگی بکنن، فعالیت بکنن و از قلمرو افغانستان داخل پاکستان دست به نظامی مسلحانه بزنن. این واضح هست، این خواسته در غیر از اون هیچ کار دیگه هیچ اقدام دیگه طالبا پاکستان قناعت پاکستان فراهم نمیکنه و پاکستان راضی نمیشه و این وضعیت به همین گونه باقی مونه.
2: بله آقای آزاد، اما پرسش که مهم هستی است که چقدر دستورات هبت الله در بین تی تی پی و این جریان تحریک طالبای پاکستان قابل اجرا و قابل تطبیق است؟ این تی تی پی چقدر هبت الله را جدی میگیره اگر روز واقعا بخواه که بر علیه تی تی پی اقدام کنه؟
3: یکی از مسائلی که یک بحثی است که تی تی پی تی تی یا تحریک طالبای افغانستان یکی است که نمی کنه به خاطر پیوندی ایدئولوژیک، پیوندی سیاسی و از همه مهمتر پیوندی قومی، پیوندی قبیلوی، پیوندهای حتی خانوادگی، اینا با هم رابطه های حتی خانوادگی با سران مسئول طالب ها ایجاد کردن و به گفته خودشان دیگه یک خانواده مشترک هستن. یکی که اینا نمیخوان و در این زمان یک نگرانی هم وجود دارد که اگر هیبت الله و طالبان افغانستان واقعا دست به اقدامی بسیار جدی بزنن و بخواهند تی تی پی را در افغانستان خونسا بسازن، در اون صورت احتمالی وجود دارد که تی تی پی به داعش پیونده و مناطق دو سوی مرز دیورند. شما میگید تی تی پی در برخی از ولسوالی های ولایت های جنوبی افغانستان، ولسوالی های شرقی افغانستان، مدیریت خیلی از ولسوالی ها در مناطق مرزی در دست طالبان افغانستان نیست، در دست تی تی پی است. نه پیوند های خانوادگی و قبیلوی و قومی دارند. در اون صورت باز می تهدید وجود دارد که اونا به داعش می پیوندن و یک سنگر جدید ممکن باز بکنن و طالب هم می تونه به چالش بکشه. به همین اساس طالب هم نمی خواه و هم اگر عناصر یا حلقه در اون طالب بخواه که کاری انجام بده، علی تی تی پی در عمل با مشکل و با چالش رو برمشه. و می اساس یک مقدار بحث تی تی پی برای طالبا پیچیده است. هم گفتم که بدلال ایدئولوژیک، چون از سال 2007 اینا با ملا عمر بیعت کردن و جز تی تی پی جز تی تی بود، بخشی از یا یک شاخه یا یک جمعی از تی تی محسوب می شد و پلی از اونا نزدیکتر ده یک دیگر کمک کردن. حالا از رو که بعد پیوندهای قومی و قبیلوی و خانوادگی ندارن و به اضافه منافعی که داره طالبان افغانستان، منافعی که از حضور تی تی پی و بیلی داره، بحث حمایت هند است، تمویلی از اینا توسط هند و هزینه که طبعا هند برای تی تی پی و بیده میپردازه یک بخشش، ولی سران طالب از او استفاده میکنن و نفع میبرن. من باور دارم که همین سفر خیلی ملاقات به مسکو و امضای و یک تفاهم نامه یا داشت تفاهمی که امضا کردن با روسیه، هندی ها در او احتمالا نقش دارن، نقش داشتن و هندی ها و اصلاح تشویق میکنن که شما نگرانی تعداد پاکستان و مثلا مشکلاتی که از اون پاکستان ایجاد شده نباشین، ما با شما هستیم.
2: و حتی در آخری مورد مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم به اسلام آباد رفت و عملا گفت که پاکستان حق دفاع از مردمش را داره. پس دیده میشه که یک اجماع منطقه‌ای به نفع پاکستان خلق شده.
3: ببینید، همیست که میگیم که یک داره جبهات شکل میگیره. اون طرف هند تشویق میکنه به رابطه و نزدیک شدن با روسیه، اون طرف با نزدیک شدن و طالبان با روسیه، اروپایی ها حتی امریکایی ها نگران میشن، اونا باز طبعا در جبهه پاکستان قرار میگیرن و خود منطقه افغانستان با ایستایس تبدیل میکنه با یک فضای رقابت های منطقه‌ای و جنگ های نیابتی. و می احساس این مشوق مهم برای حفظ تی تی پی و بیلی یک عامل دیگه هست که او نمیتونه به اصلاح اوزار موضوع متشنج بین طالبا و بین پاکستان مدیریت بکنه. به می احساس طالبا به این دلیل هم نمیخوان مشکل تی تی پی حل شد، ولی در ظاهر قضیه برای این که حداقل چینایی را یک مرحله خوش ساخته باشن یا فشاری ترک ها را، فشاری قطر و فشاری دیگه را کم بکنن، ممکن چیزایی را بینان مشوق میسه که در گذشته وقتی که شبکه حقانی پادرمیانی که در اول گفتم در اون زمان پیشنهاد داشتن که ما اینا را خانوادهشان از مناطق مرزی میبریم، از خوست و پکتیا و اینا میبریمشان با شمال افغانستان و به غرب افغانستان که باز نبودن، به غزنی انتقالشان دادن. در اون زمان امارات متحده عربی پروژه را یک مقدار تمویل میکرد، ولی حداقل به عنوان یک مسکن موقت طالبان از این کارا انجام میدن. خود نفسی از این که وقتی میگن فرمان شفاهی صادر کرده یا دستور شفاهی صادر کرده، خودش نشان میده که طالب دنبال حل نهایی و قاطی مثلا نیست و میسوس پاکستانی ها درک میکنن و اونا راضی نمیشن.
2: پس کماکان این ماجرا با امی بازی ها از طرف پاکستانی ها و طالبا در داخل افغانستان ادامه پیدا میکنن.
3: قردن تشنج و منازعه بین طالبای افغانستان و پاکستان به این آسانی و به این زودی حل شدنی نیست. بر اثر عوامل خارجی و منطقه‌ای دیگر و نقشه‌های کشورهای دیگر، این برداشت ما تحلیل ما است که این تشنج نه تنها حل نمیشه، بلکه عمیق‌تر و عمیق‌تر شده میره و آهسته آهسته دوباره افغانستان به یک میدانی اصلا جنگ نیابتی دیگر، یک فصل جدید جنگ نیابتی هند و پاکستان بدل میکنه. طالبا سیاست پالیسیشون بگونی است بسید طبیع افغانستان میدان جنگ نیابتی دیگر هند و پاکستان بدل میکنن.
2: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای خیرالله آزاد، دیپلمات پیشین، که مهمان ما در این نظرگاه بودن.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
5: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم با خلاصه از خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از اتحادیه اروپا خواسته که در بررسی وضعیت امنیتی منطقه به نقش سیاست‌های پاکستان در گسترش افراط‌گرایی توجه کند. به گفته او مشکلات امنیتی پاکستان نتیجه چند دهه حمایت این کشور از گروه‌های افراطی است. کرزی افزوده که اسلام آباد از این گروه‌ها برای پیشبرد اهداف خصمانه خود در افغانستان بهره برده است. عبدالرحمن منیر معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی طالبان در دیدار با رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در کابل خواستار کمک به دهقانان افغان شد. او تاکید کرد که سازمان‌های بین‌المللی باید تعهدات خود در زمینه فراهم‌سازی معیشت بدیل برای دهقانان را عملی کنند. بر اساس خبرنامه وزارت داخلی طالبان، مقام سازمان ملل نیز تعهد کرده که همکاری‌های این دفتر را در زمینه مبارزه با مواد مخدر و تقویت برنامه‌های معیشت بدیل گسترش دهد. 4 کارگر مهاجر از جمله 3 افغان در آتش سوزی عمدی موتر در ایتالیا جان باختند. پلیس ایتالیا اعلام کرده که 2 مرد پاکستانی را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است. بر اساس گزارش‌های پلیس، قربانیان شامل 3 شهروند افغانستان و 1 شهروند پاکستان بودند. این رویداد در 1 پمپ استیشن در جنوب ایتالیا رخ داده است. ارتش پاکستان اعلام کرده که نیروهای امنیتی این کشور در چندین عملیات در ایالت بلوچستان 17 جنگجوی بلوچ را کشتند. به گفته ارتش، این عملیات در پی حمله مرگبار به قطار حامل نظامیان در شهر کویته انجام شده. ارتش آزادی بخش بلوچ مسئولیت آن حمله را بر عهده گرفته بود. و سنتکام اعلام کرده که بامداد امروز در پاسخ به حملات ایران اهداف را در جزیره قشم هدف قرار داده. سنتکام مدعی شده که ایران چندین موشک بالستیک به سمت کشورهای منطقه شلیک کرده، اما هیچ یک به اهداف مورد نظر اصابت نکردند. فرماندهی مرکزی آمریکا افزوده که نیروهای آمریکایی همچنان 3 پهباد را که به سمت یک کشتی غیر نظامی در حرکت بودند سرنگون کردند. پیشتر خبرگزاری مهر ایران هم از شنیده شدن صدای چند انفجار در جزیره قشم خبر داده بود. و در پایان این بخش خبری قابل یادآوری می‌دانم که شما می‌توانید از طریق نشانی ایمیل info@afintel.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشین. همچنان می‌توانید ویدیوها و گزارش‌های خبری خود را از طریق شماره تماس 0044-734-6000 برای افغانستان
1: رادیو افغانستان انترنشنال

و تازگی روسیه و طالبان یک توافقنامه همکاری نظامی فنی امضا کردند. توافق که جزئیات آن تا حد زیاد محرمانه نگه داشته شد. اما زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان میگوید این توافقنامه عمدتاً بر تعمیر و نگهداری تجهیزات نظامی شوروی سابق و روسیه که در اختیار طالبان قرار دارد متمرکز است. این قدم نشان می‌دهد که روابط مسکو و طالبان وارد مرحله تازه‌ای شده است. نزدیکی روسیه با طالبان در حال رخ می‌دهد که مسکو بارها با بازگشت نفوذ نظامی غرب به افغانستان و منطقه مخالفت کرده و همزمان تلاش کرده جایگاه خود را در معادلات امنیتی آسیای میانه و افغانستان تقویت کند. روسیه از این نزدیکی با طالبان چه هدفی را دنبال می‌کند؟ آغاز یک رابطه راهبردی یا صرفاً یک همکاری تاکتیکی؟ و مهمتر از همه، آیا افغانستان دوباره به میدان رقابت قدرت‌های جهانی تبدیل می‌شود؟

0: سلام به شما، با برنامه دیدگاه با من تاجدین سروش از افغانستان اینترنشنال خوش آمدین. مهمانان من در این برنامه ملک ستیز، پژوهشگر حقوق و روابط بین الملل، و رجب سفروف، رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر در مسکو هستند. مهمانان گرامی، بسیار خوش آمدین به بحث. با شما آغاز میکنم آقای سفروف. روسیه به دنبال چیست با این قرارداد امنیتی یا هم نظامی با طالبان؟ چی را به دست میخواه بیاره با این قرارداد؟
1: سلام و عرض ادب دارم برای جناب عالی و مهمان محترم برنامه شما و تمام بینندگان خیلی خوبی برنامه تحلیلی شما. خب، از آن که اون چی که شما شروع کردید در رابطه با آن که این قرارداد یا این قرارداد کی نیست، تفاهم نامه یا پروتکل در رابطه با همکاری یک جهیش یا یک مرحله نزدیک شدن با افغانستان را داره، من خیلی میخواستم که با احتیاط در این موضوع صحبت بکنم، چون که الان یک چیزی ترکیبی درست شده، یک فقط در اطراف یک مسیری را مشخص نمودن طرفان که باید به اون مسیر حرکت بکنن و این را اسمش گذاشتن تفاهم نامه. و هیچ نگرانی های ما از دولت طالبان در افغانستان کم نشده تا امروز. فقط با درخواست دولت طالب ها، روسیه به خاطر آن که به هر حال از اول و همیشه خواهان آن بود که در این کشور ثبات، امنیت و حرکت‌های اقتصادی صورت بگیرن که سطح زندگی مردم افغانستان را بالا ببره، به خاطر این موضوع‌ها روسیه همیشه درخواست همکاری را با افغانستان داره.
0: آقای سفروف، این مسائل درست، اما نفع روسیه از این تفاهم نامه چیست؟ چی سود میبره؟
1: ببینید، اینجا چند نکته ای هست که باید در اطراف اون صحبت کرد. اولا این که واقعا در افغانستان تعداد زیادی تحصیلات نظامی و تجهیزات وجود داره که اونها خیلی در زمان خودش خیلی حساس بودند و اونها ده ساله ها مثلا از حالتی فعالیت خارج نمیشن و اونها باید تعمیر بشن، اونها باید رهنمایی بشن، اونها باید مدیریت بشن.
0: اما بس سوال ما جواب ندادین آقای سفروف. سوال ما بسیار ساده است، نفع روسیه از چی است؟
1: روسیه که نفعی خیلی مشخصی از این نداره. با این قرارداد میخواد که همکاری شروع بشه. یک نوع اون نگرانی هایی که روسیه داره میخواد که در فعالیت یکی در فضای افغانستان با این قرارداد قرار بگیره، که از یک طرف این اجازه بده که به هر حال همکاری ها گسترش پیدا بکنن، از طرف دیگه هوشدار به کشورهای دوری دشمن که آنها برنامه های برگشتن و یا که وضع را در این کشور خراب نمودن یا که اتفاقات خیلی بدی را در اونجا میخوان درست بکنن. که مثلا یکی از مثال روشنی که هست، آقای بستریکن در 5 روز قبل از این در یکی از جلسات خیلی مهم امنیتی بین المللی اعلان نمود که روسیه شدیداً نگران است از آن که یک کمان زمانی و طولی مرزی در افغانستان درست شده که در اونجا مواد مخادری سنتتیک داره درست میشه و خطی تنبیت هم آماده شده و دیگر و دیگر. این نگرانی ها وجود دارن.
0: اگر اونجا درست به این موضوعات میپردازین، اجازه بتین این سوال ما از آقای ستیز بپرسم. آقای ستیز، آقای سفروف میگن که نفع خاصی از این تفاهم نامه نمیبره، نفع طالبان خوب مشخص است، اما آیا فکر میکنین که در روابط بین الملل و در روابط کشورها یک کشور بدون نفع یک کار با یک گروه یک رژیم حالا به رسمیت هم کشورهای دیگه نشناخته انجام بده به نظرتون؟
2: سلام، درود دارم خدمت شما و مهمان عزیز و بینندگان گرامی ما. خب ببینین، ما در این روزها به صورت گسترده رسانه ها و اتاقای فکری روسیه را در باب افغانستان پس از سفر وزیر دفاع طالبان دنبال کردم. این چنینه که یک دید خوشبینانه نسبت به روابط طالبان با روسیه خلق شده، این در داخل نهادهای رسمی فکری و رسانه‌ای روسیه بحثایی را برانگیخته. نخستین مقاله را یک روزنامه به نام کمرسانت پخش کرد و او تلاش کرد تا اهمیت بده این سفر و این مناسبات را، و بعد یک از روزنامه های بسیار معروف روسی است که از لحاظ فکری بسیار تاثیرگذار است به نام ویدمستی یا روزنامه علمی است، تحلیلی است، و در او مقاله پخش شد و در او مقاله دیدگاه های که هم نقد را در برداشت و هم احتیاط بسیار جدی را در برداشت در باب مناسبات روسیه با طالبان مورد بحث قرار گرفت. در اتاقهای فکری روسی این مبحث که آیا روسیه با نهاد مانند طالبان که مشروعیت بین المللی نداره میتوانه مراودات حقوقی به امضا برسانه، این مورد نقدهای بسیار جدی قرار گرفت، چون از دید حقوق بین الملل این مراودات مشروعیت بین المللی ندارد، چون طالبان دولت رسمی نیستند و در جامعه بین المللی مشروعیت ندارند.
0: خود روسیه رسمیت شناخته بگم.
2: بله، ولی خب در نظام بین الملل این باید توسط دادگاه بین المللی و یا توسط یکی از نهادهای مطرح بین الملل طالبان مشروعیت پیدا بکنند تا بتوانند مراودات حقوقی خود را در سطح مناسبات بین المللی مشروعیت ببخشند، و این مشروعیت بین المللی نداره. این فقط یک تفاهم نامی دو جانبه است که بحث مشروعیت حقوق بین المللش همیشه مورد نقدهای بسیار جدی قرار گرفته. بران هم رسانه ها متاقهای فکری در این زمینه بسیار جدی هستند و همیشه این سوال را که شما مطرح کردین ما هم از خود میپرسن که خب روسیه چه منافعی داره که باید با گروهی که تا دیروز او به نام گروه تروریستی شهرت داشت و همین اکنون رهبرانشان در لیست گروه های تروریستی شامل هست و مخوفترین رهبران تروریستی جهان را در خود گنجانیده مراودات حقوقی به امضا میرسانه. بنام از یک نگاه میشه روسیه را به دید بسیار با احتیاط درک کرد، و اون دید با احتیاط این است که روس‌ها میخواهند که شرایط در افغانستان از کنترل طالبان خارج نشه. وقتی از کنترل طالبان منظورم این است که سایر گروه‌ها که خطر اصلی در کمین نشسته برای آسیای مرکزی هستند از کنترل طالبان بیرون نشه و روس‌ها بتوانه حداقل زمینه را برای یک ثبات لازمی سیاسی در افغانستان فراهم بکنه. طبعا. این منافع روس‌ها است در واقع، دیگر منافعی که بتوانه
0: ولی این منافع آقای ستیز به هزینه سنگینی برای روسیه تبدیل شده که شما از یک طرف می‌بینید که با این تفاهم نامه کشورهای بسیار قدرتمند منطقه که مخالف طالبان هست مثل پاکستان که در برابر این اقدام حتما رابطش با روسیه صدمه خواهد دید، و او طرف با ذوق زدگی تمام آقای ملا یعقوب وقتی از فرودگاه بیرون ناشده گفت که دیگر پاکستان جرأت حمله را به ما نخواهد داشت، و همزمان با این هم واکنش کشورهای بین المللی هم خواهد داشت. یعنی این همه هزینه را روسیه حاضر است به خاطر یک تفاهم‌نامه با طالبان بپردازد که خودش نفع نداشته.
2: بله، البته باید بگویم که در مورد این تفاهم‌نامه یک مقدار بزرگ نمایی هم شده در رسانه ها. این تفاهم‌نامه آنقدر ارزش کلان را نداره که بتوانه مراودات استراتژیک روسیه را با طالبان مطرح کنه، یا ای که یک سلسله مراودات تأمینات تسلیحاتی را با طالبان مطرح بکنه. این یک تفاهم نامی است که تلاش داره تا یک مقدار از تجهیزات که فرسوده شده، اونا اکثرا از تولید سالهای 1962 هستن، مثلا تانک های T-62 است که در سال 1962 به کار آغاز کرده و بسیار از بازار بین المللی حالا برون است، یا یک نوع تجهیزات دیگری است به نام BM-21 که امی به نام کاتیوشا شهرت داره، حتی بسیار قدیمی است و برای جنگ امروز زیاد به درد نمیخوره، یا مثلا توپهای 122 میلیمتر است که اینها را قرار است که متخصصین روسی تجهیز بکنن به خاطر اون ثباتی که ما پیشتر در موردش گفتم.
0: بله، همه اینها وقتی تجهیز شد برای بدون شک برای پاکستان استفاده میشه، که چرا که طالبان عملا در جنگ با پاکستان قرار دارن و واکنش پاکستان خاموش نخواهد بود در این قبال.
2: به هیچ صورت خاموش نخواهد بود، پاکستانی ها در این زمینه جدی خواهند بود و نه تنها پاکستانی ها، کشورهای زیادی در جهان این رویکرد روسا را نقد خواهند کرد. اجازه بدین در این زمینه مسئله را من باز بکنم که توضیح داده شده از لحاظ حقوقی هم. ببینید در سالهای 80 ما در روسیه درس میخواندم در اینستیتوت روابط بین الملل به نام ایمگیمو. طرح رامی اینستیتوت به نام مرالنی اوشیربی گسودارست، یا در واقع به زبان فارس

0: و یکی از بازیگران تبدیل بشه که با این مراودات مناسبات بین المللی را صدمه می رسانه. از این سبب من فکر نمی کنم که روزها حاضر شوند تا این تفاهم نامه را چنانه که بزرگ نمایی می شد رسانه ها این بزرگ جلوه بتن. این یک پیمان بسیار کوچک تکنیکی است و شاید یک گروه متخصصین بروند و اکسس لمشوره های بر طالبان برای بازسازی امین سامانه هایی که من شما اشنام گرفتم استفاده شد.
1: اجازه بدید همین سوال هم از آقای سفروف بپرسم. آقای سفروف، واقعا این تفاهم نامه بزرگ نمایی شده یا این تفاهم نامه به حد کافی کوچک است که نیاز به اینقدر نگرانی نداره؟
2: ببینید، من اصلا نمیگم که این تفاهم نامه یک چیزی خیلی کوچیکی هست که اون رو باید نادیده بگیریم یا که در برابر این نمیتونم بگم که بزرگ نمایی از این تفاهم نامه نشده. خیلی ها اطلاع ندارن که مثلا این تفاهم نامه از کدام بندهای عبارت است و اونها اطلاع ندارن که خود این تفاهم نامه مربوط به کدام همکاری، عمق این همکاری ها، چرا روسیه به این نیاز داره. معلوم که طالبان، دولت طالبان به این نیاز دارن، ولی تا کجا این به نفع روسیه هست؟ همون سوالی که شما پیوست اون رو میگفتید، این خیلی موضوع مهمه. ما که ارتباط خیلی خوبی با دولت پاکستان داریم، با یک ابرقدرت منطقه‌ای، و مطمئناً امضای چنین تفاهم‌نامه‌ای نظامی فنی حتما یه نکته‌ای هست که بخواهیم اون را نخواهیم، حساسیت چنین یک کشور بزرگ را با نظر داشت روابط آخر این دو کشور ایجاد بکنه و ما داریم تا اندازه ریسک میکنیم که با گفته و درخواست طالبا موافقت کردیم. ولی اینجا چنان که شما میفرمایید، واقعا دولت ها همیشه دنبال منافع خودشون میگردن و موضوع امنیت در این منطقه برای روسیه خیلی مهمه و خیلی مهمه که دولت طالبان واقعیت و اتفاقاتی که در سرزمین افغانستان رخ میده باید کنترل بکنن و نه تنها کنترل بکنن بلکه مسئولیت برای این حالت و اتفاقات داشته.
1: درست آقای سفروف، پس با این حرف شما فکر میکنین که روسیه تمام تخمهایشان در سبد طالبان گذاشته و از واقعیت‌های قومی و جغرافیایی افغانستان انکار میکنه و میدونه که افغانستان یک کشور کثیر القومی است و همه افغانستان تنها طالبان هم نیست؟
2: ببینید، من حرفم تمام نشده. میخواستم بگم که دولت پاکستان یه دولتی هست که اصلا میشه گفت که خیلی و خیلی برای ما مهم، روابط ما بیشتر، روابط اقتصادی و سیاسی ما خیلی گسترده هست و اصلا مهم ما خیلی علاقه داریم که با نظر داشته وضعیتی که در این منطقه هست و نقش میانجیگری پاکستان در موضوع حل و فصل روابط یا درگیری مثلا بین ایران و ایالات متحده خیلی برای ما مهمه و این نقش خیلی نقش برجسته هست. ولی از طرف دیگر اینجا یه نکته هست که من باید بگم، در روسیه تا اندازه یه نگرانی های وجود داره که دولت پاکستان در برابر همه این ارتباطات خوبی که ما داریم پشت پرده، به هر حال الان ما مدرک نداریم، یه چیزی دستمون نامده که روی اون حساب بکنیم، ولی کارشناسان ارشد جهانی، متخصصین به این عقیده هستن که دولت پاکستان از اوکراین داره حمایت میکنه، دفاع

0: بکنه و کمک بکنه. دولت پاکستان پشت پرده یک همکاری هایی با آمریکا داره و خلاصه تا اندازه یک کارهایی را انجام میده که باعث نگرانی روسیه هست، ولی اینو در سطح فقط اطلاعی که
1: کارهایی که از اوکراین گفتین در چی بخش ها هست، کمی وضاحت بدین که به بیننده ها واضح شود که بفهمن که پاکستان با اوکراین چی همکاری داره در کدام بخش.
0: ببینید تا جایی که ما شنیدیم، البته گفتم که این سند نیست و نظری کارشناسی است که اساسی مثلا دقیقی را دست ثابت نشده است، ولی میگن که دولت پاکستان هم کمک های تکنیکی و فنی و اصلا نظامی به اوکراین میکنه و در جامعه جهانی در میدان های بین المللی تا اندازه پشت پرده داره از اوکراین حمایت میکنه که این تا اندازه نگرانی روسیه را ایجاد کرده و تفاهم‌نامه‌ای که چند روز قبل از این به امضا رسید شاید این تا اندازه در نتیجه این نگرانی از دولت پاکستان است که به هر حال روسیه امکانات مختلف پاسخ دادن به این حرکت‌های غیر مجاز و غیر دوستانه میتونه داشته باشه. این یک نکته. نکته دوم که شما خیلی با اصرار در رابطه با نفع روسیه سوال میکردید این است که با این قرارداد حتما حضور روسیه در افغانستان بیشتر روشنتر میشه، شکل و رنگ میگیره و اینجا امکان میده که از حضور خودش در جامعه جهانی و برای دشمنان روسیه که در خیلی دور قرار گرفتن مثل انگلیس و امریکا و اروپا و کشورهای دیگری که همیشه در حضورشون در افغانستان علیه روسیه و ایران و کشورهای هممرز بود، با اونا هشدار بده و پرچم رو بلند برداره بگه که من اینجا هستم، حواستون باشه، به اجازه نمیدم که واقعا شما باز دوباره بیایید این کشور را خراب بکنید و امنیت منطقه را زیر سوال ببرید.
1: درست.
0: شاید این نکته هم نکته باشه که برای روسیه خیلی میتونه جالب باشه.
1: حتن. اجازه بتین من همی بسله آقای ستیز بسی اوکراین آقای سفروف مطرح کردن، اگر کمی نگاه کلانتر داشته باشیم واقعا بحثای بسیار کلان و جدی حالا آیست آیسته وارد عمل میشه. حالا با توجه به این که اگر پاکستان به اوکراین کمک کرده باشه و هندی ها هم در سابق در ابتدای جنگ از اما اول طرف غرب استاد نشد در مسئله اوکراین و از اما ابتدا در کنار روسیه بود، با توجه به این که رابطه نزدیک هم با غرب داشت ولی هیچگاه در مسئله اوکراین با غرب نبود، و حالا اگر پاکستان با اوکراین نزدیک شده باشه رابطه منطقه‌ای بین روسیه و طالبان و هند داره شکل میگیره که خود از این یک مقدار تحلیل های متفاوت را ایجاد میکنه، و با توجه به توافقنامه‌ای که امضا هم شده سابقه از این ما با کره شمالی داریم که روس‌ها امضا کردن و از اونجا سرباز آوردن، ما میخواندم تحلیل هایی را که ممکن است که طالبان هم به روسا و در قالب اعزام فرستادن نیروها برای آموزش در روسیه کمک بکنند به جنگ. این تحلیل ها را شما چگونه ارزیابی میکنیم؟ واقعا این جای عملی شدن داره یا در حد یک تحلیل و شایعات است؟
2: تا هنوز هیچ مرجع رسمی از حضور یا حمایت پاکستان از اوکراین سخن نگفتن. پاکستانی ها هم در ادبیات سیاسی خود بسیار با احتیاط برخورد کردن، چون یک بار سفر نخست وزیر پاکستان به روسیه در اوایل جنگ بسیار خبرساز شد و او سبب شد که آمریکایی ها واکنش نشان بدن و می دانیم که اون نخست وزیر سپس برکنار شد و حتی حالا در زندان است. از این سبب این مبحث خیلی حساسیت داره در جامعه پاکستان. اما اگر لحاظ استراتژیک این بحث را مطرح بکنین، بله، پاکستان یکی از حامیان بسیار نزدیک ایالات متحده امریکا است یا پارتنر بسیار مهم ایالات متحده امریکا در منطقه ما است. از این سبب به صورت استراتژیک پاکستان در کنار آمریکایی ها در حمایت از اوکراین قرار می گیرند. اما بس در اینجاست که آیا حالا آمریکایی ها با دکترین ترامپ واقعا در حمایت از اوکراین قرار دارد؟ این بحث، این پرسش خیلی پرسش جدی است، به دلیل اینکه تا هنوز آقای ترامپ هیچگاه از نقش روسیه به ویژه نقش آقای پوتین نقد نکرده و پوتین را همیشه به عنوان همکار خود مطرح کرده. آقای ترامپ که یک ادبیات بسیار فحاشی داره و رهبران مختلف را با ادبیات مختلف یاد میکنه، هیچگاه آقای پوتین را گپ بد نزده. معنایش این است که در واقع آمریکایی ها در جنگ با جنگ اوکراین و روسیه بسیار با احتیاط برخورد میکنند و این را اروپایی ها پاکستانی ها به خوبی درک میکنند و تلاش میکنند که این ادبیات حفظ شود. شما در مورد نقش خوب طالبان با در این جنگ یاد کردین که شایعات در این زمینه وجود داره که گویا طالبان میان در کنار سربازان روسی علیه اوکراین خواهن جنگید. این هم در هیچ جای مطرح نشده، حتی از لحاظ تکتیکی، از لحاظ استراتژیک هم بسیار جدی مطرح نمیشه، چون این جنگ اوکراین و جنگ روسیه جنگ بسیار تکنیکی و پیشرفته است. طالبان این ظرفیت را ندارن که در این جنگ ها بتوانند.
1: ولی چرا آقای استزبات ببخشین، البته ما یک خبری را در رسانه‌های غربی میخوندم که در ماه اپریل تنها در جنگ روسیه و اوکراین بیش از 35,000 سرباز روسی یا کشته و زخمی شدند که یک رقم فوق‌العاده بالاست. با توجه به این تلفات، میزان در واقع تلفات انسانی روسیه میتونه از جای دیگه جبران شه مثل افغانستان؟
2: ولی خب منظور من این است که این تلفات ناشی از جنگ بسیار پیشرفته است که این جنگ پیشرفته به نیاز به سربازان آموزش یافته دارند. طالبان این نیرو را ندارند. از سوی دیگر خب یک تحقیقات اخیری را که ملیتری بالانس یک نهاد بسیار معتبر جهانی است از ظرفیت نظامی طالبان مطرح میکنند، میگن که طالبان در حدود 150,000 نیروی رزمی دارند که برای کنترل افغانستان به هیچ صورت کافی نیست و طالبان یک ضعفشان در همی است که نیروی کافی برای کنترل افغانستان ندارند و این بسیار آسیب پذیر ساخته طالبان را که اگر نیروهای مخالف در افغانستان تقویت شوند، طالبان به زودی جغرافیای خود را از دست خواهند داد. به این منظور است که طالبان اساسا این ظرفیت را ندارند که بتوانند در کنار نیروهای روسی قرار بگیرند و به عنوان پیشمرگه از او استفاده کنند. بله، روش کاری که طالبان یا در جنگ ها استفاده کردند اون عملیات های انتحاری است که این گروه های انتحاری شاید به درد روس ها بخوره، اما جنگی که همین نکنون وجود داره این جنگ پهبادی است و جنگ بسیار پیشرفته تکنیکی است که توسط جنگ بالستیک نامیده میشه.
1: درست. بذارین همین سوال از آقای سفروف یک گونه دیگه بپرسم. آقای سفروف، من در جای از این روزنامه ها خواندم که بیشتر این همکاری روسیه از طریق تاتارستان با طالبان بیشتر انجام میشه، چرا که یک منطقه بیشتر مسلمان نشین است. حالا شاید اگر این همکاری صورت بگیره شاید بار ملامتگی رم طالبا از گردنشان یک مقدار دور بسازن، به دلیل اینکه با مسلمانای روسیه در همکاری هستن. چقدر این احتمال وجود داره که با توجه به این همکاری که با تاتارستان اگر صورت بگیره و نظام بکند طالبان نیروهایشان به اون منطقه، این احتمال چقدر جدی است؟
0: من فکر نمی کنم که به خاطر آن که جمهوری تاتارستان از بس که جمهوری مسلمان هست و به خاطر این طالبان علاقه دارن که با این جمهوری روسیه همکاری های بیشتر داشته باشن. در جمهوری تاتارستان کارخانه های بزرگ صنعتی نظامی وجود دارند و اونها شاید برای همکاری های فنی در چارچوب این تفاهم‌نامه‌ای که به امضا رسیده شاید از این لحاظ راحت‌تر و خوبتر و با منطق جور میاد که با این کشور، با این مکان، با این استان باید همکاری کرد. این یک. در رابطه با سوال قبلی شما که احزام شهروندان افغانستان برای حضور در عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین، میخوام نکته خیلی مهمه الان داره این فکر و این گفته ها در دنیای غرب و در منطقه داره میچرخه. میخوام بگم که روسیه دولت کاملا خودکفاست. اولا که اون 35,000 در ماه شما فرمودید کاملا این رقمی درستی نیست، هیچ صحتی نداره. و دوم شما باید در نظر داشته باشید
1: که رقم از من نیست آقای سالار، باید تصحیح کنم که یک از رسانه های غربی منتشر کرده بودن، اگه اشتباه نگم فارنفی هست بود یا
0: میگم که هر جای باشه این صحتی نداره. و یه چیز دیگه خیلی مهمه، تعداد مثلا تلفات اوکراین نسبت به روسیه در این جنگ خیلی شدیدی جهانی میشه گفت 10 برابر بیشتر از آن که روسیه داره. متاسفانه خود مردم اوکراین، شهروندان اوکراین این برادران ما هستن، ولی خلاصه ما درگیری این قضیه شدیم. در رابطه با اون که تا کجا طالب ها میتونن در این جنگ مدرنه که واقعا میشه گفت که تحصیلات نوین جهانی اونجاست و اصلا افراد در زیر زمین داره فعالیت بکنه و باید تحصیلات خیلی پیشین را مدیریت بکنه، خود شهروندان روسیه تقریبا 1 سال 1.5 سال آموزش میبینن که بعد بیان اونجا واقعا حضور داشته باشن. این یک. دوم، در این 1 سال 1.5 سال اگر شهروندانی افغان بیان اونجا، این مشکلات خیلی بزرگی برای روسیه، برای آمادگی سازی و تحریکات و اینا، تدارکات اینا خیلی مسئله سختی است. و سوم، مثلا مهم، سیستم نظامی روسیه که الان تا اندازه تا 30% اقتصاد روسیه روی لیرهای نظامی رفته، برنامه های تامین نیرو رو برای خودشم این سیستم چیده و الان بیشتر از 400 امتیاز پیشنهاد میکنم برای شهروندان روسیه که واقعا با گفته جناب آقای دیمیتری مدویدف دبیر شورای امنیت ملی روسیه، روسیه برای ثبت نام کردن حتی زمان را محدود میکنه، چون که علاقمندانی که میخوان داوطلبانه بیان در این عملیات ویژه نظامی
1: اولا این روایت دولت روسیه است دیگه، ما یک کسی را نداریم که به صورت مستقلانه این روایت تایید بکنه در منطقه، در داخل روسیه
0: اصلا نیازی نیست که دولت روسیه پیش کسی بره و برای اون گواهی نامه بده که این حرفش درسته یا درست نیست. اون چی که هست اون را دولتداران روسیه بیان میکنن و میگن که در داوطلبان تقریبا 25-30% بیشتر از آن نیاز روسیه داره میخوان که حضور داشته باشن. در این حالت اصلا نه منطقی است که از دولت‌های دیگه دعوت بشه. و دوم، شهروندان افغانستان اصلا اونه که میخوان که بیان حضور داشته باشن، اونها از این تکنولوژی پیشرفت دنیا خبری ندارن و اونها نمیتونن هم حضور داشته باشن. اون تجربه‌ای که اون در کوه و در تو راستا و اینا اونا دارن و درست. با اون تحصیلات عقب مونده سال دههای دوم سوم اونها دیگه به درد کار نمیخوره.
1: ما اساسا در آخر برنامه قرار داریم، اگر یک جمع‌بندی بکنیم از همه این بحث آقای سفروف، از شما میخوایم بپرسم که بعد از امضای یا هم توافق این توافق نامه، فکر میکنیم واکنش پاکستان و جهان به این توافق نامه چی خواهد بود و در کل این توافق نامه اوضاع افغانستان را به کدام سمت خواهد پیش برد؟
0: ببینید، برخورد پاکستان مطمئناً برخورد مثبت نیست. از این باعث ناراحتی پاکستانه. از بس که پاکستان یه دولت بی‌طرف در موضوع اوکراین، این جای موضوع‌گیری رسمی دولت پاکستان و ما هم خیلی از این واقعاً پذیرایی میکنیم و همکاری های گسترده ای که در برنامه های همکاری با پاکستان داریم و نقش مهم پاکستان را در منطقه ما خیلی خیلی ارزیابی قائل هستیم. بنابراین این همکاری را ما با پاکستان ادامه خواهیم داد و با کانال های مخصوص گفته میشه که این همکاری با افغانستان هدفش چیه. به هیچ وجه روسیه علاقه نداره که امکانات دفاعی افغانستان را اینقدر ببره بالا که اون حاضر باشه که به یک تهدید برای کشورهای هممرز تبدیل بشه. فقط در چارچوب دفاع از اون تهدیدهایی که برای دولت افغانستان هست، برای خراب نبودن ثبات در این کشور و تا جایی که روسیه میتونه شرایط رو میخواد درست بکنه که برای سرمایه‌گذارهای اقتصادی در پروژه‌های بعدی شرایط درست بشه. به خاطر همین هم این همکاری ها اونجا هست و یکیش از این است که روسیه میخواد اونجا باشه که مطمئن باشه که دیگه کشورهای دشمن و کشورهایی که میخوان ثبات را در اینجا خراب بکنن و وضعیت را در منطقه و آسیه.
1: پیش از اینکه با آقای ستیز بیم و جنبندی آخر با اونها داشته باشم، این سوالم از شما میکنم آقای تفروف، به نظرتان حالا با این توافق نامه کشورهای غربی که در تقابل با روسیه قرار دارن آیا وارد عمل در افغانستان خواهند شد، مثل انگلیس یا بریتانیا که شما میگین یا آمریکا و یا دیگه کشورها در برابر این اقدام روسیه؟
0: ببینید، کشورهای غرب معمولا خیلی حساس هستند در این موضوع و هر اقدام روسیه را با زیر ذره‌بین میبرند. من فکر میکنم که این تفاهم نامه باعث نگرانی و تحلکه خیلی کشورهای زیاد شده و اونها برنامه های رو الان دارن میشنن که تا کجا. اولا که باید ببینن که این تفاهم نامه چیست و ترکیبش چیه، دوم تا کجا روسیه جدی میخواد که در اینجا حضور داشته باشه، این چه آمدن روسیه به افغانستان هست یا همکاری های گسترده استراتژی است، اصلا هدف این تفاهم نامه چیست، این قدم اولی یا قدم سومه و دیگر و دیگر. این را باید در شوراها و اتاقهای فکر میبینن و حتما یه واکنشی خواهند نشون داد. ولی روسیه آماده است. تصمیمی که برای همکاری با طالبان گرفته خیلی مهمه، چون که این همکاری وادار بکنه که دولت طالبان نگرانی هایی که روسیه در این کشور داره اونو درست. تا اندازه بیشتر به این آبد بگیره.
1: درست. آقای ستیز، به نظر شما بعد از این توافق نامه چقدر رقابت های جیوپولیتیک منطقه تشدید خواهد شد به نظرتان؟
2: به صورت قطع تأثیر خود را خواهد گذاشت بر دولت های مهم در جهان. ما در آغاز بحث گفتم که بزرگ نمایی شد، این توسط خود طالبان بزرگ نمایی شد. وزیر دفاعشان آمد و گفت که پاکستان زیبات حملات نمیتواند و چنین ذهنیت خلق شد که گویا روس ها آمدن و سیستم پدافند هوایی بر طالبان دادن، در حالی که اینها همه نادرست است. ابتدایی ترین سیستم پدافند روسی که امو S-300 است در حدود 500 تا 1 میلیارد دلار قیمت داره. سیستم دوم که S-400 است در حدود 1 میلیارد تا 1.2 میلیارد دلار قیمت داره و S-500 در حدود 4 تا 5 میلیارد دلار قیمت داره. یعنی یگانه کشوری که توانست پس از دشواری های زیاد در سطح جهان این پدافند را خریداری کنه کشور ترکیه بود که در حدود 4.5 میلیارد دلار از روسیه او را خریداری کرد و هندوستان که در پس از مراودات بسیار زیاد و پیچیده توانست که SS-400 را با برای خود خریداری کنه که در حدود 6 میلیارد دلار برشان تمام شد. طالبان به هیچ صورت این ظرفیت را ندارن. افغانستان ظرفیت نگهداری این سیستم را نداره. اصلا فضای ناامن افغانستان برای این سیستم ها مساعد نیست. بنان از این سفر آقای مجاهد طالبان توانستن که یک مقدار تبلیغات به نفع خود راه اندازی بکنن و به صورت طبیعی که بر روحی پاکستان اثر خواهد گذاشت. پاکستانی ها ما فکر میکنم که در این زمینه اقدام خواهد کرد. حتی وقتی وزیر دفاع گفت که پاکستان دیگه حال حملات نمیتونه، این پاکستان تحریک میکنه که پاکستان حملات بکنه و به این ترتیب این باورم ای است که این فقط یک سفر تخنیکی بود و در این سفر تخنیکی برای اونمو ثباتی که روسا علاقمند هستند در افغانستان که از کنترل طالبان بیرون نشه و این نیروهای مخالف روسی نتوانند آسیای میانه را بی ثبات بسازند و سوی دیگر نقش روسیه در منطقه تقویت شوه، این از اهداف مهم روسیه در امضای این قرارداد بود. سوی دیگر ما باید بگویم که وقتی این قراردادها در روسیه به امضا میرسه، این توسط نهادهای استراتژیک روسیه، اتاقهای فکری روسیه، دانشگاه های روسیه بسیار نقد میشه، بررسی میشه. یعنی به صورت تصادفی ممکن نیست که این امضا بکنند. من فکر میکنم که این قرارداد یک قرارداد فنی و تکنیکی است، به هیچ صورت یک پیمان استراتژیک نیست. روسها از لحاظ استراتژیک، از لحاظ ایدئولوژیک با طالبان همفکری ندارند و هنوز هم با بسیار در واقع تردید با طالبان به عنوان یک بازیگر مهم در منطقه نگاه میکنن. ولی روس‌ها به یک باور هستند و او باوری است که افغانستان یک ژئوپلیتیک تحت آینه نظارتی روس‌ها باید قرار داشته باشه. از این سبب است که روس‌ها طالبان را به عنوان یک پارتنر به رسمیت شناختند.
1: درست فکر میکنین که این تبلیغاتی را که طالبان را انداختن به ضررشون حالا تمام شد دیگه؟
2: ما فکر میکنم که آهسته آهسته، خب شما میدونین وقت وزیر دفاع چنین گفت، فردایش سخنگوی طالبان آمد و گفت که این قرارداد به نفع دولت‌های به اصطلاح دولت طالبان و روسیه است و به هیچ صورت تهدید نمی‌کنه کشورهای همسایه را. به نحو تلاش کرد که اون احساسات را که در روزهای اول طالبان برانگیخته بودند و وزیر دفاعشان او را به عنوان یک دستاورد بسیار مهم در عرصه
1: پاسگزارم آقای تست درست
2: او را به اصطلاح در درجه دوم قرار داد.
1: سپاسگزارم از شما آقای دکتر ملک ستیز، دلیگر ارشد امور سیاسی افغانستان، و شما آقای رجب سفروف، کارشناس مسائل روسیه. از حضورتان در برنامه یک جان سپاس و از شما بیننده های عزیزم که تا حال این برنامه را دنبال کرده جان سپاس. وقت
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکال. با ما بمانی.
9: یک دقیقه خبر. صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان با یو شیاوینگ همتای چینی خود درباره تهدیدهای امنیتی منطقه و فعالیت گروه‌های مسلح خاک افغانستان گفتگو کرد. او گفت که دو طرف بر تقویت هماهنگی‌ها و گسترش همکاری‌های مشترک ضد تروریستی برای حفظ صلح و ثبات منطقه توافق کردند. این دیدار در حال انجام شده که چین تلاش‌های خود را برای کاهش تنش‌ها میان طالبان و پاکستان ادامه می‌دهد. این دیدار پس از ماه‌ها تنش فزاینده میان پاکستان و طالبان در اسلام آباد صورت گرفت. تنش‌هایی که شامل درگیری‌های مرزی، حملات هوایی پاکستان در داخل افغانستان و اتهام‌های پاکستان علیه اداره طالبان مبنی بر استفاده گروه‌های مسلح از خاک افغانستان برای انجام حملات بوده است. طالبان انتخابات را رد کرده و می‌گوید که ناامنی و فعالیت‌های شورشی در پاکستان یک مسئله داخلی آن کشور محسوب می‌شود.
10: صدای شما تاسو غږ صدای شما تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلوی 1 یو سلو یو بولس شل اتیا افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. ایستادگی قاطع اسپانیا با زنان افغان. وزیر خارجه میگوید کشورش صدای زنان میماند. حمله دیگر کرزای به پاکستان. رئیس جمهور پیشین میگوید افغانستان قربانی توریسم پاکستان است.
1: اینها افرادی هستند که خودشان یا اعضای درجه یک خانوادهشان با پذیرش خطرات بسیار در کنار سربازان آمریکایی خدمت کردند.
2: در حال حاضر نمیتونیم هیچ افغانی را وارد کشور کنیم.
0: سرنوشت پناهجویان در راه آمریکا. مارکو روبیو میگوید صدها افغان در کشور سومی اسکان خواهند یافت. و درگیری های تازه آمریکا و ایران. ایران به کویت، بحرین و امارات حمله کرد. آمریکا به جزیره قشم. وزیر خارجه اسپانیا میگوید صدای زنان افغانستان را خاموش نمیتوان کرد. خوزه مانوئل آلوارز در یک کنفرانس درباره سیاست خارجی فیمینیستی بر حمایت کشورش از زنان و دختران افغانستان تاکید کرد. او در سخنرانی خود خطاب به زنان افغان گفت اینجا همیشه خانه شما خواهد بود. صدای زنان افغانستان همیشه از این وزارت شنیده خواهد شد، هرچند طالبان به گونه جنایتکارانه بخواهند آن را خاموش کنند. وزیر خارجه اسپانیا با اشاره به محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران در افغانستان، بر ادامه حمایت مادرید از حقوق زنان، آموزش و مشارکت آنان در جامعه تاکید کرد. بیشتر گفتگو میکنیم با خدیجه امین، رئیس انجمن امید آزادی از اسپانیا. خانم امین، وقتتان بخیر. اسپانیا تا حالا چندین بار گفته که در کنار زنان افغان میمانند. این حمایت چقدر مهم است به باورتان؟
3: ممنون، وقت شما بخیر. خب کشور اسپانیا حمایت‌های خیلی خوبی را در طی 4 سال از زنان افغانستان کرده، اما اگر ما بیاییم واقع بینانه در این مورد صحبت بکنیم، متاسفانه حمایتی که باید اسپانیا از زنان افغانستان میکرد نکرده. و این ما این را نمیتونیم خلاصه بکنیم به چند کنفرانسی که دایر میکنن. ما به چی دلیلی را میگم؟ ما فعلا بسیار کیسایی را داریم که از زنان افغانستان در سفارت‌های اسپانیا در ایران و پاکستان به دلیل اینکه اسناد کافی نداشتن رد شده. خب وقت اسپانیا میگه که ما زنای افغانستان را حمایت میکنیم، پس چرا این زنایی که در خطر هستن، چرا اینا را حمایت نمی کنن و ویزا نمی تن؟ و وقتی که کیسا بر ما مراجعه میکنن و ما وقتی کیسا را میگیریم، یگانه دلیلش ای که اسناد کافی نداشتن که ثابت بکنن در افغانستان در خطر است. پس این چی معنا میده؟ وقتی که تو میای میگی من صدای زنای افغانستان هستم، چرا بر زن افغانستان به دلیل که زن است و همی که زن افغان است باید حفاظت بین المللی داده شوه نمی تا؟ این کنفرانسایشون جای نمی گیره. من هم دعوت بودم، من خواستم اشتراک بکنم، به خاطر که ما بارها با وزارت خارجه صحبت کردیم که زنای افغانستان را شما باید ویزا بتین کنا بتونن به اسپانیا بیان، اما یگانه دلیلی که میارن نه، اسناد کافی نداشت که ثابت بسازه در
0: خانم خطر. امین، شما اشاره داشتین که خب توجیه وزارت خارجه اسپانیا ای است که اسناد کافی خانم ها نداشتن، ولی اگر در تصویر کلانتر ببینیم، امین، اسپانیا یک اتاق را بر زنان افغان ایجاد کرده، همیشه تریبیون بوده بر زنان افغان، چقدر میتونه که این تریبیون واقعا صدای زنان افغان باشه و مؤثر واقع شود؟
3: خب یک تریبیونی هست که میتونه صدای زنای افغانستان را به گوش جهان برسانه. اسپانیا یکی از کشورهای فیمینیستی است که واقعا بر زنای افغانستان همین فرصت هم که صحبت بکنن صدایشان شنیده شوه، اما ما یک چیز فراتر از این میخواهیم، حداقل در عمل هم ثابت بسازن که واقعا در کنار زنای افغانستان ایستاده هستن. همیال صدها هزارها زن در ایران و پاکستان منتظر هی هستن که فرصت برشان داده شوه که از اوجه خارج شوند، اما متاسفانه اسپانیا این کار را نمیکنن. من نمیگم که هیچ نکردن، درست است، ما سال گذشته هم دیدیم تعداد زیادی زنان را آوردن، اما فعلا 80% از زنان افغانستان را به دلیل که اسناد کافی نداشتن ثابت بکنن که در خطر هستن رد میکنن. خب درست است، ما به تریبین های ضرورت داریم، ما به پلتفرم های ضرورت داریم بتونیم صدای خود را بلند بکنیم، اما باید در عمل هم
0: بله. خانم امین، جدا از بحث مهاجرت و انتقاد که شما دارین، دیگه کشورها چطوری میتونن که اسپانیا را به عنوان یک الگو قرار بتن و بتونن مسیری را که اسپانیا رفته کشورهای دیگه هم بره و زنان افغان این گونه حمایت صورت بگیره؟
3: خب کشورهای دیگه هم میتونن از اسپانیا بیاموزن و برای زنای افغانستان موقعی بتن یا فرصتی را بتن که آنها بتوانن صدایشان را بلند بکنن. اما در حد صدا باقی نمانه. ما باز هم تکرار میکنم، کسایی که از آدرس ما زنای افغانستان میرن در کنفرانس ها اشتراک میکنن باید متوجه باشن، باید در این مورد صحبت بکنن که زنای افغانستان به حمایت واقعی ضرورت دارن. زنای
0: افغانستان به نظر شما اشاره داشتین که باید کمک واقعی صورت بگیره و زنان افغان، چی کار باید صورت بگیره؟ پیشنهاد شما چی است؟
3: خب پیشنهاد ما همی است که وقتی زنای افغانستان در سفارت های کشورهای اروپایی به خصوص اسپانیا میره باید برشان ویزا دلیل
0: خانم امین جدا از بحث ماجرت را انتقاد را که شما داشتین که برای زنا به قول شما که اسناد کافی نداشته و برشان ویزا داده نشده، در دیگه عرصه ها برای زنا چی کار باید صورت بگیره؟
3: خب زمینه ایره مساعد بسازن که دخترای افغانستان بتانن تحصیل بکنن. ایره ای کار بسیار ساده است که میتونن این کار کنن. زمینه آموزش را بر زنای افغانستان فراهم بسازن. نهادهایی که بر زنای افغانستان کار میکنن را باید حمایت بکنن و فشارهای بیشتر باید بالای جامعه جهانی، باید بالای طالبان وارد بکنن که هم یکی از راههایی است که کشورهایی که میرن در اتحادیه اروپا هستن و میتونن تصمیم بگیرن باید همچون کار را بکنن که متاسفانه حمایت های واقعی صورت نمیگیره.
0: و خانم در مورد اسپانیا بپرسم، همین چیزایی را که شما بگین همه شرکت در اسپانیا حمایت تمام قد از زنان افغان کرده، اتاق برای زنان افغان تشکیل داده، همیشه گفته که ما تلاش مایی است که هیچ وقت صدای زنان افغان خاموش نشه. به نظر شما این حمایت ها کافی نیست حداقل از طرف کشور مثل اسپانیا؟
3: ما اسپانیا رو خیلی دوست دارم. اسپانیا یگانه کشوری است که واقعا بر ما موقعی را داده که ما صدای ما را بلند کنیم. اما میگم بیاین واقعا کار بکنن. مثلا زنای افغانستانی که در اسپانیا زندگی میکنن آیا میفهمن در چی شرایط هستن؟ خب بدترین وضعیت را اینجا زنای افغانستان دارن، کسایی که آمدن و اینجا زندگی میکنن. به او دلیل میگم که کمک ها باید واقعی باشه، در حد یک شعار نباید بانه. کسایی هم که از آدرس ما میرن صحبت میکنن یا هستن در کنفرانس ها اشتراک میکنن آنها باید واقعی بینانه و عملی باید کار بکنن، نه اینکه فقط ما خلاصه کنیم به یک شعار که خب ما صدای زنای افغانستان میباشیم خلاصه شد. نه، ما همچین چیز را ضرورت نداریم. ما واقعا حمایت واقعی ضرورت داریم که باید در عمل ببینیم شد.
0: خدیجه امین رئیس انجمن امید آزادی از اسپانیا سپاسگزار هستم از شما. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید کشورش قربانی تروریسم ایجاد شده در پاکستان است. این واکنش بود با سخنان کایا کالاس رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که گفته است پاکستان حق دفاع از خود را دارد. کرزی از اتحادیه اروپا خواست در بررسی وضعیت امنیتی منطقه به سیاست‌های پاکستان در گسترش افرادگرایی توجه کند. به گفته او مشکلات امنیتی پاکستان نتیجه چند دهه حمایت این کشور از گروه‌های تروریستی است. کرزی افزوده که اسلام آباد از این گروه‌ها برای پیشبرد اهداف خصمانه خود در افغانستان بهره برده است. برای بحث بیشتر امین الله حبیبی کارشناس ارشد اینجا در استودیو با ما است. آقای بی وقتتان بخیر. چی گفته خانم کالاس که آقای کرزی این گونه براشفته شده و پاسخ داده برفش؟
4: ببینید خانم کالاس در سفری که به پاکستان داشت در این حال که خواستار کاهش تنش میان طالبان و پاکستان بود، شاید اون قسمتی که گفته بود که پاکستان حق دارد در دفاع از خودش بر اساس قوانین بین المللی از خود دفاع بکنه و این حق دفاع را داره، ولی در این تنش گفته بود که خب به جای بمباران بهتر از گفتگو بکنه. شاید این قسمت برای خیلی سیاسیون افغانستان خوش نخوره، ولی به هر حال کشورها منافعی دارن و اتحادیه اروپا هم منافع خودش رو داره. و در اون قسمتی که باز خانم کالاس میگه که پاکستان بازیگر مهمی در منطقه است، اگر دخالت های پاکستان نبود شاید جنگ میان امریکا و ایران بارها دوباره شعله ور میشد و نقشی که در منطقه داشته، و به خاطر این است که این کشور برای اینکه در روابط بین الملل در این منطقه خوب بازی کرده یک جایگاهی برای خودش کسب کرده و این سیاستمداران میرن اونجا و این حق برای پاکستان به رسمیت بشناسن. بنابراین ما ممکن است خفه شویم که ناراحت شویم که نمایندگان کشورها این گونه از پاکستان تقدیر میکنه و حقش رو به رسمیت بشناسن، یا آقای ترامپ بارها گفت که بسیار خوب عمل میکنه پاکستان، حقش پاکستان در دست پاکستان در افغانستان باز گذاشته، برای اینکه اونا خوب بازی کرده، ما بد بازی کردیم. این در این چند دهه‌ای که آقای کرزی هم میگه که 14 هست که پاکستانیا از تروریسم حمایت میکنن، در این شکل نیست، پاکستانیا ابزار سیاست خارجی خود ساخته این کار را. ولی هر کشور دیگری هم اگر بخواد در اطراف خودش این کار را میکنه برای اینکه به اهداف استراتژیک خودش در منطقه برسه.
0: بله آقای بیبی، افغانستان قربانی توریسم ناشی از پاکستان است. آقای کرزی این حرف را میزنه، چقدر باور دارین برفشون درست بگه؟
4: خب در این شکل نیست که افغانستان با قربانی بازی هست، ولی شما وقتی که ولی خود باید مواظب خود باشی، قربانی نشی. نه، شما در همین 20 سال گذشته که دوره جمهوریت بود، فرصت طلایی برای افغانستان بود که افغانستان سر پای خودش ایستاد شوه. نگذاریم که نیابتی پاکستان بیاید در افغانستان. هر روز آقای کرزی هم میگن در قسمتی از توییت خودش که از تروریسم استفاده شد برای که پاکستان به اهداف خصمانه خودش در افغانستان برسه و زیربناهای افغانستان رو خراب کنه. خب در همین 20 سال این زیربناها رو خراب میکنن پاکستانی ها، همین وسیلش همینا بودن دیگه. و ما هم با اینا ما معاشات کردیم، گفتیم که اینا برادرای ما هستن، اینا بارن بیان، خیر اشکال نداره، اینا هم بیان قدرت بگیرن. یعنی کسی اگر برای حاکمیت خودش استاد میشه که دفاع کنی، در این جنگل هست او برادر، این جنگل است، جنگل کشور هاست، جنگل حکومت هاست. در این جنگل حکومت ها اگر قوی نبودی، خود از خود دفاع نکردی، استاد نشدی برای یک سری اصولی، ولی بچه تم اگر در مقابلت استاد شد، وسیله دست بیگانه شد، وسیله نیابتی بیگانه شد، در مقابلش استاد نشدی، این گونه میشه. کسی پول پولچکت هم خراب میکنه، زیربناهایت هم خراب میکنه و این گونه مسلط میشه. به همین خاطر است پاکستان برای منافع خودش دلبری میکنه. هر کشور حق داره برای منافع خودش دلبری کنه، بجنگه، دیپلماسی بکنه، عرض کنم که از ابزارهای استفاده بکنه. ما هم حق داشتیم و نتونستیم.
0: اما آقای بیبی، آیا اعتراض سیاسون افغان که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان همی لحظه هستن، مثل آقای کرزی یا آقای عبدالله، که از آقای عبدالله کمتر میشنویم، فکر میکنین تأثیر داره روی تصمیم گیری کشورها؟
4: این صحبت ها تأثیری نداره دیگر. به نظر من افغانستان به طور کلی حالا هیچ نهادی نیست که از این مملکت حمایت نمایندگی بکنه. حکومت طالبان هم به هر حال معلوم است که سرنوشتش چی است. شاید در همین توییت آقای کرزی غیر مستقیم این هم مطرح باشه که این پاکستانی که اهداف خود را از طریق توریسم در چند حد دو خصمان دنبال میکرد، حالا به هدف خودش رسیده که برحال نیابتش در افغانستان حاکم هستند. این اعتراض ها، شکوه ها تأثیر متاسفانه نداره. آنچه که مهم است ایست که در افغانستان باید یک مسیر شروع شود. حالا این مسیر میتونه از درون طالبا باشه که در این 5 سال نشان داد که نمیکنن، نمیتونن، نمیگذارن، یا از بیرون که ما بریم به سمت از اینکه حکومت مشروع ملی در افغانستان تشکیل شه و ما بتونیم حافظ منافع و تمام ترزی خود باشیم، و الا کشور رو با ما راه نمیکنن.
0: بسیار سپاسگزار هستم از شما آقای بیبی. ادامه خبرها. نماینده ویژه چین در امور افغانستان با آمنه بلوچ، معین وزارت خارجه پاکستان و نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان دیدار کرد. یو ژیایونگ دیروز با نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان نیز دیدار کرده بود. وزارت خارجه چین پیش از این گفته بود که تلاش میکند تنش میان پاکستان و طالبان را از طریق گفتگو حل کند. دو ماه پیش یک دور گفتگوی غیر رسمی میان نمایندگان طالبان و پاکستان در شهر ارومچی چین برگزار شد. برای جزئیات بیشتر همکارم جواد همدانی از اسلام آباد در برنامه با ما است. جواد، نماینده ویژه چین در امور افغانستان در اسلام آباد است. امیل عزب، از دیدار او با در پاکستان برای ما بیشتر بگو.
5: یو ژیایونگ، نماینده ویژه چین در امور افغانستان در اسلام آباد به سر میبره، تاریخ همطور خودت گفتی، و به دیدارهای خود در اسلام آباد ادامه میده. او با آمنه بلوچ، معاون وزیر امور خارجه پاکستان در وزارت امور خارجه پاکستان دیدار کرد و نیز با برخی از مقامات ارشد اتحادیه اروپا حتی او تعاملات خودش رو داشته، از جمله کسایی که از اتحادیه اروپا با او دیدار کردن نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان هستش. خب چین به خاطر فعالیت های گروه های چون جنبش اسلامی ترکستان، ترکستان شرقی که گفته میشه، خب که یک گروه افراطی هستش و گروه شبه نظامی است، همچنین از فعالیت‌های برخی از گروه‌های دیگه نگران هست و این موضوعات همه ارتباط پیدا می‌کنه با افغانستان. به نوعی چین از بی‌ثباتی در منطقه به خاطر سرمایه‌گذاری هنگفت خود و برنامه‌های کلان توسعه‌ای که داره هم نگران هست می‌دونیم، و همه اینا همونطور گفتم به نوعی مربوط به طالبان میشه، به نوعی مربوط به افغانستان میشه، افغانستانی که تحت حاکمیت طالبان هستش. و چین برای کاهش این تنش‌ها بین پاکستان و طالبان نیز خوب می‌دونیم که میزبان گفتگوها بوده، قبلا در ارومچی حدود یک هفته این گفتگوها طول کشید، در سطح البته کارشناسان ارشد این گفتگوها برگزار شد. خب در این وضعیت چین می‌خواهد دو تا هدف رو عمدتاً به دست بیاره، یکی مسئله مهار گروه‌های تروریستی و ثانیاً در واقع فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی خودش. از طرفی پاکستان هم خوب خواهان پایان فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستان هستش که خوب متشکل از شبه نظامیان اسلامگرا است و خوب خواهان این گروه خوب می‌خواد دولت پاکستان اصلا بر بندازه. خوب برخی از مرگبارترین حملات را اینا در پاکستان انجام دادن. خوب این موضوعات هست که همکنون در اسلام آباد نماینده چین در خصوص این موضوعات داره صحبت میکنه.
0: بسیار سپاسگزار هستم از جزئیاتی که ارائه کرده ای جواد. همکارم جواد همدانی بود از اسلام آباد. محکمه عالی طالبان از 2 مای ثور به این سو دسترسی عموم به اطلاعات مربوط به تنبیه بدنی متهمان را به طور قابل توجه محدود کرده. منابع میگویند اجرای مجازات های بدنی ادامه دارد، اما جزئیات آن دیگر به صورت منظم در دسترس عموم قرار نمیگیرد. الیاس منصور با جزئیات بیشتر.
2: ادامه مجازات های بدنی و شلاق به دور از چشم رسانه ها. بررسی های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که از روز چهارشنبه 2 ثور محکمه عالی طالبان دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به مجازات بدنی افراد را محدود کرده است. آخرین خبرنامه رسمی این نهاد به محکومیت 2 نفر در ولایت بدخشان باز می گردد و پس از آن هیچ گزارش تازه‌ای درباره اجرای مجازات های بدنی منتشر نشده است. این در حال است که بر اساس یک گزارش تحقیقی افغانستان انترنشنال، از زمان تسلط طالبان بر کابل تا مارچ 2026 بیش از 107 هزار ضربه شلاق بر شهروندان افغان اجرا شده است. بررسی ها نشان می دهند که در سال 2025 مجازات های بدنی به گونه چشمگیری افزایش یافته، طوری که تنها در یک سال بیش از 11 هزار نفر مجازات شدند. این مجازات ها عمدتاً به اتهام های مانند روابط خارج از ازدواج، فرار از منزل و موارد مشابه اجرا شدند. با این حال، منابع در نهادهای قضایی طالبان و همچنین یک منبع آگاه در سازمان ملل نیز کاهش دسترسی به آمار دقیق مجازات ها در هفته های اخیر را تایید کردند، موضوعی که نگرانی ها درباره نظارت مستقل را افزایش داده است. اما پنهانسازی جزئیات اجرای شلاق و مجازات های بدنی نشانه ای از تغییر در سیاست قضایی طالبان است.
6: تلاش گروه تروریستی برای فریب جامعه جهانی است و تلاش در جهت کاهش فشارهای بین المللی است. نشانه های اصلاح شدن، توقف شلاق زدن ها، پایان محاکمات غیر شفاف، تضمین حق دفاع، دسترسی متهم به وکیل و رعایت معیارهای دادرسی عادلانه است که گروه تروریستی طالبا با هیچ کدام ای اصول سر سازگاری نداره. نه تنها سر سازگاری نداره، بلکه طور تربیت شدن که با این اصول نمیتونن خوی بگیرن.
2: بیش از این، کارشناسان سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر در افغانستان مجازات های بدنی را نقض کرامت انسانی توصیف کرده و خواستار توقف فوری آن شده بودند. هرچند طالبان تا کنون درباره علت محدود شدن نشر اطلاعات توضیحی را نکردند، ولی این اقدام بار دیگر نگرانی ها درباره شفافیت قضایی و وضعیت حقوق بشر در افغانستان را افزایش داده است. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: نگاهی به چند خبر کوتاه از افغانستان. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی طالبان در دیدار با رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در کابل خواستار کمک به دهقانان افغان شد. او تاکید کرد که سازمان‌های بین‌المللی باید تعهدات خود را در زمینه فراهم‌سازی معیشت بدیل برای دهقانان عملی کنند. در دیدار مقام سازمان ملل نیز تعهد کرده که همکاری‌های این دفتر را در زمینه مبارزه با مواد مخدر و تقویت برنامه‌های معیشت بدیل گسترش دهد. سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان در حاشیه مراسم حج با انس خطاب وزیر داخلی سوریه دیدار کرده است. با گفته مشاور حقانی، عبدالحق وسیق رئیس استخبارات طالبان و رئیس دستگاه استخباراتی سوریه نیز در این نشست حضور داشتند. او جزئیات درباره محورهای گفتگو و هدف این دیدار ارائه نکرده و تاریخ دقیق آن نیز مشخص نیست. و ارتش پاکستان اعلام کرده که نیروهای امنیتی این کشور در چندین عملیات در ایالت بلوچستان 17 جنگجوی بلوچ را کشتند. به گفته ارتش این عملیات در پی حمله مرگبار به قطار حامل نظامیان در شهر کویته انجام شده. ارتش آزادی بخش بلوچ مسئولیت آن را بر عهده گرفته بود. 4 کارگر مهاجر از جمله 3 افغان در آتش سوزی عمدی موتر در ایتالیا جان باختند. پلیس ایتالیا اعلام کرده که 2 مرد پاکستانی را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است. بر اساس گزارش های پلیس قربانیان شامل 3 شهروند افغانستان و 1 شهروند پاکستان بودند. این رویداد در 1 پمپ استیشن در جنوب ایتالیا رخ داده است. وزیر خارجه آمریکا میگوید در شرایط کنونی پناهجویان افغان اجازه ورود به این کشور را ندارند. مارکو روبیو درباره سرنوشت پناهجویان افغان در اردوگاه قطر گفت که این افراد در کشورهای امن دیگر اسکان داده خواهند شد. بیش از 1000 پناهجوی افغان بیش از 4 سال می شود که در کمپ در قطر منتظر انتقال به آمریکا هستند. سمسم سیرت با جزئیات بیشتر.
7: وزیر خارجه ایالات متحده در کانگرس. بازپرسی در مورد پناهجویان افغانستان که در اردوگاه قطر منتظر اسکان مجددند.
8: حدود 1100 متعهد افغان با تایید امنیتی در کمپ سلیه در قطر نگهداری می شوند. 400 کودک و 150 عضو خانواده های نظامیان در حال خدمت ایالات متحده نیز شامل آنند. 1.5 سال است که این افراد سرگردان و بلا تکلیف ماند و صحبت های درباره فرستادن آنان به افغانستان با آغوش در انتظار طالبان یا به کشورهای جنگ زده و اکنون مبتلا به ایبولا مانند جمهوری دموکراتیک کنگو مطرح شده است.
7: وزیر خارجه ایالات متحده میگوید با کشورهای امن دیگر در حال گفتگو اند تا این مهاجرین منتقل شوند و حداقل 5 کشور آماده پذیرش بخش از مهاجرین اند.
9: ما اکنون به یک فرمان اجرایی مواجه هستیم که پس از حمله به اعضای گارد ملی صادر شد. آن رویداد سال گذشته اتفاق افتاد و بنابراین در حال حاضر نمیتونیم هیچ افغانی را وارد کشور کنیم. شما به احتمال بازگرداندن آنان به افغانستان اشاره کردید. ما با چندین کشور گفتگو کرده ایم اما هیچ کشوری حاضر نیست یک بار 1000 نفر را بپذیرد. اما با چندین کشور درباره پذیرش چند صد نفر آنان گفتگو شده.
7: برخی اعضای مجلس با انتقاد از اداره ترامپ تاکید کردند که بازگرداندن مهاجرین به افغانستان مواجهه با مرگ است.
10: با وجود آن که ما برایشان در بدل به خطر انداختن جانشان برای کشورمان وعده امنیت دادیم، هزاران تن از متحدان افغان مورد تایید امنیتی همچنان در خارج از کشور سرگردانند، از جمله بستگان برخی از موکلان من. ماه گذشته گزارش شد که این دولت تصمیم گرفته کمپ اصلی را تعطیل کند و 1100 افغان حاضر در آنجا مجبور به انتخاب میان این دو گزینه‌اند: جمهوری کانگو، جایی که هیچ پیوندی به آن ندارند و با بحران ابولا مواجه است، و افغانستان که بازگشت به آنجا برایشان به منزله حکم مرگ خواهد بود.
7: در پاسخ مارکو روبیو تاکید کرد که بازگرداندن مهاجران منتظر در کمپ به افغانستان گزینه مورد بحث نیست.
9: ما نمی‌خواهیم وضعیتی پیش آید که هیچ یک از آنان مجبور به بازگشت به افغانستان شوند، زیرا برای برخی از آنان این گزینه به وضوع اصلا قابل قبول نیست. در مورد بستگان شهروندان آمریکایی فکر می‌کنم وضعیت متفاوتی دارند، از این جهت که آنان با ایالات متحده پیوند و ارتباط دارند، بنابراین روند رسیدگی به پرونده‌هایشان همچنان ادامه دارد.
7: اداره دونالد ترامپ در نخستین روزهای کاری انتقال شهروندان افغانستان به آمریکا را محدود کرد. اما در نوامبر سال گذشته، بعد دنبال تیراندازی رحمان الله لکنوال، پناهجوی افغانستان به نیروهای گارد ملی آمریکا در واشنگتن دی سی، ورود شهروندان افغانستان به آمریکا به گونه کامل منع شد. پیشتر رسانه های آمریکایی گزارش داده بودند که حکومت ترامپ در حال بررسی طرح برای انتقال شماره از پناهجویان افغانستان از اردوگاه قطر به جمهوری کنگو است. تصمیمی که با انتقاد گسترده مواجه شد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. ایستادگی قاطع اسپانیا با زنان افغان، وزیر خارجه میگوید کشورش صدای زنان میماند. حمله دیگر کرزی به پاکستان، رئیس جمهور پیشین میگوید افغانستان قربانی تروریسم پاکستان است. در ادامه. درخشش جهانی فرهنگ هزاره، نخست وزیر فنلند از هزاره ها و حقوق زنان افغان حمایت کرد. بر اثر طوفان و باران شدید در خوست 5 تن زخمی و خسارات مالی به باشندگان وارد شده. سخنگوی والی طالبان در این روایت گفته که بر اثر این رویداد 16 آدم موتر، 40 دکان و 3 منزل مسکونی آسیب دیده و نزدیک به 800 دستگاه سولر خورشیدی در بخش‌های مختلف این ولایت تخریب شده. به گفته او بخش از تجهیزات تکنیکی 2 رادیوی محلی نیز در نتیجه این طوفان آسیب دیدند. و حالا نوبت میرسه به برنامه زندگی مردم، برنامه‌ای که با ثبت‌دهنده گزارش‌های رسیده توسط مردم از داخل افغانستان و نقاط مختلف جهان است. همکارم سیار کاکر اینجا در استودیو با ما است. سیار، وقتت بخیر. در خوست متاسفانه شاهد طوفان بودیم. پیام‌های دیگه از افغانستان داریم و در چه مورد است؟
11: طارق، باید بگم که شماره پیامگیر افغانستان اینترنشنال امروز هم پیام‌های زیادی از افغانستان دریافت کرده، از کابل گرفته تا بغلان و خوست و هرات و غزنی و دیگه ولایت ها. مردم در موارد مختلف پیام گذاشتن، کسی از آلودگی هوا شکایت داشته، کسی از فقر و بیچارگی سخن گفته و شمار زیادی از مردم در مورد حوادث طبیعی پیام گذاشتن که در این برنامه هم ما به همین موضوع میپردازیم. یک پیام به این بخش آماده پخش است که از همکاران میخوایم پیام نشر کنند، دوباره برمیگردیم و در موردش صحبت میکنیم. خب تاریخی پیام یکی از مخاطبای افغانستان انترنشنال از ولایت بغلان فرستاده بود. در تصاویر دیدیم که سرازیر شدن سیلاب ها حتی به نزدیکی خانه های مردم رسیده. مخاطبای ما نگران وضعیت هستند. در کنار از او میخواین که هر چیزوتر به کسایی که متاثر شدن از این وضعیت باید رسیدگی صورت بگیره. در تصاویر دیدیم که سیل بسیار خطرناک در حال جریان بود. در مورد تلفات ناشی از این سیلاب در

0: مطمئن هستم که پیام هایی از مخاطبان ما در استالف زیبا هم داشته باشیم.
1: دقیق، در استالف هم دیروز شاید یک تنباد یا طوفان بسیار خطرناک بوده، یک پیام در این بخش آماده نشر است که از همکارا میخوایم پیام نشر کنند. دوباره برمیگردیم و در موردش صحبت میکنیم.
2: طوفان بسیار شدید در ولایت کابل ولسوالی استالف، بسیار خرابی ها کرده است، درخت ها را از ریشه کشیده است، زیرا چهارمغز ها هم این طور چهارمغز پر شده است.
0: بسیار واقعا تنباد طوفان بوده، درخت به او بزرگی را جا کنده.
1: دقیق پیام یکی از مخاطبای ما از ولسوالی استالف ولایت کابل فرستاده بود. این مخاطب ما یا فرستنده پیام میگه که ولسوالی استالف دیروز شاید یک طوفان بسیار شدید بوده. در تصاویر دیدیم که طوفان به حد شدید بوده که یک درخت بسیار قدیمی را با او بزرگی از ریشه بیرون کرده، که نشان میده که واقعا هم طوفان بسیار قوی بوده. در پالویش در بخش دیگه از تصویر هم آمده بود که این طوفان باعث شده که درخت‌های چهارمغز که تازه سر حاصل آمده، هرچند پخته نشده، چهارمغزها کلن ریخته شده زیر درخت هاست و تقریبا دهقانی که منتظر این فصل می باشه که حاصل بگیرد فصلش نابود شده. تنها اینه که بعد دیگه بخش‌های زراعت هم مخاطبای ما میگه که آسیب رسانده. ما به اداره رسیدگی به حوادث حکومت طالبان سر زدم که در این مورد چی میگه. مشخصا در این مورد دو سه حادثه که ما و شما یاد کردیم چیز خاصی نگفته، اما دو روز پیش یک پیام داده که در بیش از 10 ولایت افغانستان احتمال سرازیر شدن سیلاب، رعد و برق و طوفان وجود داره که همه ولایت ها هم شاملش بود.
0: بله، بسیار سپاسگزار هستم از خودت سیار. و خبرها در خاورمیانه را دنبال کنیم. سندکام اعلام کرده که بامداد امروز در پاسخ به عملات ایران اهداف را در جزیره قشم هدف قرار داده. سندکام مدعی شده که ایران چندین موشک بالستیک به سمت کشورهای منطقه شلیک کرده، اما هیچ یک به اهداف مورد نظر ثابت نکرده. فرمانده مرکزی آمریکا افزوده که نیروهای آمریکایی همچنان سه پهباد را که به سمت یک کشتی غیر نظامی در حرکت بودند سرنگون کردند. پیشتر خبرگزاری مهر ایران هم از شنیده شدن صدای چند انفجار در جزیره قشم خبر داده بود. کویت، بحرین و امارات متحده عربی بامداد چهارشنبه هدف عملات موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. ارتش کویت اعلام کرده که تمام حملات را رهگیری کرده و بحرین نیز در پی این حملات حریم هوایی خود را بسته. سندکام تایید کرده که موج تازه از پهپادهای ایرانی که نیروهای آمریکایی را در کویت هدف گرفته بودند سرنگون شدند. سپاه پاسداران نیز گفته که این حملات در پاسخ به حمله آمریکا به جزیره قشم انجام شده است. با این حال وزیر خارجه آمریکا گفته تهران با گفتگو درباره بخشهایی از برنامه هسته‌ای خود که پیشتر از مذاکره درباره آنها خودداری میکرد موافقت کرده است. مارکو روبیو اما تاکید کرده که این تحول به معنای نزدیک بودن توافق یا پایان جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران نیست. روبیو همچنان گفته که تحریم‌های ایران تنها با بازماندن تنگه هرمز لغو نخواهد شد و تهران باید تعهد روشن در این زمینه ارائه کند. همراه میشیم با همکارم نرگس ورخش از استانبول. نرگس، هاکان فیدان گفته که ترامپ قرار است برای اجلاس ناتو به ترکیه سفر کند. در باره سفر ترامپ چه جزئیات داریم و چی میداریم؟
3: در مصاحبه با بلومبرگ در پاسخ به همین پرسش که آیا آقای دونالد ترامپ در نشست آینده ناتو که این ماه در هفتم و هشتم برگزار خواهد شد در آنکارا شرکت خواهد کرد یا خیر، اینطوری پاسخ داده که تا آنجایی که آنها میدانند او در این نشست شرکت خواهد کرد و تاکید کرد آقای کانفیدان که در ماه گذشته در چندین تماسی که با دونالد ترامپ اردوغان داشته بارها و در هر موردی ترامپ تایید کرده که در این نشست شرکت خواهد کرد. در مورد این موضوع هم تاکید کرده که هرچند آقای دونالد ترامپ هشدارهایی و لفاظی‌های سیاسی در مورد خروج از ناتو انجام داده، اما ترکیه هیچ نشانه‌ای از عملی کردن این تهدیدها نمی‌بینه و تاکید کرده که ترامپ پیام واضح خودش را برای کشورهای اروپایی مبنی بر اینکه مسئولیت بیشتری در هزینه‌های نظامی و دفاعی ناتو بگیرند فرستاده و اروپایی‌ها همین پیام را دریافت کردند و اقدامات لازم را انجام دادند. تاکید کرده که همه این موضوعات را در نشست آینده ناتو در آنکارا و بحث و بررسی خواهند گرفت. در مورد تحولات منطقه هم تاکید کرده که هم ایالات متحده آمریکا و هم جمهوری اسلامی به گونه صادقانه دارن

0: خداوند را به پیش میبرند که در گام نخست منجر به تمدید یک آتش بس بین دو طرف شود. اما به این موضوع اشاره کرده که بعضی از بازیگران در منطقه به ویژه اسرائیل نیت خوبی در این راستا نداره و دولت ترکیه نگران است از حملات اسرائیل به حزب الله لبنان، به این دلیل که جمهوری اسلامی میگه اگر به هر یک از جبه ها اسرائیل و یا کشورهای داخل در درگیری حمله کنند، این به معنی حمله به همه جبهات دیگر از بنابر این حملات را جمهوری اسلامی انجام خواهد داد، که به نظر میرسه همین حملات چند 24 ساعت گذشته هم در همین راستا بوده که واکنش های منطقه‌ای و جهانی را به بار آورده.
1: سپاسگزار هستم از خودت نرگس. جمهوری چک کار مرمت یکی از مهمترین بناهای تاریخی خود را آغاز کرده. این قلعه در غرب این کشور بیش از 700 سال خدمت دارد و از برجسته‌ترین میراث فرهنگی جمهوری چک به شمار می رود. اسم سرگند از تلاش برای حفظ و احیای این یادگار قرون وسطا گزارش آماده کرده.
2: ردیف های از بوتل های شراب در سرداب های سنگی و خاموش قلعه تاریخی در جمهوری چک، بوتل‌های غبار زده و ارزشمنده که دهه‌ها در تاریکی پنهان مانده بودند، توسط پلیس از زیر زمین خارج شدند. خانواده اسپونتیان در پایان جنگ جهانی دوم، زمانی که مجبور به ترک قلعه بوکوف شدند برای جلوگیری از مصادره اموالشان توسط نیروهای متفقین، گنجینه سنت موروس و همچنین مجموعه از شراب‌های کمیاب و ارزشمند خود را در سرداب‌های قلعه مخفی کردند. آنها امیدوار بودند روز بازگردند و این گنجینه ها را بازیابی کنند، اما هرگز چنین نشد.
3: در عملیات ما ظاهر تاریخی این آثار دست نخورده باقی مانده است، به این معنا که برای محافظت بیشتر از این مجموعه برخی ساخت و سازهای آنها را تغییر دادیم، اما در کل به اشکال بوتل ها و ظاهر پرگرد و غبار زده آن احترام گذاشتیم، زیرا آن بوتل ها در زیر زمین نگهداری می شدند.
2: امروز این قلعه یکی از مهمترین میراث های فرهنگی جمهوری چک به شمار می رود.
4: این شراب ها در پایان جنگ جهانی همراه با گنجینه سنت موریس پنهان شده بودند و در جستجو و کاوش های سال 1985 کشف شدند، اما تا امروز مرمت نشده باقی مانده بودند.
2: نماهای داخلی قلعه، اتاق غذاخوری و ظروف قدیمی یادآور گذشته باشکوه است که با بازگشت این شراب های تاریخی بخش از آن دوباره زنده شده است.
5: این رونمایی نجات یک میراث فرهنگی است. اگر رسیدگی نمی شد، شاید این آثار را از دست می دادیم و آنگاه یک شرم تاریخی اتفاق می افتاد.
2: گنجینه تاریخی سنت موروس با داستانها و حکایتهای زیاد همراست. این گنجینه یک تابوت مذهبی زرین مربوط به قرن 12 میلادی است که برای نگهداری بقایای چهار قدیس ساخته شده بود. این اثر با طلا، نقره، سنگ‌های قیمتی و میناکاری‌های پیچیده تزئین شده. خاندان اشرافی بوفورت اسپونتیان آن را در قرن 19 به قلعه بوکوف آوردند و در پایان جنگ جهانی دوم برای جلوگیری از مصادره آن را در سرداب پنهان کردند. اسما سرگند، لندن.
1: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. رئیس جمهور اوکراین از آمریکا خواست تا برای تقویت دفاع هوایی این کشور سامانه‌های پاتریوت بیشتر در اختیار کیف قرار دهد. ولودیمیر زلنسکی با اشاره به حمله اخیر روسیه گفت که در این حمله از 73 موشک و بیش از 600 پهباد استفاده شده. به گفته مقام اوکراینی این حمله دست کم 22 کشته و بیش از 100 زخمی بر جا گذاشت. یک خرس سیاه آسیایی با ورود به منطقه مسکونی و تجاری در شمال شرق ژاپن 4 نفر را زخمی کرد. تصاویر امنیتی نشان می‌دهد که این خرس پس از تعقیب یک کارگر در ورودی کارخانه او را به زمین انداخت و سپس به 3 نفر دیگر آسیب رساند. این حیوان که اکنون در یک کارخانه پنهان شده، باعث اعلام وضعیت اضطراری، تعطیلی مکاتب اطراف و توقف فعالیت کارخانه شده است. و هزاره های فنلند روز فرهنگ هزاره را با موسیقی، رقص و برنامه های فرهنگی گرامی داشتند. نخست وزیر فنلند در این مراسم جامعه ازاره را بخش ارزشمند از جامعه چند فرهنگی این کشور توصیف کرد. او با انتقاد از محدودیت‌های طالبان بر زنان گفت که افغانستان درگیر یکی از شدیدترین باران‌های بشری جهان است. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
6: تجلیل از روز فرهنگ هزارگی در فنلند. رقص، موسیقی و نمایش لباس‌های سنتی بخش جدایی ناپذیر این فرهنگ است. جلوه‌هایی که همه سال در چنین روزی به نمایش گذاشته می‌شوند. در این مراسم تابلویی از بودای بامیان نیز به نخست وزیر فنلند اهدا شد و او در کنار هزاره‌های ساکن این کشور روز فرهنگ هزارگی را گرامی داشت.
7: شما با زبان، تاریخ، باورها، موسیقی و کتاب، لباس‌ها و هنرتان با همه عناصری که هویتتان را شکل می‌دهند، بخشی از فنلند هستید. بخشی از فنلندی که آینده ما را می‌سازد. از زحمتی که می‌کشید سپاسگزارم.
6: روز فرهنگ هزارگی بهانه است تا هزارها از گوشه و کنار جهان گرد همایند. روزی برای زنده نگه داشتن پیوندهای فرهنگی و تجربه حس خانه، آن هم دور از وطن و در میان دشواری‌های مهاجرت.
8: فرهنگ هزارها سومین سال است که جشنواره بزرگ روز فرهنگ هزارگی را تجلیل میکنه. امسال حس و حال را که این برنامه برای مهاجرین افغانستانی های فنلند داده ای است که همه مردم را وقتی که امروز میدیدیم همه خوش، خندان، لباس های رنگارنگ هزارگی بر تن داشتند.
6: رساندن صدای زنان افغانستان به دولت فنلند نیز بخشی از این برنامه بود. نخست وزیر این کشور از طالبان به دلیل نقض حقوق بشر و محدودیت‌های اعمال شده بر زنان انتقاد کرد و گفت افغانستان یکی از شدیدترین بحران‌های بشری را تجربه می‌کند. او از جامعه جهانی و اتحادیه اروپا خواست وضعیت حقوق بشر در افغانستان را فراموش نکنند.
8: صدر اعظم کشور فنلند امسال در برنامه ما آمد و از مهاجرین افغانستانی مخصوصا هزاره ها استقبال کرد، از اینکه اینجا هستن، از اینکه اینجا کار میکنن، از اینکه از وضعیت بدی که در افغانستان حاکم است مخصوصا سر هزاره های افغانستان اینجا آمدن.
6: روز فرهنگ هزاره به منظور پاسداشت میراث فرهنگی و هویت قومی هزاره ها برگزار می شود. این روز نخستین بار در سال 2017 توسط فاطمه عاطف فعال فرهنگی هزاره در پاکستان پایگذاری شد و از آن زمان تا کنون در کشورهای مختلف جهان گرامی داشته می شود. این روز تنها جشن فرهنگ و هویت نیست، بلکه فرصتی است برای روایت پایداری، حفظ میراث فرهنگی و نمایش دستاوردهای هزاره ها در سراسر جهان. دستاوردهایی که برای نسل‌های جوان الهام بخش است و نشان می‌دهد فرهنگ حتی دور از سرزمین مادری همچنان زنده و پویا باقی می‌ماند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: و برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: شرکت الفابت مالک گوگل اعلام کرده است که برای تامین مالی توسعه گسترده در حوزه هوش مصنوعی اقدام به جذب سرمایه از طریق بازار خواهد کرد. این شرکت قصد دارد با عرضه سهام جدید حدود 80 میلیارد دلار سرمایه برای گسترش زیرساخت‌های هوش مصنوعی فراهم کند. الفابت شرکت فناوری چند ملیتی آمریکایی مستقر در کالیفرنیا است که شرکت گوگل زیر مجموعه آن است. این تصمیم در شرایط گرفته شده که الفابت با وجود سودهای کلان به دلیل رشد سریع فناوری هوش مصنوعی و نیاز شدید به پردازنده ها و سرورهای پیشرفته و افزایش قابل توجهی هزینه ها مواجه شده است. این زیرساخت‌ها برای توسعه مدل‌های هوش مصنوعی مانند جمنای و همچنان خدمات ابری گوگل کلاود بسیار ضروری محسوب می‌شوند. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
9: رادیو افغانستان انترنشنل، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انترنشنل.

0: We're all like trying our best to change that.
1: ما همه تلاشمان را میکنیم تا این روایت را تغییر دهیم و بگوییم که زنان و دختران نیز میتوانند بخشی از جامعه باشند. آغاز یک روایت تازه از زنانی که در کشور خود از ورزش محرومند. 23 بازیکن تیم ملی فوتبال در نیوزلند تمرین کردند. حضور نمایندگان افغانستان در 21مین اجلاس میان دولتی مبارزه با دوپینگ در چین. صدور ویزای مکزیکو برای تیم ملی ایران. رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران از حضور این کشور در آمریکا انتقاد کرد. و راهیابی به نخستین نیمه نهایی یک گرند سلم. مارتا کوستیوک به جمع 4 نفر پایانی رولان گاروز صعود کرد. درود و وقت بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شرار سروری هستید. تیم ملی فوتبال زنان افغانستان حدود 2 ماه پیش به صورت رسمی از سوی فیفا دوباره تشکیل شد. این تیم حالا بخشی از تمرینات خود را در استرالیا و نیوزلند آغاز کرده تا برای رقابت‌های بزرگ آماده شود. بیشتر در این گزارش.
2: باز شکلگیری تیم ملی فوتبال زنان افغانستان. یک روزنه امید برای روزی که شاید بتوان دوباره به حقوق خود در داخل کشور دست یافت. فاطمه یوسفی یکی از اعضای تیم ملی از دست طالبان گریخت و با آرزوی بزرگ برای بازی در فوتبال بین المللی وارد استرالیا شد.
1: ما همه تلاشمان را میکنیم تا این روایت را تغییر دهیم و بگوییم که زنان و دختران نیز میتوانند بخشی از جامعه باشند و میتوانند به آموزش، ورزش یا هر چیزی که دوست دارند بپردازند. ما تمام تلاشمان را میکنیم و دختران دیگر هم در سراسر جهان میکوشند تا صدای دختران افغانستان باشند. نمیدانم وضعیت چه زمانی تغییر خواهد کرد، اما امیدوارم آن زمان به زودی فرا برسد.
2: او و دختران دیگر مانند منا امینی با تلاش، اراده و شجاعت خود و همچنین حمایت خانواده تانسته بودند درس بخوانند، بر باشگاه فوتبال و تیم ملی فوتبال زنان افغانستان بازی کنند. اما زمانی که طالبان در سال 2021 میلادی دوباره به قدرت بازگشت، تمامی ورزش‌های زنان تعطیل شد و بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان مجبور شدند مخفی شوند.
3: طالبان آزادی ما را گرفتن و خیلی دشوار است که نتانی تحصیل کنی، ورزش کنی، نتانی بیرون بری یا کار را که دوست داری انجام بدی و نتانی رویاهایت را دنبال کنی.
2: پس از یک عملیات تخلیه پرتنش، 13 نفر از این بازیکنان در استرالیا ساکن شدند، جایی که 5 سال زندگی، بازی و تمرین کردند، به این امید که بار دیگر اجازه پیدا کنند کشورشان در دنیا نمایندگی کنند.
3: خب با شنیدن این خبر حس فوق‌العاده‌ای داشتیم. باور نکردنی بود. شنیدن این که دوباره میتونیم پرچم افغانستان را در سطح جهان بلند کنیم خیلی خاص بود. نمایندگی از افغانستان در مسابقات بین المللی برای ما مهم است و این حاصل زحمات و دادخواهی بود که در 4-5 سال گذشته انجام دادیم.
2: فدراسیون فوتبال افغانستان هم تیم ملی زنان را به رسمیت نمی‌شناسد و آخرین مسابقه رسمی و رقابتی این تیم به سال 2018 برمی‌گردد. اما در ماه اپریل 2026 میلادی فدراسیون جهانی فوتبال به تیم ملی زنان افغانستان اجازه حضور در رقابت‌های بین‌المللی را داد. خاطرات دشوارترین روزهای زندگی این دختران همچنان بخش مهمی از انگیزه ای تیم بر موفقیت و نمایندگی از زنان و دختران است که هنوز در سرزمین مادریشان زندگی می کنند و از حقوق طبیعیشان محروم ماندند. 23 بازیکن در اوکلند نیوزیلند گرد هم آمدند برای فوتبال بازی کردن و نشان دادن آن که تلاش می تانه هر مانعی را از سر را بردارد.
4: Thank you so much.
1: نمایندگان افغانستان در 21 اجلاس میان دولتی وزیران ورزش آسیا و اقیانوسیه و سمپوزیوم منطقه‌ای وادا در شهر بیجینگ چین اشراک کردند. در اجلاس میان دولتی وزیران ورزش بیش از 100 نماینده از 42 کشور حضور داشتند و درباره نقش دولت‌ها در حمایت از برنامه‌های مبارزه با دوپینگ و اجرای کد جهانی مبارزه با دوپینگ 2027 گفتگو کردند. همچنین سمپوزیوم منطقه‌ای وادا با حضور نزدیک به 400 شرکت کننده از سراسر آسیا و اقیانوسیه برگزار شد.

0: ویزای مکزیکوی اعضای تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در اردوی جام جهانی در تیخوانا صادر شده، اما هنوز خبری از صدور ویزای آمریکا برای اعضای این تیم نیست. رسانه‌های ایران گزارش دادند که کاروان تیم ملی ایران روز شنبه 16 جوزا راهی مکزیکو خواهد شد. پیشتر و در پی خودداری آمریکا از استقرار تیم ملی در خاک آمریکا، محل کمپ تمرینی ایران برای جام جهانی، از آریزونا به شهر تیخوانا در مکزیکو منتقل شده بود. محمد دادکان، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران، با اشاره به تحریم المپیک مسکو پس از حمله شوروی به افغانستان، از حضور تیم ملی ایران در جام جهانی انتقاد کرد. دادکان بر روزنامه اعتماد گفته اعزام تیم به کشوری که مسئول کشته شدن علی خامنه ای و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران است، با منطق تصمیم های گذشته جمهوری اسلامی همخوانی ندارد. برای بررسی این خبر همکارم احسان اکبری اینجا در استودیو با ماست. احسان، در شرایطی که هنوز ویزای آمریکا صادر نشده برای تیم ملی ایران، یکی از بزرگترین چهره‌های تاریخ فوتبال ایران از سابقه تحریم رقابت‌های ورزشی از سوی جمهوری اسلامی گفته، بیشتر از خودت بشنوی.
1: شراره، این نشونه، این اتفاقی که داره میفته نشونه یک تغییر عمیق در سیاست‌های جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی زمانی که تشکیل شد سال 1979، چند ماه بعدش المپیک تابستانی قرار بود در شوروی برگزار بشه. اون موقع همزمان بود با حمله شوروی به افغانستان. نکته جالب اینه که اون موقع جمهوری اسلامی تصمیم گرفت در حمایت از افغانستان المپیک رو تحریم کنه. سوالشون هم این بود که چرا شوروی حمله کرده به افغانستان و این حمله یک ظلمه که داره رخ میده. نکته اینه که دو تا نکته جالب داره این وسط. این که اون موقع افغانستان خودش شرکت کرد در اون المپیک. اون المپیکی که ایران به خاطر افغانستان تحریم کرده بود، خود افغانستان در اون المپیک شرکت کرد. حالا الان محمد دادکان با یادآوری اون اتفاق میاد میگه که در شرایطی که آمریکا حمله کرده به ایران، رهبر جمهوری اسلامی رو کشته، بسیاری از فرماندهان سپاه پاسداران و نظامیان رو کشته، شما دارید دست و پا میزنید، التماس میکنید که ویزای آمریکا رو دریافت بکنید که برید آمریکا در این مسابقات شرکت بکنید. احتمال، یعنی حرفی که دادکان داره میزنه، میگه که جمهوری اسلامی الان به دنبال استفاده تبلیغاتی از جام جهانیه، میخواد با حضورش یک استفاده تبلیغاتی بکنه از یک طرف، از طرف دیگه چشم داره به درآمدزایی که احتمالاً حضور در جام جهانی برای فدراسیون فوتبال ایران خواهد داشت، و اینا به دنبال اینن که با حضور در اون مسابقات پاداشاشونو بگیرن. حضوری که به نظر میرسه دو تا مخالف بزرگ داره. از یک طرف بسیاری از منتقدان جمهوری اسلامی دوست ندارن که تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی نمایشی داشته باشه یا نمایش درخشانی داشته باشه. از طرف دیگه یک سری از هواداران جمهوری اسلامی با یادآوری اون سابقه تحریم ها دارن میگن که جمهوری اسلامی چطور گذشته خودش رو پشت سر میذاره. زمانی که به کشور مسلمان همسایه حمله میشد تحریم میکردیم، اما الان که به کشور خودمون حمله شده دیگه تحریم نمی کنیم.
0: بله، و اگر که خیلی کوتاه در مورد ویزای بازیکنان هم صحبت بکنی که مکزیکو ویزا داد و آمریکا هنوز ویزا نداد.
1: با رایزنی هایی که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی کرده ویزا رو دریافت کردن، میتونن میرن مکزیکو روز شنبه، اما هنوز آمریکا مشخص نکرده. مارکو روبیو دیروز در سنای آمریکا گفت که به کسانی که سابقه حضور در سپاه پاسداران داشته باشن ما ویزای ورود نمیدیم. به نظر میرسه افرادی در کاروان تیم ملی ایران اسمشون رد شده که سابقه حضور در سپاه رو داشتن، به همین دلیل صدور ویزای آمریکا برای تیم ملی ایران به تعویق افتاده.
0: بله، سپاسگزارم از حضورت همکارم احسان اکبر اینجا در استودیو با ما، و برمیگردیم به ادامه خبرها و سر میزنیم به دنیای تنیس و بخش زنان مسابقات تنیس رولان گاروس. مارتا کاستویا با شکست زن شماره 7 جهان به نیمه نهایی صعود کرد. کاستویا دو بر یک برابر هموطن خود ایلینا اسوتولینای اوکراینی به برتری رسید. زن شماره 7 جهان ست اول را 6-3 برد، ست دوم را 6-2 برگزار کرد و در ست سرنوشت ساز سوم با نتیجه 6-2 به برتری رسید. او با این پیروزی برای نخستین بار و نیمه نهایی یک گرند سلم صعود کرد. حریف کاستویا در مرحله بعد میران دروای روس خواهد بود.
2: match, Kostyanki. Demanchaine 6-3, 2-6, 6-2.
3: Marta Kostyuk.
0: سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس، فیسبوک و تلگرام سر بزنید. همچنان به وبسایت ما با آدرس افغانستان اینترنشنال ورزشی رفته و از تازه های دنیای ورزش.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
6: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید
11: تاسه کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو ته راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ
12: پوشش گسترده رویدادها خبر رسانی سریع دقیق بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان انترناشنال صدای شما در همه جا
13: یک دقیقه خبر
12: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مراسم خداحافظی با دوید بارنعا رئیس موساد گفت که پایه‌های حکومت ایران ترک خورده و جمهوری اسلامی سرانجام سقوط خواهد کرد. دوید بارنعا نیز تاکید کرد که اسرائیل و موساد باید همچنان به هدف سرنگونی جمهوری اسلامی متحد بمانند. آقای بارنعا در سال 2021 جانشین یوسی کوهن به عنوان رئیس موساد تعیین شد و ماموریت 5 ساله او روز گذشته پایان یافت. بنیامین نتانیاهو در ماه قوس پارسال اعلام کرد که رومن گافمن دبیر نظامی او به عنوان رئیس جدید موساد منصوب می شود. با گزارش روزنامه جروزالم پست، دیوید بارنعا در مراسم بازنشستگی خود گفته است که من وعده داده بودم که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و امروز حکومت ایران در ضعیف‌ترین، چالش برانگیزترین و آسیب پذیرترین وضعیت خود قرار دارد.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال

0: با برنامه خبری در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطره صافی خوش آمدید. سرخط ها محکومیت شدید تبعیض جنسیتی در افغانستان. اسپانیا میگه در برابر اعمال جنایتکارانه طالبان صدای زنان افغان میماند. جدال بر سر تقسیم کار، یک شهروند پاکستان سه مهاجر افغان را در ایتالیا آتش زد. و درگیری های تازه میان آمریکا و ایران، دو طرف از هدف قرار دادن موازی یک دیگر خبر دادند. ایران و کویت، بحرین و امارات حمله کرد. وزیر خارجه اسپانیا میگوید که کسی نمیتواند صدای زنان افغانستان را خاموش کند. خوزه مانوئل آلوارز در نشستی که سیاست خارجی فمینیستی را مورد بحث قرار میداد، بر حمایت کشورش از زنان و دختران افغانستان تاکید کرد. او در سخنرانی خود خطاب به زنان افغان گفت اسپانیا همیشه خانه آنها خواهد بود. همکارم نرگس اورقش از استانبول با ما همراه شده. نرگس، حمایت اسپانیا از زنان افغان چه پیامی دارد برای زنان افغانستان؟
1: خب یک پیام بسیار واضح و امیدوار کننده در وضعیتی که محدودیت ها بر زنان در افغانستان به شدت افزایش یافته، این صحبت ها میتونه امیدواری ها را در میان زنان افغانستان افزایش بده. چنانچه که او در صحبت های خودش گفت که اسپانیا خانه آنها خواهد بود، وزارت خارجه این کشور خانه آنها خواهد بود و جای خواهد بود که صدای زنان افغانستان در آن شنیده میشه. به شدت انتقاد کرد از تلاش های طالبان برای خاموش کردن زنان افغانستان و گفت که هرچند که صدای زنان افغانستان از سوی طالبان تلاش میشه که خاموش شود، اما کشورهای هستند که همچنان برای زنان افغانستان اهمیت زیاد قائل هستند و در راستای رساندن کمک به آنها تلاش میکنند و یک سالون یا یک بخشی در وزارت خارجه اسپانیا اشاره کرد که به یادبود زنان افغانستان آنجا نامگذاری شده و گفت که این یک نمونه از حمایت این کشور در برابر زنان افغانستان هست و کشورش آماده هر گونه در واقع کمک به زنان افغانستان است. در کنار او نماینده فرانسه هم به همین چالش ها در افغانستان پرداخته و وضعیت زنان افغانستان را یکی از بزرگترین نمونه های در واقع محدودیت های جنسیتی در برابر زنان در سراسر جهان عنوان کرده و خواستار رسیدگی به وضعیت زنان در افغانستان شده. همینطور در همین نشستی که برگزار شده فوزیه کوفی هم صحبت کرده. او هم به چالش های زنان در افغانستان، محدودیت هایی که طالبان وضع کردن اشاره کرده و خواست اقدامات فوری کشورهای بین‌المللی شده. همه این صحبت‌ها تلاشی است برای رساندن صدای افغانستان و جامعه بین‌المللی و در واقع نشان دادن این که طالبان و رژیم آنها یک رژیم سرکوبگر، به ویژه سرکوبگری برای زنان و دختران افغان است که آنها را از اساسی‌ترین حقوقشان محروم کرده، به ویژه حق دسترسی به آموزش که از اساسی‌ترین حقوق فردی و انسانی مردم شمرده می‌شود در سراسر جهان.
0: همکارم نرگس اورقش از استانبول، ممنون برای جزئیاتی که را کردی. محکمه عالی طالبان از دوم ماه ثور به این سو دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به تنبیه بدنی متهمان را به طور قابل توجه محدود کرده است. منابع میگند اجرای مجازات های بدنی ادامه دارد، اما جزئیات آن دیگر در دسترس عموم قرار نمیگیرد. الیاس منصور گزارش میدهد.
2: ادامه مجازات های بدنی و شلاق به دور از چشم رسانه ها. بررسی های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که از روز چهارشنبه دوم ثور محکمه عالی طالبان دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به مجازات بدنی افراد را محدود کرده است. آخرین خبرنامه رسمی این نهاد به محکومیت دو نفر در ولایت بدخشان باز می گردد. و پس از آن هیچ گزارش تازه‌ای درباره اجرای مجازات‌های بدنی منتشر نشده است. این در حالی است که بر اساس یک گزارش تحقیقی افغانستان انترنشنال، از زمان تسلط طالبان بر کابل تا مارچ 2026 بیش از 107 هزار ضربه شلاق بر شهروندان افغان اجرا شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که در سال 2025 مجازات‌های بدنی به گونه چشمگیری افزایش یافته، طوری که تنها در یک سال بیش از 11 هزار نفر مجازات شدند. این مجازات‌ها عمدتاً به اتهام‌های مانند روابط خارج از ازدواج، فرار از منزل و موارد مشابه اجرا شدند. با این حال، منابع در نهادهای قضایی طالبان و همچنین یک منبع آگاه در سازمان ملل نیز کاهش دسترسی به آمار دقیق مجازات‌ها در هفته‌های اخیر را تایید کردند، موضوعی که نگرانی‌ها درباره نظارت مستقل را افزایش داده است. اما پنهانسازی جزئیات اجرای شلاق و مجازات‌های بدنی نشانه ای از تغییر در سیاست قضایی طالبان است.
3: تلاش گروه تروریستی برای فریب جامعه جهانی است و تلاش در جهت کاهش فشارهای بین‌المللی است. نشانه‌های اصلاح شدن، توقف شلاق زدن‌ها، پایان محاکمات غیر شفاف، تضمین حق دفاع، دسترسی متهم به وکیل و رعایت معیارهای دادرسی عادلانه است که گروه تروریستی طالبا با هیچ کدام این اصول سر سازگاری نداره. نه تنها سر سازگاری نداره، بلکه طور تربیت شدن که با این اصول نمیتونن خوی بگیرن.
2: پیش از این کارشناسان سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر در افغانستان مجازات های بدنی را نقض کرامت انسانی توصیف کرده و خواستار توقف فوری آن شده بودند. هرچند طالبان تا کنون درباره علت محدود شدن نشر اطلاعات توضیحی را نکردند، ولی این اقدام بار دیگر نگرانی ها درباره شفافیت قضایی و وضعیت حقوق بشر در افغانستان را افزایش داده است. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: 4 کارگر مهاجر از جمله 3 افغان در آتش سوزی عمدی موتر در ایتالیا جان باختند. پلیس ایتالیا اعلام کرده که 2 مرد پاکستانی را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است. بر اساس گزارش های پلیس، قربانیان شامل 3 شهروند افغانستان و 1 شهروند پاکستان بودند. این رویداد در یک پمپ استیشن در جنوب ایتالیا رخ داده است. همکارم لیلی نکفر از بروکسل با ما همراه شده. لیلی، مقامات ایتالیا چه اطلاعات بیشتری از جزئیات و انگیزه این قتل را کردند؟
4: جزئیاتی که تا الان منتشر شده در واقع به این اشاره میکنه که فعلا مهمترین مدرکی که در واقع تونسته تا الان به دادستانی کمک بکنه تصاویر دوربین های مدار بسته است. تصاویر نشون میده که یک خودروی ون در پمپ بنزین در حال پارک بوده، چند کارگر در داخل این اتومبیل بودن و 2 نفر از بیرون تلاش کردند که درهای این خودرو رو بسته نگه دارن و ماده مشتعل کننده به داخل خودرو بریزن و اون رو آتش بزنن و سعی کردن که از خروج اونها با نگه داشتن درها سعی کردن از خروج اونها جلوگیری بکنن. فقط 1 نفر که شهروند افغانستان هست از این خودرو تونسته فرار کنه، با در واقع با جراحاتی به بیمارستان منتقل شده. 4 نفر دیگر که به گفته رسانه دولتی ایتالیا 3 نفرشون شهروند افغانستان و 1 نفرشون شهروند پاکستان هستن، متاسفانه جان باختن. دادستان میگه که این 2 فرد در واقع با اتهام قتل با انگیزه عمدی شدید و در واقع عمل چندگانه مظنون هستند و در دادگاه محاکمه خواهند شد. از انگیزه در واقع این قتل تا الان به صورت رسمی هنوز چیزی منتشر نشده، اما فرضیه هایی رو مطرح کرده دادستانی و داره بررسی میکنه. یکی از در واقع شواهدی که وجود داره، خود اون فرد نجات یافته است، اون میگه که برخی از این کارگرانی که در واقع در این خودرو جان باختن به خاطر دستمزد خودشون، دریافت دستمزد خودشون، با برخی افراد دچار درگیری شده بودن از پیش اما هنوز معلوم نیست که این در واقع از طرف دادستانی تایید بشه یا نه. یک روزنامه هم در ایتالیا وجود داره به نام کوریر دلا سرا. این روزنامه چند تا مسئله رو مطرح کرده، اشاره میکنه که در این منطقه که در جنوب ایتالیا هست که بسیار هم رایجه که مهاجران در واقع به صورت کارگری در اونجا امرار معاش میکنن، اختلافاتی بین خود گروه های مهاجر وجود داره، از جمله برای دسترسی به در واقع فرصت‌های شغلی، دسترسی به حقوق دستمزد مساوی و اینکه در واقع اختلافاتی ممکنه در سر دستمزد بین خودشون وجود داشته باشه، ولی هنوز هیچ کدوم از اینها از طرف دادستانی تایید نشده.
0: ممنون همکارم لیلی نکفر از بروکسل. میپردازیم به چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از اتحادیه اروپا خواسته که در بررسی وضعیت امنیتی منطقه به نقش سیاست‌های پاکستان در گسترش افراطگرایی توجه کند و گفته او مشکلات امنیتی پاکستان نتیجه چند دهه حمایت این کشور از گروه‌های افراطی است. کرزی افزوده که اسلام آباد از این گروه‌ها برای پیشبرد اهداف خصمانه خود در افغانستان بهره برده است. بر اثر طوفان و باران شدید در خوست 5 تن زخمی و خسارات مالی به باشندگان وارد شده است. سخنگوی والی طالبان در این ولایت گفته که بر اثر این رویداد 16 موتر، 40 دکان و 3 منزل مسکونی آسیب دیده و نزدیک به 800 دستگاه سولار خورشیدی تخریب شده است. با گفته او بخشی از تجهیزات تکنیکی دو رادیوی محلی نیز در نتیجه این طوفان آسیب دیدند. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی طالبان در دیدار با یک مقام مبارزه با مواد مخدر ملل متحد در کابل خواستار کمک به دهقانان شد. او تاکید کرد که سازمان‌های بین‌المللی باید تعهدات خود را برای فراهمسازی معیشت بدیل عملی کنند. در این دیدار مقام سازمان ملل تعهد کرد که همکاری‌های خود را برای تقویت معیشت بدیل دهقانان گسترش می‌دهد. وزیر خارجه آمریکا گفته است در شرایط کنونی به پناهجویان افغان اجازه ورود به این کشور را ندارد. مارکو روبیو درباره سرنوشت پناهجویان افغان در اردوگاه قطر گفته که این افراد در کشورهای امن دیگر اسکان داده خواهند شد. بیشتر از 1000 پناهجوی افغان بیش از 4 سال می شود که در کامپ در قطر منتظر انتقال به آمریکا هستند. سامسام سیرت گزارش می دهد.
5: وزیر خارجه ایالات متحده در کانگرس، بازپرسی در مورد پناهجویان افغانستان که در اردوگاه قطر منتظر اسکان مجددند.
6: حدود 1100 متعهد افغان با تایید امنیتی در کمپ سلیه در قطر نگهداری می شوند. 400 کودک و 150 عضو خانواده های نظامیان در حال خدمت ایالات متحده نیز شامل آنند. 1.5 سال است که این افراد سرگردان و بلا تکلیف ماندند و صحبت های درباره فرستادن آنان به افغانستان با آغوش در انتظار طالبان یا به کشورهای جنگ زده و اکنون مبتلا به ایبولا مانند جمهوری دموکراتیک کنگو مطرح شده است.
5: وزیر خارجه ایالات متحده میگوید با کشورهای امن دیگر در حال گفتگو اند تا این مهاجرین منتقل شوند و حداقل 5 کشور آماده پذیرش بخش از مهاجرین اند.
7: ما اکنون به یک فرمان اجرایی مواجه هستیم که پس از حمله به اعضای گارد ملی صادر شد. آن رویداد سال گذشته اتفاق افتاد و بنابراین در حال حاضر نمیتونیم هیچ افغانی را وارد کشور کنیم. شما به احتمال بازگرداندن آنان به افغانستان اشاره کردید. ما با چندین کشور گفتگو کرده ایم، اما هیچ کشوری حاضر نیست یک بار 1000 نفر را بپذیرد. اما با چندین کشور درباره پذیرش چند صد نفری آنان گفتگو شده.
5: برخی اعضای مجلس با انتقاد از اداره ترامپ تاکید کردند که بازگرداندن مهاجرین به افغانستان مواجهه با مرگ است.
8: با وجود آنکه ما برایشان در بدل به خطر انداختن جانشان برای کشورمان وعده امنیت دادیم، هزاران تن از متحدان افغان مورد تایید امنیتی همچنان در خارج از کشور سرگردانند، از جمله بستگان برخی از موکلان من. ماه گذشته گزارش شد که این دولت تصمیم گرفته کمپ اصلی را تعطیل کند و 1100 افغان حاضر در آنجا مجبور به انتخاب میان این دو گزینه‌اند: جمهوری کانگو، جایی که هیچ پیوندی به آن ندارند و با بحران ابولا مواجه است، و افغانستان که بازگشت به آنجا برایشان به منزله حکم مرگ خواهد بود.
5: در پاسخ مارکو روبیو تاکید کرد که بازگرداندن مهاجران منتظر در کمپ به افغانستان گزینه مورد بحث نیست.
7: ما نمیخواهیم وضعیتی پیش آید که هیچ یکی از آنان مجبور به بازگشت به افغانستان شوند، زیرا برای برخی از آنان این گزینه به وضوح اصلا قابل قبول نیست. در مورد بستگان شهروندان آمریکایی فکر میکنم وضعیت متفاوتی دارند، از این جهت که آنان با ایالات متحده پیوند و ارتباط دارند، بنابراین روند رسیدگی به پرونده هایشان همچنان ادامه دارد.
5: اداره دونالد ترامپ در نخستین روزهای کاری انتقال شهروندان افغانستان به آمریکا را محدود کرد. اما در نوامبر سال گذشته، بعد دنبال تیراندازی رحمان الله لکنوال، پناهجوی افغانستان، به نیروهای گارد ملی آمریکا در واشنگتن دی سی، ورود شهروندان افغانستان به آمریکا به گونه کامل منع شد. پیشتر رسانه‌های آمریکایی گزارش داده بودند که حکومت ترامپ در حال بررسی طرح برای انتقال شماره از پناهجویان افغانستان از اردوگاه قطر به جمهوری کانگو است، تصمیمی که با انتقاد گسترده مواجه شد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: ممنون از این که با افغانستان انترنشنال همراه هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط ها. محکومیت شدید تبعیض جنسیتی در افغانستان. اسپانیا میگه در برابر اعمال جنایتکارانه طالبان صدای زنان افغان میماند. جدال بر سر تقسیم کار، یک شهروند پاکستان سه مهاجر افغان را در ایتالیا آتش زد. و در ادامه این برنامه خبری، درخشش جهانی فرهنگ هزاره، نخست وزیر فنلند از هزاره ها و حقوق زنان افغان حمایت کرد. سنت کام اعلام کرد که بامداد امروز در پاسخ به حملات ایران اهدافی را در جزیره قشم هدف قرار داده است. سنت کام مدعی شده که ایران چندین موشک بالستیک به سمت کشورهای منطقه شلیک کرده، اما هیچ یک به اهداف مورد نظر اصابت نکردند. فرمانده مرکزی آمریکا افزوده که نیروهای آمریکایی همچنین سپهباد را که به سمت یک کشتی غیر نظامی در حرکت بودند سرنگون کردند. بیشتر خبرگزاری مهر ایران هم از شنیده شدن صدای چند انفجار در جزیره قشم خبر داده بود. کویت، بحرین و امارات متحده عربی بامداد چهارشنبه هدف حملات موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. ارتش کویت اعلام کرده که تمام حملات را رهگیری کرده و بحرین نیز در پی این حملات تحریم هوایی خود را بست. سنتکام تایید کرده که موج تازه‌ای از پهپادهای ایرانی که نیروهای آمریکایی در کویت را هدف قرار گرفته بودند سرنگون شدند. روح الله رحیم پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید سرنوشت جمهوری اسلامی، کشورهای منطقه و آمریکا با هم گره خورده است.
9: سرنوشت تقابل بین جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه از سرنوشت تقابل جمهوری اسلامی با امریکا و اسرائیل اساساً الان نمیتونه جدا باشه و در درون هم در هم تنید است. من میتونم دو تا سناریو رو در واقع مطرح بکنم بابت اینکه در سناریوی اول ببین هنوز متصور هستیم که توافق محتمله. در چنین سناریوی هم واشنگتن هم تهران تلاش میکنند بین فشار نظامی و مذاکرات سیاسی تفکیک قائل بشن، یعنی طرفین برای حفظ اون بازدارندگی خودشون دست به عملیات‌های محدود می‌زنن، اما در سطح سیاسی هم مسیر توافق رو باز نگه می‌دارن. در سناریوی دوم دو طرف در آستانه شکست مذاکره ها قرار دارن، یعنی اگر این حملات به در واقع تبدیل به وضعیت گسترده نسبت به زیرساخت‌های حیاتی بشه، تلفات انسانی بیشتری داشته باشه یا ضربات سنگین به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس وارد بکنه، اون وقت اون فضای سیاسی لازم برای توافق هم از بین میره. در این شرایط عملیات نظامی دیگه از ابزار فشار سیاسی برای مذاکره تبدیل به جایگزین مذاکره میشه.
0: خبرها را با چند رویداد کوتاه از جهان پی میگیریم. رئیس جمهور اوکراین از آمریکا خواست تا برای تقویت دفاع هوایی این کشور سامانه‌های پاتریوت بیشتری در اختیار کیف قرار دهد. ولادیمیر زلنسکی گفته در حمله اخیر روسیه از 73 موشک و بیش از 600 پهپاد استفاده شده است. یک خرس سیاه آسیایی با ورود به منطقه مسکونی و تجاری در شمال شرق ژاپن 4 نفر را زخمی کرد. تصاویر نشان می‌دهد این خرس پس از تعقیب یک کارگر در ورودی کارخانه او را به زمین انداخت و سپس به 3 نفر دیگر آسیب رساند. محمود قماطی از مقام‌های ارشد حزب الله لبنان در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که این گروه با هیچ آتش بس جزئی با اسرائیل موافقت نخواهد کرد. قماطی افزود که حزب الله تنها از توافق حمایت می‌کند که با پایان کامل درگیری‌ها منجر شود. هزاره های فنلند روز فرهنگ هزاره را با موسیقی، رقص و برنامه های فرهنگی گرامی داشتند. نخست وزیر فنلند در این مراسم جامعه هزاره را بخشی ارزشمند از جامعه چند فرهنگی این کشور توصیف کرد. همکارم الهام کریمی در این مورد گزارشی دارد.
10: تجلیل از روز فرهنگ هزارگی در فنلند، رقص، موسیقی و نمایش لباس‌های سنتی بخش جدایی ناپذیر این فرهنگ است. جلوه‌هایی که همه سال در چنین روزی به نمایش گذاشته می‌شوند. در این مراسم تابلویی از بودای بامیان نیز به نخست وزیر فنلند اهدا شد و او در کنار هزاره‌های ساکن این کشور روز فرهنگ هزارگی را گرامی داشت.
11: شما با زبان، تاریخ، باورها، موسیقی و کتاب، لباس‌ها و هنرتان، با همه عناصری که هویتتان را شکل می‌دهند، بخشی از فنلند هستید. بخشی از فنلندی که آینده ما را می‌سازد. از زحمتی که می‌کشید سپاسگزارم.
10: روز فرهنگ هزارگی بهانه است تا هزارها از گوشه و کنار جهان گرد هم آیند. روزی برای زنده نگه داشتن پیوندهای فرهنگی و تجربه حس خانه. آن هم دور از وطن و در میان دشواری‌های مهاجرت.
12: فرهنگ هزارها سومین سال است که جشنواره بزرگ روز فرهنگ هزارگی را تجلیل میکنه. امسال حس و حال را که این برنامه برای مهاجرین افغانستانی های فنلند داده ای است که همه مردم را وقتی که امروز میدیدیم همه خوش، خندان، لباس های رنگارنگ هزارگی بر تن داشتند.
10: رساندن صدای زنان افغانستان به دولت فنلند نیز بخشی از این برنامه بود. نخست وزیر این کشور از طالبان به دلیل نقص حقوق بشر و محدودیت‌های اعمال شده بر زنان انتقاد کرد و گفت افغانستان یکی از شدیدترین بحران‌های بشری را تجربه می‌کند. او از جامعه جهانی و اتحادیه اروپا خواست وضعیت حقوق بشر در افغانستان را فراموش نکنند.
12: صدر اعظم کشور فنلند امسال در برنامه ما آمد و از مهاجرین افغانستانی مخصوصا هزاره ها استقبال کرد، از اینکه در اینجا هستند، از اینکه در اینجا کار میکنند، از اینکه از وضعیت بدی که در افغانستان حاکم است مخصوصا سر هزاره های افغانستان اینجا آمدند.
10: روز فرهنگ هزاره به منظور پاسداشت میراث فرهنگی و هویت قومی هزاره ها برگزار میشود. این روز نخستین بار در سال 2017 توسط فاطمه عاطف فعال فرهنگی هزاره در پاکستان پایگذاری شد و از آن زمان تا کنون در کشورهای مختلف جهان گرامی داشته می شود. این روز روز تنها جشن فرهنگ و هویت نیست، بلکه فرصتی است برای روایت پایداری، حفظ میراث فرهنگی و نمایش دستاوردهای هزاره ها در سراسر جهان. دستاوردهایی که برای نسل‌های جوان الهام بخش است و نشان می‌دهد فرهنگ حتی دور از سرزمین مادری همچنان زنده و پویا باقی می‌ماند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: جمهوری چک کار مرمت یکی از مهمترین بناهای تاریخی خود را آغاز کرده است. اسما ترگند از تلاش برای حفظ و یا این یادگار قرون وسطایی گزارش می‌دهد.
13: ردیف های از بوتل های شراب در سرداب های سنگی و خاموش قلعه تاریخی در جمهوری چک. بوتل های غبار زده و ارزشمند که دهه ها در تاریکی پنهان مانده بودند، توسط پلیس از زیر زمین خارج شدند. خانواده اسپونتیان در پایان جنگ جهانی دوم، زمانی که مجبور به ترک قلعه بوکوف شدند، برای جلوگیری از مصادره اموالشان توسط نیروهای متفقین، گنجینه سنت موروس و همچنین مجموعه از شرابهای کمیاب و ارزشمند خود را در سردابهای قلعه مخفی کردند. آنها امیدوار بودند روز بازگردند و این گنجینه ها را بازیابی کنند، اما هرگز چنین نشد.
7: در عملیات ما ظاهر تاریخی این آثار دست نخورده باقی مانده است، به این معنا که برای محافظت بیشتر از این مجموعه برخی ساخت و سازهای آنها را تغییر دادیم، اما در کل به اشکال بوتل ها و ظاهر پرگرد و غبار زده آن احترام گذاشتیم، زیرا آن بوتل ها در زیر زمین نگهداری می شدند.
13: امروز این قلعه یکی از مهمترین میراث های فرهنگی جمهوری چک به شمار می رود.
14: این شراب ها در پایان جنگ جهانی همراه با گنجینه سنت موریس پنهان شده بودند و در جستجو و کاوش‌های سال 1985 کشف شدند، اما تا امروز مرمت نشده باقی مانده بودند.
13: نماهای داخلی قلعه، اتاق غذاخوری و ظروف قدیمی یادآور گذشته باشکوه است که با بازگشت این شراب‌های تاریخی بخش از آن دوباره زنده شده است.
15: این رونمایی نجات یک میراث فرهنگی است. اگر رسیدگی نمی شد، شاید این آثار را از دست می دادیم و آنگاه یک شرم تاریخی اتفاق می افتاد.
13: گنجینه تاریخی سنت موروس با داستانها و حکایتهای زیاد همراست. این گنجینه یک تابوت مذهبی زرین مربوط به قرن 12 میلادی است که برای نگهداری بقایای چهار قدیس ساخته شده بود. این اثر با طلا، نقره، سنگ‌های قیمتی و میناکاری‌های پیچیده تزئین شده. خاندان اشرافی بوفورت اسپونتیان آن را در قرن 19 به قلعه بوکوف آوردند و در پایان جنگ جهانی دوم برای جلوگیری از مصادره آن را در سرداب پنهان کردند. اسما سرگند، لندن.
0: ممنونم رویتان با برنامه خبری در این ساعت از افغانستان انترنشنال. از شما دعوت میکنیم بقیه برنامه های ما را همچنان
16: رادیو افغانستان انترنشنال.
17: یک دقیقه خبر.
18: وزارت جنگ آمریکا ورود خبرنگاران به دفتر مطبوعاتی پنتاگون را ممنوع کرد، اقدامی که تازه ترین گام حکومت دونالد ترامپ برای محدود کردن دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات و نهادهای دولتی خوانده شده است. سرپرست سخنگوی پنتاگون روز دوشنبه اعلام کرد که این دفتر به دلیل استفاده نویسندگان سخنرانی‌ها که با اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی دارند، به عنوان تأسیسات اطلاعات حساس طبقه بندی شده باز تعریف شده است. او گفت این نویسندگان به طور معمول با اطلاعات محرمانه سر و کار دارند و نیازمند دسترسی به شبکه امن اینترنتی محرمانه هستند. به گفته او، از این پس خبرنگاران اجازه ورود به این فضای اداری را نخواهند داشت. با این حال، دسترسی به دفتر دستیار وزیر جنگ در امور عمومی و دفتر سخنگوی پنتاگون همچنان تنها به هدف تعیین وقت قبلی امکان پذیر خواهد بود.
19: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
20: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
21: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
20: ما در لحظه

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: جمعه خان فاتح، معاون والی طالبان در زابل، در سخنرانیش در ولسوالی نسای بدخشان شمار نیرو و میزان محبوبیت خود را برخ رقبایش کشیده و ادعا کرده که دست کم 10,000 جنگجو در اختیار دارد. او همچنان گزارش های رسانه ها درباره وجود اختلاف میان خود و طالبان قندهاری را رد کرده است. او در حال دست به این مانور سیاسی زده که رهبر طالبان یک هیئت بلند رتبه را برای بررسی جایدادها و دارایی های فرماندهان و مقام های محلی طالبان در بدخشان تعیین کرده است. بر پایه سندی که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، رهبر طالبان هشدار داده که هر فرد از اجرای این دستور سرپیچی کند، باید فوراً بازداشت شود. در این گزارش از استخراج غیرقانونی معادن توسط برخی مقام‌های کنونی و پیشین طالبان، قاچاق مواد مخدر و برخوردهای ظالمانه با مردم نیز یاد شده است. منابع محلی میگویند که روند بازداشت برخی مقام‌ها و فرماندهان طالبان نیز در بدخشان آغاز شده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب تحولات در حوزه بدخشان گفتگوی داریم با آقای حفیظ مصداق، روزنامه‌نگار که با ما پیوستن. آقای مصداق بسیار خوش آمدین. جمعه خان فاتح به نوع اختلافات را رد کرده و به گونه وانمود کرده که گویا هیچ مشکل با طالبای کابل نشین و طالبای قندهاری نداره. میخوایم از شما بدانیم که سخنان او چقدر با واقعیت‌های بدخشان به ویژه وضعیت حاکم در ولسوالی نسای همخوانی داره.
2: درود بر شما و همکاران شما و شنونده های برنامه شما، بسیار تشکر از فرصتی که فراهم کردین. عرض کنیم که خوب اختلافات طالبان را فراتر از بدخشان هم در سطح افغانستان کسی نمیتونه چشم پوشی بکنه و نادیده بگیره و اینا برخلاف ادعایی که به اصطلاح یک گروه آیدیولوژیک هستن و یک خط و یک مرام یک هدف دارن، بارها دیده شده که اختلافات بسیار عمیقی در میان نیروهای طالبان وجود داره. حتی شما دسته‌بندی های مثلا شبکه افغانی و جنای قندهار و جنای خوست مثلا بارها شنیدین و این مسائلی است که نمیشه اینا را به اصطلاح طالبان انکار کنن. مشخصا در مورد بدخشان، خوب شما در جریان هستین که بدخشان ولایتی بود که از همان آغازی که به اصطلاح طالبانیزه شد تا امروز نتانسته در اون کانتکستی که طالبا دارن خود برابر بسازه و به اصطلاح تعامل کنه و سازگاری داشته باشه. مشکلات زیادی را شما شنیدین، برخوردهای زیادی را شنیدین، قتلهای زیادی را، جنگهای زیادی را از بدخشان شنیدین که تا امروز ادامه داشته و امروز این جنگها و این اختلافات در بدخشان به اوج خود رسیده که نمونهش شما بسیار خوب مثال دادین، مقدمه هم خواندین که جمعه خان فاتح است. مشخصا اینکه او به حرفهایی را که زده چقدر میتونه مبتنی بر واقعیت باشه و برابر با واقعیت های حاکم، وضعیت سیاسی حاکم در بدخشان باشه. من صادقانه خدمت عرض میکنم که جمعه خان فاتح در حال حاضر در یک وضعیت بسیار بسیار مخوف و دلهره‌آور و به اصطلاح ترسناک قرار داره و حرف هایی را که به زبان آورده اونا در حقیقت بیشتر ناشی از ترسی میشه که به زودی بازداشت میشه و مورد مؤاخذه و بازپرس قرار میگیره. اون حرف ها به اصطلاح برخواسته از واقعیت و از امکانات دست داشته جمعه خان فاتح باشه.
1: پس آقای مصداق، شما موافق هستین که این نسبت به امو دلهرگی که خلق شده دست و پاچه شده و خواست یک مانور سیاسی را اجرا کنه و در واقع در کناری که پیام وحدت بته ولی هشدار هم بته که ما اینقدر نیرو امکانات هم داریم اگر دست به هر برخورد زده شود؟
2: بله قطعا ما میتونیم که به اصطلاح نمونه و مصادیق زیادی را کنیم که در حال حاضر جمعه خان فاتح و امثال جمعه خان فاتح کسایی که بسیار شعاری به اصطلاح حکومت اسلامی و نظام اسلامی و اخوت برادری سرمایه‌داران امروز در یک وضعیت بسیار ترسناک قرار دارن. نمونهش فرمان اخیر ملا هیبت الله است که فرمان داده که برین دارایی ها و امکانات همه فرماندهان محلی بدخشان شما بررسی و ثبت کنین. اگر اینجا به اصطلاح صداقتی در کار باشد، چرا قبل از بدخشان جاهای دیگری ثبت نشد؟ چرا فرماندهانی اصلا رده بالاتری از طالبان دارایی هایشان ثبت نمیشن، مثل وزرا و مثلا رئیس الوزرا و معاون رئیس الوزرا و تالا متمرکز شده مسئله به بدخشان. نکته دومی که هیئت هم فرستادم رهبر طالبان و گفتش که هر کسی که مانی کار این هیئت میشه باید با توسل به قوای قهریه و با زور نظامی بازداشت شوه، زندان شوه و حتی کشته شوه. بناهن فرماندهان محلی طالبان در بدخشان در یک وضعیت به اصطلاح قرار گرفتن که حالا جز صدور هشدارهای بسیار واهی و خلاف واقعیت رای دیگری هم ندارن.
1: بله آقای مستاق، نقطه همی است. اگر گیریم که این هیئت کار را به جای میکشانه که آقای فاتح و مثلا امثالش راضی نمیشن و خلاف اون تصمیم عمل میکنن، بعد وضعیت به کدام سمت میره؟ قرار گزارش هایی که وجود داره، حتی همین آقای فاتح امکانات نظامی زیاد داره، برخی گزارش های تایید ناشده وجود داره که حتی چرخبال در اختیار داره و گاهی اوقات از او استفاده میکنه و خودش هم میگه که من 10,000 نیرو دارم، پایگاه مردمی دارم. اینی برخورد بازی وضعیت کدام سمت میبره؟
2: حالا این هم به اصطلاح قطعاً محل بحث داره. اون چیزی که شما اشاره کردین ما نمیتونیم که نیرویی که اونا دارن، امکانات تجهیزاتی که دارن انکار کنیم. مورد دست کم در این چند سالی که کار طلا در بدخشان رونق داشت، اینها به راستی که به پول و ثروت زیادی رسیدن، به امکانات زیادی رسیدن و شکی هم وجود نداره که شاید تجهیزات زیادی خریداری کرده باشن. با توجه به اصطلاح اون جریان تجارت قاچاق سلاح که در حوزه آسیای میانه و بدخشان و اینجا جریان داره، اینا قطعا که خرید فروش کردن و اسلحه و مهمات و تجهیزات زیادی هم دارن و اگر احیانا اینا به این باور برسن و به این فکر برسن که دیگر قطعا منافع اینها، موقف اینها، جایگاه اینها و جان اینها در خطر است، قطعا که دست به هر اقدام میزنن و احتمال درگیری نظامی هم بسیار بسیار بلند است در میان طالبان بدخشانی و به اصطلاح طالبان قنداری و هلمندی.
1: درست آقای مستاق، در حال حاضر تنش اصلی بین این فرمانده ناراض طالب و خود رهبرای قندهاری یا در مجموع خود ساختار به نام طالب چی است؟ آیا همون بحث معادن و نبردها روی ثروت نفته در بدخشان است یا هر فدیس های موضوعات قومی و این جنجال ها هم دخیل است؟
2: ببینین چند نکته وجود دارد در این راستا در مورد پرسش شما که پرسش بسیار خوبی مطرح کردین. اولین نکته بحثی تسلط بر منابع اقتصادی و پولی است که در حال حاضر بدخشان یکی از ولایاتی است که به اصطلاح منابع زیادی پولی داره و درآمدهای زیادی فرماندهان محلی بدخشان از کار معادن طلا و دیگر تجارت ها و احتمالاً تجارت های مواد مخدر با توجه به مرزهایی که در بدخشان و کشورهای آسیای میانه و از جمله تاجیکستان و ازبکستان و چین هست، اینا به اصطلاح امکانات زیادی از این منظر دارن. یک نکته ای است که در حقیقت نزاع بر سر پول و ثروتی است که در بدخشان وجود داره. نکته دیگر، فرماندهان محلی طالبان در بدخشان به شدت نگران هستند که موقف شار اساس بتن اون پایگاه مردمی که به اصطلاح جور کردن، اون قدرت اقتصادی که برای خودشان ساختن، به شدت نگران هستند. کما این که شما در دیران هستین که جمعه فاتح را معاون والی زابل تعیین کردن و او آمد بعد از یک ماهی که در اونجا را به شکل سمبولیک حضور داشت، آمد در دروازه است فعلا و نرفت. و رفتن یزیم در حقیقت نرفتن یزیم یک نوع تمرد و سرکشی است و هم به اصطلاح اون امکاناتی که در درواز دارن در هیچ جای از افغانستان هر موقعی که برای جناب دارن به اون امکانات نمیرسن. بناهن این دومین نکته است. نکته سومی است که در حقیقت جناح قندهار و رهبری طالبان به شدت نگران هستند که اگر فرماندهان محلی بدخشان به اصطلاح به استقلالیت مالی و نظامی و سیاسی برسن، هر آن تهدیدی این وجود داره که به اصطلاح بر علیه طالب ها قیام کنند و اندکترین قیام داخلی و جنگ داخلی بین طالب ها قطعاً سرآغاز فروپاشی طالب ها میشه و شما شک نداشته باشین که روزی از بدخشان حتما کلید میخوره.
1: بله، اگر به گذشته این شخص یک مقدارم بپردازیم، در طول مدت که طالبان به قدرت رسیدن، خصوصا در این نزدیک به 5 سال، نقش فاتح در بدخشان و ولایت‌های شمال شرقی چی بوده؟ به جز همون موقف‌های رسمی گویا حکومتی که داشته.
2: عرض کنم خدمت شما که اولا که حالا جمعه فاتح خود به اصطلاح آمیر دروازها که دروازها که میگیم پنج ولسوالی بدخشان در بر میگیره که مجموعا برام دروازها یاد میشن، این خود آمیر دروازها و فاتح دروازها به اصطلاح معرفی میکنه. اصلا آمیر دروازها کسی که در اونجا شناخته شده بود و میشه گفت طالبا را استگذاری کرده بود، کسی به نام مولای غلام الله احمدی است که او از قریه نوکشار ولسوالی کوف است، کوفاب است. جمعه خان فاتح سرباز مولای غلام الله احمدی بود. از آنجا که مولای غلام الله احمدی به مرکز آمد و به اصطلاح به دنبال موقف و وظایف نظامی و سیاسی گشت، بعد میدان به جمعه فاتح باز شد و در اونجا آمد قد علم کرد و به اصطلاح بالا آمده این موج تبلیغات شبکه‌های اجتماعی و مردم و به اصطلاح امکاناتی که در اونجا داشت، ای آمد فاتح دروازه خود معرفی کرد و آرا به اصطلاح میگه که من آمیر جبهات دروازه هستم. دیگر جمعه فاتح نقش آنچنانی با توجه به این موقف و امکاناتی که در حال حاضر دارد در نبردهایی که طالبا در بدخشان و دروازها داشتن نداشته و این یک سرباز معمولی بود که به اصطلاح گاه ناگاهی در صفوف طالبا جنگ میکرد و نقش رهبری نداشت. اما حالا این امکاناتی که به دست آورده به خصوص امکانات پولی و تجهیزات نظامی قطعا باعث نگرانی سران طالبا و هسته رهبری طالبا است که میتواند تهدید باشه برای از اینا. کما این که خودش هم به صراحت حالا آمد و شور داد که من نیروی مسلح دارم، ابزار لازم برای مقاومت به اصطلاح درگیری نظامی و سرکشی در برابر طالبا دارم و به نوعی رسما اعلام جنگ به اصطلاح در برابر رهبر طالبا.
1: بله بله. آقای مساق، شما از جغرافیای بدخشان و تحولاتش واقف هستین، همه روزه قضایا را دنبال میکنین. یک پرسش را که من در صفحات مجازی برخوردم پرسیده بود کسی که چی کسی در میان طالبای بدخشان بیشترین پول و امکانات را داره، خصوصا در این 4-5 سال اخیر صاحب جایداد و امکانات شدن. مثلا آقای فاطمی میگه 10,000 نیرو داره، جنگجو داره، هر کدامش را اگر ما کم از کم ماه 10,000 افغانی معاش محاسبه کنیم یک مقدار پول هنگفته میشه. کی سرمایه دار است در وسط در بین این فرماندهای محلی؟
2: عرض کنم خدمت شما که در کل خود اولا پول معادن بدخشان بیشترین سهم و سودی را که میبرن قاری فسیح‌الدین فطرت لوی درستی طالبان و امان الدین منصور هست که به اصطلاح والی طالبان در هلمند است. تا جایی که ما گزارش ها را شنیدیم و از مردم و منابع محلی میپرسیم و تعقیب میکنیم قضای بدخشان بخصوص بحث معادن و این مسائل، اینا در هر کارگاهی در هر ولسوالی که اونجا معدن طلا هست و کار طلا هست اینا سهم دارن و به اصطلاح باجگیری میکنن و حتی بارها رفتن یک کارگاهی که اونجا به اصطلاح درآمد بیشتری داشته و طلای بیشتری داشته به زور تصاحب کردن و گرفتن. بعد از او اینمی فرماندهان محلی که مثل جمعه فاتح هست و به اصطلاح البته همه بدخشان همه ولسوالی های بدخشان طلا نداره یا داره و در اونجا کار جریان نداره، مشخصا در ولسوالی های ماورای دریای آمو و شهر بزرگ و خواهان و نسی و اینجا کار جریان داره. راغا سودی بیشتر منابع طلای بدخشان این دو نفری که من نام بردم اینا میگیرن. بعد رده دومی کسایی هستن که خب یا پیمانکار هستن یا فرماندهان محلی هستن مثل جمعه فاتح و موسای کاکا که به اصطلاح نفر اولی جمعه فاتح بود و حالا در بازداشت است در قندوز منتظر محکمه نظامی است. اینا هستن که بسیار پول و امکانات زیادی تصاحب کردن و دارن.
1: بله، پس معلوم میشه که در واقع ریشه اصلی نبردها کمتر بس هویتی ولی بیشتر روی قدرت و ثروت ولایت بدخشان است که در حال حاضر رخ داده و این سریال کماکان دوام می داشته باشد. بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت آقای حفیظ مستاق روزنامه‌نگار حوزه بدخشان که پذیرفته مهمان ما در این نظرگاه باشند.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
5: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
6: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
7: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود؟
8: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
9: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید. من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

اظهارات اخیر کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جریان سفرش به اسلام آباد موج جدید از بحث ها در محافل سیاسی و رسانه ای را برانگیخته است. او در اظهارات صریح ضمن اشاره به حملات گروه های مثلث خاک افغانستان علیه پاکستان گفته است که اسلام آباد حق دفاع از خود در برابر این تجاوزات را دارد. این موضع گیری از چند جهت حائز اهمیت است. نخست اینکه می تواند به منزله تغییر در گفتمان اروپا و حتی جهان در قبال بحران امنیتی افغانستان پس از تسلط دوباره طالبان تلقی شود. بعد دوم اینکه آیا پاکستان موفق شده جامعه جهانی را قانع کند که افغانستان در حاکمیت طالبان با پایگاه برای تروریسم علیه همسایگان و فراتر از آن تبدیل شده است. این بحث روز است.

0: با تقدیم سلام به بحث روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز مهراب سرجویی، فعال سیاسی بلوچ از لندن، اجمل سهیل، کارشناس مسائل مبارزه با تروریسم از آلمان، و سانگ صدیقی، فعال سیاسی از هلند میباشند. بحث را با آقای سهیل آغاز میکنیم که جغرافیای تروریسم در کجاست؟
1: سوال بسیار جالب است، چون امروزه تروریسم امروزه جغرافیایی نداره، چون بیشتر تروریسم امروزه از طریق سایبرنت یا از دنیای سایبری رهبری میشه. بنابراین ما نمیتونیم که هیچ جایی را انتخاب بکنیم به عنوان جغرافی مشخص برای فعالیت های تروریسم، ولی آن چیزی که زیاد از اهمیت است این است که چون در لابلای صحبتتان شما گفتین که اتحادیه اروپا به نوع تحت تاثیر حرفای پاکستان قرار گرفته، که بنابراین پاکستان دفاع از خود را در برابر فعالیتهایی که از افغانستان صورت میگیره یا به نوع حملات تروریستی که در منطقه صورت میگیره دفاع بکنه، آن چیزی که برای ما زیاد دردناک است این است که یا جامعه جهانی در کل، جامعه غرب و جامعه اروپایی، از حقایق یا چشم پوشی میکنن، و یا این که به نوع فریب پاکستان را میخورن. البته این تازه نیست. در 2011 زمانی که اسامه بن لادن در پاکستان شکار شد، در وقتی که آقای اوباما رئیس جمهور بود، غالبا شما به تعقیب از اینکه اسامه بن لادن در خاک پاکستان کشته میشه، در همین ماه پاکستان به عنوان عضو علل بدل شورای امنیت سازمان ملل متحد تبدیل میشه. پس به این معنا است که این انقدر جالب است که در کشورش که ایالات متحده آمریکا برای 11 سال پشت یک کسی بود که او نماد دموکراسی و نماد ارزش‌های آمریکایی هدف قرار داده بود، و او در پاکستان پیدا میشه و در امو سال پاکستان به عنوان عضو علل بدل شورای امنیت سازمان ملل متحد تبدیل میشه. میشه دوستای در این راستا اگر دلهوره داشته باشن تحقیق بکنن یا گوگل سرچ بکنن که پاکستان در 2011 چطور تانست که عضو شورای علل بدل شورای امنیت شد. و آن چیزی که راجع به اظهارات را که اتحادیه اروپا میکنه، پاکستان میکنه، برای ما بسیار جالب این است که در کل پاکستان آن چیزی که در افغانستان و در منطقه صورت میگیره، این تحت رهبری پاکستان صورت میگیره. و اگر نیاز باشه و اگر خواسته باشین، من این لحظه این موضوع را برای شما کتبی و با مدارک شریک میسازم که پاکستان چطور شریک جرم تمام موضوعاتی که در منطقه صورت میگیره، شریک جرم ازی است. نه تنها جرم ازی است که رهبری میکنه، و در کنار ازی به نوع دستای خود را پاک نشان میده و تمام ملامتی را برای افغانستان. یعنی هدف این نیست که ما بیام از افغانستان دفاع بکنم یا از حکومت طالبان دفاع بکنم، ولی میخوایم که بگم که طالبان همچنان آلای دست پاکستان هست و توسط پاکستان چطور اینا مدیریت میشن که برای برنامه‌های کلان پاکستان، تاکتیکی و استراتژیک پاکستان، به عنوان یک آلت تبدیل شون. ما مکتوب البته بسیار سری، بعضی از نکات از این مکتوب را برای اصول دیپلماتیک و اصول ضد استخباراتی ما پنهان کردیم، و نکات عمدهش شما میتونید ببینید. این مکتوب از طرف ام آی یا استخبارات نظامی پاکستان هست که بحث از این میکنه که این مکتوب که در 5 فوریه امسال مجلس در راولکوت راندازی میشه، و در این مجلس نماینده از حماس دعوت میشن، نماینده از کشمیری ها به نام نتورک 47 و که به نام مفتی اصغر کشمیری هست، و در ضمن از این نماینده طالبا به نام ابراهیم صدر به این مجلس دعوت میشن. و در این مجلس بحث صورت میگیره که چطور گروه های مسلح کشمیری و حماس را در افغانستان جابجا بسه و مراکز تربیوی را بر از اینا باز بکنه. شما این مکتوب را خوب میتونین زوم بکنین و ببینین که در این مکتوب همچنان گفته شده که در کدام ولایت های افغانستان این کمپا باز میشن. در این مکتوب گفته شده که کمپا در هرات، قندهار و هلمند. این می قسمت از شما را لطفا زوم بکنین و ببینین که واقعا پرده روشن شوه که بحث در کجاست. و ضمن از این بخاطر از این که تصدیق بشه از طرف دولت افغانستان و از طرف خود وزارت داخلی افغانستان و مقام قندهار بله. طبق امی مکتوب بخاطر از این که تاییدی از این مکتوب باشه اینا مکتوب صادر بله. میکنن که میگن که به کسی به نام جنرال کامران در قسمت از این مهاجرین صحبت شما بله. این مکتوب هم زوم بکنین که مردم افغانستان بدانن و بفهم که بحث اساسی در کجاست بله. و پاکستان چطور تانسته جامعه جهانی را به چشمش خاک بپاشانه. برنامه مثلا کثیف بله. که در منطقه رو اندازی کرده از او خود نجات بده و بالاخره مردم
0: بله. آقای سهیل خوبی سند را که نشان دادین مربوط به تحقیق خود شما میشه، اما تایید و یا رد کردن نمیتونیم و در قسمت ساعت و دم ساعتش هم چیز گفتن نمیتونیم. حالا مراکز تروریسم، اردوگاه ها، پایگاه های گروه های تروریستی در کجا موقعیت دارن؟
1: بدون شک یک قسمتش در خاک افغانستان وجود داره. اونایی که به نوع یک پاکستان میخواید علی کشورهای دیگه از استفاده بکنه، به عنوان مثال میتونم بگم که خب پاکستان میخواد که از این افراد علی منافع هند استفاده بکنه و یا هم در خاور میانه از این استفاده بکنه، چون بحث حماس در مطرح شد و همچنان بحث کشمیری ها مطرح شد. بدون شک که حماس برای خاور میانه است و کشمیری ها برای هندوستان است. حالا بحث دیگه که در چیزی که در خود خاک پاکستان وجود داره، این مبحث دیگه است که میتونم که بحث البته داعش خراسان رو بگم. من دیگه مکتوب رسمی از استخبارات پاکستان دارم که در اینجا این مکتوب راجع بحث میکنه به نام البته داعش خراسان را در این مکتوب، چون ما به عنوان دیسایپر وقتی که با زد استخبارات وقتی که شما موضوعات کلیدی را که اینا را میخواین پسوردهای را پیدا بکنین به عنوان موضوعی که جا مطرح میشه به نام نایت برد یا پرنده های شب یاد کردن، که پرنده های شب بدون شک امون داعش خراسان است. من این مکتوب استخبارات پاکستان هم برای شما پیش میکنم و در این مکتوب رسمان گفته شده که استخبارات پاکستان این داعشی ها را در بلوچستان جا به جا کرده تا علیه جدای طلبای بلوچ استفاده بکنه و در ضمن از این بالای افغانستان فشار بیاره آن علاقاتی که ضد پاکستان هستن بله. و حتی از این افراد میخواهند
0: بله با آمدن طالبا بله آقای سهیل با آمدن طالبا یا مراکز تروریسم از پاکستان به افغانستان انتقال کرده؟
1: بخشی را که گفتم برای منافع تاکتیکی و استراتژیک پاکستان استفاده میشن که علیه چین، علیه کشمیر و بخصوص علیه هندوستان است و در کنار از این که به نفع از اینا در خاور میانه استفاده میشن و یا می جنگن اینا در افغانستان است. آن حلقات که میتونه به نوع برنامه هایی که در داخل افغانستان هست او را به چالش بکشه و همچنان آسیای مرکزی را به چالش بکشه این در خاک
0: حالا در افغانستان اردوگاه های تروریستان در کجاست و کدام گروه ها است؟
1: ما میتونیم گروه هایی را که در سطح منطقه و سطح جان فعالیت میکنه ما میتونیم که به سه دسته تقسیم بکنیم. دسته اولش امون مثلا گروه های دو گروه اصلی که دیگه گروه ها زیر چتر از فعالیت میکنه، یکی القاعده هست و دیگهش بدون شک داعش است. بعد گروه هایی که در زیر چتر از اینا فعالیت میکنن به نوع اونا گروه هایی هستن که به سطح منطقه فعالیت میکنن، چه داعش خراسان هست و یا بعد از او خود طالبان هست، تحریک طالبان پاکستان هست، همچنان تحریک اسلامی تاجیکستان هست، از ازبکستان هست، از اویغور هست و به همین طور گروه هایی که از خاورمیانه میان، اینا همه از این گروه ها در مناطق بین افغانستان و پاکستان فعالیت دارن و به شکل بسیار روشن و واضح فعالیت دارن و دولت پاکستان و دولت افغانستان از تمام فعالیت های اینا نه تنها که اطلاع داره، در قسمت حمایت و همکاری از اونا هم کار میکنن.
0: بسیار تشکر خانم صدیقی. خب وقتی که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگه که پاکستان حق دفاع مشروع داره، چگونه پاکستان تونسته که جهان قناعت بده که مرکز تروریسم در افغانستان انتقال کرده؟
2: سلام خانم پیکان، خدمت شما دو مهمان حاضر در بحث و بینندگان محترم. خب ببینید، پاکستان حدود بیش از 20 سال است که تلاش داره جهان را قناعت بده که تروریسم در افغانستان وجود داره، ولی بعد از اینکه طالبان به قدرت رسید وضعیت افغانستان به گونه دیگه کاملا شد، چون که اولا اگر ما بیاییم حکومت پاکستان را برای حاکمیت طالبان مقایسه کنیم، خب مسلما پاکستان دست باز داره برای اینکه در برای جهان ارتباط داشته باشن، حکومت مشروع هست، در اکثریت سازمان‌های بین‌المللی حضور داره، دیپلمات‌هایش آسان رفت و آمد میتونن بکنن، ویزا میگیرن، میرن به کشورهای دیگر لوبی میکنن برای وضعیت پاکستان و در کل امتیازات را داره که عملا طالبان در افغانستان ندارد، چون طالبان یک حکومت غیر مشروعی است که بیرون کس او را به رسمیت نمی‌شناسد، در سازمان‌های بین‌المللی، در پلتفرم‌های بین‌المللی عملا غایب هستند. اگر افغانستان وجود دارد در دست مخالفین دولت طالبان یا حکومت طالبان این پلتفرم‌ها قرار دارد، دیپلمات‌هایش نمی‌تونند آزادانه رفت آمد کنند در جهان، رهبرانش عملا تحریم شده و اجازه سفر را ندارند و حتی اگر دیپلمات های بیرونی به داخل افغانستان سفر می کنند، موضوع آجندای از این دیپلمات ها موضوعات مشخصی است، بحث حقوق بشر در افغانستان است، بعض محدودیت های زنا است، بحث اقتصادی است که افغانستان فعلا با او مواجه است، یعنی بسیار برای طالبان فرصت کم میسر می شه که بتوانند در قسمت وضعیت افغانستان و در قسمت وضعیت حاکمیت خود با جهان گفتگو کنند و در این قسمت طالب پاکستان را بتانند به طالبش بکشن. این یک بس جدی است و ما باید این را مد نظر بگیریم، اما به این گونه هم نیست که پاکستان پانستد به صورت قطعی جهان را قناعت بده که آنچه بس امنیتی در منطقه هست همیش بگردن افغانستان است، چون که 20 سال گذشته خصوصا در زمان جمهوریت عملا اتفاقات افتاده که ما دیدیم که دست پاکستان در قسمت روش تروریسم باد بوده. در بس افغانستان خود مسلمه که در 20 سال مربوط نمیشه، بیش از 40 سال است که پاکستان دانسته گروه های شورشی را در خاک خود تقویت کنه و او را به افغانستان بفرسته و آنچه که امروز افغانستان با او مواجه است، یعنی اگر هم که پاکستان ادعا میکنه که خب ما چالش امنیتی داریم در قبال افغانستان یا گروه های تروریستی در افغانستان فعال است، این جواب میدانه که مسئول از این خود پاکستان.
0: مسئول درست است خانم صدیقی که داری 40 سال پاکستان مسئول بوده، ولی پس از آمدن طالبا پاکستان ادعا میکنه که مرکز تروریسم در افغانستان است، آیا مرکز تروریسم در افغانستان پس از آمدن طالبا انتقال کرده؟ به افغانستان انتقال کرده؟
2: ببینید، بحث از اینکه در افغانستان گروه های تروریستی است و فعالیت میکنم تو که جناب سایزن در این مورد معلومات دادن، ما این را نمیتونیم رد کنیم، اما این هم رد نمیتونیم بکنیم که قسمت زیادی از گروه های تروریستی هنوز هم در خاک پاکستان است و پاکستان یک رابطه تاریخی دارن را از این گروه ها. مثلا من چند روز پیش یک مقاله را میخواندم از یک ریسرچر یونیورسیتی هاروارد به نام والدن. والدن من که این آدم یک ریسرچ کرده بود و در ریسرچ کد رابطه عریفای انگاه بروهای شورسی افغان مورد بررسی قرار داده بود و در این ریسرچ آدم از مصاحبه ها استفاده کرده بود، نه تنها که با رهبران و سیاسیون طالب این مصاحبه را انجام داده بود، با پاکستانی ها هم صحبت کرده بود و با افغانای غیر طالب هم صحبت کرده بود. یعنی در این ریسرچ او نام زی ریسرچ هم بسیار جالب است، The Sky, The Sun in the Sky، یعنی خورشید در آسمان، و این عنوان ربط داشت به رابطه تنگاتنه که پاکستان با گروه های شورشی در افغانستان، و به می دلیل گفته بود که این رابطه مثل خورشید است در آسمان و چنان روشن است. و شما اگر این مقاله را به دقت بخوانید ما کاملا پیدا می کنید که گروه های تروریستی چی رقم توسط پاکستان روش داده شد، چگونه در منطقه پخش شد و چگونه هنوز لانه از این گروه های تروریستی هنوز هم در خاک پاکستان حضور داره و پاکستان از این استفاده می پاس بکنه که بتانه افغانستان رو تحت فشار قرار بده و میخواست که امو اوپ استراتیجی که این در افغانستان کنترل کنه. ولی معادله برعکس شد، مثل در اون فلم های ساینس فیکشن است که انسان ها روبات ها رو بسازه و روبات ها از کنترلشان خارج میشه. بس در مورد پاکستان آمد و پاکستان فعلا با گروه های سر و دوچار است و اهمیتش توسط گروه های تکمیت میشه که خودش گاهی وقت ساخته بود و امروز از کنترلش بیرون شده و میتونه هم امروی هند رابطه بگیره، هم امروی روسیه و هم به اونان یک چالش بسیار جدی بر امنیت خودش مطرح.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای سرجویی. خب گفته شد گروه های تروریستی مختلف وجود داره، ولی کدام گروه های تروریستی با پاکستان بیشتر خطرناک است؟ خب پاکستان که بیشتر از گروه های جدای طلب بلوچ و تی تی پی یاد میکنه، ولی اگر از هر دوی اینا یکی را بحث بکنیم کدامش بیشتر با پاکستان خطرناک است؟
3: تحریک طالبان پاکستان نمیدونم یک جریان ملی نشنالیست پشتون است یا نه، ولی یک گروه قوی هست که بیشتر از خود اسلام آباد، حافظ سعید و این اونا در اون میتونی پیداش کنی و ریشه در کشمیر اینا داره. به نظر من تحریک طالبان پاکستان برای پاکستان خطرناک نیست. احتمالاً اگر که تحریک طالبان پاکستان تبدیل به گروه نشنالیست پشتون بشود یا رفورمی در خودش بیارد، تهدید جدی برای موجودیت پاکستان بشود. مسئله جنبش آزادی بخش بلوچستان ما بهش میگیم، این یک جنبش ملیگراست و هدفش ترورایز کردن ملت نیست، هدفش به اصطلاح ناامن کردن منطقه نیست، هدفش حق تعیین سرنوشته و احتمال داره که به اصطلاح جنبش آزادی بخش بلوچستان موجودیت پاکستان اینطور هست تهدیدی برای جغرافیای پاکستان هست، این چی هست. ولی تحریک طالبان پاکستان و بقیه اینها از مثل اینطوری که دوستان اشاره کردن از خود پاکستان و تا اندازه ای خود مثل اسلامیستای پاکستان مثل لشکر طیبه، نمیدونم لشکر جنگوی و لشکر خراسان که در مستون کم داره، چندین دهه هست که لشکر خراسان در مستون و بلوچستان کم داره و کم هنوز موجود است و تحت نظارت ارتش پاکستان هست و ارتش پاکستان تا اندازه ای طوری که دوستان گفتن هنوز روی این جریانات این نفوذ داره. حالا تا چه اندازه داره، تا چه اندازه در کنترلشون نیست، ولی اینا در یک حکومت اسلامی در پاکستان میخوان، یعنی که موجودیت تمامیت ارضی پاکستان رو تهدید نمی کنن. تنها گروهی که تمامیت ارضی پاکستان رو تهدید می کند گروه جنبش آزادی بخش بلوچستان است.
0: اما امریکا و بریتانیا جنبش آزادی بخش بلوچ را یک گروه تروریستی می دانه جمع پاکستان.
3: این یک امر تازه نیست. نلسون ماندلا قبل از اینکه در بریتانیا بیاد هم توی لیست تروریست بود. بعضی همه این مسئله دولت با دولت معامله میکنه. دولت بریتانیا با دولت پاکستان تا آخرین روزی که هست معامله میکنه. این یک انترنشنال نرمه. جنبش ها بر این اساس حرکت نمی کنند که کی کدوم دولت چه نظری و چه رأی روشون داره. اونا مسیری که مسیر آزادی خودشان هست اون مسیر دنبال می کنند.
0: پس وقتی که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگه که پاکستان حق دفاع مشروع داره، ایرا شما چگونه تفسیر میکنین؟ پاکستان همواره گفته که فعالیت های این گروه ها در افغانستان است، حملات در افغانستان زیر اداره طالبان طراحی میشه و بعد در پاکستان انجام میشه. حرفای اتحادیه اروپا را چگونه تفسیر میکنین؟
3: باز اتحادیه اروپا رپرزنتیتیو آف اتحادیه اروپا هست. اینا دیپلماتیک نورمتیو هستند و احتمالا اتحادیه اروپا اون خط امریکا رو دنبال میکنه، وزارت خارجه امریکا رو دنبال میکنه. اونجا یه مقداری در بلوچستان ریل ارت که الان اینا باش مشکل دارن و حتی در منطقه پشتون اینا نیاز به اون منراله که بسیاری از کاراشون مونده و بعضی از معادنشون صنایعشون احتمالا در کار بیفته. اینا به نظر من این نورماتیو یک چیزای هنجاری روابط بین المللی است، از این بیشتر نیست. پاکستان اگر به افغانستان حمله کنه نمیدونم چقدر مثلا افغانستان تا چه حدی تا چه اندازه‌ای تحت کنترل طالبان است و یا طالبان چطور هستن توی اونش من نمیدونم، ولی اگر در مورد بلوچستان صحبت بشه خب این جنبش آزادی بلوچستان توی خود بلوچستان است و توی افغانستان نیست و این هر گفتم لشکر جنگوی نمیدونم طیبه و نمیدونم این و انصار نمیدونم این و اون اینا تو همشون تو پاکستان کمپ دارن، بعضیشون زیر نظارت خود ارتش کار میکنن. اینا به نظر من یک نرمای دیپلماتیست چندان اثری روی زمین نداره. احتمال داره پاکستان حملاتی علیه این گروه ها به اصطلاح تحریک طالبان پاکستان در افغانستان بکند، ولی این حملاتشون به نظر من چندان نتیجه‌ای نخواهد داد، چون یه جاری میره بمباران میکنه بعضی انسان‌های بیگناه رو میکشه، ولی اون روندی که در حرکت زیاد تأثیری روش نخواهد گذاشت.
0: بله آقای سرجویی، پاکستان چگونه تانسته حضور گروه های تروریستی در خاک خودش را توجیه بکنه ولی گروه های دیگر که در مخالفت با استراتژی پاکستان است اونا را به عنوان گروه های تروریستی در خاک دیگه جهان علیشان بسیج بکنه؟
3: پاکستان قبلا دوستا گفتند پاکستان یه صندلی در سازمان ملل داره که بلوچ، پشتون و غیره نداره. اون صندلی سازمان ملل رو این گروه کنترل میکنه و اینا روابط بین المللی چند 2 میلیون پاکستانی در بریتانیا هست. بریتانیا نیاز همکاری با ایسای داره، برای امریکا برای کنترل تروریسم نیاز به همکاری پاکستان داره. اروپا، اتحادیه اروپا برای همکاری علیه گروه های اسلامگرای تروریست که در اروپا هستند نیاز به پاکستان داره و پاکستان تونسته برکمل کنه دنیا را. تا حالا تنها چیزی که برای پاکستان عمل کرده همین برکملینگ پاکستان و کنترل صندلی سازمان ملل اون مشروعیتو داره که با کشورهای دیگه توی سازمان ملل کار بکنه و گروه هایی که دوست نداره درون سازمان ملل اونا رو تروریست حساب کنه و هنجارهای بین المللی این اجازه رو به پاکستان میدهد.
0: بسیار تشکر از شما. خب آقای سهیل، اما طالبان چرا وارد این بازی شده؟ خب تبعاتش مردم افغانستان میدانن، چه مصلحت برای طالبان پشت حمایت گروه های تروریستی نهفته؟
1: ما قبل از اینکه به پرسش شما بیام میخوام یک دو نکته رو واضح بسازم چون از لحاظ مسلکی نیاز است. بحث روی تروریستی خواندن گروه آزادی بخش البته بلوچ آمد. خب اگر از تعریف تروریسم و تعریفی که کلان کلیشه‌ای است، هر فرد و یا گروه غیر دولتی، من تاکید میکنم غیر دولتی، که دست به اسلحه میبرداره و به خاطر امو مشوقات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مذهبی، ایدئولوژیک و یا دینی دست به اسلحه میبرداره و باعث کشتن افراد ملکی و باعث به نوع مختل ساختن روند زندگی ملکی یک کشور باعث از اون میشه، این رو ما میتونیم گروه تروریستی بگویم. در حالی که گروه آزادی بخش بیشتر عملاتش و عمدتاً عملاتش افراد ملکی نه بلکه نظامی های پاکستان هست و در ضمن از این اگر ما با مو تعریف کلیشه‌ای از این اکتفا بکنیم که هر گروه یا هر فرد که دست به اسلحه برای اهداف سیاسی و اقتصادی و ایدئولوژیک خود میبره، پس به این معنا است که گروه هایی که علیه دکتر نجیب می جنگیدن و یا هم کارمل می جنگیدن اینو همش تروریستی بودن، یا گروه های بنام امین الان که علیه طالبان می جنگن مقاومت ملی احمد مسعود و اینه، پس اینا هم دست به اسلحه میبرن، اینا هم میخواین که در کشور آزادی را بیارن. اگر این تعریف را بیاریم کلیشه‌ای قبول بکنیم، پس به این معنا هست که مقاومت ملی هم یک گروه تروریستی است و آقای احمد مسعود هم سردمدار گروه تروریستی. این تعریف جا نداره برای از اینکه ما باید تفاوت در نظر بگیریم.
0: گروهی که شورشی است در قسمت مخالفین سیاسی طالبان گفتین، این تعریف را که شما کردین بر علیه حکومت مشروع ملی گفته شده، نه بر علیه یک گروه یا حکومت که یک گروه اشغالگر آمده و را گرفته. خب تعریف که شما کردین این تفکیک هم باید بکنین لطفا.
1: نه ببینین ما گفتم که اگر ما خواسته باشیم این تعریف را بکنیم،
0: نه تعریف مشخص از گروه تروریستی بر علیه یک دولت مشروع با قانون که در خدمت مردم است، ولی اگر یک گروه تروریستی میای اشغال میکنه که نه قانون داره، خودش هم گروه تروریستی است و بر علیه از او اگر مردم بر آزادی خود جنگ میکنه، بعد تعریف تروریسم صدق نمیکنه.
1: ما فکر میکنم که اشتباه انتباه شده. ما امیر گفتم اگر ما این را قبول بکنیم که هر فرد و هر گروهی که میخواه به خاطر آزادی و برای ازیم دست به اسلحه برداره، اگر این تعریف قبول بکنیم، خب پس کلگی در این قسمت تروریست هستم. ما امیر بحث امیمی است که ما میخواهیم که مجزا بسازم که فرزن گروه هایی که مسئلهی که در افغانستان فعالیت میکنن اونا تروریستی نیستن. چرا تروریستی که اونا شورش کردن علیه از این نظامی که برای مردم افغانستان قبول نیست؟ و در اینجا میخوام که از بلوچان بگم، بلوچایی که این نظام را قبول ندارن، اونا شورش کردن، این نظام قبول ندارن، بدین جهت دیگه راه کار دیگه وجود نداره، راه کار سیاسی و سیویل دیگه وجود نداره، مجبور شدن که دست به اسلحه ببرن. بحث ما در این است. ما فکر میکنم که اشتباه انتباه شده. حالا بحثی که در خصوص این که پاکستان چطور تانسته حرف خود را به کرسی بنشانه، ببین بحث دیپلماتیک در اینجا زیاد اهمیت داره. چیزی که زیاد اهمیت

0: مسائل منطقوی و جیوپولیتیکش. اول ای که افغانستان وقتی هر کشوری اگر میخواهد که اعمال نفوذ بکنه باید امون راهکارهای را در اختیار خود داشته باشه که اعمال نفوذ بکنه. به عنوان اگر پاکستان در نظر بگیریم، پاکستان میتونه به راحت از طریق دیپلماتیک و از طریق کانال‌های امنیتی و استخباراتی و همچنان کانونسیون‌های مختلفی که در دنیا وجود داره و پذیرفته شده میتونه که از اون طریق اعمال نفوذ بکنه. برای افغانستان که یک
1: حالا اعمال نفوذ تا چه حد آقای سهیل، اگر طالبان 22 گروه تروریستی را در افغانستان اجازه نده اعمال نفوذ چقدر کار میکنه؟ خب اعمال نفوذ در حد یکی دو نفر، خب 22 گروه تروریستی اونجا کمپ اردوگاه داره، خودتان هم گفتین، و این سبب شده که جهان افغانستان امروز به نام مرکز تروریسم بشناسه.
0: افغانستان واقعا مرکز تروریسم هست. الان آن چیزی که از اعمال نفوذ مهم، فرضاً هر گروهی را که دولت طالبان در خاک خود جا داده به خاطر اعمال نفوذ، اگر مخالفان تاجیکستان جا داده برای از این که حکومت تاجیکستان فشار بده، اگر ازبکار جا با جا ساخته میخواهد که ازبکار فشار هدف قرار بده. و یا در کل ببینید ما مسائل دیگه به نام دفاعی داریم که deterrence برش میگه. آن قدرت deterrence یا دفاعی را پاکستان افغانستان نداره، طالبان نداره، بناهن اینا از گروه های تروریستی به عنوان امو اصل deterrence یا اصل دفاعی استفاده میکنه. هر جا هر کشور که اینا را به نوعی تهدید بکنه و اینا میتونن به سادگی از این گروه به علیه از اون استفاده بکنه.
1: بله بله، در قسمت پاکستان قضیه برعکس است. تایی که اینا پاکستان را تهدید بکنه، پاکستان دست بسیار باز داره که افغانستان را تهدید بکنه، حمله بکنه، رید بکنه. چقدر استراتژی موفق است. حالا اگر فردا تاجیکستان بیاید حمله بکنه، از اون طرفش دیگه کشور بیاید حمله بکنه، طالبان چی دارن که بتانن دفاع بکنن از خاک افغانستان؟
0: وقتی طالبان میتونن که ایده های پاکستان است، وقتی پاکستانی ها میگن که طالبان افغانستان تی تی پی را حمایت میکنه علیه از اونا، پس وقتی پاکستان اگر اسلحه استراتژیک داره، اگر اسلحه تاکتیکی داره، طالبان هم تی تی پی دارن. اگر ازبکستان فرضاً ای امکانات
1: دیگه، پس شما را یک استراتژی درست میدانین؟
0: نه، من اینو درست نمیگم. ما بحث ما این است که طالبان به خاطر اعمال نفوذشان از این استراتژی استفاده میکنن.
1: بسیار تشکر آقای سرجوی. شما متوجه شدم که میخواستین که پاسخ بدین به آقای سهیل. از شما میشنویم، بعد میرم به خانم صدیقی.
2: تایید میکنم آقای سهیل تعریفی که از چی کردن. بحثی که مثلا مهمه که باید گفته میشه، آیا یعنی اینه که آیا پاکستان در بلوچستان حکومت پاکستان بر بلوچستان مشروعیت دارد یا ندارد؟ ندارد. اگر که پاکستان میخواهد که مثلا قبل از این که بره بلوچا رو به عنوان یه سازمان تروریستی معرفی کنه، اولین کاری که مثلا پاکستان میتونه بکنه یه رفراندوم دو بلوچستان بگذاره برای حق تعیین سرنوشت. بلوچستان بخشی از پاکستان نبوده و پاکستان به زور اشغال کرده و مثلا جلوی اشغالی سادن مشروعه. حالا روی این که مثلا که روابط و ضوابط دیپلماسی چطور چه رو تعریف میکنه، طالبان یک حکومت نامشروعی است که با رای نامده. همچنین پاکستان هم حکومت مشروعی به نظر بلوچا در بلوچستان نیست، یه نیروی اشغالگره. بنابراین مبارزه با یه نیروی اشغالگر یه حق مشروعه. بله. و پاکستان از گروه های اسلامگرای تروریست علیه بلوچستان استفاده میکنه. برای 70 ساله که پاکستان داره میخواهد بلوچستان را اسلامزاید کنه مثل کشمیر یا جای دیگه و یا مثل مناطق پشتون موفق نشده. بلوچا مسلمان هستن ولی اون دنبال روی گروه های مثل طالبان و غیره نشدن. اخیراً تحریک طالبان پاکستان توی مکران پاکستان آورده اونجا گذاشته، پرچم تحریک طالبان پاکستان هم دستشون داده. مثلا اینطور نیست که در بلوچستان تا حالا ما نشنیدیم که در مکران تحریک طالبان پاکستانی باشه که با اسلحه و با پرچم

0: خودشون رژه برن. حالا این مسئله است که موفقیت پاکستان ما گفتیم در جامعه جهانی لابی هست، ترید هست.
1: حالا بحث دیگه که آقای سهیل مطرح کردن این بود که گفتن که خب این که بحثی که بی اله گروه تروریستی است، یعنی خب این به کنار حالا میپردازیم به این که پاکستان یا طالبان افغانستان هم مرکز تروریسم به جهان معرفی کردن. آقای سوال گفتند که طالبان از حضور گروه های تروریستی به عنوان ابزار بازدارندگی استفاده میکنند. چقدر این سیاست درست است؟ چقدر خطرناک است؟
0: ببین، من روی درستی غلطی موضوع بحث نمی کنیم، اینو باید در نظر
1: داشته باشیم. سوالم است آیا حضور گروه های تروریستی یا پناه دادن به گروه های تروریستی در خاک خود کار درست است؟ آیا امو بازدارندگی کافی را فراهم می کنه؟
0: از نظر اخلاقی مورالتی نگاه بکنی، یک کار غیر اخلاقی است و خود حکومت طالبان یه حکومت مورال یا اخلاقی نیست. یعنی حکومت نامشروع است. ولی موقعی که بحثی که دوستمون کردن، حکومت ها حتی حکومت اخلاقی نیستند، کارهای غیر اخلاقی میکنند و این کاری که طالبان میکنند غلطه، درست نیست، ولی این کار میکنند و این کار میتونن بکنند و به عنوان یک نیروی بازدارنده ای علیه پاکستان و علیه تاجیکستان و حتی اگر بتونن در علیه ایران
1: استفاده کنند. کافی پناه دادن به گروه های تروریستی میتونه قدرت بازدارندگی به طالبان ایجاد بکنه؟ طالبان چقدر موفق بودن که کشورها را تحت تاثیر قرار بدن با پناه دادن به گروه های تروریستی؟
0: ببین، اینا گروه های دسپریت هستن، دستپاچه هستن، فقط برنامه مشخصی ندارن، مسئله شون سوایوره، امروز برای فردا موندنه. اینا مثلا چهی نیستن، این گروه های دسپریتی هستن کاملا. من نمیخوام ازشون دفاع بکنم، ولی این گروه های دسپریت مثلا میان یک برنامه کاری دارن. حالا غلط درست غلط من با شما موافقم اصلا.
1: ممنون خانم صدیقی. پناه دادن به گروه های تروریستی، آیا امو بازدارندگی را که طالبان به دنبالش هست که آقای سهیل میگه فراهم کرده، یا افغانستان دیگه هم آسیب پذیر کرده؟
2: یک بحث طالبان است، یک بحث افغانستان است. یک افغانستان مسلمان، مردم افغانستان، منافع ملی افغانستان با وجود گروه های تروریستی به شدت صدمه میبینه و ایر ما به هیچ آجا نمیتونیم منکر شدیم. ولی بحث طالبان بحث جداست. وقتی طالبان از افغانستان جدا میکنیم، ما متوجه شدیم که طالبان با استفاده از این گروه های تروریستی امروز قرارداد امنیتی امضا میکنند با روسیه. یا مثلا ما متوجه شدیم که حکومت تاجکستان چگونه افراد مخالف طالبان را دوباره به افغانستان روان میکنه، یا او را سقوط میکنه، یا افراج میکنه از کشور خود. و طالبان از این مسئله استفاده کرد.
1: درست وقتی که به نفع طالبان تمام میشه و وقتی که هم از بافت و هم از فطرت طالبان باشه گروه های تروریستی، آیا طالبان با گروه های تروریستی میتونه مبارزه بکنه که جهان و کشورها از طالبان توقع داره؟
2: به هیچ وجه نه. به دلیل از این که خب وقتی که قرار باشه اینا مبارزه کنن با یکی دیگر، اما فلسفه وجودی اینا تحت سوال قرار میگیره. مثلا اگر طالبان افغانستان تی تی پی را بخواهی سرکوب کنه و اون را بخواهی از بین ببره، خب مسلمان در فلسفه وجودی خود طالب مورد سوال قرار میگیرده و از که طالب به این فکر میکنه پس آنچه ما در افغانستان انجام داده پس یک جنگ نامشروع و نادرست بوده و ایدئولوژی طالب را صدمه
1: بزنه. با حضور گروه تروریستی در کشور به معنی ای که بم اتم باشه و علاز امکان انفجارش هم باشه، افغانستان حالا که جهان به باور شده که مرکز تروریسم شده، چه راه بیرون رفت برزی وجود داره خانم صدیقی؟ چه راه نجات وجود داره؟
2: راه نجات بر افغانستان فقط این است که افغانستان یک حکومت مشروعی داشته باشد تا بتوان از منافع ملی خود دفاع کنه. همونطور که پاکستان این کار انجام میده، افغانستان هم باید
1: با منافع ملیش چی است؟ کشیدن گروه تروریستی، پناه دادن به گروه تروریستی.
2: منافع ملی افغانستانی است که افغانستان باید یک حکومت داشته باشد که در با جهان در صلح باشد. منافع ملیش ای است که افغانستان باید حکومت داشته باشد که خود مردمش در صلح و صفا زندگی کنه، اقتصاد درست
1: حالا
2: داشته باشد.
1: حضور گروه های تروریستی به منافع افغانستان است؟
2: در جامعه بدنی بچند
1: حضور گروه های تروریستی به منافع افغانستان است؟
2: من در ابتدای صحبت‌های خود گفتم که افغانستان اگر جدا از طالب کنه مسلماً حضور
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
5: تاسو غک. زه ارتی ده کابل ولایت نیم.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلویخت و سوو و اویا یو سلو یو ولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
13: اعضای دادگاه مردمی برای زنان افغانستان برای دیدار با نهادهای مدنی و حقوق بشری آفریقای جنوبی به این کشور سفر کرد. هدف از این سفر تبدیل گفتگوها به مقدمات پیگیر و ایجاد همبستگی برای ائتلاف جهانی علیه سرکوب زنان در افغانستان خوانده شده است. سازمان رواداری که وضعیت حقوق بشر در افغانستان را رصد می‌کند، مسئول برنامه‌ریزی، سازماندهی و پیشبرد این نشست‌ها بوده است. قاضی‌ها، دادستان‌ها و گردانندگان دادگاه مردمی با مبارزان ضد آپارتاید، استادان دانشگاه، اعضای کمیسیون حقوق بشر آفریقای جنوبی، بنیاد حقوق بشر، شبکه عدالت انتقالی آفریقای جنوبی و نمایندگان جامعه مسلمان کیپ تاون دیدار کردند. بر اساس خبرنامه رواداری، در تمام نشست‌ها بر تداوم همکاری و تبادل تجربه برای حمایت از زنان و مردم افغانستان تأکید شده است.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: حمایت بورد کرکت انگلستان و ولز تیم زنان پناهجوی افغان در شهر کمبریج به مسافه عرفان می رود. حضور نمایندگان افغانستان در 21 اجلاس میان دولتی مبارزه با دوپینگ در چین. صدور ویزای مکزیکو برای تیم ملی ایران، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران از حضور این کشور در آمریکا انتقاد کرد. و راهیابی به نخستین نیمه نهایی یک گرند سلم، مارتا کوسیاک به جام 4 نفره پایانی رولان گاروس صعود کرد. درود و وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. تیم کرکت زنان پناهجوی افغان در دو مسابقه 20 اوره در شهر کمبریج انگلستان به مسافه حریفان می رود. دیدار نخست از ساعت 2:30 صبح شنبه 6 سرطان با تیم نیروهای مسلح زنان و بازی دوم در همین روز با تیم کرکت زنان کمبریج برگزار خواهد شد. این رویداد با همکاری بورد کرکت انگلستان و ولز و دولت بریتانیا انجام خواهد شد و ورود عموم آزاد است. تیم ملی فوتبال زنان افغانستان حدود 2 ماه پیش به صورت رسمی از سوی فیفا دوباره تشکیل شد. این تیم حالا بخشی از تمرینات خود را در استرالیا و نیوزیلند آغاز کرده تا برای رقابت‌های بزرگ آماده شود. بیشتر در این گزارش.
1: باز شکلگیری تیم ملی فوتبال زنان افغانستان، یک روزنه امید برای روزی که شاید بتوان دوباره به حقوق خود در داخل کشور دست یافت. فاطمه یوسفی یکی از اعضای تیم ملی از دست طالبان گریخت و با آرزوی بزرگ برای بازی در فوتبال بین المللی وارد استرالیا شد.
0: ما همه تلاشمان را می‌کنیم تا این روایت را تغییر دهیم و بگوییم که زنان و دختران نیز می‌توانند بخشی از جامعه باشند و می‌توانند به آموزش، ورزش یا هر چیزی که دوست دارند بپردازند. ما تمام تلاشمان را می‌کنیم و دختران دیگر هم در سراسر جهان می‌کوشند تا صدای دختران افغانستان باشند. نمی‌دانم وضعیت چه زمانی تغییر خواهد کرد، اما امیدوارم آن زمان به زودی فرا برسد.
1: او و دختران دیگر مانند منا امینی با تلاش، اراده و شجاعت خود و همچنین حمایت خانواده تانسته بودند درس بخوانند، بر باشگاه فوتبال و تیم ملی فوتبال زنان افغانستان بازی کنند. اما زمانی که طالبان در سال 2021 میلادی دوباره به قدرت بازگشت، تمامی ورزش‌های زنان تعطیل شد و بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان مجبور شدند مخفی شوند.
2: طالبان آزادی ما را گرفتن و خیلی دشوار است که نتانی تحصیل کنی، ورزش کنی، نتانی بیرون بری یا کار را که دوست داری انجام بدی و نتانی رویاهایت را دنبال کنی.
1: پس از یک عملیات تخلیه پرتنش، 13 نفر از این بازیکنان در استرالیا ساکن شدند، جایی که 5 سال زندگی، بازی و تمرین کردند، به این امید که بار دیگر اجازه پیدا کنند کشورشان در دنیا نمایندگی کنند.
2: خب با شنیدن این خبر حس فوق‌العاده‌ای داشتیم. باور نکردنی بود. شنیدن این که دوباره میتونیم پرچم افغانستان را در سطح جهان بلند کنیم خیلی خاص بود. نمایندگی از افغانستان در مسابقات بین المللی برای ما مهم است و این حاصل زحمات و دادخواهی بود که در 4-5 سال گذشته انجام دادیم.
1: فدراسیون فوتبال افغانستان هم تیم ملی زنان به رسمیت نمیشناسه و آخرین مسابقه رسمی و رقابتی این تیم به سال 2018 برمیگرده. اما در ماه اپریل 2026 میلادی فدراسیون جهانی فوتبال به تیم ملی زنان افغانستان اجازه حضور در رقابت‌های بین المللی را داد. خاطرات دشوارترین روزهای زندگی این دختران همچنان بخش مهمی از انگیزه ای تیم بر موفقیت و نمایندگی از زنان و دختران است که هنوز در سرزمین مادریشان زندگی می کنند و از حقوق طبیعیشان محروم ماندند. 23 بازیکن در اوکلند نیوزیلند گرد هم آمدند برای فوتبال بازی کردن و نشان دادن آن که تلاش میتونه هر مانعی را از سر راه برداره.
0: نمایندگان افغانستان در 21 اجلاس میان دولتی وزیران ورزش آسیا و اقیانوسیه و سمپوزیوم منطقه‌ای وادا در شهر بیجینگ چین اشتراک کردند. در اجلاس میان دولتی وزیران ورزش بیش از 100 نماینده از 42 کشور حضور داشتند و درباره نقش دولت‌ها در حمایت از برنامه‌های مبارزه با دوپینگ و اجرای کد جهانی مبارزه با دوپینگ 2027 گفتگو کردند. همچنین سمپوزیوم منطقه‌ای وادا با حضور نزدیک به 400 شرکت کننده از سراسر آسیا و اقیانوسیه برگزار شد.

0: ویزای مکزیکوی اعضای تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در اردوگاه جام جهانی در تیخوانا صادر شده، اما هنوز خبری از صدور ویزای آمریکا برای اعضای این تیم نیست. رسانه های ایران گزارش دادند که کاروان تیم ملی ایران روز شنبه 16 جوزا راهی مکزیکو خواهد شد. پیشتر و در پی خودداری آمریکا از استقرار تیم ملی در خاک آمریکا، محل کمپ تمرینی ایران برای جام جهانی از آریزونا به شهر تیخوانا در مکزیکو منتقل شده بود. محمد دادکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران با اشاره به تحریم المپیک مسکو پس از حمله شوروی به افغانستان از حضور تیم ملی ایران در جام جهانی انتقاد کرد. دادکان بر روزنامه اعتماد گفته اعزام تیم به کشوری که مسئول کشته شدن علی خامنه ای و فرماندهان ارشد در سپاه پاسداران است با منطق تصمیم های گذشته جمهوری اسلامی همخوانی ندارد. تیم ملی فوتبال سوئیس بدون حضور برایل امبولو برای حضور در جام جهانی وارد آمریکا شد. امبولو به دلیل محکومیت در سال 2023 اجازه ورود به خاک آمریکا را دریافت نکرده است. فدراسیون فوتبال سوئیس در خبرنامه یادآور شده است انتظار می‌رود امبولو مهاجم تیم ملی این کشور با 24 گل ملی به زودی به اردو ملحق شود. سوئیس در سان دیگو مستقر است و در اولین بازی به مسافه قطر می‌رود. مقامات شهر کلکته هند مجسمه 21 متری لیونل میسی اسطوره فوتبال جهان را از محل خود پایین آوردند. پس از گزارش هایی درباره لرزش این مجسمه به دلایل شرایط بد آب و هوایی و وزش بادهای شدید، مقامات محلی این مجسمه را پایین آوردند. این مجسمه سال گذشته همزمان با سفر میسی به کلکته رونمایی شده بود. در دنیای تنیس و بخش زنان مسابقات تنیس رولان گاروس، مارتا کاستای با شکست زن شماره 7 جهان به نیمه نهایی صعود کرد. کاستای 2-1 برابر هموطن خود ایلینای سویتولینای اوکراینی به برتری رسید. زن شماره 7 جهان ست اول را 6-3 بود، ست دوم را 6-2 واگذار کرد و در ست سرنوشت ساز سوم به نتیجه 6-2 به برتری رسید. او با این پیروزی برای نخستین بار و نیمه نهایی یک گرند سلم صعود کرد. حریف کاستایاک در مرحله بعد میراند رو بای روز خواهد بود. در بخش مردان مسابقات تنیس رولان گاروس، الکساندر زورف با حذف حریف اسپانیایی به نیمه نهایی صعود کرد. مرد شماره 3 جهان به مسافر رافائل خودار نوجوان 19 ساله رفت و 3-0 به برتری رسید. بخت دوم قهرمانی از آلمان ست اول را در تای بریک برد و در ست البته دو ست بعدی با نتایج 6-1 و 6-3 به برتری رسید تا برای پنجمین بار در 6 سال اخیر به نیمه نهایی این تورنمنت راه یابد. حریف او در دور بعد یکم منسیک خواهد بود.
1: Je souhaite Zverev, Thomas Azerov.

0: یکو بنسیکتین سوازه 20 سال است. جمهوری چک با حذف ژائو فونسکای برزیلی و نیمه نهایی رسید. بنسیک مرد شماره 27 جهان در دو ست اول را 6-4 و 6-3 برد و در ست آخر هم در تای بریک برنده شد. بنسیک به جوانترین مرد چک تبدیل شد که به این مرحله در یک گرند سلم میرسد.
1: C'est un match, Mensik. 3 manches à 0, 6-4, 6-3, 7-6.

0: با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما با آدرس افغانستان اینترنشنال ورزشی سر بزنید. وقت بخیر.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما.
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر.
1: همزمان با نگرانی از بحران انسانی، تهدید تروریسم و سرکوب زنان در افغانستان، شورای امنیت سازمان ملل نشست در 17 جوزا برگزار می‌کند. در این نشست، یونما گزارش درباره افغانستان ارائه خواهد داد. از سوی دیگر، شورای امنیت در 27 جوزا درباره تمدید ماموریت یونما تصمیم خواهد گرفت. بر مبنای برنامه کاری شورا، سرپرست یونما آخرین ارزیابی نهاد از وضعیت سیاسی، حقوق بشری و روندهای اقتصادی و بشردوستانه افغانستان را ارائه می‌کند. پس از آن اعضای شورا پشت درهای بسته درباره این گزارش بحث خواهند کرد. انتظار می‌رود شورای امنیت پیش از پایان دوره کنونی ماموریت یونما با تمدید یک ساله فعالیت این نهاد موافقت کند. چین به عنوان مسئول پرونده افغانستان در شورای امنیت رهبری مذاکرات مربوط به تمدید ماموریت یونما را بر عهده دارد.
9: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر، بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. این مجموعه خبری را با یک خبر فوری آغاز میکنیم. سمیرا نوا امینی، سیاستمدار دنمارکی افغان تبار، به عنوان وزیر جدید اقلیم، انرژی و خدمات عمومی این کشور گماشته شد. او از چهره های شناخته شده سیاسی در دنمارک به شمار می رود. نوا که در رشته اقتصاد و دانشگاه کوپنهاگن تحصیل کرده، در سال 2019 وارد پارلمان دنمارک شد. والدین او در سال 1986 میلادی به دلیل جنگ شوروی وقت از افغانستان فرار کرده و بعد دنمارک پناهنده شده بودند. وزیر خارجه اسپانیا میگوید صدای زنان افغانستان را خاموش نمیتوان کرد. خوزه مانوئل آلبارس در نشستی که سیاست خارجی فمینیستی را مورد بحث قرار میداد، بر حمایت کشورش از زنان و دختران افغانستان تاکید کرد. او در سخنرانی خود خطاب به زنان افغان گفت اسپانیا همیشه خانه آنها خواهد بود. وزیر خارجه اسپانیا با اشاره به محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران در افغانستان، بر ادامه حمایت مادرید از حقوق زنان، آموزش و مشارکت آنان در جامعه تأکید کرد. نگاهی به چند خبر کوتاه از افغانستان. 4 کارگر مهاجر از جمله 3 افغان در آتش سوزی عمدی موتر در ایتالیا جان باختند. پلیس ایتالیا اعلام کرد که 2 مرد پاکستانی را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است. بر اساس گزارش های پلیس، قربانیان شامل 3 شهروند افغانستان و 1 شهروند پاکستان بودند. این رویداد در یک پمپ استیشن در جنوب ایتالیا رخ داده است. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی طالبان در دیدار با یک مقام مبارزه با مواد مخدر ملل متحد در کابل خواستار کمک به دهقانان شد. او تاکید کرد که سازمان‌های بین‌المللی باید تعهدات خود را برای فراهمسازی معیشت بدیل عملی کنند. در این دیدار مقام سازمان ملل تعهد کرد که همکاری‌های خود را برای تقویت معیشت بدیل دهقانان گسترش می‌دهد. و پژوهشگران امنیت سایبری از شناسایی یک حمله سایبری گسترده به وزارت مالی طالبان خبر دادند. این پژوهشگران افزودند که این حمله به احتمال زیاد از سوی گروه هکری پاکستانی موسوم به سایت کاپی سازماندهی شده. بر اساس گزارش ها، هکرها با ارسال ایمیل های حاوی فایل های مخرب به زبان پشتو به سیستم های این وزارت نفوذ کردند. این عملیات ادارات مالی در ولایات و کارکنان پشتو زبان را نیز هدف قرار داده است. نماینده ویژه چین در امور افغانستان با آمنه بلوچ، معین وزارت خارجه پاکستان و نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان دیدار کرده است. یو ژاویونگ دیروز با نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان نیز دیدار کرده بود. وزارت خارجه چین پیش از این گفته بود برای حل تنش میان پاکستان و طالبان از طریق گفتگو تلاش خواهند کرد. 2 ماه پیش گفتگوی غیر رسمی میان نمایندگان طالبان و پاکستان در شهر ارومچی چین برگزار شد. برای جزئیات بیشتر همکارم جواد همدانی از اسلام آباد در برنامه با ما. جواد، نماینده ویژه چین در امور افغانستان در اسلام آباد بسر میبره، از دیدارش با مقام های پاکستانی بیشتر برام.
1: خب، نماینده ویژه چین در امور افغانستان در اسلام آباد بسر میبره، تاریخ همطور خودت اشاره کردی، و به دیدارهای خود در اسلام آباد ادامه میده و او در ادامه این سفر با آمنه بلوچ، معاون وزیر امور خارجه پاکستان دیدار کرد در وزارت امور خارجه پاکستان. همچنان با برخی از مقامات ارشد اتحادیه اروپا هم او تعاملات و دیدارهای خودش شد داشته، از جمله نماینده ویژه اتحادیه امریکا در امور افغانستان، و در خصوص تحولات منطقی صحبت کردند. اوضاع افغانستان طبیعتاً یکی از محورهای اصلی این گفتگوها و تعاملات است با توجه به پستی که ایشون داره. خب، پیشتر او با نماینده پاکستان در امور افغانستان هم گفتگو کرد، و چین میدونیم که به خاطر فعالیت‌های جنبش اسلامی ترکستان شرقی نگران هست و این گروه یک گروه افراطی است و گروه شبه نظامی است، گروه مسلح است، و همچنان چین از بی‌ثباتی در منطقه به خاطر سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی که در این منطقه داره و برنامه‌های کلان توسعه‌ای که داره نگران هستش، و همه اینها خوب به هر حال به نوعی مربوط به طالبان میشه، به نوعی مربوط به افغانستان میشه. و پیشتر چین البته برای کاهش تنش‌ها میان پاکستان و طالبان میزبان گفتگو هم بوده در ارومچه، و این تعاملاتی که حالا داره صورت میگیره اینا در واقع ادامه همان تلاش‌های چین است برای کاهش تنش‌ها.
0: درست جواد، دیروز هم نماینده ویژه چین با همتای پاکستانی خود دیدار داشته. در او دیدار چی گذشت؟ چه جزئیات داریم؟
1: خب طارق، جالب اینه که پاکستان از یک سو خودش نقش محوری در خاورمیانه داره، همکنون نقش فعال داره در صلح در خاورمیانه، اما مشکلات پاکستان با طالبان حل نشده و چین به عنوان میانجی بین پاکستان و افغانستان داره عمل میکنه. در این وسط از آن سو خب یکی از نگرانی های چین و پاکستان اینه که بی‌ثباتی میتواند پروژه های اتصال منطقه‌ای و منافع اقتصادی پکن و اسلام آباد را در واقع هدف بگیره و خب یکی از این پروژه اقتصادی چند میلیارد دلاری چین و پاکستان هستش و خب این بی‌ثباتی آن را هم به نوعی تهدید میکنه. چین به تلاش های خود به همین خاطر برای کاهش تنش بین پاکستان و افغانستان ادامه میده، چون منافع چین هم اقتضا میکنه که وضعیت در این منطقه وضعیت عادی بشه. به همین خاطر او دیروز دیداری داشته با محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان.
0: سپاسگزار هستم از خود جواد. در ادامه نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. پلیس دهلی نو اعلام کرد آتش سوزی در یک هتل دست کم 21 کشته بر جا گذاشت. این رویداد امروز در محله مسکونی مالویانگر رخ داده که میان دانشجویان و نیروهای جوان شاغل محبوب است. مقام ها این رویداد را از مرگبارترین آتش سوزی های سالهای اخیر در پایتخت توصیف کردند. و گفته شاهدان عینی، برخ از مسافران برای نجات جان خود مجبور شدند از طبقه های بالای ساختمان و پایین بپرند. رئیس جمهور اوکراین از آمریکا خواست برای تقویت دفاع هوایی این کشور سامانه‌های پاتریوت بیشتر در اختیار کیف قرار دهد. ولودیمیر زلنسکی با اشاره به حمله اخیر روسیه گفت که در این حمله از 73 موشک و بیش از 600 پهباد استفاده شده است. و گفته مقام‌های اوکراینی این حمله دست کم 22 کشته و بیش از 100 زخمی بر جا گذاشته است. و یک خرس سیاه آسیایی با ورود به منطقه مسکونی و تجاری در شمال شرق ژاپن 4 نفر را زخمی کرد. تصاویر امنیتی نشان می‌دهد که این خرس پس از تعقیب یک کارگر و 3 نفر دیگر آسیب می‌رساند. این حیوان که اکنون در یک کارخانه پنهان شده، باعث اعلام وضعیت اضطراری، تعطیلی مکاتب اطراف و توقف فعالیت کارخانه شده است. سندکام اعلام کرده که بامداد امروز در پاسخ به عملات ایران اهداف را در جزیره قشم هدف قرار داده. سندکام مدعی شده که ایران چندین موشک بالستیک به سمت کشورهای منطقه شلیک کرده، اما هیچ یک به اهداف مورد نظر ثابت نکردند. فرماندهی مرکزی آمریکا افزوده که نیروهای آمریکایی همچنان 3 پهباد را که به سمت یک کشتی غیر نظامی در حرکت بودند سرنگون کردند. پیشتر خبرگزاری مهر ایران هم از شنیده شدن صدای چند انفجار در جزیره قشم خبر داده بود. کویت، بحرین و امارات متحده عربی بامداد چهارشنبه هدف عملات موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. ارتش کویت اعلام کرده که تمام حملات را رهگیری کرده و بحرین نیز در پی این حملات حریم هوایی خود را بست. سندکام تاکید کرده که موج تازه از پهپادهای ایرانی که در نیروهای آمریکایی در کویت را هدف قرار داده بودند سرنگون شدند. سپاه پاسداران گفته که این حملات در پاسخ به حمله آمریکا به جزیره قشم انجام شده است. با این حال وزیر خارجه آمریکا گفته تهران با گفتگو درباره بخشهایی از برنامه هسته‌ای خود که پیشتر از مذاکره درباره آنها خودداری میکرد موافقت کرده است. مارکو روبیو تاکید کرده که این تحول به معنای نزدیک بودن توافق یا پایان جنگ میان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی نیست. و همچنان افزود که تحریم‌های وضع شده علیه جمهوری اسلامی تنها با بازماندن تنگه هرمز لغو نخواهد شد و تهران باید تعهد روشن در این زمینه ارائه کند.
2: الان هم در حال گفتگو هستیم. میگم گفتگو چون مذاکره با ایران مثل مذاکره با سوئیس نیست و متاسفانه به میانجی نیاز داره. با این حال این احتمال وجود داره که امروز، فردا یا هفته آینده اتفاقی رخ بده که دست کم در حافظه من بی سابقه است. ایران پذیرفته درباره بخشهایی از برنامه هسته‌ای خودش مذاکره کنه. موضوعاتی که فقط یک ماه یا یک سال پیش حتی حاضر نبود درباره اونها صحبت کنه. البته این تضمین نمی‌کنه که در نهایت توافقی حاصل بشه که برای سنای آمریکا یا مردم آمریکا قابل قبول باشه. اما این فرصت رو رو میده که واقعا ببینیم ایران تا چه اندازه حاضره در این مسیر پیش بره. مشکل اینجاست که ساختار داخلی حکومت ایران تا حدی چند دستگی داره و گرفتن پاسخ از اون چند روز طول میکشه. ما امیدواریم شرایطی فراهم بشه که تنگه هرمز باز بشه و وارد مذاکراتی مشخص درباره موضوعات معین بشیم. مذاکراتی که شاید به نتیجه برسه که هم برای ما قابل قبول باشه و هم برای اونها قابل اجرا. اگر این روند به نتیجه نرسه، همچنان با موضوع برنامه هسته‌ای ایران روبرو خواهیم بود. اما چیزی که ایران دیگه در اختیار نخواهد داشت، سپر نظامی متعارفیه که بتونه پشت اون پنهان بشه.
0: و جمهوری چک کار مرمت یکی از مهمترین بناهای تاریخی خود را آغاز کرده. این قلعه در غرب این کشور بیش از 700 سال خدمت دارد و از برجسته‌ترین میراث فرهنگی جمهوری چک به شمار می رود. اسما سرگند از تلاش برای حفظ و احیای این یادگار قرون وسطا گزارش آماده کرده.
3: ردیف های از بوتل های شراب در سرداب های سنگی و خاموش قلعه تاریخی در جمهوری چک. بوتل‌های غبار زده و ارزشمند که دهه‌ها در تاریکی پنهان مانده بودند توسط پلیس از زیر زمین خارج شدند. خانواده اسپونتیان در پایان جنگ جهانی دوم، زمانی که مجبور به ترک قلعه بوکوف شدند برای جلوگیری از مصادره اموالشان توسط نیروهای متفقین، گنجینه سنت موروس و همچنین مجموعه از شراب‌های کمیاب و ارزشمند خود را در سرداب‌های قلعه مخفی کردند. آنها امیدوار بودند روز بازگردند و این گنجینه‌ها را بازیابی کنند، اما هرگز چنین نشد.
4: در عملیات ما ظاهر تاریخی این آثار دست نخورده باقی مانده است، به این معنا که برای محافظت بیشتر از این مجموعه برخی ساخت و سازهای آنها را تغییر دادیم، اما در کل به اشکال بوتلها و ظاهر پرگرد و غبار زده آن احترام گذاشتیم، زیرا آن بوتلها در زیر زمین نگهداری می شدند.
3: امروز این قلعه یکی از مهمترین میراث‌های فرهنگی جمهوری چک به شمار می‌رود.
5: این شراب‌ها در پایان جنگ جهانی همراه با گنجینه سنت موریس پنهان شده بودند و در جستجو و کاوش‌های سال 1985 کشف شدند، اما تا امروز مرمت نشده باقی مانده بودند.
3: نماهای داخلی قلعه، اتاق غذاخوری و ظروف قدیمی یادآور گذشته باشکوه است که با بازگشت این شراب‌های تاریخی بخش از آن دوباره زنده شده است.
6: این رونمایی نجات یک میراث فرهنگی است. اگر رسیدگی نمی شد، شاید این آثار را از دست می دادیم و آنگاه یک شرم تاریخی اتفاق می افتاد.
3: گنجینه تاریخی سنت موروس با داستانها و حکایتهای زیاد همراست. این گنجینه یک تابوت مذهبی زرین مربوط به قرن 12 میلادی است که برای نگهداری بقایای چهار قدیس ساخته شده بود. این اثر با طلا، نقره، سنگ‌های قیمتی و میناکاری‌های پیچیده تزئین شده. خاندان اشرافی بوفورت اسپونتیان آن را در قرن 19 به قلعه بوکوف آوردند و در پایان جنگ جهانی دوم برای جلوگیری از مصادره آن را در سرداب پنهان کردند. اسما سرگند، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما و نشانی fntal.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با پایان
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: من آنهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
9: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: به تازگی روسیه و طالبان یک توافقنامه همکاری نظامی فنی امضا کردند.
11: توافق که جزئیات آن تا حد زیاد محرمانه نگه داشته شد. اما زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان میگوید این توافق نامه عمدتاً بر تعمیر و نگهداری تجهیزات نظامی شوروی سابق و روسیه که در اختیار طالبان قرار دارد متمرکز است. این قدم نشان می‌دهد که روابط مسکو و طالبان وارد مرحله تازه‌ای شد. نزدیکی روسیه با طالبان در حال رخ می‌دهد که مسکو بارها با بازگشت نفوذ نظامی غرب به افغانستان و منطقه مخالفت کرده و همزمان تلاش کرده جایگاه خود را در معادلات امنیتی آسیای میانه و افغانستان تقویت کند. روسیه از این نزدیکی با طالبان چه هدفی را دنبال می‌کند؟ آغاز یک رابطه راهبردی یا صرفاً یک همکاری تاکتیکی؟ و مهمتر از همه، آیا افغانستان دوباره به میدان رقابت قدرت‌های جهانی تبدیل می‌شود؟

0: سلام به شما، با برنامه دیدگاه با من تاج الدین سروش از افغانستان اینترنشنال خوش آمدین. مهمانان من در این برنامه ملک ستیز، پژوهشگر حقوق و روابط بین الملل، و رجب سفروف، رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر در مسکو هستند. مهمانان گرامی، بسیار خوش آمدین به بحث. با شما آغاز میکنم آقای سفروف. روسیه به دنبال چیست با این قرارداد امنیتی یا هم نظامی با طالبان؟ چی را به دست میخواه بیاره با این قرارداد؟
1: سلام و عرض ادب دارم برای جناب عالی و مهمان محترم برنامه شما و تمام بینندگان خیلی خوبی برنامه تحلیلی شما. خب، از آن که اون چی که شما شروع کردید در رابطه با آن که این قرارداد یا این قرارداد کی نیست، تفاهم نامه یا پروتکل در رابطه با همکاری یک جهیش یا یک مرحله نزدیک شدن با افغانستان را داره، من خیلی میخواستم که با احتیاط در این موضوع صحبت بکنم، چون که الان یک چیزی ترکیبی درست شده، یک فقط در اطراف یک مسیری را مشخص نمودن طرفان که باید به اون مسیر حرکت بکنن و این را اسمش گذاشتن تفاهم نامه، و هیچ نگرانی های ما از دولت طالبان در افغانستان کم نشده تا امروز. فقط با درخواست دولت طالب ها، روسیه به خاطر آن که به هر حال از اول و همیشه خواهان آن بود که در این کشور ثبات، امنیت و حرکت‌های اقتصادی صورت بگیرن که سطح زندگی مردم افغانستان را بالا ببره، به خاطر این موضوع‌ها روسیه همیشه درخواست همکاری را با افغانستان داره.
0: آقای سفروف، این مسائل درست، اما نفع روسیه از این تفاهم نامه چیست؟ چی سود میبره؟
1: ببینید، اینجا چند نکته ای هست که باید در اطراف اون صحبت کرد. اولا این که واقعا در افغانستان تعداد زیادی تحصیلات نظامی و تجهیزات وجود داره که اونها خیلی در زمان خودش خیلی حساس بودند و اونها ده ساله ها مثلا از حالتی فعالیت خارج نمیشن و اونها باید تعمیر بشن، اونها باید راهنمایی بشن، اونها باید مدیریت بشن.
0: اما به سوال ما جواب ندادین آقای سفروف. سوال ما بسیار ساده است، نفع روسیه از چی است؟
1: روسیه که نفعی خیلی مشخصی از این نداره. با این قرارداد میخواد که همکاری شروع بشه. یک نوع اون نگرانی هایی که روسیه داره میخواد که در فعالیت دیگه در فضای افغانستان با این قرارداد قرار بگیره، که از یک طرف این اجازه بده که به هر حال همکاری ها گسترش پیدا بکنن، از طرف دیگه هوشدار به کشورهای دوری دشمن که آنها برنامه های برگشتن و یا که وضع را در این کشور خراب نمودن یا که اتفاقات خیلی بدی را در اونجا میخوان درست بکنن. که مثلا یکی از مثال روشنی که هست، آقای بستریکن در 5 روز قبل از این در یکی از جلسات خیلی مهم امنیتی بین المللی اعلان نمود که روسیه شدیداً نگران است از آن که یک کمانی زمانی و طولی مرزی در افغانستان درست شده که در اونجا مواد مخادر سنتتیک داره درست میشه و خط ترانزیت هم آماده شده و دیگر و دیگر. این نگرانی ها وجود دارن.
0: اگر اونجا درست به این موضوعات میپردازین، اجازه بدین این سوال ما از آقای ستیز بپرسم. آقای ستیز، با سفروف میگن که به نفع خاص از این تفاهم نامه نمیبره، نفع طالبان خوب مشخص است، اما آیا فکر میکنین که در روابط بین الملل و در روابط کشورها یک کشور بدون نفع یک کار با یک گروه یا رژیم حالا با به رسمیت هم کشورهای دیگه نشناخته انجام بده به نظرتون؟
2: سلام، درود دارم خدمت شما و مهمان عزیز و بینندگان گرامی ما. ببینین، ما در این روزها به صورت گسترده رسانه ها و اتاقای فکری روسیه را در باب افغانستان پس از سفر وزیر دفاع طالبان دنبال کردم. این چنینه که یک دید خوشبینانه نسبت به روابط طالبان با روسیه خلق شده، این در داخل نهادهای رسمی فکری و رسانه‌ای روسیه بحثای را برانگیخته. نخستین مقاله را یک روزنامه به نام کمرسانت پخش کرد و او تلاش کرد تا اهمیت بده ای سفر و ای مناسبات را، و بعد یک از روزنامه های بسیار معروف روسی است که از لحاظ فکری بسیار تاثیرگذار است به نام ویدمستی یا روزنامه علمی است، تحلیلی است، و در او مقاله پخش شد و در او مقاله دیدگاه های که هم نقد را در برداشت و هم احتیاط بسیار جدی را در برداشت در باب مناسبات روسیه با طالبان مورد بحث قرار گرفت. در اتاقهای فکری روسی این مبحث که آیا روسیه با نهاد مانند طالبان که مشروعیت بین المللی نداره میتوانه روابط حقوقی به امضا برسانه، این مورد نقدهای بسیار جدی قرار گرفت، چون از دید حقوق بین الملل این مراودات مشروعیت بین المللی ندارد، چون طالبان دولت رسمی نیستند و در جامعه بین المللی مشروعیت ندارند. ولی خب در نظام بین الملل این باید توسط دادگاه بین المللی و یا توسط یکی از نهادهای مطرح بین الملل طالبان مشروعیت پیدا بکنند تا بتوانند مراودات حقوقی خود را در سطح مناسبات بین المللی مشروعیت ببخشن، و این مشروعیت بین المللی نداره. این فقط یک تفاهم نامی دو جانبه است که بحث مشروعیت حقوق بین المللش همیشه مورد نقدهای بسیار جدی قرار گرفته. بران هم رسانه ها متاقهای فکری در این زمینه بسیار جدی هستند و همیشه این سوال را که شما مطرح کردین ما هم از خود میپرسن که خب روسیه چه منافعی داره که باید با گروهی که تا دیروز او به نام گروه تروریستی شهرت داشت و همین اکنون رهبرانشان در لیست گروه های تروریستی شامل هست و مخوفترین رهبران تروریستی جهان را در خود گنجانیده مراودات حقوقی به امضا میرسانه. بنام از یک نگاه میشه روسیه را به دید بسیار با احتیاط درک کرد، و اون دید با احتیاط این است که روسها میخواهند که شرایط در افغانستان از کنترل طالبان خارج نشه. وقتی از کنترل طالبان منظورم این است که سایر گروه ها که خطر اصلی در کمین نشسته برای آسیای مرکزی هستند از کنترل طالبان بیرون نشه و روس ها بتوانه حداقل زمینه را برای یک ثبات لازمی سیاسی در افغانستان فراهم بکنه. این منافع روس ها است در واقع، دیگر منافعی که بتوانه.
0: ولی این منافع آقای ستیز به هزینه سنگینی برای روسیه تبدیل شده که شما از یک طرف میبینین که با این تفاهم نامه کشورهای بسیار قدرتمند منطقه که مخالف طالبا هست مثل پاکستان که در برابر این اقدام حتما رابطش با روسیه صدمه خواهد دید، و او طرف با ذوق زدگی تمام آقای ملا یعقوب وقتی از فرودگاه بیرون ناشده گفت که دیگر پاکستان جرأت حمله را به ما نخواهد داشت، و همزمان با این هم واکنش کشورهای بین المللی هم خواهد داشت. یعنی این همه هزینه را روسیه حاضر است به خاطر یک تفاهم‌نامه با طالبان بپردازد که خودش نفع نداشته.
2: بله، البته باید بگویم که در مورد این تفاهم‌نامه یک مقدار بزرگ نمایی هم شده رسانه ها. این تفاهم‌نامه آنقدر ارزش کلان را نداره که بتوانه مراودات استراتژیک روسیه را با طالبان مطرح کنه، یا ای که یک سلسله مراودات تأمینات تسلیحاتی را با طالبان مطرح بکنه. این یک تفاهم نامی است که تلاش داره تا یک مقدار از تجهیزات که فرسوده شده، اونا اکثرا از تولید سالهای 1962 هستند، مثلا تانک های T-62 است که در سال 1962 به کار آغاز کرده و بسیار از بازار بین المللی حالا برون است، یا یک نوع تجهیزات دیگری است به نام BM-21 که همی به نام کاتیوشا شهرت داره، حتی بسیار قدیمی هست و برای جنگ امروز یاد به درد نمیخوره، یا مثلا توپهای 122 میلیمتر است که اینها را قرار است که متخصصین روسی تجهیز بکنن به خاطر اون ثباتی که ما پیشتر در موردش گفتم.
0: بله، همه اینها وقت تجهیز شد بر علیه بدون شک بر علیه پاکستان استفاده میشه، که چرا که طالبان عملا در جنگ با پاکستان قرار دارن و واکنش پاکستان خاموش نخواهد بود در این قبال.
2: به هیچ صورت خاموش نخواهد بود، پاکستانی ها در این زمینه جدی خواهند بود و نه تنها پاکستانی ها، کشورهای زیادی در جهان این رویکرد روس ها را نقد خواهند کرد. اجازه بدید در این زمینه مسئله را من باز بکنم که توضیح داده شده از لحاظ حقوقی هم. ببینید در سالهای 80 ما در روسیه درس میخواندم در اینستیتوت روابط بین الملل به نام ایمگیمو. طرح رامی اینستیتوت به نام مرالنی اوشیربی گسودارس، یا در واقع به زبان فارسی میشه که آسیب هایی که دولت ها در اثر تعامل خود با گروه های غیر مشروع به امضا میرسانند چیست. و این تیز در واقع بسیار گسترش پیدا کرد، یعنی خود روسیه یکی از بانیان این داکترین است که مطرح میکنه که دولت ها نباید با مراودات خود روابط بین الملل را صدمه بزنند. و این مورال نوشر یا در واقع صدمه اخلاقیه که دولت ها به دولت های دیگر میزنند به مراتب شدیدتر است نسبت به صدمه های نظامی و اقتصادی. بنان آلا روسیه خود در واقع به یکی از بازیگران تبدیل میشه که با این مراودات مناسبات بین المللی را صدمه میرسانه. از این سبب من فکر نمی کنم که روس ها حاضر شوند تا این تفاهم نامه را چنان که بزرگ نمایی میشه در رسانه ها این بزرگ جلوه بتن. این یک پیمان بسیار کوچک تکنیکی است و شاید یک گروه متخصصین بروند و یک سلسله مشوره های بر طالبان برای بازسازی امین سامانه هایی که من شما نام گرفتم استفاده شد.
0: اجازه بدین همین سوال ما از آقای سفروف بپرسم. آقای سفروف، واقعا این تفاهم نامه بزرگ نمایی شده یا این تفاهم نامه به حد کافی کوچک است که نیاز به اینقدر نگرانی نداره؟
1: ببینید، من اصلا نمیگم که این تفاهم نامه یک چیزی خیلی کوچیکی هست که اون رو باید نادیده بگیریم یا که در برابر این نمیتونم بگم که بزرگ نمایی از این تفاهم نامه نشده. خیلی ها اطلاع ندارن که مثلا این تفاهم نامه از کدام بندهای عبارت است و اونها اطلاع ندارن که خود این تفاهم نامه مربوط به کدام همکاری، عمق این همکاری ها، چرا روسیه به این نیاز داره. معلوم که طالبان، دولت طالبان به این نیاز دارن، ولی تا کجا این به نفع روسیه هست؟ همون سوالی که شما پیوستمون رو میگفتید، این خیلی موضوع مهمه. ما که ارتباط خیلی خوبی با دولت پاکستان داریم، با یک ابرقدرت منطقه‌ای، و مطمئناً امضای چنین تفاهم‌نامه‌ای نظامی فنی حتماً یه نکته‌ای هست که بخواهیم اون را نخواهیم حساسیت چونین یک کشور بزرگ را با نظر داشت روابط آخر این دو کشور ایجاد بکنه و ما داریم تا اندازه‌ای ریسک میکنیم که با

0: حرف شما فکر میکنین که روسیه تمام تخمهایشان در سبد طالبان گذاشته و از واقعیت‌های قومی و جغرافیایی افغانستان انکار میکنه و میدونه که افغانستان یک کشور کثیر القومی است و همه افغانستان تنها طالبان هم نیست؟
1: ببینید من حرفم تمام نشده، میخواستم بگم که دولت پاکستان یه دولتی هست که اصلا میشه گفت که خیلی و خیلی برای ما مهم، روابط ما بیشتر، روابط اقتصادی و سیاسی ما خیلی گسترده هست و اصلا مهم ما خیلی علاقه داریم که با نظر داشته وضعیتی که در این منطقه هست و نقش میانجیگری پاکستان در موضوع حل و فصل روابط یا درگیری مثلا بین ایران و ایالات متحده خیلی برای ما مهمه و این نقش خیلی نقش برجسته هست.
0: درست.
1: ولی از طرف دیگر اینجا یه نکته هست که من باید بگم، در روسیه تا اندازه یه نگرانی های وجود داره که دولت پاکستان در برابر همه این ارتباطات خوبی که ما داریم پشت پرده، به هر حال الان ما مدرک نداریم، یه چیزی دستمون نامده که روی اون حساب بکنیم، ولی کارشناسان ارشد جهانی متخصصین به این عقیده هستن که دولت پاکستان از اوکراین داره حمایت بکنه، دفاع بکنه و کمک بکنه. دولت پاکستان پشت پرده یک همکاری هایی با امریکا داره و خلاصه تا اندازه یک کارهایی را انجام میده که باعث نگرانی روسیه هست، ولی این را در سطح فقط اطلاعی که
0: همکاری که از اوکراین گفتین در چی بخش ها هست؟ کمی وضاحت بتین که به بیننده ها واضح شوه که بفهمن که پاکستان با اوکراین چی همکاری داره، در کدام بخش؟
1: ببینید تا جایی که ما شنیدیم، البته گفتم که این سند نیست و نظری کارشناسی است که اساسی مثلا دقیقی را دست ثابت نشده است، ولی میگن که دولت پاکستان هم کمک های تکنیکی و فنی و اصلا نظامی با اوکراین میکنه و در جامعه جهانی در میدان های بین المللی تا اندازه پشت پرده داره از اوکراین حمایت میکنه که این تا اندازه نگرانی روسیه را ایجاد کرده و تفاهم‌نامه‌ای که چند روز قبل از این به امضا رسید شاید این تا اندازه در نتیجه این نگرانی از دولت پاکستان است که به هر حال روسیه امکانات مختلف پاسخ دادن به این حرکت‌های غیر مجاز و غیر دوستانه میتونه داشته باشه. این یک نکته. نکته دوم که شما خیلی با اصرار در رابطه با نفع روسیه سوال میکردید این است که با این قرارداد حتما حضور روسیه در افغانستان بیشتر روشنتر میشه، شکل و رنگ میگیره و اینجا امکان میده که از حضور خودش در جامعه جهانی و برای دشمنان روسیه که در خیلی دور قرار گرفتن مثل انگلیس و امریکا و اروپا و کشورهای دیگری که همیشه در حضورشون در افغانستان علیه روسیه و ایران و کشورهای هممرز بود، با اونا هشدار بده و پرچم رو بلند برداره، بگه که من اینجا هستم، حواستون باشه، به اجازه نمیدم که واقعا شما باز دوباره بیایید این کشور را خراب بکنید و امنیت منطقه را زیر سوال ببرید.
0: درست.
1: شاید این نکته هم نکته باشه درست. که برای روسیه خیلی میتونه جالب باشه.
0: حتما اجازه بدین من همین بسئله آقای ستیز بسی اوکراین آقای سفروف مطرح کردن، اگر کمی نگاه کلانتر داشته باشیم، واقعا بحثای بسیار کلان و جدی حالا آهسته آهسته وارد عمل میشه. حالا با توجه به این که اگر پاکستان به اوکراین کمک کرده باشه و هندی ها هم در سابق

0: در ابتدای جنگ از اما اول طرف غرب استاد نشد در مسئله اوکراین و از اما ابتدا در کنار روسیه بود با توجه به اینکه رابطه نزدیک هم با غرب داشت ولی هیچگاه در مسئله اوکراین با غرب نبود. و حالا اگر پاکستان با اوکراین نزدیک شده باشه، رابطه منطقه‌ای بین روسیه و طالبا و هند داره شکل میگیره که خود از این یک مقدار تحلیل های متفاوت را ایجاد میکنه. و با توجه به توافقنامه‌ای که امضا هم شده، سابقه از این را ما با کره شمالی داریم که روس ها امضا کردن و از اونجا سرباز آوردن، ما میخواندم تحلیل هایی را که ممکن است که طالبا هم به روس ها و در قالب اعزام فرستادن نیروها برای آموزش در روسیه کمک بکنن به جنگ. این تحلیل ها را شما چگونه ارزیابی میکنیم؟ واقعا این جای عملی شدن داره یا در حد یک تحلیل و شایعات است؟
1: خب تا هنوز هیچ مرجع رسمی از حضور یا حمایت پاکستان از اوکراین سخن نگفتن. پاکستانی ها هم در ادبیات سیاسی خود بسیار با احتیاط برخورد کردن، چون یک بار سفر نخست وزیر پاکستان با روسیه در اوایل جنگ بسیار خبرساز شد و او سبب شد که آمریکایی ها واکنش نشان بدن و می دانیم که اون نخست وزیر سپس برکنار شد و حتی حالا در زندان است. از این سبب این مبحث خیلی حساسیت داره در جامعه پاکستان. اما اگر لحاظ استراتژیک این بحث را مطرح بکنین، بله، پاکستان یکی از حامیان بسیار نزدیک ایالات متحده امریکا است، یا پارتنر بسیار مهم ایالات متحده امریکا در منطقه ما است. از این سبب به صورت استراتژیک پاکستان در کنار آمریکایی ها در حمایت از اوکراین قرار می گیرند. اما بحث در اینجاست که آیا حالا آمریکایی ها با دکترین ترامپ واقعا در حمایت از اوکراین قرار دارد؟ این بحث، این پرسش خیلی پرسش جدی است، به دلیل اینکه تا هنوز آقای ترامپ هیچگاه از نقش روسیه به ویژه نقش آقای پوتین نقد نکرده و پوتین را همیشه به عنوان همکار خود مطرح کرده. آقای ترامپ که یک ادبیات بسیار فحاشی داره و رهبران مختلف را با ادبیات مختلف یاد میکنه، هیچگاه آقای پوتین را گپ بد نزده. معنایش این است که در واقع آمریکایی ها در جنگ با جنگ اوکراین و روسیه بسیار با احتیاط برخورد میکنن و این را اروپایی ها ببخشید پاکستانی ها به خوبی درک میکنن و تلاش میکنن که این ادبیات حفظ شود. شما در مورد نقش خوب طالبان با در این جنگ یاد کردین که شایعات در این زمینه وجود داره که گویا طالبان میان در کنار سربازان روسی علیه اوکراین خواهند جنگید. این هم در هیچ جای مطرح نشده. حتی از لحاظ تکتیکی، از لحاظ استراتژیک هم بسیار جدی مطرح نمیشه، چون این جنگ اوکراین و جنگ روسیه جنگ بسیار تکنیکی و پیشرفته است. طالبان این ظرفیت را ندارن که در این جنگ ها بتوانند.
0: ولی چرا آقای استزبات ببخشین، البته ما یک خبری را در رسانه‌های غربی میخواندم که در ماه اپریل تنها در جنگ روسیه و اوکراین بیش از 35,000 سرباز روسی یا کشته و زخمی شدند که یک رقم فوق العاده بالاست. با توجه به این تلفات، میزان در واقع تلفات انسانی روسیه میتونه از جای دیگه جبران شود مثل افغانستان؟
1: ولی خب منظور من این است که این تلفات ناشی از جنگ بسیار پیشرفته است که این جنگ پیشرفته به نیاز به سربازان آموزش یافته دارن. طالبان این نیرو را ندارند. از سوی دیگر خب یک تحقیقات اخیر را که ملیتری بالانس، یک نهاد بسیار معتبر جهانی است، از ظرفیت نظامی طالبان مطرح میکنند، میگن که طالبان در حدود 150,000 نیروی رزمی دارن که برای کنترل افغانستان به هیچ صورت کافی نیست و طالبان یک ضعفشان در همی است که نیروی کافی برای کنترل افغانستان ندارن و این بسیار آسیب پذیر ساخته طالبان را که اگر نیروهای مخالف در افغانستان تقویت شوند طالبان به زودی جغرافیای خود را از دست خواهند داد. به این منظور است که طالبان اساسا این ظرفیت را ندارن که بتوانند در کنار نیروهای روسی قرار بگیرند و به عنوان پیشمرگه از او استفاده کنند. بله، روش کاری که طالبان یا در جنگ ها استفاده کردند اون عملیات های انتحاری است که این گروه های انتحاری شاید به درد روس ها بخوره، اما جنگی که همین نکنون وجود داره این جنگ پهبادی است و جنگ بسیار پیشرفته تکنیکی است که توسط جنگ بالستیک نامیده میشه.
0: درست، بذارین همین سوال هم از آقای سفرو یک گونه دیگه بپرسم. آقای سفرو، من در جایی از این روزنامه ها خواندم که بیشتر این همکاری روسیه از طریق تاتارستان با طالبان بیشتر انجام میشه، چرا که یک منطقه بیشتر مسلمان نشین است. حالا شاید اگر این همکاری صورت بگیره و شاید بار ملامتگی رم طالبا از گردنشان یک مقدار دور بسازن، در حالی که با مسلمانای روسیه در همکاری هستند. چقدر این احتمال وجود داره که با توجه به این همکاری که با تاتارستان اگر صورت بگیره و نظام بکند طالبان نیروهایشان به اون منطقه، این احتمال چقدر جدی است؟
2: من فکر نمی کنم که به خاطر آنکه جمهوری تاتارستان از بس که جمهوری مسلمان هست و به خاطر این طالبان علاقه دارن که با این جمهوری روسیه همکاری های بیشتر داشته باشن. در جمهوری تاتارستان کارخانه های بزرگ صنعتی نظامی وجود دارن و اونها شاید برای همکاری های فنی در چارچوب این تفاهم‌نامه ای که به امضا رسیده شاید از این لحاظ راحت‌تر و خوبتر و به منطق جور میاد که با این کشور، با این مکان، با این آستان باید همکاری کرد. این یک. در رابطه با سوال قبلی شما که احزام شهروندان افغانستان برای حضور در عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین، میخوام نکته خیلی مهمه الان داره این فکر و این گفته ها در دنیای غرب و در منطقه داره میچرخه. میخوام بگم که روسیه دولت کاملا خودکفاست. اولا که اون 35,000 در ماه شما فرمودید کاملا این رقمی درستی نیست، هیچ صحتی نداره. و دوم شما باید در نظر داشته باشید
0: اون رقم از من نیست آقای سفرو، باید تصحیح کنم که یک از رسانه های غربی منتشر کرده بودن، اگه اشتباه نگم فارنفی از بود یا
2: میگم که هر جای باشه این صحتی نداره. و یه چیز دیگه خیلی مهمه، تعداد مثلا تلفات اوکراین نسبت به روسیه در این جنگ خیلی شدیدی جهانی میشه گفت 10 برابر بیشتر از آن که روسیه داره. متاسفانه خود مردم اوکراین، شهروندان اوکراین این برادران ما هستن، ولی خلاصه ما درگیر این قضیه شدیم. در رابطه با اون که تا کجا طالب ها میتونن در این جنگ مدرن که واقعا میشه گفت که تحصیلات نوین جهانی اونجاست و اصلا افراد در زیر زمین داره فعالیت بکنه و باید تحصیلات خیلی پیشین را مدیریت بکنه، خود شهروندان روسیه تقریبا 1 سال 1.5 سال آموزش میبینن که بعد بیان اونجا واقعا حضور داشته باشن. این یک. دوم، در این 1 سال 1.5 سال اگر شهروندانی افغان بیان اونجا، این مشکلات خیلی بزرگی برای روسیه برای آمادگی سازی و تحریکات و اینا، تدارکات و اینا خیلی مسئله سختی است. و سوم، مثلا مهم، سیستم نظامی روسیه که الان تا اندازه تا 30% اقتصاد روسیه روی لیدرهای نظامی رفته، برنامه های تامین نیرو رو برای خودش هم این سیستم چیده و الان بیشتر از 400 امتیاز پیشنهاد میکنم برای شهروندان روسیه که واقعا با گفته جناب آقای دیمیتری مدودیف دبیر شورای امنیت ملی روسیه برای ثبت نام کردن حتی زمان را محدود میکنه، چون که علاقمندانی که میخوان داوطلبانه بیان در این عملیات ویژه نظامی
0: اولا این روایت دولت روسیه است دیگه، ما یک کسی را نداریم که به صورت مستقلانه این روایت تایید بکنه در منطقه در داخل روسیه.
2: اصلا نیازی نیست که دولت روسیه پیش کسی بره و برای اون گواهینامه بده که این حرفش درسته یا درست نیست. اون چی که هست اون را دولتداران روسیه بیان میکنن و میگن که در داوطلبان تقریبا 25-30% بیشتر از آن نیاز روسیه داره میخوان که حضور داشته باشن. در این حالت اصلا نه منطقی است که از دولت‌های دیگه دعوت بشه و دوم شهروندان افغانستان اصلا اونه که میخوان که بیان حضور داشته باشن اونها از این درست. تکنولوژی پیشرفت دنیا خبری ندارن و اونها نمیتونن هم حضور داشته باشن. درست. اون تجربه ای که اون در کوه و در دو راستا و این آنها دارن و درست. با اون تحصیلات عقب مانده سال دههای دوم سوم اونها دیگه به درد کار
0: نمیخوره. ما اصلا در آخر برنامه قرار داریم، اگر یک جمع‌بندی بکنیم از همه این بحث آقای سفروف، از شما میخوایم بپرسم که بعد از امضای یا هم توافق این توافق نامه فکر میکنیم واکنش پاکستان و جهان به این توافق نامه چی خواهد بود و در کل این توافق نامه اوضاع افغانستان به کدام سمت خواهد پیش بود؟
2: ببینید برخورد پاکستان مطمئنن برخورد مثبت نیست، از این باعث ناراحتی پاکستانه، از بس که پاکستان یه دولت بی‌طرفه در موضوع اوکراین، این جای موضوع‌گیری رسمی دولت پاکستان و ما هم خیلی از این واقعا پذیرایی میکنیم و همکاری های گسترده ای که در برنامه های همکاری با پاکستان داریم و نقش مهم پاکستان رو در منطقه ما خیلی خیلی ارزیابی قائل هستیم، بنابراین این همکاری را ما با پاکستان ادامه خواهیم داد و با کانال های مخصوص گفته میشه که این همکاری با افغانستان هدفش چیه. به هیچ وجه روسیه علاقه نداره که امکانات دفاعی افغانستان را اینقدر ببره بالا که اون حاضر باشه که به یک تهدید برای کشورهای هممرز تبدیل بشه. فقط در چارچوب دفاع از اون تهدیدهایی که برای دولت افغانستان هست، برای خراب نبودن ثبات در این کشور و تا جایی که روسیه میتونه شرایط رو میخواد درست بکنه که برای سرمایه‌گذارهای اقتصادی در پروژه‌های بعدی شرایط درست بشه، به خاطر همین هم این همکاری ها اونجا هست و یکیش از این است که روسیه میخواد اونجا باشه که مطمئن باشه که دیگه کشورهای دشمن و کشورهایی که میخواهند ثبات را در اینجا خراب بکنن و وضعیت را در منطقه واسه
0: پیش از اینکه با آقای ستیز بیم و جنبندی آخر با اونا داشته شما، این سوال هم از شما میکنم آقای سفروف، به نظرتان حالا با این تفاهم نامه کشورهای غربی که در تقابل با روسیه قرار دارن آیا وارد عمل در افغانستان خواهند شد، مثل انگلیس یا بریتانیا که شما میگین یا آمریکا و یا دیگه کشورها در برابر این اقدام روسیه؟
2: ببینید کشورهای غرب معمولا خیلی حساس هستند در این موضوع و هر اقدام روسیه را با زیر ذره‌بین میبرند. من فکر میکنم که این تفاهم نامه باعث نگرانی و تحلیکه خیلی کشورهای زیاد شده و اونها برنامه های رو الان دارن میشنن که تا کجا، اولا که باید ببینن که این تفاهم نامه چیست و ترکیبش چیه، دوم تا کجا روسیه جدی میخواد که در اینجا حضور داشته باشه، این چه اومدن روسیه به افغانستان هست یا همکاری های گسترده استراتژیست، اصلا هدف این تفاهم نامه چیست، این قدم اولیه یا قدم سومه و دیگر و دیگر، این را باید در شوراها و اتاقهای فکر میبینن و حتما یه واکنشی خواهند نشون داد. ولی روسیه آماده است. تصمیمی که برای همکاری با طالبان گرفته خیلی مهمه، چون که این همکاری وادار بکنه که دولت طالبان نگرانی هایی که روسیه در این کشور داره اونو تا اندازه بیشتر به این آبد بگیره.
0: درست. آقای ستیز، به نظر شما با بعد از این توافق نامه چقدر رقابت های جیوپولیتیک منطقه تشدید خواهد شد به نظرتان؟
1: به صورت قطع تأثیر خود را خواهد گذاشت بر دولت های مهم در جهان. ما در آغاز بحث گفتم که بزرگ نمایی شد، این توسط خود طالبان بزرگ نمایی شد. وزیر دفاعشان آمد و گفت که پاکستان زیبات حملات نمیتوانه و چنین ذهنیت خلق شد که گویا روس ها آمدن و سیستم پدافند هوایی بر طالبان دادن، در حالی که اینها همه نادرست است. ابتدایی ترین سیستم پدافند روسی که امو S-300 است، در حدود 500 تا 1 میلیارد دلار قیمت داره. سیستم دوم که S-400 است، در حدود 1 میلیارد تا 1.2 میلیارد دلار قیمت داره و S-500 در حدود 4 تا 5 میلیارد دلار قیمت داره. یعنی یگانه کشوری که توانست پس از دشواری های زیاد در سطح جهان این پدافند را خریداری کنه کشور ترکیه بود که در حدود 4.5 میلیارد دلار از روسیه او را خریداری کرد و هندوستان که در پس از مراودات بسیار زیاد پیچیده توانست که SS-400 را برای خود خریداری کنه که او در حدود 6 میلیارد دلار برشان تمام شد. طالبان به هیچ صورت این ظرفیت را ندارن. افغانستان ظرفیت نگهداری این سیستم را نداره. اصلا فضای ناامن افغانستان برای این سیستم ها مساعد نیست. بنان از این سفر آقای مجاهد طالبان توانستن که یک مقدار تبلیغات به نفع خود راه اندازی بکنن و به صورت طبیعی که بر روحیه پاکستان اثر خواهد گذاشت. پاکستانی ها ما فکر میکنم که در این زمینه اقدام خواهد کرد. حتی وقتی وزیر دفاع گفت که پاکستان دیگه حال حملات نمیتوانه، این پاکستان تحریک میکنه که پاکستان حملات بکنه و به این ترتیب این باورم ای است که این فقط یک سفر تکنیکی بود و در این سفر تکنیکی برای اونمو ثباتی که روسا علاقمند هستند در افغانستان که از کنترل طالبان بیرون نشه و این نیروهای مخالف روسی نتوانند آسیای میانه را بی ثبات بسازند و سوی دیگر نقش روسیه در منطقه تقویت شود، این از اهداف مهم روسیه در امضای این قرارداد بود. سوی دیگر من باید بگویم که وقتی این قراردادها در روسیه به امضا میرسه، این توسط نهادهای استراتژیک روسیه، اتاقهای فکری روسیه، دانشگاه های روسیه بسیار نقد میشه، بررسی میشه. یعنی به صورت تصادفی ممکن نیست که این امضا بکنند. من فکر میکنم که این قرارداد یک قرارداد فنی و تکنیکی است و هیچ صورت یک پیمان استراتژیک نیست. روسها از لحاظ استراتژیک، از لحاظ ایدئولوژیک با طالبان همفکری ندارند و هنوز هم با بسیار در واقع تردید با طالبان به عنوان یک بازیگر مهم در منطقه نگاه میکنند. ولی روس ها به یک باور هستند و او باوری است که افغانستان یک ژئوپلیتیک تحت آینه نظارتی روس ها باید قرار داشته باشه. از این سبب است که روس ها طالبان را به عنوان یک پارتنر به رسمیت شناختند.
0: درست. فکر میکنین که این تبلیغاتی را که طالبان را انداختن به ضررشان حالا تمام شد دیگه؟
1: ما فکر میکنم که آهسته آهسته، خب شما میدونین وقت وزیر دفاع چنین گفت، فردایش سخنگوی طالبان آمد و گفت که این قرارداد به نفع دولت‌های به اصطلاح دولت طالبان و روسیه است و به هیچ صورت تهدید نمی‌کنه کشورهای همسایه را. به نحوه تلاش کرد که اون احساسات را که در روزهای اول طالبان برانگیخته بودن و وزیر دفاعشان او را به عنوان یک دستاورد بسیار مهم در عرصه
0: پاسگزارم آقای تست درست
1: او را به اصطلاح در درجه دوم قرار داد.
0: سپاسگزارم از شما آقای دکتر ملک ستیز، دلیگر ارشد امور سیاسی افغانستان، و شما آقای رجب سفروف، کارشناس مسائل روسیه، از حضورتان در برنامه یک جان سپاس. و از شما بیننده های عزیزم که تا حال این برنامه را دنبال کرده، جان سپاس. و
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
6: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تاکید شده شما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
9: یک دقیقه خبر.
4: سازمان ملل بار دیگر از بالا بودن نرخ مرگ و میر مادران در افغانستان هشدار داد. بر اساس گزارش سازمان ملل، افغانستان یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر مادران در جهان را دارد و نزدیک به 600 زن در 100 هزار تولد جان خود را از دست می‌دهد. در مقایسه، آمار مرگ مادران هنگام ولادت و عوارض بعد از آن در ایران 16 نفر و در پاکستان 155 نفر در هر 100 هزار زایمان است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل تأکید کرد که سرمایه‌گذاری در آموزش و استخدام کارکنان صحی زن و تقویت خدمات اولیه صحی برای کاهش فوری مرگ و میر مادران حیاتی است. این اداره تأکید کرده است که مراقبت‌های ماهرانه هنگام بارداری و ولادت با حضور کارکنان صحی زن، جان مادران و نوزادان را نجات می‌دهد.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: در وطن سرکوب، در خارج درخشش. یک زن افغان تبار وزیر کابینه دنمارک شد. سلام بر شما بیننده و شنونده خبر ساعت 6 شام کابل. از افغانستان انترنشنال با من وحیده پیکان هستید. ادامه سرخط ها.
1: این مکان همیشه خانه شما خواهد بود. از این وزارتخانه صدای زنان افغان همواره شنیده خواهد شد.
0: حمایت قاطع از زنان افغانستان. وزیر خارجه اسپانیا میگوید کشورش با اراده راسخ در کنار زنان افغان میستد. رئیس‌جمهور قدرت‌های جهانی درباره طالبان. نماینده ویژه چین در اسلام آباد با مقام‌های اتحادیه اروپا، قطر و پاکستان دیدار کرد. و حملات موشکی و پهپادی ایران به کشورهای همسایه. در کویت یک نفر کشته و 63 نفر زخمی شدند. بحرین میگوید مناطق غیر نظامی آسیب دیدند.
2: در خبرهای ورزشی امروز، با حمایت برد کرکت انگلستان و ویلز، تیم زنان پناهجوی افغان در شهر کمبریج به مسافه حریفان خواهد رفت.
0: سمیرا نوا امینی، سیاستمدار دنمارکی افغان تبار، به عنوان وزیر جدید اقلیم، انرژی و خدمات عمومی این کشور گماشته شد. او از چهره های شناخته شده سیاسی در دنمارک به شمار می رود. نوا که در رشته اقتصاد در دانشگاه کوپنهاگن تحصیل کرده است، در سال 2019 وارد پارلمان دنمارک شد. والدین او در سال 1989 میلادی به دلیل جنگ شوروی وقت از افغانستان فرار کرده و به دنمارک پناهنده شده بودند. گفتنی است که این بار کابینه دنمارک با اکثریت وزیران زن تشکیل شد. ملک ستیز، استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد حقوق و روابط بین الملل را از کوپنهاگن با خود داریم. خوب آقای ستیز، سمیرا نوا کیست و چگونه به این جایگاه رسید؟
3: درود و سلام بر شما. سمیرا جان یک جوان بسیار مستعد است، از پدر مادر اهل افغانستان به دنیا آمده، با یک خانواده محترم دیگر که خانواده امینی است ازدواج کردن. هر دو خانواده ها روشن فکر، دارای ذهنیت بسیار باز هستند. سمیرا نوا خود مثل که شما گفتین تحصیلات خود را در زمینه اقتصاد سیاسی در دانشگاه کوپنهاگن تمام کرده، نمایندگی از یک حزب بسیار ارزشگرا میکنه در دنمارک، یک حزب لیبرالیست است که به نام رادیکال وینستا یا چپ رادیکال شهرت داره، معاون این حزب است و افتخار عضویت در پارلمان دنمارک را داره. ما گفته نمانیم که دو شهروند افغانستان یا افغانستان تبار در پارلمان دنمارک عضویت پیدا کردن امسال، که یکی هم آقای محمد است که این دو جوان نمایندگی میکنن از کمیونیتی یا جامعه افغانستان در پارلمان دنمارک و نقش بسیار مهمی را بازی کردن. و قابل یادآوری است که جامعه افغانستان در دنمارک بسیار افتخار میکنه به این دو جوان ارزشمند.
0: بله آقای ستیز، خب کابینه دنمارک چی ساختار داره و چقدر سمیرا نوا میتواند در سیاست های کلان تاثیرگذار باشد؟
3: کابینه دنمارک امسال با جنجال های بسیار زیاد شکل گرفت، چون هیچ حزب اکثریت مطلق را به دست نیاوردن و ائتلاف های شکل گرفت و حالا چهار حزب که مؤتلف شدن با هم حکومت را ساختن، که در رأس آن حزب سوسیال دموکرات ها است و اکثریت اعضای این کابینه را زنان تشکیل میده. نقش جوانان بسیار بارز است. اما در مورد خود ساختار کابینه، ببینید در دنمارک یک کشور بسیار از لحاظ سیاسی کشور بسیار ساختارمند است. در اینجا سمت های وزیر یک سمت سیاسی است و همه ادارات وزارتخانه ها توسط متخصصین اداره میشن و نقش وزرا نقش کاملا سیاسی است و هماهنگی و همگرایی میکنه از عملکرد وزارتخانه ها با کابینه. و سیستم در اینجا به گونه‌ای شکل گرفته که همه وزرا مانند یک زنجیره حکومت را میچرخانند و تلاش میکنند که این زنجیره در هماهنگی با هم دیگر تقویت کنند. از این خاطر برای سمیرا جان فکر نمیکنم بسیار چالش‌زا باشه، ولی طبعا نیاز به تجربه، حمایت و همکاری با متخصصین خواهد داشت.
0: بله آقای ستیز، در حالی که زنان در داخل افغانستان سرکوب میشن، در بیرون با فرصت‌های اندک اینا میدرخشن. حالا پیام این موفقیت برای زنان افغانستان چیست و در کل حضور جوانان افغان در سیاست‌های کلان و یا در حلقه تصمیم‌گیری یا سیاست‌گذاری کشورها چی تأثیر میتونه روی اوضاع افغانستان داشته باشه؟
3: بسیار سوال خوب را شما مطرح کردین. خب ببینین، وزیر یک سمت بسیار مهم در یک حکومت است، یعنی یک سمت رهبری کننده یک سکتور حکومتی است. و وقتی یک جوان که شهروندی خود را در این کشور به دست آورده و آمده آل وزیر در یک سمت، اون هم وزیر انرژی، وزیر اقلیم، وزیر تأمینات، یعنی سه عرصه بسیار مهم به دست یک جوان رهبری میشه، یک پیام بسیار پرقدرت را به همه جامعه افغانستان پیشکش میکنه که جوانان ما به ویژه زنان و دختران جوان ظرفیت بالایی دارند و اینکه همیشه طالبان و گروه های متعصب و تندرو در برابر زنان ادبیات سخیف را استفاده می کنند، این در واقع نمایش قدرت در دنمارک با وضاحت نشان می دهد که زنان، جوانان دارای ذهن بسیار باز هستند، دارای فرهنگ بسیار گسترده همدیگر پذیری هستند، برای لیبرالیزم، برای کثرت‌گرایی در جوامع بسیار پیشرفته جهان. یعنی دنمارک یکی از کشورهایی است که سطح بسیار بلند زندگی را داره و عنوان وزیر گماشته میشن و این خود در واقع یک پیام محکم داره و جوانان افغانستان در همه کشورهای جهان که این جهان برای شما فرصتی است و لطفاً بیاموزین. با خانواده های محترم افغانستان، افغانهای ما در همه جهان این پیام را داره که زمینه را برای جوانان و کودکانتان فراهم بسازین تا آنها بیاموزن و از طریق آموزش و آگاهی قدرت و حاکمیت را در جهان تمثیل بکنن. حالا کمیت بسیار وسیع از هموطنان ما در کشورهای مختلف سرگردان شدند. اگر خانواده های ما و جوانان و کودکان توجه بکنند، حتما پیامت هایی را مثل
0: و حضور اینا در تصمیم گیری در کشورهای مختلف چه تأثیر میتونه روی اوضاع افغانستان داشته باشند؟
3: بله، اینها خب به صورت طبیعی در پارلمان ها حضور دارند، در کابینه های مهم حضور دارند، در اتحادیه اروپا میرن شرکت میکنن، در کمیسیون های بسیار مهم بین المللی حضور دارن، در سازمان ملل متحد به عنوان وزیر شرکت میکنن و حتما برای افغانستان لابی میکنن و پیام زنان افغانستان را به جهان میرسانن و بدین ترتیب پایگاه و جایگاه زنان بر محور ارزش ها، بر جوهر اون خاص هایی که دارند ارجحیت پیدا میکنم و مورد توجه جامعه جهانی قرار میگیره.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای ستیز. ملک ستیز، پژوهشگر حقوق و روابط بین الملل از کوپنهاگن. ممنون از شما. وزیر خارجه اسپانیا میگوید که کسی نمیتواند صدای زنان افغانستان را خاموش کند. خوزه مانوئل البارس در نشستی که سیاست خارجی فمینیستی را مورد بحث قرار میداد بر حمایت کشورش از زنان و دختران افغانستان تاکید کرد. او در سخنرانی خود خطاب به زنان افغان گفت اسپانیا همیشه خانه آنها خواهد بود.
1: در این ساختمان بسیار نزدیک به این تالار فضایی وجود دارد که هر سال در کنفرانس به عنوان صدای ما را بشنوید در آن گرده هم میاییم. ما در آنجا با سازمان ها و انجمن های زنان افغان در تبعید دیدار میکنیم، زنانی که از آزادی خود و از عدالت برای همه زنان دفاع میکنند. این مکان همیشه خانه شما خواهد بود. از این وزارتخانه صدای زنان افغان همواره شنیده خواهد شد، فارغ از اینکه طالبان تا چه اندازه و با چه شیوه های سرکوبگرانه ای بخواهد آنان را خاموش کند. آن فضا که با لوحه‌ای در این تالار مشخص شده است و بی تردید در طول این روزها از کنار آن عبور خواهید کرد، اکنون به نام تالار زنان افغان شناخته می شود تا صدای آنان شنیده شود و این نام برای همیشه ماندگار بماند.
0: سیما نوری، فعال حقوق زن رو از نروژ، مرتبط با این موضوع با خود داریم. خب خانم نوری، صدای زنان افغانستان چقدر مهم است که باید شنیده شود و چرا؟
4: درود خدمت شما و مخاطبین عزیز. چون زنان افغانستان هم جدا از زنان دنیا نیستن و مسئله حقوق زن ها هم جدا از امنیت جهانی نیستن، وقتی ما فرض را بری بگیریم جامعه ای که نیمی از جمعیتش در زندان خانگی به سر مبره و یک بستری برای رشد تروریسم و بی‌ثباتی شده که دودش در چشم همه دنیا خواد رفت، و مسئله بعدی هم مسئله جاری و ساری بودن آپارتاید جنسیتی در داخل افغانستان هست. متاسفانه زنها حذف شدن از جامعه، از بخش کار، از بخش تحصیل، و این مصداق بارز آپارتاید جنسیتی هست. و از طرف دیگه هم طالبان تلاش میکنه که هویت و وجود زنان افغانستان را کاملا پاک بکنه و هر صدایی که بلند میشه یک گام محکم هست در مسیر مقاومت. و ما مسئولیت تاریخی داریم به خاطر اینکه با زنان با سرکوب شدید و اسلحه در داخل افغانستان مواجه هستن، با تهدید و زندان مواجه هستن، و اگر این فریاد ها نباشه این مسئولیت اخلاقی واقعا نمیتونه، و این باعث میشه که صدای زنان افغانستان به همون اندازه که صدای زنهای دیگه مهم هستن مهم و با همیه هست.
0: خب در چند سال اخیر صدای زنان افغانستان در داخل خاموش شده، آیا زنانی که بیرون از افغانستان هستند توانستن به اندازه کافی توجه جهان را به افغانستان و وضعیت زنان افغانستان جلب کنند؟
4: دو نظر وجود داره. به نظر از من که یک ذره شکاف های وجود داره. اگر واقع بین باشیم، خیلی از صداها در بیرون افغانستان منعکس شده، نشست هایی که صورت می گیره، توجهات و همدلی هایی را که در مورد همدردی جهان با زنان افغانستان بوده تقریبا جلب شده، اما هنوز متاسفانه به اون مرحله نرسیدیم که به عنوان یک اقدام قاطع سیاسی و اجرایی ایره تبدیل بکنیم، و دلیلش هم شکاف ها هست. اما این موفقیت در زنده نگه داشتن روایت ها بله وجود داشته، چون سازمان های فعال، حرکت هایی که از طرف زنان افغانستان در سمینارها بوده، در نشست ها بوده، در تظاهرات ها بوده، و در دادخواهی هایی که در سازمان ملل متحد انجام شده یا کشورهای اروپایی یا در پارلمان ها، مانع شده که جهان طالبان را به رسمیت بشناسن، و هنوز هم برای به رسمیت شناختن جندر آپارتاید در داخل افغانستان بحث جرم‌انگاری به اصطلاح وجود پیدا کرده و هنوز دارن تیم‌های در این زمینه کار میکنن.
0: آیا امیدوار هستند که جهان برای نجات زنان افغانستان دست به اقدام عملی بزند؟
4: خب جهان، من فکر میکنم که الان موقعیت ژئوپلیتیکی و موقعیت سیاسی در شورای امنیت ملل متحد کاملا تغییر کرده. از یک طرف چین آمده و مسئول شده در بخش افغانستان، و شما خبر داریم که به هر حال منافع سیاسی دولت ها اغلب بر حقوق بشر نمیچرخد، بلکه بر مسائل امنیت مرزی و سایر منافع میچرخد. اما همبستگی جهانی انسانی و افکار عمومی و اراده خود زنان افغانستان، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور، اگر باشه باید خواستهای مشخص از دنیا و کشورهای منطقه بخواهد، یعنی اینکه به رسمیت شناختن حقوق آنها و همچنین آپارتاید جنسیتی باید همیشه جزء اولویت ها باشه، و از کشورهای منطقه و جهان هم بخواهند که هر گونه کمک مالی و تعامل با طالبان را که به صورت دیپلماتیک به اونها مشروعیت میبخشه را بدن، و اون حمایت مستقیم مالی را واقعا قطع بکنند تا دنیا مجبور شود که این صداهایی که خاموش نموشه و هر آزگاهی بلند هست را نادیده نتانه بگیره. در غیر از این صورت بسیار مشکل هست که ما بتانیم این پدیده را دنبال بکنیم، چون گفتم اولویت کشورها و جهان بیشتر همین است. و فعلا هم شما خبر دارید که کشورهای مثل فرانسه، مثل دنمارک، مثل اسپانیا بیشتر حمایت میکنن زنهای افغانستان.
0: خیلی سپاس از شما خانم سیما نوری، فعال حقوق زنان از نروژ. ممنون. گزارش تحقیقی افغانستان انترنشنال نشان میدهد که وضعیت معارف کشور به سرحد فروپاشی رسیده است. کمبود معلم، محدودیت های پوشش و تغییر در نصاب آموزشی سبب کاهش انگیزه میان شاگردان شده است. در معارف پسرانه مکتب رفتن بهتر است یا مکتب نرفتن؟ نصیر بیزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته است.
5: برخ شاگردان روی چوکه ها چرت می زنند. شمار دیگر به خاطر نبود معلم داخل صنف درسی رقص می کنند. برخی ها هم در حویلی مکتب قدم می زنند. گروه دیگر از شاگردان پشت دروازه های مکاتب به خاطر نداشتن لنگی اجازه ورود نمی یابند. دانش آموزی که در یک روز 6 مضمون درس دارد فقط با 3 کتاب مکتب می رود. زیرا برای نیمی از مضامین درسی اصلا معلم وجود ندارد. تصویر بیرونی مکاتب شاید در بعضی جاها امیدوار کننده به نظر برسد. ساختمان های نوساز، صنف های بازسازی شده، کتابخانه ها و لابراتوارهایی که هنوز ممکن قابل استفاده باشند. اما در پشت این دیوارها واقعیت متفاوت جریان دارد. شاید برای دانش آموزان این مهمترین پرسش باشد که مکتب رفتن بهتر است یا مکتب نرفتن. بر اساس آمارهای رسمی طالبان، حدود 14 میلیون دانش آموز در مکاتب دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان آموزش می‌بینند. اما رقم واقعی به طور دقیق معلوم نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد علاقه دانش آموزان به مکتب رفتن در حاکمیت طالبان به شدت کاهش یافته و شمار هم به این فکر می‌کنند که مکتب رفتن بهتر است یا ترک آن. کمبود معلم یکی از اصلی ترین مشکلات مکاتب شمرده می شود. به طور مثال مکتب خراسان در بلخ برای صنف های هفتم فقط برای 4 مضمون معلم دارد. در کنار دیگر مسائل طالبان یونیفرم مکاتب را تغییر داده و حالا مسئول انضباط پیش دروازه مکتب استاده است، بر پوشش لنگی، پیراهن تنبان و ریش نظارت می کند.
6: مکتب لیسه باخر است. بینه لنگی نمی ماند. با خودم مجبور شدم یکی در دیوارا رو خورده کنیم بیگیم چی آن اخلا چی مالده که افغانستان چی کار میکنه که در خانده بشه نمگی نسیم بچه ها ایش بوری کنه بخیرم بیدیم نمگی نمی مورد است این مکتبا کل مکتبا رو همه شما که در سه اکبار رو چی بشه نخواه بکنه وضعیت مکتبای افغانستان.
5: تصاویری که از بعض مکاتب به افغانستان انترنشنال رسیده مثل این نشان می‌دهد که دانش آموزی به دلیل نبود معلم در یک صنف درسی رقص می‌کند. یکی از آنها با استفاده از چیز شبیه بشکه طبله می‌زند و شمار دیگری هم دست می‌زنند. انگیزه مکتب رفتن حالا تغییر کرده. آخرین آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که در سراسر کشور بیش از 18600 مکتب پسرانه و دخترانه وجود دارد که اضافه‌تر از 3000 آن خصوصی‌اند. طالبان مکاتب دوره متوسطه و لیسه دختران را مسدود ساخته است. بیش از 2 میلیون دختر عملاً از آموزش محروم شدند.

0: امروز هیچ معلم زنی در مکاتب پسرانه بالاتر از دوره ابتدایی تدریس نمی کند. بسیاری از معلمان زن یا خانه‌نشین شده یا به تدریس در صنف‌های ابتدایی منتقل شدند. یافته‌های ما نشان می‌دهد که طالبان تنها در کابل بیش از 6000 معلم زن را حذف کرده است. حدود نصف جمعیت آینده از آموزش محروم شدند.
1: نظام آموزشی افغانستان از حد فروپاشی فراتر رفته حتی و فعلا دارای کارکرد منفی برای جامعه شده است. مثلا شما توجه کنید که در این نظام آموزشی افغانستان نیمی از جمعیت افغانستان حق تعلیم و تعلم را ندارند. کافیه که طالبان در افغانستان این نظام مثلا 15 سال ادامه بده و بعد از 15 سال یک نسل از افغانستان برای تمام عمرشان از فرصت و مزایای تحصیل و تعلیم محروم شده و بی سواد و خانه نشین و کم سواد به بار خواهد آمد که مشخصا بسیار بحران‌های زیادی را در پی خواهد داشت و بسیار مشکلات زیادی را برای جامعه افغانستان تحمیل خواهد کرد.
0: یافته‌های ما نشان می‌دهد که نصاب آموزشی افغانستان برای مکاتب پسران با حذف مضامین مثل اجتماعیات، حقوق بشر، زن، صلح و بسیاری از کتاب‌های دیگر تغییر کرده. حدود 51 درس از مکاتب کم شدند. فارن پالیسی در مطلبی نوشته که این تغییر مشکل بزرگتر از محرومیت آموزش دختران است. زیرا با حذف مضامین مختلف آنهایی که از مکتب فارغ می شوند، فارن پالیسی به لشکر طالبان تشبیه کرده. فروپاشی نظام آموزشی که آینده جامعه و کشور را به مخاطره انداخته است.
2: حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. چهار کارگر مهاجر از جمله سه افغان در آتش‌سوزی عمدی موتر در ایتالیا جان باختند. پلیس ایتالیا اعلام کرده است که دو مرد پاکستانی را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است. بر اساس گزارش‌های پلیس، قربانیان شامل سه شهروند افغانستان و یک شهروند پاکستان بودند. این رویداد در یک پمپ استیشن در جنوب ایتالیا رخ داده است. وینا مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی طالبان در دیدار با یک مقام مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در کابل خواستار کمک به دهاقین شد. او تاکید کرد که سازمان‌های بین‌المللی باید تعهدات خود را برای فراهم‌سازی بدیل کشت و کوکنار عملی کنند. در این دیدار مقام سازمان ملل متحد تعهد کرد که همکاری‌های خود را برای تقویت معیشت بدیل دهقانان گسترش می‌دهد. پژوهشگران امنیت سایبری از شناسایی یک حمله سایبری گسترده به وزارت مالیه طالبان خبر دادند. این پژوهشگران افزودند که این حمله به احتمال زیاد از سوی گروه‌های هکری پاکستانی موسوم به سایت کاپی سازماندهی شده است. بر اساس گزارش‌ها، هکرها با ارسال ایمیل‌های حاوی فایل‌های مخرب به زبان پشتو به سیستم‌های این وزارت نفوذ کردند. در ولایت خوست وزش بادهای تند و بارش ژاله ده ها دکان موتر و باغ میوه را آسیب زده و شماری از باشندگان نیز زخمی شدند. همزمان اداره های هواشناسی افغانستان از احتمال بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب در بیش از 15 ولایت کشور هشدار دادند. گزارش میبینیم از نجیب پاسون.
3: طوفان شدید، باران‌های سنگین و سیلاب‌ها بار دیگر بخش‌های مختلف افغانستان را درگیر کرده است. این تصاویر از ولایت خوست، جایی که باد و بارندگی‌های شدید یا اخیر خسارات گسترده‌ای بر جا گذاشته است. شیشه‌های شکسته، درختان سرنگون شده، بازارهای آسیب دیده و زمین‌های زراعتی که زیر ژاله و باد قرار گرفتند. مقام‌های محلی طالبان در این ولایت می‌گویند دست کم 5 نفر در این رویداد زخمی شدند و خسارات مالی قابل توجهی به باشندگان وارد شده است. با گفتی آنها، بررسی میزان کامل خسارات همچنان ادامه دارد. مستغفر گربه سخنگوی والی طالبان در خوست اعلام کرده که طوفان و بارندگی های شدید که از دیروز آغاز شد، بدها موتر، دوکان و خانه های مسکونی و همچنان بدستگاه های تولید برق آفتابی خسارات وارد کرد. باشندگان محل نیز از شدت این رویداد می گویند. با گفته آنان، باد شدید و بارش جالب به محصولات زراعتی و دارایی های مردم آسیب زده است. اما خوست تنها ولایتی آسیب دیده نیست. در بغلان، بدخشان، تخار، کندوز، پروان، پنشیر، کنر و شمار دیگری از ولایت ها نیز هشدار بارندگی شدید و سیلاب ها صادر شده است.
4: سیلاب آمده و در منطقه دشت خوجلان
3: این هشدارها در حال صادر می شود که افغانستان در ماه‌های اخیر بارها شاهد سیلاب‌های مرگبار بوده است. سیلاب‌هایی که ده‌ها قربانی بر جا گذاشته، هزاران خانه را ویران کرده و زمین‌های زراعتی گسترده را از بین برده است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا می گوید سیلاب های اخیر بیش از 73 هزار نفر را در افغانستان متاثر کرده است. همزمان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که بیش از 4 میلیون نفر در افغانستان به سرپناه مناسب دسترسی ندارند. کارشناسان می گویند تغییرات اقلیمی، فقر، کمبود زیرساخت ها و آمادگی محدود برای مقابله با حوادث طبیعی آسیب پذیری مردم افغانستان را بیش از پیش افزایش داده است. اکنون با ادامه بارندگی های تازه، نگرانی ها از افزایش خسارات جانی و مالی در شماری از ولایت های کشور همچنان ادامه دارد. نجیب پاسون
2: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. در وطن سرکوب، در خارج درخشش. یک زن افغان تبار وزیر کابینه دنمارک شد.
5: این مکان همیشه خانه شما خواهد بود. از این وزارتخانه صدای زنان افغان همواره شنیده خواهد شد.
2: حمایت قوی از زنان افغانستان. وزیر خارجه اسپانیا میگوید کشورش با اراده راسخ در کنار زنان افغان میستد. رئیس‌جمهور قدرت‌های جهانی درباره طالبان. نماینده ویژه چین در اسلام آباد با مقام‌های اتحادیه اروپا، قطر و پاکستان دیدار کرد. و حملات موشکی و پهپادی ایران به کشورهای همسایه. در کویت یک نفر کشته و 63 نفر زخمی شدند. بحرین میگوید مناطق غیر نظامی آسیب دیده. نماینده ویژه چین در امور افغانستان با آمنه بلوچ، معین وزارت خارجه پاکستان، و نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان دیدار کرد. یوشیاو دیروز با نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان نیست دیدار کرده بود. وزارت خارجه چین پیش از آن گفته بود که تلاش میکند تا تنش میان پاکستان و طالبان را از طریق گفتگوها حل کند. دو ماه پیش یک دور گفتگوی غیررسمی میان نمایندگان طالبان و پاکستان در شهر ارومچی چین برگزار شده بود. برای تحلیل بیشتر امیلا عبیبی تلگر ارشد رو اینجا در استودیو با خود دارم. خب آقای عبیبی، دیدار نماینده خاص چین برای افغانستان با نماینده های دیپلماتیک در اسلام آباد به چی معنی است؟
6: به این معناست که هنوز افغانستان صاحب حاکمیت نیست که در اینجا یک دنیا نماینده هایشون بیاین، و اگر مشکل هم هست با تحولات داخل افغانستان بیان در داخل افغانستان حل کنن، صحبت کنن. نماینده های خاص کشورها در اسلام آباد صحبت میکنن. به این معناست که مدیریت اوضاع افغانستان مثل که از خارج میشه، از یک کشور دیگر، حالا قطر باشه، حالا اینجا در این مورد اسلام آباد، که این کشورها میان نماینده هایشون با هم دیدار میکنن. بحث اساسی است که متاسفانه با تمام تلاش ها و صحبت هایی که میشه، ما تلاش میکنیم، شما تلاش میکنیم، شهروندان این کشور در هر طرفی تلاش میکنیم، که اینجا یک عقلانیتی حاکم شه و یک مرعی حاکمان فعلی بر سر عقل بیان با مردم خود آشتی کنن. این 5 سال ناکامی به جایی نرسید، این طرف و آن طرف میبینی که خیزش های هم صورت میگیره در نارضایتی هایی که هست، رای سوالی که پیدا میشه یا حاکمان فعلی طالبان واقعا سوالی که کجا میری، کجا میخوای به انجام اینجا، اینکه آخرش حتما باید فروپاشی و عرض کنم که نارامی داخلی، جنگ های داخلی و امثال از اینا باشه، ولی که وقتی موفق نیستی، وقتی حکومت تشکیل نمیدی که مردم در اون راضی باشن، مشروعیت داخلی کسب کنه، مشروعیت بین المللی کسب کنه، آخرش همین است که کشورها میان نمایندهاشون در جای دیگر در مورد افغانستان بله. تصمیم میگیرن.
2: خب حالا که تصمیم گیری از افغانستان انتقال کرده به جاهای دیگر، عاملش چیست؟
6: عاملش ناکامی حاکمان فعلی در کشور که جغرافیا را در اختیار خود گرفتن، مثل که یک منطقه جغرافیایی شما به اسارت گرفته باشی یا به زور تصاحب کرده باشی یا با توطئه تصاحب کرده باشی یا کسی برات داده باشه، که در این مورد قدرت های آمدن متاسفانه که به نفع افغانستان خیلی فکر نمی کردن تحویل دادن و حالا این گروه آمده. ممکن است بخشی از اینا، ما بارها گفتیم بخشش ممکن است بخش پروژه هستن، ولی کسایی که در داخلی گروه هم هستن که برای افغانستان فکر میکنن و به اینکه حاکمیت مملکت اعاده شوه، این مملکت صاحب عرض کنیم که حاکمیت باشه، مثل سایر کشورها در جهان حضور داشته باشه، زمینای توسعه مملکت خود را فراهم بکنه، اونها حداقل پای پیش بگذارن، استاد شون، این که این برنامه با پای تمامشون ثبت میشه، این که روزی بعضی چهره‌ها در داخلشون میگفتن که خب این موقت از بسته شدن مکاتب موقت است، نمیدونم این کار زنان موقت است، همه اینها به اجازه بدین خبرهای خوشی در راه است، هیچ کدام نشد، اینا به نام همه این ناسب میشه. بنابراین من فکر میکنم که افغانستان شاید یکی دو سال دیگه بیشتر وقت نداشته باشه، یا میره به سمت آشوب‌های داخلی، نارضایتی های داخلی، پشوانه های بین المللی پیدا خواهند کرد، از این طرف و آن طرف اقدام خواهند کرد و برخواهند خواست و این شیرازی حکومت از هم خواهد پاشید، ولی جایگزینش ممکن است که آشوب باشه در داخل، عرض کنم که جنگ های داخلی باشه، یا اینکه قدرت های دیگه ممکن است مداخله بکنن، نیروهای را حمایت بکنن که بعد
2: در این گفتگوها چه مسئله مطرح شده و چه اشتراک منافع میان چین و اتحادیه اروپا و پاکستان در خصوص افغانستان وجود دارد؟
6: ببینید، این شکی نیست

0: حکومت مشروعی تشکیل بدن، کشورهای دیگر هم به همین شکل عرض کنم که به طرف منافع خود خواهند رفت، در فکر منافع خود خواهند بود و این افغانستان است که میدان جنگ و رقابت‌های یه قدرت ها میشون.
1: علی، بسیار تشکر از شما آقای ملادبی. تلگر ارشد اینجا در لندن ماند. همزمان با آتش‌بس شکننده میان ایران و آمریکا، سپاه پاسداران از حملات موشکی و پهپادی به مواضع متعدد در کشورهای منطقه از جمله کویت و بحرین در بامداد چهارشنبه خبر داد. وزارت بهداشت کویت اعلام کرد در پی حمله جمهوری اسلامی به فرودگاه بین‌المللی این کشور یک نفر کشته و 63 نفر زخمی شدند. وزارت دفاع کویت هم گفته است که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور 13 موشک و 17 پهپاد جمهوری اسلامی را رهگیری کردند. سنکام اعلام کرده است که بامداد امروز در پاسخ به حملات ایران اهدافی را در جزیره قشم هدف قرار داده است. سنکام مدعی شده است که ایران چندین موشک بالستیک به سمت کشورهای منطقه شلیک کرده، اما هیچ یک به اهداف مورد نظر اصابت نکردند. با این حال وزیر خارجه آمریکا گفته تهران با گفتگو درباره بخشی از برنامه هسته‌ای خود که پیشتر از مذاکره درباره آنها خودداری میکرد موافقت کرده است. مارکو روبیو تاکید کرده که این تحول به معنای نزدیک بودن توافق یا پایان جنگ میان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی نیست. Now we are in
2: talks and I say talks because talks. الان هم در حال گفتگو هستیم. میگم گفتگو چون مذاکره با ایران مثل مذاکره با سوئیس نیست و متاسفانه به میانجی نیاز داره. با این حال این احتمال وجود داره که امروز، فردا یا هفته آینده اتفاقی رخ بده که دست کم در حافظه من بی سابقه است. ایران پذیرفته درباره بخشی از برنامه هسته‌ای خودش مذاکره کنه. موضوعاتی که فقط یک ماه یا یک سال پیش حتی حاضر نبود درباره اونها صحبت کنه. البته این تضمین نمی‌کنه که در نهایت توافقی حاصل بشه که برای سنای آمریکا یا مردم آمریکا قابل قبول باشه. اما این فرصت رو میده که واقعا ببینیم ایران تا چه اندازه حاضره در این مسیر پیش بره. مشکل اینجاست که ساختار داخلی حکومت ایران تا حدی چند دستگی داره و گرفتن پاسخ از اون چند روز طول میکشه. ما امیدواریم شرایطی فراهم بشه که تنگه هرمز باز بشه و وارد مذاکراتی مشخص درباره موضوعات معین بشیم. مذاکراتی که شاید به نتیجه‌ای برسه که هم برای ما قابل قبول باشه و هم برای اونها قابل اجرا. اگر این روند به نتیجه نرسه، همچنان با موضوع برنامه هسته‌ای ایران روبرو خواهیم بود. اما چیزی که ایران دیگه در اختیار نخواهد داشت، سپر نظامی متعارفیه که بتونه پشت اون پنهان بشه.
1: دونالد ترامپ در تازه ترین اظهارات خود از پیشرفت در روند مذاکره سخن گفته و مدعی شده است که تهران پذیرفته به سلاح هسته‌ای دست نیابد. رئیس جمهور آمریکا همچنین برای نخستین بار از نقش مشتبه خامنه‌ای در گفتگوهای جاری میان تهران و واشنگتن پرده برداشته و گفته است که او در روند مذاکرات حضور و نفوذ دارد. آخرین تحولات مربوط به تنش میان آمریکا و ایران را از همکارم صدف امیریک از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی وصل شده. مشنویم صدف.
3: بله وحیده، تحولات زیاد را ما در این شب و روزها شاهد هستیم. تحولاتی که البته قسمی که خود مارکو روبیو هم گفت شاید منجر به یک صلح برای فعلا و برای دفعتن میان ایران و آمریکا و اسرائیل نشه، ولی تلاش ها همچنان ادامه دارد. تلاش هایی که ایالات متحده آمریکا هم با فشار نظامی و هم از راه سیاسی و دیپلماتیک با ایران ادامه داده و این طرف هم تنش و گفتگوهایی که میان لبنان و اسرائیل در جریان است. دیروز این گفتگوها میان اسرائیل و لبنان آغاز شد در وزارت خارجه آمریکا و امروز هم ادامه خواهد داشت. ولی مشخصا اگر در مورد تحولات میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا اگر صحبت کنیم، اظهارات جدید ترامپ یک روزنه متفاوت‌تر را از این گفتگوها باز میکنه، به معنای ازی که او در مورد نقش البته مشتبه خامنه‌ای در مورد مذاکرات صحبت کرد و گفت که مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نقش بسیار مستقیم در این مذاکرات و گفتگوها داره. ما زمان در مورد همه این پیشرفت‌هایی که البته بیشتر مقام‌های آمریکایی در مورد صحبت میکنن صحبت میکنیم که تنش‌های نظامی هم در منطقه بالا گرفته. همین حالا خود اشاره داشتی به چند نکته مشخصش که آتش رد و بدل شده میان هر دو طرف، ایران حمله کرده به کشورهای در منطقه و همچنان سنتکام هم حملات را به آدرس ایران مشخصا در جنوب ایران جزیره قشم، چیزی که خودت هم اشاره کردی به او، انجام داده. ولی هیچ کس نمیپذیره که کدام طرف آغازگر این تنش نظامی بوده. ایران البته سپاه پاسداران مشخصا به این مسئله اشاره کرده که مسئولیت مستقیمه که امروز کویت و بحرین او را تجربه میکنن به دست حاکمان این کشور هاست، چون به باور ایران این کشورها اجازه میتن که از پایگاه هایی که امریکا در کشورهایشان داره ایران را مورد هدف

0: قرار بدن. اما سنتکام نمیپذیره و میگه که ما در پاسخ به حملاتی که ایران به کشورهای منطقه داشته موارد و یا جاهایی را در ایران مورد حمله قرار دادیم. پس ما میبینیم که با همه فشارهایی که در روی میز مذاکره وجود داره برای قانع ساختن جمهوری اسلامی ایران برای اینکه بیای روی برنامه هسته‌ایش صحبت کنه، تنش‌های نظامی همچنان کاملا بالاست. ما نمیفهمیم که واقعا در این روزها و هفته‌های آینده به نتیجه این گفتگوها و این تلاش‌ها میرسه یا نه، ولی دیدگاه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این مقطع زمانی بسیار زیاد مثبت است و به این باور است که حتما به نتیجه میرسن.
1: تشکر از خود استاد فمری همکارم در واشنگتن دی سی، ممنون. حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. پلیس دهلی نو اعلام کرده است که آتش‌سوزی در یک هتل دست کم 21 کشته بر جای گذاشته است. این رویداد امروز در یک محله مسکونی رخ داده است که میان دانشجویان و نیروهای جوان شاغل محبوب است. مقام ها این رویداد را از مرگبارترین آتش‌سوزی های سالهای اخیر در پایتخت توصیف کرده. رئیس جمهور اوکراین از امریکا خواسته است برای تقویت دفاع هوایی این کشور سامانه های پاتریوت بیشتری در اختیار کیف قرار بدهد. ولودیمیر زلنسکی با اشاره به حمله اخیر روسیه گفته است که در این حمله از 73 موشک و بیش از 600 پهپاد استفاده شده است. با گفته مقام های اوکراینی این حمله دست کم 22 کشته و بیش از 100 زخمی به جا گذاشته است. یک خرس سیاه آسیایی با ورود به منطقه مسکونی و تجارتی در شمال شرق ژاپن 4 نفر را زخمی کرد. تصاویر امنیتی نشان می‌دهند که این خرس پس از تعقیب یک کارگر در ورودی کارخانه او را به زمین انداخته و سپس به 3 نفر دیگر آسیب رسانیده. این حیوان که اکنون در یک کارخانه پنهان شده، باعث اعلام وضعیت اضطراری تعطیلی مکاتب اطراف و توقف فعالیت کارخانه شده است. جمهوری چک کار مرمت یکی از مهمترین بناهای تاریخی خود را آغاز کرده است. این قلعه در غرب این کشور بیش از 700 سال خدمت دارد و از برجسته‌ترین میراث فرهنگی جمهوری چک به شمار می رود. اسما سرگن گزارش می دهد.
2: ردیف های از بوتل های شراب در سرداب های سنگی و خاموش قلعه تاریخی در جمهوری چک، بوتل‌های غبار زده و ارزشمند که دهه‌ها در تاریکی پنهان مانده بودند، توسط پلیس از زیر زمین خارج شدند. خانواده اسپونتیان در پایان جنگ جهانی دوم، زمانی که مجبور به ترک قلعه بوکوف شدند، برای جلوگیری از مصادره اموالشان توسط نیروهای متفقین، گنجینه سنت موروس و همچنین مجموعه از شراب‌های کمیاب و ارزشمند خود را در سرداب‌های قلعه مخفی کردند. آنها امیدوار بودند روز بازگردند و این گنجینه‌ها را بازیابی کنند، اما هرگز چنین نشد.
3: در عملیات ما ظاهر تاریخی این آثار دست نخورده باقی مانده است، به این معنا که برای محافظت بیشتر از این مجموعه برخی ساخت سازهای آنها را تغییر دادیم، اما در کل به اشکال بوتل ها و ظاهر پرگرد و غبار زده آن احترام گذاشتیم، زیرا آن بوتل ها در زیر زمین نگهداری می شدند.
2: امروز این قلعه یکی از مهمترین میراث های فرهنگی جمهوری چک به شمار می رود.
4: این شراب ها در پایان جنگ جهانی همراه با گنجینه سنت موریس پنهان شده بودند و در جستجو و کاوش های سال 1985 کشف شدند، اما تا امروز مرمت نشده باقی مونده بودند.
2: نماهای داخلی قلعه، اتاق غذاخوری و ظروف قدیمی یادآور گذشته با شکوه است که با بازگشت این شراب های تاریخی بخش از آن دوباره زنده شده است.
5: این رونمایی نجات یک میراث فرهنگی است. اگر رسیدگی نمی شد، شاید این آثار را از دست می دادیم و آنگاه یک شرم تاریخی اتفاق می افتاد.
2: گنجینه تاریخی سنت موروس با داستانها و حکایتهای زیاد همراست. این گنجینه یک تابوت مذهبی زرین مربوط به قرن 12 میلادی است که برای نگهداری بقایای چهار قدیس ساخته شده بود. این اثر با طلا، نقره، سنگ‌های قیمتی و میناکاری‌های پیچیده تزئین شده. خاندان اشرافی بوفورت اسپونتیان آن را در قرن 19 به قلعه بوکوف آوردند و در پایان جنگ جهانی دوم برای جلوگیری از مصادره آن را در سرداب پنهان کردند. اسما سرگند، لندن.
1: بیننده و شنونده افغانستان تنشن هستید. وقت خبرهای ورزشی است که همکارم شراره سروری این خبرها را به شما.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 370 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
8: یک دقیقه خبر.
9: دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که تا ماه گذشته میلادی تنها 269 میلیون دلار یعنی 16% از 1.71 میلیارد دلار بودجه مورد نیاز کمک رسانی امسال در افغانستان تامین شده است. اوچا گفت که شکاف فزاینده در تامین بودجه حمایت‌های بشردوستانه نجات بخش در افغانستان را با تهدید جدی روبرو کرده است. این سازمان در پیام در شبکه ایکس هشدار داد که در صورت فراهم نشدن فوری منابع مالی میلیون‌ها نفر در افغانستان در معرض خطر محروم شدن از کمک‌های بشردوستانه قرار خواهند گرفت. این در حال است که برنامه توسعه سازمان ملل ماه گذشته هشدار داد که فقر در افغانستان همچنان در حال گسترش است و نزدیک به 28 میلیون نفر در سال 2025 قادر به تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی خود نبودند.
6: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با حمایت بورد کرکت انگلستان و ویلز، تیم زنان پناهجوی افغان در شهر کمبریج به مسافه حریفان می رود. حضور نمایندگان افغانستان در 21 اجلاس میان دولتی مبارزه با دوپینگ در چین. صدور ویزای مکزیکو برای تیم ملی ایران. رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران از حضور این کشور در آمریکا انتقاد کرد. و تداوم درخشش الکساندر زورف در رولان یاروس، مرد شماره 3 جهان به نیمه نهایی صعود کرد. درود و وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. تیم کرکت زنان پناهجوی افغان در دو مسابقه 20 اوره در شهر کمبریج انگلستان با مسافه حریفان می رود. دیدار نخست از ساعت 2:30 صبح شنبه ششم سرطان با تیم نیروهای مسلح زنان و بازی دوم در همین روز با تیم کرکت زنان کمبریج برگزار خواهد شد. این رویداد با همکاری بورد کرکت انگلستان و ویلز و دولت بریتانیا انجام می شود و ورود برای عموم آزاد خواهد بود. تیم ملی فوتبال زنان افغانستان حدود 2 ماه پیش به صورت رسمی از سوی فیفا دوباره تشکیل شد. این تیم حالا بخشی از تمرینات خود را در استرالیا و نیوزلند آغاز کرده تا برای رقابت‌های بزرگ آماده شود. بیشتر در این گزارش.
1: باز شکلگیری تیم ملی فوتبال زنان افغانستان. یک روزنه امید برای روزی که شاید بتوان دوباره به حقوق خود در داخل کشور دست یافت. فاطمه یوسفی یکی از اعضای تیم ملی از دست طالبان گریخت و با آرزوی بزرگ برای بازی در فوتبال بین المللی وارد استرالیا شد.
2: ما همه تلاشمان را می‌کنیم تا این روایت را تغییر دهیم و بگوییم که زنان و دختران نیز می‌توانند بخشی از جامعه باشند و می‌توانند به آموزش، ورزش یا هر چیزی که دوست دارند بپردازند. ما تمام تلاشمان را می‌کنیم و دختران دیگر هم در سراسر جهان می‌کوشند تا صدای دختران افغانستان باشند. نمیدانم وضعیت چه زمانی تغییر خواهد کرد، اما امیدوارم آن زمان به زودی فرا برسد.
1: او و دختران دیگر مانند منا امینی با تلاش، اراده و شجاعت خود و همچنین حمایت خانواده تانسته بودند درس بخوانند، بر باشگاه فوتبال و تیم ملی فوتبال زنان افغانستان بازی کنند. اما زمانی که طالبان در سال 2021 میلادی دوباره به قدرت بازگشت، تمامی ورزش‌های زنان تعطیل شد و بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان مجبور شدند مخفی شوند.
3: طالبان آزادی ما را گرفتن و خیلی دشوار است که نتانی تحصیل کنی، ورزش کنی، نتانی بیرون بری یا کار را که دوست داری انجام بتی و نتانی رویاهایت دنبال کنی.
1: پس از یک عملیات تخلیه پرتنش، 13 نفر از این بازیکنان در استرالیا ساکن شدند، جایی که 5 سال زندگی، بازی و تمرین کردند، به این امید که بار دیگر اجازه پیدا کنند کشورشان در دنیا نمایندگی کنند.
3: خب با شنیدن این خبر حس فوق‌العاده‌ای داشتیم. باور نکردنی بود. شنیدن این که دوباره میتونیم پرچم افغانستان را در سطح جهان بلند کنیم خیلی خاص بود. نمایندگی از افغانستان در مسابقات بین المللی برای ما مهم است و این حاصل زحمات و دادخواهی بود که در 4-5 سال گذشته انجام دادیم.
1: فدراسیون فوتبال افغانستان هم تیم ملی زنان به رسمیت نمیشناسه و آخرین مسابقه رسمی و رقابتی این تیم به سال 2018 برمیگرده. اما در ماه اپریل 2026 میلادی فدراسیون جهانی فوتبال به تیم ملی زنان افغانستان اجازه حضور در رقابت‌های بین المللی را داد. خاطرات دشوارترین روزهای زندگی این دختران همچنان بخش مهمی از انگیزه ای تیم بر موفقیت و نمایندگی از زنان و دختران است که هنوز در سرزمین مادریشان زندگی می کنند و از حقوق طبیعیشان محروم ماندند. 23 بازیکن در اوکلند نیوزیلند گرد هم آمدند برای فوتبال بازی کردن و نشان دادن آنکه تلاش میتونه هر مانعی را از سر راه برداره.
0: نمایندگان افغانستان در 21مین اجلاس میان دولتی وزیران ورزش آسیا و اقیانوسیه و سمپوزیوم منطقه‌ای وادا در شهر بیجینگ چین اشتراک کردند. در اجلاس میان دولتی وزیران ورزش بیش از 100 نماینده از 42 کشور حضور داشتند و درباره نقش دولت‌ها در حمایت از برنامه‌های مبارزه با دوپینگ و اجرای کد جهانی مبارزه با دوپینگ 2027 گفتگو کردند. همچنین سمپوزیوم منطقه‌ای وادا با حضور نزدیک به 400 شرکت کننده از سراسر آسیا و اقیانوسیه برگزار شد.

0: ویزای مکزیکویی اعضای تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در اردوی جام جهانی در تیخوانا صادر شده، اما هنوز خبری از صدور ویزای آمریکا برای اعضای این تیم نیست. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که کاروان تیم ملی ایران روز شنبه 16 جوزا راهی مکزیکو خواهد شد. پیشتر و در پی خودداری آمریکا از استقرار تیم ملی در خاک آمریکا، محل کمپ تمرینی ایران برای جام جهانی از آریزونا و شهر تیخوانا در مکزیکو منتقل شده بود. محمد دادکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران با اشاره به تحریم المپیک مسکو پس از حمله شوروی به افغانستان از حضور تیم ملی ایران در جام جهانی انتقاد کرد. دادکان به روزنامه اعتماد گفته اعزام تیم به کشوری که مسئول کشته شدن علی خامنه ای و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران است با منطق تصمیم های گذشته جمهوری اسلامی همخوانی ندارد. در آستانه جام جهانی شرکت EA Sports در تازه ترین بروز رسانی بازی FC26 تیم ملی فوتبال ایران را با نام شماری از هواداران فوتبال که در سالهای اخیر به دست جمهوری اسلامی کشته یا اعدام شدند معرفی کرده است. در فهرست بازیکنان این تیم به جای نام بازیکنان فوتبال نامهایی چون عارف جعفرزاده هوادار آرسنال که در جریان اعتراضات ماه جدی کشته شد، نوید افکاری کشتیگیر اعدام شده و همچنین نیکا شاکرمی و کیان پیرفلک از کشته شده‌های اعتراضات 1401 دیده می شود. تیم ملی فوتبال سوئیس بدون حضور برایل امبولو برای حضور در جام جهانی وارد آمریکا شد. امبولو به دلیل محکومیت در سال 2023 اجازه ورود به خاک آمریکا را دریافت نکرده است. فدراسیون فوتبال سوئیس در خبرنامه یادآور شده است. انتظار می رود امبولو مهاجم تیم ملی این کشور با 24 گل ملی به زودی به اردو ملحق شود. سوئیس در سندیگو مستقر است و در اولین بازی به مسافه قطر می رود. مقامات شهر کلکته هند مجسمه 21 متری لیونل میسی استوری فوتبال جهان را از محل خود پایین آوردند. پس از گزارش هایی درباره لرزش این مجسمه به دلایل شرایط بد آب و هوایی و وزش بادهای شدید، مقامات محلی این مجسمه را پایین آوردند. این مجسمه سال گذشته همزمان با سفر میسی به کلکته رونمایی شده بود. سر بزنیم به دنیای تنیس و بخش مردان مسابقات تنیس رولان گاروس. الکساندر زورف با حذف حریف اسپانیایی به نیم نهایی صعود کرد. مرد شماره 3 جهان با مسافر رافائل خودار نوجوان 19 ساله رفت و 3-0 به برتری رسید. بخت دوم قهرمانی از آلمان ست اول را در تای بریک برد و در دو ست بعدی هم با نتایج 6-1 و 6-3 به برتری رسید تا برای پنجمین بار در 6 سال اخیر به نیمه نهایی این تورنمنت راه یابد. حریف او در دور بعد یاکوب نمسیک خواهد بود. یاکوب منسیک تنیس باز 20 سال از جمهوری چک با حذف ژائو فونسکای برزیلی به نیمه نهایی رسید. منسیک مرد شماره 27 جهان به ست اول را 6-4 و 6-3 برد و در ست آخر هم در تایبریک برنده شد. منسیک به جوانترین مرد چک تبدیل شد که به این مرحله در یک گرند اسلم میرسد. سری هم بزنیم به بخش زنان مسابقات تنیس آزاد رولان گاروس که امروز با یک شگفتی همراه بود. حذف زن شماره 24 جهان از سوی زن شماره 114 جهان مایا خوالینسکا به مسافه آنا کالینسکایای روس رفت و او را در دو ست متوالی شکست داد تا مقتدران راهی نیمه نهایی شود. تنیس باز پولندی ست اول را در تای بریک برد و در ست دوم هم با نتیجه 6-3 به برتری رسید. خوالینسکایا پس از ایگا شویانتک به دومین زن پولندی بدل شد که به جمع 4 نفر این رقابت ها می رسد. با اسپارتاکوس و یک با برد 2-1 برابر هموطن خود ایلینای سویتولینای اوکراینی به نیمه نهایی رسید. زن شماره 7 جهان ست اول را 6-3 برد، ست دوم را 6-2 واگذار کرد و در ست سرنوشت ساز سوم با نتیجه 6-2 به برتری رسید. او با این پیروزی برای نخستین بار به نیمه نهایی یک گرند اسلم صعود کرد. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. ادامه خبرها را با همکارم ویده پیکان بیننده باشید. وقت بخیر.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3: یک دقیقه خبر.
4: سازمان جهانی بهداشت با هشدار درباره بحران روبه وخامت انسانی در افغانستان اعلام کرد که در سال 2026 نزدیک به 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال در معرض سوء تغذیه حاد قرار می گیرند. گزارش این سازمان می گوید که حدود 95 هزار کودک ممکن است به سوء تغذیه حاد شدید همراه با عوارض صحی مبتلا شدند. این سازمان هشدار داد که سوء تغذیه میان کودکان زیر 5 سال در صورت عدم درمان به موقع می تواند جان آنها را تهدید کند. ملل متحد این بحران را ناشی از عوامل مانند فقر، ناامنی غذایی، بیماری‌های گسترده، تغییرات اقلیمی و محدودیت دسترسی به خدمات درمانی خوانده است. سازمان بهداشت جهانی میگوید که با حمایت صندوق بشردوستانه افغانستان در حال ارائه خدمات تغذیه‌ای حیاتی در مراکز درمانی در سراسر این کشور است.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
8: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. با خبرهای ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من ویده پیکان هستم. سرخط خبرها. سرکوب در وطن، درخشش در خارج. یک زن افغان تبار وزیر کابینه دنمارک شد.
1: بخش رسانه‌های اجتماعی امروز: دیدار حاشیه‌ای وزرای داخله طالبان و سوریه در حج. کاربران سوری نگران تأثیر سراج الدین حقانی بر سیاست‌های دولت سوریه اند.
0: سرخط خبرها. دشمنی با شادی مردم، بیش از 15 جوان به خاطر رقص و موسیقی در نورستان بازداشت شدند. و حملات موشکی و پهپادی ایران به کشورهای همسایه، در کویت یک نفر کشته و 63 نفر زخمی شدند. بحرین میگوید مناطق غیر نظامی آسیب دیدند. سمیرا نوا امینی، سیاستمدار دنمارکی افغان تبار، به عنوان وزیر جدید اقلیم انرژی و خدمات عمومی این کشور گماشته شد و از چهره های شناخته شده سیاسی در دنمارک به شمار می رود. نوا که در رشته اقتصاد در دانشگاه کوپنهاگن تحصیل کرده، در سال 2019 وارد پارلمان دنمارک شد. والدین او در سال 1986 میلادی به دلیل جنگ شوروی وقت از افغانستان فرار کرده و به دنمارک پناهنده شده بودند. گفتنی است که این بار کابینه دنمارک با اکثریت وزیران زن تشکیل شده است. ملک ستیز، پژوهشگر حقوق و روابط بین‌الملل، میگوید که جامعه افغانها در دنمارک به دستاوردهای سمیرا نوا افتخار میکند.
2: سمیرا جان یک جوان بسیار مستعد است. از پدر مادر اهل افغانستان به دنیا آمده، با یک خانواده محترم دیگر که خانواده امینی است ازدواج کردند. هر دو خانواده ها روشن فکر، دارای ذهنیت بسیار باز هستند. سمیرا نوا خود مثل که شما گفتین تحصیلات خود را در زمینه اقتصاد سیاسی در دانشگاه کوپنهاگن تمام کرده، نمایندگی از یک حزب بسیار ارزشگرا می کند در دنمارک، یک حزب لیبرالیست است که به نام رادیکال وینستا یا چپ رادیکال شهرت داره، معاون این حزب است و افتخار عضویت در پارلمان دنمارک را داره. ما گفته نمانیم که دو شهروند افغانستان یا افغانستان تبار در پارلمان دنمارک عضویت پیدا کردن امسال، که یکی هم آقای محمد است که این دو جوان نمایندگی میکنن از کمیونیتی یا جامعه افغانستان در پارلمان دنمارک و نقش بسیار مهمی را بازی کردن. و قابل یادآوری است که جامعه افغانستان در دنمارک بسیار افتخار میکنه به این دو جوان ارزشمند.
0: وزیر خارجه اسپانیا میگوید که کسی نمیتواند صدای زنان افغانستان را خاموش کند. خوزه مانوئل آلوارس در نشستی که سیاست خارجی فمینیستی را مورد بحث قرار میداد، بر حمایت کشورش از زنان و دختران افغانستان تاکید کرد. او در سخنرانی خود خطاب به زنان افغانستان گفت که اسپانیا همیشه خانه آنها خواهد بود.
3: در این ساختمان بسیار نزدیک به این تالار فضایی وجود دارد که هر سال در کنفرانس به عنوان صدای ما را بشنوید در آن گرده هم میاییم. ما در آنجا با سازمانها و انجمنهای زنان افغان در تبعید دیدار میکنیم، زنانی که از آزادی خود و از عدالت برای همه زنان دفاع میکنند. این مکان همیشه خانه شما خواهد بود. از این وزارتخانه صدای زنان افغان همواره شنیده خواهد شد، فارغ از اینکه طالبان تا چه اندازه و با چه شیوه‌های سرکوبگرانه‌ای بخواهد آنان را خاموش کند. آن فضا که با لوحه‌ای در این تالار مشخص شده است و بی تردید در طول این روزها از کنار آن عبور خواهید کرد، اکنون به نام تالار زنان افغان شناخته می شود تا صدای آنان شنیده شود و این نام برای همیشه ماندگار بماند.
0: و حالا هم وقت آن رسیده از سانگاه و رسانه اجتماعی بیندازیم. با کمک همکارم بیژن یقین که اینجا در استودیو با من است. خب بیژن، موضوع جالب را امروز انتخاب کردی.
1: بله باید، سلام، وقت بخیر. می دانیم که وزیر داخلی طالبان برای ادای مراسم حج به مکه رفته بود و تصاویری که از سفر نشر شده نشان می دهد که در اونجا با وزیر داخلی دولت سوریه دیدار داشته. ما اکثرا همیشه تمرکز ما روی واکنش های کاربران افغان است. من امروز چند واکنش از کاربران سوریه هم با خود آوردیم، بریم و ببینیم که مردم چی میگن.
0: بسیار خوب.
1: افغانستان و سوریه تجربه سالها جنگ و بی‌ثباتی را دارند، ولی امروز دو مسیر بسیار متفاوت را در پیش گرفتند. دیدار وزرای داخلی سوریه و حکومت طالبان در جریان سفر حج بار دیگر بحث بر سر سیاست‌های دولت موقت سوریه و گروه طالبان در افغانستان را داغ ساخته. کاربران چه افغان و چه سوری در فضای مجازی گفتنی‌های زیاده دارند. با سحر آغاز کنیم که دو دهه فعالیت مرگبار طالبان و شبکه حقانی در افغانستان را فراموش نکرده. او در اینجا نوشته اینها برای پاک شدن گناه‌هایشان برای ادای مراسم حج رفتند. سحر با اشاره به حمله خونبار چهارایی زنبخ کابل به دستور سراج الدین حقانی میپرسد آیا لکه خونهایی که ریختند پاک میشود؟ در ادامه کاربران سوری هم نگرانی ها و انتقاد های زیاده دارند. سامر که ترجمه نوشته او را در اینجا با هم میبینیم در مورد حضور حقانی در مکه نوشته امسال تروریسم حج را فرا گرفته است. همزمان با انتقاد های تند کاربران افغان و سوری، حامیان طالبان ولی نظر دیگری دارند. سید عثمان وزرای داخلی طالبان و سوریه را برادران کابل و دمشق خوانده و به نظر او کنار هم آمدنشان در حج نشانه ای از وحدت امت اسلامی است. اما واقعا چقدر دو طرف سوری و طالبان شبیه هم یا قسمی که این کاربر میگه برادران کابل و دمشقند؟ وضعیت دو کشور زیر اداره این دو طرف هر روز از هم داره متفاوت‌تر میشه. نگاهی بندازیم به سوریه مثلا. دولت موقت سوریه کمتر از 1.5 سال پس از تأسیس آنسه مشروعیت جهانی پیدا کنه و روز به روز رابطش با تمام جهان در حال بهبودی است. در داخل هم با وجود انتقادها از فعالیت‌های دهشت افغانی در گذشته، سیاست‌های فراگیر امروز احمد شرع باعث افزایش حمایت مردمی شده است. از سوی دیگر هم دولت سوریه آزادی‌های مدنی و ارزش‌های حقوق بشری را در اولویت کاری خود قرار داده.
4: امروز سوریه خودش رو بازسازی میکنه از طریق ایجاد ایجاد نهادهای جدیدی و قوانینی که تضمین میکنه حق همه رو بدون هیچ گونه استثنایی. سرزمین تمدن باستانی شایسته این هست که قوانین رو داشته باشه که از همه دفاع بکنه و تضمین بکنه حق همه رو و همینطور آزادی رو ضمانت بکنه و فضایی رو فراهم بکنه برای اینکه رفاه و شکوفایی صورت بگیره و عزت و افتخار انسانی صورت بگیره.
1: اما در افغانستان طالبان در بیش از 4.5 سال حاکمیت هنوز نتوانستند مشروعیت جهانی به دست آورند. حکومتشان به جز روسیه از سوی هیچ کشور دیگر در جهان به رسمیت شناخته نشده. پیام‌های روزانه مردم به افغانستان انترنشنال هم نارضایتی گسترده داخلی را نشان می‌دهد. طالبان قدم به قدم بنیادی‌ترین آزادی‌های مردم را از آنها گرفته، تا جایی که حتی بردهداری و اخیراً کودک همسری در افغانستان در قوانین طالبان رسمی شده. وضعیت افغانستان زیر اداره طالبان این کاربر سوری را در مورد دیدار وزیر داخلی کشورش با سراج الدین حقانی نگران ساخته. هوزان نوشته شاید حالا تجربه افغانستان را در سوریه هم پیاده کند. سیاست‌های سختگیرانه طالبان باعث شده یک کاربر سوری دیگر، حسین، افغانستان و بخصوص مرکز قدرت رهبری طالبان را به تمسخر بگیرد و بنویسد دمشق را به قندهار تبدیل خواهند کرد. و اما آخرین واکنش امروز از کاربر به نام رسولی است که شدیداً منتقد طالبان است. او نوشته حتی اگر 1000 بار با آب زمزم شستشو شوند، لکه های خون، ظلم و ویرانی از کارنامه هایشان پاک نخواهد شد. و مثل همیشه فراموش نکنید که افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شما است. اگر میخواهید ویدیویی دارید یا پیامی دارید که به بیننده های افغانستان انترنشنال برسانید، ویدیوها و پیام های صوتی تان را مثل همیشه به شماره 00447346000 با ما بفرستید. ممنون از اینکه تاکنون با ما بودید. با هم میریم و ادامه اخبار با وحیده میبینیم.
0: اطمان بسیار تشکر بشن. خسته نباشید. محتسبان دوره امر به معروف طالبان بیش از 15 جوان را پس از انتشار تصاویر رقص و موسیقی بازداشت کردند. این ویدیوها در روزهای عید قربان در پارک ملی نورستان گرفته شده بودند. همزمان در خوست نیز پلیس طالبان 6 نفر را به دلیل حرکات نمایشی با موتر احضار و موترهایشان را متوقف کرد. سمیه ولی‌زاده گزارش می‌دهد.
5: سفری که با شور و شادی آغاز شده بود در ایستگاه بازداشت پایان یافت. گروهی از جوانان که برای تفریح راهی پارک ملی نورستان شده بودند، لحظه‌های خوش سفر خود را با رقص و موسیقی ثبت کردند. تا تصاویری که ساعاتی بعد در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و سرانجام آنان را در برابر محتسبان اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان قرار داد. شماری از جوانان میگویند گسترش محدودیت‌های طالبان فرصت‌های تفریح و ابراز شادی را برای جوانان افغانستان محدودتر کرده است.
6: این محدودیت‌ها باعث کاهش تعاملات اجتماعی، آزادی‌های فردی و فرصت‌های لازم برای رشد سالم و مشارکت مؤثر در جامعه شده است.
5: مقام‌های محلی طالبان دلیل این اقدام را ایجاد بی‌نظمی در مسیر کنر و نورستان عنوان کرده‌اند. در خوست نیز مسئولان فرماندهی طالبان 6 نفر را احضار کرده‌اند که هنگام حرکت با موتر، حرکات نمایشی و به گفته مقام‌های محلی نامناسب و خطرناک انجام می‌دادند. طالبان اعلام کردند که این افراد پس از عقص تعهد و ضمانت آزاد شدند، اما موتر آنان به عنوان مجازات برای مدتی توقف داده شده است. از زمان بازگشت طالبان به قدرت، اداره امر به معروف و نهی از منکر محدودیت‌های گسترده‌ای را بر زندگی روزمره شهروندان اعمال کرده است. موسیقی، رقص و بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی و تفریحی در این مدت با ممنوعیت یا محدودیت شدید روبرو شده اند.
0: در طرف دیگر 4 کارگر مهاجر از جمله 3 افغان در آتش‌سوزی عمدی موتر در ایتالیا جان باختند. پلیس ایتالیا اعلام کرده است که 2 مرد پاکستانی را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است. بر اساس گزارش‌های پلیس قربانیان شامل 3 شهروند افغانستان و 1 شهروند پاکستان بودند. این رویداد در یک پمپ استیشن در جنوب ایتالیا رخ داده است. همکارم لیلی نکفر را از بروکسل با خود داریم. خب جزئیات این ماجرا چیست؟
7: وحید جان، بر اساس حالا اون چیزی که تا الان به صورت رسمی اعلام کردن مقامات ایتالیایی، تصاویر مداربسته، دوربین‌های مداربسته نشون میده که یک ونی در یک پمپ بنزینی متوقف بوده، چند نفر در داخل اون که گفته میشه کارگران بودن، کارگرانی که در منطقه عمدتاً در مزارع کار میکردن در اونجا بودن، 2 نفر که بعداً ثابت شده که شهروند پاکستان هستن، درهای خودرو رو میبند و ماده مشتعل کننده احتمالاً بنزین یا نفت وارد خودرو میکنن، داخل اون میریزن و ممانعت میکنن از خروج کارگران از این خودرو و شروع میکنن آتش زدن. یکی از این کارگران که شهروند افغانستان بوده فقط تونسته فرار کنه از این سانحه و 3 نفر شهروند افغانستانی و 1 نفر شهروند پاکستانی جان خودشون رو از دست دادن. داستان ایتالیا میگه که با اتهام قتل با در واقع انگیزه عمدی شدید و ترکیبی این اتهامات رو بررسی میکنه علیه این 2 شهروند پاکستانی، اما در مورد انگیزه اونها میگه که اطلاعات تایید شده فعلا ارائه نمیتونه بده. اما اون 1 نفر کارگر افغانستانی که با جراحاتی به بیمارستان منتقل شده با برخی از رسانه ها مصاحبه کرده، اون میگه که بر سر دریافت دستمزد با برخی از کارفرمایان اونجا اختلاف داشتن، که در واقع کارفرمایان هم گروه های مهاجری بودن که به نوعی شبکه های استثمار کارگری به گفته او تشکیل دادن، فقط به کارگرها جای خواب و غذا می دادن بدون اینکه به اونها دستمزدی پرداخت بکنن، و این اختلاف از پیش هم چند بار بر سر دریافت دستمزد با کارگران مختلف پیش اومده بوده. یک روزنامه ایتالیایی هست به نام کوریر دلا سرا، این روزنامه چند تا در واقع سناریو رو مطرح کرده. اونها میگن که در این منطقه که در جنوب ایتالیا این اتفاق افتاده، عمدتاً گروه‌های مهاجر دنبال فرصت‌های شغلی در مزارع یا جاهای دیگه می‌گردن، اما شبکه‌هایی که اونها هم مهاجر هستن این رو تبدیل به یک مافیا کردن، معمولاً سر دستمزد، سر در واقع اجازه اقامت، سر محل اقامت و سر فرصت‌های در واقع توزیع فرصت‌های کاری بین اینها اختلاف به وجود میاد و درگیری‌های پیش میاد. این روزنامه میگه که میتونه هر کدوم از اینها در منطقه اتفاق بیفته. اما به هر حال دادستان ایتالیا میگه که تمام سناریوها رو داره بررسی میکنه و در صورت تایید مطرح خواهد کرد با عموم که دلیل اصلی این قتل چه بوده.
0: بله بسیار تشکر صدات لیدینه فرام کرم در بروکسل، ممنون. وزیر خارجه آمریکا میگوید که در شرایط کنونی پناهجویان افغان اجازه ورود به این کشور را ندارند. مارکو روبیو درباره سرنوشت پناهجویان افغان در اردوگاه قطر گفته است که این افراد در کشورهای امن دیگر اسکان داده خواهند شد. سمسو مسیرت گزارش میدهد.
8: وزیر خارجه ایالات متحده در کانگرس بازپرسی در مورد پناهجویان افغانستان که در اردوگاه قطر منتظر اسکان مجددند.
9: حدود 1100 متعهد افغان با تایید امنیتی در کمپ سلیه در قطر نگهداری می شوند. 400 کودک و 150 عضو خانواده های نظامیان در حال خدمت ایالات متحده نیز شامل آنند. 1.5 سال است که این افراد سرگردان و بلا تکلیف ماند و صحبت‌های درباره فرستادن آنان به افغانستان با آغوش در انتظار طالبان یا به کشورهای جنگ زده و اکنون مبتلا به ایبولا مانند جمهوری دموکراتیک کنگو مطرح شده است.
8: وزیر خارجه ایالات متحده میگوید با کشورهای امن دیگر در حال گفتگواند تا این مهاجرین منتقل شوند و حداقل 5 کشور آماده پذیرش بخش از مهاجرینند.
10: ما اکنون به یک فرمان اجرایی مواجه هستیم که پس از حمله به اعضای گارد ملی صادر شد. آن رویداد سال گذشته اتفاق افتاد و بنابراین در حال حاضر نمیتونیم هیچ افغانی را وارد کشور کنیم. شما به احتمال بازگرداندن آنان به افغانستان اشاره کردید. ما با چندین کشور گفتگو کرده ایم اما هیچ کشوری حاضر نیست یک باره 1000 نفر را بپذیرد. اما با چندین کشور درباره پذیرش چند صد نفر آنان گفتگو شده.
8: برخی اعضای مجلس با انتقاد از اداره ترامپ تاکید کردند که بازگرداندن مهاجرین به افغانستان مواجهه با مرگ است.
11: با وجود آن که ما برایشان در بدل به خطر انداختن جانشان برای کشورمان وعده امنیت دادیم، هزاران تن از متحدان افغان مورد تایید امنیتی همچنان در خارج از کشور سرگردانند، از جمله بستگان برخی از موکلان من. ماه گذشته گزارش شد که این دولت تصمیم گرفته کمپ اصلیه را تعطیل کند و 1100 افغان حاضر در آنجا مجبور به انتخاب میان این دو گزینه اند: جمهوری کانگو، جایی که هیچ پیوندی به آن ندارند و با بحران ابولا مواجه است، و افغانستان که بازگشت به آنجا برایشان به منزله حکم مرگ خواهد بود.
8: در پاسخ مارکو روبیو تاکید کرد که بازگرداندن مهاجران منتظر در کمپ به افغانستان گزینه مورد بحث نیست.
10: ما نمی‌خواهیم وضعیت پیش آید که هیچ یکی از آنان مجبور به بازگشت به افغانستان شوند، زیرا برای برخی از آنان این گزینه به وضوح اصلا قابل قبول نیست. در مورد بستگان شهروندان آمریکایی فکر می‌کنم وضعیت متفاوتی دارند، از این جهت که آنان با ایالات متحده پیوند و ارتباط دارند، بنابراین روند رسیدگی به پرونده‌هایشان همچنان ادامه دارد.
8: اداره دونالد ترامپ در نخستین روزهای کاری انتقال شهروندان افغانستان به آمریکا را محدود کرد. اما در نوامبر سال گذشته، بعد دنبال تیراندازی رحمان الله لکنوال، پناهجوی افغانستان به نیروهای گارد ملی آمریکا در واشنگتن دی سی، ورود شهروندان افغانستان به آمریکا به گونه کامل منع شد. پیشتر رسانه‌های آمریکایی گزارش داده بودند که حکومت ترامپ در حال بررسی طرح برای انتقال شماره از پناهجویان افغانستان از اردوگاه قطر به جمهوری کانگو است، تصمیمی که با انتقاد گسترده مواجه شد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: همزمان با آتش بس شکننده میان ایران و آمریکا، سپاه پاسداران از حملات موشکی و پهپادی به مواضع متعددی در کشورهای منطقه از جمله کویت و بحرین در بامداد چهارشنبه خبر داد. وزارت بهداشت کویت اعلام کرد که در پی حمله جمهوری اسلامی به فرودگاه بین‌المللی این کشور 1 نفر کشته و 63 نفر زخمی شدند. وزارت دفاع کویت گفته است که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور 13 موشک و 17 پهپاد جمهوری اسلامی را رهگیری کردند. سنتکام اعلام کرده است که بامداد امروز در پاسخ به حملات ایران اهدافی را در جزیره قشم هدف قرار داده است. سنتکام مدعی شده است که ایران چندین موشک بالستیک به سمت کشورهای منطقه شلیک کرده است، اما هیچ یک به اهداف مورد نظر اصابت نکرده. فرماندهی مرکزی آمریکا افزوده است که نیروهای آمریکایی همچنین سه پهپاد را که به سمت یک کشتی غیر نظامی در حرکت بودند سرنگون کردند. با این حال وزیر خارجه آمریکا گفته است که تهران با گفتگو درباره بخش‌های از برنامه هسته‌ای خود که پیشتر از مذاکرات درباره آنها خودداری می‌کرد موافقت کرده است. مارکو روبیو تاکید می‌کند که این تحول به معنای نزدیک بودن توافق یا پایان جنگ میان آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی نیست.
12: Now we are in talks and I say talks because talks.
13: الان هم در حال گفتگو هستیم. میگم گفتگو چون مذاکره با ایران مثل مذاکره با سوئیس نیست و متاسفانه به میانجی نیاز داره. با این حال این احتمال وجود داره که امروز، فردا یا هفته آینده اتفاقی رخ بده که دست کم در حافظه من بی‌سابقه است. ایران پذیرفته درباره بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای خودش مذاکره کنه. موضوعاتی که فقط یک ماه یا یک سال پیش حتی حاضر نبود درباره اونها صحبت کنه. البته این تضمین نمی‌کنه که در نهایت توافقی حاصل بشه که برای سنای آمریکا یا مردم آمریکا قابل قبول باشه. اما این فرصت رو میده که واقعا ببینیم ایران تا چه اندازه حاضره در این مسیر پیش بره. مشکل اینجاست که ساختار داخلی حکومت ایران تا حدی چند دستگی داره و گرفتن پاسخ از اون چند روز طول میکشه. ما امیدواریم شرایطی فراهم بشه که تنگه هرمز باز بشه و وارد مذاکراتی مشخص درباره موضوعات معین بشیم. مذاکراتی که شاید به نتیجه‌ای برسه که هم برای ما قابل قبول باشه و هم برای اونها قابل اجرا. اگر این روند به نتیجه نرسه، همچنان با موضوع برنامه هسته‌ای ایران روبرو خواهیم بود. اما چیزی که ایران دیگه در اختیار نخواهد داشت، سپر نظامی متعارفیه که بتونه پشت اون پنهان بشه.
0: دونالد ترامپ در تازه‌ترین اظهارات خود از پیشرفت در روند مذاکرات سخن گفته و مدعی شده است که تهران پذیرفته به اصلاح هسته‌ای دست نیابد. رئیس جمهور آمریکا همچنین برای نخستین بار از نقش مشابه خامنه‌ای در گفتگوهای جاری میان تهران و واشنگتن پرده برداشته و گفته است که او در روند مذاکرات حضور و نفوذ دارد. عارف یعقوبی همکارم را از کاخ سفید با خود داریم. خب عارف، آخرین مذکری ترامپ درباره ایران چی بود؟
14: بعد آقای ترامپ به شکل بی سابقه میشه گفت در مورد مجتبی خامنه‌ای و نقش او در روند مذاکرات بین تهران و واشنگتن صحبت کرد. در یک گفتگوی نسبتاً طولانی پادکستی آقای ترامپ این اظهارات را داشته که مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران نقش کلیدی داره و تاییدی نهایی را در پیوند به مذاکرات تهران و واشنگتن در واقع او تعیین میکنه. همینطور گفته که او یعنی رئیس جمهور ترامپ با مجتبی خامنه‌ای میتوانند کنار بیایند. این اظهارات خب به نحوی بی سابقه بوده. قبلا آقای ترامپ گفته بود که جمهوری اسلامی در واقع در یک خلای رهبری به سر میبره و به همین جهت روند مذاکرات با کندی مواجه است. تصمیم گیرنده نهایی معلوم نیست، اما حالا خب یک روایت متفاوت را ارائه میکنه. در عین حال آقای ترامپ تاکید داشته در این گفتگو که مذاکرات جریان داره، هرگز متوقف نشده و گفته به زودی ها ممکن است به یک نتیجه برسه. همینطور در این گفتگوی پادکستی از صحبت پرتنش خود با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم پرده برداشته. خبرش هرچند دیروز منتشر شده بود، اما آقای ترامپ این رو تایید کرده و گفته که منظور او این بوده که در واقع گفتگوی صورت بگیره، روند مذاکرات به درستی پیش بره. اما جزئیات مکالماتی که رد و بدل شده این بوده که آقای ترامپ به بنیامین نتانیاهو گفته که شما به نظر میرسه که دیوانه هستید و باید جنگ در لبنان متوقف شود.
0: بله، و بسیار کوتاه سپاه پاسداران به کویت بحرین هم حمله کرده و واکنش ها درباره این حملات تازه جمهوری اسلامی چی بوده؟
14: همینطور است. خب کویت کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران رو احضار کرده، نامه اعتراضی خود رو سپرده. همینطور دو کارمند سفارت ایران در کویت هم ضرب العجل 24 ساعته گرفته تا این کشور رو ترک کنه. از اونها به عنوان عناصر نامطلوب خوانده شده و کویت این حملات رو محکوم کرده. خواهانین شده که کشورها به صورت متحدانه یک دست حملات جمهوری اسلامی ایران رو محکوم کنند. یک نفر کشته داشته این حملات در کویت و 63 نفر زخمی، فرودگاه آسیب دیده و این در وسط مذاکرات صورت میگیره. و البته جمهوری اسلامی گفته این حملات در پاسخ به حمله سنکام هست، نیروهای آمریکایی به جزیره قشم در بندر عباس. و علیرغم اینها همچنان کاخ سفید اینجا اصرار داره که مذاکرات ادامه داره.
0: بسیار تشکر از خود عارف یعقوبی همکارم در کاخ سفید. جمهوری چک کار مرمت یکی از مهمترین بناهای تاریخی خود را آغاز کرده است. این بنا در غرب این کشور بیش از 700 سال خدمت دارد و از برجسته ترین میراث فرهنگی جمهوری چک به شمار می رود. اسما سرگند گزارش می دهد.
15: ردیف های از بوتل های شراب در سرداب های سنگی و خاموش قلعه تاریخی در جمهوری چک، بوتل های غبار زده و ارزشمند که دهه ها در تاریکی پنهان مانده بودند، توسط پلیس از زیر زمین خارج شدند. خانواده اسپونتیان در پایان جنگ جهانی دوم، زمانی که مجبور به ترک قلعه بوکوف شدند، برای جلوگیری از مصادره اموالشان توسط نیروهای متفقین، گنجینه سنت موروس و همچنین مجموعه از شرابهای کمیاب و ارزشمند خود را در سردابهای قلعه مخفی کردند. آنها امیدوار بودند روز بازگردند و این گنجینه ها را بازیابی کنند، اما هرگز چنین نشد.
10: در عملیات ما ظاهر تاریخی این آثار دست نخورده باقی مانده است، به این معنا که برای محافظت بیشتر از این مجموعه برخی ساخت سازهای آنها را تغییر دادیم، اما در کل به اشکال بوتل ها و ظاهر پرگرد و غبار زده آن احترام گذاشتیم، زیرا آن بوتل ها در زیر زمین نگهداری می شدند.
15: امروز این قلعه یکی از مهمترین میراث های فرهنگی جمهوری چک به شمار می رود.
16: این شراب ها در پایان جنگ جهانی همراه با گنجینه سنت موریس پنهان شده بودند و در جستجو و کاوش های سال 1985 کشف شدند، اما تا امروز مرمت نشده باقی مونده بودند.
15: نماهای داخلی قلعه، اتاق غذاخوری و ظروف قدیمی یادآور گذشته با شکوه است که با بازگشت این شراب های تاریخی بخش از آن دوباره زنده شده است.
17: این رونمایی نجات یک میراث فرهنگی است. اگر رسیدگی نمی شد، شاید این آثار را از دست می دادیم و آنگاه یک شرم تاریخی اتفاق می افتاد.
15: گنجینه تاریخی سنت موروس با داستانها و حکایتهای زیاد همراست. این گنجینه یک تابوت مذهبی زرین مربوط به قرن 12 میلادی است که برای نگهداری بقایای چهار قدیس ساخته شده بود. این اثر با طلا، نقره، سنگ‌های قیمتی و میناکاری‌های پیچیده تزئین شده. خاندان اشرافی بوفورت اسپونتیان آن را در قرن 19 به قلعه بوکوف آوردند و در پایان جنگ جهانی دوم برای جلوگیری از مصادره آن را در سرداب پنهان کردند. اسما سرگند، لندن.
0: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل ها با وبسایت ما به نشانی afantal.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما هم در بین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان هم با ما در میان بگذارید.
18: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
19: یک دقیقه خبر.
18: برنامه جهانی غذا در گزارش اعلام کرد که وضعیت بازار کار در افغانستان در هفته چهارم ماه می همچنان ضعیف باقی مانده و فرصت‌های کار روزمزد کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، میزان دسترسی به کار در این مدت به کمتر از 2 روز در هفته رسیده است. این گزارش که روز سه شنبه 12 جوزا منتشر شد، نشان می‌دهد که میزان دسترسی به کار در هفته چهارم ماه می نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 20% کاهش یافته و در مقایسه با میانگین 3 سال نیز 16% کاهش را ثبت کرده است. طبق این گزارش، قیمت یک گوسفند ماده یک ساله در افغانستان در آستانه عید قربان به دلیل افزایش تقاضا 6% افزایش یافته است.

0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و درود به شما با خبرهای 7:30 از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. امروز چهارشنبه 13 جوزا که برابر می شود با 3 ماه جون. در این یک ساعت خبر و تحلیل نخست می رویم به ایتالیا که دو مرد پاکستانی چند کارگر افغان را آتش زدند ولی از سوی پلیس سرانجام دستگیر شدند. در کابل خبر حمله هکرهای پاکستانی به وزارت مالیه طالبان را نیز بررسی می کنیم. در اروپا واکنش ها به احتمال دعوت طالبان به بروکسل همچنان ادامه دارد و فوزیا کوفی و آنا نیومن در پیام های جداگانه گفتند که دعوت از طالبان اعتبار اتحادیه اروپا را به زمین می‌زند. خبرهای از منطقه و جهان و رویدادهای ورزشی نیز از سوی همکارانم تقدیمتان می‌شود. در آغاز توجه کنید به اثر خط خبرها. سایه تنش‌ها از کابل و اسلام آباد تا اروپا. پلیس ایتالیا دو پاکستانی را به اتهام سوزاندن کارگران افغان بازداشت کرد. حمله سایبری به وزارت‌های طالبان. سایت وزارت مالیه طالبان هک شد. واکنش ها به دعوت طالبان به اروپا. فوزیا کوفی میگوید دعوت از طالبان به اروپا سیلی به صورت زنان افغانستان است. و آغاز موج جدید تنش ها میان مسکو و کیف.
1: با مشوه خبرها خوش آمدید. پلیس ایتالیا دو شهروند پاکستان را به اتهام با آتش کشیدن 4 کارگر مهاجر افغان داخل یک موتر در جنوب این کشور بازداشت کرده است. بر اساس گزارش ها قربانیان شامل 3 افغان و 1 پاکستانی بودند که در بخش کشاورزی کار میکردند. بر مبنای تصاویر دوربین های مدار بسته 2 مرد درهای موتر را از بیرون قفل کردند و با ریختن مایع قابل اشتعال موتر را آتش زدند. آتش نشانیان حوالی چاشت سه‌شنبه به محل رسیدند و پس از مهار آتش با 4 جسد سوخته در داخل روبرو شدند. پلیس با استناد به شواهد تصویری مظنونان را شناسایی و بازداشت کرده است. یک مرد افغان که تنها بازمانده این حادثه است با پلیس گفته است با شکستن شیشه توانسته است از میان شعله‌ها فرار کند. وزارت داخلی تاجیکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که یک شهروند افغانستان در شهر وحدت این کشور به اتهام قتل بازداشت شده است. به گفته این وزارت او متهم است که پدر خود را به قتل رسانده است. بر اساس اعلامیه وزارت داخلی تاجیکستان این رویداد حوالی ساعت 12 ظهر در نزدیکی یک دکان میوه

0: گزارش این کمپین با ارسال ایمیل های فیشنگ حاوی فایل فشرده آغاز می شود که در آن یک فایل میانبر مخرب با نام به زبان پشتو قرار دارد. انتخاب زبان پشتو نشان دهنده آشنایی دقیق مهاجمان با محیط و ساختار اداره تحت کنترل طالبان است. هدف این عملیات تنها به وزارت مالیه طالبان محدود نبوده و شامل ادارات مالی و درآمد در سطح ولایت، مقام های دولتی پشتو زبان و کارکنان دولت در سطح محلی نیز بوده است. با ما هسته در یک ساعت خبر و تحلیل و در ادامه میشنیم این که 83 نهاد حقوق بشری افغانان بین المللی در نامه سرگشاده از اتحادیه اروپا خواستند که از هر گونه تعامل دیپلماتیک با نمایندگان طالبان خودداری کنند. این نهادها هشدار دادند که چنین تعاملاتی میتواند با عادی سازی و مشروعیت دادن به طالبان منجر شود. فدراسیون بین المللی حقوق بشر این هفته اعلام کرد که همراه با 82 سازمان دیگر این نامه را در اعتراض به سفر احتمالی هیئت از طالبان به بروکسل در ماه جاری منتشر کرد. امضا کنندگان نامه تاکید کردند که طالبان نماینده مردم افغانستان نیست و از هیچ گونه مشروعیت دموکراتیک برخوردار نمی باشد. با گفته آنان حاکمیت طالبان نه از طریق انتخابات و نه از مسیر یک روند سیاسی فراگیر مبتنی بر قانون اساسی شکل گرفته است. در سوی دیگر فوزیه کوفی نماینده پیشین پارلمان افغانستان دعوت مقام های ارشد طالبان به بروکسل را سیلی به صورت زنان افغان و نشانه عادی سازی سرکوب در افغانستان خوانده است. او از کشورهای جهان خواسته با جرم‌انگاری اپارتاید جنسیتی و پایان دادن به مسئولیت عاملان برای پاسخ و ساختن طالبان اقدام کردند. روزنامه گاردین روز چهارشنبه 13 جوزا مطلبی از خانم کوفی منتشر کرده که در آن درباره وضعیت زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان و ادامه نقض حقوق بشر و سیاست های سرکوبگرانه علیه آنان بحث شده است. نماینده پیشین پارلمان افغانستان در این مطلب نوشته است که در 5 سال حاکمیت طالبان بر افغانستان هیچ نشانه ای از بهبود وضعیت زنان در افغانستان دیده نمی شود. این فعال حقوق زن با اشاره به فرمان های محدود کننده طالبان علیه زنان و دختران نوشته است پرنده از زن افغان حمایت حقوقی بیشتری دارد. در سوی دیگر وزیر خارجه اسپانیا در کنفرانس درباره سیاست خارجی فمینیستی حمایت خود را از زنان و دختران افغانستان اعلام کرد. خوزمان آول البارز گفته است: اینجا همیشه خانه شما خواهد بود. صدای زنان افغانستان همیشه از این وزارت شنیده خواهد شد. هرچند طالبان به گونه جنایتکارانه بخوان آن را خاموش کنند. این کنفرانس در روز از سه‌شنبه 2 جون در مقر وزارت امور خارجه اسپانیا در مادرید با شعار ساختن صلح و دموکراسی برگزار شده است. در این کنفرانس مقام های دولتی، نمایندگان نهادهای بین المللی، جامعه مدنی و فعالان حقوق زنان از حدود 60 کشور جهان حضور دارند. البارس در سخنان خود به ایجاد فضای ویژه در وزارت خارجه اسپانیا اشاره کرده که هر سال میزبان کنفرانس هیر از با حضور زنان انجمن های افغان در تبعید است. خدیجه امین رئیس انجمن امید آزادی میگوید جامعه جهانی و کشورهای اروپایی باید فشارها را بر دولت طالبان تشدید کند. خانم امین از دولت اسپانیا خواسته است که فراتر از شعار عمل کند و حمایت واقعی از زنان افغان به عمل آورد.
1: کشور اسپانیا حمایت های خیلی خوبی را در طی 4 سال از زنان افغانستان کرده، اما اگر ما بیاییم واقع بینانه در این مورد صحبت بکنیم، متاسفانه حمایت که باید اسپانیا از زنان افغانستان میکرد نکرده و این ما این را نمیتونیم خلاصه بکنیم به چند کنفرانسی که دایر میکنن. ما به چی دلیلی را میگم؟ ما فعلا بسیار کسایی را داریم که از زنان افغانستان در سفارت های اسپانیا در ایران و پاکستان به دلیلی که اسناد کافی نداشتن رد شده. خب وقت اسپانیا میگه که ما زنای افغانستان را حمایت میکنیم، پس چرا این زنایی که در خطر هستن چرا اینا را حمایت نمی کنند و ویزا نمی تن؟ و وقتی که کیسا بر ما مراجعه میکنن و ما وقتی کیسا را میگیریم، یگانه دلیلش ای که اسناد کافی نداشتن که ثابت بکنن در افغانستان در خطر است. پس این چی معنا میده؟ وقتی که تو میای میگی من صدای زنای افغانستان هستم، چرا بر زن افغانستان به دلیل که زن است و همی که زن افغان است باید حفاظت بین المللی داده شوه نمی تا؟ این کنفرانسایشان جای نمیگیره. من هم دعوت بودم، من خواستم اشتراک بکنم به خاطر که ما بارها با وزارت خارجه صحبت کردیم که زنای افغانستان را شما باید ویزا بتین کنا بتانن به اسپانیا بیان، اما یگانه دلیلی که میارن نه اسناد کافی نداشت که ثابت بسازد.
2: خانم امین شما اشاره داشتین که خب توجه وزارت خارجه اسپانیا ای است که اسناد کافی خانم ها نداشتن، ولی اگر در تصویر کلانتر ببینیم، امین اسپانیا یک اتاق را بر زنان افغان ایجاد کرده، همیشه تریبیون بوده بر زنان افغان، چقدر میتونه که این تریبیون واقعا صدای زنان افغان باشه و موثر واقع شود؟
1: خب یک تریبیونی هست که میتونه صدای زنای افغانستان را به گوش جهان برسانه.

0: کس کشورهای فیمینیستی است که واقعا بر زنای افغانستان همی فرصت هم که صحبت بکنن صدایشان شنیده شوه. اما ما یک چیز فراتر از این میخواهیم، حداقل در عمل هم ثابت بسازن که واقعا در کنار زنای افغانستان ایستاده هستند. همیال صدها هزارها زن در ایران و پاکستان منتظر هی هستند که فرصت برشان داده شوه که از اونجا خارج شوند، اما متاسفانه اسپانیا این کارو نمیکنه. من نمیگم که هیچ نکردن، درست است، ما سال گذشته هم دیدیم تعداد زیادی زنان را آوردن، اما فعلا 80% از زنای افغانستان را به دلیلی که اسناد کافی نداشتن ثابت بکنن که در خطر هستن رد میکنن. خب درست است، ما به تریبون های ضرورت داریم، ما به پلتفرم های ضرورت داریم بتانیم صدای خود را بلند بکنیم، اما باید در عمل هم
1: بله خانم امینه، را جدا از بحث مهاجرت و انتقاد که شما دارین، دیگه کشورها چطوری میتونن که اسپانیا را به عنوان یک الگو قرار بتن و بتونن مسیری را که اسپانیا رفته کشورهای دیگه هم بره و زنان افغان این گونه حمایت صورت بگیره؟
0: خب کشورهای دیگه هم میتونن از اسپانیا بیاموزن و برای زنای افغانستان موقع بتن یا فرصتی را بتن که آنها بتوانن صدایشان را بلند بکنن، اما در حد صدا باقی نمانه. من باز هم تکرار میکنم، کسایی که از آدرس ما زنای افغانستان میرن در کنفرانس ها اشتراک میکنن باید متوجه باشن، باید در این مورد صحبت بکنن که زنای افغانستان به حمایت واقعی ضرورت دارن.
2: خدیجه امین فعال حقوق زن از اسپانیا. مجموعه عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه 12 جوزه رئیس مانان و اعضای هیئت رئیسی کمیته های اصلی 81 نشست خود را برگزید. نصیر احمد فائق نماینده افغانستان در سازمان ملل به عنوان یکی از مانان مجموعه عمومی برگزیده شد. در این انتخابات خلیل الرحمن وزیر امور خارجه بنگلادش با کسب 99 رای از مجمع 190 رای به عنوان رئیس 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتخاب شده است. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل در گفتگو با افغانستان انترنشنال تایید کرد که افغانستان نیز به عنوان یکی از مانان رئیس 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل برگزیده شده است. بریم با موسکو که رجب سفروف رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه در گفتگو با افغانستان اینترنشنال گفته است که توافقنامه نظامی فنی میان روسیه و طالبان واکنش به حمایت های پاکستان از اوکراین و همکاری های پشت پرده این کشور با ایالات متحده آمریکا است. سفروف بدون ارائه اسناد مشخص مدعی شد که پاکستان همکاری های با اوکراین دارد. اوکراین و روسیه از 4 سال بدین سو درگیر جنگ تمام عیار نظامی هستند. روسیه کشورهای غربی را متهم میکند که از اوکراین حمایت میکند، اما این نخستین بار است که یک کارشناس روسی از حمایت پاکستان از اوکراین سخن میزند. پیش از این نیز منابع هندی مدعی شده بودند که پاکستان قصد دارد 159 کانتینر مهمات نظامی مانند راکت را به اوکراین بفرستد. این مهمات توسط یک شرکت کشتیرانی خصوصی از کراچی و بندر گدانسک در پولند و سپس به اوکراین فرستاده می شود. شما محمود میاخیل معاون پیشنه وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که توافقنامه همکاری نظامی طالبان روسیه افغانستان را وارد مرحله تازه از درگیری های منطقه‌ای و جهانی میکند. آقای میاخیل باور دارد که این توافق با سود منافع ملی افغانستان نیست. میاخیل با اشاره به تفاهم‌نامه‌ای که در هفته جوزای امسال میان طالبان و روسیه امضا شد اظهار داشته است که قدرت‌های بزرگ معمولا برای تامین منافع افغانستان وارد شراکت نمی‌شوند، بلکه در پی پیشبرد اهداف و منافع خود هستند. او در مقاله دل الجزیره که روز سه‌شنبه نشر شد تاکید کرده نگرانی اصلی روسیه و چین در افغانستان جلوگیری از تهدیدهای تروریستی علیه منافع خود و کاهش قاچاق مواد مخدر است و این کشورها برنامه‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی یا ارائه حمایت‌های نظامی پایدار به افغانستان دارند. گزارش های میدانی از مکاتب افغانستان تصویر تکان دهنده از نظام آموزشی را میدهد. از کمبود آموزگاران و حذف معلمان زن گرفته تا تغییر نصاب درسی، کاهش کیفیت آموزش، افزایش ترک تحصیل، ناامیدی دانش آموزان نسبت به این ده، گسترش ناداری و فاصله گرفتن نسل جوان از آرزوی دانشگاه و پیشرفت. در حالی که ساختمان برخی مکاتب از امکانات مناسب برخوردارند، اما بسیاری از دانش آموزان و آموزگاران میگن آنچه بیش از همه در مکاتب امروز غایب است آموزش با کیفیت و امید به آینده است. همین موضوع را همکارم سلیمان قیمی با دکتر سردار محمد رحیمی معین پیشینه وزارت معارف و پژوهشگر از فرانسه در میان گذاشته است.
3: به درستی شما وضعیت معارف رو در مقدمه اشاره کردین. ببینید و چیزی که به صورت کل میتونیم در مورد نسبت طالبان با معارف میگید است که ما یک زنجیره به هم پیوسته از مجموعه از عناصر رو داریم که نظام معارفی کشور رو یا به تعبیری اکوسیستم معارف و تعلیمی کشور رو میسازن، از جمله در واقع معلم، مکتب، نصاب، مواد آموزشی و کتب و در واقع مجموعه از شرایط فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی که اینها با همدیگه ای اکوسیستم رو شکل میدن. ولی او چیزی که ما در طی 5 سال مشاهده کردیم به صورت مشخص، هر یک بخشی از اعضای اکوسیستم توسط طالبان مورد هدف قرار گرفتن، از تغییر معلمین بگیرین که معلمین مسلکی را در واقع اخراج کردن، به جایش مولوی صاحبا را آوردن. خب طبیعتاً این مولوی صاحبا توان تعلیم در واقع تدریس مضامین اختصاصی را، حالا مثل کیمیا و فیزیک یا برخی از مضامین اختصاصی دیگر را ندارن، یا معلمین زن را در واقع خانشین کردن، بخش زیادی از بار مسئولیت روانی و فضای در واقع صمیمیت در مکاتب رو در واقع سطوح پایین‌تر معلمی زن به خودشون اختصاص میدادن که او فضا رو به وجود میآوردن که شاگردها احساس امنیت و آرامش بکنن و اونا رو خان نشین کردن بخش زیاد از ما رو، و بعد سنف 6 به بعد خب اساسا امکان تعلیم برای دخترها وجود نداره و معلمین زن هم در واقع امکان زیر ندارن که باشن در این در واقع بخش. همچنین در واقع در بخش نصاب شما میبینید که بسیار از نصاب رو تغییر دادن به لحاظ از اینکه ساعت درسی رو برای معلمین افزایش دادن، تعداد متعلمین در واقع در صنف افزایش دادن تا جاهایی که در واقع معلم نداشتن و برخی از مضامین رو حذف کردن. یعنی هر بخشی از اکوسیستم معارف رو اینها آمدانه مورد هدف قرار دادن تا نهایتاً ضعیف شود یا اصلا بپاشد. حالی واقعیتی هستش که شما اون چیزی رو که در مکاتب می‌بینین تازه نوکه اما قله یخی هستش که ما اگه پایین از رو نگاه بکنیم منیش اصلا گسیختگی نظام معارف و از بین رفتن نظام معارف است که طبیعتاً میتونه در ادامه بحث داشته باشیم که پیامدهای بسیار به لحاظ اجتماعی اقتصادی برای آینده کشور داره. ولی شما وقتی تصاویر رو میبینین، گزارش ها رو میبینین، یعنی سنتای در واقع مکاتب بیشتر تبدیل به آبگاه یا یک جای برای بازی و تفریح در واقع کودکان شده، یا اینکه ساتری جای اینکه واقعا چیزی به نام درس یا و طبیعتا ما انتظار نمیتونیم داشته باشیم. گزارش های یونیسف رو هم ما قبلا در برنامه ها مرور کردیم که 90% توانایی خواندن و نوشتن ساده رو هم ندارن.
4: بله آقای نعیمی، در باب معلمین شما اشاره کردین، بسیاری از دانش آموزایی که با ما صحبت کردن در تایید گزارش میگن که مضمون ها بدون معلم است و افراد متخصص وجود نداره که تدریس کنه. بس کمبود گسترده معلمان در مکاتب یک مشکل اساسی است، در حالی که ما اطلاع داریم که صدها معلم با تجربه کادر هنوز در داخل افغانستان هستند. دلیل این کمبود چی است؟
3: خب بسیار واضح است، اون نگاه ایدئولوژیک طالبان اساسا وقتی دشمنی با خود معارف وجود داشته باشه، اگر هم اساتید مسلکی وجود داشته باشه به نامهای مختلف یا با کاهش معاششان یا با نامهای در واقع سیاسی اونها رو محروم از تدریس میکنن یا کنار میذارن، و چون قرار است معارف ما گفتیم قبلا یک نظام یعنی تربیت نیرو برای طالبان کار بکنه، یا بخشی از مولوی صاحبای خود یا سربازای خود به جای معلمین استخدام میکنن تا بتونن اونها رو معاش بدن. یعنی عملا وقتی اونها به کیفیت معارف و به یا کلیت معارف یا اکوسیستم معارف وارد نباشن یا با او دشمنی داشته باشن، طبیعی است که اگر هم اساتید مسلکی وجود داشته باشه اونها رو به بهانه‌های مختلف خانشین میکنن، به زو مولوی صاحبا رو میارن در واقع استخدام میکنن. خب طبیعتاً نتیجهش این میشه که شاگرد وقتی ببینه که مضمون تدریس نمیشه به خوبی یا معلم یا استاد توانایی از اون نداره، هم بیمیل میشه و هم اساساً علاقه پیدا نمیکنه که به سمت از اون مضمون یا به سمت مکتب حرکت بکنه، و این ناامیدی میتونه چرخه‌ای از در واقع مجموعه از بحران‌های رو به وجود بیاره که از مکتب شروع میشه و به دانشگاه خط پیدا میکنه. یعنی اولا که انگیزه در واقع دانشگاه رو از بین میبره، و حتی اگر ورود دانشگاه پیدا شه وقتی که مضامین اختصاصی یاد گرفته نباشه در دانشگاه امکان ازی وجود نداره که اونا بتونن به صورت تخصصی در واقع رشته های تعلیم تحصیلی خود دوام ادامه بدن.
4: فکر میکنین که بس انگیزه و نبود انگیزه در بین دانش آموزان تنها ارتباط به می کمبود متخصصین یا کادرای متخصص داره، یا عوامل دیگه هم باعث شده؟ چون با بسیاری از دانش آموزان زمانی که ما صحبت میکنیم بسیار بی علاقه هستن، ناامید هستن، انگیزه اصلا ندارن و نمیخواین. مفتی اطلاع دارم که مفتی یک بار دوبار اگر برن سر بزنن به خاطر یک گازری دیگه اصلا نمیخواین برن به مکتب.
3: ببینید من اشاره کردم که ایکوسیستم مثلا شروعش از خانه هست، از محل زندگی هست تا محیط اجتماعی و نهایتا دانشگاه. همه این زنجیره نوعی اصلا گسیخته شده یا آسیب دیده. مثلا در خانواده وقتی که شما مشکلات اقتصادی رو داشته باشین، فقر در واقع در حال گسترش باشه، طبیعتا خانواده ها مثل گذشته او انگیزه رو برای اینکه اولاد خود به مکتب روان کنن، جایی که از اونها رو در واقع در بازار کار روان کنن، میگیره. یعنی عملا خانواده ها هم او علاقه یا او انگیزه رو ندارن که حتما اطفال خود به مکتب روان کنن، یا حتی گاهن مجبور میکنه که اونها رو در کارهای اقتصادی به اونا کمک بکنن. دوم در خود مکتب وقتی شاگردان میبینن که معلمین مثل که وجود ندارن، نصاب تغییر پیدا کرده، مضامین به درستی تدریس نمیشه یا حاضری در واقع درستی وجود نداره، عملا فضای مکتب هم برای از اونها انگیزه برای ادامه تحصیل تعلیم پیدا نمیکنه.
2: سردار محمد رحیمی، معاون پیشنه وزارت معارف افغانستان. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد پیش بینی کرده که افزایش دما و کاهش منابع آب در ماه جون 11 جوزا تا 9 سرطان در افغانستان میتواند بر فرآورده های کشاورزی، دامداری و منابع چراگاه ها فشار وارد کند. انتظار می رود دمای هوا در این ماه ها بالاتر از حد معمول باشد. فاو در گزارشی که روز چهارشنبه 13 جوزا منتشر شد نوشته است که با این حال میزان بارندگی در افغانستان در ماه جون یعنی جوزا و سرطان امسال نزدیک به سطح عادی خواهد بود و چشم اندازه برداشته فراورده های کشاورزی در بخش های زیادی از کشور مطلوب ارزیابی می شود. در این گزارش تاکید شده است که در همین بازه زمانی پدیده آلنیو احتمالاً شکل خواهد گرفت و تا زمستان سال آینده میلادی ادامه خواهد یافت. این پدیده در افغانستان معمولاً با بارندگی بیش از حد معمول در فصل زمستان و افزایش نوسانات اقلیمی همراه است. رئیس مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در پکتیا میگوید بر اثر انفجار یک ماینه قدیمی منفجر نشده در ولسوالی روحانی بابا دو کودک کشته شدند. با گفته او هر دو قربانی 14 ساله و از اعضای یک خانواده بودند. نثار احمد نژاد رئیس مبارزه با حوادث طبیعی اداره طالبان از شهروندان خواست است در صورت مشاهده این ماینها مهمات منفجر نشده یا اشیای مشکوک موضوع را به نهادهای مسئول گزارش دهند تا از تلفات بیشتر جلوگیری شود. بر اساس آمار سازمان ملل متحد حدود 3.3 میلیون نفر در افغانستان در نزدیکی مناطق آلوده و ماین‌ها مواد منفجر زندگی می‌کنند. انفجار مهمات باقی مانده از دهها جنگ در افغانستان همچنان از عوامل اصلی تلفات غیر نظامیان به ویژه کودکان به شمار می‌رود. رئیس طالبان بر ریاست احمدالله وثیق رئیس المپیک تربیت بدنی و ورزش در 29 نشست مجمع اقتصادی بین المللی سن پترزبورگ شرکت می کند. روستام حبیب الدین مدیر مرکز بازرگانی روسیه در کابل گفته است که برنامه دیدارهای این هیئت با طرفهای روسی نیز تنظیم شده است. طالبان تاکنون جزئیات بیشتر درباره ترکیب این هیئت و سطح دیدارهای رسمی اعلام نکرده است. رئیس عمومی تربیت بدنی و ورزش طالبان در حال حاضر در مسکو به سر می‌برد. او برای شرکت در مجمع بین‌المللی تشویق جوانان مدال‌آور المپیکی به مسکو رفته است. ریانوسی خبرگزاری دولتی روسیه روز چهارشنبه 13 جوزا گزارش کرده است که پرچم طالبان نیز در محوطه مجمع اقتصادی بین‌المللی سن پترزبورگ برافراشته شده است. بر اساس داده های گردآوری شده توسط افغانستان اینترنشنال از آغاز ماه جوزا تا کنون دست کم 17 نفر در حوادث جداگانه غرق شدگی در ولایت های مختلف افغانستان جان باختند. بیشتر این رویدادها در ولایت های پکتیکا، دایکندی، غزنی و خوست رخ داده است. حوادث غرق شدگی در افغانستان هر سال قربانیان زیادی به ویژه از میان جوانان و کودکان بر جان می‌گذارد. نبود مکان های امن برای شنا و آگاهی محدود درباره کمک های اولیه این تفریح فصلی را به یکی از عوامل مرگ در تابستان تبدیل کرده است. بررسی ها نشان می دهند که از آغاز ماه جوزا رویدادهای غرق شدگی در ولایت های مختلف و گوده پی در پی رخ داده است. در دوم جوزا دو برادر در ولسوالی میرامور ولایت دایکندی هنگام شنا در رودخانه غرق شدند و جان باختند. با ما هستید با خبرهای 7:30 از رادیوی خودتان افغانستان اینترنشنال. جان آیلیف مدیر برنامه جهانی غذا در افغانستان میگوید در شرایطی که سوی تغذیه در افغانستان به با بالاترین سطح خود رسیده، مادران و کودکان ضعیف و ناامید از کلینیک های صحی بازگردانده می شود. و با اشاره به بسته شدن مرز پاکستان و همچنین تنگه هرمز گفته است ما غذای کافی برای دادن به آنها نداریم. اسوشیتد پرس روز سه‌شنبه 12 جوزا گزارش کرده است که پس از شدن تنگه هرمز در پی درگیری ها بازرگانی و کمک های بشر دوستان به افغانستان را به شدت مختل کرده است. افغانستان به عنوان کشور محصول در خشکه پس از بسته شدن مرز با پاکستان در اواخر سال گذشته مسیر بازرگانی خود را به سمت بندر عباس در ایران تغییر داد. اما با کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز و معاصره بنادر ایران توسط ایالات متحده این مسیر نیز عملا بسته شده است. عبدالرحمن منیر معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله طالبان در دیدار با پلیک اوک سری رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC خواستار کمک به کشاورزان افغان شد. او در این دیدار که در کابل انجام شده از سازمان ملل درخواست کرد تا از طریق برنامه معیشت بدیل از کشاورزان افغان حمایت کند. وزارت داخله طالبان روز چهارشنبه 13 جوزا در خبرنامه اعلام کرد که عبدالرحمن منیر در این دیدار تاکید کرده است تمامی سازمان های بین المللی به ویژه دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل باید تعهدات خود در زمینه پشتیبانی از دهقانان از طریق فراهمسازی معیشت بدیل و همچنین پیشگیری از مواد مخدر را عملی کند. منیر افزوده است که مبارزه با مواد مخدر نباید قربانی اهداف سیاسی شود. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که در شرایط کنونی هیچ پناهجوی افغان اجازه ورود به ایالات متحده را ندارد. او در پاسخ به پرسش درباره سرنوشت پناهجویان افغان در اردوگاه سلیه قطر گفته است که این افراد در کشورهای امن دیگر اسکان داده خواهد شد. سمسامه سیرت گزارش می‌دهد.
5: بازپرسی در مورد پناهجویان افغانستان که در اردوگاه قطر منتظر اسکان مجددند.
6: حدود 1100 متحد افغان با تایید امنیتی در کمپ سلیه در قطر نگهداری می شوند. 400 کودک و 150 عضو خانواده های نظامیان در حال خدمت ایالات متحده نیز شامل آنند. 1.5 سال است که این افراد سرگردان و بلا تکلیف ماندند و صحبت های درباره فرستادن آنان به افغانستان با آغوش در انتظار طالبان یا به کشورهای جنگ زده و اکنون مبتلا به ایبولا مانند جمهوری دموکراتیک کنگو مطرح شده است.
5: وزیر خارجه ایالات متحده میگوید با کشورهای امن دیگر در حال گفتگو اند تا این مهاجرین منتقل شوند و حداقل 5 کشور آماده پذیرش بخش از مهاجرین اند.
7: ما اکنون به یک فرمان اجرایی مواجه هستیم که پس از حمله به اعضای گارد ملی صادر شد. آن رویداد سال گذشته اتفاق افتاد و بنابراین در حال حاضر نمیتونیم هیچ افغانی را وارد کشور کنیم. شما به احتمال بازگرداندن آنان به افغانستان اشاره کردید. ما با چندین کشور گفتگو کرده ایم، اما هیچ کشوری حاضر نیست یک باره 1000 نفر را بپذیرد. اما با چندین کشور درباره پذیرش 500 نفر آنان گفتگو شده.
5: برخی اعضای مجلس با انتقاد از اداره ترامپ تاکید کردند که بازگرداندن مهاجرین به افغانستان مواجهه با مرگ است.
8: با وجود آن که ما برایشان در بدل به خطر انداختن جانشان برای کشورمان وعده امنیت دادیم، هزاران تن از متحدان افغان مورد تایید امنیتی همچنان در خارج از کشور سرگردانند، از جمله بستگان برخی از موکلان من. ماه گذشته گزارش شد که این دولت تصمیم گرفته کمپ اصلیه را تعطیل کند و 1100 افغان حاضر در آنجا مجبور به انتخاب میان این دو گزینه‌اند: جمهوری کانگو، جایی که هیچ پیوندی به آن ندارند و با بحران ابولا مواجه است، و افغانستان که بازگشت به آنجا برایشان به منزله حکم مرگ خواهد بود.
5: در پاسخ مارکو روبیو تاکید کرد که بازگرداندن مهاجران منتظر در کمپ به افغانستان گزینه مورد بحث نیست.
7: ما نمیخواهیم وضعیتی پیش آید که هیچ یکی از آنان مجبور به بازگشت به افغانستان شوند، زیرا برای برخی از آنان این گزینه به وضوع اصلا قابل قبول نیست. در مورد بستگان شهروندان آمریکایی فکر میکنم وضعیت متفاوتی دارند، از این جهت که آنان با ایالات متحده پیوند و ارتباط دارند، بنابراین روند رسیدگی به پرونده هایشان همچنان ادامه دارد.
5: اداره دونالد ترامپ در نخستین روزهای کاری انتقال شهروندان افغانستان به آمریکا را محدود کرد. اما در نوامبر سال گذشته، بعد دنبال تیراندازی رحمان الله لکنوال، پناهجوی افغانستان به نیروهای گارد ملی آمریکا در واشنگتن دی سی، ورود شهروندان افغانستان به آمریکا به گونه کامل منع شد. پیشتر رسانه‌های آمریکایی گزارش داده بودند که حکومت ترامپ در حال بررسی طرح برای انتقال شماره از پناهجویان افغانستان از اردوگاه قطر به جمهوری کنگو است، تصمیمی که با انتقاد گسترده مواجه شد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
2: و ما اشرف هیدری رئیس سازمان بین المللی بجوشگان میگه دادخواهی میان اعضای کنگره آمریکا برای ماجران افغان که در کمپ قطر به سر میبرد ادامه دارد و ایالات متحده معذب بر رسیدگی به وضعیت آنان است.
9: متاسفانه امکنون سرنوشتشان معلوم نیست، اما قسمی که آقای روبیام اشاره کردن اداره ترامپ در تماس است با اقتدار کشورهای سیوم امن که قابل قبول البته بر افغانا باشه و قابل قبول البته بر قوانین بین الملل خصوصا قانون مهاجر، چرا افغانا نه تنها اینا متحدین امریکا بودن بلکه اینا در حقیقت مهاجرین کنوینسیونی هستند، به این معنا که اینا از مفاد کنوینسیون 1951 سازمان ملل متحد برخوردار هستند، چرا اینا بر افغانستان باز گشتن نمیتونن به شکل داوطلبانه تحت شرایطی که حکم فرماس تحت طالبا. از اون جهت دادخواهی ها جریان داره، خصوصا بین اعضای کانگرس امریکا به شمول حتی یک تعداد ریپابلیکن ها از حزب جمهوری خواه در حمایت بر مهاجرین افغان که اگر شوه در قدم اول اینا همون قسم که آقای کریستوفر کونز دادخواهی کردن که به امریکا انتقال داده شوه نسکان شوه نویایی که به یکی از کشورهای امن سیومه که به شکل دراز مدت امنیت و رفاه و حقوق انسانی از اونا افاظت شوه و تضمین شوه.
10: بله آقای دل، شما شنیدین پاسخ بسیار قاطع روبیو را وزیر خارجه امریکا را که گفت افغانهایی که در کمپ هستند در قطر اینا به امریکا منتقل نمیشن، حتی در قسمت اعضای خانواده های شهروندان امریکایی که در میان از اونا هست اونم پاسخ واضح نداد که اونا میان، صرف گفت که پرونده های از اونا زیر بررسی و کار است. اینی دیده میشه که امریکا با وجود تلاش هایی که جریان داره اداره ترامپ نمیخواد که اینا را به امریکا انتقال بده.
9: متاسفانه قسمی که شما گزارش دادین و از آقای روبیو هم شنیدیم، امو فرمان اجرایی که صادر شد بعد از حمله از جانب مهاجر افغان بالای گارد ملی امریکا در واشنگتن باعث از این شد که متاسفانه این وضعیت با وجود بیاید. خب یک مدت شنیده می شد که این تعداد افغان شاید به کانگو فرستاده شود.
2: اشرف هیدری رئیس سازمان بین المللی بجوشگان. با تشکیل دولت جدید دنمارک، سمیرا نوامینی سیاستمدار دنمارکی افغان‌تبار به عنوان وزیر اقلیم، انرژی و خدمات عمومی کشور به کابینه را یافته است. خانم نواز چهره‌های شناخته شده سیاسی در دنمارک است و بیش از این نیز در حوزه‌های مرتبط با سیاست‌های اقلیمی و انرژی فعالیت داشته است. سمیرا نواز از به رادیکال و نصره با گرایش سوسیال لیبرال از روز چهارشنبه مسئولیت این وزارتخانه را به دوش می‌گیرد. این انتصاب در حال صورت می‌گیرد که مسائل مربوط به تغییرات اقلیمی و تامین انرژی از مهمترین اولویت‌های دولت جدید دنمارک به شمار می‌رود. خانم نواز در سال 1988 در آلبورگ دنمارک از والدین افغان به دنیا آمد. والدینش در سال 1986 به دلیل جنگ شوروی از افغانستان به دنمارک پناهنده شدند. سمیرا نوا دانش آموخته در رشته اقتصاد در دانشگاه کوپنهاگن است. او مدت در اندیشکده ها و وزارتخانه های مختلف دنمارک کار کرد و سپس وارد سیاست شد. بر اساس داده های منتشر شده در وبسایت اداره مهاجرت ترکیه، پلیس این کشور در 5 ماه اول سال جاری میلادی 16436 پناهجوی افغان را در سراسر این کشور بازداشت کرده است. این پناهجویان به دلیل نداشتن کارت اقامت بازداشت شدند. افغان ها در صدر فهرست پناهجویان بازداشت شده در ترکیه قرار دارند. بر اساس داده های اداره مهاجرت این کشور در این مدت بیش از 5000 نفر دیگر نیز به اتهام قاچاق انسان بازداشت شده است. نیروهای امنیتی ترکیه در همین بازه زمانی نزدیک به 56000 پناهجو از ملیت‌های مختلف را بازداشت کردند. اداره مهاجرت ترکیه درباره سرنوشت افراد بازداشت شده جزئیات ارائه نکرده است. گزارش‌های بیشمار رسانه‌ای نشان می‌دهد پلیس و گارد ساحلی ترکیه به گونه‌ای دوامدار در عملیات گسترده پناهجویان عمدتاً افغانستان را بازداشت و سپس اخراج می‌کنند. نشه اقتصادی پاکستان بزنس ریکاردر در گزارش تازه خود نوشته است که بسشرن گذرگاه های مرزی با افغانستان در ماه اخیر ضربه سنگینه به بازرگانی پاکستان وارد کرده است. بر پایه این گزارش پاکستان در 7 ماه گذشته نزدیک به 850 میلیون دلار صادرات و درآمدهای ترانزیتی خود را از دست داده است. پس همان نگذرگاه های مرزی پاکستان و افغانستان و همزمان تشدید تنش های منطقه‌ای و بحران خاورمیانه فشار فزاینده بر بازرگانی خارجی پاکستان وارد کرده است. نشریه بزنس ریکاردر این دو عامل را دو شوک بزرگ اقتصادی توصیف کرده که چشم‌انداز تجارت و درآمدهای خارجی این کشور را با چالش های جدی روبرو ساخته است. به نوشته این نشریه پیامدهای ناشی از این تعاملات میتواند در مجموع حدود 1.4 میلیارد دلار به بخش تجارت خارجی پاکستان خسارات وارد کند. این نشریه ادعا کرده است که این ارقام را در یک سند رسمی وزارت تجارت پاکستان مشاهده کرده است. با اینکه محکمه عالی طالبان دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به مجازات بدنی متهمان را محدود کرده است، منابع میگن که مجازات بدنی همچنان ادامه دارد، اما جزئیات آن دیگر منتشر نخواهد شد. الیاس منصور گزارش میدهد.
7: ادامه مجازات های بدنی و شلاق به دور از چشم رسانه ها. بررسی های افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که از روز چهارشنبه دوم ثور محکمه عالی طالبان دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به مجازات بدنی افراد را محدود کرده است. آخرین خبرنامه رسمی این نهاد به محکومیت 2 نفر در ولایت بدخشان باز می گردد و پس از آن هیچ گزارش تازه‌ای درباره اجرای مجازات های بدنی منتشر نشده است. این در حال است که بر اساس یک گزارش تحقیقی افغانستان اینترنشنال از زمان تسلط طالبان بر کابل تا مارچ 2026 بیش از 107 هزار ضربه شلاق بر شهروندان افغان اجرا شده است. بررسی ها نشان می دهند که در سال 2025 مجازات های بدنی به گونه چشمگیری افزایش یافته، طوری که تنها در یک سال بیش از 11 هزار نفر مجازات شدند. این مجازات ها عمدتاً به اتهام های مانند روابط خارج از ازدواج، فرار از منزل و موارد مشابه اجرا شدند. با این حال، منابع در نهادهای قضایی طالبان و همچنین یک منبع آگاه در سازمان ملل نیز کاهش دسترسی به آمار دقیق مجازات ها در هفته های اخیر را تایید کردند، موضوعی که نگرانی ها درباره نظارت مستقل را افزایش داده است. اما پنهانسازی جزئیات اجرای شلاق و مجازات های بدنی نشانه ای از تغییر در سیاست قضایی طالبان است.
11: تلاش گروه تروریستی برای فریب جامعه جهانی است و تلاش در جهت کاهش فشارهای بین المللی است. نشانه های اصلاح شدن، توقف شلاق زدن ها، پایان محاکمات غیر شفاف، تضمین حق دفاع، دسترسی متهم به وکیل و رعایت معیارهای دادرسی عادلانه است که گروه تروریستی طالبا با هیچ کدام ای اصول سر سازگاری نداره. نه تنها سر سازگاری نداره، بلکه طور تربیت شدن که با این اصول نمیتونن خوی بگیرن.
7: پیش از این کارشناسان سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر در افغانستان مجازات های بدنی را نقض کرامت انسانی توصیف کرده و خواستار توقف فوری آن شده بودند. هرچند طالبان تا کنون درباره علت محدود شدن نشر اطلاعات توضیحی را نکردند، ولی این اقدام بار دیگر نگرانی ها درباره شفافیت قضایی و وضعیت حقوق بشر در افغانستان را افزایش داده است. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
2: شنوندگان عزیز، در ادامه این گزارش و خبر همکارم ساینا عبدالرحیم گفتگوی انجام داده است با محمد قسیم همان، قاضی پیشین.
12: ما فکر میکنم اخبار اخیر نشان میده که افغانستان همچنان با چندین بحران همزمان رو برواد، بحران اقتصادی، بحران حقوق بشر، بحران انسانی و بحران مشروعیت سیاسی. طالبان همیشه در تلاش است که کارکردهای حکومت خود را سفید نمایی کنه و از هر مجرای ممکن میتونه در این قبال استفاده بکنه. من فکر میکنم تنبیه بدنی، دسترسی با آمار تنبیه بدنی بسیار نگران کننده است و این حق طبیعی شهرونداست که اصل علنی بودن عدالت رو باید بفهمند، شفافیت قضایی باید کاملا روشن باشه، حق دسترسی به اطلاعات یک موضوعی کاملا قضایی است که در دسترس عام باشه. اما متاسفانه طالبان همیشه با رویکرد دوگانه میخواهد که شهروندان را تنبیه بکنه و همچنان مشروعیت خود را ثابت بکنه و جای جهانی.
13: میشه در ارتباط به دلایلش بگین دلیلی که یا اطلاع رسانی را متوقف کرده چی است؟
12: میشکر میکنم به شما بهتر معلوم است که سیاست های کشورهای اروپایی برخلاف مهاجرت جریان داره و میخواهد که مهاجرت مدیریت بکنه. به می دلیل است که با طالبان وارد گفتگو شده و طالبان با هر پیامدهایی که بتانه مشروعیت خود بالای جامعه جهانی به قبولانه میپذیره و به می دلیل است که کشورهای اروپایی از طالبان درخواست میکنه که شما حداقل امی اطلاع رسانی که بر ضرر مشروعیت شماست متوقف کنید تا ما بتانیم شما را به حداقل منعیس یک دولت مشروع بپذیریم. من فکر میکنم که دلیل سیاسی بوده میتونه.
13: ادلات شما از داخل کشور در زمینه تطبیق احکام دادگاه های طالبان در پیوند به مجازات بدنی چیست؟ تنها اعلامیه را متوقف کرده یا که تمام روند را؟
12: نه. من فکر میکنم روند جریان داره و تنبیه بدنی و مجازات های ظالمانه که خلاف کرامت حقوق بشری است همچنان ادامه داره. اما اطلاع رسانی را و ممکن به طور معقد به خاطر سیاست های خارجیشان متوقف کرده باشه، اما متاسفانه مردم با امو بحران عدالت و بحران فقر روبرو هستن. من فکر میکنم
13: ادامه مجازات بدنی شهروندان در ملای عام اما توقف ادلا رسانیان چقدر خطرناک میتونه باشه؟ پیامدهای آن چی است از نظر شما؟
12: از دیدگاه حقوق بشر معاصر شلاق زدن با کرامت ذاتی انسان سازگار نیست. مجازات های بدنی نه تنها باعث درد جسمی میشه بلکه شخصیت و حیثیت انسان را من فکر میکنم خدشه‌دار میکنه و او یک انسان نرمال در جامعه نمیتونه رشد بکنه. یک انسان عقدایی و کاملا ممکن تحقیرآمیز بزرگ شه و ممکن ای به سلامت همیشگیش متاثر باشه.
13: تأثیراتی روند قضایی که در طول نزدیک به 5 سال گذشته هم عملی شده و هم رسانه‌ای بر گروه طالبان چی بوده؟
12: من فکر میکنم گروه طالبان یک تفکر است و یک اندیشه افراط‌گرایی است و این تفکر طالبانی به هیچ عنوان مطابقت با سازگارهای بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری نداره و اونا همیشه تاکید بر تفکر و بنیادگرایی خود دارن و من فکر میکنم که هیچ نهاد و هیچ دولت نمیتونه این تصمیم طالبان را تغییر بده. و با شما معلوم است که اطلاع رسانی که یکی از موضوع خیلی مهم در کشور است، طالبان همیشه هم مردم و هم جامعه جهانی را از این اطلاع رسانی محروم کردن و به شما بیشتر معلوم است که خود اطلاع رسانی در افغانستان بر حد محدود شده که کسی جرات اخبار عادی را نمی کنه، چی برسه که به اخبار سیاسی و ناجرات جرات کنن بیان بکنن.
13: میشه ببین که در طول 5 سال که گذشته آیا کدام بار دیگر هم این اطلاع رسانی را متوقف کردن؟
12: من فکر میکنم نهادهای بین‌المللی بارها از کارکردهای رأی به عادلانه طالبا انتقاد کرده و من فکر میکنم که طالبا بر بنیاد امو تفکر که دارن ای را ادامه میتن و هیچ تأثیر بالای حکومت داری طالبان نداره. من فکر میکنم که هیچ تأثیر نداره، اونا بر بنیاد امو تفکر خود از سیاست های خود ادامه میتن.
14: با ما در یک ساعت خبر و تحلیل ادامه خبرهای منطقه و جهان با ساینا صافی.
15: رویدادهای جهان.
16: در پی حملات مرگبار اخیر روسیه به چندین شهر اوکراین و تشدید تنش‌ها میان مسکو و کیف، نیروهای اوکراینی شمار از مناطق روسیه را هدف حملات خود قرار دادند. با گزارش خبرگزاری رویترز، دنیس پوشلین، مقام منصوب کرملین در منطقه دونتس تحت کنترل روسیه، چهارشنبه 13 جوزا اعلام کرد که در پی حمله بهبودی به این منطقه 7 نفر جان باختند و 11 تن دیگر زخمی شدند. به گفته او این پهپاد به یک اتوبوس مسافربری که در مسیر میان مسکو و منطقه کریمه تحت اشغال روسیه در حال حرکت بود اصابت کرد. خبرگزاری دولتی تاس به نقل سخنگوی کمیته تحقیقات روسیه گزارش داد که این نهاد در ارتباط با این حادثه پرونده جنایی با عنوان حمله تروریستی تشکیل داده و تحقیقات درباره آن را آغاز کرده است. روسیه بامداد سه‌شنبه 12 جوزا و اوکراین را با صدها پهپاد و ده‌ها موشک هدف حمله سنگین قرار داد. طبق اعلام منابع رسمی اوکراین، این حملات 22 کشته و بیش از 100 زخمی بر جا گذاشته است. این حملات به شهرهای بزرگ از جمله کیف و دنیپرو، 30 شهر پرجمعیت اوکراین متمرکز بود و پس از کشتارهای روسیه درباره حملات نظاممند به پایتخت این کشور انجام شد. روسیه ماه گذشته در پی حمله بهبادی به یک خوابگاه در منطقه لوهانسک از مناطق اشغال شده اوکراین هشدار داد که حملات علیه کیف را تشدید میکند. کیف هدف قرار دادن این خوابگاه را رد کرده است. حملات بامداد سه‌شنبه به کیف 30 حمله سنگین به این شهر در کمتر از یک ماه بود. تبادل آتش میان دو کشور و تشدید حملات از سوی روسیه در حال ادامه دارد که مذاکرات میان آنها با میانجیگری آمریکا متوقف شده است. همزمان پیشروی‌های روسیه در میدان نبرد امسال کند شده و کیف حملات خود به پالایشگاه‌های نفت روسیه را افزایش داده است. ایران با تعلیق گفتگوها با واشنگتن در اعتراض به کارزار نظامی اسرائیل در لبنان ریسک دیپلماتی پسا جنگ را افزایش داده و اکنون این موضوع را در کانون محاسبات واشنگتن قرار داده است که آیا جمهوری اسلامی در حال تقویت هرم فشار خود است یا در استفاده از این هرم ها زیاده روی می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوشنبه 11 جوزا اعلام کرد که اسرائیل و حزب الله پس از موج از تماس ها با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و میانجی‌های مرتبط با این گروه مورد حمایت ایران توافق کردند که حملات را متوقف کنند. با این حال چند ساعت پیش از آن خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران خبر داده بود که تهران به دلیل ادامه عملیات نظامی اسرائیل علیه حزب الله در لبنان گفتگوها با واشنگتن را تعلیق کرد. این خبر حاوی تهدید هم بود. تسنیم نوشته بود که تهران در صورت ادامه این روند جبه های تازه در این درگیری ها خواهد گشود. وال استریت جورنال به نقل از مقام های آمریکایی و عرب گزارش داد ایالات متحده با انتقاد از رویکرد عمان در قبال جمهوری اسلامی این کشور را برای قطع روابط دیپلماتیک با تهران تحت فشار گذاشته و به تحریم و بمباران تهدید کرده است. این روز ما در گزارش کسر سه‌شنبه 12 جوزا منتشر شد نوشته که رویکرد آمریکا پس از انتشار یک ارزیابی اطلاعاتی تازه به اطلاع مقام های عمان رسیده بخش از آن عمومی شد. این ارزیابی اطلاعاتی نتیجه گرفته است که مسقط قصد دارد در دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز با تهران همراه شود. این رسانه نوشته که وزارت اطلاع رسانی عمان از اظهار نظر درباره فشار آمریکا برای قطع ارتباط با جمهوری اسلامی خودداری کرد. عبدالله هراسی وزیر اطلاع رسانی عمان نیز با وال استریت ژورنال گفته که عمان آماده است با ایالات متحده و همه شرکای مسئول برای تقویت ثبات، پیشگیری از اختلاف و محافظت از منافع راهبردی مشترک همکاری کند. سپاه اعلام کرد که در پاسخ به حمله پرتابه‌های آمریکا به یک دکل مخابراتی سپاه در جنوب جزیره قشم، نیروی هوافضای سپاه، پایگاه هوایی و بالگردهای ایالات متحده در یکی از کشورهای منطقه و همچنان مرکز ناوگان پنجم دریای آمریکا را هدف حملات موشکی و پهبادی قرار داد. این اطلاعیه همچنان با اشاره به این که در اواخر شب گذشته ارتش آمریکا یک نفتکش ایرانی را در حوالی تنگه هرمز مورد ثابت پرتابه هوایی قرار داد و این نفتکش از محل موتورخانه دچار خسارات شد، گفت در پاسخ به این حمله و نقص مقررات تنگه هرمز، یک شناور متعلق به آمریکا و اسرائیل به نام پانایا هدف موشک‌های نیروی دریایی سپاه قرار گرفت. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با اشاره به درگیری‌های جدید نیروهای آمریکایی و سپاه اعلام کرد که جمهوری اسلامی چندین موشک بالستیک به سمت کشورهای همسایه منطقه شلیک کرد، اما هیچ کدام به اهداف مورد نظر اصابت نکردند و هیچ یک از نیروهای آمریکایی نیز آسیب ندیدند. طبق این اطلاعیه دو موشک ایرانی که به سوی کویت شلیک شدند در مسیر سقوط کردند یا حین حرکت متلاشی شدند. سه موشک که به سمت بحرین پرتاب شده بودن بلفاصله از سوی سامانه‌های پدافند هوایی آمریکا و بحرین رهگیری شد. پیشتر سپاه پاسداران اعلام کرد که در پاسخ به حمله پرتابه‌های آمریکا به یک دکل مخابراتی سپاه در جنوب جزیره قشم، نیروی هوافضای سپاه، پایگاه هوایی و بالگردهای ایالات متحده در یکی از کشورهای منطقه و همچنان مرکز ناوگان پنجم دریای آمریکا را هدف حملات موشکی و پهبادی قرار داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه 13 جوزا در مصاحبه پادکستی با اشاره به مذاکرات جاری با جمهوری اسلامی برای تمدید آتش بس گفت مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این گفتگوها دخیل است و تایید نهایی را می‌دهد. او افزود احتمالاً در مقطع با رهبر جمهوری اسلامی دیدار خواهد کرد. ترامپ همچنان تاکید کرده که جمهوری اسلامی پذیرفته سلاح هسته‌ای نداشته باشد و گفت که وضعیت ایران بس در حال تحول است و بسیار خوب خواهد بود.
14: در این بخش خبری این ساعت سر می‌زنیم با جهان جالب و پرهیجان ورزش.
17: آغاز یک روایت تازه از زنانی که در کشور خود از ورزش محرومند. 23 بازیکن تیم ملی فوتبال در نیوزلند تمرین کردند. حضور نمایندگان افغانستان در 21 اجلاس میان دولتی مبارزه با دوپینگ در چین. صدور ویزای مکزیکو برای تیم ملی ایران، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران از حضور این کشور در آمریکا انتقاد کرد. و راهیابی به نخستین نیمه نهایی یک گرند سلم، مارتا کاستایوک به جمع 4 نفر پایانی رولان گاروز صعود کرد. تیم ملی فوتبال زنان افغانستان حدود 2 ماه پیش به صورت رسمی از سوی فیفا دوباره تشکیل شد. این تیم حالا بخشی از تمرینات خود را در استرالیا و نیوزلند آغاز کرده تا برای رقابت‌های بزرگ آماده شود. بیشتر در این گزارش.
18: باز شکلگیری تیم ملی فوتبال زنان افغانستان یک روزنه امید برای روزی که شاید بتوان دوباره به حقوق خود در داخل کشور دست یافت. فاطمه یوسفی یکی از اعضای تیم ملی از دست طالبان گریخت و با آرزوی بزرگ برای بازی در فوتبال بین المللی وارد استرالیا شد. او و دختران دیگر مانند منا امینی با تلاش، اراده و شجاعت خود و همچنین حمایت خانواده تانسته بودند درس بخوانند، بر باشگاه فوتبال و تیم ملی فوتبال زنان افغانستان بازی کنند. اما زمانی که طالبان در سال 2021 میلادی دوباره به قدرت بازگشت، تمامی ورزش‌های زنان تعطیل شد و بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان مجبور شدند مخفی شوند. پس از یک عملیات تخلیه پرتنش، 13 نفر از این بازیکنان در استرالیا ساکن شدند، جایی که 5 سال زندگی، بازی و تمرین کردند، به این امید که بار دیگر اجازه پیدا کنند کشورشان در دنیا نمایندگی کنند. فدراسیون فوتبال افغانستان هم تیم ملی زنان به رسمیت نمی‌شناسد و آخرین مسابقه رسمی و رقابتی این تیم به سال 2018 برمی‌گردد. اما در ماه اپریل 2026 میلادی فدراسیون جهانی فوتبال به تیم ملی زنان افغانستان اجازه حضور در رقابت‌های بین‌المللی را داد. خاطرات دشوارترین روزهای زندگی این دختران همچنان بخش مهمی از انگیزه ای تیم بر موفقیت و نمایندگی از زنان و دختران است که هنوز در سرزمین مادریشان زندگی می‌کنند و از حقوق طبیعیشان محروم ماندند. 23 بازیکن در اوکلند نیوزیلند گرد هم آمدند برای فوتبال بازی کردن و نشان دادن آن که تلاش میتونه هر مانعی را از سر راه برداره.
17: نمایندگان افغانستان در 21مین اجلاس میان دولتی وزیران ورزش آسیا و اقیانوسیه و سمپوزیوم منطقه‌ای وادا در شهر بیجینگ چین اشتراک کردند. در اجلاس میان دولتی وزیران ورزش بیش از 100 نماینده از 42 کشور حضور داشتند و درباره نقش دولت‌ها در حمایت از برنامه‌های مبارزه با دوپینگ و اجرای کد جهانی مبارزه با دوپینگ 2027 گفتگو کردند. همچنین سمپوزیوم منطقه‌ای وادا با حضور نزدیک به 400 شرکت کننده از سراسر آسیا و اقیانوسیه برگزار شد. ویزای مکزیکو اعضای تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در اردوی جام جهانی در تیخوانا صادر شده، اما هنوز خبری از صدور ویزای آمریکا برای اعضای این تیم نیست. رسانه‌های ایران گزارش دادند که کاروان تیم ملی ایران روز شنبه 16 جوزا راهی مکزیکو خواهد شد. پیشتر و در پی خودداری آمریکا از استقرار تیم ملی در خاک آمریکا، محل کمپ تمرینی ایران برای جام جهانی، از آریزونا به شهر تیخوانا در مکزیکو منتقل شده بود. محمد داتکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران با اشاره به تحریم المپیک مسکو پس از حمله شوروی به افغانستان از حضور تیم ملی ایران در جام جهانی انتقاد کرد. داتکان بر روزنامه اعتماد گفته اعزام تیم به کشوری که مسئول کشته شدن علی خامنه ای و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران است با منطق تصمیم‌های گذشته جمهوری اسلامی همخوانی ندارد. و سر می‌زنیم به دنیای تنیس و بخش زنان مسابقات تنیس رولان گاروس. مارتا کاستایوک با شکست زن شماره 7 جهان به نیم نهایی صعود کرد. کاستایوک دو بر یک برابر هموطن خود ایلینا اسوتولینای اوکراینی به برتری رسید. زن شماره 7 جهان ست اول را 6-3 برد، ست دوم را 6-2 برگزار کرد و در ست سرنوشت‌ساز سوم با نتیجه 6-2 به برتری رسید. او با این پیروزی برای نخستین بار و نیمه نهایی یک گرندسلم صعود کرد. حریف کاستایوک در مرحله بعد میران دروای روس خواهد بود. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس، فیسبوک و تلگرام سر بزنید. همچنان به وبسایت ما با آدرس افغانستان اینترنشنال ورزشی رفته و از تازه‌های دنیای ورزش آگاه شوید. تا دور دیگر، بدرود.
14: شنوندگان خوب رادیوی ما، بیایید مرور داشته باشیم به سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. سایه تنش‌ها از کابل و اسلام آباد تا اروپا. پلیس ایتالیا دو پاکستانی را به اتهام سوزاندن کارگران افغان بازداشت کرد. حمله سایبری به وزارت‌های طالبان. سایت وزارت مالیه طالبان هک شد. واکنش‌ها به دعوت طالبان به اروپا. فوزیه کوفی میگوید دعوت از طالبان به اروپا سیلی به صورت زنان افغانستان است. با آغاز موج جدید تنش‌ها میان مسکو و کیف. لحظات پایانی سرویس 7:30 از رادیوی خودتان رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این رادیو هستید. برای دریافت آخرین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. تا سرویس بعد خبرها، الله یارتان داد.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: تاسو غد
3: ز هرته د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کانتکت.
2: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
4: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
2: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
4: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
2: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
4: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
2: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: پوشش گسترده رویدادها.
8: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: گزارش های میدانی از مکاتب افغانستان تصویر نگران کننده از نظام آموزشی ارائه می دهد. از کمبود معلمان و حذف معلمان زن گرفته تا تغییر نصاب درسی، کاهش کیفیت آموزش، افزایش ترک تحصیل، ناامیدی دانش آموزان نسبت به آینده، گسترش فقر و فاصله گرفتن نسل جوان از آرزوی دانشگاه و پیشرفت. در حالی که ساختمان برخی مکاتب از امکانات مناسب برخوردار است، اما بسیاری از دانش آموزان و آموزگاران میگویند که آنچه بیش از همه در مکاتب امروز غایب است، آموزش با کیفیت و امید به آینده است. اما پرسش های اساسی این است که چقدر سیاست های طالبان معارف افغانستان را به قهقرا کشانده است؟ و اگر وضعیت همین گونه دوام کند، انتظار چی براینده از مکاتب زیر حاکمیت طالبان را داشته باشیم؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای سردار محمد رحیمی، معین پیشین وزارت معارف و پژوهشگر که با ما پیوستن. رحیمی صاحب بسیار خوش آمدین. عکس ها و ویدیوهای زیاد ایشب روز نشر میشه که حکایت از فروپاشی و نسبتا بیانگر یک وضعیت نابسامان در معارف داره. برداشت شما از این وضعیت چی است؟
2: سلام به شما و شنوندگان عزیز برنامه. به درستی شما وضعیت معارف رو در مقدمه اشاره کردین. ببینید، و چیزی که به صورت کل میتونیم در مورد نسبت طالبان با معارف بگوییم است که ما یک زنجیره به هم پیوسته از مجموعه از عناصر رو داریم که نظام معارفی کشور رو یا به تعبیری اکوسیستم معارف و تعلیمی کشور رو میسازن، از جمله در واقع معلم، مکتب، نصاب، مواد آموزشی و کتب و در واقع مجموعه از شرایط فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی که اینا با هم دیگه ای اکوسیستم رو شکل میدن. ولی او چیزی که ما در طی 5 سال مشاهده کردیم به صورت مشخص، هر یک بخشی از اعضای اکوسیستم توسط طالبان مورد هدف قرار گرفتن. از تغییر معلمین بگیرین که معلمین مسلکی را در واقع اخراج کردن، به جایش مولوی صاحبا را آوردن. خب طبیعتاً این مولوی صاحبا توان تعلیم در واقع یا تدریس مضامین اختصاصی را، حالا مثل کیمیا و فیزیک یا برخی از مضامین اختصاصی دیگر را ندارن، یا معلمین زن را در واقع خانشین کردن. بخش زیادی از بار مسئولیت روانی و فضای در واقع صمیمیت در مکاتب رو در واقع سطوح پایین‌تر معلمی زن به خودشون اختصاص میدادن که او فضا رو به وجود میآوردن که شاگردها احساس امنیت و آرامش بکنن، و اونا رو خانشین کردن بخش زیاد از ما رو. و بعد از سن 6 به بعد خب اساسا امکان تعلیم برای دخترها وجود نداره و معلمین زن هم در واقع امکان نظیر ندارن که باشن در این در واقع بخش. همچنین در واقع در بخش نصاب شما میبینین که

0: فشار میبینین. ده یعنی سنت‌های در واقع مکاتب بیشتر تبدیل به خوابگاه یا یک جای برای بازی و تفریح در واقع کودکان شده، یا اینکه ساتری جای اینکه واقعا چیزی به نام درس و طبیعتا ما انتظار نمیتونیم داشته باشیم. گزارش های یونیسف رو هم قبلا در برنامه ها مرور کردیم که 90% توانایی خواندن و نوشتن ساده رو هم نداره.
1: بله آقای نعیمی، در باب معلمین شما اشاره کردین، بسیاری از دانش آموزایی که با ما صحبت کردن در تایید گزارش میگن که مضمون ها بدون معلم است و افراد متخصص وجود نداره که تدریس کنه. بس کمبود گسترده معلمان در مکاتب یک مشکل اساسی است، در حالی که ما اطلاع داریم که صدها معلم با تجربه کدر هنوز در داخل افغانستان هستند. دلیل این کمبود چی است؟
0: بسیار واضح است. اون نگاه ایدئولوژیک طالبان اساسا وقتی دشمنی با خود معارف وجود داشته باشه، اگر هم اساتید مسلکی وجود داشته باشه به نام‌های مختلف یا با کاهش معاششان یا با نام‌های در واقع سیاسی اونها رو محروم از تدریس میکنن یا کنار میذارن، و چون قرار است که معارف ما گفتیم قبلا یک نظام یعنی تربیت نیرو برای طالبان کار بکنه، یا بخشی از مولوی صاحبای خود یا سربازای خود به جای معلمین استخدام میکنن تا بتونن اونها معاش بدن. یعنی عملا وقتی اونها به کیفیت معارف و به یا کلیت معارف یا اکوسیستم معارف وارد نباشن یا با او دشمنی داشته باشن، طبیعی است که اگر هم اساتید مسلکی وجود داشته باشه اونها رو به بهانه‌های مختلف خانشین میکنن، به زو مولای صاحبا رو میارن در واقع استخدام میکنن. خب طبیعتاً این نتیجهش این میشه که شاگرد وقتی ببینه که مضمون تدریس نمیشه به خوبی یا معلم یا استاد توانایی از اون نداره، هم بیمیل میشه و هم اساساً علاقه پیدا نمیکنه که به سمت از اون مضمون یا به سمت مکتب حرکت بکنه، و این ناامیدی میتونه چرخه ای از در واقع مجموعه از بحران هایی رو به وجود بیاره که از مکتب شروع میشه و به دانشگاه خط پیدا میکنه. یعنی اولا که انگیزه در واقع دانشگاه رو از بین میبره، و حتی اگر ورود دانشگاه پیدا شه وقتی که این مضامین اختصاصی یاد گرفته نباشه در دانشگاه امکان ازی وجود نداره که اونا بتونن به صورت تخصصی در واقع رشته های تعلیم تحصیلی خود دوام ادامه بدن.
1: فکر میکنین که بس انگیزه و نبود انگیزه در بین دانش آموزان تنها ارتباط به می کمبود متخصصین یا کادرای متخصص داره، یا عوامل دیگه هم باعث شده؟ چون با بسیاری از دانش آموزان زمانی که ما صحبت میکنیم بسیار بی علاقه هستن، ناامید هستن، انگیزه اصلا ندارن و نمیخواین. هفته اطلاع دارم که هفته یک بار دوبار اگر برن سر بزنن به خاطر یک حاضری دیگه اصلا نمیخواین برن به مکتب.
0: ببینید، من اشاره کردم که ایکوسیستم مثلا شروعش از خانه هست، از محل زندگی هست تا محیط اجتماعی و نهایتا دانشگاه. همه این زنجیره به نوعی اصلا گسیخته شده یا آسیب دیده. مثلا در خانواده وقتی که شما مشکلات اقتصادی رو داشته باشین، فقر در واقع در حال گسترش باشه، طبیعتا خانواده ها مثل گذشته او انگیزه رو برای اینکه اولاد خود به مکتب روان کنن، جایی که از اونها رو در واقع در بازار کار روان کنن، میگیره. یعنی عملا خانواده ها هم او علاقه یا او انگیزه رو ندارن که حتما اطفال خود به مکتب روان کنن، یا حتی گاهن مجبور میکنه که اونها رو در کارهای اقتصادی به اونها کمک بکنن. دوم، در خود مکتب وقتی شاگردان میبینن که معلمین مسلکی وجود ندارن، نصاب تغییر پیدا کرده، مضامین به درستی تدریس نمیشه یا حاضری در واقع درستی وجود نداره، عملا فضای مکتب هم برای اونها انگیزه برای ادامه تعلیم پیدا نمیکنه. وقتی میبینن که در دانشگاه هم در واقع کیفیت در واقع تحصیلی بسیار خراب است، یا عملا دانشگاه‌های تحت کنترل طالبان هستن، عملا در واقع توانای زیر ندارن که بتوان رقابت بکنن با مجموعی از دانشگاه های در واقع منطقه یا بین‌المللی، طبیعتا امید اونها برای راه یافتن به دانشگاه و اساسا خروجی دانشگاه پایین پیدا میه. به ما خود از خانه بگیریم تا مثلا اجتماع بگیریم تا خود آینده ای که شاگرد نبینه، همه ی زنجیره رو به هم وصل میکنیم، ببینیم که شاگردها در واقع امید پیدا نمیکنن یا انگیزه پیدا نمیکنن که سمت مکتب حرکت کنن. در کنار از او، ما هر سال در معارف مثلا موضوع چاپ کتاب های جدید را داشتیم، در برخی حمایت ها از متعلمین را داشتیم در مورد قرطاسیه، در مورد لباس، ولی وقتی همه ی حمایت ها هم از بین رفته شود بره و در واقع شاگردا نه کتاب درستی داشته باشند، نه در واقع نصاب درستی داشته باشند و نه معلم درستی، طبیعتا همه اینها انگیزه را در درون مکتب، از اون طرف به خود فضای خانواده، از اون طرف به اجتماع وقت میبینن که دانشگاه با این وضعیت مواجه هستن، و اساسا ممکنه اینی امیال هم میگه هستش که دیگه در بسیار از کشورهای بیرونی مدارک علمی افغانستان از دانشگاه افغانستان خیلی معتبر نیستن، در مورد اعتبار نیست. همه اینها باعث میشه که این اکوسیستم در واقع باعث میشه که شاگردها انگیزهشان نسبت به رفتن به مکتب و ادامه تعلیم اصلا بسیار کم.

0: بشه.
1: بله بله. آقای رحیمی، گرچن ادعاهای وجود داره که طالبان در واقع یک سیاست دوگانه را در قسمت مدرسه و مکتب دارن، اما اساساً چی برخوردها یا عملکردهای از آدرس این گروه صورت گرفته که بتونه این ادعا را تقویت کنه که واقعا نگاه دوگانه وجود داره در مدرسه و مکتب برای انکشافش، برای تقویتش، برای سرمایه گذاری رویش؟
0: شما بسیار به سادگی میبینین که در سطح رهبری طالبان عمدتا از مدارس دینی نا بازدید میکنن، اونها مستقیما حمایت مالی میکنن. قبلا هم اشاره کردم که بسیار از مدارس دینی یا حتی مدارس جهادی به صورت خاص اینها به عنوان بخش از نیروهای، یعنی سربازان فرماندهان طالبان محسوب میشن و فرماندهان بزرگ طالبان عملا برای از این مدارس هم از بودجه دولتی و هم از بودجه‌های دیگه بیرونی در واقع استفاده میکنن، به دلیلی که اهداف سیاسی دارن. و وقتی مردم میبینن که در این مدارس در واقع دینی شاگردانشان هم به لحاظ عبادت و عایشه و هم به لحاظ در واقع شرایط یعنی حمایتی مورد توجه قرار میگیرن، طبیعتا انگیزه برای برخی از خانواده هایی که مقداری تم سنتی هم دارن بیشتر میشه برای از اینکه به سمت مکتب روان بکنن شاگرد، به سمت مدرسه روان بکنن تا مکتب. شما در مکتب کمتر دیدین در طی 5 سال گذشته که در واقع یکی از مقامات طالبان تقدمی خاصی داشته باشن یا رهبران طالبان یا حضور داشته باشه، به جز در واقع در مراسم های فرمالی که شما دیدین امسال وقتی مراسم زنگ مکتب برگزار شد، اساسا تلاش برای بود که تصویر برخی از مقامات طالبان نشان داده نشه یا اینکه به صورت مخفیانه کار انجام بده، نشان بده که عملا رهبری طالبان مکتب رو به عنوان یک رقیب خودش میشناسه اما مدرسه رو به عنوان یک پایگاه خودش میشناسه. به خاطر توجه اونها به مدرسه بسیار زیاد است، منابع برای از او تهیه میکنن، فراهم میکنن. شما کمتر شنیدین که در جای مدرسه دینی ایجاد بشه یا مدرسه جهادی ایجاد بشه مشکل بودجه وجود داشته باشه. اتفاقا بودجه های بسیار کلانی برای از او در واقع اختصاص داده میشه حتی خارج از مرزها، اما در داخل وقتی در واسه بحث مکتب میشه پیشتر اشاره شد که بحث در واقع عدم دسترسی، افزایش ساعات درسی، افزایش برای معلمان، افزایش در واقع تعداد متعلمین در سن، همینا نشون میده که یعنی فشار زیاد داره بر بخش معارف رسمی یا مکتب به وجود میاد، برعکسی که در بخش مدرسه در واقع ظرفیت های بیشتری داره به وجود میاد به لحاظ مالی و به لحاظ حمایتی. اینها نوع نگاه دوگانه یا سیاست دوگانه طالبان رو نسبت به مکتب و مدرسه نشان میده که او برمیگرده گفتیم به او هدف سیاسی که طالبان دارن و عملا یک بحث کلان رو ما در جامعه شناسی سیاسی در واقع در افغانستان داریم، بحث تضاد سنت و تجدد. طالبان بخش از نیروهای سنتی جامعه ما هستن، اگر بپذیریم که اگر یعنی اینا بومی هستن و طبیعتا با نیروهای متجدد یا معارف عصری که اونها موتور محرکه در واقع شگیری تجدد در کشور هستن مخالف هستن، عملا اون رو رقیب خودش احساس میکنن. طبیعی است تا این نظام سیاسی با این انگیزه با این نگاه وجود داشته باشه، معارف افغانستان همونگونه که ما بعد از 5 سال میبینیم تر ضعیف و ضعیف‌تر میشه و من فکر میکنم در سالهای آینده که سیاست وجود داشته باشه عملا چیزی به نام معارف اصلی وجود نخواهد داشت، به جز یک پوست در داخل از اون نه کیفیت آموزشی وجود داره نه در واقع کمیت در واقع قابل توجهی وجود خواهد داشت. امیالی من فکر میکنم که هم بحث دراپ آوت هم در کنار از اون خروج در واقع یا ترک تحصیل تعلیم در واقع شاگردان بسیار افزایش پیدا کرده و این در آینده این یک بحران انسانی بلازب برای افغانستان، به دلیلی که سرمایه بشری ما قرار است که از مکتب تامین شود. وقتی مکاتب وضعیتی باشه یعنی سرمایه بشری ما در آسیب میبینه، بدون سرمایه بشری یعنی فقر بیشتر، وابستگی بیشتر و بحران و خشونت در واقع سیاسی و اجتماعی بیشتر هم برای داخل افغانستان و هم برای منطقه و در سطح کلان جهانتر. من میگم که این چشمانداز کلان را متاسفانه یعنی منطقه درگیر بحرانهای خودش است، در داخل افغانستان هم مردم درگیر مسائل روزمره خودشان هستن، بحران اقتصادی و فقر عملا فراموش میشه، اما من میترسم وقتی در واقع بی‌توجه شود که مقدار دیر شده باشه، جایی که ما مثلا قبلا در دهه 90 از 94 تا 90 از 96 تا 2000 تجربه کردیم، باز داریم متأسفانه اون تجربه را داریم تکرار می‌کنیم.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای سردار محمد رحیمی، معین پیشین وزارت معارف و پژوهشگر که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشه.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: در پی حملات مرگبار اخیر روسیه به چندین شهر اوکراین و تشدید تنش‌ها میان مسکو و کیف، نیروهای اوکراینی شمار از مناطق روسیه را هدف حملات خود قرار دادند. با گزارش خبرگزاری رویترز، دنیس پوشلین، مقام منصوب کرملین در منطقه دونتسک تحت کنترل روسیه، چهارشنبه 13 جوزا اعلام کرد که در پی حمله بهبودی به این منطقه 7 نفر جان باختند و 11 تن دیگر زخمی شدند. به گفته او این پهپاد به یک اتوبوس مسافربری که در مسیر میان مسکو و منطقه کریمه تحت اشغال روسیه در حال حرکت بود اصابت کرد. خبرگزاری دولتی تاس به نقل سخنگوی کمیته تحقیقات روسیه گزارش داد که این نهاد در ارتباط با این حادثه پرونده جنایی با عنوان حمله تروریستی تشکیل داده و تحقیقات درباره آن را آغاز کرده است. روسیه بامداد سه‌شنبه 12 جوزا و اوکراین را با صدها پهپاد و ده‌ها موشک هدف حمله سنگین قرار داد. طبق اعلام منابع رسمی اوکراین، این حملات 22 کشته و بیش از 100 زخمی بر جا گذاشته است. این حملات به شهرهای بزرگ از جمله کیف و دنیپرو، 30 شهر پرجمعیت اوکراین متمرکز بود و پس از هشدارهای روسیه درباره حملات نظاممند به پایتخت این کشور انجام شد. روسیه ماه گذشته در پی حمله بهبادی به خوابگاه در منطقه لوهانسک از مناطق اشغال شده اوکراین هشدار داد که حملات علیه کیف را تشدید می کند. کیف هدف قرار دادن این خوابگاه را رد کرده است. حملات بامداد سه‌شنبه به کیف 30 حمله سنگین به این شهر در کمتر از یک ماه بود. تبادل آتش میان دو کشور و تشدید حملات از سوی روسیه در حال ادامه دارد که مذاکرات میان آنها با میانجیگری آمریکا متوقف شده است. همزمان پیشروی های روسیه در میدان نبرد امسال کند شده و کیف حملات خود به بالشگاه های نفت روسیه را افزایش داده است. تهران با تعلیق گفتگوها با واشنگتن در اعتراض به کارزار نظامی اسرائیل در لبنان ریسک دیپلماتی پسا جنگ را افزایش داده و اکنون این موضوع را در کانون محاسبات واشنگتن قرار داده است که آیا جمهوری اسلامی در حال تقویت هرم فشار خود است یا در استفاده از این هرم ها زیاده روی می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوشنبه 11 جوزا اعلام کرد که اسرائیل و حزب الله پس از موج از تماس ها با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و میانجی‌های مرتبط با این گروه مورد حمایت ایران توافق کردند که حملات را متوقف کنند. با این حال چند ساعت پیش از آن خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران خبر داده بود که تهران به دلیل ادامه عملیات نظامی اسرائیل علیه حزب الله در لبنان گفتگوها با واشنگتن را تعلیق کرد. این خبر حاوی تهدید هم بود. تسنیم نوشته بود که تهران در صورت ادامه این روند جبهه های تازه در این درگیری ها خواهد گشود. وال استریت جورنال به نقل از مقام های آمریکایی و عرب گزارش داد ایالات متحده با انتقاد از رویکرد عمان در قبال جمهوری اسلامی این کشور را برای قطع روابط دیپلماتیک با تهران تحت فشار گذاشته و به تحریم و بمباران تهدید کرده است. این روز ما در گزارش کسر سه‌شنبه 12 جوزا منتشر شد نوشته که این رویکرد آمریکا پس از انتشار یک ارزیابی اطلاعاتی تازه به اطلاع مقام های عمان رسیده بخش از آن عمومی شد. این ارزیابی اطلاعاتی نتیجه گرفته است که مسقط قصد دارد در دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز با تهران همراه شود. این رسانه نوشته که وزارت اطلاع رسانی عمان از اظهار نظر درباره فشار آمریکا برای قطع ارتباط با جمهوری اسلامی خودداری کرد. عبدالله هراسی وزیر اطلاع رسانی عمان نیز با وال استریت ژورنال گفته که عمان آماده است با ایالات متحده و همه شرکای مسئول برای تقویت ثبات، پیشگیری از اختلال و محافظت از منافع راهبردی مشترک همکاری کند. سپاه اعلام کرد که در پاسخ به حمله پرتابه‌های آمریکا به یک دکل مخابراتی سپاه در جنوب جزیره قشم، نیروی هوافضای سپاه، پایگاه هوایی و بالگردهای ایالات متحده در یکی از کشورهای منطقه و همچنان مرکز نوگان پنجم دریای آمریکا را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داد. این اطلاعیه همچنان با اشاره به این که در اواخر شب گذشته ارتش آمریکا یک نفتکش ایرانی را در حوالی تنگه هرمز مورد ثابت پرتابه هوایی قرار داد و این نفتکش از محل موتورخانه دچار خسارات شد، گفت در پاسخ به این حمله و نقض مقررات تنگه هرمز، یک شناور متعلق به آمریکا و اسرائیل به نام پانایا هدف موشک‌های نیروی دریایی سپاه قرار گرفت. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با اشاره به درگیری‌های جدید نیروهای آمریکایی و سپاه اعلام کرد که جمهوری اسلامی چندین موشک بالستیک به سمت کشورهای همسایه منطقه شلیک کرد، اما هیچ کدام به اهداف مورد نظر اصابت نکردن و هیچ یک از نیروهای آمریکایی نیز آسیب ندیدند. طبق این اطلاعیه دو موشک ایرانی که به سوی کویت شلیک شدند در مسیر سقوط کردند یا حین حرکت متلاشی شدند و سه موشک که به سمت بحرین پرتاب شده بودند بالفاصله از سوی سامانه‌های پدافند هوایی آمریکا و بحرین رهگیری شد. پیشتر سپاه پاسداران اعلام کرد که در پاسخ به حمله پرتابه‌های آمریکا به یک دکل مخابراتی سپاه در جنوب جزیره قشم، نیروی هوافضای سپاه، پایگاه هوایی و بالگردهای ایالات متحده در یکی از کشورهای منطقه و همچنان مرکز نوگان پنجم دریای آمریکا را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه 13 جوزا در مصاحبه پادکستی با اشاره به مذاکرات جاری با جمهوری اسلامی برای تمدید آتش بس گفت مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این گفتگوها دخیل است و تایید نهایی را می‌دهد. او هفزود احتمالاً در مقطع با رهبر جمهوری اسلامی دیدار خواهد کرد. ترامپ همچنان تاکید کرده که جمهوری اسلامی پذیرفته سلاح هسته‌ای نداشته باشد و گفت که وضعیت ایران به سعت در حال تحول است و بسیار خوب خواهد بود. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که در پاسخ به تلاش‌های جمهوری اسلامی برای حمله در سراسر خاورمیانه چندین موشک بالستیک و پهپاد ایرانی به یک ایستگاه کنترل زمینی نظامی در قشم را منهدم کردند. به گفته سنتکام جمهوری اسلامی چندین موشک بالستیک به سمت کشورهای همسایه منطقه شلیک کرد، اما هیچ کدام به اهداف مورد نظر اصابت نکردند و هیچ یک از نیروهای آمریکایی نیز آسیب ندیدند. طبق این اطلاعیه دو موشک ایرانی که به سوی کویت شلیک شدن در مسیر سقوط کردن یا حین حرکت متلاشی شدن و سه موشک که به سمت بحرین پرتاب شده بودند بالفاصله از سوی سامانه‌های پدافند هوایی آمریکا و بحرین رهگیری شدند. به گفته ارتش آمریکا لحظات پیش از آن نیروهای سنتکام سه پهپاد انتحاری را که ایران به سمت کشتی‌های غیر نظامی در حال عبور از آب‌های منطقه‌ای پرتاب کرده بود سرنگون کردند. نیروهای آمریکایی همچنان یک ایستگاه کنترل زمینی نظامی جمهوری اسلامی در جزیره قشم را هدف حملات دفاعی قرار دادند. شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه اعلام کرد که حملات هوایی جمهوری اسلامی به بحرین و کویت امنیت منطقه را با خطر جدی روبرو میکند و حاکمیت این دو کشور را نقض میکند. در این بیانیه آمده است که امنیت کشورهای وسط به هم وابسته است و هر گونه تعرض به یکی از آنها ثبات جمعی منطقه را تحت تاثیر قرار میدهد. این شورا همچنان حمایت کامل خود را از بحرین و کویت اعلام کرده و برای استادگی در کنار این دو کشور برای حفظ امنیت و ثبات منطقه تاکید کرد. وزارت خارجه اردن حملات جمهوری اسلامی به تاسیسات غیر نظامی و حیاتی در کویت و بحرین از جمله فرودگاه بین‌المللی کویت را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت این دو کشور و تهدید علیه امنیت و ثبات منطقه دانست. در بیان این وزارتخانه آمده است که این حملات نقض صریح قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل است. اردن همچنان همبستگی کامل خود را با کویت و بحرین اعلام کرد و بر حمایت از اقدام‌های این دو کشور برای حفظ حاکمیت، امنیت و ثبات خود تاکید کرد. وزارت خارجه اردن در ادامه با دولت و مردم کویت در پی کشته شدن یک نفر و زخمی شدن چندین نفر دیگر در این حملات ابراز همدردی کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که در پی جنگ ایران و ادامه تنش‌های منطقه‌ای شماره شرکت‌های هواپیما به استفاده از حریم هوایی سوریه روی آوردند که این تحول به سوداوری برای دمشق منجر شده است. رویترز نوشته که حریم هوایی سوریه در ماه می از 11 سور تا 10 جوزا شاهد رشد قابل توجه ترافیک هوایی بوده است و نزدیک به 12,000 پرواز از آسمان این کشور عبور کردند. این تحول در پی تغییر مسیر پرواز شرکت‌های هواپیمایی به منظور پریز مناطق درگیر و حریم های هوایی ناامن در خاورمیانه رخ داده است. بر اساس داده های سازمان هوانوردی غیر نظامی سوریه، تعداد پروازهای عبوری در ماه می به 11,801 مورد رسیده که نسبت به 4,267 پرواز ثبت شده در ماه فوریه حدود 177% رشد داشته است. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که به حساب بانکی احمد جهانگر تقلو، شهروند آذربایجان که در شهر بان ترکیه زندگی می‌کند، حدود 1 تریلیون لیر از یک حساب نامعلوم واریز شده است. طبق گزارش‌ها پس از واریز شدن این پول از یک حساب نامعلوم، بانک حساب آقای تقلو را بستند. مبلغ 999,999,999,999 لیر و 99 قروش که به حساب این مرد واریز شده معادل 21.8 میلیارد دلار می شود. این پول می تواند احمد جهانگر تقلو را در فهرست ثروتمندترین افراد جهان قرار دهد. با این حال او اکنون به دلیل مسدود شدن حساب بانکیش از دسترسی به پولهای خودش نیز محروم شده است. رسانه ترکیه این تیوی نوشته که آقای تقلو هنگام خرید یک از فروشگاه در شهربان متوجه شده که کارت بانکیش کار نمی کند. او به نزدیکترین شعبه بانک مراجعه کرده و با دیدن موجودی حسابش شوکه شده است. احمد جهانگر تقلو گفته است که کارمند بانک رئیسش را صدا زد. رئیس هم مدیر بانک را خبر کرد. همه جمع شدند. پول آمده بود و سوی هیئت بررسی جرایم مالی ترکیه روی حساب مسدودی اعمال شده بود. همه این موضوع را خیلی خنده‌دار تلقی می‌کردند. آقای تقلو متولد جمهوری آذربایجان است و حدود 10 سال به این سو در شهر بان ترکیه زندگی می‌کند.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها بشریت با منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
11: شاخه بیسه جهان دامن پر از سنگ است و سر هیچ میان دو برادر جنگ است. ماه من ای و جهان تاج شهنشاهی من، روزگاری است که شهزاده ایتان دلتنگ است. لاف امراهی و آنگاه بچا افگندن از همه زشترین زشترین نیرنگ است. اشتران زنگ زنان در دل شب می گذرند، هر قدر گوش کنی باز همین آهنگ است. دامنش سرخ شد از خون من و با خود گفت لایق قامتم این تیره همه گلدنگ است.
12: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
13: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام و وقت بخیر. ساعت 9 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من ساینا صافی هستید. امروز چهارشنبه 13 جوزا برابر است با 3 مایه جون. سرخط خبرها. سایه تنش ها از کابل اسلام آباد تا اروپا. پلیس ایتالیا 2 پاکستانی را به اتهام سوزاندن کارگران افغان بازداشت کرد. حمله سایبری به وزارت های طالبان. سایت وزارت مالی طالبان هک شد. و واکنش ها به دعوت طالبان به اروپا. فوزیه کوفی می گوید دعوت از طالبان به اروپا سیلی به صورت زنان افغانستان است. مشروع اخبار. پلیس ایتالیا دو تبعه پاکستان را به اتهام با آتش کشتن 4 کارگر مهاجر داخل یک موتر در جنوب این کشور بازداشت کرد. بر اساس گزارش‌ها قربانیان شامل 3 افغان و 1 پاکستانی بوده که در بخش کشاورزی کار می‌کردند. بر مبنای تصاویر دوربین‌های مدار بسته 2 مرد درهای موتر را از بیرون قفل کرده و با ریختن مایع موتر را آتش زدند. آتش نشانان حوالی ساعت 4 سه شنبه به محل رسیده و پس از مهار آتش با 4 جسد سوخته در داخل موتر روبرو شدند. پلیس با استناد به شواهد تصویری مظنون را شناسایی و بازداشت کرده است. یک مرد افغان که تنها بازمانده این حادثه است و پلیس گفته که با شکستن شیشه توانسته از میان شعله های آتش فرار کند. پژوهشگران امنیت سایبری از شناسایی حمله سایبری یک گروه به احتمال زیاد پاکستانی به وزارت مالی طالبان خبر دادند. این گروه سایبری موسوم به سایت کاپی با استفاده از یک بدافزار دسترسی از راه دور و ایمیل‌های فیشینگ حاوی فایل فشرده به زبان پشتو اداره طالبان را هدف قرار داده است. بر اساس این گزارش این کمپاین با ارسال ایمیل های فشینگ حاوی فایل فشرده آغاز بشود که درون آن یک فایل میانبر مخرب با نام به زبان پشتو قرار دارد. انتخاب زبان پشتو نشان دهنده آشنایی دقیق مهاجمان با محیط و ساختار دولت تحت کنترل طالبان است. هدف این عملیات تنها به وزارت مالی طالبان محدود نبوده و شامل ادارات مالی و درآمدی در سطح ولایات، مقام‌های دولتی پشتو زبان و کارکنان دولت در سطوح محلی نیز بوده است. 83 نهاد حقوق بشری افغان و ملی در نامه سرگشاده از اتحادیه اروپا خواستند که از هر گونه تعامل دیپلماتیک با نمایندگان طالبان خودداری کند. این نهادها اشاره داده که چنین تعاملات میتواند به حادثه‌سازی و مشروعیت دادن به طالبان منجر شود. فدراسیون بین‌المللی حقوق بشری نفته اعلام کرد که همراه با 82 سازمان دیگر این نامه را در اعتراض به سفر احتمالی هیئت از طالبان به بروکسل در ماه جاری منتشر کرده است. امضا کنندگان نامه تأکید کرده که طالبان نماینده مردم افغانستان نیست و از هیچ گونه مشروعیت دموکراتیک برخوردار نمی باشد. و گفته آنان حاکمیت طالبان نه از طریق انتخابات و نه از مسیر یک روند سیاسی فراگیر مبتنی بر قانون اساسی شکل گرفته است. از سوی هم وزیر خارجه اسپانیا در کنفرانس درباره سیاست خارجی فمینیستی حمایت خود را از زنان و دختران افغان اعلام کرد. خوزه مانوئل آلبارس گفته که اینجا همیشه خانه شما خواهد بود. صدای زنان افغانستان همیشه از این وزارت شنیده خواهد شد. هرچند طالبان به گونه جنایتکارانه بخواهند آن را خاموش کنند. این کنفرانس دو روزه از سه شنبه 2 جون در مقر وزارت امور خارجه اسپانیا در مادرید با شعار ساختن صلح و دموکراسی برگزار شده است. در این کنفرانس مقام های دولتی، نمایندگان نهادهای بین المللی، جامعه مدنی و فعالان حقوق زنان از حدود 60 کشور جهان حضور دارند. خدیجه امین رئیس انجمن امید آزادی میگوید که جامعه جهانی و کشورهای اروپایی باید فشارها را بر طالبان تشدید کنند و او از دولت اسپانیا خواسته که فراتر از شعار عمل کند و حمایت واقعی از زنان افغانستان به عمل آورد.
1: کشور اسپانیا حمایت های خیلی خوبی را در طی 4 سال از زنان افغانستان کرده، اما اگر ما بیاییم واقع بینانه در این مورد صحبت بکنیم، متاسفانه حمایتی که باید اسپانیا از زنان افغانستان میکرد نکرده و این ما این را نمیتونیم خلاصه بکنیم به چند کنفرانسی که دایر میکنن. ما به چی دلیلی را میگم؟ ما فعلا بسیار کیسایی را داریم که از زنان افغانستان در سفارت های اسپانیا در ایران و پاکستان به دلیلی که اسناد کافی نداشتن رد شده. خب وقت اسپانیا میگه که ما زنای افغانستان را حمایت میکنیم، پس چرا این زنایی که در خطر هستن چرا اینا را حمایت نمی کنند و ویزا نمی تن و وقتی که کیسا بر ما مراجعه می کنند و ما وقتی کیسا را می گیریم یک گانه دلیلش ای که اسناد کافی نداشتند که ثابت بکنند در افغانستان در خطر است. پس ای چی معنا می ده؟ وقتی که تو میای میگی من صدای زنای افغانستان هستم، چرا بر زن افغانستان به دلیل که زن است و همی که زن افغان است باید حفاظت بین المللی داده شود نمی ده؟ ای کنفرانسایشان جای نمی گیره. من هم دعوت بودم، من خواستم اشتراک بکنم به خاطر که ما بارها با وزارت خارجه صحبت کردیم که زنای افغانستان را شما باید ویزا بتین کنا بتانن به اسپانیا بیان، اما یگانه دلیلی که میارن نه اسناد کافی نداشت که ثابت بسازه در
2: خانم امین. شما اشاره داشتین که خب توجه وزارت خارجه اسپانیا ای است که اسناد کافی خانم ها نداشتن، ولی اگر در تصویر کلانتر ببینیم امین، اسپانیا یک اتاق را بر زنان افغان ایجاد کرده، همیشه تریبیون بوده بر زنان افغان، چقدر میتونه که این تریبیون واقعا صدای زنان افغان باشه و مؤثر واقع شوه؟
1: خب یک تریبیونی هست که میتونه صدای زنای افغانستان را به گوش جهان برسانه. اسپانیا یکی از کشورهای فیمینیستی است که واقعا بر زنای افغانستان همی فرصت هم میده که صحبت بکنن، صدایشان شنیده شوه. اما ما یک چیز فراتر از این میخواهیم، حداقل در عمل هم ثابت بسازن که واقعا در کنار زنای افغانستان ایستاده هستن. همیال صدها هزارها زن در ایران و پاکستان منتظر هی هستند که فرصت برشان داده شوه که از اونجا خارج شوند، اما متاسفانه اسپانیا این کار را نمی کنن. من نمیگم که هیچ نکردن، درست است، ما سال گذشته هم دیدیم تعداد زیادی زنان را آوردن، اما فعلا 80% از زنای افغانستان را به دلیل که اسناد کافی نداشتن ثابت بکنن که در خطر هستن رد میکنن.
0: فوزیه کوفی نموده پیشین پارلمان افغانستان دعوت مقام های طالبان به بروکسل را سیلی به صورت زنان افغان و نشانه آدیسیازی سرکوب در افغانستان خوانده است. او از کشورهای جهان خواسته که با جرمنگاری و پارتیت جنسیتی و پایندن به مسئولیت عاملان برای پاسخگو ساختن طالبان اقدام کنند. روزنامه گاردین روز چهارشنبه 13 جوزا مطلبی از خانم کوفی منتشر کرد که در آن درباره وضعیت زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان و ادامه نقض حقوق بشر و سیاست‌های سرکوبگرانه علیه آنان بس شده است. نماینده پیشین پارلمان افغانستان در این مطلب نوشته است که در 5 سال حاکمیت طالبان بر افغانستان هیچ نشانه از بهبود وضعیت زنان در افغانستان دیده نشده است. این فال حقوق زن با اشاره به فرمانهای محدود کننده طالبان علیه زنان و دختران نوشته که پرنده از زن افغان حمایت حقوقی بیشتر دارد. گزارش‌های میدانی از مکاتب افغانستان تصویر نگران کننده از نظام آموزشی را می‌دهد. از کمبود و حذف معلمان زن گرفته تا تغییر نصاب درسی، کاهش کیفیت آموزش، افزایش ترک تحصیل، ناامیدی دانش آموزان نسبت به آینده، گسترش فقر و فاصله گرفتن نسل جوان از آرزوی دانشگاه و پیشرفت، در حالی که ساختمان برخی مکاتب از امکانات مناسب برخوردار است. بسیاری از دانش آموزان و آموزگاران می‌گویند که آنچه بیش از همه در مکتب امروز غایب بس آموزش با کیفیت و امید به آینده است. همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با سردار محمد رحیمی، معین پیشین وزارت معارف و پژوهشگر.
3: به درستی شما وضعیت معارف رو در مقدمه اشاره کردیم. ببینید، چیزی که به صورت کل میتونیم در مورد نسبت طالبان با معارف بگیم است که ما یک زنجیره به هم پیوسته از مجموعه از عناصر رو داریم که نظام معارفی کشور رو یا به تعبیری اکوسیستم معارف و تعلیمی کشور رو می‌سازند، از جمله در واقع معلم، مکتب، نصاب، مواد آموزشی و کتب و در واقع مجموعه از شرایط فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی که اینا با هم دیگه اکوسیستم رو شکل میدن. ولی و چیزی که ما در طی 5 سال مشاهده کردیم به صورت مشخص، هر یک بخشی از اعضای اکوسیستم توسط طالبان مورد هدف قرار گرفتن، از تغییر معلمین بگیرین که معلمین مسلکی را در واقع اخراج کردن، به جایش مولوی صاحبا را آوردن. خب طبیعتاً این مولوی صاحبا توان تعلیم در واقع تدریس مضامین اختصاصی را، حالا مثل کیمیا و فیزیک یا برخی از مضامین اختصاصی دیگر را ندارن، یا معلمین زن را در واقع خانشین کردن، بخش زیادی از بار مسئولیت روانی و فضای در واقع صمیمیت در مکاتب را در واقع سطوح پایین‌تر معلمین زن به خودشون اختصاص میدادن که او فضا را به وجود میآوردن که شاگردها احساس امنیت و آرامش بکنن، و اونا را خانشین کردن بخش زیادی از ما را، و بعد سنف 6 به بعد خواه اساساً امکان تعلیم برای دخترها وجود نداره و معلمین زن هم در واقع امکان ازیر ندارن که باشن در این در واقع بخش. همچنین در واقع در بخش نصاب شما می‌بینیم که بسیاری از نصاب رو تغییر دادن به لحاظ از اینکه ساعت درسی رو برای معلمین افزایش دادن، تعداد متعلمین در واقع در صنف افزایش دادن تا جاهایی که در واقع معلم نداشتن و برخی از مضامین رو عوض کردن. یعنی هر بخشی از اکوسیستم معارف رو اینها آمدانه مورد هدف قرار دادن تا نهایتاً ضعیف شود یا اصلا بپاشد. عالی واقعیتی هستش که شما اون چیزی رو که در مکاتب می‌بینین تازه نوکه، اما قله یخی هستش که ما اگه پایین از رو نگاه بکنیم منیش اصلا گسیختگی نظام معارف و از بین رفتن نظام معارف است که طبیعتاً میتونه در ادامه بحث داشته باشیم که پیامدهای بسیار لازم اجتماعی مقتدی برای آینده کشور داره. ولی شما وقتی تصاویر میبینین، گزارش ها رو میبینین، یعنی سنفای در واقع مکاتب بیشتر تبدیل به آبگاه یا یک جای برای بازی و تفریح در واقع کودکان شده یا اینکه ساتیری جای اینکه واقعا چیزی به نام درس و طبیعتا ما انتظار نمیتونیم داشته باشیم. گزارش های یونیسف رو هم ما قبلا در برنامه ها مرور کردیم که 90% توانایی خواندن و نوشتن ساده رو هم نداره.
0: ادامه خبرها. محکمه عالی طالبان دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به مجازات بدنی متهمان را محدود کرده است. منابع میگند که مجازات بدنی همچنان ادامه دارد اما جزئیات آن دیگر منتشر نخواهد شد. همکارم ایلیاس منصور گزارش میدهد.
4: ادامه مجازات های بدنی و شلاق به دور از چشم رسانه ها. بررسی های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که از روز چهارشنبه دوم ثور محکمه عالی طالبان دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به مجازات بدنی افراد را محدود کرده است. آخرین خبرنامه رسمی این نهاد به محکومیت دو نفر در ولایت بدخشان باز می گردد و پس از آن هیچ گزارش تازه درباره اجرای مجازات های بدنی منتشر نشده است. این در حال است که بر اساس یک گزارش تحقیقی افغانستان انترنشنال از زمان تسلط طالبان بر کابل تا مارچ 2026 بیش از 107 هزار ضربه شلاق بر شهروندان افغان اجرا شده است. بررسی ها نشان می دهند که در سال 2025 مجازات های بدنی به گونه چشمگیری افزایش یافته، طوری که تنها در یک سال بیش از 11 هزار نفر مجازات شدند. این مجازات ها عمدتاً به اتهام های مانند روابط خارج از ازدواج، فرار از منزل و موارد مشابه اجرا شدند. با این حال، منابع در نهادهای قضایی طالبان و همچنین یک منبع آگاه در سازمان ملل نیز کاهش دسترسی به آمار دقیق مجازات ها در هفته های اخیر را تایید کردند، موضوعی که نگرانی ها درباره نظارت مستقل را افزایش داده است. اما پنهانسازی جزئیات اجرای شلاق و مجازات های بدنی نشانه ای از تغییر در سیاست قضایی طالبان است.
5: تلاش گروه تروریستی برای فریب جامعه جهانی است و تلاش در جهت کاهش فشارهای بین المللی است. نشانه های اصلاح شدن، توقف شلاق زدن ها، پایان محاکمات غیر شفاف، تضمین حق دفاع، دسترسی متهم به وکیل و رعایت معیارهای دادرسی عادلانه است که گروه تروریستی طالبا با هیچ کدام ای اصول سر سازگاری نداره. نه تنها سر سازگاری نداره بلکه طور تربیت شدن که با این اصول نمیتونن خوی بگیرن.
4: پیش از این کارشناسان سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر در افغانستان مجازات های بدنی را نقض کرامت انسانی توصیف کرده و خواستار توقف فوری آن شده بودند. هرچند طالبان تا کنون درباره علت محدود شدن نشر اطلاعات توضیحی را نکردند، ولی این اقدام بار دیگر نگرانی ها درباره شفافیت قضایی و وضعیت حقوق بشر در افغانستان را افزایش داده است. ایلیاس منصور، واشنگتن دی سی.
6: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
7: بدخشان جغرافیای با کوههای نفوذناپذیر و مرزهای فوق العاده حیاتی چندی است به سرخط خبرها تبدیل شده است. شواهد میدانی نشان می‌دهد که آرامش این منطقه به طور جدی با سوال روبرو است. اعزام محرمانه نیروهای نظامی تازه نفس از کابل، اعتراضات خشن دهقانان در ولسوالی ارگو و تیراندازی مستقیم به سوی غیر نظامیان، اعلام حضور جنگجویان جبهه آزادی و سرانجام اعتراض علنی فرمانده جمعه خان فاتح، همگی از یک انفجار اجتماعی و نظامی زیر پوست حکایت دارند. ریشه این تنش‌ها فراتر از شعارهای سیاسی در واقعیت تضاد منافع بر سر قدرت و پول نهفته است. رهبری مرکزی طالبان در قندهار تلاش می‌کند تا کنترل کامل معادن با ارزش طلا و لاجورد بدخشان را به دست بگیرد و شبکه مالی فرماندهان بومی را قطع کند. در مقابل طالبان بومی و تاجک تبار بدخشان احساس می‌کنند که پس از تحکیم قدرت امارت به حاشیه رانده شدند و اعتبارشان آسیب دیده است. فقر شدید و فشار بر مردم بومی نیز این کسل را عمیق‌تر کرده است. این اختلافات درونی و نارضایتی توده ها عملا کنترل حکومت مرکزی بر شمال شرق را شکننده کرده و بهترین بستر برای احیا و بازاریابی نیروهای جبهه مخالف طالبان را فراهم ساخته است.

0: سلام بر شما با برنامه دیدگاه با من تاجدین سروش از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمانان من در این برنامه عزیز احمد بارز دیپلمات پیشین افغانستان و تاریخ بصیر پژوهشگر اقتصاد سیاسی و استاد دانشگاه هستند. مهمانان گرامی به بس خوش آمدین. بس با شما آغاز میکنم آقای بارز، با توجه به تحولاتی که این شب و روز بدخشان شاهدش است، تعریفتان از شرایط فعلی بدخشان چی است؟
1: عرض سلام دارم خدمت شما سروش صاحب و آقای بصیر و همچنان بینندگان محترم. ببینید، بدخشان یک ولایت کاملا استثنایی است با داشتن جغرافیای فوق العاده استراتژیک که با سه کشور همسایه و چند ولایت مهم افغانستان مرز دارد و همچنین داشته های زیرزمینی کشور با داشتن بلندترین واحد اداری در افغانستان، من فکر میکنم ارزشمندی ولایت را به شکل طبیعی بالا برده است. در شرایط کنونی با توجه به اینکه همون قسمی که تذکر دادم، این کشور با سه کشور همسایه ما مرز داره و در دو کشور مخالفان طالبان وجود دارند، با توجه به نارضایتی بلند مردم از عملکرد 5 ساله اداره دیفکتوی طالبان، این نارضایتی به شکل طبیعی بسیار بلند رفته، خصوصا در تابستان امسال با توجه به اعلام حضوری بعضی از مخالفان در خاک افغانستان، خصوصا در بدخشان، و نارامی های همچنان در شرق افغانستان مانند کنر و نورستان، اینجا که با بدخشان مرز دارد، میتونه عامل دیگه باشه که یک مقدار به پیچیدگی وضعیت میافزاید. حالا این که وضعیت در عموم بدخشان چی هست، چند تا عامل را میتونم خدمت شما برش بشمارم که میتونه بر اهمیت بیافزاید. اولین عامل میتونه تاثیرگذار باشه وحدت مخالفان است که متاسفانه ما در این عرصه این وحدت را نداریم.
0: اجازه بدید آقای بارز این مسائل را روش تاکید بکنیم، اما آقای بصیر هم دیدگاهش در مورد وضعیت بدخشان بگیرم، بعد این مقدار باز شوه و باز میم به ای که عامل چی است و مشکلات دیگرا و گروه های سیاسی. آقای بصیر شما هم اگر اشاره داشته باشین که اوضاع بدخشان به نظر شما چگونه تعریف میشه در شرایط امروز؟
2: سروش، عرض سلام خدمت شما، آقای بارز و تمام بیننده های برنامه شما. در کل دیدگاه ما ایست که وضعیت فعلی که در افغانستان جاری است، این ریشه هاش برمیگرده به اوائل حکومت طالبان و پالیسی هایی را که در قبال دیگرها داشتند. یعنی این وضعیت یک شبه اتفاق نیفتاده، بلکه پالیسی کلی رژیم طالب این بوده که به هر نوعی مخالفین خود کنار بزنه یا وار از قدرت گوشه بکنه. و این در اوائل نشانه های از این دیده میشد. شما اگر ببینین در اوائل که طالب ها آمدن، معمولا طالب های محلی در پست های محلی بودن، مثلا والی بدخشان از طالبان محلی بود، یک چیزی بود که در اوائل وجود داشت، ولی پالیسی رژیم طالبی ای بود که به مرور زمان یار از اون محلات برکنار بکنه و یار بفرسته به جاهای دیگری، شاید از اون احساس خطری که میکرد از پایگاه مردمی از یا و مسائل سیاسی که پیش خودشان دارن. و بالاخره امروز مثلا به این سرحد رسیده که تقریبا از دیدی ما به بنبست رسیده، مثلا که امر برکناری مقاماتی از آره داده و همچنان تفتیش سرمایه های از یا که اخیرا دیدیم در رسانه ها درس کرد. من فکر میکنم این ادامه یه پروسه است که از اول رژیم از یا اتفاق افتاده بود.
0: و درست در شرایط فعلی با. اگر آقای بصیر نگاه بکنیم به بدخشان، که شاید طالبای دست اول بدخشانی یک مقدار وفادارتر با رهبری طالبا باشه هنوزم، ولی طالبای رده 2 و رده 3 و رده 4 بدخشان ظاهرا اطلاعاتی که به ما رسیده ناراضی کامل هستند از رهبری طالبا. ارزیابی شما چیز در شرایط فعلی که این نارضایتی فوق العاده بیشتر شده، بدخشان اگر طالبان محلی با طالبان مرکزی مقاطعه بکنه چی اتفاقی خواهد افتاد؟
2: کاملا آقای سروش، من با شما موافق هستم که رده های بالا و رهبری از یا چون که در پست های مهمی دولتی هستند و امتیازات خاصی میگیرند بیشتر وفادار هستند به رهبری دست اول، ولی در قسمت سربازای از یا نارضایتی وجود داره، ولی یکی باز به کدام مسیر مثلا اتفاق میفته و به کدام مسیر میره حرکات هنوز شاید به صورت قطع آدم نتونه که پیش بینی بکنه. شاید یکی از گزینه هایی باشه که یا کاملا مقاطعه بکنن با رژیم و در برابر از این استاد شوند سربازای رده پایینش و او باز امکانات دیگری را باز میکنه، شاید به لحاظ سیاسی با گروه های دیگری متحد شوند با جبهات نظامی که مخالف طالب است، یعنی هنوز قابل پیش بینی نیست، ولی یکی از امکانات میتونه او باشه. ولی یک امکان دیگرش میتونه ای باشه که او کاملا منزوی شوند و خالی صلاح شوند از طرف رژیم و به اصطلاح خانه نشین شوند. ای که چی اتفاق میفته تعلق میگیره به تصمیمی امرده های پایین که چی موضوعی را اختیار میکنن.
0: درست. آقای بارز، به نظر شما اطلاعاتی که با ما میرسه نشان میده که از 100% اداره های محلی بدخشان حدود 5-6% در اختیار طالبان بدخشانی است و این حذف طالبان بدخشانی که نقش محوری در سقوط شمال شرق افغانستان داشتند در سال 2021 و آیا منجر به این خواهد شد که سرانجام طالبان بدخشانی و رهبری طالبان نبوگند، هرچند که ما همین دیروز یکی از فرماندهان بسیار قدرتمند طالبا آقای جمعه فاطر در دروازه ها داشتیم که عملا خودش از زبان خود میگفت که طالبان قندهاری و غیر قندهاری، یعنی همه در این نظام نقش داشتن در برگشت این نظام یا هم در آمدن این نظام. فکر میکنین که این روایت هایی که حالا از زبان طالبان بدخشانی بیرون میشه چی پیامی را بر رهبری طالبان میده و به مردم چی پیام میده؟
1: ببینین، ما هم سخنهای آقای مولوی فاتح را شنیدم. آقای مولوی فاتح از فرماندهان درجه پایین طالبان هست که سخنان اینا نمیتونه بی تأثیر باشه، ولی اون تأثیر گذاری را که مردم افغانستان انتظار دارن و رسانه ها انتظار دارن، من فکر میکنم بعید است. فرق نمیکنه که طالب بدخشانی هست یا هراتی یا قندهاری، اینا در یک صف هستن، ولی آن نقطه که از نظر ما طالبان را دچار چالش ساخته بگمان ما بیعدالتی گسترده است که شما هم در سوالتان به او اشاره کردین. یکی از او بیعدالتی ها که ظاهرا ملموس هست بر طرفی طالبان محلی ولایات تاجک تبار هست که اینا جای همه اینها طالبان غیر محلی را جای بجای کردن که اکثرا مسئولین اینا به زبان مردم و زبان محلی بلد نیستن. ما فکر میکنم میتونه این یک عامل عمده باشه و عامل دوم در اختلاف داخلی میان رده های بالای طالبان و طالبان بدخشانی بحث منابع زیرزمینی و معادن هست. اما قسمی که شما میدانین و رسانه ها بار بار در این مورد گزارش کردن، معادن طلا، لاجورد و سایر معادنی که در بدخشان به کار گرفته شده 80-90% باز هم در اختیار مردم غیر بومی هست. از این بابت بارها مردم نارضایتی خود اعلان کردن و یکی دو بار هم رسانه‌ای شد که اینا تظاهرات کردن حتی کشته دادن. اینها موضوعاتی هست که به سادگی من فکر کنم هر نظامی چی ایدئولوژیک چی غیر ایدئولوژیک که به صحنه میاد نمیتونه جمع کنم. اما در یک سناریوی کلانی که من پیشتر میخواستم خدمت شما مطرح کنم، اگر قرار باشه ما شامل انتظار یک تغییر را داشته باشیم، 4 سناریوی احتمالی باید موجود باشه که من خدمت شما کوتاه میگم. اول همون وحدت صفوف مخالفان طالبان است که در این عرصه ما متاسفانه وحدت صفوف را نمیبینیم. چند جبهه ای که عملا میجنگن اینا بین هم هماهنگی ندارن و اونایی که هنوز به جنگ آماده نیستن در این قسمت هم اختلاف نظر موجود است که آیا بجنگن توانای جنگ را دارن یا نه. دوم یک حمایت مطمئنانه ای که در گذشته مثل که پروسی جهاد یا پروسی طالبان داشت ما هنوز نمیبینیم که مخالفان داشته باشن، گرچند پاکستانی ها ادعاهایی را مطرح میکنن که اینا میخواهن از مخالفین حمایت کنن، اما تاکنون مخالفین به طور عموم مطمئن نشدم که طالب پاکستانی ها در گفته هایشان صادق هستن، فکر میکنن که یک بازی دو پهلو رو اینا پیش میبرن. سوم حمایت کشورهای دیگه منطقه ماست که این حمایت هنوز هم از مخالفان طالبان در اون سطح نیست که ما انتظار یک تحول کلان را در افغانستان داشته باشیم. و چهارم و عمدتر هم این که حمایت کشورهای بازیگر کلان جهان که به نوعی از آنها از نظر معنوس هم مدیریت پشت صحنه بحران افغانستان مثل آمریکا با عهده دارند و سیایی رفت آمدهای منظم به کابل و قطر و اینها داره و به مسئولین دولت میبینه، اینا هنوز هم در اون جایگاهی نیستن برآوردهشان که بخواهند در افغانستان از یک تغییر حمایت کنند. بینان در چنین سناریوهای طالبان دو سه عاملی دارن که میتونه اینا را به انزوای داخلی بکشنن. یکی بی‌عدالتی گسترده است که پیشتر هم اشاره کردم خدمت شما، بی‌عدالتی گسترده و فسادی که تازه در داخل اداره طالبان رشد کرده، این دو عامل میتونه مثل موریانه نظام طالبان را به انزوا برابرد. دوم قومی بر بودن سیاست در داخل طالبان است. شما تصور بکنین از 27 یا 26 چوکی کابینه 17 تاش در اختیار لوی قندهار است و بقیه هم سایر اقوام بیشتر از 3 چوکی در کابینه زیاد ندارند. و از کار گرفتن طالبان بومی چی در تخار، چی در بدخشان، چی در فاریاب، در هرات و همه جا، اینا هم برای یک عامل جدیدی تبدیل شده برای اختلاف داخلی طالبان. ولی همه اینا را اگر جمع بکنیم، طالبان باز از نظر ایدئولوژیک با هم بسیار نزدیک هستند و تا کنون به تعهدات و بیعتی که با ملاحظه برو کردن پایبند هستند.
0: درست. بخوام امیر بپرسم از آقای بصیر که خودشان هم از بدخشان هستن. آقای بصیر، ما سوال ما ای است که ما اگر یک مرحله دیگه پیشتر بریم، فرض بکنیم که طالبان بومی همکاریشان با طالبان رهبری طالبا ختم اعلان بکنن، و با توجه به اینکه آقای بارز عوامل بیرونی را گفت که هنوز شرایط مساعد نیست، اما در داخل بدخشان یک ولایت تغییری میتونه که یک ولایتی باشه که به تغییر رژیم طالبا هم گفته میشه که می انجامه. از جمله با اهمیت ویژه‌ای که بدخشان داره نسبت به 33 ولایت افغانستان بیشتر روی زبان هاست و بس میشه، اگر فرض بکنین که طالبان محلی مقاطعه بکنن با رهبری طالبا، آیا طالبان غیر بومی توانایی کنترل امنیت بدخشان را خواهند داشت؟
2: تشکر آقای سروش، یک سوال بسیار مهم است و شاید که پاسخ قطعی برش مشکل باشه آدم بتا، ولی مسئله ای است که تصمیمی را که طالبان بومی میگیرن چی داینامیکی را در سطح محلی ایجاد میکنه، آیا یا میتونن که هدفی می است که یا اگر بخواین مقاطعه بکنن آیا به صورت نظامی میخواین که در برابر نظام ایستاد شون، یک مقاومت ایجاد بکنن، یک چیزی بومی و حمایت مردم باشه، یعنی خیلی از متغیرهای نامعلومی در اینجا وجود داره. ولی بدون شک بدخشان به لحاظ ساختاری هم پتانسیل داره در خودش، چه به لحاظ جغرافیایی باشه، چه به لحاظ فرهنگی باشه، و همچنان مردمی که یک دید نسبتا متفاوت دارن نسبت به پالیسی‌هایی که رژیم طالب داره. ای که آیا ای به یک تغییر عملی مبدل میشه، شاید در این مقطع پیشبینیش مشکل باشه، ولی میتونه که حداقل یک روندی را آغاز بکنه، یک جرقه را آغاز بکنه که بالاخره در معادلات بعدی تاثیرگذار باشه. ما قسمی که پیشتر اشاره کردم، این بستگی به این داره که طالبانی که در رده های پایین هستن چی تصمیم میگیرن، آیا یک مقاطعه کامل با نظام میکنن و در برابر از او استاد میشون، با کنش های مدنی و مردمی رو روی میآورن که مردم هم انسجام بسازن، و یا اینکه بری فعلا خاموش میشینن. و
0: سوال اگر ساده تر مطرح کنم آقای بصیر، اویست که در گذشته، در 4 سال گذشته، یک نگرانی در بین کسانی که مقاطعه میکردن با طالبا ای بود که اگر مقاطعه میکردن سرکوب میشدن، مثلا در ولایت های مختلف ما نمونهش داشتیم. ولی یک برداشت در بدخشان، در مورد بدخشان وجود داره، اویس که میگن که به حد صعب العبور است که اگر غیر از طالبای بدخشانی که در اونجا محل بلد هستن، غیر از اینها اگر کنترل منطقه را به دست نگیرن، دیگه طالبان بیرون اگر هزاران نفر هم اعزام شوه، ممکن است که برای سرکوب فرماندهانی که از صف این رژیم جدا میشن ناکافی خواهد بود.
2: دقیقا از این زاویه میشه به اون مسئله دید، یعنی اگر ما قسمی که گفتم اگر تصمیمشان به این باشه که واقعا مقاطعه بکنن، واقعا یک چالش کلانی را برای رژیم طالب ایجاد میکنن، چون که منطقه کوهستانی است، بزرگ است، صعب العبور است. ولی باز ما باید از دیدی عسکری اما طالب بدخشانی هم ببینیم که وام به عنوان بازیگران عقلانی پیش خودشان چی محاسبه ای دارند، که اولا این است که آیا فکر میکنن که میتونن یک مقاومت را ایجاد بکنن یا نه، محاسباتی را که پیش خودشان دارن، و در نهایت من فکر میکنم بستگی به تصمیمی از وا داره که چی تصمیمی میگیرن، که اگر قسمی که شما اشاره کردین مقاطعه بکنن و در برابر رژیم ایستاد شون، واقعا پتانسیل وجود داره، چون که هم به لحاظ تعداد زیاد هستند و هم با مردم محل ارتباط دارن، شناخت مردمی دارن، با جغرافیا آشنا هستند و هم ساختار جغرافیایی بدخشان هم مزیت برشان میده. ولی در نهایت مسئله به تصمیم بازیگران تعلق داره.
0: درست.
2: که چی تصمیم سیاسی میگیرن.
0: درست. در تصمیم سیاسی بازیگران آقای باریز شما اشاره کردین، پیشتر دوباره میخوایم از شما بپرسم، اگر بسیار به صورت واضح و مشخص بیایم سوال کنم از شما آقای باریز، ویست که اگر فرض کنین که فردا حالا جمعه خان فاتح به یک شکلی که اعلام کرده که 2500 تا 10000 نفر داره، حالا درست و اشتباهش به گردن خودش، ولی این نمونه دادن این سربازها و این جنگجوها به رهبری طالبان پیام جنگ داره، پیام مخالفت داره، فرض بکنین که این پیام بالفعل به عمل تبدیل شوه و این مقاطعه جدی شود، آیا طالبان، رهبری طالبان توانایی دستگیری جمعه فاتح و نفرایش خواهد داشت در روزها یا خیر؟
1: خب خیلی دشوار است که تصور کنیم که اینا دیت یک شرایط قرار میگیرن که با هم بجنگن. گرچند آقای جمعه فاتح از ولسوالی درواز یا نسای تبدیل شده به عنوان معاون والی به یکی از ولایات جنوب، و ای عملا رفته وظیفه خود اشغال کرده و به اصطلاح اطاعت کرده.
0: ولی حال حاضر گفته نمیرم، در نسای حضور داره فعلا.
1: میخواستم همینجا بیایم خدمت شما.
0: بله.
1: در حال حاضر من سخنرانی شکل دیدم دو تا تعبیر میشوه کرد. یک تعبیرش این است که باز هم میخواه بگویه که من هستم و یک مقام بالاتر میخواهیم اگه از بدخشان برم، و دوی است که شاید پشتی صحنه یک صحبتهایی کرده باشه که باید در محلش باقی بمونه، به دلیل این که اون محلات بسیار درآمدزا هست، در اونجا معادن وجود داره و در اونجا شاید مسائل گمرکی و خیلی از بازی های دیگی هست که ما نمیدانیم. به هر دلیلی اگر رویارویی صورت بگیره، ما توانایی زیاد در آقای فاتح نمیبینیم که بتونه در برابر یک تصمیم کلی که دیگه طالبان بدخشان شخصیت های مطرحی که در از نظر نظام

0: بر اصل بیعت باور دارن، شخصیت های
1: آیا فکر میکنید طالبان قندهاری و هلمندی بیاین به درواز و دروازهای این را دستگیر بکنن و سرکوب بکنن؟
0: ما فکر میکنم در مرحله اول شاید گپ به اونجا نکشد. طالبان بدخشانی لوی درستیز است و آقای امون الدین است، کسان دیگه است که آدم های مطرح هستند در نظام، اونا میتونن این کار
1: بکنن. که ما دارم آقای امون الدین و آقای فصیح الدین نفوذ مردمی در بین طالبای محلی، نفوذ مردمیش از دست داده.
0: خب همی اطلاعات میتونه با آقای فاتح هم صدق کنه که اگر قرار باشه که اونا از دست داده باشه نفوذ مرده میشه. در یک صورتی ما سناریو را میتونیم بررسی بکنیم که آقای فاتح بتونه با مخالفان طالبان یک پیوند خود بزنه، که یک سناریو بسیار پیچیده است. من فکر نمیکنم که سناریو فعلا عملی باشه. اگر آقای فاتح واقعا تصمیم گرفته باشه که از طالبان جدا شوه، غیر از این دیگر راهی هم نداره و نمیتونه مقابله بکنه. با توجه به همه صعب العبور بودن جغرافیای دروازها، این جغرافیا بسیار محصور است، نمیتونه کافی است که برای یک ماه محاصره صورت بگیره. اینا به شکل طبیعی مردم مجبورشان میکنن که باید برون و با یک نظم رو پیوندن که مردم
1: برسن. کوتا اگر بپرسم دروازها را داشت با تاجیکستان و این طرف راه مواصلاتش با فیض آباد و مرکز شهر بسته بود و مردم اونجا هم میتونستن زندگی بکنن و ماها مواد غذایشان تهیه بکنن.
0: بله، هنوز هم این سه پلی که در دروازها با تاجیکستان وصل است، این هر سه پل وصله نیست، وجه بازار مشترک وجود داره. همیالا بازار مشترک.
1: چرا نگرانی مواد غذایی به نظرتان جدی میتونه باشه؟
0: خب این به شکل طبیعی دو تا گپ میباشه. یکی مردم عام هست که اونا به زندگیشون ادامه میتن به شکل بومی. یکی ادعای آقای فاتح است که او 10,000 نفر داره یا 5,000 نفر داره. این 10,000-5,000 نفر هم از لحاظ لوجستیکی هم از لحاظ مهمات اینا به اکمال ضرورت دارن. بدون اکمال یا از طریق طالبان یا از طریق دیگه بقای آقای فاتح بگمان ما بازی با سرنوشت خودش است.
1: درست. آقای بسیر شما در این مورد چی فکر میکنین؟
2: ما یک دید نسبتا متفاوت دارم. ما فکر میکنم ای با قاطعیت بازیگرا رب دارد تا ای که عوامل ساختاری مطرح باشه. بلی هازی عوامل ساختاری جغرافیا به نفع طالبان محلی است، چی طالبان محلی باشه یا هر گروه نظامی دیگری که باشه، چون که او با مردم در ارتباط هستن، جغرافیا را بلد هستن و تنها مسئله دروازها نیست، یعنی یا با ولسوالای دیگر هم میتونن در تماس باشن.
1: شما فکر میکنین که دروازها اگر جنگ شوه با کمبود مواد غذایی مواجه میشه؟
2: ما فکر نمیکنم که این چیز اتفاق بیفته، ولی اصلی مسئله ما ایست که آیا اتفاق میفته یا نمیفته. اگر چنان مسئله اتفاق بیفته و طالبان تصمیم بگیرن که واقعا ایستادگی بکنن، یک چالشی بسیار بزرگی را میتونن ایجاد بکنن در برابر رژیم طالب. حداقل یک حرکتی را میتونن شکل بدن که ماها و سالها دوام بکنه. ما به این نظر هستم، یعنی این نیست که بسیار به سادگی سرکوب شود، چون که جغرافیا به نفعشان است و با مردم ارتباط دارند. ولی باز مسئله اصلی است که چی تصمیمی میگیرن، یعنی به لحاظ سیاسی اگر واقعا به این نتیجه رسیده باشند که ما با رژیم مقاطعه میکنیم و در برابر از ایستاد میشیم، نظر به دلایلی که پیش خودشان دارن، شاید ظلم باشه، بی‌عدالتی باشه یا هر چیزی که میبینن، اگر چنان تصمیمی را اگر بگیرن، من فکر میکنم اوقدر یک مانی بزرگ در برابرش وجود نداره. ولی قسمی که گفتم باز بستگی به شرایط سیاسی داره. اگر او واقعا چنین تصمیمی را بگیرن، میتونن که با گروه های دیگری ارتباط
1: مثلا
2: قرار بکنن.
1: چی چیزی را میتونن که با گروه های مخالف طالبان در یک صفحه قرار بدن؟
2: خب یک مسئلهش میتونه که منافع سیاسی مشترک باشه بسیار به سادگی، یعنی دشمن مشترک اگر ایجاد شود، منافع سیاسی مشترک به صورت خودکار ایجاد میشود. ولی باز حرفی که هنوز برای ما روشن نیست، مسئله که برای ما روشن نیست این است که آیا واقعا طالبان محلی به او مرحله رسیدن یا نرسیدن که یک تصمیم بسیار خطیر و استراتژیک بگیرن.
1: ایرال، سوال اینجاست که وقت بی‌عدالتی وجود داره، حذف شدن و تقریبا از قدرت کنار زده شدن و از مردم کنار زده شدن و تمام هر آن چیز ظلمو که شما پیشتر هم اشاره کردین، پس چی وقت اینا به نظرتان این تصمیم خود گرفتن؟
2: خب شاید دشوار باشه که آدم پیش بینی بکنه، ولی امروند آدم میبینه که در حال شکل گیری است، یعنی

0: رضایتی از رژیم طالب در سطح محلی اگر شما ببینید در بین مردم وجود داره، در بین سربازای پایینی از وجود داره، ولی به خاطر از اینکه به حرکت سیاسی ایجاد شود به آگاهی دهی ضرورت داره، به انسجام سیاسی ضرورت داره و به روایت سیاسی ضرورت داره که متاسفانه امو روایت سیاسی رو ما هنوز نمیبینم در بین چی مردم یام باشه.
1: روایت سیاسی در بین شما میخواین داشته باشن اینا؟
0: خب یکی از روایت های سیاسی من نمیفهم واقعا که او پیش خودشان چی محاسبه دارن و چی فکر میکنن، ولی ظاهرا آدم میتونه حس بزنه که حداقل در این مرحله با رژیم طالب به لحاظ ایدئولوژیک یا مشکل ندارن. متاسفانه به لحاظ ایدئولوژیک هنوز با این رژیم به اون سطح نرسیدن که در تخاصم قرار بگیرن، ولی اونو مسائل عملی و بی‌عدالتی و مسائل میبینن. ممکن یکی از احتمالاتی باشه که بالاخره یا تصمیم بگیرن که یک روایت سیاسی خودشان داشته باشن و یکی از سناریوهای
1: مثلا این روایت سیاسی که اینا را و چهره های و جریان های مخالف طالب در یک صفحه قرار بده، از نظر شما چی یک روایتی میتونه باشه و این روایت چگونه تعریف میکنه؟
0: بله، ما فکر میکنم یکی از پتانسیل ها و یکی از سناریوهایی میتونه باشه که یک روایت سیاسی یک ساختار غیر متمرکز یا واقعا به این نتیجه برسن که ما در یک ساختاری متمرکز ولو که اون نامش یک رژیم اسلامی و شرعی باشه، در او عدالت قابل اجرا نیست و قابل دسترسی نیست و بالاخره یا به این نتیجه برسن که ما یک ساختار غیر متمرکز میخواهیم که مناطق نسبتا خودمختار باشند. و ما فکر میکنم امو نقطه پیوندی از یا با گروه های سیاسی مخالف طالبا میتونه باشه، حتی با گروه های نظامی مخالف طالبا. از دید ما یکی از زمینه های مشترک بین از یا و گروه های مخالف میتونه این مسئله یک ساختار غیر متمرکز و نسبتا خودمختار محلات باشه.
1: درست. آقای بارز، به نظر شما فعالیت گروه های مخالف سیاسی یا نظامی طالبا در بدخشان چگونه است؟ چند پیش دیدیم که جبهه آزادی اعلام حضور کرد و فعالیت های نظامی هم در بعضی جایها گزارش شد، عملات نظامی. شما ارزیابیتان از بدخشان چیست؟ اینا در چه سطح قرار دارن؟
2: بسیار تشکر، سوال خوبی را مطرح میکنید. اما اجازه بدین من یک نکته جالب بگویم که امی طالبان بدخشان روایتشان یا عقب جبهشان اکثرا اینا سابقه همراهی با جمعیت اسلامی را دارن. اکثر از اینا را من میشناسم، قاری سبدین محمد، حاجی پهلوان شمس الدین، آقای امان الدین، آقای لوی درستیز پیش فراموش کردم، قاری فسیح الدین، همه اینها یا پدرانشان یا خودشان عضو جمعیت هستن. الان جمعیت اسلامی به رهبری بزرگوارای ما که اختلاف دارن نتانستن همین روایت را ایجاد بکنن که اینا را قانع بسازن که شما میتونین در کنار ما با اهداف دان و با عدالت برسین. بینن از این نقطه هم ایره میشه که دید. اما به اثبات سوال شما، متاسفانه جبهات ضد طالبان که عملا میجنگن، جبهه مقاومت ملی به رهبری حاجی احمد مسعود، اشتباهات فاحشی را در بدخشان انجام دادن. در گذشته یکی دو بار اینها حملاتی را در بدخشان سازماندهی کردند، بسیار ناسنجیده بود و پیامدش بسیار بد بود. ما در اون دوره در اطراف فیض آباد و در راه‌ها بیشتر از 100 نفر شهید داشتیم و دوره‌های بعدی هم که اینها در ساحات کشم و جاهای دیگه سازماندهی کردند، همچنان در رستاق عینی پیامد را اونجا داشتیم که بسیار سازماندهی ضعیف بود و مردم تلفات دارن.
1: فعلاً میخوام از شما بپرسم، قضیه دو سه سال پیش بود آقای بارز، حالا اشتباهات شد، شما پیشنهادتان چی است که چه کار بهتر میتونن انجام بدن؟
2: میخواستم بگویم الان که جبهه آزادی بر رهبری دکتر ضیاء اعلام موجودیت کرده در بدخشان، خب ظاهراً حرفی خوب و مثبت است. من امیدوار هستم که اشتباهات گذشته تکرار نشود و بهترین کار که اینا میتونن انجام بدن از نظر نظامی، ما کارشناسای بسیار خوب داریم با اونا در تماس باشن که اینا خودشان از زمین محل هستن، کماندوهای زیادی از بدخشان بودن و سیاستمدارایی که ما در بدخشان داریم آلوده نیستن، با اینا در تماس باشن تا سازماندهی قسمی شود که حداقل تلفات داخلی نداشته باشن و سرکوب نشوند و مثل گذشته تجربه تلخ به یادگار نگذاره. ما امیدوار هستم که از تجربه های تلخ همه ما بیاموزیم و طالبا هم باید ایره بدانند که با این شکلی که اینا پیش می روند نمیتونن افغانستان را کنترل بکنن، الا ای که به خواسته های مشروع مردم و به اصل عدالت و مشارکت سیاسی همه اقوام تن بتن. در غیر آن مثل که در دور قبلی حکومتشون سقوط کرد، این دورم شاید
1: یعنی شما خوشبین به ای هستین که طالبا بیا دیگر را در قدرت سهم بسازه و این مشکل شما را حل میکنه و شما راضی میشین؟
2: نه، من میخواستم بحث را از یک زاویه دیگه مطرح کنم که شما برداشتی این قسمی کردین. ما پیامون برای از اونایی بود که به این شکل که اینا پیش میروند نمیتونن حکومت بکنن، سقوط میشود. سقوط هم در تاریخ جامعه شناسی و سیاسی افغانستان قسمی بوده که هیچ وقتی سیاستمداری هیچ جریانی که در قدرت بوده چه چپ چه راست مذاکره با مخالفین خود نکرده، اصلی گفتگوی صلح نپذیرفته تا زمانی که یک جغرافیا را از دست بده. و ما فعلا در همون زمانی هستیم که طالبان باید یک قسمت جغرافیا را چی در جنوب افغانستان چی در شمال شرق یا بدخشان یا در جاهای دیگه افغانستان از دست بدن و این بازی های پشت صحنه جریان داره. ما در جریان هستیم، از بازی ها خبر داریم، ولی این که بازیگران همسایه ما و جهان چقدر صادق هستن این امری هست که در برابر شما دار سوالات وجود داره.
1: درست. آقای بصیر شما چی فکر میکنید فعالیت جبهات مخالف طالبان در بدخشان چگونه است؟
0: خب من معلوماتی دست اول ندارم با جریان ها که چقدر فعال هستن در اوجا و چقدر در یه آخر کار کردن، ولی ظاهرن آدم میبینه که نسبت به سالهای قبل بیشتر شده فعالیتشان و یک گروه جدید اعلام حضور کرد، ولی مشکلاتی هم وجود داره. به صورت طبیعی آدم میتونه ببینه که چون که جغرافیا در اختیارشان نیست و منابع در اختیارشان نیست مشکلاتی وجود داره، ولی نفسی مسئله که یا میتونن اعلام حضور بکنن و در چند منطقه عملیات برابر اندازن خودش نشان میده که یعنی ما به سوی یک مسیر متفاوت میریم و شاید در آینده این حرکت ها بزرگتر و قویتر هم شوند.
1: درست. و شما امیدوار هستین که اینها با توجه از درس هایی که آقای باریز هم اشاره کرد و از اشتباهاتی که گذشته داشتن، این بار ممکن است که با توجه به همکاری که علاقات طالبان محلی که ناراضی هستند اینا یک صف قدرتمندی را در بدخشان ایجاد بکنن یا نه؟
0: در این مرحله مستقایش آدم نمیتونه ببینه، مشکل است. متاسفانه تا هنوز یک روایت مشترک بین از ایجاد نشده. طالبان محلی هنوز فکر میکنن که اوجا یک نظام مشروع اسلامی برپا است و نظامی را که یا میراثداری از او بودن یک نظام مشروع نبود، بزم از او دموکراسی یک نظام کفری بود. و هنوز متاسفانه یک اختلاف روایت بین از ایا وجود داره، ولی اگر ایا بتونن که یک روایت سیاسی مشترک ایجاد بکنن شاید که زمینه را برای آینده ها مساعد بسازه که همکاری بین گروه ها شکل بگیره و باعث تقویت یه مصففشان شود.
1: در بین مردم بدخشان چقدر بستر برای مبارزه در برابر طالب هم موارست و چقدر مردم از طالب ها نفرت پیدا کردن و چقدر میپذیرن که گروه های مخالف در بدخشان فعال باشن؟
0: خب شما واکنش مردم را دیدین. چند قبل که تظاهرات انجام دادن متاسفانه رژیم طالبان سرکوب کرد و اوجا مردم کشته دادن. یعنی نارضایتی را آدم میبینه در سطح مردم. ای که یک قسمت بسیار کوچکش به شکل اعتراض تبارز میکنه در رسانه ها و در بیرون و شاید از او که بزرگتر باشه نارضایتی وجود داره، ولی متاسفانه شما به خاطری که نارضایتی مردم رو به یک حرکت سیاسی و به یک جنبش تبدیل کنین شما به یک روایت سیاسی و به سازماندهی ضرورت دارین.
1: درست.
0: که همو قسمتی مشکل مسئله از دید ما همی است که فعلا در این عرصه کار نشده. درست. و خلا وجود داره.
1: درست. آقای بارز به نظر شما ارزیابی تان از وضعیت مردم در بدخشان چیست؟ مردم از نظام طالبان راضی هستن یا نیستن؟
2: متاسفانه سطح نارضایتی مردم بسیار بالا هست به دلایل زیاد، من جمله فقر گسترده‌ای که پیش آمده. یکی از عاملش همین است که مردم قبلا کار داشتن در اداره دولتی کار میکردن، اکثر اندازشون از کار گرفته شده و همچنین اعتیاد زیاد اقتصاد مردم بدخشان و در مجموع شمال با کارگران پیوست داشت که در ایران بودن، از اون ناحیه هم اینا بسیار آسیب دیدن. و یک دروازه جدیدی که از معادن باز شده کار محلی، اما قسمی که پیشتر هم خدمت شما گفتم این دروازه هم بی‌عدالتی که در میان وزارت معدن و ریاست معدن بدخشان هست، 90% این کار را برای مردم غیر بومی دادن که از این ناحیه از نارضایتی مردم به اوج خود رسیده و در مجموع ما با مردم که در تماس هستم وضعیت زندگی مردم نسبت به چند سال به مراتب بدتر شده و ناراض هستن که این ناراضی یک از دلایلش میتونه حکومت ها باشه که حکومت باید کار ایجاد بکنه، حکومت ها باید دستگیری بکنه، در بعضی کشورها حکومت ها سبسید میتن بعد جاهایی که به اصطلاح صعب العبور است و در پهلوی این مسائل خدمات اجتماعی را که دولت ها عرضه میکردن در زمان طالبا متاسفانه بسیار ضعیف شده، اکثرا در بسیار جاها قطع شده. در گذشته مثلا بدخشان یک ولایتی از نظر جغرافیایی بسیار گسترده 29 واحد اداری هست، اکثرا صعب العبور در بس از این ولسوالی ها نهادهای بین المللی کلینیک ها و خدمات اجتماعی را فعال داشتن که اکثرا سقوط کرده و میالی که ما با شما صحبت میکنم میزان فقر در بدخشان و در بعضی ولایات همجوار به شکلی است که بسیار بی‌سابقه است، تقریبا ما را میبره بر همون دوره ای که قحطی در افغانستان آمده بود، خصوصا که سیلاب های اخیر در بدخشان آمد و چند ولسوالی به و ویژه تمام زراعت و دارایشان را
1: درست.
2: از بین برده، اینها نیاز به کمک دارند که متاسفانه تا کنون هیچ نوع کمک به اینا نرسیده.
1: درست آقای بصیر، بدخشان با سه کشور مرز مشترک داره، با تاجیکستان، چین و پاکستان. این موقعیت استراتژیک بدخشان چقدر شرایط مبارزه را فراهم میسازه، چقدر آسان میسازه به نظرتان؟
0: دقیقا به لحاظ ساختاری بدخشان یک موقعیت بسیار ویژه داره و ای اگر مبارزه شکل بگیره خیلی دست بالا میده به مخالفین، یعنی به لحاظ ساختاری وجود داره زمینه هایش، ولی ای که چی وقت محرکت شکل میگیره ای بستگی به تعامل بازیگرا داره و ای که چی طور میتونن یک روایت مشترک ایجاد بکنن، یک روایت سیاسی مشترک و یک چشمانداز روشن برای آینده که متاسفانه من فکر میکنم در این قسمت نقص وجود داره، ولی اگر چنان چیزی شکل بگیره بدخشان به لحاظ جغرافیایی، به لحاظ مردمی و به هر نگاه هم زمینه های مثبت داره برای
1: و کسایی که اگر فعال باشن میتونن به کشورهای همسایه رفت آمد بکنن و مسیرها باز است؟
0: کاملا شما اگر مسیر رسمی هم نباشه و مناطق کوهستانی است و به سادگی عبور و مرور صورت میگیره اگر گروه های شکل بگیرن، که اونجا کنترلش هم بسیار مشکل است، هیچ گروهی نمیتونه اون را کنترل بکنه، یعنی به لحاظ جغرافیایی و زمینه بسیار مساعد است.
1: درست آقای بارز، اساسا به قسمت آخر برنامه نزدیک میشیم، اگر یک جنبندی بکنیم از همه این بحثایی که تا حال داشتیم، به نظرتان در شش ماه آینده یا یک سال آینده اوضاع بدخشان شما چگونه ارزیابی میکنین؟
2: خب خیلی دشوار است با توجه به اینکه دو طرف درگیر و همچنین کشورهایی که به نوعی از آنها درگیر هستند در قضیه افغانستان، اینا اطلاعات دست اول بیرون نمیتن به دلایل استخباراتی یا مسائل دیگر. اما یک چیزی را که من میفهمم و همیست که افغانستان در آستانه یک تحول هست و بدخشان میتوند یک دروازه بسیار استراتژیک به این تحول باشه، در گذشته های تاریخی هم بوده، مثل که امیر عبدالرحمن خان از بدخشان آمده به قدرت رسیده و در گذشته هم امیر طالبان اولین ولایتی را گرفتن بدخشان بوده و الان هم با توجه به اینکه یکی از کشورها مثلا پاکستان منظورم است اعلام کرده که رسما مخالفین طالبان را کمک میکنه و این کشور با افغانستان هم مرز طولانی داره، با بدخشان منظورم است، و هم میتونه با توجه به تجاربی که در حمایت از مجاهدین و طالبان داره جغرافیا را میشناسه و همیال رم گفته های تایید نشده ای وجود داره که یک تعداد مخالفان در پاکستان تجمع کردن، اگر اینا به شکل منظم و به شکل که حمایتی پشت جبهه داشته باشن وارد شوند، طبیعتا هم قسمی که در جریان صحبت هم مطرح شد، جغرافی های بدخشان یک جغرافی های فوق العاده صعب العبور هست و میتونه آغاز درگیری و بحران از کلید بخره.
1: درست.
2: ولی همه گپ نیست، طرف دیگه است که طالبان بومی چی کار میکنن، طالبان بومی میشوند یا اینها تسلیم میشوند.
1: با معذرت وقت برنامه به پایان است. آقای بصیر، به نظر شما تا 6 ماه آینده و 1 سال آینده بدخشان شاهد چگونه یک رویدادی خواهد بود؟
0: بله، به احتمال زیاد تحرکاتی شکل میگیره. گزارش های وجود داره که بعضی گروه های در حال انسجام خود هستند جدا از طالبان محلی. یعنی ما او را اگر مد نظر نگیریم، گروه های نظامی مخالف طالب در حال انسجام خود هستند و دروازه ای که ورود شوند به افغانستان و به شمال شرق از بدخشان میگذره. این شاید ممکن در برنامه هایشان باشه، ما یک سلسله تحولات شاید خواهد بودیم به احتمال زیاد. و ای که بودی مسئله بودی طالبان محلی چی شکل میگیره او را شاید زمان پاسخ بده، ولی یکی از سناریوهای محتملی است که او اگر تحرکات مخالفین سیاسی طالبان در بدخشان قوت بگیره، احتمالی از این را بسیار بالا میبره که طالبان محلی ناراضی با او هم مسیر شوند و یک امکانی مشترک بینشان شکل بگیرند.
1: فکر میکنین که یک ولسوالی دو ولسوالی را طالبان در یک سال آینده از دست بدن؟
0: خوب، شاید از دست دادن یک ولسوالی دو ولسوالی یک میار خوب نباشه برای پیشرفت یک حرکت. یعنی او اگر واقعا امو مشکل درونی خود حل بکنن و انسجام بتن، شاید بیشتر از او یک ولایت دو ولایت در شمال شرق سقوط بتن.
1: درست،
0: یعنی هر چیز محتمل است.
1: سپاسگزارم از شما طارق بصیر، استاد دانشگاه و روزنامه‌نگار، و از شما آقای عزیز احمد بارز هم که تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان هستند، از حضورتان جهان سپاس، و از شما بیننده‌های عزیزم که تا حال این برنامه را دنبال کردین سپاسگزارم. وقت خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما.
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
1: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر.
9: سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد پیش بینی کرده که افزایش دما و کاهش منابع آب در ماه جون 11 جوزا تا نوع سرطان در افغانستان میتواند بر محصولات زراعتی، دامداری و منابع چراگاهی فشار وارد کند. انتظار می رود که دمای هوا در این ماه ها بالاتر از حد معمول باشد. پایو در گزارش که روز چهارشنبه 13 جوزا منتشر شد نوشته که با این حال میزان برندگی در افغانستان در ماه جون یعنی جوزا و سرطان امسال نزدیک به سطح عادی خواهد بود و چشم‌انداز برداشت محصولات زراعتی در بخش زیاد از کشور مطلوب ارزیابی می شود. در این گزارش تاکید شده که در همین بازه زمانی پدیده آل نینو احتمالاً شکل خواهد گرفت و تا زمستان سال آینده میلادی ادامه خواهد پیدا کرد.
10: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر. ساعت شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال با من سرنا صافی هستید. امروز چهارشنبه 13 جوزا برابر است با 3 ماه جون. سرخط خبرها: افغانستان بستر نگرانی کشورهای منطقه. وزیر دفاع بلاروس نسبت به پیامدهای درگیری میان طالبان و پاکستان ابراز نگرانی کرد. پیشنهاد دوحه به ادامه دیپلماسی میان طالبان و اسلام آباد. دولت قطر میگد به میانجیگری مسالمت‌آمیز درباره افغانستان ادامه میدهیم. هشدار از دمای گرم در تابستان پیش رو. سازمان ملل از گرمی بیشتر در افغانستان هشدار داد. و وضع تعرفه‌های جدید دولت ترامپ بر تولیدات کار اجباری برای 60 کشور جهان. مشروع اخبار: وزیر دفاع بلاروس در نشست در مسکو نسبت به پیامدهای درگیری مرزی میان طالبان و پاکستان ابراز نگرانی کرد. او گفت که این وضعیت میتواند منجر به نفوذ ایدئولوژی‌های افراطی و سازمان‌های تروریستی و کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی شود. وزارت دفاع بلاروس روز چهارشنبه 13 جوزا اعلام کرد که نشست شورای وزیران دفاع سازمان پیمان امنیت جمعی در مسکو برگزار شده و در آن درباره چالش‌های امنیتی گفتگو بر تقویت هماهنگی دفاعی میان کشورهای عضو تاکید شده است. علی احمد بن سیف آل ثانی نماینده دائم قطر در سازمان ملل متحد تاکید کرده که دوحه به تلاش‌های خود برای میانجیگری گفتگو و دیپلماسی پیشگیرانه در راستای حل مسالمت‌آمیز بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله مسائل مرتبط با افغانستان ادامه خواهد داد. او در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک تاکید کرد که قطر میانجیگری گفتگو و دیپلماسی پیشگیرانه را یکی از مؤثرترین ابزارها برای کاهش تنش‌ها، جلوگیری از تشدید بحران‌ها و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی می‌داند. وزیر خارجه اسپانیا در کنفرانسی درباره سیاست خارجی فمینیستی حمایت خود را از زنان و دختران افغان اعلام کرد. خوزه مانوئل البارس گفته که اینجا همیشه خانه شما خواهد بود. صدای زنان افغانستان همیشه از این وزارت شنیده خواهد شد. هرچند طالبان به گونه جنایتکارانه بخواهند آن را خاموش کنند. این کنفرانس در روز سه‌شنبه 2 جون در مقر وزارت امور خارجه اسپانیا در مادرید با شعار ساختن صلح و دموکراسی برگزار شده است. خدیجه امین رئیس انجمن امید آزادی میگوید که جامعه جهانی و کشورهای اروپایی باید فشارها را بر طالبان تشدید کند و از دولت اسپانیا خواسته که فراتر از شعار عمل کنند و حمایت واقعی از زنان افغانستان به عمل آورد.
1: کشور اسپانیا حمایت های خیلی خوبی را در طی 4 سال از زنان افغانستان کرده، اما اگر ما بیاییم واقع بینانه در این مورد صحبت بکنیم، متاسفانه حمایتی که باید اسپانیا از زنان افغانستان میکرد نکرده و این ما این را نمیتونیم خلاصه بکنیم به چند کنفرانسی که دایر میکنن. ما به چی دلیلی را میگم؟ ما فعلا بسیار کسایی را داریم که از زنان افغانستان در سفارت های اسپانیا در ایران و پاکستان به دلیلی که اسناد کافی نداشتن رد شده. خب وقت اسپانیا میگه که ما زنای افغانستان را حمایت میکنیم، پس چرا این زنایی که در خطر هستن چرا اینا را حمایت نمی کنن و ویزا نمی تن؟ و وقتی که کیسا بر ما مراجعه میکنن و ما وقتی کیسا را میگیریم، یگانه دلیلش ای که اسناد کافی نداشتن که ثابت بکنن در افغانستان در خطر است. پس این چی معنا میده؟ وقتی که تو میای میگی من صدای زنای افغانستان هستم، چرا بر زن افغانستان به دلیلی که زن است و همی که زن افغان است باید حفاظت بین المللی داده شوه نمی تن؟ این کنفرانسایشان جای نمیگیره. من هم دعوت بودم، من خواستم اشتراک بکنم به خاطر که ما بارها با وزارت خارجه صحبت کردیم که زنای افغانستان را شما باید ویزا بتین کنا بتونن به اسپانیا بیان، اما یگانه دلیلی که میارن نه اسناد کافی نداشت که ثابت بسازه در
2: خطر. خانم امین، شما اشاره داشتین که خب توجه وزارت خارجه اسپانیا ای است که اسناد کافی خانم ها نداشتن، ولی اگر در تصویر کلانتر ببینیم، امین اسپانیا یک اتاق را بر زنان افغان ایجاد کرده، همیشه تریبیون بوده بر زنان افغان، چقدر میتونه که این تریبیون واقعا صدای زنان افغان باشه و موثر واقع شود؟
1: خب یک تریبیونی هست که میتونه صدای زنای افغانستان را به گوش جهان برسانه. اسپانیا یکی از کشورهای فیمینیستی است که واقعا بر زنای افغانستان همی فرصت هم میده که صحبت بکنن، صدایشان شنیده شوه. اما ما یک چیز فراتر از این میخواهیم، حداقل در عمل هم ثابت بسازن که واقعا در کنار زنای افغانستان ایستاده هستند. همیال صدها هزارها زن در ایران و پاکستان منتظر هی هستند که فرصت برشان داده شوه که از اونجا خارج شوند، اما متاسفانه اسپانیا این کار را نمیکنن. من نمیگم که هیچ نکردن، درست است، ما سال گذشته هم دیدیم تعداد زیادی زنان را آوردن، اما فعلا 80% از زنای افغانستان را به دلیل که اسناد کافی نداشتن ثابت بکنن که در خطر هستن رد میکنن.
0: فوزی کوفی نماینده پیشین پارلمان افغانستان دعوت مقام های طالبان و بروکسل راسیلی به صورت زنان افغان و نشانه عادی‌سازی سرکوب در افغانستان خواند. او از کشورهای جهان خواسته که با جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی و پایان دادن به مسئولیت عاملان برای پاسخگو ساختن طالبان اقدام کند. روزنامه گاردین روز چهارشنبه 13 جوزا مطلب از خانم کوفی منتشر کرد که در آن درباره وضعیت زنان افغانستان تحت حاکم طالبان و ادامه نقض حقوق بشر و سیاست های سرکوبگرانه علیه آنان بس شده است. نماینده پیشین پارلمان افغانستان در این مطلب نوشته است که در 5 حاکمیت طالبان بر افغانستان هیچ نشانه از بهبود وضعیت زنان در افغانستان دیده نشده است. این فعال حقوق زن با اشاره به فرمان های محدود کننده طالبان علیه زنان و دختران نوشته که پرنده از زن افغان حمایت حقوقی بیشتر دارد. گزارش‌های میدانی از مکاتب افغانستان تصویر نگران کننده از نظام آموزشی را می‌دهد. از کمبود معلمان و حذف معلمان زن گرفته تا تغییر نصاب درسی، کاهش کیفیت آموزش، افزایش ترک تحصیل، ناامیدی دانش آموزان نسبت به آینده، گسترش فقر و فاصله گرفتن نسل جوان از آرزوی دانشگاه و پیشرفت. در حالی که ساختمان برخی مکاتب از امکانات مناسب برخوردار است، بسیاری از دانش آموزان و مزدوران می‌گویند که آنچه بیش از همه در مکاتب امروز غایب است، آموزش با کیفیت و امید با آینده است. همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با سردار محمد رحیمی، معین پیشین وزارت معارف و پژوهشگر.
3: به درستی شما وضعیت معارف رو در مقدمه اشاره کردیم. ببینید، چیزی که به صورت کل میتونیم در مورد نسبت طالبان با معارف بگوییم است که ما یک زنجیره به هم پیوسته از مجموعه از عناصر رو داریم که نظام معارفی کشور رو یا به تعبیری اکوسیستم معارف و تعلیمی کشور رو می‌سازند، از جمله در واقع معلم، مکتب، نصاب، مواد آموزشی و کتب و در واقع مجموعه از شرایط فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی که اینها با هم دیگه اکوسیستم رو شکل میدن. ولی اون چیزی که ما در طی 5 مشاهده کردیم به صورت مشخص، هر یک بخشی از اعضای اکوسیستم توسط طالبان مورد هدف قرار گرفتن، از تغییر معلمین بگیرین که معلمین مسلکی رو در واقع اخراج کردن، به جایش مولوی صاحبا رو آوردن. خب طبیعتاً این مولوی صاحبا توان تعلیم در واقع تدریس مضامین اختصاصی رو، حالا مثل کیمیا و فیزیک یا برخی از مضامین اختصاصی دیگر را ندارن، یا معلمین زن را در واقع خانشین کردن، بخش زیادی از بار مسئولیت روانی و فضای در واقع صمیمیت در مکاتب را در واقع سطوح پایین‌تر معلمین زن به خودشون اختصاص میدادن که او فضا را به وجود میآوردن که شاگردها احساس امنیت و آرامش بکنن، و اونا را خانشین کردن بخش زیادی از ما را. و بعد سنف 6 به بعد خواه اساساً امکان تعلیم برای دخترها وجود نداره و معلمین زن هم در واقع امکان زیر ندارن که باشن در این در واقع بخش. همچنین در واقع در بخش نصاب شما میبینید که بسیاری از نصاب رو تغییر دادن، به لحاظ از اینکه ساعت درسی رو برای معلمین افزایش دادن، تعداد متعلمین در واقع در صنف افزایش دادن تا جاهایی که در واقع معلم نداشتن، و بخش از مضامین رو حذف کردن. یعنی هر بخشی از اکوسیستم معارف رو اینها آمدانه مورد هدف قرار دادن تا نهایتاً ضعیف شه یا اصلا بپاشه. حالی واقعیتی هستش که شما اون چیزی رو که در مکاتب می‌بینین تازه نوک اما قله یخی هستش که ما اگه پایین از رو نگاه بکنیم معنیش اصلا گسیختگی نظام معارف و از بین رفتن نظام معارف است، که طبیعتاً میتونه در ادامه بحث داشته باشیم که پیامدهای بسیار لازمی اقتصادی برای آینده کشور داره. ولی شما وقتی تصاویر میبینین، گزارش ها رو میبینین، در یعنی سنف های در واقع مکاتب بیشتر تبدیل به خوابگاه یا یک جایی برای بازی و تفریح در واقع کودکان شده، یا اینکه ساتری جایی که واقعا چیزی به نام درس یا طبیعتا ما انتظار نمیتونیم داشته باشیم. گزارش های یونیسف رو هم ما قبلا در برنامه ها مرور کردیم که 90% توانایی خواندن و نوشتن ساده رو هم ندارن.
0: ادامه خبرها. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد پیش بینی کرده که افزایش دما و کاهش منابع آب در ماه جون 11 جوزا تا 9 سرطان در افغانستان میتواند بر محصولات زراعتی، دامداری و منابع چراگاهی فشار وارد کند. انتظار می رود که دمای هوا در این ماه ها بالاتر از حد معمول باشد. فایو در گزارش که روز چهارشنبه 13 جوزا منتشر شد نوشته که با این حال میزان بارندگی در افغانستان در ماه جون جوزا و سرطان امسال نزدیک به 100 عادی خواهد بود و چشم انداز برداشت محصولات زراعتی در بخش‌های زیاد از کشور مطلوب ارزیابی می‌شود. در این گزارش تاکید شده که در همین بازه زمانی پدیده النینو احتمالاً شکل خواهد گرفت و تا زمستان سال آینده میلادی ادامه خواهد یافت. این پدیده در افغانستان معمولاً با بارندگی بیشتر از حد معمول در فصل زمستان افزایش نوسانات اقلیمی همراه است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که در شرایط کنونی هیچ پناهجوی افغان اجازه ورود به ایالات متحده را ندارد. او در پاسخ به پرسش درباره سرنوشت پناهجویان افغان در اردوگاه سلیلیه قطر گفت که این افراد در کشورهای امن دیگر اسکان داده خواهند شد. سمس و مسیرت گزارش می‌دهد.
4: بازپرسی در مورد پناهجویان افغانستان که در اردوگاه قطر منتظر اسکان مجددند.
5: حدود 1100 متعهد افغان با تایید امنیتی در کمپ سلیه در قطر نگهداری می شوند. 400 کودک و 150 عضو خانواده های نظامیان در حال خدمت ایالات متحده نیز شامل آنند. 1.5 سال است که این افراد سرگردان و بلا تکلیف ماندند و صحبت های درباره فرستادن آنان به افغانستان با آغوش در انتظار طالبان یا به کشورهای جنگ زده و اکنون مبتلا به ایبولا مانند جمهوری دموکراتیک کنگو مطرح شده است.
4: وزیر خارجه ایالات متحده میگوید با کشورهای امن دیگر در حال گفتگواند تا این مهاجرین منتقل شوند و حداقل 5 کشور آماده پذیرش بخش از مهاجرینند.
6: ما اکنون به یک فرمان اجرایی مواجه هستیم که پس از حمله به اعضای گارد ملی صادر شد. آن رویداد سال گذشته اتفاق افتاد و بنابراین در حال حاضر نمیتونیم هیچ افغانی را وارد کشور کنیم. شما به احتمال بازگرداندن آنان به افغانستان اشاره کردید. ما با چندین کشور گفتگو کرده ایم، اما هیچ کشوری حاضر نیست یک باره 1000 نفر را بپذیرد. اما با چندین کشور درباره پذیرش چند صد نفر آنان گفتگو شده.
4: برخی اعضای مجلس با انتقاد از اداره ترامپ تاکید کردند که بازگرداندن مهاجرین به افغانستان مواجهه با مرگ است.
7: با وجود آن که ما برایشان در بدل به خطر انداختن جانشان برای کشورمان وعده امنیت دادیم، هزاران تن از متحدان افغان مورد تایید امنیتی همچنان در خارج از کشور سرگردانند، از جمله بستگان برخی از موکلان من. ماه گذشته گزارش شد که این دولت تصمیم گرفته کمپ اصلیه را تعطیل کند و 1100 افغان حاضر در آنجا مجبور به انتخاب میان این دو گزینه‌اند: جمهوری کانگو، جایی که هیچ پیوندی به آن ندارند و با بحران ابولا مواجه است، و افغانستان که بازگشت به آنجا برایشان به منزله حکم مرگ خواهد بود.
4: در پاسخ مارکو روبیو تاکید کرد که بازگرداندن مهاجران منتظر در کمپ به افغانستان گزینه مورد بحث نیست.
6: ما نمی‌خواهیم وضعیتی پیش آید که هیچ یکی از آنان مجبور به بازگشت به افغانستان شوند، زیرا برای برخی از آنان این گزینه به وضوع اصلا قابل قبول نیست. در مورد بستگان شهروندان آمریکایی فکر می‌کنم وضعیت متفاوتی دارند، از این جهت که آنان با ایالات متحده پیوند و ارتباط دارند، بنابراین روند رسیدگی به پرونده هایشان همچنان ادامه دارد.
4: اداره دونالد ترامپ در نخستین روزهای کاری انتقال شهروندان افغانستان به آمریکا را محدود کرد. اما در نوامبر سال گذشته، بعد دنبال تیراندازی رحمان الله لکنوال، پناهجوی افغانستان به نیروهای گارد ملی آمریکا در واشنگتن دی سی، ورود شهروندان افغانستان به آمریکا به گونه کامل منع شد. پیشتر رسانه های آمریکایی گزارش داده بودند که حکومت ترامپ در حال بررسی طرح برای انتقال شماره از پناهجویان افغانستان از اردوگاه قطر به جمهوری کنگو است. تصمیمی که با انتقاد گسترده مواجه شد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: اشرف حیدری رئیس سازمان بین‌المللی بجاشتگان میگوید که دادخواهی میان اعضای کنگره آمریکا برای مهاجران افغان که در کمپ قطر به سر میبرند ادامه دارد و ایالات متحده معذف بر رسیدگی و وضعیت آنان است.
8: متاسفانه همکنون سرنوشتشان معلوم نیست، اما قسمی که آقای روبیوم اشاره کردن اداره ترامپ در تماس است با اقتدار کشورهای سیوم امن قابل قبول البته بر افغانا باشه و قابل قبول البته بر قوانین بین‌المللی خصوصا قانون مهاجر، چرا افغانا نه تنها اینا متحدین امریکا بودن بلکه اینا در حقیقت مهاجرین کنوینسیونی هستند، به این معنا که اینا از مفاد کنوینسیون 1951 سازمان ملل متحد برخوردار هستند، چرا اینا بر افغانستان بازگشتن نمیتونن به شکل داوطلبانه تحت شرایطی که حکم فرماس تحت طالبا. از اون جهت دادخواهی ها جریان داره، خصوصا برز بین اعضای کانگرس امریکا به شمول حتی یک تعداد ریپابلیکن ها از حزب جمهوری خواه در حمایت بر مهاجرین افغان که اگر شوه در قدم اول اینا همون قسم که آقای کریستوفر کونز دادخواهی کردن که به امریکا انتقال داده شوه نسکان شوه نویایی که به یکی از کشورهای امن سیومه که به شکل دراز مدت امنیت و رفاه و حقوق انسانی از اونا افاظت شوه و تضمین شوه.
9: بله آقای دل، شما شنیدین پاسخ بسیار قاطع روبیو را وزیر خارجه امریکا را که گفت افغانهایی که در کمپ هستند در قطر اینا به امریکا منتقل نمیشن، حتی در قسمت اعضای خانواده های شهروندان امریکایی که در میان از اونا هست اونم پاسخ واضح نداد که اونا میان، صرف گفت که پرونده های از اونا زیر بررسی و کار است. اینی دیده میشه که امریکا با وجود تلاش هایی که جریان داره اداره ترامپ نمیخواد که اینا را به امریکا انتقال بده.
8: متاسفانه قسمی که شما گزارش دادین و از آقای روبیو هم شنیدیم، امو فرمان اجرایی که صادر شد بعد از حمله از جانب مهاجر افغان بالای گارد ملی امریکا در واشنگتن باعث از این شد که متاسفانه این وضعیت با وجود بیاید. خب به یک مدت شنیده می شد که این تعداد افغان شاید به کانگو فرستاده شود.
0: ادامه خبرها. پلیس ایتالیا دو تبعه پاکستان را به اتهام بوتش کشتن 4 کارگر مهاجر داخل یک موتر در جنوب این کشور بازداشت کرد. بر اساس گزارش‌ها قربانیان شامل 3 افغان و 1 پاکستانی بوده که در بخش کشاورزی کار می‌کردند. بر مبنای تصاویر دوربین‌های مدار بسته 2 مرد درهای موتر را از بیرون قفل کرده و با ریختن مایع موتر را آتش زدند. آتش نشانان حوالی 4 سه شنبه به محل رسیده و پس از مهار آتش با 4 جسد سوخته در داخل موتر روبرو شدند. پلیس با استناد به شواهد تصویری مزنون را شناسایی و بازداشت کرده است. یک مرد افغان که تنها بازمانده این حادثه است به پلیس گفت که با شکستن شیشه توانسته است از میان شعله های آتش فرار کند. محکمه عالی طالبان دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به مجازات بدنی متهمان را محدود کرده است. منابع میگن که مجازات بدنی همچنان ادامه دارد اما جزئیات آن دیگر منتشر نخواهد شد. الیاس منصور گزارش میدهد.
10: ادامه مجازات های بدنی و شلاق به دور از چشم رسانه ها. بررسی های افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که از روز چهارشنبه 2 ثور محکمه عالی طالبان دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به مجازات بدنی افراد را محدود کرده است. آخرین خبرنامه رسمی این نهاد به محکومیت 2 نفر در ولایت بدخشان باز می‌گردد و پس از آن هیچ گزارشی تازه‌ای درباره اجرای مجازات های بدنی منتشر نشده است. این در حال است که بر اساس یک گزارش تحقیقی افغانستان انترنشنال از زمان تسلط طالبان بر کابل تا مارچ 2026 بیش از 107 هزار ضربه شلاق بر شهروندان افغان اجرا شده است. بررسی ها نشان می دهند که در سال 2025 مجازات های بدنی به گونه چشمگیری افزایش یافته، طوری که تا تنها در یک سال بیش از 11,000 نفر مجازات شدند. این مجازات ها عمدتاً به اتهام های مانند روابط خارج از ازدواج، فرار از منزل و موارد مشابه اجرا شدند. با این حال، منابع در نهادهای قضایی طالبان و همچنین یک منبع آگاه در سازمان ملل نیز کاهش دسترسی به آمار دقیق مجازات ها در هفته های اخیر را تایید کردند. موضوعی که نگرانی ها درباره نظارت مستقل را افزایش داده است. اما پنهانسازی جزئیات اجرای شلاق و مجازات های بدنی نشانه ای از تغییر در سیاست قضایی طالبان است.
11: تلاش گروه تروریستی برای فریب جامعه جهانی است و تلاش در جهت کاهش فشارهای بین المللی است. نشانه های اصلاح شدن، توقف شلاق زدن ها، پایان محاکمات غیر شفاف، تضمین حق دفاع، دسترسی متهم به وکیل و رعایت معیارهای دادرسی عادلانه است که گروه تروریستی طالبا با هیچ کدام ای اصول سر سازگاری نداره. نه تنها سر سازگاری نداره، بلکه طور تربیت شدن که با ای اصول نمیتونن خوی بگیرن.
10: پیش از این کارشناسان سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر در افغانستان مجازات های بدنی را نقض کرامت انسانی توصیف کرده و خواستار توقف فوری آن شده بودند. هرچند طالبان تا کنون درباره علت محدود شدن نشر اطلاعات توضیح را نکردند، ولی این اقدام بار دیگر نگرانی ها درباره شفافیت قضایی و وضعیت حقوق بشر در افغانستان را افزایش داده است. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: در این مورد گفتگوی داشتم با محمد قاسم همون، قاضی پیشین، که با هم مشنایم.
12: ما فکر میکنم اخبار اخیر نشان میده که افغانستان همچنان با چندین بحران همزمان روبرو است: بحران اقتصادی، بحران حقوق بشر، بحران انسانی و بحران مشروعیت سیاسی.
13: بله.
12: طالبان همیشه در تلاش است که امیر کارکردهای حکومت خود را سفید نمایی کنه و از هر مجرای ممکن میتونه در این قبال استفاده بکنه. ما فکر میکنم تنبیه بدنی، دسترسی با آمار تنبیه بدنی بسیار نگران کننده است و این حق طبیعی شهرونداست که اصل علنی بودن عدالت رو باید بفهمند، شفافیت قضایی باید کاملا روشن باشه، حق دسترسی به اطلاعات یک موضوعی کاملا قضایی است که در دسترس عام باشه. اما متاسفانه طالبان همیشه با رویکرد دوگانه میخواهد که شهروندار تنبیه بکنه و همچنان مشروعیت خود ثابت بکنه و جاری جهانی.
0: میشه در ارتباط به دلایلش بگین دلیلی که یا اطلاع رسانی را متوقف کرده چی است؟
12: من فکر میکنم به شما بهتر معلوم است که سیاست های کشورهای اروپایی برخلاف مهاجرت جریان داره و میخواهد که مهاجرت مدیریت بکنه. به این دلیل است که با طالبان وارد گفتگو شده و طالبان با هر پیامدهایی که بتانه مشروعیت خود بالای جامعه جهانی بقبولانه میپذیره و به این دلیل است که کشورهای اروپایی از طالبا درخواست میکنه که شما حداقل امی اطلاع رسانی که بر ضرر مشروعیت شماست متوقف کنید تا ما بتانیم شما را به حداقل منعیس یک دولت مشروع بپذیریم. من فکر میکنم که دلیل سیاسی بوده میتونه.
0: ادامه خبرها. دولت آمریکا در تازه ترین اقدام تجاری خود طرح را برای اعمال تعرفه‌های گمرکی جدید بر واردات از حدود 60 کشور جهان مطرح کرده است. در این طرح برای ورود کالاهای تولید شده با کار اجباری بین 10 تا 12.5% تعرفه در نظر گرفته شده است. این طرح بخش از تلاش دولت ایالات متحده برای ایجاد مبنای قانونی جدید جهت بازگرداندن تعرفه‌هایی است که پیشتر توسط دیوان عالی آمریکا رد شده بودند. شما شنونده ای خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. و هم ادامه خبرهای خارجی.
14: رویدادهای جهان.
0: در پی حملات مرگبار اخیر روسیه به چندین شهر اوکراین و تشدید تنش‌ها میان مسکو و کیف، نیروهای اوکراینی شمار از مناطق روسیه را هدف حملات خود قرار دادند. با گزارش خبرگزاری رویترز، دنیس پوشلین، مقام منصوب کرملین در منطقه دونتسک تحت کنترل روسیه، چهارشنبه 13 جوزا اعلام کرد که در پی حمله بهبودی به این منطقه 7 نفر جان باختند و 11 تن دیگر زخمی شدند. به گفته او این پهپاد به یک اتوبوس مسافربری که در مسیر میان مسکو و منطقه کریمه تحت اشغال روسیه در حال حرکت بود اصابت کرد. خبرگزاری دولتی تاس به نقل سخنگوی کمیته تحقیقات روسیه گزارش داد که نهاد در ارتباط با این حادثه پرونده جنایی با عنوان حمله تروریستی تشکیل داده و تحقیقات درباره آن را آغاز کرده است. روسیه بامداد سه‌شنبه 12 جوزا اوکراین را با صدها پهپاد و ده‌ها موشک هدف حمله سنگین قرار داد. طبق اعلام منابع رسمی اوکراین، این حملات 22 کشته و بیش از 100 زخمی بر جا گذاشته است. این حملات به شهرهای بزرگ از جمله کیف و دنیپرو، 30 شهر پرجمعیت اوکراین متمرکز بود و پس از کشتارهای روسیه درباره حملات نظاممند به پایتخت این کشور انجام شد. روسیه ماه گذشته در پی حمله بهبادی به یک خوابگاه در منطقه لوهانسک از مناطق اشغال شده اوکراین هشدار داد که حملات علیه کیف را تشدید میکند. کیف هدف قرار دادن این خوابگاه را رد کرده است. حملات بامداد سه‌شنبه به کیف 30 حمله سنگین به این شهر در کمتر از یک ماه بود. تبادل آتش میان دو کشور و تشدید حملات از سوی روسیه در حال ادامه دارد که مذاکرات میان آنها با میانجیگری آمریکا متوقف شده است. همزمان پیشروی‌های روسیه در میدان نبرد امسال کند شده و کیف حملات خود به پالایشگاه‌های نفت روسیه را افزایش داده است. ایران با تعلیق گفتگوها با واشنگتن در اعتراض به کارزار نظامی اسرائیل در لبنان ریسک دیپلماتی پسا جنگ را افزایش داده و اکنون این موضوع را در کانون محاسبات واشنگتن قرار داده است که آیا جمهوری اسلامی در حال تقویت هرم فشار خود است یا در استفاده از این هرم ها زیاده روی می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوشنبه 11 جوزا اعلام کرد که اسرائیل و حزب الله پس از موج از تماس ها با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و میانجی‌های مرتبط با این گروه مورد حمایت ایران توافق کردند که حملات را متوقف کنند. با این حال چند ساعت پیش از آن خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران خبر داده بود که تهران به دلیل ادامه عملیات نظامی اسرائیل علیه حزب الله در لبنان گفتگوها با واشنگتن را تعلیق کرد. این خبر حاوی تهدید هم بود. تسنیم نوشته بود که تهران در صورت ادامه این روند جبهه‌های تازه در این درگیری ها خواهد گشود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه 13 جوزا در مصاحبه پادکستی با اشاره به مذاکرات جاری با جمهوری اسلامی برای تمدید آتش بس گفت مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این گفتگوها دخیل است و تایید نهی را می دهد. او افزود احتمالاً در مقطع با رهبر جمهوری اسلامی دیدار خواهد کرد. ترامپ همچنان تاکید کرده که جمهوری اسلامی پذیرفته سلاح هسته‌ای نداشته باشد و گفت که وضعیت ایران بس در حال تحول است و بسیار خوب خواهد بود. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال ز هوتی د کابل ولایت نیم.
14: صدای شما
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
13: صدای شما
16: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
13: صدای شما
17: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و بخیر سلامت باشید.
18: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما، نظرگاه پیرامون موضوعات بیان دیدگاه شما، خبری و اجتماعی، سیاسی، خبری و اجتماعی،
1: بررسی های افغانستان تنشتان نشان میدهد که محکمه عالیه طالبان از روز چهارشنبه دوم سهر 4/5 تنبیه بدن متهمان به ادلات مردود به تنبیه بدن متهمان را به طور قابل توجه محکمه در باره اجرای مجوز تشلق دوم سهر بود منتشر در این اعلامیه مربوط محکمه عالیه طالبان در این اعلامیه محکمه عالیه طالبان در گزارش داد که دو مرد خارج در ازدواج بدخشان به انتها یک سال زندان و 39 به یک سال زندان و 39 به قضای طالبان در کابل که نخواستن مقام قضای طالبان در کابل که نخواستن که اجرای مجازهای بدنی کردن که اجرای مجازهای بدنی همچنان ادامه دارد اما جزیت آن دیگر به صورت علنی و منظم منتشر نمیشود یک منبع آگاه در سازمان ملل نیست در یک ماه گذشته دسترسی نادهای بین‌المللی با آمار دقیق تنبیه بدنی به طور محسوس محدود شده است.
2: درود. به برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من به برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من قسیم همان دلایلی که شما فکر میکنید بر اساس آن طالبان تصمیم گرفته در مورد مجازات بدنی شهروندان را متوقف کند. چی ها میتونه باشه؟ متوقف کند. چی ها میتونه باشه؟
3: درود بر شما. سلام احترام مران تصیب شد. افشین نشان میده که افغانستان همچنان با چندین بحران همزمان و همچنان با چندین بحران همزمان رو برای بحران انسانی و بحران مشروعیت سیاسی طالبان همیشه در تلاش است که طالبان همیشه در تلاش است که کارکت‌های حکومت خود را سقوط نمایی کنه و کارکت‌های حکومت خود را سقوط نمایی کنه و از در مجرای استفاده بکنه ما شکل میکنم قبال استفاده و تنبیه بدنی شکل میکنم
4: عدالت و بحران روبرو هستن
2: ادامه مجازات بدنی شهروندان در ملای عام چقدر خطرناک میتونه باشه؟ پیامدهای آن چی است؟
4: از دیدگاه حقوق بشر معاصر از دیدگاه

0: چی بودن؟
1: یک میکنم تفکر از بانیگن دیشه افرادگرایی است،
0: تفکر از بانیگن دیشه افرادگرایی است،
1: تفکر طالبانی است، تفکر طالبانی
0: به هیچ عنوان مطابقت با سازمان‌های بین‌المللی و
1: حقوق بشری نداره و
0: نهادهای حقوق بشری نداره و تفکر و بنیادگرایی بر تفکر و بنیادگرایی هیچ نهاد و هیچ دولت نمیتونه اتحاد و هیچ دولت نمیتونه تغییر بده.
1: با شما معلوم است که تغییر رسانی کیه،
0: با شما معلوم است که موضوع رسانی کیه که
1: کشور است، موضوع شغل مهم در کشور است،
0: مردم و هم جامعه جهانی
1: اطلاع رسانی محروم کردن و
0: به شما محروم بشتن معلوم است که خود به شما بشتن اطلاع رسانی در افغانستان
1: بر حد محدود رسانی
0: در افغانستان
1: بر حد محدود
0: اخبار عادی را نمیکنه،
1: اخبار عادی را نمیکنه،
0: به اخبار سیاسی
1: چی ناجراتی
0: برسد، به اخبار
1: سیاسی که ناجرات کنند
2: جرات کنم. میشه بگن که در طول 5 سال که گذشته
3: میشه بگن که در طول 5 سال که گذشته
2: یه اطلاع رسانی رو متوقف کردن،
3: بار دیگر هم یه اطلاع رسانی رو متوقف کردن.
1: من فکر میکنم نهادهای بین‌المللی
0: تا به حال نداره و حکومت مقتدرانه طالبانی و

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
6: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از لندن. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.
7: رویدادهای جهان.
8: در پی حملات مرگبار اخیر روسیه به چندین شهر اوکراین و تشدید تنش‌ها میان مسکو و کیف، نیروهای اوکراینی شمار از مناطق روسیه را هدف حملات خود قرار دادند. با گزارش خبرگزاری رویترز، دنیس پوشلین، مقام منصوب کرملین در منطقه دونتسک تحت کنترل روسیه، چهارشنبه 13 جوزا اعلام کرد که در پی حمله بهبودی به این منطقه 7 نفر جان باختند و 11 تن دیگر زخمی شدن. به گفته او این پهپاد به یک اتوبوس مسافربری که در مسیر میان مسکو و منطقه کریمه تحت اشغال روسیه در حال حرکت بود اصابت کرد. خبرگزاری دولتی تاس به نقل سخنگوی کمیته تحقیقات روسیه گزارش داد که این نهاد در ارتباط با این حادثه پرونده جنایی با عنوان حمله تروریستی تشکیل داده و تحقیقات درباره آن را آغاز کرده است. روسیه بامداد سه‌شنبه 12 جوزا و اوکراین را با صدها پهپاد و ده‌ها موشک هدف حمله سنگین قرار داد. طبق اعلام منابع رسمی اوکراین، این حملات 22 کشته و بیش از 100 زخمی بر جا گذاشته است. این حملات به شهرهای بزرگ از جمله کیف و دنیپرو، 30 شهر پرجمعیت اوکراین متمرکز بود و پس از هشدارهای روسیه درباره حملات نظاممند و پایتخت این کشور انجام شد. روسیه ماه گذشته در پی حمله پهپادی به خوابگاه در منطقه لوهانسک از مناطق اشغال شده اوکراین هشدار داد که حملات علیه کیف را تشدید میکند. کیف هدف قرار دادن این خوابگاه را رد کرده است. حملات بامداد سه‌شنبه به کیف 30 حمله سنگین به این شهر در کمتر از یک ماه بود. تبادل آتش میان دو کشور و تشدید حملات از سوی روسیه در حال ادامه دارد که مذاکرات میان آنها با میانجیگری آمریکا متوقف شده است. همزمان پیشروی های روسیه در میدان نبرد امسال کند شده و کیف حملات خود به بالشگاه های نفت روسیه را افزایش داده است. تهران با تعلیق گفتگوها با واشنگتن در اعتراض به کارزار نظامی اسرائیل در لبنان ریسک دیپلماتی پسا جنگ را افزایش داده و اکنون این موضوع را در کانون محاسبات واشنگتن قرار داده است که آیا جمهوری اسلامی در حال تقویت هرم فشار خود است یا در استفاده از این هرم ها زیاده روی می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوشنبه 11 جوزا اعلام کرد که اسرائیل و حزب الله پس از موج از تماس ها با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و میانجی‌های مرتبط با این گروه مورد حمایت ایران توافق کردند که حملات را متوقف کنند. با این حال چند ساعت پیش از آن خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران خبر داده بود که تهران به دلیل ادامه عملیات نظامی اسرائیل علیه حزب الله در لبنان گفتگوها با واشنگتن را تعلیق کرد. این خبر حاوی تهدید هم بود. تسنیم نوشته بود که تهران در صورت ادامه این روند جبه های تازه در این درگیری ها خواهد گشود. وال استریت جورنال به نقل از مقام های آمریکایی و عرب گزارش داد ایالات متحده با انتقاد از رویکرد عمان در قبال جمهوری اسلامی این کشور را برای قطع روابط دیپلماتیک با تهران تحت فشار گذاشته و به تحریم و بمباران تهدید کرده است. این روزنامه در گزارش کسر سه‌شنبه 12 جوزا منتشر شد نوشته که این رویکرد آمریکا پس از انتشار یک ارزیابی اطلاعاتی تازه به اطلاع مقام های عمان رسیده بخش از آن عمومی شد. این ارزیابی اطلاعاتی نتیجه گرفته است که مسقط قصد دارد در دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز با تهران همراه شود. این رسانه نوشته که وزارت اطلاع رسانی عمان از اظهار نظر درباره فشار آمریکا برای قطع ارتباط با جمهوری اسلامی خودداری کرد. عبدالله هراسی وزیر اطلاع رسانی عمان نیز با وال استریت جورنال گفته که عمان آماده است با ایالات متحده و همه شرکای مسئول برای تقویت ثبات، پیشگیری از اختلال و محافظت از منافع راهبردی مشترک همکاری کند. سپاه اعلام کرد که در پاسخ به حمله پرتابه‌های آمریکا به یک دکل مخابراتی سپاه در جنوب جزیره قشم، نیروی هوافضای سپاه، پایگاه هوایی و بالگردهای ایالات متحده در یکی از کشورهای منطقه و همچنان مرکز نوآگان پنجم دریای آمریکا را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داد. این اطلاعیه همچنان با اشاره به این که در اواخر شب گذشته ارتش آمریکا یک نفتکش ایرانی را در حوالی تنگه هرمز مورد ثابت پرتابه هوایی قرار داد و این نفتکش از محل موتورخانه دچار خسارات شد، گفت در پاسخ به این حمله و نقض مقررات تنگه هرمز یک شناور متعلق به آمریکا و اسرائیل به نام پانایا هدف موشک‌های نیروی دریایی سپاه قرار گرفت. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنکام با اشاره به درگیری‌های جدید نیروهای آمریکایی و سپاه اعلام کرد که جمهوری اسلامی چندین موشک بالستیک به سمت کشورهای همسایه منطقه شلیک کرد، اما هیچ کدام به هدف مورد نظر اصابت نکردند و هیچ یک از نیروهای آمریکایی نیز آسیب ندیدند. طبق این اطلاعیه دو موشک ایرانی که به سوی کویت شلیک شدند در مسیر سقوط کردند یا حین حرکت متلاشی شدند و سه موشک که به سمت بحرین پرتاب شده بودند بالفاصله از سوی سامانه‌های پدافند هوایی آمریکا و بحرین رهگیری شد. پیشتر سپاه پاسداران اعلام کرد که در پاسخ به حمله پرتابه‌های آمریکا به یک دکل مخابراتی سپاه در جنوب جزیره قشم، نیروی هوافضای سپاه، پایگاه هوایی و بالگردهای ایالات متحده در یکی از کشورهای منطقه و همچنان مرکز ناوگان پنجم دریای آمریکا را هدف حملات موشکی و بهبادی قرار داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه 13 جوزا در مصاحبه پادکستی با اشاره به مذاکرات جاری با جمهوری اسلامی برای تمدید آتش بس گفت مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این گفتگوها دخیل است و تایید نهایی را می‌دهد. او افزود احتمالاً در مقطع با رهبر جمهوری اسلامی دیدار خواهد کرد. ترامپ همچنان تاکید کرده که جمهوری اسلامی پذیرفته سلاح هسته‌ای نداشته باشد و گفت که وضعیت ایران به سعت در حال تحول است و بسیار خوب خواهد بود. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنکام اعلام کرد که در پاسخ به تلاش‌های جمهوری اسلامی برای حمله در سراسر خاورمیانه چندین موشک بالستیک و پهباد ایرانی به یک ایستگاه کنترل زمینی نظامی در قشم را منهدم کردند. به گفته از سنکام، جمهوری اسلامی چندین موشک بالستیک به سمت کشورهای همسایه منطقه شلیک کرد، اما هیچ کدام به اهداف مورد نظر اصابت نکردند و هیچ یک از نیروهای آمریکایی نیز آسیب ندیدند. طبق این اطلاعیه دو موشک ایرانی که به سوی کویت شلیک شدند در مسیر سقوط کردند یا حین حرکت متلاشی شدند و سه موشک که به سمت بحرین پرتاب شده بودند بالفاصله از سوی سامانه‌های پدافند هوایی آمریکا و بحرین رهگیری شدند. به گفته ارتش آمریکا، لحظات پیش از آن نیروهای سنکام سه پهباد انتحاری را که ایران به سمت کشتی‌های غیر نظامی در حال عبور از آب‌های منطقه‌ای پرتاب کرده بود سرنگون کردند. نیروهای آمریکایی همچنان یک ایستگاه کنترل زمینی نظامی جمهوری اسلامی در جزیره قشم را هدف حملات دفاعی قرار دادند. شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه اعلام کرد که حملات هوایی جمهوری اسلامی به بحرین و کویت امنیت منطقه را با خطر جدی روبرو می‌کند و حاکمیت این دو کشور را نقض می‌کند. در این بیانیه آمده است که امنیت کشورهای عضو به هم وابسته است و هر گونه تعرض به یکی از آنها ثبات جمعی منطقه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این شورا همچنان حمایت کامل خود را از بحرین و کویت اعلام کرده و برای ایستادگی در کنار این دو کشور برای حفظ امنیت و ثبات منطقه تاکید کرد. وزارت خارجه اردن حملات جمهوری اسلامی به تاسیسات غیر نظامی و حیاتی در کویت و بحرین از جمله فرودگاه بین‌المللی کویت را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت این دو کشور و تهدید علیه امنیت و ثبات منطقه دانست. در بیان این وزارتخانه آمده است که این حملات نقض صریح قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل است. اردن همچنان همبستگی کامل خود را با کویت و بحرین اعلام کرد و بر حمایت از اقدام‌های این دو کشور برای حفظ حاکمیت امنیت و ثبات خود تاکید کرد. وزارت خارجه اردن در ادامه با دولت و مردم کویت در پی کشته شدن یک نفر و زخمی شدن چندین نفر دیگر در این حملات ابراز همدردی کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که در پی جنگ ایران و ادامه تنش‌های منطقه‌ای شمار شرکت‌های هواپیما با استفاده از حریم هوایی سوریه روی آوردند که این تحول به سوداوری برای دمشق منجر شده است. رویترز نوشته که حریم هوایی سوریه در ماه می از 11 سور تا 10 جوزا شاهد رشد قابل توجهی ترافیک هوایی بوده است و نزدیک به 12,000 پرواز از آسمان این کشور عبور کردند. این تحول در پی تغییر مسیر پرواز شرکت‌های هواپیما هواپیمایی به منظور پریز مناطق درگیر و حریم های هوایی ناامن در خاورمیانه رخ داده است. بر اساس داده های سازمان هوانوردی غیر نظامی سوریه، تعداد پروازهای عبوری در ماه می به 11,801 مورد رسیده که نسبت به 4,267 پرواز ثبت شده در ماه فوریه حدود 177% رشد داشته است. رسانه‌های ترکیه گزارش دادن که به حساب بانکی احمد جهانگرد تقلو، شهروند آذربایجان که در شهر بان ترکیه زندگی می‌کند، حدود 1 تریلیون لیر از یک حساب نامعلوم واریز شده است. طبق گزارش‌ها پس از واریز شدن این پول از یک حساب نامعلوم، بانک حساب آقای تقلو را بستند. مبلغ 999,999,999,999 لیر و 99 قروش که به حساب این مرد واریز شده، معادل 21.8 میلیارد دلار می شود. این پول می تواند احمد جهانگرد تقلو را در فهرست ثروتمندترین افراد جهان قرار دهد. با این حال او اکنون به دلیل مسدود شدن حساب بانکیش از دسترسی به پولهای خودش نیز محروم شده است. رسانه ترکیه این تی وی نوشته که آقای تقلو هنگام خرید یک از فروشگاه در شهربان متوجه شده که کارت بانکیش کار نمی کند. او به نزدیکترین شعبه بانک مراجعه کرده و با دیدن موجودی حسابش شوکه شده است. احمد جهانگرد تقلو گفته است که کارمند بانک رئیسش را صدا زد. رئیس هم مدیر بانک را خبر کرد. همه جمع شدند. پول آمده بود و سوی هیئت بررسی جرایم مالی ترکیه روی حساب مسدودی اعمال شده بود. همه این موضوع را خیلی خنده‌دار تلقی می‌کردند. آقای تقلو متولد جمهوری آذربایجان است و حدود 10 سال به این سو در شهربان ترکیه زندگی می‌کند.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: لعن زمزمه می کند. من آشفتگی هایم را در آینه نام تو تماشا می کنم. نام تو آسمانی است که چشم هزاران عاشق در آن ستاره می شود.
1: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
2: صدای شما.
3: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما.
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
1: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
6: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 کانتکت.
2: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سرنا صافی خوش آمدید. امروز چهارشنبه 13 جوزا برابر است با 3 مای جون. سرخط خبرها: افغانستان بستر نگرانی کشورهای منطقه. وزیر دفاع بلاروس نسبت به پیامدهای درگیری میان طالبان و پاکستان ابراز نگرانی کرد. پیشنهاد دوحه به ادامه دیپلماسی میان طالبان و اسلام آباد. دولت قطر میگد به میانجیگری مسالمت‌آمیز درباره افغانستان ادامه میدهیم. هشدار از دمای گرم در تابستان پیش رو. سازمان ملل از گرمی بیشتر در افغانستان هشدار داد. با وضع تعرفه‌های جدید دولت ترامپ بر تولیدات کار اجباری برای 60 کشور جهان. مشروع اخبار: وزیر دفاع بلاروس در نشست در مسکو نسبت به پیامدهای درگیری مرزی میان طالبان و پاکستان ابراز نگرانی کرد. او گفت که این وضعیت میتواند منجر به نفوذ ایدئولوژی‌های افراطی و سازمان‌های تروریستی به کشور عضو سازمان پیمان امنیت جمعی شود. وزارت دفاع بلاروس روز چهارشنبه 13 جوزا اعلام کرد که نشست شورای وزیران دفاع سازمان پیمان امنیت جمعی در مسکو برگزار شده و در آن درباره چالش‌های امنیتی گفتگو بر تقویت هماهنگی دفاعی میان کشورهای عضو تاکید شده است. علی احمد بن سیف آل ثانی نماینده دائم قطر در سازمان ملل متحد تاکید کرده که دوحه به تلاش‌های خود برای میانجیگری گفتگو و دیپلماسی پیشگیرانه در راستای حل مسالمت‌آمیز بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله مسائل مرتبط با افغانستان ادامه خواهد داد. او در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک تاکید کرد که قطر میانجیگری گفتگو و دیپلماسی پیشگیرانه را یکی از مؤثرترین ابزارها برای کاهش تنش‌ها، جلوگیری از تشدید بحران‌ها و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی می‌داند. وزیر خارجه اسپانیا در کنفرانس درباره سیاست خارجی فمینیستی حمایت خود را از زنان و دختران افغان اعلام کرد. خوزه مانوئل البارس گفته که اینجا همیشه خانه شما خواهد بود. صدای زنان افغانستان همیشه از این وزارت شنیده خواهد شد. هرچند طالبان به گونه جنایتکارانه بخواهند آن را خاموش کنند. این کنفرانس در روز سه‌شنبه 2 جون در مقر وزارت امور خارجه اسپانیا در مادرید با شعار ساختن صلح و دموکراسی برگزار شده است. خدیجه امین رئیس انجمن امید آزادی میگوید که جامعه جهانی و کشورهای اروپایی باید فشارها را بر طالبان تشدید کند و از دولت اسپانیا خواسته که فراتر از شعار عمل کنند و حمایت باقی از زنان افغانستان به عمل آورد.
1: کشور اسپانیا حمایت های خیلی خوبی را در طی 4 سال از زنان افغانستان کرده، اما اگر ما بیاییم واقع بینانه در این مورد صحبت بکنیم، متاسفانه حمایت که باید اسپانیا از زنان افغانستان میکرد نکرده و این ما این را نمیتونیم خلاصه بکنیم به چند کنفرانس که دایر میکنن. ما به چی دلیلی را میگم؟ ما فعلا بسیار کیسایی را داریم که از زنان افغانستان در سفارت های اسپانیا در ایران و پاکستان به دلیلی که اسناد کافی نداشتن رد شده. خب وقت اسپانیا میگه که ما زنای افغانستان را حمایت میکنیم، پس چرا این زنایی که در خطر هستن، چرا اینا را حمایت نمیکنن و ویزا نمیتن؟ و وقتی که کیسا بر ما مراجعه میکنن و ما وقتی کیسا را میگیریم، یگانه دلیلش ای که اسناد کافی نداشتن که ثابت بکنن در افغانستان در خطر است. پس این چی معنا میده؟ وقتی که تو میای میگی من صدای زنای افغانستان هستم، چرا بر زن افغانستان به دلیل که زن است و همی که زن افغان است باید حفاظت بین المللی داده شوه نمیده؟ این کنفرانس هایشان جای نمیگیره. من هم دعوت بودم، من خواستم اشتراک بکنم به خاطر که ما بارها با وزارت خارجه صحبت کردیم که زنای افغانستان را شما باید ویزا بتین کنا بتونن به اسپانیا بیان، اما یگانه دلیلی که میارن نه اسناد کافی نداشت که ثابت بسازه در
2: خانم امین. شما اشاره داشتین که خب توجه وزارت خارجه اسپانیا است که اسناد کافی خانم ها نداشتن، ولی اگر در تصویر کلانتر ببینیم، امین اسپانیا یک اتاق را بر زنان افغان ایجاد کرده، همیشه تریبیون بوده بر زنان افغان، چقدر میتونه که این تریبیون واقعا صدای زنان افغان باشه و موثر واقع شود؟
1: خب یک تریبیونی هست که میتونه صدای زنای افغانستان را به گوش جهان برسانه. اسپانیا یکی از کشورهای فیمینیستی است که واقعا بر زنای افغانستان همی فرصت هم میده که صحبت بکنن، صدایشان شنیده شوه. اما ما یک چیز فراتر از این میخواهیم، حداقل در عمل هم ثابت بسازن که واقعا در کنار زنای افغانستان ایستاده هستن. همیال صدها هزارها زن در ایران و پاکستان منتظر هستند که فرصت برشان داده شوه که از اونجا خارج شوند. اما متاسفانه اسپانیا این کار را نمیکنه. من نمیگم که هیچ نکردن، درست است، ما سال گذشته هم دیدیم تعداد زیادی زنان را آوردن، اما فعلا 80% از زنای افغانستان را به دلیل که اسناد کافی نداشتن ثابت بکنن که در خطر هستن رد میکنن.
0: فوزی کوفی نماینده پیشین پارلمان افغانستان دعوت مقام های طالبان و بروکسل را سیلی به صورت زنان افغان و نشانه عادی‌سازی سرکوب در افغانستان خواند. او از کشورهای جهان خواسته که با جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی و پایان دادن به مسئولیت عاملان برای پاسخگو ساختن طالبان اقدام کند. روزنامه گاردین روز چهارشنبه 13 جوزا مطلب از خانم کوفی منتشر کرد که در آن درباره وضعیت زنان افغانستان تحت حاکم طالبان و ادامه نقض حقوق بشر و سیاست‌های سرکوبگرانه علیه آنان بس شده است. نماینده پیشین پارلمان افغانستان در این مطلب نوشته است که در 5 حکومت طالبان بر افغانستان هیچ نشانه از بهبود وضعیت زنان در افغانستان دیده نشده است. این فعال حقوق زن با اشاره به فرمان‌های محدودکننده طالبان علیه زنان و دختران نوشته که پرنده از زن افغان حمایت حقوقی بیشتر دارد. گزارش‌های میدانی از مکاتب افغانستان تصویر نگران کننده از نظام آموزشی ارائه می‌دهد. از کمبود معلمان و حذف معلمان زن گرفته تا تغییر نصاب درسی، کاهش کیفیت آموزش، افزایش ترک تحصیل، ناامیدی دانش آموزان نسبت به آینده، گسترش فقر و فاصله گرفتن نسل جوان از آرزوی دانشگاه پیشرفت. در حالی که ساختمان برخی مکاتب از امکانات مناسب برخوردار است، بسیاری از دانش آموزان و مزدکاران می‌گویند که آنچه بیش از همه در مکاتب امروز غایب است، آموزش با کیفیت و امید به آینده است. همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با سردار محمد رحیمی، معین پیشین وزارت معارف و پژوهشگر.
3: به درستی شما وضعیت معارف رو در مقدمه اشاره کردین. ببینید، چیزی که به صورت کل میتونیم در مورد نسبت طالبان با معارف بگیم است که ما یک زنجیره به هم پیوسته ای از مجموعه از عناصر رو داریم که نظام معارفی کشور رو یا به تعبیری اکوسیستم معارف و تعلیمی کشور رو می‌سازند، از جمله در واقع معلم، مکتب، نصاب، مواد آموزشی و کتب و در واقع مجموعه از شرایط فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی که اینا با هم دیگه اکوسیستم رو شکل میدن. ولی و چیزی که ما در طی 5 مشاهده کردیم به صورت مشخص، هر یک بخشی از اعضای اکوسیستم توسط طالبان مورد هدف قرار گرفتن. از تغییر معلمین بگیرین که معلمین مسلکی را در واقع اخراج کردن، به جایش مولای صاحبا را آوردن. خب طبیعتاً این مولای صاحبا توان تعلیم در واقع تدریس مضامین اختصاصی را، حالا مثل کیمیا و فیزیک یا برخی از مضامین اختصاصی دیگر را ندارند، یا معلمین زن را در واقع خانشین کردن. بخش زیادی از بار مسئولیت روانی و فضای در واقع صمیمیت در مکاتب را در واقع سطوح پایین‌تر معلمین زن به خودشان اختصاص می‌دادند که او فضا را به وجود می‌آوردند که شاگردها احساس امنیت و آرامش بکنند و اونا را خانشین کردن. بخش زیادی از ما را و بعد از سن 6 به بعد خواستن امکان تعلیم برای دخترها وجود نداره و معلمین زن هم در واقع امکان نظیر ندارن که باشن در این در واقع بخش. همچنین در واقع در بخش نصاب شما میبینیم که بسیاری از نصاب رو تغییر دادن، به لحاظ از اینکه ساعت درسی رو برای معلمین افزایش دادن، تعداد متعلمین در واقع در صنف افزایش دادن تا جاهایی که در واقع معلم نداشتن و برخی از مضامین رو حذف کردن. یعنی هر بخشی از اکوسیستم معارف رو اینها آمدانه مورد هدف قرار دادن تا نهایتاً ضعیف شه یا اصلا بپاشه. حالی واقعیتی هستش که شما اون چیزی رو که در مکاتب می‌بینین تازه نوک اما قله یخی هستش که ما اگه پایین از رو نگاه بکنیم معنیش اصلا گسیختگی نظام معارف و از بین رفتن نظام معارف است که طبیعتاً میتونه در ادامه بحث داشته باشیم که پیامدهای بسیار رو به لحاظ اجتماعی برای آینده کشور داره. ولی شما وقتی تصاویر رو میبینین، گزارش ها رو میبینین، یعنی سنت های در واقع مکاتب بیشتر تبدیل به آبگاه یا یک جای برای بازی و تفریح در واقع کودکان شده، یا اینکه ساتری جای اینکه واقعا چیزی به درست و طبیعتا ما انتظار نمیتونیم داشته باشیم. گزارش های یونسف رو هم قبلا در برنامه ها مرور کردیم که 90% توانایی خواندن و نوشتن ساده رو هم ندارن.
0: ادامه خبرها. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد پیش بینی کرده که افزایش دما و کاهش منابع آب در ماه جون 11 جوازات تا 9 سرطان در افغانستان میتواند بر محصولات زراعتی، دامداری و منابع چراگاهی فشار وارد کند. انتظار می رود که دمای هوا در این ماه بالاتر از حد معمول باشد. فایو در گزارش که روز چهارشنبه 13 جوازات منتشر شد نوشته که با این حال میزان بارندگی در افغانستان در ماه جون جوازات و سرطان امسال نزدیک به 100 عادی خواهد بود و چشم انداز برداشت محصولات زراعتی در بخش‌های زیاد از کشور مطلوب ارزیابی می شود. در این گزارش تاکید شده که در همین بازه زمانی پدیده النینو احتمالاً شکل خواهد گرفت و تا زمستان سال آینده میلادی ادامه خواهد یافت. این پدیده در افغانستان معمولاً با بارندگی بیشتر از حد معمول در فصل زمستان افزایش نوسانات اقلیمی همراه است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که در شرایط کنونی هیچ پناهجوی افغان اجازه ورود به ایالات متحده را ندارد. او در پاسخ به پرسش درباره سرنوشت پناهجویان افغان در اردوگاه سلیلیه قطر گفت که این افراد در کشورهای امن دیگر اسکان داده خواهند شد. سمسا مسیرت گزارش می‌دهد.
4: بازپرسی در مورد پناهجویان افغانستان که در اردوگاه قطر منتظر اسکان مجددند.
5: حدود 1100 متعهد افغان با تایید امنیتی در کمپ سلیه در قطر نگهداری می شوند. 400 کودک و 150 عضو خانواده های نظامیان در حال خدمت ایالات متحده نیز شامل آنند. 1.5 سال است که این افراد سرگردان و بلا تکلیف ماندند و صحبت‌های درباره فرستادن آنان به افغانستان با آغوش در انتظار طالبان یا به کشورهای جنگ زده و اکنون مبتلا به ایبولا مانند جمهوری دموکراتیک کنگو مطرح شده است.
4: وزیر خارجه ایالات متحده میگوید با کشورهای امن دیگر در حال گفتگو اند تا این مهاجرین منتقل شوند و حداقل 5 کشور آماده پذیرش بخش از مهاجرین اند.
6: ما اکنون به یک فرمان اجرایی مواجه هستیم که پس از حمله به اعضای گارد ملی صادر شد. آن رویداد سال گذشته اتفاق افتاد و بنابراین در حال حاضر نمیتونیم هیچ افغانی را وارد کشور کنیم. شما به احتمال بازگرداندن آنان به افغانستان اشاره کردید. ما با چندین کشور گفتگو کرده ایم، اما هیچ کشوری حاضر نیست یک باره 1000 نفر را بپذیرد. اما با چندین کشور درباره پذیرش چند صد نفر آنان گفتگو شده.
4: برخی اعضای مجلس با انتقاد از اداره ترامپ تاکید کردند که بازگرداندن مهاجرین به افغانستان مواجهه با مرگ است.
7: با وجود آن که ما برایشان در بدل به خطر انداختن جانشان برای کشورمان وعده امنیت دادیم، هزاران تن از متحدان افغان مورد تایید امنیتی همچنان در خارج از کشور سرگردانند، از جمله بستگان برخی از موکلان من. ماه گذشته گزارش شد که این دولت تصمیم گرفته کمپ اصلیه را تعطیل کند و 1100 افغان حاضر در آنجا مجبور به انتخاب میان این دو گزینه‌اند: جمهوری کانگو، جایی که هیچ پیوندی به آن ندارند و با بحران ابولا مواجه است، و افغانستان که بازگشت به آنجا برایشان به منزله حکم مرگ خواهد بود.
4: در پاسخ مارکو روبیو تاکید کرد که بازگرداندن مهاجران منتظر در کمپ به افغانستان گزینه مورد بحث نیست.
6: ما نمی‌خواهیم وضعیت پیش آید که هیچ یکی از آنان مجبور به بازگشت به افغانستان شوند، زیرا برای برخی از آنان این گزینه به وضوع اصلا قابل قبول نیست. در مورد بستگان شهروندان آمریکایی فکر می‌کنم وضعیت متفاوتی دارند، از این جهت که آنان با ایالات متحده پیوند و ارتباط دارند، بنابراین روند رسیدگی به پرونده‌هایشان همچنان ادامه دارد.
4: اداره دونالد ترامپ در نخستین روزهای کاری انتقال شهروندان افغانستان به آمریکا را محدود کرد. اما در نوامبر سال گذشته، بعد دنبال تیراندازی رحمان الله لکنوال، پناهجوی افغانستان به نیروهای گارد ملی آمریکا در واشنگتن دی سی، ورود شهروندان افغانستان به آمریکا به گونه کامل منع شد. پیشتر رسانه‌های آمریکایی گزارش داده بودند که حکومت ترامپ در حال بررسی طرح برای انتقال شماره از پناهجویان افغانستان از اردوگاه قطر به جمهوری کانگو است، تصمیمی که با انتقاد گسترده مواجه شد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: اشرف حیدری رئیس سازمان بین‌المللی بجاشتگان میگوید که دادخواهی میان اعضای کنگره آمریکا برای مهاجران افغان که در کمپ قطر به سر میبرند ادامه دارد و ایالات متحده معذف برستگی و وضعیت آنان است.
8: متاسفانه امکنون سرنوشتشان معلوم نیست، اما قسمی که آقای روبیوم اشاره کردن اداره ترامپ در تماس است با اقتدار کشورهای سیوم امن که قابل قبول البته بر افغانا باشه و قابل قبول البته بر قوانین بین الملل خصوصا قانون مهاجر. چرا افغانا نه تنها اینا متحدین امریکا بودن بلکه اینا در حقیقت مهاجرین کنوینسیونی هستند، به این معنا که اینا از مفاد کنوینسیون 1951 سازمان ملل متحد برخوردار هستند. چرا اینا بر افغانستان بازگشته نمیتونن به شکل داوطلبانه تحت شرایطی که حکم فرماست تحت طالبا. از اون جهت دادخواهی ها جریان داره خصوصا بین اعضای کانگرس امریکا به شمول حتی یک تعداد ریپابلیکن ها از حزب جمهوری خواه در حمایت بر مهاجرین افغان که اگر شوه در قدم اول اینا همون قسم که آقای کریستوفر کونز دادخواهی کردن که به امریکا انتقال داده شوه نسکان شوه نویایی که به یکی از کشورهای امن سیومه که به شکل دراز مدت امنیت و رفاه و حقوق انسانی از اونا افاظت شوه و تضمین شوه.
9: بله آقای دل، شما شنیدین پاسخ بسیار قاطع روبیو را وزیر خارجه امریکا را که گفت افغانهایی که در کمپ هستند در قطر اینا به امریکا منتقل نمیشن، حتی در قسمت اعضای خانواده های شهروندان امریکایی که در میان از اونا هست اونم پاسخ واضح نداد که اونا میان، صرف گفت که پرونده های از اونا زیر بررسی و کار است. اینی دیده میشه که امریکا با وجود تلاش هایی که جریان داره اداره ترامپ نمیخواد که اینا را به امریکا انتقال بده.
8: متاسفانه قسمی که شما گزارش دادین و از آقای روبیو هم شنیدیم، امو فرمان اجرایی که صادر شد بعد از حمله از جانب مهاجر افغان بالای گارد ملی امریکا در واشنگتن باعث از این شد که متاسفانه این وضعیت با وجود بیاید. خب به یک مدت شنیده می شد که این تعداد افغان شاید به کانگو فرستاده شود.
0: ادامه خبرها. پلیس ایتالیا دو تبعه پاکستان را به اتهام بوتش کشتن 4 کارگر مهاجر داخل یک موتر در جنوب این کشور بازداشت کرد. بر اساس گزارش‌ها قربانیان شامل 3 افغان و 1 پاکستانی بوده که در بخش کشاورزی کار می‌کردند. بر مبنای تصاویر دوربین‌های مدار بسته 2 مرد درهای موتر را از بیرون قفل کرده و با ریختن مایع موتر را آتش زدند. آتش نشانان حوالی 4 سه شنبه به محل رسیده و پس از مهار آتش با 4 جسد سوخته در داخل موتر روبرو شدند. پلیس با استناد به شواهد تصویری مزنون را شناسایی و بازداشت کرده است. یک مرد افغان که تنها بازمانده این حادثه است به پلیس گفت که با شکستن شیشه توانسته است از میان شعله های آتش فرار کند. محکمه عالی طالبان دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به مجازات بدنی متهمان را محدود کرده است. منابع میگویند که مجازات بدنی همچنان ادامه دارد اما جزئیات آن دیگر منتشر نخواهد شد. الیاس منصور گزارش می‌دهد.
10: ادامه مجازات های بدنی و شلاق به دور از چشم رسانه ها. بررسی های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که از روز چهارشنبه 2 ثور محکمه عالی طالبان دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به مجازات بدنی افراد را محدود کرده است. آخرین خبرنامه رسمی این نهاد به محکومیت 2 نفر در ولایت بدخشان باز می‌گردد و پس از آن هیچ گزارش تازه‌ای درباره اجرای مجازات های بدنی منتشر نشده است. این در حالی است که بر اساس یک گزارش تحقیقی افغانستان اینترنشنال از زمان تسلط طالبان بر کابل تا مارچ 2026 بیش از 107,000 ضربه شلاق بر شهروندان افغان اجرا شده است. بررسی ها نشان می دهند که در سال 2025 مجازات های بدنی به گونه چشمگیری افزایش یافته، طوری که تنها در یک سال بیش از 11,000 نفر مجازات شدند. این مجازات ها عمدتاً به اتهام های مانند روابط خارج از ازدواج، فرار از منزل و موارد مشابه اجرا شدند. با این حال، منابع در نهادهای قضایی طالبان و همچنین یک منبع آگاه در سازمان ملل نیز کاهش دسترسی به آمار دقیق مجازات ها در هفته های اخیر را تایید کردند. موضوعی که نگرانی ها درباره نظارت مستقل را افزایش داده است. اما پنهانسازی جزئیات اجرای شلاق و مجازات های بدنی نشانه از تغییر در سیاست قضایی طالبان است.
11: تلاش گروه تروریستی برای فریب جامعه جهانی است و تلاش در جهت کاهش فشارهای بین المللی است. نشانه های اصلاح شدن، توقف شلاق زدن ها، پایان محاکمات غیر شفاف، تضمین حق دفاع، دسترسی متهم به وکیل و رعایت معیارهای دادرسی عادلانه است که گروه تروریستی طالبا با هیچ کدام ای اصول سر سازگاری نداره. نه تنها سر سازگاری نداره، بلکه طور تربیت شدن که با ای اصول نمیتونن خوی بگیرن.
10: پیش از این کارشناسان سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر در افغانستان مجازات های بدنی را نقض کرامت انسانی توصیف کرده و خواستار توقف فوری آن شده بودند. هرچند طالبان تا کنون درباره علت محدود شدن نشر اطلاعات توضیح را نکردند، ولی این اقدام بار دیگر نگرانی ها درباره شفافیت قضایی و وضعیت حقوق بشر در افغانستان را افزایش داده است. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: در این مورد گفتگوی داشتم با محمد قاسم همون، قاضی پیشین، که با هم مشنایم.
12: ما فکر میکنم اخبار اخیر نشان میده که افغانستان همچنان با چندین بحران همزمان روبرو است: بحران اقتصادی، بحران حقوق بشر، بحران انسانی و بحران مشروعیت سیاسی.
13: بله.
12: طالبان همیشه در تلاش است که امیر کارکردهای حکومت خود را سفید نمایی کنه و از هر مجرای ممکن میتونه در این قبال استفاده بکنه. ما فکر میکنم تنبیه بدنی، دسترسی با آمار تنبیه بدنی بسیار نگران کننده است و این حق طبیعی شهرونداست که اصل علنی بودن عدالت رو باید بفهمند، شفافیت قضایی باید کاملا روشن باشه، حق دسترسی به اطلاعات یک موضوعی کاملا قضایی است که در دسترس عام باشه. اما متاسفانه طالبان همیشه با رویکرد دوگانه میخواهد که شهروندار تنبیه بکنه و همچنان مشروعیت خود ثابت بکنه و جامعه جهانی.
0: میشه در ارتباط به دلایلش بگین دلیلی که یا اطلاع رسانی را متوقف کرده چی است؟
12: من فکر میکنم به شما بهتر معلوم است که سیاست‌های کشورهای اروپایی برخلاف مهاجرت جریان داره و میخواهد که مهاجرت مدیریت بکنه. به می دلیل است که با طالبان وارد گفتگو شده و طالبان با هر پیامدهایی که بتانه مشروعیت خود بالای جامعه جهانی به قبولانه میپذیره و به می دلیل است که کشورهای اروپایی از طالبان درخواست میکنه که شما حداقل امی اطلاع رسانی که بر ضرر مشروعیت شماست متوقف کنید تا ما بتانیم شما را به حداقل منعیس یک دولت مشروع بپذیریم. من فکر میکنم که دلیل سیاسی بوده میتونه.
0: ادامه خبرها. دولت آمریکا در تازه ترین اقدام تجاری خود طرح را برای اعمال تعرفه‌های گمرکی جدید بر واردات از حدود 60 کشور جهان مطرح کرده است. در این طرح برای ورود کالاهای تولید شده با کار اجباری بین 10% تا 12.5% تعرفه در نظر گرفته شده است. این طرح بخش از تلاش دولت ایالات متحده برای ایجاد مبنای قانونی جدید جهت بازگرداندن تعرفه‌هایی است که پیشتر توسط دیوان عالی آمریکا رد شده بودند. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشتال هستید. وال هم ادامه خبرهای خارجی.
14: رویدادهای جهان.
0: در پی حملات مرگبار اخیر روسیه به چندین شهر اوکراین و تشدید تنش ها میان مسکو و کیف، نیروهای اوکراینی شمار از مناطق روسیه را هدف حملات خود قرار دادند. با گزارش خبرگزاری رویترز، دنیس پوشلین، مقام منصوب کرملین در منطقه دونتس تحت کنترل روسیه، چهارشنبه 13 جوزا اعلام کرد که در پی حمله بهبودی به این منطقه 7 نفر جان باختن و 11 تن دیگر زخمی شدن. به گفته او این پهپاد به یک اتوبوس مسافربری که در مسیر میان مسکو و منطقه کریمه تحت اشغال روسیه در حال حرکت بود اصابت کرد. خبرگزاری دولتی تاس به نقل سخنگوی کمیته تحقیقات روسیه گزارش داد که نهاد در ارتباط با این حادثه پرونده جنایی با عنوان حمله تروریستی تشکیل داده و تحقیقات درباره آن را آغاز کرده است. روسیه بامداد سه‌شنبه 12 جوزا اوکراین را با صدها پهپاد و ده‌ها موشک هدف حمله سنگین قرار داد. طبق اعلام منابع رسمی اوکراین، این حملات 22 کشته و بیش از 100 زخمی بر جا گذاشته است. این حملات به شهرهای بزرگ از جمله کیف و دنیپرو، 30 شهر پرجمعیت اوکراین متمرکز بود و پس از کشتارهای روسیه درباره حملات نظاممند به پایتخت این کشور انجام شد. روسیه ماه گذشته در پی حمله بهبادی به یک خوابگاه در منطقه لوهانسک از مناطق اشغال شده اوکراین هشدار داد که حملات علیه کیف را تشدید میکند. کیف هدف قرار دادن این خوابگاه را رد کرده است. حملات بامداد سه‌شنبه به کیف 30 حمله سنگین به این شهر در کمتر از یک ماه بود. تبادلاتش میان دو کشور و تشدید حملات از سوی روسیه در حال ادامه دارد که مذاکرات میان آنها با میانجیگری آمریکا متوقف شده است. همزمان پیشروی های روسیه در میدان نبرد امسال کند شده و کیف حملات خود به پالایشگاه های نفت روسیه را افزایش داده است. ایران با تعلیق گفتگوها با واشنگتن در اعتراض به کارزار نظامی اسرائیل در لبنان ریسک دیپلماتی پسا جنگ را افزایش داده و اکنون این موضوع را در کانون محاسبات واشنگتن قرار داده است که آیا جمهوری اسلامی در حال تقویت هرم فشار خود است یا در استفاده از این هرم ها زیاده روی می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوشنبه 11 جوزا اعلام کرد که اسرائیل و حزب الله پس از موج از تماس ها با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و میانجی‌های مرتبط با این گروه مورد حمایت ایران توافق کردند که حملات را متوقف کنند. با این حال چند ساعت پیش از آن خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران خبر داده بود که تهران به دلیل ادامه عملیات نظامی اسرائیل علیه حزب الله در لبنان گفتگوها با واشنگتن را تعلیق کرد. این خبر حاوی تهدید هم بود. تسنیم نوشته بود که تهران در صورت ادامه این روند جبهه‌های تازه در این درگیری ها خواهد گشود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه 13 جوزا در مصاحبه پادکستی با اشاره به مذاکرات جاری با جمهوری اسلامی برای تمدید آتش بس گفت مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این گفتگوها دخیل است و تایید نهی را می‌دهد. او افزود احتمالاً در مقطع با رهبر جمهوری اسلامی دیدار خواهد کرد. ترامپ همچنان تاکید کرده که جمهوری اسلامی پذیرفته سلاح هسته‌ای نداشته باشد و گفت که وضعیت ایران بس در حال تحول است و بسیار خوب خواهد بود. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
13: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
14: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
15: جهان با ما به خواب نمی رود.
16: هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
13: رادیو افغانستان انترنشنال. نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
17: گزارش‌های میدانی از مکاتب افغانستان تصویر نگران کننده از نظام آموزشی ارائه می‌دهد. از کمبود معلمان و حذف معلمان زن گرفته تا تغییر نصاب درسی، کاهش کیفیت آموزش، افزایش ترک تحصیل، ناامیدی دانش آموزان نسبت به آینده، گسترش فقر و فاصله گرفتن نسل جوان از آرزوی دانشگاه و پیشرفت. در حالی که ساختمان برخی مکاتب از امکانات مناسب برخوردار است، اما بسیاری از دانش آموزان و آموزگاران میگویند که آنچه بیش از همه در مکاتب امروز غایب است، آموزش با کیفیت و امید به آینده است. اما پرسش‌های اساسی این است که چقدر سیاست‌های طالبان معارف افغانستان را به قهقرا کشانده است و اگر وضعیت همین گونه دوام کند، انتظار چی برآینده از مکاتب زیر حاکمیت طالبان را داشته باشیم؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای سردار محمد رحیمی، معین پیشین وزارت معارف و پژوهشگر که با ما پیوستن. رحیمی صاحب بسیار خوش آمدین. عکس‌ها و ویدیوهای زیاد ایشب روز نشر میشه که حکایت از فروپاشی و نسبتاً بیانگر یک وضعیت نابسامان در معارف داره. برداشت شما از این وضعیت چی است؟
18: سلام به شما و شنوندگان عزیز برنامه. به درستی شما وضعیت معارف رو در مقدمه اشاره کردین. ببینید، و چیزی که به صورت کل میتونیم در مورد نسبت طالبان با معارف بگیم است که ما یک زنجیره به هم پیوسته از مجموعه از عناصر رو داریم که نظام معارفی کشور رو یا به تعبیری اکوسیستم معارف و تعلیمی کشور رو میسازن، از جمله در واقع معلم، مکتب، نصاب، مواد آموزشی و کتب و در واقع مجموعه از شرایط فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی که اینها با هم دیگه ای اکوسیستم رو شکل میدن. ولی او چیزی که ما در طی 5 سال مشاهده کردیم به صورت مشخص، هر یک بخشی از اعضای اکوسیستم توسط طالبان مورد هدف قرار گرفتن. از تغییر معلمین بگیرین که معلمین مسلکی را در واقع اخراج کردن، به جایش مولوی صاحبا را آوردن. خب طبیعتاً این مولوی صاحبا توان تعلیم در واقع یا تدریس مضامین اختصاصی را، حالا مثل کیمیا و فیزیک یا برخی از مضامین اختصاصی دیگر را ندارن. یا معلمین زن را در واقع خانشین کردن، بخش زیادی از بار مسئولیت روانی و فضای در واقع صمیمیت در مکاتب رو در واقع سطوح پایین‌تر معلمی زن به خودشون اختصاص میدادن که او فضا رو به وجود میآوردن که شاگردها احساس امنیت و آرامش بکنن و اونا رو خان نشین کردن بخش زیاد از ما را. و بعد از سنف 6 به بعد خب اساسا امکان تعلیم برای دخترها وجود نداره و معلمین زن هم در واقع امکان نظیر ندارن که باشن در این در واقع بخش. همچنین در واقع در بخش نصاب شما میبینین که بسیاری از نصاب رو تغییر دادن، به لحاظ از اینکه ساعت درسی رو برای معلمین افزایش دادن، تعداد متعلمین در واقع در صنف افزایش دادن تا جاهایی که در واقع معلم نداشتن و برخی از مضامین رو حذف کردن. یعنی هر بخشی از این اکوسیستم معارف رو اینها آمدانه مورد هدف قرار دادن تا نهایتاً ضعیف شه یا اصلا بپاشه. و عالی واقعیتی هستش که شما اون چیزی رو که در مکاتب می‌بینین تازه نوکه، اما قله یخی هستش که ما اگه پایین از رو نگاه بکنیم منیش اصلا گسیختگی نظام معارف و از بین رفتن نظام معارف است که طبیعتاً میتونه در ادامه بحث داشته باشیم که پیامدهای بسیار به لحاظ اجتماعی اقتصادی برای آینده کشور داره. ولی شما وقتی تصاویر میبینین، گزارش‌ها رو میبینین، در یعنی سنت‌های در واقع مکاتب بیشتر تبدیل به آبگاه یا یک جای برای بازی و تفریح در واقع کودکان شده، یا اینکه ساتری جایی که واقعا چیزی به نام درس اونجا و طبیعتاً ما انتظار نمیتونیم داشته باشیم. گزارش های یونسف رو هم قبلا در برنامه ها مرور کردیم که 90% توانایی خواندن و نوشتن ساده رو هم نداره.
17: بله آقای نعیمی، در باب معلمین شما اشاره کردین، بسیاری از دانش آموزایی که با ما صحبت کردن در تایید گزارش میگن که مضمون ها بدون معلم است و افراد متخصص وجود نداره که تدریس کنه. بس کمبود گسترده معلمان در مکاتب یک مشکل اساسی است، در حالی که ما اطلاع داریم که صدها معلم با تجربه کدر هنوز در داخل افغانستان هستند. دلیل این کمبود چی است؟
18: بسیار واضح است. اون نگاه ایدئولوژیک طالبان اساساً وقتی دشمنی با خود معارف وجود داشته باشه، اگر هم اساتید مسلکی وجود داشته باشه به نام‌های مختلف یا با کاهش معاششان یا با نام‌های در واقع سیاسی اونها رو محروم از تدریس میکنن یا کنار میذارن، و چون قرار است معارف ما گفتیم قبلا یک نظام یعنی تربیت نیرو برای طالبان کار بکنه یا بخشی از مولوی صاحبای خود یا سربازای خود به جای معلمین استخدام میکنن تا بتونن اونها معاش بدن، یعنی عملا وقتی اونها به کیفیت معارف و یا کلیت معارف یا اکوسیستم معارف وارد نباشن یا با او دشمنی داشته باشن

0: آموزان تنها ارتباط با می کمبود متخصصین یا کادرای متخصص داره یا عوامل دیگه هم باعث شده؟ چون با بسیاری از دانش آموزان زمانی که ما صحبت میکریم بسیار بی‌علاقه هستن، ناامید هستن، انگیزه اصلا ندارن و نمیخواین. هفته اطلاع دارم که هفته یک بار دوبار اگر برن سر بزنن به خاطر یک حاضری دیگه اصلا نمیخواین برن به مکتب.
1: ببینید، من اشاره کردم که اکوسیستم مثلا شروعش از خانه هست، از محل زندگی هست تا محیط اجتماعی و نهایتا دانشگاه. همه این زنجیره به نوعی اصلا گسیخته شده یا آسیب دیده. مثلا در خانواده وقتی که شما مشکلات اقتصادی رو داشته باشین، فقر در واقع در حال گسترش باشه، طبیعتا خانواده ها مثل گذشته او انگیزه رو برای اینکه اولاد خود به مکتب روان کنن، جایی که از اونها رو در واقع در بازار کار روان کنن، میگیره. یعنی عملا خانواده ها هم او علاقه یا او انگیزه رو ندارن که حتما اطفال خود به مکتب روان کنن، یا حتی گاهن مجبور میکنن که اونها رو در کارهای اقتصادی به اونها کمک بکنن. دوم، در خود مکتب وقتی شاگردان میبینن که معلمین مسلکی وجود ندارن، نصاب تغییر پیدا کرده، مضامین به درستی تدریس نمیشه یا حاضری در واقع درستی وجود نداره، عملا فضای مکتب هم برای اونها انگیزه برای ادامه تعلیم پیدا نمیکنه. وقتی میبینن که در دانشگاه هم در واقع کیفیت در واقع تحصیلی بسیار خراب است، یا عملا دانشگاه‌های تحت کنترل طالبان هستن، عملا در واقع توانایی زیر ندارن که بتوان رقابت بکنن با مجموعی از دانشگاه‌های در واقع منطقه یا بین‌المللی، طبیعتا امید اونها برای راه یافتن به دانشگاه و اساسا خروجی دانشگاه هم پایین پیدا میه. به مخاطر از خانه بگیریم تا مثلا اجتماع بگیریم تا خود آینده‌ای که شاگرد نبینه، همه ی زنجیره رو به هم وصل میکنیم، ببینیم که شاگردا در واقع امید پیدا نمیکنن یا انگیزه پیدا نمیکنن که سمت مکتب حرکت کنن. در کنار از او، ما هر سال در معارف مثلا موضوع چاپ کتاب‌های جدید را داشتیم، در برخی حمایت‌ها از متعلمین را داشتیم در مورد قرطاسیه، در مورد لباس، ولی وقتی همه این حمایت‌ها از بین رفته شود بره و در واقع شاگردا نه کتاب درستی داشته باشن، نه در واقع نصاب درستی داشته باشن و نه معلم درستی، طبیعتاً همه اینها انگیزه را در درون مکتب، از اون طرف به خود فضای خانواده، از اون طرف به اجتماع وقت میبینن که دانشگاه با این وضعیت مواجه هستن و اساساً ممکنه اینی امیال همین گپ هستش که دیگه در بسیار از کشورهای بیرونی مدارک علمی افغانستان از دانشگاه افغانستان خیلی معتبر نیستن، در مورد اعتبار نیستن. همه اینها باعث میشه که این اکوسیستم در واقع باعث میشه که شاگردا انگیزهشان نسبت به رفتن به مکتب و ادامه تعلیم اصلا بسیار کم کم بشه.
0: بله بله. آقای رحیمی، گرچن ادعاهای وجود داره که طالبا در واقع یک سیاست دوگانه را در قسمت مدرسه و مکتب دارن، اما اساسا چی برخوردها یا عملکردهای از آدرس این گروه صورت گرفته که بتونه این ادعا را تقویت کنه که واقعا نگاه دوگانه وجود داره در مدرسه و مکتب برای انکشافش، برای تقویتش، برای سرمایه گذاری رویش؟
1: شما بسیار به سادگی میبینین که در سطح رهبری طالبان عمدتا از مدارس دینی نا بازدید میکنن، اونها مستقیما حمایت مالی میکنن. قبلا هم اشاره کردم که بسیار از مدارس دینی یا حتی مدارس جهادی به صورت خاص اینها به عنوان بخش از نیروهای، یعنی سربازان فرماندهان طالبان محسوب میشن و فرماندهان بزرگ طالبان عملا برای از این مدارس هم از بودجه دولتی و هم از بودجه‌های دیگه بیرونی در واقع استفاده میکنن، به دلیل اینکه اهداف سیاسی دارن. و وقتی مردم میبینن که در این مدارس در واقع دینی شاگردایشان هم به لحاظ عبادت و عایشه و هم به لحاظ در واقع شرایط یعنی حمایتی مورد توجه قرار میگیرن، طبیعتاً انگیزه برای برخی از خانواده هایی که یک مقدار تم سنتی هم دارن بیشتر میشه برای اینکه به سمت مکتب روان بکنن شاگرد، به سمت مدرسه روان بکنن تا مکتب. شما در مکتب کمتر دیدین در طی 5 سال گذشته که در واقع یکی از مقامات طالبان توجه خاصی داشته باشه یا رهبران طالبان یا حضور داشته باشه، به جز در واقع در مراسم های اله فرمالی که شما دیدین امسال هم وقتی مراسم زنگ مکتب برگزار شد، اساسا تلاش برای بود که تصویر برخی از مقامات طالبان نشان داده نشه یا اینکه به صورت مخفیانه کار انجام بده، نشان بده که عملا رهبری طالبان مکتب رو به عنوان یک رقیب خودش میشناسه، اما مدرسه رو به عنوان یک پایگاه خودش میشناسه. به خاطر توجه اونها به مدرسه بسیار زیاد است، منابع برای از او تهیه میکنن، فراهم میکنن. شما کمتر شنیدین که در جای مدرسه دینی ایجاد بشه یا مدرسه جهادی ایجاد بشه و مشکل بودجه وجود داشته باشه. اتفاقا بودجه های بسیار کلانی برای از او در واقع اختصاص داده میشه حتی خارج از مرزها، اما در داخل دبستان وقتی در وسط بحث مکتب میشه پیشتر اشاره شد که بحث در واقع عدم دسترسی، افزایش ساعات درسی، افزایش برای معلمان،

0: افزایش در واقع تعداد متعلمین در سن، همینا نشان میده که یعنی فشار زیاد داره بر بخش معارف رسمی یا مکتب به وجود میاد، برعکسی که در بخش مدرسه در واقع ظرفیت های بیشتری داره به وجود میاد به لحاظ مالی و به لحاظ حمایوی. اینها نوع نگاه دوگانه یا سیاست دوگانه طالبان رو نسبت به مکتب و مدرسه نشان میده که او برمیگرده گفتیم به او هدف سیاسی که طالبان دارن و عملا یک بحث کلان رو ما در جامعه شناسی سیاسی در واقع در افغانستان داریم، بحث تضاد سنت و تجدد. طالبان بخش از نیروهای سنتی جامعه ما هستند، اگر بپذیریم که اگر یعنی اینا بومی هستند و طبیعتاً با نیروهای متجدد یا معارف عصری که اونها موتور محرکه در واقع شگیری تجدد در کشور هستند مخالف هستند، عملاً اون رو رقیب خودش احساس میکنن. طبیعی است تا این نظام سیاسی با این انگیزه با این نگاه وجود داشته باشه، معارف افغانستان همون گونه که ما بعد از 5 سال میبینیم در ضعیف و نحیف‌تر میشه و من فکر میکنم در سالهای آینده سیاست وجود داشته باشه عملا چیزی به نام معارف اصلی وجود نخواهد داشت، به جز یک پست در داخل از اون نه کیفیت آموزشی وجود داره نه در واقع کمیت در واقع قابل توجهی وجود خواهد داشت. امیالی من فکر میکنم که هم بحث دراپ آوت هم در کنار از اون خروج در واقع یا ترک تحصیل تعلیم در واقع شاگردان بسیار افزایش پیدا کرده و این در آینده این یک بحران انسانی بلاز برای افغانستان، به دلیلی که سرمایه بشری ما قرار است که از مکتب تامین شود. وقتی مکاتب ورزشی باشه یعنی سرمایه بشری ما در آسیب میبینه، بدون سرمایه بشری یعنی فقر بیشتر، وابستگی بیشتر و بحران و خشونت در واقع سیاسی و اجتماعی بیشتر هم برای داخل افغانستان و هم برای منطقه و در سطح کلان جهانتر. و بگونم که این چشمانداز کلان را متاسفانه یعنی منطقه درگیر بحرانهای خودش است، در داخل افغانستان هم مردم درگیر مسائل روزمره خودشان هستند، بحران اقتصادی و فقر عملا فراموش میشه. اما من میترسم وقتی در واقع به توجه شود که مقدار دیر شده باشه، جایی که ما مثلا قبلا در دهه 90 از 94 تا 90 از 96 تا 2000 تجربه کردیم، باز داریم متأسفانه اون تجربه را داریم تکرار میکنیم.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای سردار محمد رحیمی، معین پیشین وزارت معارف و پژوهشگر که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشه.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سوینا صافی خوش آمدید. سرخط خبرها. افغانستان بستر نگرانی کشورهای منطقه. وزیر دفاع بلاروس نسبت به پیامدهای درگیری میان طالبان و پاکستان ابراز نگرانی کرد. پیشنهاد دوحه به ادامه دیپلماسی میان طالبان و اسلام آباد. دولت قطر میگد به میانجیگری مسالمت آمیز در باره افغانستان ادامه میدهیم. هشدار از دمای گرم در تابستان پیش رو. سازمان ملل از گرمی بیشتر در افغانستان هشدار داد. با وضع تعرفه های جدید دولت ترامپ بر تولیدات کار اجباری برای 60 کشور جهان. مشروع اخبار. وزیر دفاع بلاروس در نشست در مسکو نسبت به پیامدهای درگیری مرزی میان طالبان و پاکستان ابراز نگرانی کرد. او گفت که این وضعیت میتواند منجر به نفوذ ایدئولوژی‌های افراطی و سازمان‌های تروریستی به کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی شود. وزارت دفاع بلاروس روز چهارشنبه 13 جوزا اعلام کرد که نشست شورای وزیران دفاع سازمان پیمان امنیت جمعی در مسکو برگزار شده و در آن درباره چالش‌های امنیتی گفتگو بر تقویت هماهنگی دفاعی میان کشورهای عضو تاکید شده است. علی احمد بن سیف آل ثانی نماینده دائم قطر در سازمان ملل متحد تاکید کرده که دوحه به تلاش‌های خود برای میانجیگری گفتگو و دیپلماسی پیشگیرانه در راستای حل مسالمت‌آمیز بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله مسائل مرتبط با افغانستان ادامه خواهد داد. او در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک تاکید کرد که قطر میانجیگری گفتگو و دیپلماسی پیشگیرانه را یکی از مؤثرترین ابزارها برای کاهش تنش‌ها، جلوگیری از تشدید بحران‌ها و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی می‌داند. وزیر خارجه اسپانیا در کنفرانسی درباره سیاست خارجی فمینیستی حمایت خود را از زنان و دختران افغان اعلام کرد. خوزه مانوئل البارس گفته که اینجا همیشه خانه شما خواهد بود. صدای زنان افغانستان همیشه از این وزارت شنیده خواهد شد. هرچند طالبان به گونه جنایتکارانه بخواهند آن را خاموش کنند. این کنفرانس در روز سه‌شنبه 2 جون در مقر وزارت امور خارجه اسپانیا در مادرید با شعار ساختن صلح و دموکراسی برگزار شده است. خدیجه امین رئیس انجمن امید آزادی میگوید که جامعه جهانی و کشورهای اروپایی باید فشارها را بر طالبان تشدید کند و از دولت اسپانیا خواسته که فراتر از شعار عمل کنند و حمایت باقی از زنان افغانستان به عمل آورد.
1: کشور اسپانیا حمایت های خیلی خوبی را در طی 4 سال از زنان افغانستان کرده، اما اگر ما بیاییم واقع بینانه در این مورد صحبت بکنیم، متاسفانه حمایتی که باید اسپانیا از زنان افغانستان میکرد نکرده و ما این را نمیتونیم خلاصه بکنیم به چند کنفرانسی که دایر میکنن. ما به چی دلیلی را میگم؟ ما فعلا بسیار کیسایی را داریم که از زنان افغانستان در سفارت های اسپانیا در ایران و پاکستان به دلیلی که اسناد کافی نداشتن رد شده. خب وقت اسپانیا میگه که ما زنای افغانستان را حمایت میکنیم، پس چرا این زنایی که در خطر هستن، چرا اینا را حمایت نمی کنند و ویزا نمی تن؟ و وقتی که کیسا بر ما مراجعه می کنند و ما وقتی کیسا را می گیریم، یک گانه دلیلش ای که اسناد کافی نداشتن که ثابت بکنند در افغانستان در خطر است. پس ای چی معنا می ده؟ وقتی که تو میای میگی من صدای زنای افغانستان هستم، چرا بر زن افغانستان به دلیل که زن است و همی که زن افغان است باید حفاظت بین المللی داده شوه نمی ده؟ این کنفرانس هایشان جای نمی گیره. من هم دعوت بودم، من خواستم اشتراک بکنم به خاطر که ما بارها با وزارت خارجه صحبت کردیم که زنای افغانستان را شما باید ویزه بتین کنا بتانن به اسپانیا بیان، اما یگانه دلیلی که میارن نه اسناد کافی نداشت که ثابت بسازه در
2: خانم امین. شما اشاره داشتین که خب توجه وزارت خارجه اسپانیا ای است که اسناد کافی خانم ها نداشتن، ولی اگر در تصویر کلانتر ببینیم، امین اسپانیا یک اتاق را بر زنان افغان ایجاد کرده، همیشه تریبیون بوده بر زنان افغان، چقدر میتونه که این تریبیون واقعا صدای زنان افغان باشه و مؤثر واقع شوه؟
1: خب یک تریبیونی هست که میتونه صدای زنای افغانستان را به گوش جهان برسانه. اسپانیا یکی از کشورهای فمینیستی است که واقعا بر زنای افغانستان همی فرصت هم میده که صحبت بکنن، صدایشان شنیده شوه، اما ما یک چیز فراتر از این میخواهیم، حداقل در عمل هم ثابت بسازن که واقعا در کنار زنای افغانستان ایستاده هستن. همیال صدها هزارها زن در ایران و پاکستان منتظری هستند که فرصت برشان داده شوه که از خارج شوند، اما متاسفانه اسپانیا این کار را نمیکنن. من نمیگم که هیچ نکردن، درست است. ما سال گذشته هم دیدیم تعداد زیادی زنان را آوردن، اما فعلا 80% از زنان افغانستان را به دلیل که اسناد کافی نداشتن ثابت بکنن که در خطر هستن رد میکنن.
0: فوزی کوفی نماینده پیشین پارلمان افغانستان دعوت مقام های طالبان به بروکسل راسیلی به صورت زنان افغان و نشانه عادی‌سازی سرکوب در افغانستان خواند. او از کشورهای جهان خواسته که با جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی و پایان دادن به مسئولیت عاملان برای پاسخگو ساختن طالبان اقدام کند. روزنامه گاردین روز چهارشنبه 13 جوزا مطلب از خانم کوفی منتشر کرد که در آن درباره وضعیت زنان افغانستان تحت حاکم طالبان و ادامه نقض حقوق بشر و سیاست‌های سرکوبگرانه علیه آنان بس شده است. نماینده پیشین پارلمان افغانستان در این مطلب نوشته است که در 5 سال حکومت طالبان بر افغانستان هیچ نشانه از بهبود وضعیت زنان در افغانستان دیده نشده است. این فعال حقوق زن با اشاره به فرمان‌های محدود کننده طالبان علیه زنان و دختران نوشته که پرنده از زن افغان حمایت حقوقی بیشتر دارد. گزارش‌های میدانی از مکاتب افغانستان تصویر نگران کننده از نظام آموزشی را می‌دهد. از کمبود معلمان و حذف معلمان زن گرفته تا تغییر نصاب درسی، کاهش کیفیت آموزش، افزایش ترک تحصیل، ناامیدی دانش آموزان نسبت به آینده، گسترش فقر و فاصله گرفتن نسل جوان از آرزوی دانشگاه و پیشرفت، در حالی که ساختمان برخی مکاتب از امکانات مناسب برخوردار است، بسیاری از دانش آموزان و آموزگاران می‌گویند که آنچه بیش از همه در مکاتب امروز غایب است آموزش با کیفیت و امید با آینده است. همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با سردار محمد رحیمی، معین پیشین وزارت معارف و پژوهشگر.
3: به درستی شما وضعیت معارف رو در مقدمه اشاره کردیم. ببینید، چیزی که به صورت کل میتونیم در مورد نسبت طالبان با معارف بگیم است که ما یک زنجیره به هم پیوسته ای از مجموعه از عناصر رو داریم که نظام معارفی کشور رو یا به تعبیری اکوسیستم معارف و تعلیمی کشور رو می‌سازند، از جمله در واقع معلم، مکتب، نصاب، مواد آموزشی و کتب و در واقع مجموعه از شرایط فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی که اینها با هم دیگه اکوسیستم رو شکل میدن. ولی و چیزی که ما در طی 5 سال مشاهده کردیم به صورت مشخص، هر یک بخشی از اعضای اکوسیستم توسط طالبان مورد هدف قرار گرفتن. از تغییر معلمین بگیرین که معلمین مسلکی را در واقع اخراج کردن، به جایش مولای صاحبا را آوردن. خب طبیعتاً این مولای صاحبا توان تعلیم در واقع تدریس مضامین اختصاصی را، حالا مثل کیمیا و فیزیک یا برخی از مضامین اختصاصی دیگر را ندارن، یا معلمین زن را در واقع خانشین کردن، بخش زیادی از بار مسئولیت روانی و فضایی در واقع صمیمیت در مکاتب را در واقع سطوح پایین‌تر معلمین زن به خودشون اختصاص میدادن که او فضا را به وجود میآوردن که شاگردها احساس امنیت و آرامش بکنن، و اونا را خانشین کردن بخش زیادی از ما را. و بعد از سن 6 به بعد خواه اساساً امکان تعلیم برای دخترها وجود نداره و معلمین زن هم در واقع امکان زیر ندارن که باشن در این در واقع بخش. همچنین در واقع در بخش نصاب شما میبینید که بسیار از نصاب رو تغییر دادن، به لحاظ از اینکه ساعت درسی رو برای معلمین افزایش دادن، تعداد متعلمین در واقع در صنف افزایش دادن تا جاهایی که در واقع معلم نداشتن، و برخی از مضامین رو حذف کردن. یعنی هر بخشی از اکوسیستم معارف رو اینها آمدانه مورد هدف قرار دادن تا نهایتاً ضعیف شود یا اصلا بپاشد. حالی واقعیتی هستش که شما اون چیزی رو که در مکاتب می‌بینین تازه نوک همو قله یخی هستش که ما اگه پایین از رو نگاه بکنیم منیش اصلا گسیختگی نظام معارف و از بین رفتن نظام معارف است که طبیعتاً میتونه در ادامه بحث داشته باشیم که پیامدهای بسیار به لحاظ اجتماعی اقتصادی برای آینده کشور داره. ولی شما وقتی تصاویر میبینین، گزارش ها رو میبینین، در یعنی سنفای در واقع مکاتب بیشتر تبدیل به آبگاه یا یک جای برای بازی و تفریح در واقع کودکان شده، یا اینکه ساتری جای اینکه واقعا چیزی به نام درس و طبیعتاً ما انتظار نمیتونیم داشته باشیم. گزارش های یونیسف رو هم قبلا در برنامه ها مرور کردیم که 90% توانایی خواندن و نوشتن ساده رو هم نداره.
0: ادامه خبرها، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد پیش بینی کرده که افزایش دما و کاهش منابع آب در ماه جون 11 جوزا تا 9 سرطان در افغانستان میتواند بر محصولات زراعتی، دامداری و منابع چراگاهی فشار وارد کند. انتظار می رود که دمای هوا در این ماه بالاتر از حد معمول باشد. فایو در گزارش که روز چهارشنبه 13 جوزا منتشر شد نوشته که با این حال میزان بارندگی در افغانستان در ماه جون جوزا و سرطان امسال نزدیک به 100 تا عادی خواهد بود و چشم انداز برداشت محصولات زراعتی در بخش زیاد از کشور مطلوب ارزیابی می شود. در این گزارش تاکید شده که در همین بازه زمانی پدیده النینو احتمالاً شکل خواهد گرفت و تا زمستان سال آینده میلادی ادامه خواهد یافت. این پدیده در افغانستان معمولاً با بارندگی بیشتر از حد معمول در فصل زمستان افزایش نوسانات اقلیمی همراه است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که در شرایط کنونی هیچ پناهجوی افغان اجازه ورود به ایالات متحده را ندارد. او در پاسخ به پرسش درباره سرنوشت پناهجویان افغان در اردوگاه سلیلیه قطر گفت که این افراد در کشورهای امن دیگر اسکان داده خواهند شد. سمس و مسیرت گزارش می‌دهد.
4: بازپرسی در مورد پناهجویان افغانستان که در اردوگاه قطر منتظر اسکان مجددند.
5: حدود 1100 متحد افغان با تایید امنیتی در کمپ سلیه در قطر نگهداری می شوند. 400 کودک و 150 عضو خانواده های نظامیان در حال خدمت ایالات متحده نیز شامل آنند. 1.5 سال است که این افراد سرگردان و بلا تکلیف ماندند و صحبت‌های درباره فرستادن آنان به افغانستان با آغوش در انتظار طالبان یا به کشورهای جنگ زده و اکنون مبتلا به ایبولا مانند جمهوری دموکراتیک کنگو مطرح شده است.
4: وزیر خارجه ایالات متحده میگوید با کشورهای امن دیگر در حال گفتگواند تا این مهاجرین منتقل شوند و حداقل 5 کشور آماده پذیرش بخش از مهاجرینند.
6: ما اکنون به یک فرمان اجرایی مواجه هستیم که پس از حمله به اعضای گارد ملی صادر شد. آن رویداد سال گذشته اتفاق افتاد و بنابراین در حال حاضر نمیتونیم هیچ افغانی را وارد کشور کنیم. شما به احتمال بازگرداندن آنان به افغانستان اشاره کردید. ما با چندین کشور گفتگو کرده ایم، اما هیچ کشوری حاضر نیست یک بار 1000 نفر را بپذیرد. اما با چندین کشور درباره پذیرش چند صد نفر آنان گفتگو شده.
4: برخی اعضای مجلس با انتقاد از اداره ترامپ تاکید کردند که بازگرداندن مهاجرین به افغانستان مواجهه با مرگ است.
7: با وجود آن که ما برایشان در بدل به خطر انداختن جانشان برای کشورمان وعده امنیت دادیم، هزاران تن از متحدان افغان مورد تایید امنیتی همچنان در خارج از کشور سرگردانند، از جمله بستگان برخی از موکلان من. ماه گذشته گزارش شد که این دولت تصمیم گرفته کمپ اصلیه را تعطیل کند و 1100 افغان حاضر در آنجا مجبور به انتخاب میان این دو گزینه‌اند: جمهوری کانگو، جایی که هیچ پیوندی به آن ندارند و با بحران ابولا مواجه است، و افغانستان که بازگشت به آنجا برایشان به منزله حکم مرگ خواهد بود.
4: در پاسخ مارکو روبیو تاکید کرد که بازگرداندن مهاجران منتظر در کمپ به افغانستان گزینه مورد بحث نیست.
6: ما نمی‌خواهیم وضعیتی پیش آید که هیچ یکی از آنان مجبور به بازگشت به افغانستان شوند، زیرا برای برخی از آنان این گزینه به وضوع اصلا قابل قبول نیست. در مورد بستگان شهروندان آمریکایی فکر می‌کنم وضعیت متفاوتی دارند، از این جهت که آنان با ایالات متحده پیوند و ارتباط دارند، بنابراین روند رسیدگی به پرونده هایشان همچنان ادامه دارد.
4: اداره دونالد ترامپ در نخستین روزهای کاری انتقال شهروندان افغانستان به آمریکا را محدود کرد. اما در نوامبر سال گذشته، بعد دنبال تیراندازی رحمان الله لکنوال، پناهجوی افغانستان به نیروهای گارد ملی آمریکا در واشنگتن دی سی، ورود شهروندان افغانستان به آمریکا به گونه کامل منع شد. پیشتر رسانه‌های آمریکایی گزارش داده بودند که حکومت ترامپ در حال بررسی طرح برای انتقال شماره از پناهجویان افغانستان از اردوگاه قطر به جمهوری کنگو است، تصمیمی که با انتقاد گسترده مواجه شد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: اشرف حیدری رئیس سازمان بین‌المللی بجاشتگان میگوید که دادخواهی میان اعضای کنگره آمریکا برای مهاجران افغان که در کمپ قطر به سر میبرند ادامه دارد و ایالات متحده معذف بر رستگی و وضعیت آنان است.
8: متاسفانه همکنون سرنوشتشان معلوم نیست، اما قسم که آقای روبیام اشاره کردن اداره ترامپ در تماس است با اکتداد کشورهای سیوم امن که قابل قبول البته بر افغانا باشه و قابل قبول البته بر قوانین بین‌المللی خصوصا قانون مهاجر، چرا افغانا نه تنها اینا متحدین امریکا بودن بلکه اینا در حقیقت مهاجرین کنوینسیونی هستند، به این معنا که اینا از مفاد کنوینسیون 1951 سازمان ملل متحد برخوردار هستند، چرا اینا بر افغانستان بازگشت نمیتونن به شکل داوطلبانه تحت شرایطی که حکم فرماست تحت طالبا. از اون جهت دادخواهی ها جریان داره خصوصا بین اعضای کانگرس امریکا به شمول حتی یک تعداد ریپابلیکن ها از حزب جمهوری خواه در حمایت بر مهاجرین افغان که اگر شوه در قدم اول اینا همون قسم که آقای کریستوفر کونز دادخواهی کردن که به امریکا انتقال داده شوند اسکان شوند ویایی که به یکی از کشورهای امن سیومه که به شکل دراز مدت امنیت و رفاه و حقوق انسانی از اونا افاظت شوند و تضمین شوند.
9: بله آقای دل، شما شنیدین پاسخ بسیار قاطع روبیو را وزیر خارجه امریکا را که گفت افغانهایی که در کمپ هستند در قطر اینا به امریکا منتقل نمیشن، حتی در قسمت اعضای خانواده های شهروندان امریکایی که در میان از اونا هست اونم پاسخ واضح نداد که اونا میان، صرف گفت که پرونده های از اونا زیر بررسی و کار است. اینی دیده میشه که امریکا با وجود تلاش هایی که جریان داره اداره ترامپ نمیخواد که اینا را به امریکا انتقال بده.
8: متاسفانه قسمی که شما گزارش دادین و از آقای روبیو هم شنیدیم، امو فرمان اجرایی که صادر شد بعد از حمله از جانب مهاجر افغان بالای گارد ملی امریکا در واشنگتن باعث از این شد که متاسفانه این وضعیت با وجود بیاید. خب یک مدت شنیده می شد که این تعداد افغان شاید به کانگو فرستاده شود.
0: ادامه خبرها، پلیس ایتالیا دو تبع پاکستان را به اتهام بوتش کشتن 4 کارگر مهاجر داخل یک موتر در جنوب این کشور بازداشت کرد. بر اساس گزارش‌ها قربانیان شامل 3 افغان و 1 پاکستانی بوده که در بخش کشاورزی کار می‌کردند. بر مبنای تصاویر دوربین‌های مدار بسته 2 مرد درهای موتر را از بیرون قفل کرده و با ریختن مایع موتر را آتش زدند. آتش نشانان حوالی چاشت سه شنبه به محل رسیده و پس از مهار آتش با 4 جسد سوخته در داخل موتر روبرو شدند. پلیس با استناد به شواهد تصویری مزنون را شناسایی و بازداشت کرده است. یک مرد افغان که تنها بازمانده این حادثه است به پلیس گفت که با شکستن شیشه توانسته است از میان شعله های آتش فرار کند. محکمه عالی طالبان دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به مجازات بدنی متهمان را محدود کرده است. منابع میگویند که مجازات بدنی همچنان ادامه دارد اما جزئیات آن دیگر منتشر نخواهد شد. الیاس منصور گزارش می‌دهد.
10: ادامه مجازات های بدنی و شلاق به دور از چشم رسانه ها. بررسی های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که از روز چهارشنبه 2 ثور محکمه عالی طالبان دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به مجازات بدنی افراد را محدود کرده است. آخرین خبرنامه رسمی این نهاد به محکومیت 2 نفر در ولایت بدخشان باز می‌گردد و پس از آن هیچ گزارش تازه‌ای درباره اجرای مجازات های بدنی منتشر نشده است. این در حال است که بر اساس یک گزارش تحقیقی افغانستان اینترنشنال از زمان تسلط طالبان بر کابل تا مارچ 2026 بیش از 107,000 ضربه شلاق بر شهروندان افغان اجرا شده است. بررسی ها نشان می دهند که در سال 2025 مجازات های بدنی به گونه چشمگیری افزایش یافته، طوری که تنها در یک سال بیش از 11,000 نفر مجازات شدند. این مجازات ها عمدتاً به اتهام های مانند روابط خارج از ازدواج، فرار از منزل و موارد مشابه اجرا شدند. با این حال، منابع در نهادهای قضایی طالبان همچنین یک منبع آگاه در سازمان ملل نیز کاهش دسترسی به آمار دقیق مجازات ها در هفته های اخیر را تایید کردند، موضوعی که نگرانی ها درباره نظارت مستقل را افزایش داده است. اما پنهانسازی جزئیات اجرای شلاق و مجازات های بدنی نشانه از تغییر در سیاست قضایی طالبان است.
11: تلاش گروه تروریستی برای فریب جامعه جهانی است و تلاش در جهت کاهش فشارهای بین المللی است. نشانه های اصلاح شدن، توقف شلاق زدن ها، پایان محاکمات غیر شفاف، تضمین حق دفاع، دسترسی متهم به وکیل و رعایت معیارهای دادرسی عادلانه است که گروه تروریستی طالبا با هیچ کدام ای اصول سر سازگاری نداره. نه تنها سر سازگاری نداره، بلکه طور تربیت شدن که با ای اصول نمیتونن خوی بگیرن.
10: پیش از این کارشناسان سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر در افغانستان مجازات های بدنی را نقض کرامت انسانی توصیف کرده و خواستار توقف فوری آن شده بودند. هرچند طالبان تا کنون درباره علت محدود شدن نشر اطلاعات توضیح را نکردند، ولی این اقدام بار دیگر نگرانی ها درباره شفافیت قضایی و وضعیت حقوق بشر در افغانستان را افزایش داده است. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: در این مورد گفتگوی داشتم با محمد قاسم همون، قاضی پیشین، که با هم مشنایم.
12: ما فکر میکنم اخبار اخیر نشان میده که افغانستان همچنان با چندین بحران همزمان روبرو است: بحران اقتصادی، بحران حقوق بشر، بحران انسانی و بحران مشروعیت سیاسی.
13: بله.
12: طالبان همیشه در تلاش است که امیر کارکردهای حکومت خود را سفید نمایی کنه و از هر مجرای ممکن میتونه در این قبال استفاده بکنه. من فکر میکنم تنبیه بدنی، دسترسی با آمار تنبیه بدنی بسیار نگران کننده است و این حق طبیعی شهرونداست که اصل علنی بودن عدالت رو باید بفهمند، شفافیت قضایی باید کاملا روشن باشه، حق دسترسی به اطلاعات یک موضوع کاملا قضایی است که در دسترس عام باشه. اما متاسفانه طالبان همیشه با رویکرد دوگانه میخواهد که شهروندار را تنبیه بکنه و همچنان مشروعیت خود ثابت بکنه و جاقی جهانی.
0: میشه در ارتباط به دلائلش بگین دلیلی که یا اطلاع رسانی را متوقف کرده چی است؟
12: من فکر میکنم به شما بهتر معلوم است که سیاست های کشورهای اروپایی برخلاف مهاجرت جریان داره و میخواهد که مهاجرت مدیریت بکنن. به می دلیل است که با طالبان وارد گفتگو شده و طالبان با هر پیامدهایی که بتانه مشروعیت خود بالای جامعه جهانی بقبولانه میپذیره و به می دلیل است که کشورهای اروپایی از طالبا درخواست میکنه که شما حداقل امی اطلاع رسانی که بر ضرر مشروعیت شماست متوقف کنید تا ما بتانیم شما را به حداقل منعیس یک دولت مشروع بپذیریم. من فکر میکنم که دلیل سیاسی بوده میتونه.
0: ادامه خبرها. دولت آمریکا در تازه ترین اقدام تجاری خود طرح را برای اعمال تعرفه‌های گمرکی جدید بر واردات از حدود 60 کشور جهان مطرح کرده است. در این طرح برای ورود کالاهای تولید شده با کار اجباری بین 10-12.5% تعرفه در نظر گرفته شده است. این طرح بخش از تلاش دولت ایالات متحده برای ایجاد مبنای قانونی جدید جهت بازگرداندن تعرفه‌هایی است که پیشتر توسط دیوان عالی آمریکا رد شده بودند. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. و هم ادامه خبرهای خارجی.
14: رویدادهای جهان.
0: در پی حملات مرگبار اخیر روسیه به چندین شهر اوکراین و تشدید تنش‌ها میان مسکو و کیف، نیروهای اوکراینی شمار از مناطق روسیه را هدف حملات خود قرار دادند. با گزارش خبرگزاری رویترز، دنیس پوشلین، مقام منصوب کرملین در منطقه دونتسک تحت کنترل روسیه، چهارشنبه 13 جوزا اعلام کرد که در پی حمله بهبودی به این منطقه 7 نفر جان باختند و 11 تن دیگر زخمی شدند. به گفته او این پهپاد به یک اتوبوس مسافربری که در مسیر میان مسکو و منطقه کریمه تحت اشغال روسیه در حال حرکت بود اصابت کرد. خبرگزاری دولتی تاس به نقل سخنگوی کمیته تحقیقات روسیه گزارش داد که این نهاد در ارتباط با این حادثه پرونده جنایی با عنوان حمله تروریستی تشکیل داده و تحقیقات درباره آن را آغاز کرده است. روسیه بامداد سه‌شنبه 12 جوزا اوکراین را با صدها پهپاد و ده‌ها موشک هدف حمله سنگین قرار داد. طبق اعلام منابع رسمی اوکراین، این حملات 22 کشته و بیش از 100 زخمی بر جا گذاشته است. این حملات به شهرهای بزرگ از جمله کیف و دنیپرو، 30 شهر پرجمعیت اوکراین متمرکز بود و پس از کشتارهای روسیه درباره حملات نظاممند به پایتخت این کشور انجام شد. روسیه ماه گذشته در پی حمله بهبادی به یک خوابگاه در منطقه لوهانسک از مناطق اشغال شده اوکراین هشدار داد که حملات علیه کیف را تشدید میکند. کیف هدف قرار دادن این خوابگاه را رد کرده است. حملات بامداد سه‌شنبه به کیف 30 حمله سنگین به این شهر در کمتر از یک ماه بود. تبادلاتش میان دو کشور و تشدید حملات از سوی روسیه در حال ادامه دارد که مذاکرات میان آنها با میانجیگری آمریکا متوقف شده است. همزمان پیشروی‌های روسیه در میدان نبرد امسال کند شده و کیف حملات خود به پالایشگاه‌های نفت روسیه را افزایش داده است. ایران با تعلیق گفتگوها با واشنگتن در اعتراض به کارزار نظامی اسرائیل در لبنان ریسک دیپلماتی پسا جنگ را افزایش داده و اکنون این موضوع را در کانون محاسبات واشنگتن قرار داده است که آیا جمهوری اسلامی در حال تقویت هرم فشار خود است یا در استفاده از این هرم ها زیاده روی می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوشنبه 11 جوزا اعلام کرد که اسرائیل و حزب الله پس از موج از تماس ها با بنیامین نتانیاهو و نخست وزیر اسرائیل و میانجی های مرتبط با این گروه مورد حمایت ایران توافق کردن که حملات را متوقف کنن. با این حال چند ساعت پیش از آن خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران خبر داده بود که تهران به دلیل ادامه عملیات نظامی اسرائیل علیه حزب الله در لبنان گفتگوها با واشنگتن را تعلیق کرد. این خبر حاوی تهدید هم بود. تسنیم نوشته بود که تهران در صورت ادامه این روند جبهه های تازه در این درگیری ها خواهد گشود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه 13 جوزا در مصاحبه پادکستی با اشاره به مذاکرات جاری با جمهوری اسلامی برای تمدید آتش بس گفت مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این گفتگوها دخیل است و تایید نهی را می‌دهد. او افزود احتمالاً در مقطع با رهبر جمهوری اسلامی دیدار خواهد کرد. ترامپ همچنان تاکید کرده که جمهوری اسلامی پذیرفته سلاح هسته‌ای نداشته باشد و گفت که وضعیت ایران بس در حال تحول است و بسیار خوب خواهد بود. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.
14: اصلا و ولی د دوحې په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
15: ځکه د دوحې هغه رویه د قرارداد هم دغه شوې.
16: خلیزاد به هر ځل چې راته نو دوه بیا چې ولته یو دوره د مذاکراتو وکړي او بیا کابل ته راغی.
17: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابو وسی کې
18: مين نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسل ځوانان چې دي هغه د څه خېته باید د ټراماتایز کی.
19: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
13: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: مدار با من صدف امیری، خوش آمدید به این مجموعه. تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. سرکوب در وطن، درخشش در خارج. یک زن افغان تبار وزیر کابینه دنمارک شد. جامعه جهانی همچنان متحد به حمایت از زنان افغان است.
1: راستش تا حالا به ملاقات حضوری با او یا بقیه مقامات ایرانی فکر نکرده بودم، ولی سوال خوبیه. آره، دلم میخواد ببینمش، دلم میخواد همه رو ببینم.
0: اظهارات ترامپ درباره حضور فعال مشتبه خامنه ای در مذاکرات. رئیس جمهور آمریکا از تمایل برای دیدار با رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت. به حملات پهپادی اوکراین به سنت پترزبورگ، کرملین از تداوم حملات سیستماتیک به اوکراین خبر داد. سلام و وقت شما بخیر. به برنامه مدار خیلی خوش آمدین. با خبر از دستاورد یک زن افغان آغاز میکنیم. این برنامه را سمیرا نوامینی، سیاستمدار دنمارکی افغان تبار، با عنوان وزیر جدید اقلیم، انرژی و خدمات عمومی این کشور گماشته شد. او از چهره های شناخته شده سیاسی در دنمارک به شمار می رود. نوا که در رشته اقتصاد دانشگاه کوپنهاگن تحصیل کرده، در سال 2019 وارد پارلمان دنمارک شد. گفتنی است که این بار کابینه دنمارک با اکثریت وزیران زن تشکیل شده است. گزارش می بینیم از همکارمان سمیرا.
2: از خانه مهاجر در دانمارک تا یکی از مهمترین کرسی های کابینه این کشور، سمیرا نوامینی، سیاستمدار دانمارکی افغان تبار، به عنوان وزیر اقلیم، انرژی و خدمات عمومی در دولت جدید دانمارک منصوب شده است. او از چهره های شناخته شده سیاسی در دانمارک است و پیش از این نیز در حوزه های مرتبط با سیاست های اقلیمی و انرژی فعالیت داشته. سمیرا نوامینی که از اعضای حزب رادیکال ونسترا با گرایش لیبرال اجتماعی است، از روز چهارشنبه مسئولیت این وزارتخانه را به عهده می گیرد. نهاد کلیدی که در شرایط کنونی در خط مقدم رسیدگی به چالش های تغییرات اقلیمی و تامین انرژی قرار دارد. سمیرا سال 1988 در شهر آلبرگ دانمارک و در خانواده افغان متولد شد. والدینش در سال 1986 به دلیل جنگ و ناامنی افغانستان را ترک کرده و به دانمارک پناهنده شدند. او پس از تحصیل در رشته اقتصاد در دانشگاه کوپنهاگن، فعالیت حرفه خود را در نهادهای پژوهشی و دولتی آغاز کرد، مسیری که در ادامه ورودش را بر عرصه سیاست هموار کرد. نوا در سال 2019 به پارلمان دانمارک راه یافت و در سالهای بعد در حوزه های اقتصاد، اشتغال، برابری جنسیتی و سیاست های اقلیمی به یک از چهره های شناخته شده حزب خود تبدیل شد. انتصاب سمیرا نوا به این سمت برای بسیاری از افغان ها معنای ویژه‌ای دارد. در حالی که در افغانستان زنان و دختران با محدودیت های گسترده در عرصه های اجتماعی و آموزشی روبرو هستند، موفقیت زنان همچنون نشان می دهد که دسترسی به آموزش و فرصت های برابر تا چه اندازه می تواند مسیر زندگی افراد را تغییر دهد. داستان او روایتی از مسیری است که یادآور ظرفیت ها و توانایی هایی است که در صورت فراهم بودن فرصت می تواند شکوفا شود. سمیرا رسا، لندن.
0: وزیر خارجه اسپانیا میگوید کسی نمیتواند صدای زنان افغانستان را خاموش کند. خوزه مانوئل آلبارس در نشستی که سیاست خارجی فمینیستی را مورد بحث قرار میداد، بر حمایت کشورش از زنان و دختران افغانستان تاکید کرد. او در سخنان خود خطاب به زنان افغان گفت که اسپانیا همیشه خانه آنها خواهد بود.
3: در این ساختمان بسیار نزدیک به این تالار فضایی وجود دارد که هر سال در کنفرانس به عنوان صدای ما را بشنوید در آن گرده هم میاییم. ما در آنجا با سازمانها و انجمنهای زنان افغان در تبعید دیدار میکنیم، زنانی که از آزادی خود و از عدالت برای همه زنان دفاع میکنند. این مکان همیشه خانه شما خواهد بود. از این وزارتخانه صدای زنان افغان همواره شنیده خواهد شد، فارغ از اینکه طالبان تا چه اندازه و با چه شیوه های سرکوبگرانه ای بخواهد آنان را خاموش کند. آن فضا که با لوحه‌ای در این تالار مشخص شده است و بی تردید در طول این روزها از کنار آن عبور خواهید کرد، اکنون به نام تالار زنان افغان شناخته می شود تا صدای آنان شنیده شود و این نام برای همیشه ماندگار بماند.
0: نیروزای گومبونزواندا معاون بخش زنان سازمان ملل با ابراز نگرانی از وضعیت زنان در افغانستان محدودیت‌های اعمال شده علیه آنان را یادآور نظام آپارتاید توصیف کرد و گفت که زنان افغان از ابتدایی ترین حقوق خود محروم شدند. او تاکید کرد که کارگروه های مقابله با تبعیض نقش مهمه در شناسایی و بررسی چنین موارد دارند و جامعه جهانی باید برای حمایت از حقوق زنان و مقابله با تبعیض تلاش بیشتر انجام دهد.
4: با این حال ما همچنان با واقعیت‌های دردناکی روبرو هستیم. امروز لازم می‌دانم به این نکته اشاره کنم که برخی پسرفت‌ها وجدان ما را آزرده و زخمی کردند. در افغانستان زنان افغان از ابتدایی ترین حقوق خود محروم شدند، از حق صرفاً بودن، از اینکه به عنوان یک انسان بتوانند به محل کار بروند، در عرصه عمومی برای خانواده‌ها، جوامع و کشورشان مشارکت کنند. همه این محدودیت‌ها بر آنان تحمیل شده. بنابراین وقتی از کارگروه عدم تبعیض سخن میگوییم، این نهاد به ما کمک میکند تا چنین مسائل مهمی را شناسایی و درک کنیم، مسائلی که برای برخی از ما یادآور نظام آپارتاید است.

0: گفته میشه کارگران بودن، کارگرانی که در منطقه عمدتاً در مزارع کار میکردن در اونجا بودن. دو نفر که بعداً ثابت شده که شهروند پاکستان هستن، درهای این خودرو رو میبندن و ماده مشتعل کننده احتمالاً بنزین یا نفت وارد خودرو میکنن، داخل اون میریزن و ممانعت میکنن از خروج کارگران از این خودرو و شروع میکنن آتش زدن. یکی از این کارگران که شهروند افغانستان بوده فقط تونسته فرار کنه از این سانحه و سه نفر شهروند افغانستانی و یک نفر شهروند پاکستانی جان خودشون رو از دست دادن. دادستان ایتالیا میگه که با اتهام قتل با در واقع انگیزه عمدی شدید و ترکیبی این اتهامات رو بررسی میکنه علیه این دو تا شهروند پاکستانی، اما در مورد انگیزه اونها میگه که اطلاعات تایید شده فعلا ارائه نمیتونه بده. اما اون یک نفر کارگر افغانستانی که با جراحاتی به بیمارستان منتقل شده با برخی از رسانه‌ها مصاحبه کرده، اون میگه که بر سر دریافت دستمزد با برخی از کارفرمایان اونجا اختلاف داشتن، که در واقع کارفرمایان هم گروه‌های مهاجری بودن که به نوعی شبکه‌های استثمار کارگری به گفته او تشکیل دادن، فقط به کارگرها جای خواب و غذا میدادن بدون اینکه به اونها دستمزدی پرداخت بکنن و این اختلاف از پیش هم چند بار بر سر دریافت دستمزد با کارگران مختلف پیش اومده بوده. یک روزنامه ایتالیایی هست به نام کوریر دلا سرا، این روزنامه چند تا در واقع سناریو رو مطرح کرده. اونها میگن که در این منطقه که در جنوب ایتالیا این اتفاق افتاده، عمدتاً گروه‌های مهاجر دنبال فرصت‌های شغلی در مزارع یا جاهای دیگه می‌گردن، اما شبکه‌هایی که اونها هم مهاجر هستن این رو تبدیل به یک مافیا کردن، معمولاً سر دستمزد، سر در واقع اجازه اقامت، سر محل اقامت و سر فرصت‌های در واقع توزیع فرصت‌های کاری بین اینها اختلاف به وجود میاد و درگیری‌های پیش میاد. این روزنامه میگه که میتونه هر از اینها در منطقه اتفاق بیفته، اما به هر حال دادستان ایتالیا میگه که تمام سناریوها رو داره بررسی میکنه و در صورت تایید مطرح خواهد کرد با عموم که دلیل اصلی این قتل چه بوده.
1: حالا هم نگاهی میندازیم بچان خبر کوتاه دیگر از جهان. اتحادیه اروپا به کشورهای عضو اجازه می‌دهد که مراکز ویژه‌ای برای نگهداری و اخراج پناهجویان رد شده در خارج از مرزهای این اتحادیه ایجاد کنند. در واکنش به این تصمیم، حزب سبز آلمان هشدار داده که این رویکرد می‌تواند حقوق متقاضیان پناهندگی را نقض و دسترسی پناهجویان به حمایت‌های حقوقی را محدود کند. بجنگ تاکید کرده که واشنگتن موظف به فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت رسانه‌ای خبرنگاران چین است. سخنگوی وزارت خارجه چین میگوید که آمریکا باید اقدامات عملی برای اجرای حقوق خبرنگاران چینی را که در آمریکا کار و زندگی می‌کنند تضمین کند. وزارت خارجه آمریکا پیشتر گفته بود که چین حقوقی را که برای خبرنگاران چینی در آمریکا انتظار دارد برای خبرنگاران آمریکایی تضمین نکرده است. بیش از 100 هکتار جنگل در مورسای اسپانیا در جریان آتش‌سوزی گسترده سوخته است. آتش نشانان و نیروهای واحد اضطراری نظامی اسپانیا در حال مهار شعله‌ها هستند. تصاویر هوایی نشان می‌دهد که آتش همچنان در حال گسترش است و عملیات امدادی از زمین و هوا ادامه دارد. هنوز علت این آتش‌سوزی مشخص نشده است. سنتکام اعلام کرده که امروز نقاط را در جزیره قشم هدف قرار داده است. فرماندهی مرکزی آمریکا افزوده که نیروهای آمریکایی همچنان سه پهپاد را که به سمت یک کشتی غیر نظامی در حرکت بودند سرنگون کردند. در پاسخ به حملات سنتکام از کشورهای منطقه و ایران، سپاه پاسداران نیز به کویت و بحرین حمله پهپادی کرد. وزارت دفاع کویت گفته که 13 موشک و 17 پهپاد شلیک شده از ایران را رهگیری و منهدم کرده. این در حالی است که پیشتر سنتکام اعلام کرده بود که ایران چندین موشک بالستیک به همسایگان شلیک کرده که هیچ کدام به هدف نرسیدند. بنابر اعلام وزارت بهداشت کویت، در حمله ایران به فرودگاه بین المللی شهر کویت، یک نفر کشته و دست کم 63 نفر از جمله کارکنان فرودگاه و مسافران

0: مجروح شدند. کویت پروازها را پس از حملات متوقف کرد، اما ساعت بعد فعالیت یکی از ترمینال های فرودگاه را از سر گرفت. دونالد ترامپ در یک مصاحبه پادکستی از مشارکت مشتبه خامنه ای و تایید مذاکرات با آمریکا از سوی او، همچنین احتمال دیدار با رهبر سوم جمهوری اسلامی ایران سخن گفت. رئیس جمهور آمریکا میگوید که جمهوری اسلامی ایران موافقت کرده که سلاح هسته‌ای نداشته باشد و در حال حاضر نیاز به اعزام نیروی زمینی به ایران نمیبیند. ترامپ تاکید کرده که وضعیت جمهوری اسلامی ایران به سرعت در حال تغییر است.
1: ببینید، خیلی ها میپرسن از کجا مطمئنی با خود تصمیم گیرنده های اصلی تو ایران طرفی؟ خب ما با سطوح مختلفی از آدم ها سر و کار داشتیم. گروه اول که حذف شدن، گروه دوم هم رفتن، بخشی از گروه سوم هم همینطور. کسایی که الان داریم باهاشون مذاکره میکنیم کاملا میدونیم که دقیقا همونهایی هستن که در حال حاضر دارن کشور رو اداره میکنن. حتی شخص آیت الله هم کاملا درگیر این ماجراست. حالا یک سری شایعات هست و میگن در کماس یا توی بیمارستان افتاده. راستش من نمیدونم، چون هنوز این افتخار رو نداشتم که باهاش ملاقات کنم، ولی خبرهایی که به من میرسه اینه که حالش خیلی هم خوب نیست. با این حال میگن تایید نهایی رو هنوز خود اون میده، چون روال کارشون همیشه همینطور بوده. راستش تا حالا به ملاقات حضوری با او یا بقیه مقامات ایرانی فکر نکرده بودم، ولی سوال خوبیه. آره، دلم میخواد ببینمش، دلم میخواد همه رو ببینم. احتمالا در نهایت یک جایی با هم دیدار خواهیم کرد، حالا بستگی داره اوضاع چطور پیش بره. اگه بپرسید اون راه دیگه، یعنی راه حل نظامی، قراره چه دستاوردی داشته باشه، بهتون میگم قطعیت. همه چیز یک باره تموم میشه، دیگه هیچ بحث و گفتگویی در کار نخواهد بود، هیچ معطلی و تأخیری هم در کار نیست، هیچ کدوم. ولی خب میدونید، من از نظر بشر دوستانه ترجیح میدم اول از راه خوبش وارد بشیم. و بله، اون راه دیگه رو میشه فقط و فقط با بمباران پیش برد، اصلا نیازی به کار دیگه ای نیست. ما الان اصلا نیازی به فرستادن نیروی زمینی نداریم. خب ما قبلا هم همین کار رو کردیم، بخش زیادی از ارتش اونها رو فقط با بمبارون نابود کردیم، بدون اینکه حتی یک سرباز روی زمین بفرستیم. تا وقتی بشه از این کار اجتناب کرد، کسی سراغ نیروی زمینی نمیره.
0: مرتبط به همین تحولات اخیر، همکارمون عارف یعقوبی را از کاخ سفید در برنامه با خودم را دارم. عارف، شنیدیم صحبت های ترامپ را، یک بخشش را در این برنامه پادکستی. دیگر آقای ترامپ به چی موارد اشاره کرده؟
2: خب، نکته مهم و جالب در شیوه بیان و استفاده کلمات آقای ترامپ در مورد مجتبی خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران هست. آقای ترامپ قبلا گفته بود که جمهوری اسلامی خلای رهبری داره، موضع گیری واحد نداره، پراکنده هست، اختلاف داره و این روند گفتگوها را به کندی کشانده. اما در این پادکست به صورت کم سابقه آقای ترامپ میگه که مجتبی خامنه‌ای تصمیم گیری اصلی است، دخیل هست در روند مذاکرات و تایید نهایی را روی موضع گیری جمهوری اسلامی ایران او داره. حتی این را مطرح میکنه که ممکن است و علاقه داره روز مجتبی خامنه‌ای را از نزدیک ببینه. و همینطور در جای دیگر اشاره میکنه که ما، یعنی آقای ترامپ، با مجتبی خامنه‌ای ممکن است به خوبی کنار بیاییم. این اظهارات خب تا حدی بی سابقه است، اما برخی ها اشاره کردن که ممکن است این بخش از در واقع روایتی باشه که آقای ترامپ ارائه میکنه تا روند گفتگو را سرعت بده یا شدت ببخشه یا حداقل نرمش در استفاده کلمات خود نسبت به مقام های جمهوری اسلامی، خصوصا رهبر جمهوری اسلامی، نشان بده. در گذشته ها گزارش شده بود که جمهوری اسلامی از استفاده کلماتی که آقای ترامپ یا لحنی که آقای ترامپ در مورد جمهوری اسلامی صحبت میکنه، رهبر جمهوری اسلامی منظور است، ناراحت است. اما غیر از آقای ترامپ هیچ کسی دیگری دقیق نمیدونه منظور او چیست. اما آقای ترامپ خب سابقه داره در مورد رهبران کشورهای دموکراتیک، مثلا نخست وزیر کانادا، شمار از رهبران اروپایی و زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که اینجا در کاخ سفید آمد، لحن متفاوتی داشته نسبت به رهبران کشورهایی که به دیکتاتوری مشهور است. مثلا او از استفاده کلمات خود در مورد کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، استفاده کرده. حالا مجتبی خامنه‌ای رو گفته که ممکن است روزی از نزدیک ببینه. رهبران کشورهای عربی خاورمیانه را تقدیر و تمجید کرده. این از خصوصیات و ویژگی‌های شخصیتی آقای ترامپ است.
0: کاملا برو همه چیز در حاله ابهام است. همه میفهمیم که هیچ چیز واضح و آشکار نیست که واقعا جنگ میشه و یا مذاکره. اما آخرین موضع‌گیری کاخ سفید در این زمینه چی صارف؟
2: صدف درست از خیلی چیزا مبهم است، در حال ابهام هست، هنوز جواب نهایی را کسی نمیدانه. اما به نظر میرسه که اون خشم حماسی، یعنی عملیات رسمی و جنگ رسمی امریکا با جمهوری اسلامی ایران ختم شده. این را مارکو روبیو هم در کنگرس بیان کرد که خشم حماسی به پایان رسیده و دارن مذاکره میکنن. حالا مسئله اصلی تنگی هرمز هست، برنامه هسته‌ای است. آقای ترامپ گفته که مذاکره جریان داره، ممکن است در هفته آینده به نتیجه برسه، اما این پایان ماجرا نیست. همونطور که در مقدمه اشاره کردی، سنتکام در جزیره خشم در بندر عباس حمله کرد و بعد جمهوری اسلامی به کویت و به بحرین حمله کرد. حمله نسبتا شدیدی هم بود ظاهرا. در این زد و خوردها نشان میده که هنوز آتش بس، مذاکرات و نتیجهش خیلی خیلی آسیب پذیر است و شکننده است. اما هنوز اینجا غیر از آقای ترامپ، شاید خودش هم نمیدانه که این جنگ یا این در واقع پرونده چه زمانی دقیقاً پایان پیدا میکنه و چگونه پایان پیدا میکنه.
0: بله امین گونست، خیلی تشکر عارف از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده ها در میان گذاشتی. بحران تنگه هرمز اهمیت مسیرهای جایگزین تجاری و ترانزیتی را برای کشورهای منطقه برجسته کرده است. وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه اعلام کرده که انقره به دنبال پروژه‌های برای کاهش وابستگی و گذرگاه‌های حساس حمل و نقل جهانی در زمان بحران است. در همین راستا ترکیه در مذاکره با عربستان سعودی برای احداث یک مسیر ریلی از ترکیه تا عمان و تنگه هرمز است.
3: وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه روز چهارشنبه در گفتگویی که با خبرگزاری آناتولی داشت اعلام کرد در صورتی که مسیرهای جایگزین برای تنگه هرمز ساخته شده بود، امروز این موضوع تا این اندازه در مرکز توجه جهان قرار نمی گرفت و آنکارا هم در همین راستا در حال پیگیری برخی از پروژه ها هستش. یکی از مهمترین پروژه ها مسیر ریلی مدرن حجاز در خاک عربستان سعودی هستش. ترکیه اعلام کردش که برای احداث این مسیر ریلی در حال مذاکره با مقام های سعودی هستند و این مسیر میتونه از طریق سوریه، اردن، عربستان سعودی و در ادامه پیشروی اون در خاک عمان، ترکیه رو به خلیج فارس و عملا تنگه هرمز از طریق مسیر ریلی متصل بکنه. اما در عین حال هم وزیر حمل و نقل به مسیر توسعه عراق اشاره کرد و اعلام کردش که این پروژه هم به مرحله پیش از کلنگزنی رسیده و قطر، امارات، ترکیه و عراق در زمینه سرمایه گذاری بین المللی این پروژه به توافق رسیدن. این پروژه هم قرار هستش که بندر فاف در خلیج فارس رو از طریق خاک عراق و یک مسیر ریلی و جاده‌ای 1200 کیلومتری تا خاک ترکیه پیش بیاره و عملا خلیج فارس رو به دریای مدیترانه سیاه و دریای اژه متصل میکنه. وزیر به این مسئله تاکید کرد که تجارت بین الملل 80 تا 85 درصدش از طریق مسیرهای دریایی اتفاق میفته، اما چنین مسیرهای جایگزینی میتونن در شرایط بحران مسئله رو حل کنن و کمک ساز باشن و در این حال هم تاکید کرد که چنین مسیرهایی عملا قادر هستن که تنگه هرمز رو در شرایط بحرانی دور بزنن.
0: و حالا هم نگاه میندازیم به چند خبر از آمریکا. در انتخابات مقدماتی فرمانداری ایالت کالیفرنیای آمریکا، استیو هیلتون از حزب جمهوری خواه و زاور بسرا از حزب دموکرات در صدر قرار گرفتند. احتمالاً رقابت اصلی میان این دو نامزد برگزار می شود. فرماندار آینده کالیفرنیا مسئولیت اداره یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان را بر عهده خواهد داشت. او با چالش‌های بزرگ چون گرانی مسکن، بحران آب و بی‌خانمانی مواجه خواهد بود. اما در انتخابات مقدماتی ایالت نیوجرسی آمریکا، ربکا بنت از حزب دموکرات پیروز شد و به عنوان نامزد این حزب برای انتخابات کنگره در ماه نوامبر انتخاب شد. او در انتخابات اصلی با توماس کین، نماینده جمهوری خواه فعلی، رقابت خواهد کرد. کین به دلیل یک مشکل پزشکی از ماه مارچ در جلسات کنگره حضور نداشته است. تعرفه‌های پیشنهادی جدید ترامپ بر واردات از 60 کشور با واکنش چین مواجه شده است. به جنگ اتهام استفاده از کار اجباری را رد کرده است. سخنگوی وزارت خارجه چین گفته که چیز به نام کار اجباری در چین وجود ندارد و این موضوع نباید به عنوان ابزار فشار یا اهداف سیاسی استفاده شود. او همچنین اعلام کرده که چین با هر گونه تعرفه یکجانبه مخالف است و تاکید کرده که جنگ‌های تجاری و تعرفه‌ای به نفع هیچ کشور نیست. در حالی که تنش‌ها میان روسیه و اوکراین بار دیگر شدت گرفته، حمله پهپادی اوکراین به سن پترزبورگ همزمان با آغاز یک نشست اقتصادی مهم در این شهر ابعاد تازه‌ای به درگیری‌های دو طرف داده است. گزارش می‌بینیم از همکارمان نظیفه حق‌پال در این زمینه.
4: حملات تلافی جویانه اوکراین به روسیه. نقاط مهم و شهرهای راهبردی هدف قرار گرفته است. تأسیسات نفتی سن پترزبورگ دومین شهر بزرگ روسیه از اهداف اصلی حملات بوده است. شهری که میزبان نشست مجموعه جهانی اقتصاد است. نشست داووس در شهر سن پترزبورگ در حال برگزاری است. رئیس جمهوری اوکراین گفته که یک کارخانه تولید اسلحه را نابود کرده است. کرملین با تایید این حملات گفته که 59 پهپاد اوکراین را رهگیری کرده. اما گفته که حملات روسیه بر اوکراین ادامه خواهد داشت.
5: مایلم بیانیه وزارت امور خارجه را یادآوری کنم که در آن تاکید شده بود که پاسخهای ما ماهیت نظاممند خواهد داشت و در واقع این پاسخها همکنون نیز در حال اجرا هستند. این نکته نخست است. در مورد حملات مشخص، اطلاع رسانی درباره آنها کاملا در حیطه اختیارات مقامهای منطقه‌ای و وزارت دفاع قرار دارد. به طور کلی می توانم بگویم که عملیات ویژه نظامی ادامه دارد تا در آینده چنین حملات رخ ندهد.
4: روسیه نیز در هفته های اخیر حملات خود را بر شهرهای اوکراین شدت داده است. یک روز پیش از حملات اوکراین، روسیه با شلیک صدها پهپاد و ده ها موشک شهرهای مختلف اوکراین از جمله کیف را هدف قرار داده است. حملاتی که در نتیجه آن دست کم 18 نفر کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. در اوج تنش خاورمیانه رسیدن به صلح در اوکراین دشوار به نظر می رسد. نظیفه حق‌پال، لندن.
0: و در پایان هم برای اون به ژاپن، جایی که یک خرس سیاه آسیایی با ورود به منطقه مسکونی و تجاری در شمال شرق این کشور 4 نفر را زخمی کرد. تصاویر امنیتی نشان می‌دهد که این خرس پس از تعقیب یک کارگر به 3 نفر دیگر آسیب می‌رساند. این حیوان که اکنون در یک کارخانه پنهان شده، باعث اعلام وضعیت اضطراری، تعطیلی مکاتب اطراف و توقف فعالیت کارخانه شده است.

0: این بود برنامه مدار که از استودیومون در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر، وقتتان بخیر، خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: یک دقیقه خبر.
6: هیئت طالبان بر ریاست احمد الله وثیق، رئیس المپیک تربیت بدنی و ورزش، در 29مین نشست مجمع اقتصادی ملی در سن پترزبورگ شرکت می کند. مدیر مرکز تجاری روسیه در کابل گفت که برنامه دیدارهای این هیئت با طرفهای روسی نیز تنظیم شده است. طالبان تاکنون جزئیات بیشتر درباره ترکیب این هیئت و سطح دیدارهای رسمی اعلام نکرده است. رئیس عمومی تربیت بدنی و ورزش طالبان در حال حاضر در مسکو به سر می‌برد. رینوی سیتی خبرگزاری دولتی روسیه روز چهارشنبه 13 جوزا گزارش داد که پرچم طالبان نیز در محوطه مجمع اقتصادی به ملی سن پترزبورگ برافراشته شده است. این نشست مدت 3 روز از 13 تا 15 جوزا در شهر سن پترزبورگ روسیه برگزار می‌شود.
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
5: یک دقیقه خبر.
6: بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده توسط افغانستان اینترنشنال، از آغاز ماه جوزا تا کنون دست کم 17 نفر در حوادث جداگانه غرق شدگی در ولایت‌های مختلف افغانستان جان باختند. بیشترین رویدادها در ولایت‌های پکتیکا، دایکنده، غزنی و خوست رخ داده است. حوادث غرق شدگی در افغانستان هر ساله قربانیان زیاد را به ویژه از میان جوانان و کودکان بر جا می‌گذارد. نبود مکان‌های امن برای شنا و آگاهی محدود درباره کمک‌های اولیه، این تفریح فصلی را به یکی از عوامل مرگ در فصل تابستان تبدیل کرده است. بررسی داده ها نشان می دهد که از آغاز ماه جوزا رویدادهای غرق شدگی در ولایت‌های مختلف به گونه پی در پی رخ داده است. در دوم جوزا، دو برادر در ولسوالی میرامور ولایت دایکنده هنگام شنا در رودخانه غرق شدند و جان باختند.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

اظهارات اخیر کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جریان سفرش به اسلام آباد موج جدید از بحث ها در محافل سیاسی و رسانه ای را برانگیخته است. او در اظهارات صریح ضمن اشاره به حملات گروه های مثلث خاک افغانستان علیه پاکستان گفته است که اسلام آباد حق دفاع از خود در برابر این تجاوزات را دارد. این موضع گیری از چند جهت حائز اهمیت است. نخست این که می تواند به منزله تغییر در گفتمان اروپا و حتی جهان در قبال بحران امنیتی افغانستان پس از تسلط دوباره طالبان تلقی شود. بعد دوم این که آیا پاکستان موفق شده جامعه جهانی را قانع کند که افغانستان در حاکمیت طالبان و پایگاه برای تروریسم علیه همسایگان و فراتر از آن تبدیل شده است؟ این بحث روز است.

0: با تقدیم سلام به بحث روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز مهراب سرجویی، فعال سیاسی بلوچ از لندن، اجمل سهیل، کارشناس مسائل مبارزه با تروریسم از آلمان، و سانگ صدیقی، فعال سیاسی از هلند میباشند. بحث را با آقای سهیل آغاز میکنیم که جغرافیای تروریسم در کجاست؟
1: واو، سوال بسیار جالب است، چون امروزه تروریسم امروزه جغرافیایی نداره، چون بیشتر تروریسم امروزه از طریق سایبرنت یا در از دنیای سایبری رهبری میشه. بنابراین ما نمیتونیم که هیچ جایی را انتخاب بکنیم به عنوان جغرافی مشخص برای فعالیت های تروریسم، ولی آن چیزی که زیاد آیز اهمیت است این است که چون در لابلای صحبتتان شما گفتین که اتحادیه اروپا به نوع تحت تاثیر حرفای پاکستان قرار گرفته، که بنابراین پاکستان دفاع از خود را در برابر فعالیت هایی که از افغانستان صورت میگیره یا به نوع حملات تروریستی که در منطقه صورت میگیره دفاع بکنه. آن چیزی که برای ما زیاد دردناک است این است که یا جامعه جهانی در کل، جامعه غرب و جامعه اروپایی، از حقایق یا چشم پوشی میکنه، و یا ای که به نوع فریب پاکستان را میخورن. البته تازه نیست، در 2011 زمانی که اسامه بن لادن در پاکستان شکار شد، در وقتی که آقای اوباما رئیس جمهور بود، غالبا شما به تعقیب از این که اسامه بن لادن در خاک پاکستان کشته میشه، در همین ماه پاکستان به عنوان عضو علل بدل شورای امنیت سازمان ملل متحد تبدیل میشه. پس به این معنی هست که این انقدر جالب است که در کشورش که ایالات متحده آمریکا برای 11 سال پشت یک کسی بود که او نماد دموکراسی و نماد ارزش‌های آمریکایی هدف قرار داده بود، و او در پاکستان پیدا میشه و در امو سال پاکستان به عنوان عضو علل بدل شورای امنیت سازمان ملل متحد تبدیل میشه. میشه دوستان در این راستا اگر دلهوره داشته باشن تحقیق بکنن یا گوگل سرچ بکنن که پاکستان در 2011 چطور تانست که عضو شورای علل بدل شورای امنیت شد. و آن چیزی که راجع به اظهارات را که اتحادیه اروپا میکنه، پاکستان میکنه، برای ما بسیار جالب این است که در کل پاکستان آن چیزی که در افغانستان و در منطقه صورت میگیره، این تحت رهبری پاکستان صورت میگیره. و اگر نیاز باشه و اگر خواسته باشین، من این لحظه این موضوع را برای شما کتبی و با مدارک شریک میسازم که پاکستان چطور شریک جرم تمام موضوعاتی که در منطقه صورت میگیره، شریک جرم ازی است، نه تنها جرم ازی است که رهبری میکنه و در کنار ازی به نوع دستای خود را پاک نشان میده و تمام ملامتی را برای افغانستان. یعنی هدف این نیست که ما بیام از افغانستان دفاع بکنم یا از حکومت طالبان دفاع بکنم، ولی میخوام که بگم که طالبان همچنان آلای دست پاکستان هست و توسط پاکستان چطور اینا مدیریت میشن که برای برنامه های کلان پاکستان، تاکتیکی و استراتژیک پاکستان، به عنوان یک آلت تبدیل شن. ما مکتوب البته بسیار سری، بعضی از نکات از این مکتوب را برای اصول دیپلماتیک و اصول ضد استخباراتی ما پنهان کردیم و نکات عمدهش شما میتونید ببینید. این مکتوب از طرف ام آی یا استخبارات نظامی پاکستان هست که بحث از این میکنه که این مکتوب که در 5 فوریه امسال مجلس در رالکوت راندازی میشه و در این مجلس نماینده از حماس دعوت میشن، نماینده از کشمیری ها به نام نتورک 47 و که به نام مفتی اصغر کشمیری هست، و در ضمن از این نماینده طالبا به نام ابراهیم صدر به این مجلس دعوت میشه. و در این مجلس بحث صورت میگیره که چطور گروه های مسلح کشمیری را و حماس را در افغانستان جا به جا بسه و مراکز تربیوی را بر از اینا باز بکنه. شما این مکتوب را خوب میتونین زوم بکنین و ببینین که در این مکتوب همچنان گفته شده که در کدام ولایت های افغانستان این کمپا باز میشن. در این مکتوب گفته شده که کمپا در هرات، قندهار و هلمند. این می قسمت از شما را لطفا زوم بکنین و ببینین که واقعا پرده روشن شوه که بحث در کجاست. و ضمن از این بخاطر از این که تصدیق بشه از طرف دولت افغانستان و از طرف خود وزارت داخلی افغانستان و مقام قندهار بله. طبق امی مکتوب بخاطر از این که تاییدی از این مکتوب باشه اینا مکتوب صادر بله. میکنن که میگن که به کسی به نام جنرال کامران در قسمت از این مهاجرین صحبت شما بله. این مکتوب هم زوم بکنین که مردم افغانستان بدانن و بفهمن که بحث اساسی در کجاست بله. و پاکستان چطور تانسته جامعه جهانی را به چشمش خاک بپاشانه. برنامه مثلا کثیف بله. که در منطقه رو اندازی کرده از او خود نجات بده و بالاخره مردم
0: بله. آقای سهل خوبی سند را که نشان دادن مربوط به تحقیق خود شما میشه، اما تایید و یا رد کردن نمیتونیم و در قسمت صحت و دم صحتش هم چیز گفتن نمیتونیم. حالا مراکز تروریسم، اردوگاه ها، پایگاه های گروه های تروریستی در کجا موقعیت دارن؟
1: بدون شک یک قسمتش در خاک افغانستان وجود داره، اونایی که بنا یک پاکستان میخواه علی کشورهای دیگه از استفاده بکنه. به عنوان مثال میتونم بگم که خب پاکستان میخواد که از این افراد علی منافع هند استفاده بکنه و یا هم در خاور میانه از این استفاده بکنه، چون بحث حماس در مطرح شد و همچنان بحث کشمیری ها مطرح شد. بدون شک که حماس برای خاور میانه است و کشمیری ها برای هندوستان است. حالا بحث دیگه که در چیزی که در خود خاک پاکستان وجود داره، این مبحث دیگه است که میتونم که بحث البته داعش خراسان رو بگم. ما دیگه مکتوب رسمی از استخبارات پاکستان دارم که در اینجا این مکتوب راجع بحث میکنه به نام البته داعش خراسان را در این مکتوب، چون ما به عنوان دیسایپر وقتی که با ضد استخبارات وقتی که شما موضوعات کلیدی را که اینا را میخواین پسوردایز را پیدا بکنین به عنوان موضوعی که مطرح میشه به نام نایت برد یا پرنده های شب یاد کردن که این پرنده های شب بدون شک امون داعش خراسان است. من این مکتوب استخبارات پاکستان هم برای شما پیش میکنم و در این مکتوب رسما گفته شده که استخبارات پاکستان این داعشی ها را در بلوچستان جا به جا کرده تا علی جدای طلب های بلوچ استفاده بکنه و در ضمن از بالای افغانستان فشار بیاره آن علاقاتی که ضد پاکستان هستن
0: بله.
1: و حتی از این افراد میخواهند
0: حالا با آمدن طالبا بله آقای سهل با آمدن طالبا یا مراکز تروریسم از پاکستان به افغانستان انتقال کرده؟
1: بخشی را که گفتم برای منافع تاکتیکی و استراتژیک پاکستان استفاده میشن که علیه چین، علیه کشمیر و بخصوص علیه هندوستان است و در کنار از این که به نفع از اینا در خاور میانه استفاده میشن و یا می جنگن اینا در افغانستان هستن. آن حلقات که میتونه به نوع برنامه هایی که در داخل افغانستان هست او را به چالش بکشه و همچنان آسیای مرکزی را به چالش بکشه این در خاک
0: پاکستان. حالا در افغانستان اردوگاه های ترورستان در کجاست و کدام گروه ها است؟
1: ما میتونیم گروه هایی را که در سطح منطقه و سطح جان فعالیت میکنه ما میتونیم که به سه دسته تقسیم بکنیم. دسته اولش امون به اصطلاح گروه های دو گروه اصلیه که دیگه گروه ها زیر چتر از فعالیت میکنه، یکی القاعده هست و دیگهش بدون شک داعش است. بعد گروه هایی که در زیر چتر از اینا فعالیت میکنن به نوع اونا گروه هایی هستن که به سطح منطقه فعالیت میکنن، چه داعش خراسان هست و یا بعد از او خود طالبان هست، تحریک طالبان پاکستان هست، همچنان تحریک اسلامی تاجیکستان هست، از ازبکستان هست، از اویغور هست و به همین طور گروه هایی که از خاورمیانه میان، اینا همه از این گروه ها در مناطق بین افغانستان و پاکستان فعالیت دارن و به شکل بسیار روشن و واضح فعالیت دارن و دولت پاکستان و دولت افغانستان از تمام فعالیت های اینا نه تنها که اطلاع داره، در قسمت حمایت و همکاری از اونا هم کار میکنن.
0: بسیار تشکر خانم صدیقی. خب وقتی که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میایه میگه که پاکستان حق دفاع مشروع داره، چگونه پاکستان تونسته که جهان قناعت بده که مرکز تروریسم در افغانستان انتقال کرده؟
2: سلام خانم پیکان، خدمت شما دو مهمان حاضر در بحث و بینندگان محترم. خب ببینید، پاکستان حدود بیش از 20 سال است که تلاش داره جهان را قناعت بده که تروریسم در افغانستان حضور داره، ولی بعد از اینکه طالبان به قدرت رسید وضعیت افغانستان به گونه دیگه کاملا شد، چون که اولا اگر ما بیاییم حکومت پاکستان را همراه حاکمیت طالبان مقایسه کنیم، خب مسلما پاکستان دست باز داره برای اینکه در همراه جهان ارتباط داشته باشن، حکومت مشروع هست، در اکثریت سازمان‌های بین‌المللی حضور داره، دیپلمات‌هایش آسان رفت آمد میتونن بکنن، ویزا میگیرن، میرن به کشورهای دیگر لوبی میکنن برای وضعیت پاکستان و در کل امتیازات را داره که عملا طالبان در افغانستان ندارد، چون طالبان یک حکومت غیر مشروعی است که بیرون کس او را به رسمیت نمی‌شناسد، در سازمان‌های بین‌المللی، در پلتفرم‌های بین‌المللی عملا غایب هستند. اگر افغانستان وجود دارد در دست مخالفین دولت طالبان یا حاکمیت طالبان این پلتفرم‌ها قرار دارد، دیپلمات‌هایش نمی‌تواند آزادانه رفت آمد کند در جهان، رهبرانش عملا تحریم شده و اجازه سفر را ندارند و حتی اگر دیپلومات های بیرونی به داخل افغانستان سفر می کنند، موضوع آجندای از این دیپلومات ها موضوعات مشخصی هست، بحث حقوق بشر در افغانستان است، بعض محدودیت های زنا هست، بحث اقتصادی است که افغانستان فعلا با او مواجه است، یعنی بسیار برای طالبان فرصت کم میسر میشه که بتانند در قسمت وضعیت افغانستان و در قسمت وضعیت حاکمیت خود با جهان گفتگو کنند و در این قسمت طالب پاکستان را بتانند به چالش بکشند. این بس جدی است و ما باید این را مد نظر بگیریم. اما به این گونه هم نیست که پاکستان تانسته به صورت قطعی جهان را قناعت بده که آنچه بس امنیتی در منطقه هست همیش بگردن افغانستان است، چون که 20 سال گذشته خصوصا در زمان جمهوریت عملا اتفاقات افتاده که ما دیدیم که دست پاکستان در قسمت روش تروریسم باز بوده. در بس افغانستان خود مسلمه که در 20 سال مربوط نمیشه، بیش از 40 سال است که پاکستان دانسته گروه های شورشی را در خاک خود تقویت کنه و او را به افغانستان بفرسته و آنچه که امروز افغانستان با او مواجه است، یعنی اگر هم که پاکستان ادعا میکنه که خب ما چالش امنیتی داریم در قبال افغانستان یا گروه های تروریستی در افغانستان فعال، این جواب میدانه که مسئول از این خود پاکستان
0: حالا بحث مسئول درست است خانم صدیقی که داری 40 سال پاکستان مسئول بوده، ولی پس از آمدن طالبا پاکستان ادعا میکنه که مرکز تروریسم در افغانستان است. آیا مرکز تروریسم در افغانستان پس از آمدن طالبا انتقال کرده؟ به افغانستان انتقال کرده؟
2: ببینید، بحث از اینکه در افغانستان گروه های تروریستی است و فعالیت میکنم تو که جناب سایتن در این مورد معلومات دادن، ما این را نمیتونیم رد کنیم، اما این را هم رد نمیتونیم بکنیم که قسمت زیادی از گروه های تروریستی هنوز هم در خاک پاکستان است و پاکستان یک رابطه تاریخی دارن را از این گروه ها. مثلا من چند روز پیش یک مقاله را میخواندم از یک ریسرچر یونیورسیتی هاروارد به نام والدن من که این آدم یک ریسرچ کرده بود و در ریسرچ کد رابطه عریفای انگاه بروهای شورسی افغان مورد بررسی قرار داده بود و در این ریسرچ آدم از مصاحبه ها استفاده کرده بود، نه تنها که با رهبران و سیاسیون طالب این مصاحبه را انجام داده بود، با پاکستانی ها هم صحبت کرده بود و با افغانای قید طالب هم صحبت کرده بود. یعنی در این ریسرچ او نام از ریسرچ هم بسیار جالب است، The Sky, The Sun in the Sky، یعنی خورشید در آسمان، و این عنوان ربط داشت به رابطه تنگاتنه که پاکستان با گروه های شورشی در افغانستان و به می دلیل گفته بود که این رابطه مثل خورشید است در آسمان و چنان روشن است. و شما اگر این مقاله را به دقت بخوانید ما کاملا پیدا می کنید که گروه های تروریستی چی رقم توسط پاکستان روش داده شد، چگونه در منطقه پخش شد و چگونه هنوز لانه از این گروه های تروریستی هنوز هم در خاک پاکستان حضور داره و پاکستان از این استفاده می پاس بکنه که بتانه افغانستان رو تحت فشار قرار بده و میخواست که امو عمق استراتیجی که در افغانستان کنترل کنه. ولی معادله برعکس شد، مثل اون فیلم های ساینس فیکشن است که انسان ها روبات ها رو بسازه و روبات ها از کنترلشان خارج میشه. امی بس در مورد پاکستان آمد و پاکستان فعلا با گروه های سر و دوچار است و اهمیتش توسط گروه های تقدیم میشه که خودش گاهی وقت ساخته بود و امروز از کنترلش بیرون شده و میتونه هم امروی هند رابطه بگیره، هم امروی روسیه و هم به عنوان یک چالش بسیار جدی بر امنیت خودش مطرح.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای سرجویی. خب گفته شد گروه های تروریستی مختلف وجود داره، ولی کدام گروه های تروریستی با پاکستان بیشتر خطرناک است؟ خب پاکستان که بیشتر از گروه های جدای طلب بلوچ و تی تی پی یاد میکنه، ولی اگر از هر دوی اینا یکی را بحث بکنیم کدامش بیشتر با پاکستان خطرناک است؟
3: تحریک طالبان پاکستان نمیدونم یک جریان ملی نشنالیست پشتون است یا نه، ولی یک گروه قوی هست که بیشتر از خود اسلام آباد، حافظ سعید و این اونا در اون میتونی پیداش کنی و ریشه در کشمیر اینا داره. به نظر من تحریک طالبان پاکستان برای پاکستان خطرناک نیست. احتمالاً اگر که تحریک طالبان پاکستان تبدیل به گروه نشنالیست پشتون بشود یا رفورمی در خودش بیارد، تهدید جدی برای موجودیت پاکستان بشود. مسئله جنبش آزادی بخش بلوچستان ما بهش میگیم، این یک جنبش ملیگراست و هدفش ترورایز کردن ملت نیست، هدفش به اصطلاح نام کردن منطقه نیست، هدفش حق تعیین سرنوشته و احتمال داره که به اصطلاح جنبش آزادی بخش بلوچستان موجودیت پاکستان اینطور هست تهدیدی برای جغرافیای پاکستان هست، این چی هست. ولی تحریک طالبان پاکستان و بقیه اینا از مثل اینطوری که دوستان اشاره کردن از خود پاکستان و تا اندازه‌ای خود مثلا اسلامیستای پاکستان مثل لشکر طیبه، نمیدونم لشکر جنگوی و لشکر خراسان که در مستون کمپ داره، چندین دهه هست که لشکر خراسان در مستون و بلوچستان کمپ داره و کمپ هنوز موجود است و تحت نظارت ارتش پاکستان هست و ارتش پاکستان تا اندازه‌ای طوری که دوستان گفتن هنوز روی این جریانات این نفوذ داره. حالا تا چه اندازه داره، تا چه اندازه در کنترلشون نیست، ولی اینا در یک حکومت اسلامی در پاکستان میخوان، یعنی که موجودیت تا تمامیت ارضی پاکستان رو تهدید نمی کنند. تنها گروهی که تمامیت ارضی پاکستان رو تهدید می کند گروه جنبش آزادی بخش بلوچستان است.
0: اما امریکا و بریتانیا جنبش آزادی بخش بلوچ را یک گروه تروریستی می داند. جمع پاکستان
3: این یک امر تازه نیست. نلسون ماندلا قبل از اینکه در بریتانیا بیاد هم توی لیست تروریست ها بود. بعضی همه این مسئله دولت با دولت معامله میکنه. دولت بریتانیا با دولت پاکستان تا آخرین روزی که هست معامله میکنه. این یک انترنشنال نرمه. جنبش ها بر این اساس حرکت نمی کنند که کی کدوم دولت چه نظری و چه بسر رأی روشون داره. اونا مسیری که مسیر آزادی خودشان هست اون مسیر دنبال می کنند.
0: پس وقتی که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگه که پاکستان حق دفاع مشروع داره، ایرا شما چگونه تفسیر میکنین؟ پاکستان همواره گفته که فعالیت های این گروه ها در افغانستان است، حملات در افغانستان زیر اداره طالبان طراحی میشه و بعد در پاکستان انجام میشه. حرفای اتحادیه اروپا را چگونه تفسیر میکنین؟
3: باز اتحادیه اروپا رپرزنتیتیو آف اتحادیه اروپا هست، اینا دیپلماتیک نورمتیو هستند و احتمالا اتحادیه اروپا اون خط آمریکا رو دنبال میکنه، وزارت خارجه آمریکا رو دنبال میکنه. اونجا یه مقداری در بلوچستان ریل ارت که الان اینا باش مشکل دارن و حتی در منطقه پشتون اینا نیاز به اون منراله که بسیاری از کارهاشون مونده و بعضی از معادنشون صنایعشون احتمالا در کار بیفته. اینا به نظر من این نورماتیو یک چیزای هنجاری روابط بین المللی است، از این بیشتر نیست. پاکستان اگر به افغانستان حمله کنه نمیدونم چقدر مثلا افغانستان تا چه حدی تا چه اندازه‌ای تحت کنترل طالبان است و یا طالبان چطور هستن توی اونش من نمیدونم، ولی اگر در مورد بلوچستان صحبت بشه خب این جنبش آزادی بلوچستان توی خود بلوچستان است و توی افغانستان نیست و این هر گفتم لشکر جنگوی نمیدونم طیبه و نمیدونم این و انصار نمیدونم این و اون اینا تو همشون تو پاکستان کمپ دارن، بعضیشون زیر نظارت خود ارتش کار میکنن. اینا به نظر من یک نرمای دیپلماتیس چندان اثری روی زمین نداره. احتمال داره پاکستان حملاتی علیه توی علیه این گروه ها به اصطلاح تحریک طالبان پاکستان در افغانستان بکند، ولی این حملاتشون به نظر من چندان نتیجه ای نخواهد داد، چون یه جاری میره بمباران میکنه بعضی انسانهای بیگناه رو میکشه، ولی اون روندی که در حرکت زیاد تأثیری روش نخواهد گذاشت.
0: بله آقای سرجویی، پاکستان چگونه تانسته حضور گروه های تروریستی در خاک خودش را توجیه بکنه ولی گروه های دیگه را که در مخالفت با استراتژی پاکستان است اونا را به عنوان گروه های تروریستی در خاک دیگه جهان علیشان بسیج بکنه؟
3: پاکستان قبلا دوستا گفتند پاکستان یه صندلی در سازمان ملل داره که بلوچ، پشتون و غیره نداره. اون صندلی سازمان ملل رو این گروه کنترل میکنه و اینا روابط بین المللی چند 2 میلیون پاکستانی در بریتانیا هست. بریتانیا نیاز همکاری با ایسای داره، برای امریکا برای کنترل تروریسم نیاز به همکاری پاکستان داره. اروپا، اتحادیه اروپا برای همکاری علیه گروه های اسلامگرای تروریست که در اروپا هستند نیاز به پاکستان داره و پاکستان تونسته برکمل کنه دنیا را. تا حالا تنها چیزی که برای پاکستان عمل کرده همین برکملینگ پاکستان و کنترل صندلی سازمان ملل اون مشروعیت رو داره که با کشورهای دیگه توی سازمان ملل کار بکنه و گروه هایی که دوست نداره درون سازمان ملل اونا رو تروریست حساب کنه و هنجارهای بین المللی این اجازه رو به پاکستان میدهد.
0: بسیار تشکر از شما. خب آقای سهیل، اما طالبان چرا وارد این بازی شده؟ خب تبعاتش مردم افغانستان میدانن. چه مسئلات برای طالبان پشت حمایت گروه های تروریستی نفته؟
1: ما قبل از اینکه به پرسش شما بیایم میخوام یک دو نکته رو واضح بسازم چون از لحاظ مسلکی نیاز است. بحث روی تروریستی خواندن گروه آزادی بخش البته بلوچ آمد. خب اگر از تعریف تروریسم و تعریفی که کلان کلیشه‌ای است، هر فرد و یا گروه غیر دولتی، من تاکید میکنم غیر دولتی، که دست به اسلحه میبرداره و به خاطر امو مشوقات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مذهبی، ایدئولوژیک و یا دینی دست به اسلحه میبرداره و باعث کشتن افراد ملکی و باعث به نوع مختل ساختن روند زندگی ملکی یک کشور باعث از اون میشه، این رو ما میتونیم گروه تروریستی بگویم. در حالی که گروه آزادی بخش بیشتر عملاتش و عمدتاً عملاتش افراد ملکی نه بلکه نظامی های پاکستان هست و در ضمن از این اگر ما با مو تعریف کلیشه‌ای از این اکتفا بکنیم که هر گروه یا هر فرد که دست به اسلحه برای اهداف سیاسی و اقتصادی و ایدئولوژیک خود میبره، پس به این معنا است که گروه هایی که علیه دکتر نجیب می جنگیدن و یا هم کارمل می جنگیدن اینا همش تروریستی بودن، یا گروه های بنام امین الان که علیه طالبان می جنگن مقاومت ملی احمد مسعود و اینه، پس اینا هم دست به اصل همه برن، اینا هم میخواین که در کشور آزادی را بیان. اگر این تعریف را بیاریم کلیشه‌ای قبول بکنیم، پس به این معنا هست که مقاومت ملی هم یک گروه تروریستی است و آقای احمد مسعود هم سردمدار گروه تروریستی. این تعریف جان نداره برای ازی که ما باید تفاوت در نظر بگیریم. گروهی
0: بله
1: که شورشی است
0: با گروه سوال در قسمت مخالفین سیاسی طالبان گفتین این تعریف را که شما کردین بر علیه حکومت مشروع ملی گفته شده، نه بر علیه یک گروه یا حکومت که یک گروه اشغالگر آمده او را گرفته. خب تعریف که شما کردین این تفکیک هم باید بکنین لطفا.
1: نه ببینین ما گفتم که اگر ما خواسته باشیم این تعریف را بکنیم،
0: نه تعریف مشخص از گروه تروریستی بر علیه یک دولت مشروع با قانون که در خدمت مردم است، ولی اگر یک گروه تروریستی میای اشغال میکنه که نه قانون داره، خودش هم گروه تروریستی است و بر علیه از او اگر مردم بر آزادی خود جنگ میکنه، بعد تعریف تروریسم صدق نمیکنه.
1: ما فکر میکنم که اشتباه انتباه شده. ما امیر گفتم اگر ما این قبول بکنیم که هر فرد و هر گروهی که میخواه به خاطر آزادی و برای ازیام دست به اسلحه برداره، اگر این تعریف قبول بکنیم خب پس کلگی در قسمت تروریست هستن. ما امیر بحث ممی است که ما میخوایم که مجزا بسازم که فرزن گروه هایی که مسئله که در افغانستان فعالیت میکنن اونا تروریستی نیستن. چرا تروریستی که اونا شورش کردن علیه این نظامی که برای مردم افغانستان قبول نیست و در اینجا میخوام که از بلوچان بگم، بلوچایی که این نظام را قبول ندارن اونا شورش کردن، این نظام قبول ندارن بدین جهت دیگه راه کار دیگه وجود نداره، راه کار سیاسی و سیویل دیگه وجود نداره، مجبور شدن که دست به اسلحه ببرن. بحث ما در این است. ما فکر میکنم که اشتباه انتباه شده. حالا بحثی که در خصوص اینکه پاکستان چطور تانسته حرف خود را به کرسی بنشانه، ببین بحث دیپلماتیک در اینجا زیاد اهمیت داره. آن چیزی که زیاد اهمیت داره پاکستان برای اینکه لابی های داره این زمینه را قبلا لابی ها آماده کردن تا ای که تانسته که نماینده شورای اتحادیه اروپا یا سیاست خارجی اتحادیه اروپا بیاید چنین یک استیتمنت یا اظهار
0: حالا از بس لابی که بگذاریم خب طالبان هم به اندازه کافی لابی میکنن که اداره رد بکنن ولی عملا حضور گروه های تروریستی در افغانستان موضوع است که دیگه پنهان نمانده نه به جامعه جهانی نه به کشورهای مختلف و طالبان زمینه فراهم کرده چرا طالبان زمینه حضور گروه های تروریستی را فراهم کرده که یک دستاویز شود بر پاکستان که حق دفاع مشروع داشته باشه و هر لحظه که خواست به افغانستان حمله بکنه
1: پاکستان چرا این اقدام میکنه میتونه چند بحث برای مسائل منطقوی و جیوپولیتیکش اول ای که افغانستان وقتی هر کشوری اگر میخواهد که اعمال نفوذ بکنه باید امون راهکارهای را در اختیار خود داشته باشه که اعمال نفوذ بکنه به عنوان اگر پاکستان در نظر بگیریم پاکستان میتونه بر راحت از طریق دیپلماتیک و از طریق کانال‌های امنیتی و استخباراتی و همچنان کنونسیون‌های مختلفی که در دنیا وجود داره و پذیرفته شده میتونه که از اون طریق اعمال نفوذ بکنه برای افغانستان که
0: یک حالا اعمال نفوذ تا چه حد آقای سهیل اگر طالبان 22 گروه تروریستی را در افغانستان اجازه نده اعمال نفوذ چقدر کار میکنه خب اعمال نفوذ در حد یکی دو نفر خب 22 گروه تروریستی اونجا کمپ اردوگاه داره خودتان هم گفتین و این سبب شده که جهان افغانستان امروز به نام مرکز تروریسم بشناسه
1: افغانستان واقعا هم مرکز تروریسم هست الان آن چیزی که از اعمال نفوذ مهند فرضاً هر گروهی را که دولت طالبان در خاک خود جا داده به خاطر اعمال نفوذ اگر مخالفان تاجیکستان جا داده برای از این که حکومت تاجیکستان فشار بده اگر ازبکار جا به جا ساخته میخواهد که ازبکار فشار هدف قرار بده و یا در کل ببینید ما مسائل دیگه به نام دفاعی داریم که deterrence برش میگه آن قدرت deterrence یا دفاعی را افغانستان نداره طالبان نداره بناهن اینا از گروه های تروریستی به عنوان امو اصل deterrence یا اصل دفاعی استفاده میکنه هر جا هر کشور که اینا را به نوع تهدید بکنه و اینا میتونن به سادگی از این گروه به علیه از اونا استفاده بکنه
0: بله بله در قسمت پاکستان قضیه برعکس است تایی که اینا پاکستان را تهدید بکنه پاکستان دست بسیار باز داره که افغانستان را تهدید بکنه حمله بکنه رید بکنه چقدر استراتژی موفق است حالا اگر فرقا تاجیکستان بیایه حمله بکنه از اون طرفش دیگه کشور بیایه حمله بکنه طالبا چی دارن که بتانن دفاع بکنن از خاک افغانستان
1: وقتی طالبان میتونن که ادعاهای پاکستان است وقتی پاکستانی ها میگن که طالبان افغانستان تی تی پی را حمایت میکنن علیه از اونا پس وقتی پاکستان اگر اسلحه استراتژیک داره اگر اسلحه تاکتیکی داره طالبان هم تی تی پی دارن اگر ازبکستان فرزن ای امکانات
0: پس شما را یک استراتژی درست میدانین
1: نه من اینو درست نمیگم ما بحث من این است که طالبان به خاطر اعمال نفوذشان از این استراتژی استفاده میکنن
0: بسیار تشکر آقای سرجوی شما متوجه شدم که میخواستین که پاسخ بدین به آقای سهیل از شما میشنویم بعد میرم به خانم صدیقی
3: تایید میکنم آقای سهیل تعریفی که از چی کردن بحثی که مثلا مهمه که باید گفته میشه آیا یعنی اینه که آیا پاکستان در بلوچستان حکومت پاکستان بر بلوچستان مشروعیت دارد یا ندارد؟ ندارد. اگر که پاکستان میخواهد که مثلا قبل از این که بره بلوچا را به عنوان یه سازمان تروریستی معرفی کنه اولین کاری که مثلا پاکستان میتونه بکنه یه رفراندوم دو بلوچستان بگذاره برای حق تعیین سرنوشت بلوچستان بخشی از پاکستان نبوده و پاکستان به زور اشغال کرده و مثلا جلوی اشغالی سادن مشروعه حالا روی این که مثلا که روابط و ضوابط دیپلماسی چطور چه رو تعریف میکنه طالبان یک حکومت نامشروعی است که با رأی نامده همچنین پاکستان هم حکومت مشروعی به نظر بلوچا در بلوچستان نیست یه نیروی اشغالگره بنابراین مبارزه با یه نیروی اشغالگر یه حق مشروعه بله. و پاکستان از گروه های اسلامگرای تروریست علیه بلوچستان استفاده میکنه. برای 70 ساله که پاکستان داره میخواهد بلوچستان را اسلامزاید کنه مثل کشمیر یا جای دیگه و یا مثل مناطق پشتون موفق نشده. بلوچا مسلمان هستن ولی اون دنبال روی گروه های مثل طالبان و غیره نشدن. اخیران تحریک طالبان پاکستان توی مکران پاکستان آورده اونجا گذاشته پرچم تحریک طالبان پاکستان هم دستشون داده. مثلا اینطور نیست که در بلوچستان تا حالا ما نشنیدیم که در مکران تحریک طالبان پاکستانی باشه که با اسلحه و با پرچمشون رژه برن. حالا این مسئله ایست که موفقیت پاکستان ما گفتیم در جامعه جهانی لابی هست
0: بله. حالا بحث دیگه ای که آقای سهیل مطرح کردن ای بود که گفتن که خب ای که بحثی که بی اله گروه تروریستی است یعنی خب ای بکنار حالا میپردازیم به ای که پاکستان یا طالبان افغانستان هم مرکز تروریسم به جهان معرفی کردن. آقای سهیل گفتن که طالبان از حضور گروه های تروریستی به عنوان ابزار بازدارندگی استفاده میکنند. چقدر این سیاست درست است؟ چقدر خطرناک است؟
3: ببین من روی درستی غلطی موضوع بحث نمی کنیم. اینو باید در نظر باشه.
0: سوال ما است آیا حضور گروه های تروریستی یا پناه دادن به گروه های تروریستی در خاک خود کار درست است؟ آیا امو بازدارندگی کافی را فراهم میکنه؟
3: از نظر اخلاقی مورالتی نگاه بکنی یک کار غیر اخلاقی است و

0: ببین اینا گروه های دسپریت هستند، اسواجه هستند، فقط برنامه مشخصی ندارن، مسئله شون سبایوره، امروز برای فردا موندنه. اینا مثلا چهی نیستن، این گروه های دسپریتی هستند. کاملا من نمیخوام ازشون دفاع بکنم، ولی گروه های دسپریت مثلا میان یک برنامه کاری دارند. حالا غلط درست غلط من با شما موافقم. اصلا
1: سپاس. ممنون خانم صدیقی. پناه دادن به گروه های تروریستی، آیا امو بازدارندگی را که طالبان به دنبال شسکاقی است و حل میگه فراهم کرده، یا افغانستان دیگه هم آسیب پذیر کرده؟
2: یک بحث طالبان است، یک بحث افغانستان است. یک افغانستان مسلمان، مردم افغانستان، منافع ملی افغانستان با وجود گروه های تروریستی به شدت صدمه میبینه و ایره ما به هیچ آجا نمیتونیم منکر شاییم. ولی بحث طالبان بحث جداست. وقتی طالبان از افغانستان جدا میکنیم، ما متوجه شدیم که طالبان با استفاده از این گروه های تروریستی امروز قرارداد امنیتی امضا میکنن با روسیه. یا مثلا ما متوجه شدیم که حکومت تاجکستان چگونه افراد مخالف طالبان را دوباره به افغانستان روان میکنه، یا او را سرکوب میکنه، یا افراج میکنه از کشور خود. و طالبان از این مسئله استفاده کرد.
1: درست، وقتی که به نفع طالبان تمام میشه و وقتی که هم از بافت و هم از فطرت طالبان باشه گروه تروریستی، آیا طالبان با گروه های تروریستی میتونه مبارزه بکنه که جهان و کشورها از طالبان توقع داره؟
2: به هیچ وجه نه. به دلیل از این که خب وقتی که قرار باشه اینا مبارزه کنن با یکی دیگر، اما فلسفی وجودی اینا تحت سوال قرار میگیره. مثلا اگر طالبان افغانستان تی تی پی را بخواهی سرکوب کنه و اون را بخواهی از بین ببره، خب مسلمان در فلسفی وجودی خود طالب مورد سوال قرار میگیرد و از که طالب به این فکر میکنه پس
1: درست.
2: آنچه ما در افغانستان انجام داده پس یک جنگ نامشروع و نادرست بوده و ایدئولوژی طالب را صدمه میزنه.
1: با حضور گروه تروریستی در کشور به معنی ای که بم اتم باشه و علی از امکان انفجارش هم باشه، افغانستان حالا که جهان به باور شده که مرکز تروریسم شده، چه راه بیرون رفت برزی وجود داره خانم صدیقی؟ چه راه نجات وجود داره؟
2: راه نجات بر افغانستان فقط این است که افغانستان یک حکومت مشروعی داشته باشد تا بتونه از منافع ملی خود دفاع کنه. همونطور که پاکستان این کار انجام میده، افغانستان هم باید
1: درست. در با منافع ملیش چی است؟ کشیدن گروه تروریستی، پناه دادن به گروه تروریستی.
2: منابع ملی افغانستانی است که افغانستان باید یک حکومت داشته باشه که در جهان در صلح باشه. منابع ملیش این است که افغانستان باید یک حکومت داشته باشه که خود مردمش در صلح و صفا زندگی کنه، اقتصاد درست داشته باشه.
1: حضور گروه های تروریستی به منافع افغانستان است؟ حضور گروه های تروریستی به منافع افغانستان است؟
2: من در ابتدای صحبت های خود گفتم که افغانستان اگر جدا از طالب کنه مسلما حضور
1: افغانستان مهمانان کرد.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
8: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
10: تا سکوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کنکت. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساوندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.

0: یک دقیقه خبر.
1: رئیس مبارزه با حوادث طالبان در پکتیا میگوید که بر اثر انفجار یک ماین قدیمی منفجر نشده در اصولی روحانی بابا دو کودک کشته شدند. با گفته او هر دو قربانی 14 ساله و اعضای یک خانواده بودند. نثار احمد نجات رئیس مبارزه با حوادث اداره طالبان از شهروندان خواسته در صورت مشاهده ماین ها مهمات منفجر نشده یا اشیای مشکوک موضوع را به نهادهای مسئول گزارش دهند تا تلفات بیشتر جلوگیری شود. بر اساس آمار سازمان ملل، حدود 3.3 میلیون نفر در افغانستان در نزدیکی مناطق آلوده به ماین‌ها و مواد منفجره زندگی می‌کنند. انفجار مهمات باقی مانده از دهها جنگ در افغانستان همچنان از عوامل اصلی تلفات غیر نظامیان به ویژه کودکان به شمار می‌رود.
2: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: بررسی های افغانستان ترنشتان نشان میدهد که محکمه عالی طالبان از روز چهارشنبه دوم ثور 1405 دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به تنبیه بدنی متهمان را به طور قابل توجه محدود کرده است. آخرین خبرنامه که این محکمه درباره اجرای مجازات شلاق منتشر کرد مربوط به دوم ثور بود. در این اعلامیه محکمه عالی طالبان گزارش داد که دو متهم در ولایت بدخشان به اتهام رابطه خارج از ازدواج هر کدام به یک سال زندان و 39 ضربه شلاق محکوم شدند. دو مقام قضایی طالبان در کابل که نخواستند نامشان فاش شود تایید کردند که اجرای مجازات‌های بدنی همچنان ادامه دارد، اما جزئیات آن دیگر به صورت علنی و منظم منتشر نمی شود. یک منبع آگاه در سازمان ملل نیز به افغانستان ترنشنال گفت که در یک ماه گذشته دسترسی نهادهای بین‌المللی با آمار دقیق تنبیه بدنی به طور محسوس محدود شده است. درود، به برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من قسیم همان است. آقای همان، دلایلی را که شما فکر میکنید بر اساس آن طالبان تصمیم گرفته که روند اطلاع رسانی در مورد مجازات بدنی شهروندان را متوقف کند، چی ها میتونه باشه؟
5: درود به شما، سلام احترام مران پذیر شوید. من فکر میکنم اخبار اخیر نشان میده که افغانستان همچنان با چندین بحران همزمان روبرو است: بحران اقتصادی، بحران حقوق بشر، بحران انسانی و بحران مشروعیت سیاسی. طالبان همیشه در تلاش است که امی کارکردهای حکومت خود را سفید نمایی کنه و از هر مجرای ممکن میتونه در این قبال استفاده بکنم. و فکر میکنم تنبیه بدنی، دسترسی با آمار تنبیه بدنی بسیار نگران کننده است و این حق طبیعی شهرونداست که اصل علنی بودن عدالت را باید بفهمند، شفافیت قضایی باید کاملا روشن باشه. حق دسترسی به اطلاعات یک موضوعی کاملا قضایی است که در دسترس عام باشه، اما متاسفانه طالبان همیشه با رویکرد دوگانه میخواهد که شهروندان را تنبیه بکنه و همچنان مشروعیت خود ثابت بکنه و جامعه جهانی.
1: میشه در ارتباط به دلایلش بگین دلیلی که یا اطلاع رسانی را متوقف کرده چی است؟
5: من فکر میکنم به شما بهتر معلوم است که سیاست های کشورهای اروپایی برخلاف مهاجرت جریان داره و میخواهد که مهاجرت مدیریت بکنن. به می دلیل است که با طالبان وارد گفتگو شده و طالبان با هر پیامدهایی که بتانه مشروعیت خود بالای جامعه جهانی به قبول نه میپذیره و به می دلیل است که کشورهای اروپایی از طالبان درخواست میکنه که شما حداقل امی اطلاع رسانی که بر ضرر مشروعیت شماست متوقف کنید تا ما بتانیم شما را به حداقل منعش یک دولت مشروع بپذیریم. من فکر میکنم که دلیل سیاسی بوده میتونه.
1: بله، ادلات شما از داخل کشور در زمینه تطبیق احکام دادگاه های طالبان در پیوند به مجازات بدنی چیست؟ تنها اعلامیه را متوقف کرده یا که تمام روند را؟
5: نه، من فکر میکنم روند جریان داره و تنبیه بدنی و مجازات های ظالمانه که خلاف کرامت حقوق بشری است همچنان ادامه داره، اما اطلاع رسانی را هم ممکن به طور موقت به خاطر سیاست های خارجیشان متوقف کرده باشه، اما متاسفانه مردم با امو بحران عدالت و بحران فقر رو روبرو هستن. من فکر میکنم.
1: تشکر. ادامه مجازات بدنی شهروندان در ملای عام اما توقف ادلا رسانیان چقدر خطرناک میتونه باشه؟ پیامدهای آن چی است از نظر شما؟
5: از دیدگاه حقوق بشر معاصر شلاق زدن با کرامت ذاتی انسان سازگار نیست. مجازات های بدنی نه تنها باعث درد جسمی میشه بلکه شخصیت و حیثیت انسان را ما فکر میکنم خدشه‌دار میکنه و او یک انسان نرمال در جامعه نمیتونه رشد بکنه. یک انسان عقده‌ای و کاملا ممکن تحقیرآمیز بزرگ شه و ممکن ای به سلامت همیشگیش متاثر باشه.
1: تأثیراتی روند قضایی که در طول نزدیک به 5 سال گذشته هم عملی شده و هم رسانه‌ای بر گروه طالبان چی بوده؟
5: من فکر میکنم گروه طالبان یک تفکر است و یک اندیشه افراط‌گرایی است و این تفکر طالبانی به هیچ عنوان مطابقت با سازگارهای بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری نداره و اونا همیشه تاکید بر تفکر و بنیادگرایی خود دارن و من فکر میکنم که هیچ نهاد و هیچ دولت نمیتونه این تصمیم طالبان را تغییر بده و با شما معلوم است که اطلاع رسانی که یکی از موضوع خیلی مهم در کشور است، طالبان همیشه هم مردم و هم جامعه جهانی را از این اطلاع رسانی محروم کردن و به شما بیشتر معلوم است که خود اطلاع رسانی در افغانستان بر حد محدود شده که کسی جرات اخبار عادی را نمیکنه، چی برسه که به اخبار سیاسی و جرات کنن بیان بکنن.
1: میشه بگن که در طول 5 سال که گذشته آیا کدام بار دیگر هم این اطلاع رسانی رو یا متوقف کردن؟
5: من فکر میکنم نهادهای بین‌المللی بارها از کارکردهای غیر عادلانه طالبان انتقاد کرده و من فکر میکنم که طالبان بر بنیاد امو تفکر که دارن ای را ادامه میتن و هیچ تاثیر بالای حکومتداری طالبان نداره. من فکر میکنم که هیچ تاثیر نداره، اونا بر بنیاد امو تفکر خود از سیاست های خود ادامه میتن.
1: آیا با این تکتیکی که طالبان در پیش گرفته به نظر شما فکر میکنید که برخورد جهان و خط و نشانه کشی که نادهای مدافع حقوق بشر دارن تغییر میکنن؟
5: نخیر نیم. متاسفانه جامعه جهانی یک رویکرد خیلی روشن قانونی خود دنبال میکنن و همیشه نهادهای ملی و بین‌المللی و همچنین دولت‌ها از طالبان مطابق معیارهای حقوق بشر خواستهای مشروعی داشته، اما طالبان متاسفانه در جریان 5 سال که حکومت دستشان است اصلا به خواسته های مشروع جامعه بین‌المللی تمکین نکردن و من فکر میکنم که این تفکر طالبانی اصلا قابل انکار نیست و همیشه اینا همو برنامه های خود تطبیق میکنن و اصلا سازگاری با جامعه بین‌المللی ندارن.
1: نقش نادهای حقوق بشری و بین‌المللی چی است؟ میتونه یا رو دوباره بالشان فشار بیاره و وی مجازات بدنی را علنی بسازن و متوقف کنن بالایشان؟
5: از لحاظ اخلاقی و قانونی جامعه جهانی همیشه اصرار کرده و بارها انتقاد کرده، اما متاسفانه نتیجه به دنبال نداشته. یک گزینه نظامی است که ما را نمیدانم، اما اگر از لحاظ نظامی اونا را ضعیف کنه و کنترل بالقوت بالاشان کار بگیرم ممکن نتیجه بده، اما از لحاظ اخلاقی و قانونی و رفتارهای اخلاقی تا ما فکر کنم نتیجه نداده.
1: زمانی که دسترسی به اطلاع در داخل کشور محدود میشه، مسئولیت مدافعان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی چی است در این عرصه؟
5: ما فکر میکنم اگر جامعه جهانی فکر میکنه همه انسان‌ها کرامت یکسان دارن و حقوق بشری یکسان دارن و قوانین بالای همه باید یکسان تطبیق شود و یکی از صفتهای قانون عام بودنش است، چون جهان به دهکده تبدیل شده، اگر درد ملت افغانستان درد جامعه جهانی است، بنابراین با هر روی کرد و با هر عملی که بتانه این حرکت ظالمانه طالبان متوقف کنه ما از او پشتیبانی میکنیم و اگر بخواین ممکن نتیجه بده. اما مردم افغانستان متاسفانه که توانایی دفاع از خود و از حقوق خود تا به حال نداره و چون حکومت طالبانی یک حکومت مقتدرانه و به حساب زور است و وی از صلاحیت مردم افغانستان بیرون است و جامعه جهانی اگر بخواهی این موضوع را به درستی پیش بره ممکن بتانه. بله،
1: چرا طالبا از مجازات بدنی کار میگیرن؟ چرا از لحاظ قانونی پیش نمیرن؟
5: خب این سوال شما خیلی روشن است که طالبا بر بنیاد اسلام میخواین نظام قضایی خود آراسته بسازن و خیلی کوتاه که نظام اسلام شلاق و دست پرته کردن و مثلا بحث های مجازات هایی که در نظام قضایی طالب ها وجود داره همیشه از اسلام میگیریم، اما من فکر میکنم که طالب ها دارد از اسلام یک تعریف اشتباه به خود تلقین کرده و پیش میبره. اسلام به این حد به این منوال ظالمانه هیچ وقت نبوده و نیست. متاسفانه که طالبا به قوانین و به قوانین حقوق بشر زیاد علاقمند نیستند و مغایر قوانین بشری را مغایر اسلام میدانند.
1: در قانون چی نوع مجازات برای متهمان در نظر گرفته شده؟
5: خب ما یکی از لحاظ حقوقی ما یکی تعزیرات حد داریم و یکی تعزیرات یکی حد داریم یکی تعذیر داریم. حد امو حدیث که در اسلام آمده است جرم او خیلی تعریف روشن داره، اما از لحاظ قانونی وقتی که کس جرم را مرتکب میشه او خیلی روشن تحقیقات سارنوالی انجام میشه، بعدا به محکمه میره، محکمه مطابق قانون جزای تعزیری را وضع میکنه بالاش. هیچ وقت در قانون تعزیرات حد تطبیق نشده و مجازات تعزیری است در قانون.
1: بله، موارد که شما گفتین، آیا در زمان فعلی در افغانستان چنین چیز اجرا میشه؟
5: دقیقاً ما پاسخ گفتن نمیتونم چون ما به قوانین طالبان آشنایی ندارم، اما ما فکر میکنم قوانین فعلا همش در افغانستان ملغا شده و مطابق هم قواعد فقهی تمام اعمال قضایی خود انجام میدن.
1: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتون کردیم. تا برنامه بعد، خداوندی رو مددگارتون.
6: رادیو افغانستان انترناشنال.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترناشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترناشنال.

بدخشان جغرافیای با کوههای نفوذناپذیر و مرزهای فوق‌العاده حیاتی چندیست به سرخط خبرها تبدیل شده است. شواهد میدانی نشان می‌دهد که آرامش این منطقه به طور جدی با سوال روبرو است. اعزام محرمانه نیروهای نظامی تازه نفس از کابل، اعتراضات خشن دهقانان در ولسوالی ارگو و تیراندازی مستقیم به سوی غیر نظامیان، اعلام حضور جنگجویان جبهه آزادی و سرانجام اعتراض علنی فرمانده جمعه خان فاتح، همگی از یک انفجار اجتماعی و نظامی زیر پوست حکایت دارند. ریشه این تنش‌ها فراتر از شعارهای سیاسی در واقعیت تضاد منافع بر سر قدرت و پول نهفته است. رهبری مرکزی طالبان در قندهار تلاش می‌کند تا کنترل کامل معادن با ارزش طلا و لاجورد بدخشان را به دست بگیرد و شبکه مالی فرماندهان بومی را قطع کند. در مقابل طالبان بومی و تاجک تبار بدخشان احساس می‌کنند که پس از تحکیم قدرت امارت به حاشیه رانده شدند و اعتبارشان آسیب دیده است. فقر شدید و فشار بر مردم بومی نیز این گسل را عمیق‌تر کرده است. این اختلافات درونی و نارضایتی توده‌ها عملاً کنترل حکومت مرکزی بر شمال شرق را شکننده کرده و بهترین بستر برای احیا و بازاریابی نیروهای جبهه مخالف طالبان را فراهم ساخته است.

0: سلام بر شما با برنامه دیدگاه با من تاجدین سروش از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمانان من در این برنامه عزیز احمد بارز دیپلمات پیشین افغانستان و تاریخ بصیر پژوهشگر اقتصاد سیاسی و استاد دانشگاه هستند. مهمانان گرامی به بس خوش آمدین. بس با شما آغاز میکنم. آقای بارز، با توجه به تحولاتی که این شب و روز بدخشان شاهدش است، تعریفتان از شرایط فعلی بدخشان چی است؟
1: عرض سلام دارم خدمت شما سروش صاحب و آقای بصیر و همچنان بینندگان محترم. ببینید، بدخشان یک ولایت کاملا استثنایی است با داشتن جغرافیای فوق العاده استراتژیک که با سه کشور همسایه و چند ولایت مهم افغانستان مرز دارد و همچنین داشته های زیرزمینی یک کشور با داشتن بلندترین واحد اداری در افغانستان، من فکر میکنم ارزشمندی ولایت را به شکل طبیعی بالا برده است. در شرایط کنونی با توجه به این که هم قسمی که تذکر دادم این کشور با سه کشور همسایه ما مرز داره و در دو کشور مخالفان طالبان وجود دارن، با توجه به نارضایتی بلند مردم از عملکرد 5 ساله اداره دیفکتوی طالبان، این نارضایتی به شکل طبیعی بسیار بلند رفته، خصوصا در تابستان امسال با توجه به اعلام حضور بعضی از مخالفان در خاک افغانستان خصوصا در بدخشان و نارامی های همچنان در شرق افغانستان مانند کنر و نورستان اینجا که با بدخشان مرز دارد، میتونه عامل دیگه باشه که یک مقدار به پیچیدگی وضعیت می افزاید. حالا این که وضعیت در عموم بدخشان چی هست، چند تا عامل را میتونم خدمت شما برش بشمارم که میتونه بر اهمیت بو افزاید. اولین عامل میتونه تاثیرگذار باشه وحدت مخالفان است که متاسفانه ما در این عرصه این وحدت را نداریم.
0: اجازه بدید آقای بارز این مسائل را روش تاکید بکنیم، اما آقای بصیر هم دیدگاهش در مورد وضعیت بدخشان بگیرم، بعد این مقدار باز شوه و باز میم به اینکه عامل چی است و مشکلات دیگرها و گروه های سیاسی. آقای بصیر شما هم اگر اشاره داشته باشین که اوضاع بدخشان به نظر شما چگونه تعریف بشه در شرایط امروز؟
2: سروش، عرض سلام خدمت شما، آقای بارز و تمام بیننده های برنامه شما. در کل دیدگاه ما ایست که وضعیت فعلی که در افغانستان جاری است، ای ریشه هاش برمیگرده به اوائل حکومت طالبان و پالیسی هایی را که در قبال دیگرها داشتند. یعنی این وضعیت یک شبه اتفاق نیفتاده، بلکه پالیسی کلی رژیم طالب این بوده که به هر نوعی مخالفین خود کنار بزنه یا وار از قدرت گوشه بکنه. و این در اوائل نشانه های از این دیده میشد. شما اگر ببینین در اوائل که طالب ها آمدن، معمولا طالب های محلی در پست های محلی بودن، مثلا والی بدخشان از طالبان محلی بود. این یک چیزی بود که در اوائل وجود داشت، ولی پالیسی رژیم طالبی این بود که به مرور زمان یارا از امون محلات برکنار بکنه و یارا بفرسته به جاهای دیگری، شاید از امون احساس خطری که میکرد از پایگاه مردمی از یا و مسائل سیاسی که پیش خودشان دارن. و بالاخره امروز مثلا به این سرحد رسیده که تقریبا از دید ما به بنبست رسیده، مثلا که امر برکناری مقاماتی از آره داده و همچنان تفتیش سرمایه های از یا که اخیرا دیدیم در رسانه ها درس کرد. من فکر میکنم این ادامه همون پروسه است که از اول رژیم از یا اتفاق افتاده بود.
0: و درست در شرایط فعلی اگر آقای بصیر نگاه بکنیم به بدخشان، که شاید طالبای دست اول بدخشانی یک مقدار وفادارتر با رهبری طالبا باشه هنوزم، ولی طالبای رد دو و رد سه و رد چهار بدخشان ظاهرا اطلاعاتی که به ما رسیده ناراضی کامل هستن از رهبری طالبا. ارزیابی شما چیز در شرایط فعلی که این نارضایتی فوق العاده بیشتر شده، بدخشان اگر طالبان محلی با طالبان مرکزی مقاطعه بکنه چی اتفاق خواهد افتاد؟
2: کاملا آقای سروش، من با شما موافق هستم که رده های بالا و رهبری از یا چون که در پست های مهمی دولتی هستند و امتیازات خاصی میگیرن بیشتر وفادار هستند برابری دست اول، ولی در قسمت سربازای از یا نارضایتی وجود داره، ولی یکی باز به کدام مسیری مثلا اتفاق میفته و به کدام مسیر میره حرکات هنوز شاید به صورت قطع آدم نتونه که پیش بینی بکنه. شاید یکی از گزینه هایی باشه که یا کاملا مقاطعه بکنن با رژیم و در برابر از این استاد شوند سربازای رده پایینش و او باز امکانات دیگری را باز میکنه، شاید به لحاظ سیاسی با گروه های دیگری متحد شوند با جبهات نظامی که مخالف طالب است، یعنی هنوز قابل پیش بینی نیست، ولی یکی از امکانات میتونه او باشه. ولی یک امکان دیگرش میتونه ای باشه که او کاملا منزوی شوند و خلی صلاح شوند از طرف رژیم و به اصطلاح خانه‌نشین شوند. ای که چی اتفاق میفته تعلق میگیره به تصمیمی امرده های پایین که چی موضوعی را اختیار میکنن.
0: درست. آقای بارز، به نظر شما اطلاعاتی که با ما میرسه نشان میده که از 100% اداره های محلی بدخشان حدود 5-6% در اختیار طالبان بدخشانی است و این حذف طالبان بدخشانی که نقش محوری در سقوط شمال شرق افغانستان داشتند در سال 2021 و آیا منجر به این خواهد شد که سرانجام طالبان بدخشانی و رهبری طالبان نبوگن، هرچند که ما همین دیروز یک از فرماندهان بسیار قدرتمند طالبان آقای جمعه فاطر در دروازه ها داشتیم که عملا خودش از زبان خود میگفت که طالبان قندهاری و غیر قندهاری، یعنی همه در این نظام نقش داشتن در برگشت این نظام یا هم در آمدن این نظام. فکر میکنین که این روایت هایی که حالا از زبان طالبان بدخشانی بیرون میشه چی پیامی را بر رهبری طالبان میده و به مردم چی پیام میده؟
1: ببینین، ما هم سخنهای آقای مولوی فاتح را شنیدم. آقای مولوی فاتح از فرماندهان درجه پایین طالبان هست که سخنان اینا نمیتونه بی تأثیر باشه، ولی اون تأثیرگذاری را که مردم افغانستان انتظار دارن و رسانه ها انتظار دارن، من فکر میکنم بعید است. فرق نمیکنه که طالب بدخشانی هست یا هراتی یا قندهاری، اینا در یک صف هستن، ولی آن نقطه که از نظر ما طالبان را دچار چالش ساخته و گمان ما بی‌عدالتی گسترده است که شما هم در سوالتان به او اشاره کردین، یک از او بی‌عدالتی ها که ظاهراً ملموس هست بر طرفی طالبان محلی ولایات تاجیک تبار هست که اینا جای همه اینها طالبان غیر محلی را جای به جای کردن که اکثرا مسئولین اینا به زبان مردم و زبان محلی بلد نیستن. ما فکر میکنم میتونه این یک عامل عمده باشه و عامل دوم در اختلاف داخلی میان رده های بالای طالبان و طالبان بدخشانی بحث منابع زیرزمینی و معادن هست. اما قسمی که شما میدانین و رسانه ها بار بار در این مورد گزارش کردن، معادن طلا، لاجورد و سایر معادنی که در بدخشان به کار گرفته شده 80-90% باز هم در اختیار مردم غیر بومی هست. از این بابت بارها مردم نارضایتی خود اعلان کردن و یکی دو بار هم رسانه‌ای شد که اینا تظاهرات کردن حتی کشته دادن. اینها موضوعاتی هست که به سادگی ما فکر کنم هر نظامی، چی ایدئولوژیک چی غیر ایدئولوژیک، که به صحنه میاد نمیتونه را جمع کنم. اما در یک سناریوی کلانی که من پیشتر میخواستم خدمت شما مطرح کنم،
0: بفرمید.
1: اگر قرار باشه ما شامل انتظار یک تغییر داشته باشیم، 4 سناریوی احتمالی باید موجود باشه که من خدمت شما کوتاه میگم. اول همون وحدت صفوف مخالفان طالبان است که در این عرصه ما متاسفانه وحدت صفوف را نمیبینیم. چند جبهه ای که عملا میجنگن اینا بین هم هماهنگی ندارن و اونایی که هنوز به جنگ آماده نیستن در این قسمت هم اختلاف نظر موجود است که آیا بجنگن، توانای جنگ را دارن یا نه. دوم یک حمایت مطمئنانه که در گذشته مثل که پروسی جهاد یا پروسی طالبان داشت ما هنوز نمیبینیم که مخالفان داشته باشن، گرچند پاکستانی ها ادعاهایی را مطرح میکنن که اینا میخواهن از مخالفین حمایت کنن، اما تا کنون مخالفین به طور عموم مطمئن نشدن که طالب پاکستانی‌ها در گفته‌هایشان صادق هستند، فکر میکنن که یک بازی دو پله رو اینا پیش میبرن. سوم حمایت کشورهای دیگه منطقه ماست که این حمایت هنوز هم از مخالفان طالبان در اون سطح نیست که ما انتظار یک تحول کلان را در افغانستان داشته باشیم. و چهارم و عمدتر هم این که حمایت کشورهای بازیگر کلان جهان که به نوعی از آنها از نظر من هنوز هم مدیریت پشت صحنه بحران افغانستان را مثل آمریکا به عهده دارند و سیایی رفت آمدهای منظم به کابل و قطر و اینها داره و به مسئولین دولت میبینه، اینا هنوز هم در اون جایگاهی نیستن برآوردهشان که بخواهند در افغانستان از یک تغییر حمایت کنند. بینان در چنین سناریوهای طالبان دو سه عاملی دارن که میتونه اینا را به انزوای داخلی بکشنن. یکی بی‌عدالتی گسترده است که پیشتر هم اشاره کردم خدمت شما، بی‌عدالتی گسترده و فسادی که تازه در داخل اداره طالبان رشد کرده، این دو عامل میتونه مثل موریانه نظام طالبان را به انزوا برابرد. دوم قومی بر بودن سیاست در داخل طالبان است. شما تصور بکنین از 27 یا 26 چوکی کابینه 17 تاش در اختیار لوی قندهار است و بقیه هم سایر اقوام بیشتر از 3 چوکی در کابینه زیاد ندارند. و از کار گرفتن طالبان بومی چی در تخار، چی در بدخشان، چی در فاریاب، در هرات و همه جا، اینا هم برای یک عامل جدیدی تبدیل شده برای اختلاف داخلی طالبان. ولی همه اینا را اگر جمع بکنیم، طالبان باز از نظر ایدئولوژیک با هم بسیار نزدیک هستن و تاکنون به تعهدات و بیعتی که با ملاحبت رو بکردن پایبند هستن.
0: درست. بخوام امیر با پرسم از آقای بصیر که خودشان هم از بدخشان هستن. آقای بصیر، ما سوال ما این است که ما اگر یک مرحله دیگه پیشتر بریم، فرض بکنیم که طالبان بومی همکاریشان با طالبان رهبری طالبا ختم اعلان بکنن، و با توجه به اینکه آقای بارز عوامل بیرونی را گفت که هنوز شرایط مساعد نیست، اما در داخل بدخشان یک ولایت تغییری میتونه که یک ولایتی باشه که به تغییر رژیم طالبا هم گفته میشه که می انجامه، از جمله به اهمیت ویژه‌ای که بدخشان دارن نسبت به 33 ولایت افغانستان بیشتر روی زبان هاست و بس میشه. اگر فرض بکنین که طالبان محلی مقاطعه بکنن با رهبری طالبا، آیا طالبان غیر بومی توانایی کنترل امنیت بدخشان را خواهند داشت؟
2: تشکر آقای سروش. یک سوال بسیار مهم است و شاید که پاسخ قطعی براش مشکل باشه آدم بده، ولی مسئله ای است که تصمیمی را که طالبان بومی میگیرن چی داینامیکی را در سطح محلی ایجاد میکنه؟ آیا یا میتونن که هدفی میست که یا اگر بخواین مقاطعه بکنن آیا به صورت نظامی میخواین که در برابر نظام ایستاد شون، یک مقاومت ایجاد بکنن، یک چیزی بومی و حمایت مردم باشه؟ یعنی خیلی از متغیرهای نامعلومی در اینجا وجود داره، ولی بدون شک بدخشان به لحاظ ساختاری هم پتانسیل داره در خودش، چه به لحاظ جغرافیایی باشه، چه به لحاظ فرهنگی باشه، و همچنان مردمی که یک دید نسبتا متفاوت دارن نسبت به پالیسی هایی که رژیم طالب داره. ای که آیا ای به یک تغییر عملی مبدل میشه، شاید در این مقطع پیشبینیش مشکل باشه، ولی میتونه که حداقل یک روندی را آغاز بکنه، یک جرقه را آغاز بکنه که بالاخره در معادلات بعدی تاثیرگذار باشه. ما قسمی که پیشتر اشاره کردم، این بستگی به این داره که طالبانی که در رده های پایین هستند چی تصمیم میگیرن. آیا یک مقاطعه کامل با نظام میکنن و در برابر از او استاد میشون، با کنش های مدنی و مردمی رو روی میآورن که مردم هم انسجام بسازن، و یا اینکه بری فعلا خاموش میشینن؟ و
0: سوال اگر ساده تر مطرح کنم آقای بصیر، او ایست که در گذشته، در 4 سال گذشته، یک نگرانی در بین کسانی که مقاطعه میکردن با طالبا ای بود که اگر مقاطعه میکردن سرکوب میشدن. مثلا در ولایت های مختلف ما نمونهش داشتیم، ولی یک برداشت در بدخشان، در مورد بدخشان وجود داره، و ایست که میگن که به حد صعب العبور است که اگر غیر از طالبای بدخشانی که در اونجا محل بلد هستن، غیر از اینها اگر کنترل منطقه را به دست نگیرن، دیگه طالبان بیرون اگر هزاران نفر هم اعزام شوه، ممکن است که برای سرکوب فرماندهانی که از صف این رژیم جدا میشن ناکافی خواهد بود.
2: دقیقا از این زاویه میشه به اون مسئله دید، یعنی اگر ما قسمی که گفتم اگر تصمیمشان به این باشه که واقعا مقاطعه بکنن، واقعا یک چالش کلانی را برای رژیم طالب ایجاد میکنن، چون که منطقه کوهستانی است، بزرگ است، صعب العبور است. ولی باز ما باید از دیدی عسکری اما طالب بدخشانی هم ببینیم که وام بینوان بازیگران عقلانی پیش خودشان چی محاسبه‌ای دارن، که اولاً این است که آیا فکر میکنن که میتونن یک مقاومت را ایجاد بکنن یا نه، محاسباتی را که پیش خودشان دارن، و در نهایت من فکر میکنم بستگی به تصمیمی از وا داره که چی تصمیمی میگیرن، که اگر قسمی که شما اشاره کردین مقاطعه بکنن و در برابر رژیم ایستاد شون، واقعاً پتانسیل وجود داره، چون که هم به لحاظ تعداد زیاد هستن و هم با مردم محل ارتباط دارن، شناخت مردمی دارن، با جغرافیا آشنا هستن و امو ساختار جغرافیایی بدخشان هم مزیت برشان میده. ولی در نهایت مسئله به تصمیم بازیگران تعلق داره.
0: درست.
2: که چی تصمیم سیاسی میگیرن.
0: درست. در تصمیم سیاسی بازیگران آقای باریز شما اشاره کردین، پیشتر دوباره میخوایم از شما بپرسم، اگر بسیار به صورت واضح و مشخص بیایم سوال کنم از شما آقای باریز، ویست که اگر فرض کنین که فردا حالا جمعه خان فاتح به یک شکلی که اعلام کرده که 2500 تا 10000 نفر داره، حالا درست و اشتباهش به گردن خودش، ولی این نمونه دادن این سربازها و این جنگجوها به رهبری طالبان پیام جنگ داره، پیام مخالفت داره، فرض بکنین که این پیام بالفعل به عمل تبدیل شوه و این مقاطعه جدی شوه، آیا طالبان، رهبری طالبان توانایی دستگیری جمعه فاتح و نفرایش خواهد داشت در روزها یا خیر؟
1: خب خیلی دشوار است که تصور کنیم که اینا دیت یک شرایط قرار میگیرن که با هم بجنگن. گرچند آقای جمعه فاتح از ولسوالی درواز یا نوسای تبدیل شده به عنوان معاون والی به یکی از ولایات جنوب، و یه عمل هم رفته وظیفه خود اشغال کرده و به اصطلاح اطاعت کرده.
0: ولی در حال حاضر گفته نمیرم، در نسای حضور داره فعلا.
1: میخواستم همینجا بیایم خدمت شما.
0: بله.
1: در حال حاضر من سخنرانی شکل دیدم دو تا تعبیر میشوه کرد. یک تعبیرش این است که باز هم میخواه بگویه که من هستم و یک مقام بالاتر میخواهیم اگه از بدخشان برم، و دوی است که شاید پشتی صحنه یک صحبتهایی کرده باشه که باید در محلش باقی بمونه، به دلیل این که اون محلات بسیار درآمدزا هست، در اونجا معادن وجود داره و در اونجا شاید مسائل گمرکی و خیلی از بازی های دیگی هست که ما نمیدانیم. به هر دلیلی اگر رویارویی صورت بگیره، ما توانایی زیاد در آقای فاتح نمیبینیم که بتونه در برابر یک تصمیم کلی که دیگه طالبان بدخشان شخصیت های مطرحی که در از نظر نظامی مطرح هستن در بدخشان، با اونا و با جمع طالبا کنن مقاومت کنن، با توجه به این که جغرافیای درواز را که من میشناسم یک جغرافیای محصور است، امیال را رای موتری درست نداره که مواد غذایی برسه و اینها با طرف تاجکستان هم روابطی حسنه ندارن. در یک صورت بقا داره که اگر آقای جمعه خان فاتح اختلافش تا اون حد رسیده باشه که من تصور نمیکنم با مخالفین هم یک جا شد، در غیر آن و هیچ صورت آقای فاتح توانایی ای را نداره که در برابر یک تصمیم کلان طالبان استادگی کنه و بتونه توان بگیره.
0: چرا فکر میگنین که این توانایی را نداره؟ نمیبینین درو؟
1: خب خیلی واضح و روشن است که طالبان به عنوان یک رژیم یا ایدئولوژیک بر اصل بیعت باور دارن. شخصیت های
0: فکر میکنید طالبان قندهاری و هلمندی بیاین به درواز و دروازهای ای را دستگیر بکنن و سرکوب بکنن؟
1: من فکر میکنم در مرحله اول شاید گپ با اونجا نکشد. طالبان بدخشانی لوی درستیز است و آقای امان الدین است، کسان دیگه است که آدم های مطرح هستند در نظام، اونا میتونن کار
0: بکنن. اطلاعاتی که من دارم آقای امان الدین و آقای فصیح الدین نفوذ مردمی در بین طالب های محلی نفوذ مردمیش از دست داده.
1: خب همین اطلاعات میتونه با آقای فاتح هم صدق کنه که اگر قرار باشه که اونا از دست داده باشه نفوذ مردمی شه. در یک صورتی ما سناریو را میتونیم بررسی بکنیم که آقای فاتح بتونه با مخالفان طالبان یک پیوند خود بزنه که یک سناریوی بسیار پیچیده است. ما فکر نمیکنم که سناریو فعلا عملی باشه. اگر آقای فاتی واقعا تصمیم گرفته باشه که از طالبان جدا شوه، غیر از این دیگر راهی هم نداره و نمیتونه مقابله بکنه با توجه به همه صعب العبور بودن جغرافیای دروازه‌ها. این جغرافیا بسیار محصور است، نمیتونه کافی است که برای یک ماه محاصره صورت بگیره. اینا به شکل طبیعی مردم مجبورشان میکنن که باید بروند و با یک نظم رو پیوندن که مردم
0: درستانه بود. اگر بپرسم دروازها را داشت با تاجیکستان و این طرف رای مواصلاتش با فیض آباد و مرکز شهر بسته بود و مردم اونجا هم میتونستن زندگی بکنن و ماها مواد غذایشان را تهیه بکنن.
1: بله، هنوز هم این سه پلی که در دروازها با تاجیکستان وصل است، این هر سه پل وصله نیست، وجه بازار مشترک وجود داره. همیالم بازار
0: مشترک. چرا نگرانی مواد غذایی به نظرتان جدی میتونه باشه؟
1: خب این به شکل طبیعی دو تا گپ میباشه، یکی مردم یا عام هسته که اونا به زندگیشون ادامه میتن به شکل بومی، یکی ادعای آقای فاتی است که او 10,000 نفر داره یا 5,000 نفر داره. این 10,000-5,000 نفر هم از لحاظ لوجستیکی هم از لحاظ مهمات اینا به اکمال ضرورت دارن. بدون اکمال یا از طریق طالبان یا از طریق دیگه بقای آقای فاتی بگمان ما بازی با سرنوشت خودش است.
0: درست. آقای بسیر شما در این مورد چی فکر میکنین؟
2: ما یک دیدی نسبتا متفاوت دارم. ما فکر میکنم این با قاطعیت بازیگرا رب داره تا اینکه عوامل ساختاری مطرح باشه. به لحاظ عوامل ساختاری جغرافیا به نفع طالبان محلی است، چه طالبان محلی باشه یا هر گروه نظامی دیگری که باشه، چون که او با مردم در ارتباط هستند، جغرافیا را بلد هستند و تنها مسئله دروازه ها نیست، یعنی یا با ولسوالای دیگر هم میتونن در تماس باشن.
0: شما فکر میکنید که دروازه ها اگر جنگ شوه با کمبود مواد غذایی مواجه میشه؟
2: ما فکر نمیکنم که این تو چیز اتفاق بیفته، ولی اصلی مسئله ما ایست که آیا اتفاق میفته یا نمیفته. اگر چنان مسئله اتفاق بیفته و طالبان تصمیم بگیرن که واقعا ایستادگی بکنن، یک چالشی بسیار بزرگی را میتونن ایجاد بکنن در برابر رژیم طالب. حداقل یک حرکتی را میتونن شکل بدن که ماها و سالها دوام بکنه. ما به این نظر هستم، یعنی این نیست که بسیار به سادگی سرکوب شود، چون که جغرافیا به نفعشان است و با مردم ارتباط دارند. ولی باز مسئله اصلی است که چی تصمیمی میگیرن، یعنی به لحاظ سیاسی اگر واقعا به این نتیجه رسیده باشند که ما با رژیم مقاطعه میکنیم و در برابر یزید ایستاد میشیم، نظر به دلایلی که پیش خودشان دارن، شاید ظلم باشه، بی‌عدالتی باشه یا هر چیزی که میبینن، اگر چنان تصمیمی را اگر بگیرن، من فکر میکنم و قدر یک مانی بزرگ در برابرش وجود نداره. ولی قسمی که گفتم باز بستگی به شرایط سیاسی داره. اگر او واقعا چنین تصمیمی را بگیرن، میتونن که با گروه های دیگری ارتباط
0: مثلا
2: برقرار بکنن.
0: مثلا چی چیزی نارا میتونن که با گروه های مخالف طالبان در یک صفحه قرار بدن؟
2: خب یک مسئلهش میتونه که منافع سیاسی مشترک باشه بسیار به سادگی، یعنی اما دشمن مشترک اگر ایجاد شود، منافع سیاسی مشترک به صورت خودکار ایجاد می شود. ولی باز حرفی که هنوز برای ما روشن نیست، مسئله‌ای که برای ما روشن نیست این است که آیا واقعا طالبان محلی به او مرحله رسیدن یا نرسیدن که یک تصمیمی بسیار خطیر و استراتژیک بگیرن.
0: ایرال، سوال اینجاست که وقت بی‌عدالتی وجود داره، حذف شدن و تقریبا از قدرت کنار زده شدن و از مردم کنار زده شدن و تمام اران چی ظلمو که شما پیشتر هم اشاره کردین، پس چی وقت اینا به نظرتان این تصمیم خواد گرفتن؟
2: خب شاید دشوار باشه که آدم پیشبینی بکنه، ولی امو روند آدم میبینه که در حال شکلگیری است، یعنی نارضایتی از رژیم طالب در سطح محلی اگر شما ببینید در بین مردم وجود داره، در بین سربازای پایینی از با وجود داره، ولی به خاطر از اینکه به حرکت سیاسی ایجاد شود، به آگاهی دهی ضرورت داره، به انسجام سیاسی ضرورت داره و به روایت سیاسی ضرورت داره که متاسفانه امو روایت سیاسی را من هنوز نمیبینم در بین چی مردم یا
0: باشه. چه روایت سیاسی در بین شما میخواین داشته باشن اینا؟
2: خب یکی از روایت های سیاسی من نمیفهم واقعا که او پیش خودشان چه محاسبه دارن و چی فکر میکنن، ولی ظاهرن آدم میتونه حس بزنه که حداقل در این مرحله با رژیم طالب به لحاظ ایدئولوژیک یا مشکل ندارن متاسفانه. به لحاظ ایدئولوژیک هنوز با این رژیم به اون سطح نرسیدن که در تخاصم قرار بگیرن، ولی اونو مسائل عملی و بی‌عدالتی و مسائل میبینن. ممکن یکی از احتمالاتی باشه که بالاخره یا تصمیم بگیرن که یک روایت سیاسی خودشان داشته باشن و یکی از سناریوهای
0: مثلا این روایت سیاسی که اینا را و چهره های و جریان های مخالف طالبه در یک صفحه قرار بده، از نظر شما چی یک روایتی میتونه باشه و این روایت چگونه تعریف میکنه؟
2: بله، ما فکر میکنم یکی از پتانسیل ها و یکی از سناریوهای میتونه باشه که یک روایت سیاسی یک ساختار غیر متمرکز یا واقعا به این نتیجه برسن که ما در یک ساختار متمرکز ولو که اون نامش یک رژیم اسلامی و شرعی باشه، در او عدالت قابل اجرا نیست و قابل دسترسی نیست و بالاخره یا به این نتیجه برسن که ما یک ساختار غیر متمرکز میخواییم که مناطق نسبتاً خودمختار باشند. و ما فکر میکنم امو نقطه پیوندی از یا با گروه های سیاسی مخالف طالبا میتونه باشه، حتی با گروه های نظامی مخالف طالبا. از دید ما یکی از زمینه های مشترک بین از یا و گروه های مخالف میتونه مسئله یک ساختار غیر متمرکز و نسبتا خودمختار محلات باشه.
0: درست. آقای بارز، به نظر شما فعالیت گروه های مخالف سیاسی یا نظامی طالبا در بدخشان چگونه است؟ چند پیش دیدیم که جبهه آزادی اعلام حضور کرد و فعالیت های نظامی هم در بعضی جایها گزارش شد، عملات نظامی. شما ارزیابیتان از بدخشان چیست؟ اینا در چه سطح قرار دارن؟
1: بسیار تشکر، سوال خوبی را مطرح میکنید. اما اجازه بدین من یک نکته جالب بگویم که امی طالبان بدخشان روایتشان یا عقب جبهشان اکثرا اینا سابقه همراهی با جمعیت اسلامی را دارن. اکثر از اینا ما میشناسم، قاری سبدین محمد، حاجی پهلوان شمس الدین، آقای امان الدین، آقای لوی درستیز اسم شمارامش کردم، قاری فسید الدین، همه اینها یا پدرانشان یا خودشان عضو جمعیت هستن. الان جمعیت اسلامی به رهبری بزرگوارای ما که اختلاف دارن نتانستن همین روایت را ایجاد بکنن که اینا را قانع بسازن که شما میتونین در کنار ما با اهداف دان و با عدالت برسین. بینن از این نقطه هم ایره میشود که دید. اما به اثبات سوال شما، متاسفانه جبهات ضد طالبان که عملا میجنگن، جبهه مقاومت ملی به رهبری حاجی احمد مسعود، اشتباهات فاحشی را در بدخشان انجام دادن. در گذشته یکی دو بار اینها حملاتی را در بدخشان سازماندهی کردند که بسیار ناسنجیده بود و پیامدش بسیار بد بود. ما در اون دوره در اطراف فیض‌آباد و در آغاها بیشتر از 100 نفر شهید داشتیم و دوره‌های بعدی هم که اینها در ساحات کشم و جاهای دیگر سازماندهی کردند، همچنان در رستاق عین پیامد را اونجا داشتیم که بسیار سازماندهی ضعیف بود و مردم تلفات دارن.
0: فعلا شما بپرسم قضیه دو سه سال پیش بود آقای بارز، حالا اشتباهات شد، شما پیشنهادتان چی است که چی کار بهتر میتونن انجام بده؟
1: میخواستم بگویم الان که جبهه آزادی بر رهبری دکتر ضیا اعلام موجودیت کرده در بدخشان، خب ظاهرا حرف خوب و مثبت است. من امیدوار هستم که اشتباهات گذشته تکرار نشود و بهترین کاری که اینا میتونن انجام بدن از نظر نظامی، ما کارشناسای بسیار خوب داریم، با اونا در تماس باشن که اینا خودشان از زمین محل هستن، کماندوهای زیادی از بدخشان بودن و سیاستمدارایی که ما در بدخشان داریم آلوده نیستن، با اینا در تماس باشن تا سازماندهی قسمی شود که حداقل تلفات داخلی نداشته باشن و سرکوب نشون و مثل گذشته تجربه تلخ به یادگار نگذاره. ما امیدوار هستم که از تجربه های تلخ همه ما بیاموزیم و طالبا هم باید ایره بدانند که با این شکلی که اینا پیش میروند نمیتونن افغانستان را کنترل بکنن، الایی که به خواسته های مشروع مردم و به اصل عدالت و مشارکت سیاسی همه اقوام تن بدن. در غیر آن مثل که در دور قبلی حکومتشون سقوط کرد، این دورم شاید
0: یعنی شما خوشبین به این هستن که طالبا بیاید دیگر را در قدرت سهم بسازه و این مشکل شما را حل میکنه و شما راضی میشین؟
1: نه، من میخواستم بحث را از یک زاویه دیگه مطرح کنم که شما برداشتی این قسمی کردین. من پیامم برای از اونایی بود که به این شکلی که اینا پیش میروند نمیتونن حکومت بکنن، سقوط میشود. سقوط هم در تاریخ جامعه شناسی و سیاسی افغانستان قسمی بوده که هیچ وقتی سیاستمداری هیچ جریانی که در قدرت بوده چه چپ چه راست مذاکره با مخالفین خود نکرده، اصلی گفتگوی صلح نپذیرفته تا زمانی که یک جغرافیا را از دست بده. و ما فعلا در همون زمانی هستیم که طالبان باید یک قسمت جغرافیا را چی در جنوب افغانستان چی در شمال شرق یا بدخشان یا در جاهای دیگه افغانستان از دست بدن. و این بازی های پشت صحنه جریان داره، ما در جریان هستیم، از بازی ها خبر داریم. ولی این که بازیگران همسایه ما و جهان چقدر صادق هستند، این امری هست که در برابر شما مقدار سوالات وجود داره.
0: درست. آقای بصیر، شما چی فکر میکنید فعالیت جبهات مخالف طالبان در بدخشان چگونه است؟
2: خب من معلوماتی دستی اول ندارم با جریان ها که چقدر فعال هستند در اوجا و چقدر در این اواخر کار کردند، ولی ظاهراً آدم میبینه که نسبت به سالهای قبل بیشتر شده فعالیتشان و یک گروه جدید اعلام حضور کرد. ولی مشکلاتی هم وجود داره. به صورت طبیعی آدم میتونه ببینه که چون که جغرافیا در اختیارشان نیست و منابع در اختیارشان نیست، مشکلاتی وجود داره. ولی نفسی مسئله که یا میتونن اعلام حضور بکنن و در چند منطقه عملیات برابندازن، خودش نشان میده که یعنی ما به سوی یک بسیری متفاوت میریم و شاید در آینده این حرکت ها بزرگتر و قویتر هم شوند.
0: درست. و شما امیدوار هستین که اینها با توجه از درس هایی که آقای باریز هم اشاره کرد و از اشتباهاتی که گذشته داشتن، این بار ممکن است که با توجه به همکاری که علاقات طالبان محلی که ناراضی هستن، اینا یک صف قدرتمندی رو در بدخشان ایجاد بکنن یا نه؟
2: در این مرحله مستقایش آدم نمیتونه ببینه. مشکل است. متاسفانه تا هنوز یک روایت مشترک بین از ایجاد نشده. طالبان محلی هنوز فکر میکنن که اوجا یک نظام مشروع اسلامی برپا است و نظامی را که یا میراثداری از او بودن یک نظام مشروع نبود، بزمی از او دموکراسی یک نظام کفری بود. و هنوز متاسفانه یک اختلاف روایت بین از ایا وجود داره. ولی اگر ایا بتانن که یک روایت سیاسی مشترک ایجاد بکنن، شاید که زمینه را برای آینده ها مساعد بسازه که همکاری بین گروه ها شکل بگیره و باعث تقویت یا مصفوفشان شود.
0: در بین مردم بدخشان چقدر بستر برای مبارزه در برابر طالب هم است و چقدر مردم از طالب ها نفرت پیدا کردن و چقدر میپذیرن که گروه های مخالف در بدخشان فعال باشن؟
2: خب شما واکنش مردم دیدین چند قبل که تظاهرات انجام دادن، متاسفانه رژیم طالبان سرکوب کرد و اوجا مردم کشته دادن. یعنی نارضایتی را آدم میبینه در سطح مردم. ای که یک قسمت بسیار کوچکش به شکل اعتراض تبارز میکنه در رسانه ها و در بیرون، و شاید از او که در بزرگتر باشه نارضایتی وجود داره. ولی متاسفانه شما به خاطری که نارضایتی مردم رو به یک حرکت سیاسی و به یک جنبش تبدیل کنین، شما به یک روایت سیاسی و به سازماندهی ضرورت دارین.
0: درست.
2: که همو قسمتی مشکل مسئله از دید ما همی است که فعلا در این عرصه کار نشده.
0: درست.
2: و خلا وجود داره.
0: درست. آقای بارز، به نظر شما ارزیابی تان از وضعیت مردم در بدخشان چیست؟ مردم از نظام طالبان راضی هستن یا نیستن؟
1: متاسفانه سطح نارضایتی مردم بسیار بالا هست و دلایل زیاد، من جمله فقر گسترده‌ای که پیش آمده، یکی از عواملش همیست که مردم قبلا کار داشتن در اداره دولتی کار میکردن، اکثر اندازشون از کار گرفته شده، و همچنین اقتصاد زیاد اقتصاد مردم بدخشان و در مجموع شمال با کارگران پیوست داشت که در ایران بودن، از اون ناحیه هم اینا بسیار آسیب دیدن. و یک دروازه جدیدی که از معادن باز شده کار محلی، اما قسمی که پیشتر هم خدمت شما گفتم، این دروازه هم بی‌عدالتی که در میان وزارت معدن و ریاست معدن بدخشان هست، 90% این کار را بر مردم غیر بومی دادن که از این ناحیه از نارضایتی مردم به اوج خود رسیده. و در مجموع ما با مردم که در تماس هستم، وضعیت زندگی مردم نسبت به چند سال به مراتب بدتر شده و ناراض هستن، که این ناراضی یک از دلایلش میتونه حکومت ها باشه، که حکومت باید کار ایجاد بکنه، حکومت ها باید دستگیری بکنه. در بعضی کشورها حکومت ها سبسید میتن به جاهایی که به اصطلاح صعب العبور است. و در پهلوی این مسائل خدمات اجتماعی را که دولت‌ها عرضه می‌کردند در زمان طالبان متأسفانه بسیار ضعیف شده، اکثرا در بسیار جاها قطع شده. در گذشته مثلا بدخشان یک ولایتی از نظر جغرافیایی بسیار گسترده‌ای 29 واحد اداری هست، اکثرا صعب العبور در بس از این ولسوالی‌ها نهادهای بین‌المللی کلینیک‌ها و خدمات اجتماعی را فعال داشتن که اکثرا سقوط کرده. و امیالی که ما با شما صحبت میکنم، میزان فقر در بدخشان و در بعضی ولایات همجوار به شکلی است که بسیار بی‌سابقه است. تقریبا ما را میبره بر همون دوره‌ای که قحطی در افغانستان آمده بود، خصوصا که سیلاب‌های اخیر در بدخشان آمد و چند ولسوالی به ویژه را تمام زراعت و دارایشان را از بین برده. اینها نیاز به کمک دارند که متاسفانه تا کنون هیچ نوع کمک به اینا نرسیده.
0: درست. آقای بصیر، بدخشان با سه کشور مرز مشترک داره، با تاجیکستان، چین و پاکستان. این موقعیت استراتژیک بدخشان چقدر شرایط مبارزه را فراهم می‌سازه، چقدر آسان می‌سازه به نظرتان؟
2: دقیقاً به لحاظ ساختاری بدخشان یک موقعیت بسیار ویژه داره و ای اگر مبارزه شکل بگیره خیلی دست بالا میتبه مخالفین، یعنی به لحاظ ساختاری وجود داره زمینه هایش، ولی ای که چی وقت محرکت شکل میگیره ای بستگی به تعامل بازیگرا داره و ای که چی طور میتونن یک روایت مشترک ایجاد بکنن، یک روایت سیاسی مشترک و یک چشماندازی روشن برای آینده، که متاسفانه من فکر میکنم در این قسمت نقص وجود داره. ولی اگر چنان چیزی شکل بگیره، بدخشان به لحاظ جغرافیایی، به لحاظ مردمی و به هر نگاه زمینه های مثبت داره برای
0: شکل. و ای کسایی که اگر فعال باشن میتونن به کشورهای همسایه رفت آمد بکنن و مسیرها باز است؟
2: کاملا. شما اگر مسیری رسمی هم نباشه، اون مناطق کوهستانی است و به سادگی عبور و مرور صورت میگیره اگر گروه های شکل بگیرن.
0: درست.
2: که اونجا کنترلش هم بسیار مشکل است، هیچ گروهی نمیتونه او را کنترل بکنه، یعنی به لحاظ جغرافیایی و زمینه بسیار مساعد است.
0: درست. آقای بارز، اساسا به قسمت آخر برنامه نزدیک میشیم، اگر یک جمع بندی بکنیم از همه این بحثایی که تا حال داشتیم، به نظرتان در 6 ماه

0: هم مخالفین طالبان را کمک میکنه و این کشور با افغانستان هم مرز طولانی داره، با بدخشان منظورم است، و هم میتونه با توجه به تجاربی که در حمایت از مجاهدین و طالبان داره جغرافیا را میشناسه و همیال رم گفته های تایید نشده ای وجود داره که اکتیاد مخالفان در پاکستان تجمع کردن. اگر اینا به شکل منظم و به شکل که حمایتی پشت جبهه داشته باشن وارد شوند، طبیعتا هم قسمی که در جریان صحبت هم مطرح شد، جغرافی های بدخشان یک جغرافی های فوق العاده صعب العبور است و میتونه آغاز درگیری و بحران از کلید بخره.
1: درست.
0: ولی همه گپ نیست، طرف دیگه است که طالبان بومی چی کار میکنن. طالبان بومی یک جای میشوند یا اینها تسلیم میشوند.
1: با معذرت وقت برنامه به پایان است. آقای بصیر، به نظر شما تا 6 ماه آینده و یک سال آینده بدخشان شاهد چگونه یک رویدادی خواهد بود؟
2: بله، با احتمال زیاد تحرکات شکل میگیره. گزارش های وجود داره که بعضی گروه های در حال انسجام خود هستن جدا از طالبان محلی، یعنی ما او را اگر مد نظر نگیریم، گروه های نظامی مخالف طالب در حال انسجام خود هستن و دروازه ای که ورود شوند به افغانستان و به شمال شرق از بدخشان میگذره. این شاید ممکن در برنامه هایشان باشه، ما یک سلسله تحولات شاید خواهد بودیم به احتمال زیاد. و این که بودی مسئله بودی طالبان محلی چی شکل میگیره او را شاید زمان پاسخ بده، ولی یکی از سناریوهای محتملی است که او اگر تحرکات مخالفین سیاسی طالبان در بدخشان قوت بگیره، احتمالی از این را بسیار بالا میبره که طالبان محلی ناراضی با او هم مسیر شوند و یک امکانی مشترک بینشان شکل بگیرند.
1: فکر میکنین که یک ولسوالی دو ولسوالی را طالبا در یک سال آینده از دست بتن؟
2: خب شاید از دست دادن یک ولسوالی دو ولسوالی یک میار خوب نباشه برای پیشرفت یک حرکت، یعنی او اگر واقعا امو مشکل درونی خود حل بکنن و انسجام بتن، شاید بیشتر از او یک ولایت دو ولایت در شمال شرق سقوط بتن.
1: درست.
2: یعنی هر چیز محتمل است.
1: سپاسگزارم از شما طارق بصیر، استاد دانشگاه و روزنامه‌نگار، و از شما آقای عزیز احمد بارز هم که تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان هستند. از حضورتان جهان سپاس و از شما بیننده‌های عزیزم که تا حال این برنامه را دنبال کردین سپاسگزارم. وقت خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: یک دقیقه خبر.
7: عبدالرحمن منیر، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله طالبان، در دیدار با رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، خواستار کمک به کشاورزان افغانستان شد. او در این دیدار که در کابل انجام شد، از سازمان ملل درخواست که تا از طریق برنامه معیشت بدیل از کشاورزان افغان حمایت کند. وزارت داخله طالبان روز چهارشنبه 13 جوزا در خبرنامه اعلام کرد که عبدالرحمن منیر در این دیدار تاکید کرده است تمامی سازمان‌های بین‌المللی به خصوص دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد باید تعهدات خود را در زمینه حمایت از دهقانان از طریق فراهم‌سازی معیشت بدیل و همچنان پیشگیری از مواد مخدر عملی کنند.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
10: زهرتی در کابل ولایت نیمه
11: صدای شما
12: واقعا جای تاسف است که طالبان

0: فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
1: صدای شما
3: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
1: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رویدادهای جهان
6: در پی حملات مرگبار اخیر روسیه به چندین شهر اوکراین و تشدید تنش‌ها میان مسکو و کیف، نیروهای اوکراینی شمار از مناطق روسیه را هدف حملات خود قرار دادند. با گزارش خبرگزاری رویترز، دنیس پوشلین، مقام منصوب کرملین در منطقه دونتسک تحت کنترل روسیه، چهارشنبه 13 جوزا اعلام کرد که در پی حمله بهبودی به این منطقه 7 نفر جان باختند و 11 تن دیگر زخمی شدن. به گفته او این پهپاد به یک اتوبوس مسافربری که در مسیر میان مسکو و منطقه کریمه تحت اشغال روسیه در حال حرکت بود اصابت کرد. خبرگزاری دولتی تاس به نقل سخنگوی کمیته تحقیقات روسیه گزارش داد که این نهاد در ارتباط با این حادثه پرونده جنایی با عنوان حمله تروریستی تشکیل داده و تحقیقات درباره آن را آغاز کرده است. روسیه بامداد سه‌شنبه 12 جوزا و اوکراین را با صدها پهپاد و ده‌ها موشک هدف حمله سنگین قرار داد. طبق اعلام منابع رسمی اوکراین، این حملات 22 کشته و بیش از 100 زخمی بر جا گذاشته است. این حملات به شهرهای بزرگ از جمله کیف و دنیپرو، 30 شهر پرجمعیت اوکراین متمرکز بود و پس از هشدارهای روسیه درباره حملات نظاممند به پایتخت این کشور انجام شد. روسیه ماه گذشته در پی حمله بهبادی به خوابگاه در منطقه لوهانسک از مناطق اشغال شده اوکراین هشدار داد که حملات علیه کیف را تشدید میکند. کیف هدف قرار دادن این خوابگاه را رد کرده است. حملات بامداد سه‌شنبه به کیف 30 حمله سنگین به این شهر در کمتر از یک ماه بود. تبادلاتش میان دو کشور و تشدید حملات از سوی روسیه در حال ادامه دارد که مذاکرات میان آنها با میانجیگری آمریکا متوقف شده است. همزمان پیشروی های روسیه در میدان نبرد امسال کند شده و کیف حملات خود به بالشگاه های نفت روسیه را افزایش داده است. تهران با تعلیق گفتگوها با واشنگتن در اعتراض به کارزار نظامی اسرائیل در لبنان ریسک دیپلماتی پسا جنگ را افزایش داده و اکنون این موضوع را در کانون محاسبات واشنگتن قرار داده است که آیا جمهوری اسلامی در حال تقویت هرم فشار خود است یا در استفاده از این هرم ها زیاده روی می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوشنبه 11 جوزا اعلام کرد که اسرائیل و حزب الله پس از موج از تماس ها با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و میانجی‌های مرتبط با این گروه مورد حمایت ایران توافق کردند که حملات را متوقف کنند. با این حال چند ساعت پیش از آن خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران خبر داده بود که تهران به دلیل ادامه عملیات نظامی اسرائیل علیه حزب الله در لبنان گفتگوها با واشنگتن را تعلیق کرد. این خبر حاوی تهدید هم بود. تسنیم نوشته بود که تهران در صورت ادامه این روند جبه های تازه در این درگیری ها خواهد گشود. وال استریت جورنال به نقل از مقام های آمریکایی و عرب گزارش داد ایالات متحده با انتقاد از رویکرد عمان در قبال جمهوری اسلامی این کشور را برای قطع روابط دیپلماتیک با تهران تحت فشار گذاشته و به تحریم و بمباران تهدید کرده است. این روزنامه در گزارش کسر سه‌شنبه 12 جوزا منتشر شد نوشته که این رویکرد آمریکا پس از انتشار یک ارزیابی اطلاعاتی تازه به اطلاع مقام های عمان رسیده بخش از آن عمومی شد. این ارزیابی اطلاعاتی نتیجه گرفته است که مسقط قصد دارد در دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز با تهران همراه شود. این رسانه نوشته که وزارت اطلاع رسانی عمان از اظهار نظر درباره فشار آمریکا برای قطع ارتباط با جمهوری اسلامی خودداری کرد. عبدالله هراسی وزیر اطلاع رسانی عمان نیز با وال استریت ژورنال گفته که عمان آماده است با ایالات متحده و همه شرکای مسئول برای تقویت ثبات، پیشگیری از اختلاف و محافظت از منافع راهبردی مشترک همکاری کند. سپاه اعلام کرد که در پاسخ به حمله پرتابه‌های آمریکا به یک دکل مخابراتی سپاه در جنوب جزیره قشم، نیروی هوافضای سپاه، پایگاه هوایی و بالگردهای ایالات متحده در یکی از کشورهای منطقه و همچنان مرکز نوآگان پنجم دریای آمریکا را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داد. این اطلاعیه همچنان با اشاره به این که در اواخر شب گذشته ارتش آمریکا یک نفتکش ایرانی را در حوالی تنگه هرمز مورد ثابت پرتابه هوایی قرار داد و این نفتکش از محل موتورخانه دچار خسارات شد، گفت در پاسخ به این حمله و نقض مقررات تنگه هرمز، یک شناور متعلق به آمریکا و اسرائیل به نام پانایا هدف موشک‌های نیروی دریایی سپاه قرار گرفت. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنکام با اشاره به درگیری‌های جدید نیروهای آمریکایی و سپاه اعلام کرد که جمهوری اسلامی چندین موشک بالستیک به سمت کشورهای همسایه منطقه شلیک کرد، اما هیچ کدام به اهداف مورد نظر اصابت نکردند و هیچ یک از نیروهای آمریکایی نیز آسیب ندیدند. طبق این اطلاعیه دو موشک ایرانی که به سوی کویت شلیک شدند در مسیر سقوط کردند یا حین حرکت متلاشی شدند و سه موشک که به سمت بحرین پرتاب شده بودند بلفاصله از سوی سامانه‌های پدافند هوایی آمریکا و بحرین رهگیری شد. پیشتر سپاه پاسداران اعلام کرد که در پاسخ به حمله پرتابه‌های آمریکا به یک دکل مخابراتی سپاه در جنوب جزیره قشم، نیروی هوافضای سپاه، پایگاه هوایی و بالگردهای ایالات متحده در یکی از کشورهای منطقه و همچنان مرکز نوآگان پنجم دریای آمریکا را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه 13 جوزا در مصاحبه پادکستی با اشاره به مذاکرات جاری با جمهوری اسلامی برای تمدید آتش بس گفت مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این گفتگاه دخیل است و تایید نهایی را می‌دهد. او افزود احتمالاً در مقطع با رهبر جمهوری اسلامی دیدار خواهد کرد. ترامپ همچنان تاکید کرده که جمهوری اسلامی پذیرفته سلاح هسته‌ای نداشته باشد و گفت که وضعیت ایران به سعت در حال تحول است و بسیار خوب خواهد بود. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنکام اعلام کرد که در پاسخ به تلاش‌های جمهوری اسلامی برای حمله در سراسر خاورمیانه چندین موشک بالستیک و پهپاد ایرانی و یک ایستگاه کنترل زمینی نظامی در قشم را منهدم کردند. با گفته از سنکام جمهوری اسلامی چندین موشک بالستیک به سمت کشورهای همسایه منطقه شلیک کرد، اما هیچ کدام به اهداف مورد نظر اصابت نکردند و هیچ یک از نیروهای آمریکایی نیز آسیب ندیدند. طبق این اطلاعیه دو موشک ایرانی که به سوی کویت شلیک شدن در مسیر سقوط کردن یا حین حرکت متلاشی شدن و سه موشک که به سمت بحرین پرتاب شده بودن بلفاصله از سوی سامانه‌های پدافند هوایی آمریکا و بحرین رهگیری شدن. به گفته ارتش آمریکا لحظات پیش از آن نیروهای سنکام سه پهپاد انتحاری را که ایران به سمت کشتی‌های غیر نظامی در حال عبور از آب‌های منطقه‌ای پرتاب کرده بود سرنگون کردند. نیروهای آمریکایی همچنان یک ایستگاه کنترل زمینی نظامی جمهوری اسلامی در جزیره قشم را هدف حملات دفاعی قرار دادند. شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه اعلام کرد که حملات هوایی جمهوری اسلامی به بحرین و کویت امنیت منطقه را با خطر جدی روبرو میکند و حاکمیت این دو کشور را نقض میکند. در این بیانیه آمده است که امنیت کشورهای وز به هم وابسته است و هر گونه تعرض به یکی از آنها ثبات جمعی منطقه را تحت تاثیر قرار میدهد. این شورا همچنان حمایت کامل خود را از بحرین و کویت اعلام کرده و برای استادگی در کنار این دو کشور برای حفظ امنیت و ثبات منطقه تاکید کرد. وزارت خارجه اردن حملات جمهوری اسلامی به تاسیسات غیر نظامی و حیاتی در کویت و بحرین از جمله فرودگاه بملی کویت را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت این دو کشور و تهدید علیه امنیت و ثبات منطقه دانست. در بیان این وزارتخانه آمده است که این حملات نقض صریح قوانین بملی و منشور سازمان ملل است. اردن همچنان همبستگی کامل خود را با کویت و بحرین اعلام کرد و بر حمایت از اقدامهای این دو کشور برای حفظ حاکمیت، امنیت و ثبات خود تاکید کرد. وزارت خارجه اردن در ادامه با دولت و مردم کویت در پی کشته شدن یک نفر و زخمی شدن چندین نفر دیگر در این حملات ابراز همدردی کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که در پی جنگ ایران و ادامه تنش‌های منطقه‌ای شمار شرکت‌های هواپیما با استفاده از حریم هوایی سوریه روی آوردند که این تحول به سوداوری برای دمشق منجر شده است. رویترز نوشته که حریم هوایی سوریه در ماه می از 11 سور تا 10 جوزا شاید رشد قابل توجهی ترافیک هوایی بوده است و نزدیک به 12,000 پرواز از آسمان این کشور عبور کردند. این تحول در پی تغییر مسیر پرواز شرکت‌های هواپیمایی به منظور پریز مناطق درگیر و حریم‌های هوایی ناامن در خاورمیانه رخ داده است. بر اساس داده‌های سازمان هوانوردی غیرنظامی سوریه، تعداد پروازهای عبوری در ماه می به 11,801 مورد رسیده که نسبت به 4,267 پرواز ثبت شده در ماه فوریه حدود 177% رشد داشته است. در رسانه‌های ترکیه گزارش دادن که به حساب بانکی احمد جهانگر تقلو شهروند آذربایجان که در شهر وان ترکیه زندگی می‌کند حدود 1 تریلیون لیر از یک حساب نامعلوم واریز شده است. طبق گزارش‌ها پس از واریز شدن این پول از یک حساب نامعلوم بانک حساب آقای تقلو را بستند. مبلغ 999,999,999,999 لیر و 99 قروش که به حساب این مرد واریز شده معادل 21.8 میلیارد دلار می شود. این پول می تواند احمد جهانگر تقلو را در فهرست ثروتمندترین افراد جهان قرار دهد. با این حال او اکنون به دلیل مسدود شدن حساب بانکیش از دسترسی به پولهای خودش نیز محروم شده است. رسانه ترکیه این تی وی نوشته که آقای تقلو هنگام خرید یک از فروشگاه در شهر وان متوجه شده که کارت بانکیش کار نمی کند. او به نزدیکترین شعبه بانک مراجعه کرده و با دیدن موجودی حسابش شوکه شده است. احمد جهانگر تقلو گفته است که کارمند بانک رئیسش را صدا زد. رئیس هم مدیر بانک را خبر کرد. همه جمع شدند. پول آمده بود و سوی هیئت بررسی جرایم مالی ترکیه روی حساب مسدودی اعمال شده بود. همه این موضوع را خیلی خنده‌دار تلقی می‌کردند. آقای تقلو متولد جمهوری آذربایجان است و حدود 10 سال به این سو در شهر وان ترکیه زندگی می کند.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه ای رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
9: چهار سو نامرد و مرداریز، اما می روی گر روت سر نیست در این ره گذر، ما میرم. بیشتر از این سفر سخت است یا بی همسفر، همسفر بی همسفر، تنهای تنها میرم. راه ما در هی صورت تا به بنبست نیست، از هزاران جا پشتیت تمنا میرنی. مارها در هاستینا، گرگها در پشت سر، با تموم مرگهای فش یک جا میرنی.
0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: به مدار با من صدف امیری خوش آمدید. این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. سرکوب در وطن، درخشش در خارج. یک زن افغان تبار وزیر کابینه دنمارک شد. جامعه جهانی همچنان متحد به حمایت از زنان افغان است.
1: راستش تا حالا به ملاقات حضوری با او یا بقیه مقامات ایرانی فکر نکرده بودم، ولی سوال خوبیه. آره، دلم میخواد ببینمش، دلم میخواد همه رو ببینم.
0: اظهارات ترامپ درباره حضور فعال مشتبه خامنه‌ای در مذاکرات. رئیس جمهور آمریکا از تمایل برای دیدار با رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت. و حملات پهپادی اوکراین به سنت پترزبورگ، کرملین از تداوم حملات سیستماتیک به اوکراین خبر داد. سلام و وقت شما بخیر. به برنامه مدار خیلی خوش آمدین. با خبری از دستاورد یک زن افغان آغاز میکنیم. این برنامه را سمیرا نوا امینی، سیاستمدار دنمارکی، افغان تبار و عنوان وزیر جدید اقلیم، انرژی و خدمات عمومی این کشور گماشته شد. او از چهره های شناخته شده سیاسی در دنمارک به شمار می رود. نوا که در رشته اقتصاد دانشگاه کوپنهاگن تحصیل کرده، در سال 2019 وارد پارلمان دنمارک شد. گفتنی است که این بار کابینه دنمارک با اکثریت وزیران زن تشکیل شده است. گزارش می بینیم از همکارمان سمیرا.
2: از خانه مهاجر در دانمارک تا یکی از مهمترین کرسی های کابینه این کشور، سمیرا نوا امینی، سیاستمدار دانمارکی افغان تبار به عنوان وزیر اقلیم، انرژی و خدمات عمومی در دولت جدید دانمارک منصوب شده است. او از چهره های شناخته شده سیاسی در دانمارک است و پیش از این نیز در حوزه های مرتبط با سیاست های اقلیمی و انرژی فعالیت داشته. سمیرا نوا امینی که از اعضای حزب رادیکال ونسترا با گرایش لیبرال اجتماعی است، از روز چهارشنبه مسئولیت این وزارتخانه را به عهده می گیرد. نهاد کلیدی که در شرایط کنونی در خط مقدم رسیدگی به چالش های تغییرات اقلیمی و تامین انرژی قرار دارد. سمیرا سال 1988 در شهر آلبرگ دانمارک و در خانواده افغان متولد شد. والدینش در سال 1986 به دلیل جنگ و ناامنی افغانستان را ترک کرده و به دانمارک پناهنده شدند. او پس از تحصیل در رشته اقتصاد در دانشگاه کوپنهاگن، فعالیت حرفه‌ای خود را در نهادهای پژوهشی و دولتی آغاز کرد، مسیری که در ادامه ورودش را بر عرصه سیاست هموار کرد. نوا در سال 2019 به پارلمان دانمارک راه یافت و در سالهای بعد در حوزه های اقتصاد، اشتغال، برابری جنسیتی و سیاست های اقلیمی به یک از چهره های شناخته شده حزب خود تبدیل شد. انتصاب سمیرا نوا به این سمت برای بسیاری از افغان ها معنای ویژه ای دارد. در حالی که در افغانستان زنان و دختران با محدودیت های گسترده در عرصه های اجتماعی و آموزشی روبرو هستند، موفقیت زنان همچون نشان می دهد که دسترسی به آموزش و فرصت های برابر تا چه اندازه می تواند مسیر زندگی افراد را تغییر دهد. داستان او روایت از مسیری است که یادآور ظرفیت ها و توانایی هایی است که در صورت فراهم بودن فرصت می تواند شکوفا شود. سمیرا رسا، لندن.
0: وزیر خارجه اسپانیا میگوید کسی نمیتواند صدای زنان افغانستان را خاموش کند. خوزه مانوئل آلبارس در نشستی که سیاست خارجی فمینیستی را مورد بحث قرار میداد، بر حمایت کشورش از زنان و دختران افغانستان تاکید کرد. او در سخنان خود خطاب به زنان افغان گفت که اسپانیا همیشه خانه آنها خواهد بود.
3: در این ساختمان بسیار نزدیک به این تالار فضایی وجود دارد که هر سال در کنفرانس به عنوان صدای ما را بشنوید در آن گرده هم میاییم. ما در آنجا با سازمانها و انجمنهای زنان افغان در تبعید دیدار میکنیم، زنانی که از آزادی خود و از عدالت برای همه زنان دفاع میکنند. این مکان همیشه خانه شما خواهد بود. از این وزارتخانه صدای زنان افغان همواره شنیده خواهد شد، فارغ از اینکه طالبان تا چه اندازه و با چه شیوه های سرکوبگرانه ای بخواهد آنان را خاموش کند. آن فضا که با لوحه‌ای در این تالار مشخص شده است و بی تردید در طول این روزها از کنار آن عبور خواهید کرد، اکنون به نام تالار زنان افغان شناخته می شود تا صدای آنان شنیده شود و این نام برای همیشه ماندگار بماند.
0: نیروزای گومونزواندا معاون بخش زنان سازمان ملل با ابراز نگرانی از وضعیت زنان در افغانستان محدودیت‌های اعمال شده علیه آنان را یادآور نظام آپارتاید توصیف کرد و گفت که زنان افغان از ابتدایی ترین حقوق خود محروم شدند. او تاکید کرد که کارگروه های مقابله با تبعیض نقش مهمه در شناسایی و بررسی چنین موارد دارند و جامعه جهانی باید برای حمایت از حقوق زنان و مقابله با تبعیض تلاش بیشتر انجام دهد.
4: با این حال ما همچنان با واقعیت‌های دردناکی روبرو هستیم. امروز لازم می‌دانم به این نکته اشاره کنم که برخی پسرفت‌ها وجدان ما را آزرده و زخمی کردند. در افغانستان زنان افغان از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم شدند، از حق صرفاً بودن، از اینکه به عنوان یک انسان بتوانند به محل کار بروند، در عرصه عمومی برای خانواده‌ها، جوامع و کشورشان مشارکت کنند. همه این محدودیت‌ها بر آنان تحمیل شده. بنابراین وقتی از کارگروه عدم تبعیض سخن میگوییم، این نهاد به ما کمک میکند تا چنین مسائل مهمی را شناسایی و درک کنیم، مسائلی که برای برخی از ما یادآور نظام آپارتاید است.
0: چهار کارگر مهاجر از جمله سه افغان در آتش سوزی عمدی موتر در ایتالیا جان باختند. پلیس ایتالیا اعلام کرده است که دو مرد پاکستانی را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است. بر اساس گزارش های پلیس، قربانیان شامل سه شهروند افغانستان و یک شهروند پاکستان بودند. این رویداد در یک پمپ استیشن در جنوب ایتالیا رخ داده است.
5: بر اساس حالا اون چیزی که تا الان به صورت رسمی اعلام کردن مقامات ایتالیایی، تصاویر مداربسته، دوربین های مداربسته نشون میده که یک ونی در یک پمپ بنزینی متوقف بوده، چند نفر در داخل اون که گفته میشه کارگران بودن، کارگرانی که در منطقه عمدتاً در مزارع کار میکردن در اونجا بودن، دو نفر که بعداً ثابت شده که شهروند پاکستان هستن، درهای خودرو رو میبندن و ماده مشتعل کننده احتمالاً بنزین یا نفت وارد خودرو میکنن، داخل اون میریزن و ممانعت میکنن از خروج کارگران از این خودرو و شروع میکنن آتش زدن. یکی از این کارگران که شهروند افغانستان بوده فقط تونسته فرار کنه از این سانحه و سه نفر شهروند افغانستانی و یک نفر شهروند پاکستانی جان خودشون رو از دست دادن. داستان ایتالیا میگه که با اتهام قتل با در واقع انگیزه عمدی شدید و ترکیبی این اتهامات رو بررسی میکنه علیه این دو تا شهروند پاکستانی، اما در مورد انگیزه اونها میگه که اطلاعات تایید شده فعلا ارائه نمیتونه بده. اما اون یک نفر کارگر افغانستانی که با جراحاتی به بیمارستان منتقل شده با برخی از رسانه‌ها مصاحبه کرده، اون میگه که بر سر دریافت دستمزد با برخی از کارفرمایان اونجا اختلاف داشتن، که در واقع کارفرمایان هم گروه های مهاجری بودن که به نوعی شبکه های استثمار کارگری به گفته او تشکیل دادن، فقط به کارگرها جای خواب و غذا می دادن بدون اینکه به اونها دستمزدی پرداخت بکنن، و این اختلاف از پیش هم چند بار بر سر دریافت دستمزد با کارگران مختلف پیش اومده بوده. یک روزنامه ایتالیایی هست به نام کوریر دلا سرا، این روزنامه چند تا در واقع سناریو رو مطرح کرده. اونها میگن که در این منطقه که در جنوب ایتالیا این اتفاق افتاده، عمدتاً گروه‌های مهاجر دنبال فرصت‌های شغلی در مزارع یا جاهای دیگه می‌گردن، اما شبکه‌هایی که اونها هم مهاجر هستن این رو تبدیل به یک مافیا کردن، معمولاً سر دستمزد، سر در واقع اجازه اقامت، سر محل اقامت و سر فرصت‌های در واقع توزیع فرصت‌های کاری بین اینها اختلاف به وجود میاد و درگیری‌های پیش میاد. این روزنامه میگه که میتونه هر کدوم از اینها در منطقه اتفاق بیفته، اما به هر حال داستان ایتالیا میگه که تمام سناریوها رو داره بررسی میکنه و در صورت تایید مطرح خواهد کرد با عموم که دلیل اصلی این قتل چه بوده.
0: حالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. اتحادیه اروپا به کشورهای عضو اجازه می‌دهد که مراکز ویژه‌ای برای نگهداری و اخراج پناهجویان رد شده در خارج از مرزهای این اتحادیه ایجاد کنند. در واکنش به این تصمیم، حزب سبز آلمان هشدار داده که این رویکرد می‌تواند حقوق متقاضیان پناهندگی را نقض و دسترسی پناهجویان به حمایت‌های حقوقی را محدود کند. بجنگ تاکید کرده که واشنگتن موظف به فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت رسانه‌ای خبرنگاران چین است. سخنگوی وزارت خارجه چین میگوید که آمریکا باید اقدامات عملی برای اجرای حقوق خبرنگاران چینی را که در آمریکا کار و زندگی میکنند تضمین کند. وزارت خارجه آمریکا پیشتر گفته بود که چین حقوق را که برای خبرنگاران چینی در آمریکا انتظار دارد برای خبرنگاران آمریکایی تضمین نکرده است. بیش از 100 هکتار جنگل در مورسای اسپانیا در جریان آتش‌سوزی گسترده سوخته است. آتش نشانان و نیروهای واحد اضطراری نظامی اسپانیا در حال مهار شعله‌ها هستند. تصاویر هوایی نشان می‌دهد که آتش همچنان در حال گسترش است و عملیات امدادی از زمین و هوا ادامه دارد. هنوز علت این آتش‌سوزی مشخص نشده است. سنتکام اعلام کرده که امروز نقاط را در جزیره قشم هدف قرار داده است. فرماندهی مرکزی آمریکا افزوده که نیروهای آمریکایی همچنان 3 پهپاد را که به سمت یک کشتی غیر نظامی در حرکت بودند سرنگون کردند. در پاسخ به عملیات سنتکام از کشورهای منطقه و ایران، سپاه پاسداران نیز به کویت و بحرین حمله پهپادی کرد. وزارت دفاع کویت گفته که 13 موشک و 17 پهپاد شلیک شده از ایران را رهگیری و منهدم کرده. این در حالی است که پیشتر سنتکام اعلام کرده بود که ایران چندین موشک بالستیک به همسایگان شلیک کرده که هیچ کدام به هدف نرسیدند. بنابر اعلام وزارت بهداشت کویت، در حمله ایران به فرودگاه بین‌المللی شهر کویت، یک نفر کشته و دست کم 63 نفر از جمله کارکنان فرودگاه و مسافران مجروح شدند. کویت پروازها را پس از حملات متوقف کرد، اما ساعت بعد فعالیت یکی از ترمینال‌های فرودگاه را از سر گرفت. دونالد ترامپ در یک مصاحبه پادکستی از مشارکت مشتبه خامنه‌ای و تایید مذاکرات با آمریکا از سوی او همچنین احتمال دیدار با رهبر سوم جمهوری اسلامی ایران سخن گفت. رئیس جمهور آمریکا میگوید که جمهوری اسلامی ایران موافقت کرده که سلاح هسته‌ای نداشته باشد و در حال حاضر نیاز به اعزام نیروی زمینی به ایران نمی‌بیند. ترامپ تاکید کرده که وضعیت جمهوری اسلامی ایران به سرعت در حال تغییر است.
1: ببینید، خیلی ها میپرسن از کجا مطمئنی با خود تصمیم گیرنده های اصلی تو ایران طرفی؟ خب ما با سطوح مختلفی از آدم ها سر و کار داشتیم. گروه اول که حذف شدن، گروه دوم هم رفتن، بخشی از گروه سوم هم همینطور. کسایی که الان داریم باهاشون مذاکره میکنیم کاملا میدونیم که دقیقا همونهایی هستن که در حال حاضر دارن کشور رو اداره میکنن. حتی شخص آیت الله هم کاملا درگیر این ماجراست. حالا یک سری شایعات هست و میگن در کماست یا توی بیمارستان افتاده. راستش من نمیدونم، چون هنوز این افتخار رو نداشتم که باهاش ملاقات کنم، ولی خبرهایی که به من میرسه اینه که حالش خیلی هم خوب نیست. با این حال میگن تایید نهایی رو هنوز خود اون میده، چون روال کارشون همیشه همینطور بوده. راستش تا حالا به ملاقات حضوری با او یا بقیه مقامات ایرانی فکر نکرده بودم، ولی سوال خوبیه. آره، دلم میخواد ببینمش، دلم میخواد همه رو ببینم. احتمالاً در نهایت یک جایی با هم دیدار خواهیم کرد، حالا بستگی داره اوضاع چطور پیش بره. اگه بپرسید اون راه دیگه، یعنی راه حل نظامی، قراره چه دستاوردی داشته باشه، بهتون میگم قطعیت. همه چیز یک باره تموم میشه، دیگه هیچ بحث و گفتگویی در کار نخواهد بود، هیچ معطلی و تأخیری هم در کار نیست، هیچ کدوم. ولی خب میدونید، من از نظر بشر دوستانه ترجیح میدم اول از راه خوبش وارد بشیم. و بله، اون راه دیگه رو میشه فقط و فقط با بمباران پیش برد. اصلا نیازی به کار دیگه ای نیست. ما الان اصلا نیازی به فرستادن نیروی زمینی نداریم. خب ما قبلا هم همین کار رو کردیم، بخش زیادی از ارتش اونها رو فقط با بمبارون نابود کردیم، بدون اینکه حتی یک سرباز روی زمین بفرستیم. تا وقتی بشه از این کار اجتناب کرد، کسی سراغ نیروی زمینی نمیره.
0: مرتبط به همین تحولات اخیر، همکارمان عارف یعقوبی را از کاخ سفید در برنامه با خودم را دارم. عارف، شنیدیم صحبت های ترامپ را یک بخشش را در این برنامه پادکستی. دیگر آقای ترامپ به چی موارد اشاره کرده؟
6: خب نکته مهم و جالب در شیوه بیان و استفاده کلمات آقای ترامپ در مورد مجتبی خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران هست. آقای ترامپ قبلا گفته بود که جمهوری اسلامی خلای رهبری داره، موضع گیری واحد نداره، پراکنده هست، اختلاف داره و این روند گفتگوها را به کندی کشانده. اما در این پادکست به صورت کم سابقه آقای ترامپ میگه که مجتبی خامنه‌ای تصمیم گیری اصلی است، دخیل هست در روند مذاکرات و تاییدیه نهایی را روی موضع گیری جمهوری اسلامی ایران او داره. حتی این را مطرح میکنه که ممکن است و علاقه داره روز مجتبی خامنه‌ای را از نزدیک ببینه و همینطور در جای دیگر اشاره میکنه که ما، یعنی آقای ترامپ، با مجتبی خامنه‌ای ممکن است به خوبی کنار بیاییم. این اظهارات خب تا حدی بی سابقه است، اما برخی ها اشاره کردن که ممکن است این بخش از در واقع روایتی باشه که آقای ترامپ ارائه میکنه تا روند گفتگوها را سرعت بده یا شدت ببخشه یا حداقل نرمش در استفاده کلمات خود نسبت به مقامهای جمهوری اسلامی، خصوصا رهبر جمهوری اسلامی، نشان بده. در گذشته ها گزارش شده بود که جمهوری اسلامی از استفاده کلماتی که آقای ترامپ یا لحنی که آقای ترامپ در مورد جمهوری اسلامی صحبت میکنه، رهبرهای جمهوری اسلامی منظور است، ناراحت است. اما غیر از آقای ترامپ هیچ کسی دیگری دقیق نمیدونه منظور او چیست. اما آقای ترامپ خب سابقه داره در مورد رهبران کشورهای دموکراتیک، مثلا نخست وزیر کانادا، شمار از رهبران اروپایی و زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که اینجا در کاخ سفید آمد، لحن متفاوتی داشته نسبت به رهبران کشورهایی که به دیکتاتوری مشهور است. مثلا او از استفاده کلمات خود در مورد کیم جونگ اون رهبر کره شمالی استفاده کرده. حالا مجتبی خامنه‌ای رو گفته که ممکن است روزی از نزدیک ببینه. رهبران کشورهای عربی خاورمیانه را تقدیر و تمجید کرده. این از خصوصیات و ویژگی‌های شخصیتی آقای ترامپ است.
0: کاملا برو، همه چیز در حاله ابهام است. همه میفهمیم که هیچ چیز واضح و آشکار نیست که واقعا جنگ میشه و یا مذاکره. اما آخرین موضع‌گیری کاخ سفید در این زمینه چی صارف؟
6: صدف درست از خیلی چیزا مبهم است، در حال ابهام هست، هنوز جواب نهایی را کسی نمیدانه. اما به نظر میرسه که اون خشم حماسی، یعنی عملیات رسمی و جنگ رسمی امریکا با جمهوری اسلامی ایران ختم شده. این را مارکو روبیو هم در کنگرس بیان کرد که خشم حماسی به پایان رسیده و دارن مذاکره میکنن. حالا مسئله اصلی تنگی هرمز هست، برنامه هسته‌ای است. آقای ترامپ گفته که مذاکرات جریان داره، ممکن است در هفته آینده به نتیجه برسه. اما این پایان ماجرا نیست. همونطور که در مقدمه اشاره کردی، سنتکام در جزیره خشم در بندر عباس حمله کرد و بعد جمهوری اسلامی به کویت و به بحرین حمله کرد. حمله نسبتا شدید هم بود ظاهرا. در این زد و خوردها نشان میده که هنوز آتش بس، مذاکرات و نتیجهش خیلی خیلی آسیب پذیر است و شکننده هست. اما هنوز اینجا غیر از آقای ترامپ، شاید خودش هم نمیدونه که این جنگ یا این در واقع پرونده چه زمانی تقریبا پایان پیدا میکنه و چگونه پایان پیدا میکنه.
0: بله، همین گونه است. خیلی تشکر عارف از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده ها در میان گذاشتی. بحران تنگه هرمز اهمیت مسیرهای جایگزین تجاری و ترانزیتی را برای کشورهای منطقه برجسته کرده است. وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه اعلام کرده که انقره به دنبال پروژه‌های برای کاهش وابستگی و گذرگاه‌های حساس حمل و نقل جهانی در زمان بحران است. در همین راستا ترکیه در مذاکره با عربستان سعودی برای احداث یک مسیر ریلی از ترکیه تا عمان و تنگه هرمز است.
7: وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه روز چهارشنبه در گفتگویی که با خبرگزاری آناتولی داشت اعلام کرد در صورتی که مسیرهای جایگزین برای تنگه هرمز ساخته شده بود، امروز این موضوع تا این اندازه در مرکز توجه جهان قرار نمی گرفت و آنکارا هم در همین راستا در حال پیگیری برخی از پروژه ها هستش. یکی از مهمترین پروژه ها مسیر ریلی مدرن حجاز در خاک عربستان سعودی هستش. ترکیه اعلام کردش که برای احداث این مسیر مسیر ریلی در حال مذاکره با مقام‌های سعودی هستند و این مسیر میتونه از طریق سوریه، اردن، عربستان سعودی و در ادامه پیشروی اون در خاک عمان، ترکیه رو به خلیج فارس و عملاً تنگه هرمز از طریق مسیر ریلی متصل بکنه. اما در عین حال هم وزیر حمل و نقل به مسیر توسعه عراق اشاره کرد و اعلام کردش که این پروژه هم به مرحله پیش از کلنگزنی رسیده و قطر، امارات، ترکیه و عراق در زمینه سرمایه گذاری بین المللی این پروژه به توافق رسیدن. این پروژه هم قرار هستش که بندر فاف در خلیج فارس رو از طریق خاک عراق و یک مسیر ریلی و جاده‌ای 1200 کیلومتری تا خاک ترکیه پیش بیاره و عملا خلیج فارس رو به دریای مدیترانه سیاه و دریای اژه متصل میکنه. وزیر به این مسئله تاکید کرد که تجارت بین الملل 80 تا 85 درصدش از طریق مسیرهای دریایی اتفاق میفته، اما چنین مسیرهای جایگزینی میتونن در شرایط بحران مسئله رو حل کنن و کمک ساز باشن و در این حال هم تاکید کرد که چنین مسیرهایی عملا قادر هستن که تنگه هرمز رو در شرایط بحرانی دور بزنن.
0: و حالا هم نگاه میندازیم به چند خبر از آمریکا. در انتخابات مقدماتی فرمانداری ایالت کالیفرنیای آمریکا، استیو هیلتون از حزب جمهوری خواه و زاور بسرا از حزب دموکرات در صدر قرار گرفتند. احتمالاً رقابت اصلی میان این دو نامزد برگزار می شود. فرماندار آینده کالیفرنیا مسئولیت اداره یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان را بر عهده خواهد داشت. او با چالش‌های بزرگ چون گرانی مسکن، بحران آب و بی‌خانمانی مواجه خواهد بود. اما در انتخابات مقدماتی ایالت نیوجرسی آمریکا، ربکا بنت از حزب دموکرات پیروز شد و به عنوان نامزد این حزب برای انتخابات کنگره در ماه نوامبر انتخاب شد. او در انتخابات اصلی با توماس کین، نماینده جمهوری‌خواه فعلی، رقابت خواهد کرد. کین به دلیل یک مشکل پزشکی از ماه مارچ در جلسات کنگره حضور نداشته است. تعرفه های پیشنهادی جدید ترامپ بر واردات از 60 کشور با واکنش چین مواجه شده است. به جنگ اتهام استفاده از کار اجباری را رد کرده است. سخنگوی وزارت خارجه چین گفته که چیز به نام کار اجباری در چین وجود ندارد و این موضوع نباید به عنوان ابزار فشار یا اهداف سیاسی استفاده شود. او همچنین اعلام کرده که چین با هر گونه تعرفه یک جانبه مخالف است و تاکید کرده که جنگ های تجاری و تعرفه ای به نفع هیچ کشور نیست. در حالی که تنش‌ها میان روسیه و اوکراین بار دیگر شدت گرفته، حمله پهپادی اوکراین به سن پترزبورگ همزمان با آغاز یک نشست اقتصادی مهم در این شهر ابعاد تازه‌ای به درگیری‌های دو طرف داده است. گزارش می‌بینیم از همکارمان نظیفه حق‌پال در این زمینه.
8: حملات تلافی جویانه اوکراین به روسیه، نقاط مهم و شهرهای راهبردی هدف قرار گرفته است. تأسیسات نفتی سن پترزبورگ، دومین شهر بزرگ روسیه، از اهداف اصلی حملات بوده است. شهری که میزبان نشست مجموعه جهانی اقتصاد است. نشست داووس در شهر سن پترزبورگ در حال برگزاری است. رئیس جمهوری اوکراین گفته که یک کارخانه تولید اسلحه را نابود کرده است. کرملین با تایید این حملات گفته که 59 پهپاد اوکراین را رهگیری کرده، اما گفته که حملات روسیه بر اوکراین ادامه خواهد داشت.
9: ما ایلم بیانیه وزارت امور خارجه را یادآوری کنم که در آن تاکید شده بود که پاسخهای ما ماهیت نظاممند خواهد داشت و در واقع این پاسخها همکنون نیز در حال اجرا هستند. این نکته نخست است. در مورد حملات مشخص، اطلاع رسانی درباره آنها کاملا در حیطه اختیارات مقام‌های منطقه‌ای و وزارت دفاع قرار دارد. به طور کلی می‌توانم بگویم که عملیات ویژه نظامی ادامه دارد تا در آینده چنین حملات رخ ندهد.
8: روسیه نیز در هفته‌های اخیر حملات خود را بر شهرهای اوکراین شدت داده است. یک روز پیش از حملات اوکراین، روسیه با شلیک صدها پهباد و ده ها موشک شهرهای مختلف اوکراین از جمله کیف را هدف قرار داده است. حملاتی که در نتیجه آن دست کم 18 نفر کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. در اوج تنش خاورمیانه رسیدن به صلح در اوکراین دشوار به نظر می رسد. نظیف حقبان، لندن.
0: و در پایان هم برای اون به ژاپن، جایی که یک خرس سیاه آسیایی با ورود به منطقه مسکونی و تجاری در شمال شرق این کشور 4 نفر را زخمی کرد. تصاویر امنیتی نشان می‌دهد که این خرس پس از تعقیب یک کارگر به 3 نفر دیگر آسیب می‌رساند. این حیوان که اکنون در یک کارخانه پنهان شده، باعث اعلام وضعیت اضطراری، تعطیلی مکاتب اطراف و توقف فعالیت کارخانه شده است.

0: این بود برنامه مدار که از استودیومون در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر، وقتتان بخیر. خدا.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما.
7: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
8: تاسه کودشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
9: یک دقیقه خبر.
10: پلیس ایتالیا دو تبعه پاکستان را به اتهام باتش کشیدن 4 کارگر مهاجر داخل یک موتر در جنوب این کشور بازداشت کرد. بر اساس گزارش‌ها قربانیان شامل 3 افغان و 1 پاکستانی بودند که در بخش کشاورزی کار می‌کردند. بر مبنای تصاویر دوربین‌های مدار بسته، 2 مرد درهای موتر را از بیرون قفل کرده و موتر را آتش زدند. آتش نشانان حوالی 4 تا 3 شنبه به محل رسیدند و پس از مهار آتش با 4 جسد سوخته در داخل موتر روبرو شدند. پلیس با استناد به شواهد تصویر مظنون را شناسایی و بازداشت کرده است. این رویداد واکنش های گسترده را برانگیخته و مقام های اتحادیه کارگری خواستار رسیدگی فوری به وضعیت دشوار کارگران مهاجر در مناطق کشاورزی شدند.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم، جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
9: یک دقیقه خبر.
10: جان الف، مدیر برنامه جهانی غذا در افغانستان، میگوید که در شرایطی که سوی تغذیه در افغانستان به بالاترین سطح خود رسیده، مادران و کودکان ضعیف و ناامید از کلینیک های صحی بازگردانده میشوند. او با اشاره به بسته شدن مرز پاکستان و همچنان تنگه هرمز گفته که ما غذای برای دادن به آنها نداریم. اسوشیتد پرس روز سه‌شنبه 12 جوزا گزارش داد که بسته شدن تنگه هرمز در پی درگیری ها تجارت و کمک های بشردوستانه به افغانستان را بشر مختل کرده است. افغانستان برمان کشور مسئول در خشکی پس از بسته شدن مرز با پاکستان در اواخر سال گذشته مسیر تجاری خود را به سمت بندر عباس در ایران تغییر داد، اما با کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز و محاصره بنادر ایران توسط ایالات متحده این مسیر نیز عملا مسدود شده است.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.